nhưng nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Perez khai đã uống một ly rượu vang tại một nhà máy rượu địa phương và tự đánh giá mức độ say ở mức 4 trên 10. Theo hồ sơ truy tố, Perez nhiều lần nói không hiểu hướng dẫn kiểm tra mức độ tỉnh táo và yêu cầu được về nhà trước khi từ chối thực hiện các bài kiểm tra. Sau khi bị đưa về trụ sở cảnh sát Tacoma, cô đồng ý cung cấp bộ hơi thở, nhưng bị cáo buộc cố tình thổi quá yếu, mím môi và tránh ống thổi khiến cho thiết bị không thu được mẫu hợp lệ. Cảnh sát cuối cùng xác định cô từ chối kiểm tra nồng độ cồn, điều có thể dẫn đến thêm hậu quả pháp lý nếu bị kết tội. Perez bị tạm giữ khoảng 6 giờ tại nhà tù hạt Pierce trước khi được thả. Với phiên tòa đầu tiên dự trù sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9, luật sư Brian Hirschman tìm cách giảng nhà tác động của vụ việc và nói rằng đây chỉ là một vụ say rượu lái xe, không phải là tội giết người nghiêm trọng. Vụ truy tố diễn ra khi Perez đang tìm cách đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ Ôn Hòa Melanie Morgan trong cuộc đua nội bộ. Morgan đại diện khu vực này từ năm 2019 và từng bỏ phiếu phản đối sắc thuế thu nhập mới của tiểu bang dành cho người có thu nhập cao, điều khiến cho Perez chỉ trích mạnh mẽ và biến thành trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Trong vòng sơ bộ, Perez dẫn trước Morgan khoảng 2 điểm, đưa cả hai vào vòng tổng tuyển cử, một phép thử đối với nỗ lực của phe cấp tiến nhằm kéo đảng Dân Chủ Washington sang cánh tả hơn. Perez nhận được sự hậu thuẫn của nhiều công đoàn lớn như Công đoàn Quốc tế Dân viên Dịch vụ 779-925, Liên đoàn Dân viên Công vụ Tiểu bang Washington, Tổ chức Vận động Liên minh Kế hoạch hóa Gia đình, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington và Hiệp hội Giáo dục Tiểu bang Washington. Cô hiện là quản lý quan hệ đối tác chiến lược tại Bộ Thương mại Tiểu bang Washington và từng tranh cử Hội đồng thành phố Tacoma vào năm 2025, nhưng thất bại.

thẩm phán liên bang cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người Ethiopia. Hôm 18 tháng 8, một thẩm phán liên bang tại Massachusetts cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người Ethiopia. Phán quyết của thẩm phán tòa án quận Brian Murphy được đưa ra sau khi tòa án tối cao vào tháng 6 đã bỏ phiếu 6-3 ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và Syria. Người Ethiopia được chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cấp quy chế bảo vệ tạm thời vào năm 2022. Đến tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nội an vào thời gian đó là Kristi Noem thông báo sẽ chấm dứt chương trình và cho rằng tình hình tại Ethiopia không còn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng khiến cho việc duy trì diện bảo vệ này không còn cần thiết. Tháng 4, ông Murphy từng ngăn chính quyền chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời và cho rằng Bộ Nội an không tuân thủ các thủ tục theo luật và đưa ra lý do mang tính ngụy tạo để hủy chương trình. Sau phán quyết của tòa án tối cao, ông Murphy tiếp tục ban hành lệnh tạm thời đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia trong lúc xem xét vụ việc. Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 18 tháng 8, thẩm phán đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ, mở được cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia. Tổng cố vấn pháp lý Bộ Nội an James Percival viết sau phán quyết như sau: thẩm phán Brian Murphy vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với Ethiopia. Tất cả quyết định chấm dứt quy chế này đều có hiệu lực. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang hôm 14 tháng 8 cũng đã mở được cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Somalia. Thẩm phán Allison dần phán quyết vào hồi tháng 6 của tòa án tối cao, trong đó hạn chế việc xem xét của tòa án đối với một số quyết định có liên quan đến việc chỉ định quy chế bảo vệ tạm thời.

người đàn ông đã mặc ra trước khi gây hoảng loạn ở trung tâm Philadelphia. Cảnh sát Philadelphia đang truy tìm một nam thanh niên khoảng từ 16 đến 20 tuổi bị cáo buộc đeo mặt nạ búp bê Chucky và tiếp cận đe dọa nhiều người tại khu vực gần tòa thị chính vào tháng 12 tháng 8 vừa qua. Trong vòng 15 phút, ít nhất 6 nạn nhân báo cáo bị người này tiếp cận, trong đó có một phụ nữ chạy bộ bị anh ta đuổi theo và hỏi cô đã sẵn sàng để chết chưa, khiến cho cô hoảng loạn, bỏ chạy và bị thương ở chân. Theo cảnh sát, khi tạm xuất hiện tại một cửa hàng Dunkin' Donuts lúc hơn 5 giờ 20 phút, có hành vi bất thường nên bị từ chối phục vụ. Video an ninh cho thấy, nghi phạm liên tục tiếp cận với người đi đường, dùng điện thoại ghi hình và đuổi theo một số người, đồng thời luôn giữ tay phải sau lưng khi đưa ra lời đe dọa, khiến cho cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có mang theo vật nguy hiểm. Một nhân chứng tên Jim Carr cho biết cô đã cố cảnh báo một người phụ nữ chạy bộ và trực tiếp đối đầu đá vào ngực của nghi phạm khi nghi phạm tiếp cận mình. Cảnh sát cho biết nghi phạm có thể đối mặt với các cáo buộc gồm đe dọa khủng bố, quấy rối, hành hung, gây nguy hiểm liều lĩnh và tội danh liên quan đến vũ khí. Đại úy Jason Smith khẳng định lực lượng chức năng sẽ làm mọi cách để xác định danh tính và bắt giữ người này, nhấn mạnh vụ việc xảy ra ngay trước tòa thị chính nên không thể nào bỏ qua.

kẻ âm mưu ám sát Bộ trưởng Bộ Tài chánh lãnh án 6 năm tù. Ryan Michael English, một người sinh ra là nam giới, đến từ Massachusetts, đã bị kết án 73 tháng tù giam sau khi nhận tội đối với nhiều cáo buộc có liên quan đến âm mưu ám sát Scott Bessent, người vào thời gian đó đang là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Bộ Tài chánh. English sử dụng tên gọi Riley Jane English, trước đó đã nhận tội đối với một tội danh tiếp nhận, tàn trữ và hoặc chuyển giao súng trái phép, cùng với một tội danh mang theo súng, vũ khí nguy hiểm, chất nổ hoặc thiết bị gây cháy trong khuôn viên đồi Capitol. Trong một tuyên bố, công tố viên Jenny Pirro cho biết, văn phòng của tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi đe dọa hoặc làm hại các quan chức công quyền, những hành động tấn công vào cốt lõi của quy trình dân chủ và đi ngược lại các giá trị mà tất cả chúng ta cùng dựa vào. Bị cáo giờ đây là một tội phạm bị kết án và sẽ phải đến nơi dành cho hắn, đó là nhà tù. English bị bắt vào tháng Giêng năm 2025 sau khi tự ra trình diện trước một sĩ quan cảnh sát đồi Capitol. Cơ quan chức năng đã thu giữ hai quả bom xăng, tức bom Molotov, và một con dao từ đối tượng này.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến một cựu đại biểu Quốc hội. Hôm 17 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Từ xảy ra vào tháng 5 năm 2025, khiến cho một nữ sinh 18 tuổi tử vong và bố của cô bị thương. Quá trình khám nghiệm hiện trường, đối chiếu dấu vết và lời khai cho thấy nguyên nhân xuất phát từ việc ông Nguyễn Thị Cương là một cựu đại biểu, nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14 và đồng thời là cựu đại biểu Quốc hội, điều khiển ô tô đi sai làn đường, vi phạm quy định giao thông theo khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự. Kết quả xét nghiệm xác định ông không sử dụng rượu bia, có giấy phép lái xe hợp lệ, khai báo thành khẩn và chủ động khắc phục hậu quả. Gia đình nạn nhân ghi nhận tiền ký của ông Cương, khẩu khiếu nại và gửi đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đánh giá các yếu tố giảm nhẹ, đối chiếu quy định pháp luật và kết luận ông Cương có đủ điều kiện xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra quá trình giải quyết và cho rằng các quyết định tố tụng đều có căn cứ. Ông Đỗ Việt Hùng, người bị thương và là cha của nạn nhân tử vong cho biết, gia đình đồng thuận với kết quả điều tra và mong vụ việc sớm khép lại sau hơn một năm ổn định cuộc sống. Cơ quan chức năng cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, khẳng định việc xử lý dựa trên chứng cứ và pháp luật. Vụ việc trở lại tâm điểm mạng xã hội kể từ khi từ khóa Nguyễn Thị Cương bất ngờ lên xu hướng trên tweet. Nhiều người băng hoa đến đặt xung quanh gốc cây nơi xảy ra tai nạn để tưởng nhớ nạn nhân. Một số bài đăng bị chặn hiển thị theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mà Bộ trưởng là vợ của ông Nguyễn Thị Cương. Tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025 khi chiếc xe BMW X3 bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều đâm vào xe máy của hai bố con ông Đỗ Việt Hùng khiến cho cô gái bị đứt lìa một chân và tử vong, ông Hùng gãy chân, phương tiện giao thông hư hỏng nặng. Vụ án đã được thụ lý và thông báo kết quả đến gia đình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 20 tháng 8. Chính trị gia chống chiến tranh nổi tiếng của Nga bị bỏ tù 11 năm. Chính trị gia Nga nổi tiếng phản đối chiến tranh Lev Strasberg đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù khổ sai vì làm mất uy tín và phát tán thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang của nước này. Ông Strasberg, 63 tuổi, lên án phán quyết, nói rằng tòa án ở thành phố Skop có nhiệm vụ duy nhất là trừng phạt một người vì lập trường chính trị, xã hội và công dân của ông. Đảng chính trị theo khuynh hướng tự do Yabloko, nơi ông giữ chức phó chủ tịch, cho biết sẽ kháng cáo. Phán quyết được đưa ra chỉ vài phút trước khi tòa tối cao Nga bác đơn kháng cáo của ông Yabloko về lệnh cấm đảng này tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Yabloko là đảng duy nhất được đăng ký chính thức tại Nga phản đối cuộc xâm lược toàn diện Ukraine mà nước này phát động vào năm 2022. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, mọi lực lượng đối lập còn lại ở Nga chống lại Tổng thống Vladimir Putin, người đã nắm quyền gần 27 năm đều bị đàn áp. Những hành động công khai thể hiện sự bất đồng chính kiến đã bị các luật kiểm duyệt thời chiến ngăn chặn và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt rất lớn hoặc các án tù dài hạn. Tòa án ở Skop, miền Tây Bắc nước Nga, đã đưa ra phán quyết hôm 17 tháng 8. Tòa kết luận ông Strasberg phạm tội có các hành động công khai nhằm làm mất uy tín việc sử dụng lực lượng vũ trang của Liên bang Nga. Công tố viên đã đề nghị mức án 12 năm 1 tháng tù. Các cáo buộc hình sự được đưa ra sau khi những bình luận của ông Strasberg được đăng trên mạng xã hội. Trong bài phát biểu cuối cùng, ông Strasberg một lần nữa bác bỏ mọi cáo buộc, mô tả phiên tòa là sự mô phỏng một cuộc điều tra nhằm đạt được một mục tiêu rõ ràng là bất hợp pháp, theo trích dẫn được báo Novaya Gazeta đăng tải. Chính trị gia đối lập này cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Nga-Ukraine và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị. Ông nhiều lần bị vị thẩm phán chủ tọa ngắt lời. Ông Yabloko bị loại khỏi danh sách các đảng tham gia bầu cử hồi đầu tháng này vì những cáo buộc rằng đảng này công khai ủng hộ phong trào LGBT quốc tế, cái mà tòa tối cao Nga xác định là cực đoan. Một vụ kiện do Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Rodina thân điện Kremlin đưa ra cũng lập luận rằng ông Yabloko vi phạm bản quyền. Ông Yabloko gác bỏ mọi cáo buộc. Tất cả 10 đảng khác tham gia cuộc bầu cử ngày 18 đến 20 tháng 9 đều ủng hộ cuộc chiến Ukraine. Theo cơ quan thăm dò dư luận nhà nước VCIOM của Nga, tỷ lệ ủng hộ mới nhất dành cho đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã giảm xuống 32,1% hồi đầu tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Tuy vậy, Điện Kremlin được cho là vẫn có đủ nguồn lực để tạo ra kết quả mà họ mong muốn trong cuộc bầu cử. Các tổ chức giám sát bầu cử độc lập đã bị tước bỏ phần lớn khả năng giám sát và phản đối quy trình bầu cử. Bên trong kho bí mật của cảnh sát Đức truy quét băng nhóm đưa người vượt biển bằng xuồng. Đức đã tiến hành những cuộc đột kích đầu tiên theo một đạo luật mới nhằm trấn áp những người buôn lậu sử dụng nước này làm điểm trung chuyển cho các chuyến vượt eo biển mang bằng thuyền nhỏ. Theo tìm hiểu của BBC, hơn 9.000 áo phao, hàng chục xuồng hơi và động cơ cùng 360 máy bơm đã bị cảnh sát thu giữ vào mùa xuân năm nay trong một chiến dịch phối hợp có sự tham gia của Anh, Pháp và tại bang North Rhine-Westphalia, Đức. Những chiếc xuồng và số thiết bị này hiện được cất giữ tại một địa điểm bí mật mà BBC được cấp quyền tiếp cận đặc biệt. Theo cơ quan tội phạm quốc gia Anh, NCA, số xuồng này có thể đã được sử dụng để đưa hơn 2.000 người di cư vượt eo biển mang trái phép. Từ lâu, các băng nhóm đã sử dụng gara hoặc nhà kho ở miền Tây nước Đức để cất giữ thiết bị trước khi vận chuyển tới miền Bắc nước Pháp. Tuy nhiên, Berlin đã thông qua một đạo luật vào tháng 12 năm 2025, đưa hành vi tạo điều kiện cho hoạt động chuyển lậu người di cư sang Anh trở thành một tội danh hình sự cụ thể. Trước đó, các đạo luật chính về chống buôn lậu của Đức chỉ áp dụng đối với các quốc gia nằm trong khu vực tự do đi lại của Liên minh châu Âu, EU, chứ không áp dụng với các nước thứ ba. Trong đó có Anh sau thỏa thuận Brexit, tức việc Anh rời EU. Các cuộc đột kích từng diễn ra tại Đức trước đây, nhưng thường dựa trên yêu cầu từ Pháp hoặc Bỉ. Năm 2024, Đức cho biết sẽ siết luật để giúp việc truy tố những người hỗ trợ đưa người di cư sang Anh trở nên dễ dàng hơn, như một phần của kế hoạch mới được hai nước nhất trí. Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra của BBC, trong đó phơi bày vai trò của Đức trong chuỗi cung ứng phục vụ các chuyến vượt biển bằng thuyền nhỏ. Bộ Nội vụ Đức xác nhận rằng các cuộc đột kích này là lần đầu tiên các biện pháp thực thi được tiến hành theo đạo luật mới, nhưng không xác nhận liệu đạo luật này đã được sử dụng lần nào khác hay chưa. BBC đã được chứng kiến kết quả tại một kho lưu giữ của cảnh sát ở miền Tây nước Đức, địa điểm không được công bố. Số hàng thu giữ được bảo quản gần như nguyên trạng kể từ khi được phát hiện. Các xuồng hơi, mà giới chức cho biết dài khoảng 9 mét, đã được xả hơi và chủ yếu được đóng gói trong các thùng các tông. Vào tháng 6, khi cơ quan tội phạm quốc gia lần đầu công bố việc các cuộc đột kích đã diễn ra, người ta ước tính số thiết bị này có thể đã đưa hơn 2.000 người vượt eo biển măng. Tương đương khoảng 65 người trên mỗi xuồng. Con số đó thấp hơn so với các siêu xuồng hơi được ghi nhận vào mùa hè năm nay. Nhưng phù hợp với mức trung bình gần đây cũng như xu hướng chung là số hành khách ngày càng tăng. Trung tâm quan sát di cư, một cơ quan nghiên cứu của Đại học Oxford, cho rằng sự xuất hiện của các siêu xuồng hơi này có khả năng liên quan tới việc tăng cường thực thi pháp luật. Bởi có thêm động cơ để giới chuyển người lậu nhồi nhét càng nhiều người càng tốt lên những chiếc thuyền hiện có. Các băng nhóm thường có xu hướng thích nghi, thay vì từ bỏ các hoạt động kiếm tiền của mình khi các tuyến cung ứng bị gián đoạn. Những chiếc áo phao trong nhà kho được bó chặt và bọc nhờ. Lớp vỏ màu cam sáng của chúng chứa không nhiều hơn loại vật liệu giống mút xốp tổng hợp, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện vùng nước mở và khó lường của eo biển măng. Trên nhãn có chữ Trung Quốc, phần lớn thiết bị được sử dụng cho các chuyến vượt biển bằng thuyền nhỏ được biết là được sản xuất tại Trung Quốc trước khi được vận chuyển tới châu Âu. Thường thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, một điểm nhập cảnh nổi tiếng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU là khu vực biên giới trên bộ với Bulgaria. Các nhân viên hải quan gần đây đã phát hiện 20 xuồng hơi chưa khai báo được giấu giữa các tấm đệm nệm tại một cửa khẩu biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Bulgaria. Người lái chiếc xe tải đó đang trên đường tới Đức. Các nhà điều tra Anh tin rằng các mạng lưới tội phạm người cớt đang nắm quyền kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh thuyền nhỏ ở miền Tây nước Đức. Khu vực đã trở thành một trung tâm của người di cư. Theo một quan chức Đức, các băng nhóm hoạt động từ Đức vì nhiều thành viên sinh sống tại đây. Miền Tây nước Đức cũng ở gần, nhưng không quá gần. Các bãi biển miền Bắc nước Pháp, nơi các thuyền chở người di cư xuất phát và vốn được tuần tra dày đặc hơn. Các công tố viên địa phương cảnh báo rằng luật mới sửa đổi nói trên của Đức hiện vẫn chưa được kiểm chứng nhiều trong thực tế. Luật sư Bernhard Smajo, chuyên về luật Anh-Đức, chỉ ra rằng hiện trạng pháp lý về cơ bản đã quay trở lại như trước Brexit. Tuy nhiên, ông tin rằng thay đổi này sẽ tạo ra khác biệt. Ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật của Đức vốn đang chịu áp lực có thể vẫn ưu tiên các vấn đề trong nước. Điều này giờ đây cho phép cảnh sát Đức truy bắt những đối tượng này, ông nói. Nếu họ được thông báo về những hoạt động đáng ngờ như vậy, họ sẽ phải tiến hành điều tra. Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật và người di cư nói với BBC rằng các băng nhóm đang chịu áp lực ngày càng lớn tại châu Âu, bao gồm cả ở Đức. Tổng số vụ vượt eo biển măng đang trên đà giảm trong năm nay, trong khi số vụ nhập cảnh trái phép vào châu Âu cũng đang giảm. Bộ Nội vụ Anh cho biết công việc phối hợp với các quốc gia như Đức đang mang lại kết quả. Chính phủ Anh báo cáo rằng số người thực hiện các chuyến vượt biển từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 8 năm nay đã giảm khoảng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ cho rằng nguyên nhân là các nỗ lực làm gián đoạn nguồn cung thuyền cho các băng nhóm và tăng cường lực lượng thực thi pháp luật tại các bãi biển của Pháp. Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập cho rằng sự sụt giảm này là do điều kiện bất lợi trên eo biển măng, bao gồm độ cao của sóng, chứ không phải là kết quả trực tiếp từ các hành động của chính phủ. Giới chuyên gia nói gì về sự cố của Vietnam Airlines tại Đức? Cục Hàng không Việt Nam cho hay ngay sau khi cất cánh từ Munich, chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines đã phát cảnh báo va quẹt đuôi xuống đường băng và áp suất lốp thấp, buộc máy bay phải quay đầu hạ cánh xuống sân bay của Đức. Các cơ quan chức năng của Đức đang chủ trì cuộc điều tra theo quy định của hàng không quốc tế, và cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay nghiêm trọng của Việt Nam sẽ tham gia hỗ trợ quá trình này. Reuters đưa tin, Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo khẩn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines lập tức phối hợp điều tra và rà soát an toàn, báo chí trong nước đưa tin hôm 18 tháng 8. Nhiều bên phân tích trước đó, dựa vào video ghi lại quá trình cất cánh, chỉ ra chiếc Boeing 787 chạy đà tăng tốc dài bất thường và chỉ nhấc cánh khi đã đến sát cuối đường băng 26L dài 4.000 mét của sân bay Munich. Ở những giây cuối cùng trên mặt đất, máy bay có dấu hiệu trôi ra khỏi phần đường nhựa, làm cuộn lên một đám bụi lớn. Dù vậy, theo đánh giá, hình ảnh từ video vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân của cú cất cánh bất thường này. Trang tin E-Data News cho rằng câu hỏi cần giải đáp lúc này là vì sao lại cần đoạn chạy đà trên mặt đất dài đến vậy trước khi cất cánh. Hình ảnh từ phi trường cũng cho thấy lốp chiếc máy bay bị hỏng nặng. Các phi công và chuyên gia hàng không nhấn mạnh rằng mọi kết luận hiện tại chỉ mang tính suy đoán cho đến khi dữ liệu từ hộp đen được phân tích, theo tổ chức chuyên về du lịch The Traveler. Giới chuyên gia và phi công, theo The Traveler, chỉ ra hai nguyên nhân tiềm năng chính. Đầu tiên, phi công hoặc hệ thống có thể đã tính sai trọng lượng máy bay hoặc mức lực đẩy động cơ, khiến máy bay tăng tốc chậm hơn dự kiến, không đạt đủ vận tốc cần thiết ở đoạn đầu đường băng. Một số khác cho rằng thông số cánh tà máy bay bị đặt sai. Cánh tà giúp tạo lực nâng khi cất cánh. Nếu đặt sai mức, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn nên máy tính không báo lỗi, lực nâng sẽ bị giảm. Khi kết hợp thông số cánh tà chưa chuẩn này với trọng lượng máy bay, độ dài đường băng và nhiệt độ thời tiết thực tế tại Munich lúc đó, lực nâng có thể đã bị suy giảm đáng kể, khiến máy bay chạy đà rất lâu mới cất cánh nổi. Máy bay đã vòng hơn 2 tiếng đồng hồ để xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh lại Munich, theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar 24. Đại diện sân bay Munich cho biết sau khi hạ cánh, máy bay không thể tự lăn vào bãi đỗ từ đường băng phía Bắc và bị mắc kẹt tại đó, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay. Cả hai đường băng đã phải tạm thời đóng cửa để lực lượng cứu hỏa triển khai tại đường băng phía Bắc. Các chuyến bay sắp hạ cánh buộc phải bay chờ hoặc chuyển hướng sang sân bay khác. Một số người chia sẻ với báo giới về bầu không khí hoảng loạn, thấp thỏm lo âu trong khoang hành khách. Nhiều người đã bật khóc khi máy bay hạ cánh an toàn, một người kể với VN Express. Một người phụ nữ khác đi cùng gia đình đã nói với trang TZ của Đức rằng bà tưởng gia đình mình sẽ thiệt mạng. Bà cho biết hành khách được hướng dẫn cởi giày và thực hiện tư thế an toàn khẩn cấp cúi đầu thấp và ôm lấy sau cổ để chuẩn bị hạ cánh. Trên máy bay lúc đó có 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay. Tất cả đều được báo cáo an toàn. Vietnam Airlines cho biết họ sắp xếp phương án di chuyển thay thế cho các hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay của hãng hoặc các hãng hàng không khác. Đồng thời bố trí chỗ ở, ăn uống và xe đưa đón trong thời gian chờ đợi chuyến bay thay thế. Các cuộc điều tra chính thức về sự cố vượt đường băng và va quẹt đuôi thường mất nhiều tháng. Các nhà điều tra sẽ tập trung vào công tác tính toán hiệu suất, việc kiểm tra chéo giữa các phi công, cũng như vai trò của hệ thống tự động hóa, quản lý bay, The Traveler đánh giá.
2: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Tương thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
1: Thấy gì khi Vingroup cùng ba ông lớn muốn vay 1,7 triệu tỷ đồng? Ba tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam là Vingroup, Maserai và Thaco đã đề xuất đến Ngân hàng Nhà nước khoản vay trị giá 955.000 tỷ đồng với 17 dự án. Nội dung này đã được đưa ra trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trong phiên làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Đề nghị này đã được đưa ra khi chỉ vào tháng 6, ba ông lớn là Vingroup, Maserai và Sun Group cũng đã đề nghị vay 752.000 tỷ đồng cho 18 dự án trọng điểm. Một số công trình trong nhóm này có thể kể đến tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Vingroup, tuyến đường sắt Hà Nội Quảng Ninh, Vingroup, mở rộng sân bay Phú Quốc, Sun Group, trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc, Sun Group, hay các hạng mục thuộc sân bay Gia Bình, Maserai. 18 dự án này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho cơ chế đặc biệt, không đưa vào room tín dụng. Với lý do đó đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và được chính phủ ưu tiên thúc đẩy. Như vậy, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tổng nhu cầu vốn vay của 4 tập đoàn lớn gồm Vingroup, Sun Group, Maserai và Thaco cho 35 dự án đã vượt 1,7 triệu tỷ đồng, tức khoảng 65 tỷ đô la Mỹ. Con số này tương đương với gần 13% quy mô nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025. Việt Nam đang triển khai hàng loạt dự án lớn trên khắp cả nước, coi đó là một trong những phương thức nhằm đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Các dự án vốn đòi hỏi một lượng

31.673 tỷ đồng, hơn 5,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 218 tỷ đô la Mỹ, tức gần 45% GDP trong 2025 của Việt Nam. Đáng chú ý, trong số hơn 5,7 triệu tỷ đồng này, nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 70%. Các ngân hàng cũng đang trong cuộc đua huy động vốn để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2031, trong đó tăng trưởng tín dụng được cho là một nhân tố quan trọng. Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra trần tín dụng cho năm 2026 là 15%. Fitch Ratings, tổ chức về xếp hạng tín dụng, đã dự báo tăng trưởng tín dụng của Việt Nam trong năm nay sẽ lên 18%, vượt trần do Ngân hàng Nhà nước đưa ra. Fitch Ratings cũng cảnh báo hệ thống ngân hàng Việt Nam đang chịu áp lực lớn khi gánh nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026. Tại phiên làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn là điểm nghẽn lớn do vướng mắc về lãi suất, thủ tục thẩm định, tài sản bảo đảm và các rào cản pháp lý ngoài ngành ngân hàng. Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh dù khẳng định rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu không thể chậm trễ, nhưng cũng cảnh báo hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn thanh khoản và rủi ro lệch kỳ hạn, khi phải gánh toàn bộ nhu cầu vốn chung và dài hạn cho các dự án quốc gia bằng nguồn vốn huy động ngắn hạn đang tăng trưởng chậm lại. Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua khá cao, cộng thêm lạm phát, đã đẩy lãi suất tín dụng lên cao, trong đó một số khoản vay tiêu dùng đã lên đến 15-16%. Điều đó đặt cơ quan quản lý tiền tệ phải giải bài toán cân bằng giữa hỗ trợ kinh tế và giữ ổn định vĩ mô, điều đã được Thủ tướng Lê Minh Hưng, người từng là thống đốc, đã nhiều lần khẳng định không đánh đổi ổn định vĩ mô bằng tăng trưởng nóng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, người từng là Bộ trưởng Tài chính, đã đề nghị các tập đoàn lớn cần chủ động đa dạng nguồn vốn qua thị trường vốn, giảm phụ thuộc vào ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP trong những năm qua luôn đạt con số trên 100%. Năm 2025, tỷ lệ này là 145% và được dự báo sẽ đạt 155% trong năm 2026. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn là huyết mạch cung cấp vốn cho nền kinh tế, nhưng cũng là nhân tố gây ra áp lực nghiêm trọng về quản trị rủi ro, thanh khoản, cân đối kỳ hạn và năng lực vốn tự có của toàn hệ thống tài chính. Để giải bài toán áp lực về ngưỡng 15% tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cơ chế loại khỏi room tín dụng cho các khoản vay trị giá 752.000 tỷ đồng cho 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn. Điều này khiến cho một số chuyên gia lo ngại rằng sự ưu tiên này có thể tạo ra một số rủi ro về vĩ mô, về an toàn thanh khoản hay đạo đức, cũng như sự công bằng. Chứng khoán Thiên Việt, TVS, nhận định phần lớn lợi ích chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn, trong khi rủi ro tín dụng và rủi ro thương mại từ việc tiến độ xây dựng kéo dài vẫn hoàn toàn dồn về phía các ngân hàng cho vay. Song song đó, TVS đặc biệt cảnh báo về nguy cơ gia tăng rủi ro tập trung tín dụng khi dòng vốn quy mô lớn chảy mạnh vào một số ít doanh nghiệp. Điều này khiến mức độ an toàn của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào bộ đệm dự phòng nợ xấu. Đây là yếu tố đang phân hóa mạnh giữa các ngân hàng. Trong khi các ngân hàng quốc doanh sở hữu tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao như Vietcombank 178% hay Vietinbank 167% giữ vững đệm an toàn tốt, thì nhóm ngân hàng có tỷ lệ bao phủ thấp, chỉ dao động từ 43% đến 53%, sẽ gặp nhiều áp lực trước các biến động tiêu cực. Kết quả thi lại chuyên Tuyên Quang, không còn điểm 10 môn toán. Điểm trung bình môn toán của 326 thí sinh thi lại của trường chuyên Tuyên Quang chỉ 6,24 điểm, giảm 3,34 điểm so với đợt 1. Trong đó không có ai đạt điểm 10, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 9,5 điểm cao nhất trong đợt thi lại lần này, trong khi 58 thí sinh bị điểm dưới trung bình,

0: dưới 5. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào sáng 19 tháng 8, kết quả này trái ngược hoàn toàn với kỳ thi trước đó khi có đến 147 điểm 10 môn toán và điểm trung bình cả trường đạt 9,58, cao nhất cả nước. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi tốt nghiệp tại trường chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Sau những bê bối về tiêu cực khiến hàng chục người bị khởi tố, vụ bê bối khiến cho hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học của toàn bộ các thí sinh của trường này đã chuyển sang trạng thái chưa đủ điều kiện xét lọc ảo nhưng vẫn giữ nguyên nguyện vọng. Sau khi có kết quả mới vào hôm nay, các học sinh sẽ được xét tuyển riêng vào các ngành trường đã đăng ký dựa trên điểm thi này và kết luận từ cơ quan điều tra. Vụ bê bối đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và chính quyền đã phải vào cuộc. Công an tỉnh Tuyên Quang đã lần lượt khởi tố 27 người, trong đó có một số giáo viên của trường chuyên Tuyên Quang. Vụ án sau đó được Bộ Công an rút về điều tra và đến nay có thêm 6 người nữa bị khởi tố, nâng tổng số lên 33 người. Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là sai phạm có tính chất tập thể của hội đồng thi. Cụ thể, các giáo viên đã trực tiếp vào phòng thi để chỉ bài, đồng thời xảy ra tình trạng một số thí sinh tự ý trao đổi bài thi với nhau. Trong khi đó, vụ án vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an mở rộng. Về phía chính quyền Tuyên Quang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cũng đã bị tạm đình chỉ chức vụ. Đáng chú ý, kỳ thi đầy tai tiếng này do bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban chỉ đạo. Bà Vương Ngọc Hà cũng là nhân vật từng bị kỷ luật khiển trách trong vụ bê bối gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang năm 2018 do hành vi nhờ người nâng điểm cho con. Sau sự cố, bà Hà đã thôi không còn phụ trách mảng giáo dục và đào tạo của tỉnh, người được giao thay thế vị trí này là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự việc nghiêm trọng này đã thu hút sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm, đồng thời phải công khai minh bạch các quyết định và phương án giải quyết vụ việc tại Tuyên Quang. Phương án tổ chức thi lại cho toàn bộ các thí sinh trường chuyên Tuyên Quang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là hợp tình, hợp lý và hợp pháp nhất. Trong lần tổ chức thi lại, hàng chục sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an tỉnh và lực lượng an ninh đã được triển khai túc trực xung quanh khu vực thi. Đáng chú ý, công an tỉnh Tuyên Quang còn huy động chó nghiệp vụ để tuần tra, phát hiện các dấu hiệu bất thường từ vòng ngoài.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. khách quý pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ tư. Hôm nay quý vị sao, khỏe không? Rồi tiếp tục với chương trình thì tôi và quý vị sẽ đi cùng một đoạn đường với một đề mục, đó là quẳng gánh lo đi và vui sống. Kỳ trước chúng tôi đã đọc qua về cho quý vị nghe về mục 1, đó là những ngăn kín của thời gian. Thì chúng tôi tiếp tục nhé. Mỗi chúng ta là một bộ máy kỳ diệu hơn chiếc tàu thủy kia rất nhiều, và hành trình cuộc đời của chúng ta cũng dài hơn nhiều so với hành trình của một chuyến tàu. Tôi khuyên các bạn hãy học cách điều khiển bộ máy đó để có thể sống trong những ngăn kín của thời gian. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, hãy nhấn một chiếc nút và lắng nghe tiếng cánh cửa sắt đóng lại, ngăn không cho quá khứ, cho những ngày hôm qua đã chết tràn vào. Hãy nhấn một chiếc nút khác để khép những chiếc rèm sắt, tách chúng ra khỏi tương lai, khỏi những ngày chưa đến. Giờ bạn đã an toàn, rất an toàn trong hôm nay. Hãy tách khỏi ngày hôm qua, bởi chính chúng đã soi đường cho những kẻ dại dột đi đến cái chết vô vị. Những lo về tương lai và quá khứ mà chúng ta vẫn mang theo bên mình chính là những trở ngại lớn nhất. Hãy tách khỏi quá khứ và chôn vùi nó, và cũng làm như thế với tương lai. Tương lai chính là hôm nay. Chỉ hiện tại mới có thể cứu rỗi con người. Sự suy giảm về nhiệt huyết cũng như những phiền muộn và căng thẳng tinh thần sẽ luôn đeo bám những ai cứ mãi lo lắng cho ngày mai. Vì vậy, chúng ta cần phải tránh xa cả hai ngăn, quá khứ và tương lai. Đồng thời, học cách sống trọn vẹn trong ngăn hiện tại. Ngụ ý của tiến sĩ Osler là gì? Phải chăng ông muốn nói rằng chúng ta không nên có chút cố gắng nào để chuẩn bị cho tương lai? Không, hoàn toàn không phải vậy. Ông đã nói tiếp rằng, cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai chính là đem hết trí tuệ, nhiệt huyết, tập trung làm tốt công việc ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất bạn có thể chuẩn bị cho tương lai. Ngài William Osler đã dẫn một lời cầu nguyện quen thuộc của tín đồ Thiên Chúa giáo. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Hãy nhớ rằng lời cầu nguyện chỉ cầu xin lương thực cho ngày hôm nay mà thôi, mà không phàn nàn về phần thức ăn ôi thiêu của hôm trước, hay không có ý nói: ôi lạy Chúa, ruộng lúa mì của chúng con đang khô hạn, có lẽ sắp có một trận hạn hán nữa. Nếu vậy làm sao chúng con có được thực phẩm vào vụ sau? Nếu chúng con không có việc làm thì sao? Ôi Chúa kính yêu, nếu vậy làm sao chúng con có lương thực để ăn? Không, lời cầu nguyện đã dạy chúng ta chỉ hỏi xin bánh mì cho ngày hôm nay thôi. Chiếc bánh mì của ngày hôm nay là chiếc bánh mì duy nhất mà bạn có thể ăn được. Lời nhiều thế kỷ trước đây, Một nhà hiền triết nghèo khó đi lang thang qua một miền quê cỗi cõi cằn sỏi đá, nơi người dân phải chật vật kiếm sống từng ngày. Một ngày nọ, đám đông tụ họp quanh ông trên ngọn đồi và ông đã đưa ra một bài giảng. Đây có lẽ là bài giảng được trích dẫn nhiều nhất trong mọi thời đại. Trong đó có câu nói được lưu truyền qua bao thế hệ: đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó. Sự thừa mứa của hôm nay là căn nguyên của tội lỗi ngày sau. Bạn cần phải hiểu rằng Chúa Giê-xu khuyên chúng ta đừng lo, chứ không phải đừng nghĩ. Hiển nhiên chúng ta phải nghĩ đến tương lai, như nhiều người vẫn nói: tôi phải nghĩ cho tương lai, tôi phải chắc chắn sẽ bảo bọc cho gia đình, tôi phải dành dụm tiền cho tuổi già, tôi chỉ định phải có kế hoạch và sự chuẩn bị đã vươn lên. Đúng, chúng ta phải nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai rồi lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo, nhưng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng. Suốt Thế chiến thứ hai, các nhà chỉ huy quân sự đã tập trung chuẩn bị kế hoạch chiến đấu lâu dài, chứ không dành tâm trí để lo âu về những gì sẽ xảy ra. Đô đốc Ernest King, chỉ huy hải quân Mỹ, nói: tôi trang bị tốt nhất cho những người lính giỏi nhất và yêu cầu họ thực hiện những nhiệm vụ mà tôi cho là sáng suốt nhất. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đô đốc King nói tiếp: nếu một con tàu đã bị đắm, tôi không thể vớt nó lên được. Nếu nó sắp đắm, tôi cũng không thể ngăn nó lại. Tôi chỉ có thể sử dụng thời gian của mình để chuẩn bị cho ngày mai, thay vì cứ gặm nhấm những nỗi buồn của ngày hôm qua. Hơn nữa, nếu tôi cứ để nỗi lo lắng đeo bám, thì tôi sẽ không còn sức để làm bất cứ việc gì. Dù thời xưa hay thời nay, thời chiến hay thời bình, sự khác biệt cơ bản giữa lối tư duy tốt và lối tư duy tồi là: một lối tư duy tốt thường xem xét mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, từ đó đưa ra những kế hoạch hợp lý và tích cực. Còn lối tư duy tồi thường dẫn đến tình trạng căng thẳng và suy sụp về tinh thần. Tôi từng có vinh dự được phỏng vấn Arthur Hay, chủ bút tờ báo New York Times trong những năm 1935-1961, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới. Hay kể với tôi rằng khi Thế chiến thứ hai lan rộng ở châu Âu, ông quá choáng váng và lo lắng cho tương lai đến nỗi gần như không ngủ được. Ông thường thức dậy lúc nửa đêm, ngồi trước gương và tự vẽ chân dung mình. Ông không biết gì về hội họa, nhưng vẫn cầm cọ để mong xua đi nỗi lo lắng trong đầu. Ngài Hay bảo tôi rằng ông không thể bỏ hết âu lo và tìm thấy sự thanh thản cho đến khi ông làm theo những thích trích dẫn trong bài Thánh Vịnh. Chỉ một bước là đủ với tôi. Đã có ánh sáng tốt lành dẫn đường, đưa lối bước chân. Tôi không cầu được thấy tương lai xa xôi phía trước. Chỉ một bước là đủ với tôi. Cùng lúc đó tại châu Âu, một người lính trẻ cũng nhận thức được điều này. Anh ta tên là Ted DeGerminino, quê ở Baltimore, Maryland. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến, những lo lắng triền miên khiến anh gần như kiệt sức. Ted kể lại: tháng 4 năm 1945, các bác sĩ phát hiện tôi mắc chứng có thắt cơ ngang ruột kết, mà nguyên nhân là do tình trạng căng thẳng quá mức. Kết quả là tôi luôn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cơ thể. Tôi mệt mỏi vô cùng. Là nhân viên phòng báo tử, hạ sĩ quan của sư đoàn bộ binh 94, công việc của tôi là lên danh sách và lưu trữ số liệu và các thương bệnh binh cũng như binh lính tử trận hay mất tích khi chiến đấu. Tôi cũng có nhiệm vụ khai quật thi hài của cả quân đồng minh và quân địch, được chôn cất qua quýt, vội vàng trong cao trào cuộc chiến. Tôi phải thu thập di vật của những người này rồi gửi chúng cho gia đình và người thân của họ. Những người rất trân trọng các di vật đó. Tôi thường lo sợ rằng chúng tôi sẽ phải phạm những sai lầm nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Tôi không biết mình có thể vượt qua tất cả những việc này hay không. Liệu tôi có còn sống để được ôm đứa con duy nhất, đứa con trai mới 16 tháng tuổi mà tôi chưa hề thấy mặt. Tôi lo lắng, mệt mỏi tới mức sụt mãi 15 kg và sợ hãi gần như phát điên. Tôi nhìn hai bàn tay của mình, chúng chỉ còn da bọc xương. Khiếp sợ trước ý nghĩ sẽ trở về nhà với thân hình tàn tạ, tôi suy sụp và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi trở nên yếu đuối đến nỗi mỗi khi chỉ có một mình, nước mắt tôi lại trào ra. Có thời gian, không lâu sau khi trận Bridge nổ ra, tôi khóc nhiều đến nỗi gần như mất hết hy vọng trở lại cuộc sống của một người khỏe mạnh bình thường.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.
3: Joy and Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiểng, chậu sành sứ, liễn tự trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, cúc thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quốc kim hương, quốc tích. Nhất là Joy and Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. Joy and Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. Joy and Nursery 2, trên đường Hoa Quyền giữa Bull và Khờ Quốc, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
2: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
4: Cuối cùng, tôi phải đến phòng khám sức khỏe của quân đội. Vì bác sĩ ở đó đã cho tôi một lời khuyên làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông cho biết vấn đề của tôi nằm ở tinh thần. Ông bảo: "Ted này, tôi muốn cậu hãy nghĩ cuộc đời mình giống như một chiếc đồng hồ cát. Cậu biết đấy, có hàng ngàn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ, và tất cả đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Cậu cũng như tôi, không thể làm bất cứ điều gì khiến chỗ thắt đó to ra, để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Chúng ta hay bất cứ người nào khác cũng giống như chiếc đồng hồ cát này. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, ta cảm thấy có hàng trăm việc phải hoàn thành ngay trong hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một, và để chúng được tiến hành từ từ, đều đặn, mỗi ngày, giống như hạt cát chảy qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát. Bởi nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ tự hủy hoại cả thể lực và tinh thần của mình. Kể từ cái ngày đáng nhớ đó, tôi đã tuân thủ triết lý sống khôn ngoan mà vị bác sĩ này truyền lại. Từng hạt cát một, từng việc một. Nó giúp tôi bảo vệ cả thể chất lẫn tinh thần để đi qua cuộc chiến. Và đến bây giờ, vẫn tiếp tục giúp ích cho tôi trong cương vị giám đốc quảng cáo và quan hệ công chúng của tập đoàn Aircraft Printing Offset. Tôi nhận thấy lĩnh vực kinh doanh cũng phát sinh những vấn đề tương tự như trong chiến tranh. Hàng chục việc phải được xử lý ngay, mà có rất ít thời gian để hoàn tất. Chúng tôi không có đủ hàng dự trữ. Chúng tôi phải xem xét các đơn hàng, thay đổi địa chỉ, khai trương và đóng cửa các trang phòng. thay vì căng thẳng một cách vô ích và lo lắng, tôi nhớ lại lời của vị bác sĩ: từng hạt cát một, từng việc một. Bằng cách ghi nhớ và thực hiện điều này, tôi đã hoàn thành công việc hiệu quả hơn mà không hề gặp phải cảm giác rối trí hay lẫn lộn từng suýt đánh gục tôi trên chiến trường năm xưa. Một trong những ghi nhận báo động nhất về lối sống của chúng ta ngày nay là một nửa số giường bệnh hiện đang được dành cho các bệnh nhân gặp những vấn đề về tâm lý và thần kinh. Những bệnh nhân đã hoàn toàn suy sụp dưới gánh nặng của quá khứ và chồng chất. Tuy nhiên, phần lớn những người này có thể đã không phải vào viện, có thể đã sống hạnh phúc và hữu ích hơn nếu họ chịu để tâm đến những lời của Chúa Giê-xu: đừng lo lắng về ngày mai. Hay những lời của Ngài William Oster: hãy sống trong những ngăn kín của thời gian. Trong mỗi giây tồn tại, con người đều đứng tại nơi giao nhau của hai vùng đất muôn đời không thay đổi: quá khứ mênh mông và tương lai bất tận. Chúng ta không thể sống ở nơi nào trong hai vùng đất đó, dẫu chỉ trong một tích tắc. Nếu vẫn cố làm như thế, chúng ta có thể hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần của mình. Vì vậy, hãy cứ hài lòng sống trọn trong một ngày hiện tại. Robert Louis Stevenson đã viết: ai cũng có thể ngày ngày hoàn thành công việc của mình, dù nó có khó khăn đến đâu. Hãy sống trọn vẹn một ngày thật bình an và chan chứa tình yêu thương cho đến khi mặt trời tắt nắng. Đó chính là ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Vâng, đó là tất cả những gì cuộc sống đòi hỏi chúng ta. Bà Steele ở Sunnyvale, Michigan đã từng tuyệt vọng đến mức suýt tự tử cho tới khi bà đã học được cách sống không lo âu. Bà Steele kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình. Năm 1937, chồng tôi qua đời. Tôi rất đau khổ, cô đơn và bắt đầu rơi vào cảnh túng quẫn. Tôi viết thư cho ông chủ cũ của mình, Ngài Lennon Roach, quản lý công ty Roach Flower, thành phố Kansas. Ông nhận tôi và làm trở lại. Trước đó, tôi làm công việc giới thiệu sách của nhà xuất bản World Book cho các trường học ở thị trấn và vùng nông thôn. 2 năm trước khi chồng tôi bị ốm, tôi đã phải bán đi chiếc ô tô. Nhưng giờ tôi đã tích góp đủ tiền để mua trả góp một chiếc xe cũ và bắt đầu lại công việc ngày trước. Tôi cứ nghĩ làm việc sẽ giúp tôi vơi bớt nỗi buồn, nhưng dường như không phải vậy. Thậm chí tôi cảm thấy mình không làm nổi việc lái xe và ăn cơm một mình. Ở một số nơi, sách khó bán và tôi phải chật vật lắm mới lo đủ những khoản chi phí cho chiếc xe, dù đó chẳng phải là số tiền nhiều nhặn gì. Mùa xuân năm 1938, tôi đến vùng Vassal, Missouri. Những ngôi trường ở đó rất tồi tàn, đường xá thì tồi tệ. Tôi cô đơn và nản chí đến mức có lúc đã nghĩ đến việc tự tử. Tôi chẳng tha thiết gì nữa. Dường như đây không phải là nơi dành cho những người làm công việc như tôi. Tôi sợ thức dậy vào mỗi sáng và phải đối mặt với cuộc sống. Tôi sợ mọi thứ. Sợ không đủ trả tiền để trả chiếc xe. Sợ không đủ trả tiền thuê phòng. Sợ sẽ không có đủ tiền ăn. Tôi biết là sức khỏe của mình đang có vấn đề, nhưng lại sợ không có đủ tiền để bác sĩ. Điều duy nhất giữ tôi với cuộc đời này cũng là một nỗi lo. Tôi lo em gái mình sẽ vô cùng đau buồn khi chỉ còn lại một mình và trong tận cùng của suy nghĩ. Tôi sợ không có đủ tiền để lo cho đám tang của mình. Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc được một bài báo. Những điều tác giả viết đã giúp tôi thoát khỏi tâm trạng chán chường thê lương đó, và tuyệt vời hơn, nó còn tiếp thêm cho tôi nghị lực để tiếp tục sống. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn biết ơn một câu trong bài báo ấy. Đối với một người biết nhận thức các giá trị của cuộc sống, thì mỗi ngày luôn là một cuộc sống mới. Rồi tôi khám phá ra rằng việc sống trọn vẹn hết mình cho hiện tại cũng không quá khó khăn. Từng ngày một, tôi bắt đầu học cách quên đi quá khứ và không nghĩ đến tương lai. Mỗi sáng, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng hôm nay là một cuộc sống mới. Vậy là tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Tôi đã chinh phục nỗi sợ cảm giác cô độc, sợ sống trong cảnh thiếu thốn. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc và tình yêu cuộc sống. Giờ đây tôi biết không điều gì có thể khiến tôi sợ hãi hay lo nghĩ, dù cho cuộc sống có đưa tôi đến những cảnh ngộ nào đi chăng nữa. Trước khi Chúa Giê-xu ra đời 30 năm, có lẽ Horace đã nhận ra giá trị của hiện tại khi sáng tác những vần thơ sau: hạnh phúc thay cho một người và chỉ những người dám khẳng định rằng ngày hôm nay là ngày của riêng họ. Họ sống thật bình tâm và thốt lên trong niềm kiêu hãnh: ngày mai ư, mặc kệ, vì tôi đã sống hết mình cho hôm nay. Theo tôi, một trong những bi kịch của con người là tất cả chúng ta đều có khuynh hướng lảng tránh cuộc sống. Thay vì ngắm nhìn khóm hồng đang nở rộ trước hiên nhà, chúng ta lại mơ về một vườn hồng huyền ảo tận tít trận tận chân trời xa. Tại sao chúng ta khờ dại một cách đáng thương đến thế? Bằng những kinh nghiệm của cuộc sống, Stephen Leacock đã thốt lên: cuộc đời ngắn ngủi chúng ta mới kỳ lạ làm sao. Khi còn bé, ta thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu nói: sau này lớn lên ta sẽ... Đến khi lớn lên, ta lại nói: khi nào trưởng thành ta sẽ... Trưởng thành rồi ta bảo: sau khi kết hôn ta sẽ... Và kết hôn xong ta mơ màng: đến lúc nghỉ hưu ta sẽ... Rồi đến khi nghỉ hưu, nhìn lại cuộc đời, con người ngỡ ngàng khi thấy dường như có một cơn gió lạnh đã cuốn trôi tất cả. Vậy là ta bỏ lỡ cuộc đời của mình rồi. Ta đã không kịp ngắm, nhìn và cảm nhận thi vị của cuộc sống, và cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi hiểu ra rằng mình phải sống trọn vẹn từng giờ, từng khắc của hiện tại thì đã quá muộn. Edward Eden, một người dân sống ở Detroit, vì quá lo lắng buồn phiền mà suýt tự tử. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, Edward kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc bán báo. Rồi ông xin phụ việc cho một cửa hàng tạp phẩm. Về sau, ông chuyển sang làm trợ lý ở một thư viện để có thể nuôi sống 7 miệng ăn. Dù khoản lương nhận được rất ít ỏi, nhưng ông cũng không dám nghỉ việc. Và đến 8 năm sau, mới có đủ can đảm để bắt đầu sự nghiệp riêng của mình. Với số vốn ban đầu chỉ là 55 đô la vay mượn, ông đã tạo nên một cơ ngơi mang về lợi nhuận 20.000 đô la mỗi năm. Thế rồi một biến cố xảy đến, một biến cố khiến cuộc đời ông thay đổi hẳn. Chuyện xảy đến khi ông ký bảo lãnh một khoản tiền lớn cho một người bạn của mình, và thật không may, người bạn đó bị phá sản. Biến cố này chưa qua, tai họa khác lại ập đến. Ngân hàng nơi ông gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm cũng bị vỡ nợ. Tai họa này không chỉ khiến ông trắng tay mà còn rơi vào cảnh nợ nần, một khoản nợ khổng lồ, đó là 16.000 đô la. Cú sốc đó vượt quá sức chịu đựng của ông. Ông nhớ lại, không ăn không ngủ, chỉ trong vài ngày tôi gầy rạc và hốc hác hẳn. Lúc đó tôi chẳng biết đến điều gì ngoài những nỗi lo. Một ngày khi đang đi trên đường, tôi ngất xỉu ngay trên vỉa hè. Cuối cùng tôi không thể đi lại được nữa, phải nằm liệt giường. Mỗi ngày tôi lại yếu hơn. Cuối cùng bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa. Tôi bàng hoàng. Tôi ngồi viết đi chút rồi quay lại giường nằm chờ đợi ngày rút hơi thở cuối cùng. Giờ đây đấu tranh hay lo lắng cũng chẳng ích gì. Tôi phó mặc tất cả để tâm hồn tư thái và đi ngủ. Suốt 2 tuần liền, tôi chưa bao giờ ngủ được 2 tiếng liên tục. Nhưng bây giờ chẳng còn gì có thể làm vướng bận tâm trí của một người sắp chết. Tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Sự căng thẳng mệt mỏi bắt đầu tan biến. Tôi ăn ngon miệng và lại tăng cân. Vài tuần sau, tôi đã có thể dùng nạng để tự đi lại. Đến tuần thứ 6, tôi trở lại làm việc. Tôi từng kiếm được 20.000 đô la mỗi năm. Nhưng giờ đây, tôi hài lòng với công việc 30 đô la mỗi tuần. Tôi đã học được một bài học. Tôi không còn lo lắng, không còn hối tiếc những gì đã xảy ra, không còn e sợ tương lai nữa. Tôi dồn toàn bộ thời gian, sức lực và nhiệt huyết vào công việc hiện tại. Wow, một câu chuyện thú vị. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng và sẽ trở lại với quý vị vào tuần sau. Hy vọng là những câu chuyện mà tôi đưa đến cho quý vị có thể giúp quý vị bình tâm. Đừng lo lắng cho tương lai, đừng nghĩ ngợi đến hiện tại. Hãy sống cho thật tốt, thật đầy đủ cho ngày hôm nay. Rất là kính chúc quý vị nhiều sức khỏe nha. Kính chào.

0: quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Từ dân trí đến dân khí của Mai Thái Lĩnh.

0: Dân trí là gì? Trí trong tiếng Hán Việt có nghĩa là sự hiểu rõ sự lý, sự thông minh. Khai dân trí thường được các học giả giải thích là mở mang sự hiểu biết của người dân. Giải nghĩa như thế tuy không sai, nhưng không thấu đáo. Cách giải thích khiến diện đó có thể làm cho người ta lầm tưởng chủ trương khai dân trí của phong trào Duy Tân hồi đầu thế kỷ thứ 20 chỉ nhằm phát triển giáo dục, truyền bá kiến thức để nâng cao trình độ học vấn hoặc trình độ khoa học kỹ thuật cho người dân, hoặc nói rộng hơn nữa là làm thay đổi nếp sống văn hóa, vận động người dân xây dựng nền văn hóa mới.
1: Đành rằng trong con người của Phan Chu Trinh, ta có thể tìm thấy bóng dáng của một nhà giáo dục hoặc là một nhà văn hóa. Ông đã từng tham gia giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa Thuật và trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Ông và các đồng chí đã cổ động đồng bào học chữ quốc ngữ, cắt tóc ngắn, mặc áo phục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thế nhưng, nếu chỉ giới hạn công tác khai dân trí trong phạm vi của giáo dục hay văn hóa, thì chúng ta không thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của phong trào đổi mới mà Phan Chu Trinh đã khởi xướng.
0: Trong thư ngỏ gửi toàn quyền Đông Dương, ông viết: "Than ôi, nước Nam bây giờ dân khí yếu hèn, dân trí thì mờ tối. Ví với các nước Âu Châu hay Á Châu, cách xa không biết bao nhiêu dặm đường, dân trí nước ta còn mờ tối. Do đó trách nhiệm của các trí thức tiến bộ đương thời là phải làm sáng rõ trí tuệ của dân ta. Xét theo khía cạnh đó, khai trí phải được hiểu là mở cửa trí tuệ, khai dân trí là đưa dân trí từ chỗ tối đến chỗ sáng, là vạch ra con đường sáng trong cảnh tối tăm. Chữ khai trí có ý nghĩa tương tự chữ enlightenment trong tiếng Anh, dùng để chỉ phong trào khai sáng ở Âu Châu trong các thế kỷ thứ 17-18.
1: Cũng tương tự như enlightenment, khai trí còn bao hàm một ý nghĩa mạnh mẽ hơn. Theo cách nhìn của Phan Chu Trinh, kể từ đời nhà Tần, nho giáo ở Trung Quốc đã bị nhiễm cái nọc độc chuyên chế. Nọc độc chuyên chế biến triết lý khổng mạnh mang tính nhân bản, khai phóng, trở thành nho giáo mang tính giáo điều, một loại công cụ lợi hại để làm ngu dân. Nhà Lê sau khi giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của nhà Minh đã du nhập hệ thống chính trị rập khuôn theo kiểu mẫu của Trung Quốc, đồng thời đưa nho giáo lên địa vị chính thống trong học thuật và giáo dục. Kể từ đó, tầng lớp trí thức Việt Nam thời Trung Cổ nghiên cứu, học hỏi nho giáo, say mê với những bài học đạo đức, triết lý nhân sinh hay vũ trụ quan rút ra từ Tứ Thư và Ngũ Kinh, nhưng lại quên mất một điều. Xét về cốt lõi, nho giáo là một ý thức hệ nhằm biện minh cho quyền lực tập trung của nhà vua, tư tưởng chính trị trung tâm của nó nhằm bảo vệ quân quyền chuyên chế. Trong một bài diễn thuyết tại Sài Gòn vào năm 1925, Phan Chu Trinh đã nói:
0: "Thưa hại thay, trong 2000 năm các nhà vua chẳng ngó chi tới cái lợi hại dân tộc, chỉ là tính toán mà đè nén cái trí dân để mà giữ chắc cái chìa khóa tủ sắt ngôi thiên tử cho con cháu mình."

0: Về khái niệm dân khí, cần lưu ý một điều. Mặc dù Phan Châu Trinh và các đồng chí của ông đều theo học, cái học cử nghiệp của nền học thuật Nho giáo, bắt nguồn từ Trình Di, thế kỷ thứ 11, và Chu Hi, thế kỷ thứ 12, 13. Nhưng chữ khí mà các ông sử dụng ở đây không liên quan đến quan niệm về lý và khí trong triết học của Trình Chu. Theo Chu Hi, lý là một quy luật, một nguyên tắc của vũ trụ phi vật chất, khác với khí là một thứ hơi tạo thành mọi sự vật chất. Nói cách khác, khí là một thứ nguyên liệu ban đầu làm nên mọi sự vật. Trong một đoạn văn thường được trích dẫn, Chu Hi viết rằng, người nhận được khí trong là những hiền nhân với bản chất giống như một viên ngọc nằm dưới đáy một dòng nước lạnh và trong suốt. Nhưng những người nhận được khí đục sẽ là kẻ ngu đần hay kẻ bất lương, với bản chất giống như một viên ngọc nằm dưới đáy một dòng nước đục ngầu.
1: Chữ khí mà Phan Châu Trinh và các đồng chí của ông sử dụng không giống với chữ khí trong siêu hình học của Trình Chu, nhưng lại có ý nghĩa tương tự như chữ khí trong quan niệm của Mạnh Tử về khí hạo nhiên, có nghĩa là khí lớn lao. Trong cuốn Lịch sử ngắn gọn về triết học Trung Hoa của nhà triết học sử Phùng Hữu Lan, xuất bản vào năm 1948, khí hạo nhiên được dịch là Great Moral. Chữ Moral trong tiếng Anh dùng để chỉ một mức độ của sự tin cậy và tình cảm tích cực của con người có được khi làm việc cùng với nhau hoặc là cùng sống trong một tập thể. Chữ khí ở đây có ý nghĩa tương tự như chữ khí trong chữ dũng khí hay chữ sĩ khí, đó là tinh thần của kẻ sĩ hay tinh thần của người chiến sĩ.
0: Như vậy, dân khí dùng để chỉ một sức mạnh tinh thần không chỉ dựa trên lý trí, mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí và gắn liền với hành động. Chấn dân khí chính là khôi phục, là tăng cường, là bồi bổ sức mạnh tinh thần và nhuệ khí của dân tộc. Một khi dân trí mờ tối, dân khí yếu hèn, thì nhiệm vụ của sĩ phu yêu nước là phải mở cửa trí tuệ cho người dân, vạch đường đi cho nhân dân, giúp nhân dân nhìn thấy hướng đi tiến bộ của nhân loại. Và từ đó, chấn hưng sức mạnh tinh thần, nâng cao ý chí của nhân dân, để nhân dân có thể tự mình giải phóng, giành lấy địa vị làm chủ.
1: Trong bản thảo Pháp Việt Liên Hiệp Hậu Chi Tân Việt Nam, thay vì nêu phương châm khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, Phan Châu Trinh chỉ nêu bốn chữ khai trí, trị sinh như sau. Đã có lợi trí, lợi có đường sống, cho nên không thể không nói khai trí, trị sinh. Cho nên cái thế là không thể không lập nhiều hội học, hội diễn thuyết, hội buôn. Trị sinh là điều hành đời sống vật chất, tương đương với hậu dân sinh, có nghĩa là làm giàu đời sống vật chất của người dân. Trong câu nói này, khai trí thay thế cho cả hai vế, khai dân trí có nghĩa là mở cửa trí tuệ, và chấn dân khí có nghĩa là chấn hưng sức mạnh tinh thần và ý chí của người dân.
0: Như vậy, trong ngôn ngữ chính trị của Phan Châu Trinh, chữ trí có một ý nghĩa rất rộng, không chỉ là sự hiểu biết, mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí hướng đến hành động. Khai dân trí bao hàm cả chấn dân khí, đó là mở cửa trí tuệ, là để giải phóng trí tuệ, đồng thời bồi bổ, tăng cường ý chí và tình cảm cho người dân. Nói tóm lại, đó là việc khôi phục và tăng cường sức mạnh tinh thần của dân tộc, sức mạnh đã bị hao mòn hay đánh mất do bị nô dịch bởi một nền văn hóa giáo dục, giáo điều và ngu dân.

0: Để khai trí, trước hết phải đánh thức giới trí thức, bởi lẽ cần có sự hợp tác của toàn bộ giới trí thức để khai sáng và giải phóng trí tuệ cho cả dân tộc. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nền giáo dục chính thống vẫn còn dựa trên nền tảng của Tống Nho, tức là Nho giáo đời Tống. Một thứ Nho giáo đã biến thành giáo điều và được các vương triều ở Trung Quốc và Việt Nam sử dụng với mục đích làm ngu dân. Trong các kỳ thi chính thức, thí sinh phải làm bài thi kinh nghĩa, tức là bài văn giải thích ý nghĩa các chủ đề trong Tứ Thư và Ngũ Kinh, là những cuốn sách kinh điển của Nho giáo. Lối văn kinh nghĩa thông dụng là bài văn có 8 đoạn, trong đó văn chương bát cổ gồm 8 đoạn 8 vế là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ nền văn hóa giáo dục đương thời. Trong khi nhân dân đang chịu thống khổ dưới ách của cường quyền thì trí thức vẫn còn mộng mị ngủ yên trong nền văn chương 8 vế, ngụp lặng trong văn chương và nghệ thuật diễm lệ của phương Đông kiêu hãnh và cao đạo để quên đi thân phận của người dân mất nước. Đánh thức giới sĩ phu ra khỏi cơn mộng mị của ý thức hệ Nho giáo là để trí thức thời đó tỉnh giấc, can đảm nhìn thẳng vào thực tại và dấn thân vào cuộc đấu tranh để giành lại quyền làm chủ cho nhân dân, đòi quyền tự trị cho dân tộc, tiến đến giành độc lập hoàn toàn. Vào năm 1903, Phan Châu Trinh cùng hai người bạn là Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng vào Bình Định, lúc ấy đang kỳ thi khảo hạch. Cả ba người cải trang và mạo danh vào ứng thí để làm một bài phú có tên là Lương Ngọc Danh Sơn và một bài thơ có tên là Chí Thành Thông Thánh với nội dung lên án nền giáo dục ngu dân.
1: Trong bài thơ Chí Thành Thông Thánh mà cả Huỳnh Thúc Kháng lẫn hầu hết các nhà nghiên cứu được xác định là tác phẩm của Phan Châu Trinh có hai câu thơ sau đây: Vạn gia nô lệ cường quyền hạ, bát cổ văn chương thủy mộng trung.
0: Có nghĩa là trong khi muôn nhà làm nô lệ dưới ách của cường quyền thì các nhà nho vẫn đang ngủ say trong giấc mộng của nền văn chương tám vế.
1: Điều tế tiêu là ngày nay, mặc dù Việt Nam đã trở thành một nước độc lập có chủ quyền, thế mà chúng ta cũng đang ở vào tình trạng tương tự. Học sinh, sinh viên và giới trí thức chính thống cũng đang say sưa với giấc mộng con rồng nhỏ được nuôi dưỡng bằng ảo tưởng của chủ nghĩa Marx Lenin, cộng với giấc mơ làm giàu theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ngôn ngữ chính thống thường gọi đó là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Ngoài việc bơm vào đầu óc thanh thiếu niên những ảo mộng về một thứ chủ nghĩa xã hội trên đầu lưỡi và trên giấy tờ nhiều hơn là trong đời thực, nhà trường và các phương tiện truyền bá văn hóa còn nhồi nhét vào đầu óc họ tình cảm thù ghét vô cớ đối với thế giới phương Tây văn minh, tiếp tục nuôi ác cảm đối với những quốc gia tuy đã có một thời đụng độ với Việt Nam trong chiến tranh, nhưng nay đã và đang sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hữu hảo để giúp dân tộc ta tiến lên trên con đường văn minh và hiện đại hóa.
1: Đã nhiều thập niên trôi qua sau chiến tranh, nhưng hình ảnh của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ vẫn còn ám ảnh trong đời sống văn hóa của người dân. Mặt khác, các văn nghệ sĩ và nhà báo, nhà lý luận vẫn còn bám vào truyền thống cách mạng, vào quá khứ hào hùng, theo một kiểu cách mà nhà văn Phạm Đình Trọng gọi là ăn mày chỉ vãng.
0: Ngược lại, từ các nhà trường cho đến các phương tiện truyền thông đại chúng được trang bị phương tiện hiện đại cho đến tận răng, lại ra sức nuôi dưỡng một thứ tình hữu nghị mộng mị, một lòng tin mù quáng vào một nước láng giềng hùng mạnh, cùng mang danh xưng là xã hội chủ nghĩa, cùng sinh ra từ một nguồn gốc gọi là Cộng sản quốc tế, và ngày nay đang hợp tác toàn diện với Việt Nam theo phương châm 16 chữ vàng, đó là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Nền văn hóa giáo dục đó đã và đang tìm cách che giấu một sự thật đau đớn, là nước bạn láng giềng đó thật ra là một đế quốc xã hội chủ nghĩa, có tham vọng bành trướng lãnh thổ và không hề giấu giếm, giả tâm lấn đất, lấn biển. Những người biết tiếng Anh hay tiếng Hoa có thể vào các trang web của cái gọi là nước bạn Trung Quốc để thấy rõ giả tâm ấy là như thế nào.
1: Trước mắt và trong một tương lai rất gần, đế quốc kiểu mới đó đang sắp tâm làm chủ toàn bộ Biển Đông, coi đó là cái ao nhà của họ, bất chấp sự phản ứng yếu ớt đến kỳ lạ của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong khi tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm, trong khi ngư dân miền Trung hoạt động trong vùng biển quen thuộc của mình bị tàu tuần tra của Trung Quốc bắt giam, thậm chí giữ con tin để đòi tiền chuộc theo kiểu hải tặc, thì giới trẻ Việt Nam vẫn ngủ yên trong tương lai hóa rộng mà các nhà trí thức chính thống đang ra sức rao giảng. Còn trong nhà trường thì các thầy các cô giáo vẫn đàng hoàng lên lớp về một nước Việt Nam anh hùng đã từng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và nhất định trong tương lai sẽ xóa nỗi nhục nghèo hèn cho đất nước. Bên ngoài nhà trường, thanh thiếu niên được tha hồ vui chơi bằng đủ các thứ trò chơi hiện đại, được phép say sưa với những diễn viên điện ảnh tài danh, những ca sĩ quốc tế, những trận đấu bóng đá, những kỳ thi đấu vui kiến thức, những màn trình diễn thời trang và các cuộc thi hoa hậu vân vân, chỉ với điều kiện là phải quên đi, đừng quan tâm gì đến những vấn đề được xếp vào diện nhạy cảm.
0: Dẫu biết rằng tiếp thu văn hóa khoa học của thế giới là điều bình thường trong thế giới ngày nay, nhưng điều đáng chê trách là tại sao các em, các cháu lại không hề biết nền độc lập tự chủ của đất nước mình đang bị quốc gia khác đe dọa. Người dân nước mình đang phơi thây trên biển hoặc đang sống cơ cực hàng ngày, trong khi bọn tham nhũng nhẫn nhơ khắp chốn, luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh. Tình hình quản lý kinh tế xã hội ngày càng bê bối, nhưng người chịu trách nhiệm cụ thể thì tìm đỏ mắt cũng không thấy ai. Làm văn hóa giáo dục như thế có khác gì cung cấp một thứ thuốc phiện để tuổi trẻ đi tìm sự quên lãng, tự tha hóa để quên đi thân phận tủi nhục của đất nước mình.
1: Chính trong hoàn cảnh chế trí thức say sưa trong giấc mộng đó, sự ra đời của bản chiến nghĩa bô xích quấy nghĩa như là một tiếng chuông cảnh tỉnh, tương tự như hai bài thơ nói trên của các nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân, hay như lá thư ngõ, nổi tiếng, đầu pháp chính phủ thư mà Phan Chu Trinh đã viết vào năm 1906. Trong một thế giới hiện đại, khi mà Internet giúp cho người ta đến gần với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn, bản kiến nghị ngày 12 tháng 4 năm 2009 không còn là một tiếng vỗ tay đơn độc của một cá nhân hay là một nhóm người, mà là một tiếng vỗ tay vang dội của hàng ngàn đôi tai, như nhà yêu nước họ Phan đã từng mơ, ước qua một bài thơ làm trong nhà tù La Santé ở Pháp như sau.
0: Trăm việc hai tay khó nổi trông, làm cho nên bột phải tay đông. Nhiều bàn súng lại cho chung rập, một tiếng kêu lên đã lạnh lùng. Sản ví hùng beo kinh chạy tản, giật mình cò quạ hoảng bay bùng. Xưa nay góp gió làm nên bão, muôn vạn xin ghi một chữ đồng.
1: Sự thức tỉnh của giới trí thức là tiền đề của sự thức tỉnh của cả dân tộc. Và khi dân tộc thức tỉnh thì đó cũng là bước đầu hình thành một xã hội dân sự lành mạnh, tiền đề có một chế độ dân chủ trong tương lai. Trí tuệ của dân tộc được khai mở thì nguyên khí của dân tộc sẽ hồi sinh. Đó mới là lúc mà lòng yêu nước thực sự được trỗi dậy. Bởi vì lòng yêu nước không thể chỉ là tài sản của một người, dù người đó là một cá nhân vĩ đại, cũng không chỉ là của riêng một dòng họ hay là một đảng phái, dù dòng họ đó hay đảng phái đó có công lớn đến mức nào đối với dân tộc, mà chỉ có thể là tài sản chung của cả xã hội, cả cộng đồng, cả dân tộc.
0: Chỉ khi nào cả dân tộc cùng nhau yêu nước thì bờ cõi của đất nước mới có thể được giữ vững, vùng biển của tổ quốc mới được vẹn toàn. Chỉ khi nào lòng yêu nước không còn là độc quyền của bất cứ cá nhân, tập đoàn hay phe phái nào, thì lòng yêu nước mới biến thành một sức mạnh thật sự, làm cho hùm beo sản ví cò quạ hoảng bay. Đó là bài học rút ra từ quá khứ đau thương của dân tộc Việt Nam chúng ta, bài học của một nước nhỏ sống bên cạnh

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh lạ, cảm giác như cả người lúc nhúc côn trùng. Căn bệnh này khiến nhiều người khổ sở. Chúng ta biết rằng côn trùng dù bé tí ti nhưng luôn khiến con người phải khiếp vía ngay cả trong tưởng tượng. Và không ai trong chúng ta cảm thấy dễ chịu nếu có loài côn trùng nào xâm nhập hoặc là đậu trên người cả. Ngoài ra, đa số các côn trùng là vật trung gian lây truyền bệnh cho con người.
2: Thế nhưng hiện nay ta còn phải đối mặt với một căn bệnh tâm lý còn đáng sợ hơn. Bản thân luôn luôn tưởng tượng là cơ thể của mình đang bị xâm nhập bởi hàng loạt chú côn trùng lúc nhúc, hệt như trên những bộ phim kinh dị. Đây được gọi là chứng bệnh ký sinh trùng ảo giác, delusional parasitosis, hay là hội chứng Ekbom, rất hiếm gặp trong quá khứ.
1: Theo công bố mới nhất từ hệ thống y tế Mayo Clinic của Hoa Kỳ, có đến hơn 90.000 người tại Mỹ đang mắc phải chứng ký sinh trùng

0: ảo giác, một con số rất đáng kể với một tình trạng bệnh lý không thường gặp dưới 1% dân số. Dựa trên những tính toán ước lượng, cứ mỗi 100.000 người tại Mỹ thì có 27 người trải qua cảm xúc khó chịu này. Gail Rich, nhà côn trùng học tại Connecticut Agricultural Experiment Station cho biết, bệnh ký sinh trùng ảo giác là một dạng rối loạn lo âu không liên quan trực tiếp đến các loài côn trùng. Với tâm lý bất ổn, những người này luôn tin rằng mình bị côn trùng cắn và mặc định về điều này với mọi người xung quanh.
1: Tồi tệ hơn, những ảo giác này có thể khiến cho bạn lầm liều tới mức dùng các chế phẩm rất độc hại để diệt các sinh vật tưởng tượng khó chịu đang vây quanh mình càng sớm càng tốt. Giải thích về nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này, các nhà khoa học cho biết rằng đây có thể là một hậu quả do việc dùng các loại thuốc an thần hoặc là tình trạng rối loạn tâm lý phổ biến như trầm cảm, tách biệt xã hội hay tâm thần phân liệt. Sự tăng lên chống mặt bệnh ký sinh trùng ảo giác đã dấy lên những lo ngại về vấn đề tâm lý của con người trong cuộc sống hiện tại.
0: Daniel Warman, nhà nghiên cứu lâm sàng thuộc Đại học Quinnipiac cho biết, vấn đề này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề bệnh lý ít gặp trong y khoa. Và với những báo cáo như hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ phải có một giải pháp cụ thể để đối mặt với căn bệnh tâm lý này.

0: sau đây là tiến bộ trong y khoa. Virus bại liệt mang lại hy vọng mới chữa khỏi bệnh ung thư não. Theo kết quả thử nghiệm ban đầu tại Mỹ, 21% trong 61 bệnh nhân u não còn sống sau 3 năm nhờ chích virus bại liệt. Cách đây 7 năm, Stephanie Hopper ở Hoa Kỳ phát hiện bị u nguyên bào thần kinh đệm là dạng ung thư não thường gặp nhất. Đối với cô gái khi ấy mới 20 tuổi, mọi cánh cửa của cuộc đời như đóng sập lại. Trên thực tế, bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm thường không sống quá 20 tháng từ ngày được chẩn đoán.
1: Bế tắc. Vào tháng 5 năm 2012, Stephanie chấp nhận trở thành người đầu tiên thử nghiệm điều trị ung thư bằng vũ khí chẳng ai có thể ngờ đến, đó là virus bại liệt. Giờ đây ở tuổi 27, cô vẫn còn sống, đã hoàn thành đại học, trở thành y tá và đã kết hôn. Không có dấu hiệu nào cho thấy là khối u có khả năng quay trở lại. Trên tờ The New England Journal of Medicine, nhóm nhà khoa học từ Đại học Duke điều trị cho Stephanie tiết lộ, virus bại liệt có thể gắn vào protein trên bề mặt tế bào ung thư. Lợi dụng đặc tính này, họ khai triển phương pháp điều trị bằng cách tiêm thẳng virus bại liệt đã biến đổi gen không gây bệnh vào khối u não để cho chúng tấn công các tế bào ung thư, rồi kích hoạt hệ thống miễn dịch hoàn thành nhiệm vụ.
0: Bác sĩ Daryl Bigner, giám đốc trung tâm ung thư não Preston Robert Tisch tại Đại học Duke giải thích rằng, chúng tôi tin rằng điểm mấu chốt chính là phản ứng miễn dịch thứ cấp. Kết quả nghiên cứu sơ bộ trên 61 bệnh nhân chứng minh tình trạng của Stephanie không hề ngẫu nhiên hay nhờ may mắn. Nhờ sử dụng virus bại liệt, 21% bệnh nhân u não còn sống sau 3 năm điều trị. Nếu điều trị theo cách thông thường, tỷ lệ này chỉ đạt 4%.
1: Tôi tin rằng đó là phương pháp điều trị tốt nhất. Stephanie nói về việc tiêm virus bại liệt như vậy. Hiện nay, cô sống vui vẻ mà không bị căn bệnh hành hạ. Triệu chứng duy nhất còn sót lại là động kinh, song có thể kiểm soát được bằng thuốc. Vài tuần tới, Đại học Duke sẽ tiến hành thử nghiệm virus bại liệt cho bệnh nhân ung thư vú và ung thư da.

0: Và thưa quý vị, một loại thuốc mới có thể ngăn ngừa ung thư di căn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra hợp chất gọi là có thể đóng băng các tế bào ung thư trên đường đi và ngăn chúng di căn, có thể khiến chúng dễ bị tiêu diệt hơn, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communication.
1: Trong khi việc điều trị bệnh cần tiêu diệt các tế bào ung thư, song ngăn chặn sự lan tràn của chúng ra khắp cơ thể, một quá trình được gọi là di căn, cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, phần lớn các liệu pháp ung thư hiện nay được thiết kế đơn giản để tiêu diệt các tế bào. Theo Raymond Bergen, giảng viên y tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, gọi tắt là OHSU, người đứng đầu nghiên cứu. Việc thiếu các phương pháp điều trị được thiết kế để ngăn chặn sự di chuyển của ung thư là vấn đề mà các nhà nghiên cứu tại OHSU hợp tác với các đồng nghiệp từ Đại học Northwestern, Đại học Chicago, Đại học Washington và Đại học Hạ Môn của Trung Quốc đang cố gắng giải quyết.
0: Đối với đại đa số các bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi, đại tràng và các loại khác, nếu được phát hiện sớm khi còn là một khối u nhỏ trong cơ quan đó và không lan rộng, thì bạn sẽ sống, theo Bergen cho biết. Còn nói chung, nếu phát hiện muộn, sau khi bệnh đã lan rộng khắp cơ thể, thì bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Sự di chuyển là điểm mấu chốt. Sự khác biệt là đen và trắng, đêm và ngày. Nếu các tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể, chúng sẽ lấy đi mạng sống của bạn. Chúng ta có thể điều trị chúng, nhưng chúng sẽ lấy mạng sống của bạn.
1: Từ năm 2011, các nhà nghiên cứu đã cố gắng phát triển một loại thuốc kiểm soát sự di căn của ung thư. Trong các thí nghiệm, họ đã xác định được một hợp chất đặc biệt, được gọi là KBU-2046, ức chế sự di chuyển của tế bào của 4 loại ung thư khác nhau, đó là ung thư vú, đại tràng, phổi và tuyến tiền liệt. Hợp chất này hoạt động bằng cách liên kết với các protein cụ thể để làm sạch các tế bào. Bằng cách gắn với các protein này, chất này ức chế tính di động của chúng mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Một cơ chế khá thường mà các nhà khoa học đã dành nhiều năm để cố tìm hiểu. Cuối cùng, mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một liệu pháp có thể áp dụng cho bệnh nhân trong giai đoạn sớm của bệnh để ngăn ngừa ung thư di căn khi nó trở nên khó điều trị hơn nhiều.
0: Theo Bergen, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi có thể nói với một người phụ nữ bị ung thư vú rằng đây, hãy uống viên thuốc này và ung thư sẽ không lan ra khắp cơ thể của bạn. Điều tương tự cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, phổi và đại tràng. Cho đến nay, hợp chất mới chỉ được thử nghiệm trên tế bào người nuôi cấy, và do đó một loại thuốc được chấp thuận dựa trên hợp chất này vẫn còn là một chặng đường dài. Nhóm nghiên cứu hiện nay đang gây quỹ để tài trợ cho các nghiên cứu sâu hơn và đã thành lập một công ty là Third Coast Therapeutics để giúp thực hiện tầm nhìn của họ.

0: Bây giờ chúng ta nói đến cha mẹ trực thăng, helicopter parents. Nghiên cứu của Viện Phát triển Trẻ Em ở Đại học Minnesota của Mỹ mới đây cảnh báo rằng việc cha mẹ giám sát, bảo bọc con cái một cách thái quá có thể làm chậm sự phát triển cảm xúc của trẻ.
1: Các chuyên gia đã theo dõi 422 trẻ em từ 2 cho tới 10 tuổi ở Mỹ thuộc các gia đình có thành phần kinh tế xã hội khác nhau trong khoảng thời gian 8 năm. Họ quan sát sự tương tác giữa các cặp mẹ con cũng như phân tích các báo cáo từ giáo viên và chính các em lúc lên 10 tuổi. Kết quả cho thấy là sự giám sát và bảo bọc quá mức của người mẹ khi trẻ lên 2 khiến cho đứa con có khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc kém lúc 5 tuổi. Phương pháp nuôi dạy này tiếp tục làm tăng nguy cơ đối mặt với các vấn đề về cảm xúc. Trái lại, các chuyên gia cho biết việc kiểm soát tốt cảm xúc lúc lên 5 giúp cho trẻ ít gặp các vấn đề về cảm xúc khi lên 10. Từ đó, kiềm chế tính bốc đồng, vận dụng kỹ năng xã hội và học hành tốt hơn. Từ kết quả nói trên, trưởng nhóm nghiên cứu Nicole Terry đã khuyến nghị rằng cha mẹ trực thăng nên bớt giám sát nhất cử nhất động của con cái, tạo điều kiện cho trẻ học cách tự kiểm soát hành vi, cảm xúc và tự tin khi không có cha mẹ bên cạnh.
0: Vậy làm gì để giúp trẻ được tự tin hơn? Sự tự tin là nền tảng dẫn đến thành công trong cuộc sống, trong nhiều lĩnh vực như xã hội, giáo dục, thể thao, v.v. Đối với trẻ em, tự tin và khỏe mạnh có thể giúp bảo vệ chúng khỏi sự cám dỗ của các chất gây nghiện và bia rượu, các mối quan hệ không lành mạnh và cả những hành vi phạm pháp khi trưởng thành. Sau đây là một số cách có hiệu quả giúp con của bạn trở nên hạnh phúc, tự tin và thành công. Trước hết, đó là khích lệ và khen ngợi một cách chân thành. Mặc dù trẻ em cần sự khuyến khích, nhưng nếu nghe quá nhiều những lời khen tâng bốc như con giỏi lắm, có khi không mang lại tác dụng. Theo các chuyên gia, đừng khen ngợi trẻ em nếu bé làm những việc cần làm như đi đổ rác hoặc để quần áo bẩn đúng chỗ. Thay vào đó, cha mẹ chỉ cần cảm ơn bé thôi. Tuy nhiên, khi con bạn hoàn thành xuất sắc một điều gì đó, như giành một giải thưởng khoa học, thì hãy cho con một lời khen thật chân thành.
1: Biện pháp thứ hai là chỉ ra cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Nếu con của bạn gặp thất bại, hãy giúp cho trẻ lạc quan hơn bằng cách khuyến khích suy nghĩ về những cách cụ thể để cải thiện tình hình và tiến gần hơn tới mục tiêu đã định. Ví dụ, nếu con suy sụp vì không có tên trong đội bóng của nhà trường chẳng hạn, thì hãy giúp trẻ lên kế hoạch để gia tăng cơ hội vào lần ứng tuyển sau.
0: Có thể nuôi dưỡng những sở thích đặc biệt của con. Hãy cho con tham gia nhiều hoạt động khác nhau và khuyến khích con làm những điều thực sự nó yêu thích. Bởi khi có đam mê, trẻ sẽ có động lực phát triển và dễ đạt được thành công về sau. Giới chuyên gia cho rằng sở thích đặc biệt hữu ích cho trẻ trong việc kết nối với bạn bè. Chẳng hạn nếu con trai của bạn thích vẽ, trong khi hầu hết các bé trai trong lớp lại thích thể thao, thì hãy khuyến khích con vẽ về đề tài thể thao.
1: Hãy tạo điều kiện cho trẻ giúp đỡ người khác. Khi trẻ cảm thấy mình hữu ích thì chúng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Do đó, ngoài việc dạy con có trách nhiệm với gia đình, bạn cũng nên dạy trẻ giúp đỡ người khác. Vì vậy, hãy khuyến khích con làm những công việc tình nguyện trong khả năng, như mang bánh đến cho các cụ trong nhà dưỡng lão, hoặc là nhặt rác làm sạch trường học.
0: Khuyến khích con tự giải quyết vấn đề. Con sẽ tự tin hơn khi có thể vượt qua những thách thức mà bản thân đối mặt bằng giải pháp của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ cần cho con biết giải pháp nào là tốt nhất. Chẳng hạn nếu con mét là bị bạn khác lấy mất quả banh của mình, hãy thử hỏi xem bé làm sao để lấy lại quả banh một cách tốt nhất. Nếu con có ý định dùng vũ lực, hãy hỏi chúng hậu quả có thể là gì, sau đó giúp con nghĩ ra cách khác mà không cần phải đánh nhau với bạn.

0: Và bây giờ thưa quý vị, vào quán cà phê để chữa bệnh. Trong tương lai, con người có thể nối các phân tử, chẳng hạn như phân tử protein, kháng thể, DNA, v.v. thành một mạch sinh học. Giống như những mạch điện trong nhà, mạch sinh học có thể làm được nhiều nhiệm vụ. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã sử dụng caffeine như một công tắc cho mạch sinh học này.
1: Nền y học nhân loại trong tương lai sẽ có những bước tiến đáng kể, nếu như công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ thành công và được thử nghiệm lâm sàng trên người. Theo kết luận của nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, đứng đầu là giáo sư Martin Fussenegger, mạch sinh học nếu được tích hợp trong cơ thể con người, nó sẽ bật sáng được các tế bào, cũng tương tự như chúng ta bật bóng đèn ở trong nhà. Nó cũng có thể kích hoạt quá trình sản sinh insulin vào máu. Cụ thể, các nhà khoa học đã tạo ra một mạch sinh học có tác dụng phóng thích hormone làm tăng việc sản xuất insulin, rồi cấy nó vào trong những con chuột đang mắc bệnh tiểu đường loại 2.
0: Đáng chú ý, các nhà khoa học đã sử dụng caffeine như một công tắc cho mạch sinh học này. Họ có thể bật sáng bằng cách cho những con chuột này sử dụng cà phê. Sau khi mạch sinh học hoạt động, lượng hormone và insulin tăng đã làm giảm đường huyết trong máu những con chuột này, tạo điều kiện cho các nhà khoa học tìm ra phương thức trị bệnh cho chúng.
1: Hai trong số các ứng viên tiềm năng là thuốc kháng sinh, một loại chất tổng hợp có thể thúc đẩy tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, và chất phụ gia thực phẩm nhưng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Bây giờ caffeine đã tỏ ra là nổi bật trên tất cả. Với cà phê, một thứ thức uống không độc hại, rẻ tiền và phổ biến, khi có tới khoảng 2 tỷ tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày trên thế giới, được các nhà khoa học tìm ra để kích hoạt mạch sinh học trong cơ thể động vật, thì chúng ta nên tận dụng thói quen uống cà phê trong văn hóa ẩm thực. Các liệu pháp dựa trên các hệ thống như vậy sẽ được tích hợp một cách nhịp nhàng vào lối sống của con người, do đó có thể tạo nên một trụ cột quan trọng cho sự hình thành của kỷ nguyên mới, điều trị y tế cá nhân hóa, các nhà khoa học cho biết như vậy.
0: Chữa bệnh bằng mạch sinh học. Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã nối các mảnh phân tử sinh học thành một mạch điện. Thành phần chính sẽ là một phân tử có thể đáp ứng được với caffeine trong máu. Do đó, các nhà khoa học đã sử dụng một kháng thể được tạo ra bởi con lạc đà. Kháng thể này có khả năng phát hiện caffeine và có nhiệm vụ là làm điện cực cho mạch sinh học. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm với các tế bào gốc và họ nhận ra rằng chỉ cần một lượng nhỏ caffeine đã có thể đóng mạch sinh học này và làm cho các tế bào gốc phát sáng. Họ lại tiếp tục thử nghiệm các tế bào dưới tác động của thức uống thực tế như cà phê Nespresso Grand CR, Starbucks, nước tăng lực Red Bull, trà Suida Tea và Coca-Cola. Tất cả đều cho những kết quả tốt.
1: Để chứng minh caffeine giữ vai trò chữa bệnh và như là một công tắc trong mạch sinh học, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thiết kế một mạch sinh học ngay trên cơ thể của con chuột mắc chứng tiểu đường loại 2. Họ đã nối nó với một gene mã hóa GLP-1, glucagon, một hormone nhân tạo tổng hợp giống như peptide 1. Nó sẽ kích thích quá trình sản sinh insulin để làm giảm lượng đường trong máu. GLP-1 sẽ được làm như là những viên nang để cho vào trong những con chuột có mắc chứng tiểu đường loại 2 có liên quan đến chế độ ăn uống. Sau đó con chuột sẽ được dùng cà phê Nespresso hàng ngày. Và kết quả cho thấy là caffeine ngấm vào trong viên nang và phóng thích GLP-1. Đường huyết trong máu của con chuột đã hạ xuống bằng mức chuẩn của các con chuột không bị bệnh. Ngoài ra, mức đường huyết luôn luôn ổn định và nhịp tim của nó cũng không tăng.
0: Với kết quả này, nhóm nghiên cứu cảm thấy lạc quan bởi họ cho rằng hệ thống mạch sinh học dựa trên caffeine có thể được khai thác thành các liệu pháp điều trị y tế trong tương lai, thậm chí có thể chỉnh thành liệu pháp cá nhân hóa để phù hợp với sở thích văn hóa uống cà phê của mỗi bệnh nhân. Từ đó, họ có quyền mơ ước về một tương lai nơi mà chúng ta có thể vào một quán cà phê bất kỳ nào đó để gọi là chữa bệnh. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đắt lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.577 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và sau cùng là phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Vì sao Việt Nam cần tăng cường ngân sách quốc phòng, cắt giảm ngân sách công an và học hỏi từ Ukraine. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời cũng để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Ân và Thiên An.
2: Nộp lại tiền nhận hối lộ, cựu thứ trưởng được miễn trách nhiệm hình sự. Tòa án Hà Nội hôm 18 tháng 8 đã mở phiên xét xử sơ thẩm 28 người, trong đó có một số thứ trưởng và quan chức chính phủ trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số cơ quan liên hệ. Trước phiên xét xử, Viện Kiểm sát ra quyết định không xử lý hình sự đối với cựu thứ trưởng Lê Tấn Dũng và nhiều quan chức khác, với lý do được nêu những người này đã trả lại tiền nhận hối lộ và do không biết doanh nghiệp ở trong hoàn cảnh bị ép buộc. Ngoài số tiền 251 tỷ đồng tiền nhận hối lộ mà ông Dũng và đồng phạm đã nộp lại, cơ quan tố tụng còn kê biên nhiều bất động sản nhằm bảo đảm việc thi hành các phán quyết của tòa án sau này. Bình luận bên dưới bài đăng trên báo Tiền Phong, danh khoản có tên Lý Lê viết, nếu xét xử như vậy, thì những người có chức quyền sẽ lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình mà không phải lo lắng, vì tiền hối lộ còn nhiều hơn tiền phạt. Một độc giả khác là Tuấn Trần bình luận, lộ rồi mới trả, không lộ không trả. Phiên xét xử dự trù sẽ kéo dài 9 ngày với 5 thành viên trong hội đồng xét xử và 4 người thuộc Viện Kiểm sát giữ quyền công tố.
3: Giới trẻ truyền tay những tác phẩm từng bị ngăn cấm. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Threads, nhiều bạn trẻ đang lan truyền cuốn sách Chuyện ở nông trại của George Orwell được Nhã Nam xuất bản năm 2013. Đây là cuốn sách mang tính châm biếm các chế độ độc tài và bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Trong số những đoạn được trích dẫn nhiều nhất có câu, mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác, được các bạn trẻ dùng câu nói ấy để ám chỉ sự bất bình đẳng, bất công trong xã hội Việt Nam. Ngoài ra, một số biến cố văn học xảy ra trong quá khứ cũng được nhắc lại, như sự bách hại nhóm nhân văn giai phẩm, cuốn Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên. Làn sóng quan tâm này bắt nguồn sau tuyên bố của Bộ Công an về quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Sĩ Cương, người đã gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy vào ngày 30 tháng 5 năm 2025.
2: Nga và Bắc Hàn tăng cường liên hệ chiến lược. Theo hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba gửi thông điệp đến bà Kho Son-hun, Ngoại trưởng Bắc Hàn, nói rằng hai nước đang hợp tác xây dựng một trật tự thế giới mới và công bằng trên nền tảng bình đẳng và lợi ích quốc gia. Ông Lavrov ca ngợi việc binh sĩ Bắc Hàn tham chiến tại vùng Kursk là bằng chứng của tình hữu nghị chiến đấu giữa hai dân tộc. Ông cũng tái khẳng định Nga cam kết tăng cường hợp tác toàn diện, đóng góp cho an ninh khu vực và quốc tế. Bắc Hàn đã đưa khoảng 14.000 binh sĩ sang Nga cuối năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk. Tổng thống Putin đã cảm ơn Bình Nhưỡng sau khi tuyên bố đã kiểm soát được tình hình khu vực này vào tháng 5 2025. Ngoài việc cung cấp nhân lực, Bắc Hàn còn chuyển cho Nga hàng triệu viên đạn pháo, hỏa tiễn đạn đạo và các hệ thống pháo phản lực. Nam Hàn và nhiều nước Tây Phương lo ngại Nga có thể đang bí mật hỗ trợ Bắc Hàn phát triển vũ khí để đáp lại sự trợ giúp này. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky cho biết có thể thêm 50.000 binh sĩ Bắc Hàn sẽ được đưa sang Nga.
3: Moscow phản đối phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Mạc Tư Khoa, ông Akira Muto, để phản đối các phát biểu mà Moscow gọi là chống Nga của Thủ tướng Sane Takaichi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi liên quan đến cuộc tranh chấp quần đảo mà hai nước cùng tuyên nhận. Căng thẳng tăng lên sau khi Tổng thống Putin thị sát một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp vào tuần trước. Phía Nga gọi khu vực này là Nam Kuri, trong khi Nhật Bản xem đó là phần lãnh thổ phương Bắc của mình. Thủ tướng Takaichi nói, chuyến thăm của ông Putin đã làm tổn thương tình cảm người dân Nhật Bản và là điều Tokyo hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Gagulzin nói với Đại sứ Moto rằng chủ quyền của Nga đối với Nam Kuri là điều không thể tranh cãi. Ông cũng đe dọa rằng Moscow có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả trước các lệnh trừng phạt của Nhật Bản và sự ủng hộ của Tokyo dành cho Ukraine. Bốn hòn đảo nói trên bị Liên Xô chiếm đóng ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng vào cuối đệ nhị thế chiến. Tranh chấp kéo dài 8 thập niên đã khiến hai nước chưa thể ký kết một hòa ước chính thức và cản trở việc phát triển bang giao kinh tế. Mối giao hảo Nga-Nhật ngày một thêm phần bất hòa rõ rệt từ khi Nga mở cuộc hành quân vào Ukraine vào năm 2022.
1: Thưa quý thính giả, cơ quan tình báo của Tân Tây Lan đã chính thức nêu đích danh Trung Cộng là quốc gia duy nhất có nhiều hoạt động gián điệp mạnh mẽ tại Tân Tây Lan trong một bản phúc trình hàng năm của cơ quan này. Ngoài ra, bản phúc trình còn nêu rõ rằng trong vòng 4 năm trở lại đây, cơ quan này thường xuyên báo động hệ thống tình báo của Trung Cộng có nhiều nỗ lực thu thập tin tức về chính trị, thương mại và thậm chí theo dõi cộng đồng người Hoa sinh sống tại đây. Để tìm hiểu về biến cố này, trong tiết mục Góc nhìn thời sự hôm nay, chúng tôi có buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về sự kiện này. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, lúc này có được khỏe không ạ?
5: Vâng, cảm ơn Quang Nam. Sao chứ đi Mỹ rồi tôi về hôm nay cũng hơn gần một tháng. Thật sự anh không được khỏe lắm, bởi vì anh biết rồi, khi bên Mỹ thì chúng tôi làm việc rất nhiều, quá nhiều. Hơn nữa thời tiết là khác nhau, bên đó rất là nóng. Tôi về bên đây gặp ngay cái mùa đông nó quá lạnh, cho nên thưa anh, sức khỏe tôi không được tốt lắm, nhưng mà dù sao tôi vẫn ok. Thì hôm nay tôi rất là vui khi gặp lại Quang Nam trên làn sóng điện này, và tôi xin cảm ơn Quang Nam đã gọi hỏi thăm, và tôi xin mời chào tất cả quý khán giả theo thân mến của Đài Đáp Lời Sông Núi đang theo dõi chương trình Hội Luận tối hôm nay, Quang Nam ơi.
4: Vâng. Dạ, vâng, xin cảm ơn Linh Mục. Thưa Linh Mục, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được phép hỏi Linh Mục về một số tình hình ở Tân Tây Lan. Thưa Linh Mục, vào thứ Năm ngày 13 tháng 8 đó, thì chúng tôi được biết là cơ quan tình báo của Tân Tây Lan đã chính thức nêu đích danh Trung Cộng là cái quốc gia duy nhất mà có nhiều hoạt động tình báo, hoạt động gián điệp rộng lớn tại Tân Tây Lan. Thưa Linh Mục, trước khi đi vào đề tài này đó, thì cũng xin hỏi là xin Linh Mục cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi biết sơ qua về thành phần dân số của Tân Tây Lan, đặc biệt là người gốc Trung Hoa ở đây có đông đảo không, thưa Linh Mục?
5: Thưa anh Quang Nam và quý thính giả thân mến, thật sự ra nước Tân Tây Lan chúng tôi đây là một nước nhỏ. Cái xứ Tân Tây Lan chúng tôi còn gọi là xứ Kiwi, hay là tiếng Anh gọi là New Zealand, thì nó nằm kế bên châu á. Thật sự nước chúng tôi là nước nhỏ, dân số khoảng chừng hơn 5 triệu người một chút. Và cái diện tích thì tương đương với đây Việt Nam, tức là 3/4 cái diện tích của Việt Nam. Nói như thế cho biết là đây là một xứ đất rộng người thưa. Thưa anh, nói về thành phần dân chúng đó, thì ở đây chúng tôi có hai thành phần dân chúng ra quan trọng nhất, đó là thành phần da trắng và thành phần người thổ dân. Da trắng thì có lẽ chiếm trên 50%. Còn bên cạnh còn lại đó thì dân người thổ dân là gọi là người Maori, sau đó còn các dân tộc khác nằm ở các đảo, tức là đảo Samoa, đảo Thôn Gà. Bên cạnh đó còn thành phần di dân, tức là thành phần dân tộc các nước khác qua, trong đó nó cần phải kể đâu nhiều nhất là người Ấn Độ, rồi sau đó là tới người Trung Quốc, Sau khi diễn tranh Việt Nam xong rồi đó thì có một thành phần dân tộc Việt Nam qua đây gọi là người tị nạn cộng sản, và hiện nay đó thì cái thành phần dân tộc Việt Nam nó khá tăng lên chút xíu là nó có thể mà coi là lao động và cái bằng sinh viên du học. Nói chung đó thì thành phần dân tộc Trung Hoa tôi nghĩ đến nay nó có, tôi nghĩ là cũng phải là khá đấy, tôi không biết rõ con số nhưng mà tôi nghĩ phải là chừng chắc cũng phải vài chục ngàn, tôi nghĩ vậy. Còn Việt Nam chúng ta đây thì hồi trước đây thì khá đông, bây giờ điếu hết rồi. Còn lại tôi nghĩ chừng 5-7 ngàn người Việt Nam, đại đa số là thành phần lao động và du học sinh. Thành, còn vấn đề mà Trung Cộng đó, đây là một vấn đề không phải là riêng Tân Tây Lan thôi đâu, mà nó là vấn đề nhức nhối của tất cả các nước nhỏ trên thế giới. Thứ nhất đó, là Trung Cộng với một bình trướng của nó đó, là một bình đai con đường nó bao rộng bao gồm hết các nơi trên thế giới, nơi nào nó có thể đặt chân được. Nơi nào nó có thể ảnh hưởng được, nơi nào nó có thể nó khống chế được, mà nơi nào mà chưa được đó, thì nó cài cấm người vào, cài cấm người vào để nó làm gián điệp, để nó tuyên truyền, để nó thu thập tất cả những cái bằng chứng, tài liệu về vấn đề kinh tế vân vân để mà đấy gì mà giờ thể thuộc của nó. Cho anh, tôi không rành lắm, thật sự nói anh á, tôi không có rành lắm về cái việc mà cái trầu quỷ của chế độ Trung Cộng đối với các nước Việt tiểu thế nào. Nhưng tôi luôn theo dõi, tôi biết rằng không bao giờ Trung Cộng nó bỏ cái ý định, nó thâu tóm tất cả các nước, nhất là trong vùng Nam Bình Dương này. Cho nên cái việc vừa rồi mà đất nước Tân Lan chúng tôi phải nêu đích danh là Trung Cộng đó, là một cái nước nó cài cấm, nó hoạt động tình báo điệp viên rất mạnh mẽ tại Tân Lan. Điều đó là chắc chắn là phải có, bởi chúng tôi không có, chúng tôi không thể nói được. Đó là điều tôi danh. Thứ gì nữa đó, chúng ta nên biết rằng đó, cái việc mà người Trung Quốc đại đa số người ta qua đây đó là người ta giàu có, phải nói rõ vậy. Và cái con số thì tôi không nắm vững, nhưng mà đông hơn số người Việt Nam khá nhiều, và đại đa số những người đó họ sống bằng nghề kinh doanh, đi đâu cũng thấy có những cái khu gọi là dùng cái chữ như là cái Chinatown á, có nghĩa là người ta không đặt tên hẳn nhưng mà nó có những shop, nó có những nhà hàng, nó có chợ búa. Thì đại đa số người Trung Quốc sống ở đây đó đều là những người kinh doanh, và phần đông nhất đó là người từ Trung Cộng qua đây anh. Mà đã nói Trung Cộng thì ta biết cái động lực đó rồi. Đó là tôi xin trả lời vấn đáp anh về cái tình hình mà dân tộc ở đây, rồi cái người Trung Hoa đang sống ở đây, và cái mục đích của Trung Quốc muốn với người Trung Hoa thế nào đó, thì đây là cái điều mà tất cả không phải một nước này đâu, mà nước nào cũng gặp cái nạn đó, thưa anh. Vâng.
4: Thưa Linh Mục, chỉ một ngày sau khi cơ quan tình báo New Zealand phổ biến cái báo cáo hàng năm này, thì vào ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng phản bác lại chính phủ New Zealand, cho rằng đó là chính New Zealand là cái quốc gia mà bị ngoại quốc giật dây. Thưa Linh Mục, trước cái luận điệu này của Trung Cộng đó, thì chính phủ New Zealand đã phản ứng như thế nào, và báo chí và dư luận ở bên đó, dư luận của dân chúng đó có phản ứng gì nhiều không, thưa Linh Mục?
5: À, thưa anh Quang Nam, vấn đề tôi nói đó, ở đời đó không ai chịu cha ăn cướp, không ai chịu cha ăn cướp hết đó. Cái đảng Cộng sản Trung Quốc và cái ý đồ của cái chế độ Trung Cộng bây giờ đó là nó luôn nó thôn tính, nó xâm nhập và nó biến tất cả những cái nước, nhất là những nước nhỏ như chúng tôi đây đó, thành ra một cái công cụ của ta nó. Nhưng mà đây là những cái trò mèo lừa đảo rất là cẩn thận. Cho nên sau khi mà Trung Cộng đã bị lật tẩy đó, bởi tôi nói anh, tôi thì không có rành lắm về cái mặt ngoại giao ra chi tiết, nhưng mà nếu không có cái bằng chứng cụ thể thì không bao giờ một nước như New Zealand mà công bố lên toàn thế giới rằng đó là Trung Cộng là hoạt động mạnh mẽ tại Tân Tây Lan về vấn đề điệp viên, điệp báo. Thì sau khi mà Trung Cộng phản ứng rồi đó, thì bên đây báo chí chúng tôi cũng đáp lại, chứng tỏ rằng đó, chúng tôi không bao giờ nói những gì mà chúng tôi không biết, chúng tôi không bao giờ nói những gì mà chúng tôi không có bằng chứng tài liệu. Đến đó là điều mà cho thấy rằng đó, mặc dù bề ngoài đó thì hai nước vẫn bày tỏ cái sự anh biết rồi mà, xã giao ngoại giao thì rất là vui vẻ nhau, bắt tay nhau, rồi hội ngoại trưởng xứ này qua thăm Trung Quốc, rồi Trung Quốc Việt Nam, tới chuyện đó là chuyện nói luật thì mặt nổi của ngoại giao. Nhưng cái mặt chìm của nó đó, cái mặt chìm bên sau đó là cả một cái sự toan tính, cả một cái thái độ ngầm, cả một cái âm mưu của nó. Thì đây là điều mà tôi chắc chắn rằng đó là đất nước Tân Tây Lan chúng tôi ở đây đó, mà tôi nghĩ cũng như tất cả các nước nào mà Trung Cộng có dịp đặt chân tới đó, luôn luôn nó có một cái con mắt thứ ba. con mắt hai con mắt thường đó là nó nhìn à, đối tác của nó với sự vui vẻ bắt tay rồi trao đổi hòa tan được cười nói với nhau nâng lên chúng đó hai con mắt, nhưng con mắt thứ ba của nó đó bao giờ thì cũng nhìn những cái điểm nào nó muốn nhìn. Đây là điều tôi sẽ nói là cái mộng ước ba chủ thế giới của cái Trung Quốc đó không bao giờ nó ngừng mà không bao giờ nó từ bỏ cái đó. Đó là điều tôi xin nói, thưa anh Quan Nam ạ. Vâng.
4: Dạ, xin cảm ơn Linh Mục. Thưa Linh Mục, có một sự trùng hợp khá là lý thú đó, là cái sự đôi co giữa New Zealand và Trung Cộng đã diễn ra chỉ sau cái chuyến đi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm New Zealand. Dạ, xin Linh Mục cho biết cái chuyến thăm viếng này của Tô Lâm đó đã được báo giới New Zealand tường thuật như thế nào? Nó có chiều hướng thuận lợi hay là nghịch gì cho Cộng sản Việt Nam không, thưa Linh Mục?
5: Thưa anh, đây là một câu chuyện rất là thời sự. Tô Lâm qua đây thì anh biết đó, đây chẳng qua là một chuyến đi để nói để mình phô trương thanh thế. Và khi qua Tân Hải Lan này đó, thì giống như là báo chí tường thuật sẽ biết rồi, ngoại giao cả. Nghĩa là anh ta ngồi nói chuyện với cái bà đại diện nước hoàng, rồi thì thủ tướng, rồi các ngành thứ, nhưng mà toàn là những cái chuyện nghĩa là trao đổi về an ninh mạng, trao đổi về bảo vệ đường biển vân vân. Nhưng cái điều quan trọng anh biết là điều quan trọng nhất trong chuyến đi của tuần này đó, đó là nó chiêu dụ đồng bào Việt Nam hải ngoại. Đây là cái điểm tôi thấy rất rõ, cũng như nghị quyết 23 vừa đưa ra vừa rồi đó, tôi có đọc rồi đó, là anh biết là không bao giờ người Cộng sản nó bỏ cái ý định là nó lôi kéo, nó chiêu dụ, nó dụ dỗ đồng bào Việt Nam phải. Bởi sao vậy? Đây là cái túi tiền của nó. Lần này đó, trước sau nghị quyết 36 rồi đó, thì 1334 gì đó rồi bây giờ nghị quyết 23 rồi. Đại khái đây là cái chuyện nó quyết tâm, nó đưa đường mật, nó đưa những lời ông tiếng ve ra để dụ dỗ đồng bào Việt Nam hay ngoài chúng ta. Một lần nữa, tôi làm lần nữa, xin bà con Cộng sản của Việt Nam đó, và con tự rằng đừng có nhẹ dạ, nói lại một lần nữa, đừng có nhẹ dạ, đừng có ngu đần, mà vui vẻ mà tiếp đón, rồi vui vẻ nghe lời đường mật của tên Tô Lâm ra đây. Đó là cái chuyến đi hôm nay ẩn ý của nó, thưa anh, đó là điều mà tôi nhận xét trong cái chuyến đi rồi của Tô Lâm, đặc biệt là qua xứ sở tôi nghe.
4: Vâng, thưa Linh Mục, một câu hỏi chót đó là cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đó có đông hay không, và cái sự đáp ứng của cộng đồng Việt Nam người Việt ở đó đó trước cái chuyến đi thăm New Zealand của Tô Lâm, Linh Mục có ghi nhận ra sao không ạ?
5: Cái này tôi có ghi nhận, tôi có theo dõi nè. Bây giờ sau này nữa đó thì Tô Lâm cũng là một người có tên tuổi tại Việt Nam, qua đến xứ sở của tôi đang sống thì tôi cũng có theo dõi. Tôi thấy về vấn đề phản Việt Nam đó thì phải nói rằng thực tế đó, là khi mà cái số người Việt Nam ở đây hồi trước, cái số người tị nạn đó, thành phần gọi là người tị nạn cộng sản đó, sau năm 75 qua đây đó, thì bây giờ cái số người đó đó, người ta đã di cư qua Úc gần hết rồi. Khi mà tôi qua đây năm 1990 đó, thì chính bản thân tôi đứng ra tổ chức mời tất cả các tôn giáo mời đến chúng tôi lập ra với cộng đồng Việt Nam tự do ở đây. Nhưng sau đó rồi biết một sau một số năm đó thì những người lãnh đạo cộng đồng đó vì họ bỏ đi Úc hết, cho nên chúng tôi từ đó về sau không còn một cái cộng đồng gọi là cái cộng đồng tị nạn cộng sản nữa. Thì khoảng trống đó nó lấp đầy bởi những cái thành phần khác, thành phần đó là thành phần du học sinh, thành phần lao động. Thì anh biết rồi đó, cái du học sinh đó là từ chế độ cộng sản qua đây, nó không biết gì về cái quá khứ. Thì tôi không thấy các cháu đâu, các cháu sống trong cái cờ đỏ sao vàng, các cháu sống trong Bác Hồ kính yêu, các cháu sống trong cái sự đánh thắng đế quốc Mỹ, các cháu không biết gì cả, cho nên các cháu qua đây đi lao động thì các cháu nghĩ như thế đó là bây giờ có chủ tịch nước qua thì ra đón thôi. Rồi các cháu du học sinh cũng chẳng biết gì về cái quá khứ cả, chỉ biết rằng là từ Việt Nam qua đây du học, cho nên vừa rồi đây qua đây có một số người, tôi thấy rõ là một số người ra phi trường đón. Dĩ nhiên là bên đây tòa lãnh tòa đại sứ nó tổ chức thì cũng có người vui vẻ cầm cờ đỏ sao vàng, không đông đâu, tôi nghĩ chừng vài ba chục người thôi, nhưng mà trong đó tôi có để ý thấy, tôi thấy rất rõ những gương mặt đã từng đến cộng đồng này với tôi, một cái gương mặt đã từng xưa ra đã từng đứng ra tổ chức những đoàn phong trào gọi là chống cộng sản ở đây, bây giờ là cũng có mặt trong đó, cũng cười cho tép. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trò mua bán cả. Mấy đứa nhỏ nó đi qua ra thì nó nghĩ rằng ồ dù sao đi nữa thì mình là người Việt Nam, bây giờ có một chủ tịch nước Việt Nam ở đây thì ra đó đón coi như phải lẽ. Một số người ở đây đó thì tôi nghĩ họ ra đó cố gắng chụp được cái hình, chụp được cái hình với ông chủ tịch nước Tô Lâm đó, thì mai kia mốt nọ mà mang cái đầu về Việt Nam đó, thì xuống phi trường, nếu mà Việt Cộng nó hạch họ vô đưa hình nó ra đây nè, tao này, bố mày đã từng chụp hình chung với Tổng Bí thư Tô Lâm đây này, đây là người ta đưa ra cho mày thấy rằng mày câm cái miệng mày lại đi, bố mày đã từng đứng ra, mẹ mày đã từng tiếp đón Tổng với Tô Lâm này, tôi nghĩ đây là một cái trò đó, nó ngoại giao còn thật sự nói, nói gì cái kết quả cái gì đó, thì tôi chưa thấy được cái kết quả gì. Tôi chưa thấy nó có ảnh hưởng gì, mà thật sự nói cái trò của Tô Lâm qua đây, nó là một thứ trò mèo, ai cũng biết hết á, thành ra chuyện này tôi nghĩ rằng nó qua đi rồi thôi, chẳng còn ai nghĩ gì tới, chẳng còn nghĩ một cái tương lai lâu dài, hợp tác chiến lược toàn diện bữa nước này, tất cả đều là vấn đề trên văn bản ngoại giao, cho nên tôi thấy diện vô Tô Lâm qua đây có đến với tôi 2 ngày, bây giờ ra đi rồi thì mọi chuyện trở về như là bình thường, nó không có gì lạ, không gì lạ cả.
4: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe, thưa Linh Mục.
5: Vâng, tôi cảm ơn Quang Nam rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý vị thân mến.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việc tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tân Hàn Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ Tư, 19 tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu Việt Tiến sưu tầm, cũng như là quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý vị khán giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta biết là trước khi mà Tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, ông rời nhiệm sở đó, thì ông đã ký một loạt những cho một số những cái nhân viên của chính quyền của ông Biden, thưa quý vị khán giả, là những cái lệnh ân xá đó. Trong đó có cả con trai của ông Biden là Hunter Biden. Và những cái mà lệnh ân xá như vậy đó, là ông ân xá từ cả 10 năm, thưa quý vị khán giả, là từ khởi thủy từ năm 2014 cho đến năm 2024, cho tới tháng 12 của năm 2024, thưa quý vị khán giả. Nghĩa là tất cả những cái chuyện gì, những cái điều gì mà làm trong cái khoảng thời gian đó đó, đều được ân xá. Kể cả những cái quan chức của Ngũ Giác Đài như là ông tướng Milley chẳng hạn, cũng được ân xá. Thì trong số những cái nhân vật mà được ân xá đó đó, có một người không phải nằm trong quân đội, cũng không phải là nằm trong cái bộ sầu, trong cái cabinet của ông Biden, nhưng mà là một cái người chống dịch, thưa quý vị khán giả, đứng đầu cái mạng chống dịch, đó là ông Anthony Fauci. Thì những tưởng là ông Anthony Fauci là sau cái chuyện mà được ân xá như vậy đó thì là sẽ được yên thân. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, bây giờ cái chuyện mà bê bối trong cái mùa COVID-19 á, nó dần dần nó đang hé lộ qua những cái bản mà những cái trang nhật ký, gọi là tạm gọi là nhật ký của ông Fauci đi, trong cái thời gian đại dịch á, đã khiến cho ông đang ngồi trên lửa chứ không còn yên, không còn được yên thân nữa, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải biết là như vậy, thưa quý vị khán giả. Cái lệnh ân xá đó là trên cái phạm vi liên bang. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, không có, nếu như mà những cái tiểu bang riêng lẻ đó mà họ lôi ông này ra tòa đó, thì cái lệnh ân xá đó là vô hiệu. Cho nên một số những cái tiểu bang đã nhòm ngó tới cái chuyện là sẽ lôi đầu ông Fauci này ra. Cộng với vừa rồi là Quốc hội đã có một buổi triệu tập để mà phỏng vấn, để mà điều tra ông này. Và như chúng ta biết là ông đã sử dụng cái Fifth Amendment tới 111 lần trong cái buổi mà hỏi cung đó. Tạm gọi là hỏi cung đi. Điều trần trước Quốc hội. Ông áp dụng tới 111 lần. Ngay cả những cái câu hỏi rất là dễ, như là hôm nay là thứ mấy, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Cái câu hỏi, ông mặc áo màu gì? Ông thắt cà vạt màu gì? Ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Có một cái điều, thưa quý vị khán giả, là thượng nghị sĩ Rand Paul á, cái người mà đối đầu với ông Fauci này, từ dưới chính quyền của ông Biden, có những lần mà ông này được gọi ra để mà điều trần trước Quốc hội đó, thì ông Rand Paul là cái người mà đối đầu với ông này gay gắt nhất, thưa quý vị. Và bây giờ một lần nữa đó thì ông đã gọi ông này ra và cũng là người đưa ra một cái ý kiến đó,
1: là vì ông này đã được ân xá, cho nên ông không cần đến cái chuyện là sử dụng cái Fifth Amendment để mà giữ im lặng. Nhưng mà tại sao ông ta vẫn sử dụng, mà sử dụng nhiều nữa, sử dụng tới 111 lần. Bây giờ thưa quý tác giả, có nhiều những cái dữ liệu mới được đưa ra củng cố cho cái giả thuyết là cái con virus SARS-CoV-2 đó là cái tác nhân mà dẫn đến cái đại dịch COVID-19 đó, là con corona đó, cái chủng corona đó. Thì bây giờ nhiều những cái dữ liệu cho thấy rằng cái con SARS-CoV-2 này đó, nó có thể rò rỉ từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, là đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã đưa ra ngay từ những ngày đầu của đại dịch, thưa quý vị khán giả. Mà cái phòng thí nghiệm Vũ Hán này á, là cái nơi có sự hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng nữa, chứ không phải là dân sự không. Cái điểm đáng nói ở đây đó là cái Vũ Hán này đó là nó có cái sự hợp tác giữa dân sự và quân đội. Cái nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 là những cái ngày sớm nhất trong cái kỳ đại dịch đó đó. Từ ông Anthony Fauci cho chúng ta thấy cái gì? Ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam, là cái chợ mà bán những cái thú, những cái con thú ở ngoài hoang dã đó. Mà chúng ta vẫn thường nghe nói sau này đó, thì Trung Cộng vẫn thường rêu rao là ô, cái con này đó là cái con corona, cái chủng corona này đó là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam. Tại vì nơi đó đó nó bán nhiều những cái loài thú hoang dã, trong đó có cái loài dơi, mà được cho là cái con corona này đó là nó bám vào cái con dơi, thưa quý vị khán giả. Cho nên á là Trung Cộng vin ngay vào cái chuyện đó để mà nói rằng cái chủng corona này á là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam đó ở gần Vũ Hán. Và còn nói rằng ông Fauci á vào cái nhật ký mà ông viết vào ngày 26 tháng Giêng đó đó, ông còn nói rằng cái con virus này nó đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo là có dịch, thưa quý vị khán giả. Dường như lần vào ngày 23 tháng Giêng của năm 2021 đó, 20 chứ, thì Trung Cộng và Tổ chức Y tế Thế giới mới bắt đầu hô hoán lên là có đại dịch. Nhưng mà cái trang nhật ký của ông Fauci thì lại cho rằng những cái ca nhiễm đầu tiên nó đã bị lây nhiễm trước khi mà cho công bố, thưa quý vị khán giả. Vậy thì cái thời điểm mà trước khi đó là cái thời điểm nào? Cũng như là ông ta cho thấy là cái ca nhiễm đầu tiên đó không có liên quan đến chợ Hoa Nam. Báo cáo của Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng là cái chủng corona này đó nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà ngoài ý muốn, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là nó bị trong một cái sơ suất nào đó đó, thì cái con corona này nó đã bị rò rỉ ra ngoài và nó lây lan vào cộng đồng, chứ không phải là chủ tâm, thưa quý vị khán giả. Các nhà khoa học quân đội như là Chu Dục Sâm nè, Động Ý Cương, Tào Vũ

Thế chúng ta thấy hoạt động nghiên cứu có thể bắt đầu từ năm 2019. Và khi mà cái dữ liệu dịch tễ học chỉ ra ca nhiễm đầu tiên xuất hiện sớm hơn cái mốc chính thức, có thể là nó đã xuất hiện vào đầu mùa thu của năm 2019, thưa quý vị thính giả, là vào khoảng tháng 10, tháng 11 của năm 2019, chứ không phải là đợi sang năm 2020 thì dịch nó mới bắt đầu. Song song đó, thưa quý vị thính giả, thì Hạ viện của Hoa Kỳ còn cáo buộc là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là Xavier Becerra, cái ông mà bây giờ đang ra tranh cử thống đốc của California đó, nhằm thay thế cái ghế cho ông Gavin Newsom, ông hết nhiệm kỳ đó. Thì bây giờ Hạ viện đang cáo buộc cái ông này vào cái thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Y tế đã che giấu nhật ký COVID-19 và điện thoại của ông Fauci. Dù đó là mặc dù là Hạ viện đã có yêu cầu cung cấp từ năm 2023. Có hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy ông Fauci từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông tại các phiên điều trần. Có nghĩa là gì? Là ông Fauci đã nói dối trước Quốc hội khi mà ông ta nói rằng ông ta không có liên quan gì cả. Nhưng mà trong những cái trang nhật ký của ông, 1.000 trang, hơn 1.000 trang nhật ký của ông ta đó, thì cho thấy là ông ta đã có những cái trao đổi với cái bồ sầu của ông ta đó về cái chuyện là sẽ đóng cửa ngay cả trường học, thưa quý vị. Ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 khi bị chất vấn tại thượng viện. Còn ông Becerra thì được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9. Cái lý do tại sao là ông đã che giấu những cái tài liệu này. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội là che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19, thưa quý vị. Thì cái sự thật về COVID-19 là như thế nào? Và những cái bí mật bị che giấu và bóng tối quyền lực bây giờ nó đã không còn có thể che nổi ánh sáng nữa rồi, thưa quý vị khán giả. Khi mà COVID-19 bắt đầu lan rộng đó, thì ngay lập tức Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, thưa quý vị khán giả. Đồng thời ông nói rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019, sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh công bố, thưa quý vị. Vào cái thời điểm đó, cảnh báo này đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mà mới nhất mà chúng ta vừa mới được nhìn vào đó, thì những cái tài liệu bị giấu kín đó, cũng như là những cái báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ, đang khiến cho bức tranh thay đổi một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị thính giả. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo là có dịch tễ, là có dịch, có đại dịch. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện được công bố vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là SARS-CoV-2 rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 11 của năm 2019. Có nghĩa là đại dịch, hay tạm gọi là cái con corona này, nó sống chuồng là từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019, với những cái ca nhiễm đầu tiên từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán cấp 4 đó, thưa quý vị. Chứ không phải là ở chợ Hoa Nam, mà phải sang tới năm 2020, như là Trung Cộng vẫn thường rêu rao. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 của năm 2019 và các triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cho cái nghi vấn là virus đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với cái mốc chính thức, thưa quý vị khán giả. Và tại sao ở đây lại có cái dấu chân của quân đội Trung Cộng? Thì cũng theo là một cái nhà khoa học quân đội của
Trung Cộng đã

từng viết sách, thưa quý vị tác giả, thì Trung Cộng đã rất nhiều năm nhòm ngó đến cái mảng vũ khí hóa học, và cái chủng corona là một trong những cái chủng virus mà Trung Cộng đang nghiên cứu tăng cường chức năng để có thể biến nó trở thành là một cái loại vũ khí giết người, thưa quý vị tác giả. Và chúng ta thử nghĩ đây, nếu mà Trung Cộng may mắn hơn, may mắn hơn là ở cái chỗ nào, là nếu như mà năm 2019 đó, cái con coronavirus này đó, nó chịu nằm yên, nó không có sống chuồng, nó không có tự động đi ra để mà lây lan vào cộng đồng, để mà bùng phát trở thành là một cái đại dịch, mà cái con corona này nó chịu nằm yên ở trong phòng thí nghiệm để Trung Cộng hoàn tất cái việc tăng cường chức năng cho cái con coronavirus này đến một cái mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần cái con coronavirus mà nó bị sổng chuồng vào năm 2019. Và tới cái lúc đó đó, thì Trung Cộng cho nó sổng chuồng hàng loạt, thì liệu cái điều gì nó xảy ra với thế giới, thưa quý vị tác giả? Lúc đó thì không phải là vài triệu, mà có thể là vài chục triệu hay là vài trăm triệu người dân trên thế giới sẽ đi tiêu. Và con coronavirus có thể trở thành là một cái loại vũ khí bí mật của Trung Cộng nhằm thâu tóm thế giới, thưa quý vị tác giả. Và không may cho Trung Cộng là cái con corona này nó đã bị sổng chuồng, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta phải nhìn lại là cái viện dị ứng của ông Anthony đó đã từng cung cấp tiền để mà cho cái vòng, cho cái phòng, cho cái viện virus học này ở Vũ Hán đó, nó nghiên cứu tăng chức năng của con corona.

Thì cái tuyên bố như Việt Tiến vừa nói đó là cái con SARS-CoV-2 này đó nó rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Có nghĩa là tới năm 2019 thì nó bị rò rỉ, nhưng mà cái con corona này đó nó đã được là nghiên cứu trong cái phòng thí nghiệm Vũ Hán đó, không biết là từ năm nào, nhưng mà chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi dạy ở trong cái văn trong cái phòng vi trùng học đó đó từ trước năm 2019, có thể là 2010, 2011, 2012 hay là 2018, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và những cái triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài đến dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cái nghi vấn là cái con virus này nó xuất hiện sớm hơn nhiều so với mốc chính thức, thưa quý vị tác giả, là vào tháng 3 của vào tháng tháng Giêng của năm 2020, thưa quý vị tác giả. Trong cái bối cảnh đó thì vai trò của ông Fauci là người từng được xem là gương mặt chống dịch ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị. Nhật ký dài hơn 1.000 trang của ông ta cho thấy ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với lời khai trước Quốc hội. Ông bị báo cáo buộc là không công bố một lá thư từ bàn của mình về phương pháp điều trị COVID-19 bằng ký đinh kết hợp với một loại thuốc nữa, vì tôi không nhớ là cái loại thuốc gì, khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông ta là David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ và chỉnh sửa tài liệu gửi cho Viện Dịch Tễ Học. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời của Đảng Dân chủ Joe Biden đó, là ông Xavier Becerra, như Việt Tiến đã nói ở trên, là ông này đang chạy đua để mà ngồi vào cái ghế thống đốc của Cali, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Có nghĩa là ông này đang tiếp tay để mà che giấu cái nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thưa quý vị khán giả. Những cái từ khóa COVID-19, gain of function hay là Vũ Hán xuất hiện dày đặc trong nhật ký, nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến sự tồn tại của chúng. Cho đến đầu năm nay, thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert Kennedy mới bàn giao tài liệu này cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Ron Johnson, thưa quý vị. Cái việc chậm trễ đó, cầu với việc ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ năm trong cái phiên điều trần trước Thượng viện, khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Có phải là đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của COVID-19 hay không? Và tại sao lại che giấu cái nguồn gốc thật sự của COVID-19? Lý do gì? Và ai sẽ là cái người hưởng lợi khi mà cái nguồn gốc thật sự của con COVID-19 bị che giấu, bị bẻ khóa, bị bẻ càng, bị bẻ hướng? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau đó, từ những cái dữ liệu dịch tễ, những cái nghiên cứu quân sự, tốc độ phát triển vaccine bất thường, như chúng ta biết đó, là chỉ ngay sau một vài ngày sau khi mà Trung Cộng công bố là có đại dịch đó, thì Trung Cộng đã đề đơn để mà xin cái copyright của cái vaccine chống coronavirus. Và như chúng ta biết đó, là một khi mà làm ra được một cái loại
vaccine để mà chống một cái loại virus nào đó, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà ở cái tốc độ mà nó bất thường như vậy đó, thì cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy là quân đội của Trung Cộng đã nghiên cứu để mà chế tạo cái loại vaccine chống lại con coronavirus này từ rất lâu rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên, mới là ngay sau khi mà đại dịch được công bố một vào thời gian không lâu đó, thì Trung Cộng đã đệ đơn để mà xin copyright cho cái virus, cho cái vaccine để mà chống dịch, thưa quý vị tác giả. Cũng như là những cái trang nhật ký bị giấu của ông Fauci, những cái lời khai bị né tránh, những cái tài liệu bị giữ lại, cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Đó là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ, thưa quý vị khán giả. Và nếu như một sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua, thưa quý vị. Hy vọng rằng là cuối cùng đó, cái vụ mà COVID-19 này đó, nó sẽ được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị khán giả. Và quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao mà những cái tài liệu như thế này đó, tài liệu mà về quân đội của Trung Cộng, nó có dính đến cái vòng phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, mà là cái nơi mà có nghi vấn là nó phát xuất cái dịch COVID-19, nó lại xuất hiện vào cái thời điểm này? Nhiều nữa, những cái điều ví dụ như là nhiều những cái vụ mà công dân của Trung Cộng ăn cắp trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ chứ, ăn cắp sở hữu trí tuệ, rồi một cái công dân Trung Cộng thì là mua những cái modem về quân sự chuyển về cho Trung Cộng, lại được phanh phui trong cái thời gian này, và không phải là sớm hơn hay là muộn hơn, là vì như chúng ta biết á, là vào tháng 9 năm nay, tháng 9 sắp tới, Tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc hội kiến cùng với ông Tập Cận Bình tại thủ đô Washington DC. Và có lẽ đó là cái lý do mà tại sao nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh Trung Cộng lại được phanh phui trong cái thời gian nhạy cảm này, thưa quý vị.

0: trong cái thời gian vừa qua đó thì rất rất là nhiều những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm trọng tội, tội giết người, tội hiếp dâm, tội bắt cóc, rất là nhiều những cái tội, tội buôn người, buôn bán tình dục, đều liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, có cái tên khó đọc một chút xíu, Tospulos Zoda, năm nay 31 tuổi, thưa quý vị khán giả. Phạm trọng tội giết người, giết cái chủ nhà của mình. Nhưng mà đã từng được tuyên bố vô tội do được đánh giá là mất tri thức trong cái vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia diễn ra vào năm 2019. Cái điều đáng nói không phải là ông này, cái anh chàng này đó được tuyên là không có tội, không có chịu sự trừng phạt vì cái hành vi của mình, mà là vì một cái điều chúng ta nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng được, thưa quý vị khán giả. Cái tay này nó đã bỏ trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Sau khi mà nó được cấp phép để rời viện tâm thần 48 giờ không có giám sát. Khi mà xử án, tòa án tuyên không có tội là vì là mất tri thức, không có kiểm soát được cái hành vi của mình, cho nên không có chịu trách nhiệm về những cái gì mà cái tay này nó đã làm ra, đó là giết một cái mạng sống, giết một người. Thì khi mà bị đánh giá là bị tâm thần như vậy đó, thì cái tay này nó được chuyển sang một cái trung tâm chữa trị tâm thần để mà theo dõi, điều trị, để mà những bác sĩ trong đó đánh giá tình hình về tâm thần của cái tay này, nó có tiến triển, nó có tốt lên hay là nó stable, nó ở nguyên ở cái trạng thái như vậy. Và cái vụ việc này nó xảy ra từ năm 2019. Trước đó đó thì tòa xác định là cái tay này đó nghi phạm đó mắc chứng ảo tưởng tôn giáo rất là nặng, không phân biệt được đúng hay sai, nên đã chuyển nó vào viện sức khỏe tâm thần Bắc Virginia để mà điều trị bắt buộc. Vào năm 2024, công tố ở quận Fairfax đã bị chỉ trích vì ủng hộ việc là cấp giấy phép cho cái tay, cho nghi phạm này có quyền đến đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu mới. Và cái hành động này đó, nó tạo điều kiện để cho ông ta mua vé và rời khỏi Hoa Kỳ thông qua cái sân bay Dulles. Là vì thưa quý vị khán giả, trên cái hộ chiếu mới đó lại không có đề là cấm không có được rời khỏi Hoa Kỳ. Cho nên cái tay này nó có cái cơ hội đâu đi mua vé. Vào ngày 6 tháng 7 vừa rồi đó, nghi phạm này đã tiếp tục được cấp phép ra ngoài trong vòng 2 ngày, thưa quý vị khán giả. Và nó lợi dụng cái 2 ngày mà không có giám sát đó để đến sân bay, mua vé và bay về Tajikistan, qua cái ngã Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà cái nghi phạm này nó không quay trở lại thì cái cơ sở y tế đó mới ban hành lệnh truy nã. Và sau đó thì tòa án cũng ra lệnh bắt giữ toàn tiểu bang và trên phạm vi toàn liên bang. Hoa Kỳ phát cảnh báo tại một số điểm xuất nhập cảnh. Nhưng mà muộn rồi, thưa quý khán giả. Muộn rồi Diễm. Hai ngày, chỉ cần 2 ngày là nó thoát thân rồi. Nó bay về Tajikistan rồi. Mà có một cái điều mà đáng nói đó, là Tajikistan và Hoa Kỳ không có cái hiệp ước dẫn độ. Cho nên cái việc mà muốn Tajikistan bắt giữ để mà giao trả lại cho Hoa Kỳ là không khả thi, thưa quý vị thính giả, là vì không có cái hiệp ước dẫn độ. Và chắc chắn đó là cái tay này nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hoa Kỳ để mà chui vào rọ. Hoa Kỳ chỉ có thể chờ nó quay trở lại Hoa Kỳ để mà bắt giữ nó một lần nữa mà thôi. Nhưng mà nó đâu có dại, nó đâu có ngu, nó đâu có điên mà nó trở lại Hoa Kỳ. Mặc dù là tòa án cho rằng nó không có đủ tâm thần, nhưng mà nó không có điên. Nếu như mà nó điên á, thì nó đâu có mua vé, nó đâu có biết mua vé, nó đâu có biết là xin nghỉ phép 2 ngày để mà lợi dụng 2 cái ngày không có người giám sát đó. Nó ra phi trường và nó bay về quê hương của nó. Cho nên, thưa quý vị tất cả, dường như ở đây nó đang có một cái lỗi rất là lớn ở cái khâu, ở cái công tố, thưa quý vị tất cả. Tư pháp của Hoa Kỳ đang gặp một cái lỗi rất là lớn, đó là thả những cái người mà được đánh giá là không có đủ tâm thần để mà nhận trách nhiệm về những cái hành vi của mình. Và chính những cái lỗ hổng đó đã giúp cho rất là nhiều người được ra ngoài thảnh thơi, thậm chí là như cái tên này đó, nó trốn về Tajikistan. Còn nhiều cái tay khác á, thì nó trốn ra ngoài để mà nó lại đi gây hại cho nhiều người khác, thưa quý vị thính giả. Khủng hoảng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Một kẻ giết người được tuyên vô tội vì mất trí, nhưng mà đã trốn thoát khỏi chỉ trong vòng có 48 giờ được thả ra ngoài mà không có giám sát. Và đó không còn là một cái sự cố đơn lẻ nữa, không phải là một cái sự việc đơn lẻ, mà là một cái triệu chứng của một căn bệnh sâu trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Trong suốt nhiều năm gần đây, thưa quý vị, chúng ta thấy hàng loạt những cái vụ án nghiêm trọng, nhưng mà đều có chung một cái mẫu số, đó là cái gì? Là những kẻ từng nhiều lần phạm trọng tội, lại thường được tòa án ân xá vì vấn đề sức khỏe tâm thần, rồi được thả ngược ra đường phố mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay điều trị thực chất nào cả. Cái điều này là một cái điều rất là vô lý, thưa quý vị tác giả. Như cái tay người Tajikistan này đó, cái tên nó khó đọc, thành ra việc tiếng cứ tránh không có đọc. Tospulos Zoda, đọc nó là muốn trèo cả lưỡi. Như cái trường hợp của cái tay này đó, còn bị đưa qua viện tâm thần nhốt chữa trị bắt buộc. Nhưng mà có nhiều những cái trường hợp á, khi mà được đánh giá là vấn đề sức khỏe tâm thần không có đủ, thì được thả ra ngay ngoài xã hội mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay là điều trị thực chất nào cả, thưa quý vị. Có trường hợp đó, vừa mới được thả chưa đến một ngày thì những cái tên tội phạm đó lại phạm tội, gây thêm nhiều những cái thương vong, nhiều cái đau đớn, những cái sự mất mát, những cái đau thương cho cộng đồng, thưa quý vị tác giả. Nhiều lắm, thưa quý vị. Giống như là cái trường hợp của cái cô mà học điều dưỡng, cô Regan Riley đó. Cô cũng bị một cái tay là nó rình, rồi khi mà cô chạy bộ thì nó đã dùng một cái gậy giống như cái gậy baseball đó, nó đánh cô cho đến chết, thưa quý vị thính giả. Trường hợp của Abdulloy Tospoloza, nó phơi bày một cái sự nguy hiểm của cách vận hành đó, thưa quý vị. Một người đàn ông từng đâm chết chủ nhà, được xác định là mắc ảo tưởng về tôn giáo nặng, không phân biệt được đúng sai, được tuyên vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị. Đúng ra, thưa quý vị thính giả, thì cái trường hợp này không thể nào gọi là vô tội được, mà phải cho một cái tội treo. cho dẫu là làm sao chúng ta biết được là cái tay này nó có thật sự bị tâm thần hay là không? Và rõ ràng trong cái trường hợp này đó, cho chúng ta thấy là cái tay này nó không hề bị tâm thần, thưa quý vị. Bị tâm thần mà biết lên kế hoạch rằng xin ra ngoài để mà làm cái hộ chiếu mới, tránh cái việc là bị nêu danh là cấm không được rời khỏi Hoa Kỳ. Rồi bị tâm thần mà biết xin phép ra ngoài nghỉ 2 ngày không có người đi giám sát, để rồi lợi dụng chỉ trong 2 ngày đó, 2 ngày ngắn ngủi đó, thưa quý vị tác giả, đến sân bay mua vé và bay trở về Hoa Kỳ, bay trở về Tajikistan. Những cái hành động như vậy, quý vị có nghĩ rằng cái tay này nó bị tâm thần hay là không? Được tuyên bố vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị, thưa quý vị. Mặc dù, nhưng mà đánh giá về mức độ ổn định tâm thần của nghi phạm này dường như đã sai lệch nghiêm trọng, thưa quý vị. Thay vì là bị giám sát chặt chẽ, thì nghi phạm được cấp phép ra ngoài mà không hề có giám sát. Đây là một quyết định khó hiểu đối với một đối tượng từng gây ác án bạo lực, thưa quý vị thính giả. Đối với một cái người mà từng giết người, từng có hành động giết người, mà lại được đi ra ngoài không có người giám sát, thưa quý vị. Và chỉ cần có 48 giờ được tự do đó thôi. Tospulo Dozoda đã biến mất khỏi Hoa Kỳ. Disappear. Một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Để là một câu hỏi lớn về năng lực của những người đã ký vào giấy phép cho cái tay này, thưa quý vị. Câu hỏi không thể nào tránh né, đó là cái gì? Liệu công tố viên và hệ thống y tế tâm thần đã đánh giá đúng cái tình trạng của nghi phạm hay không? Hay đã tạo ra một cái lỗ hổng cho phép nghi phạm trốn thoát? Khi mà một kẻ giết người có tiền sử bệnh lý nặng mà lại có thể rời khỏi viện, không có người giám sát, một mình đi đến sân bay, mua vé quốc tế và bay khỏi Hoa Kỳ mà không hề gặp bất kỳ một rào cản, không hề gặp bất kỳ một cái rắc rối nào cả trong suốt của cả một cái hành trình như vậy, thì vấn đề không còn nằm ở cá nhân người phạm tội mà nằm ở chính bộ máy đang cho phép cái điều đó xảy ra. Vô lý, thưa quý vị thính giả. Ít ra đó không có giám sát ngay sát bên, nhưng mà cũng phải có một cái dụng cụ nào đó để mà có thể giám sát được cái tay này nó đi đâu. Giống như là cái vòng đeo chân chẳng hạn, tại sao lại không đeo cho nó một cái vòng như vậy? Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng niềm tin khi mà những cái kẻ nguy hiểm nhất được thả ra đường phố dưới danh nghĩa điều trị tâm thần, khi những cái đánh giá về y khoa trở thành là lá chắn pháp lý để xóa bỏ trách nhiệm hình sự, và khi mà một nghi phạm giết người có thể trốn thoát chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, thì sự an toàn của cộng đồng không còn được bảo đảm nữa, thưa quý vị. Vụ việc này cho không chỉ là một cái thất bại, nó là một cái lời cảnh báo là hệ thống đang vận hành sai ngay từ nền tảng, và cái giá phải trả có thể là sinh mạng của một người vô tội nào đó. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và có một cái điều nữa cũng rất là thú vị, thưa quý vị tất cả, lại liên quan đến cái cộng đồng của cái bà Ilhan Omar. cái bà suốt ngày lên là chê Hoa Kỳ, chê Mỹ, nói Mỹ là một cái quốc gia tồi tệ. Một người gốc Somalia sống ở Minnesota, thưa quý tác giả, Saman Ahmed Elmi, đã từng được tiểu bang Minnesota trao giải thưởng người tị nạn xuất sắc vào năm 2021. Wow! Với cái thành tích là đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mà cái điều đáng nói, đằng sau cái giải người tị nạn xuất sắc năm 2021 đó, thì cái tay Elmi này vừa mới bị truy tố. Wow! Một cái người xuất sắc như vậy là tại sao lại bị truy tố? Vì cái tay này bị cáo buộc gian lận Medicare hơn 1.5 triệu Mỹ Kim. Khi mà cái tay này nó điều hành một cái cơ sở y tế với tên là Riva Health trong giai đoạn 2024-2026. Elmi bị cho là làm giả hồ sơ yêu cầu thanh toán và chỉ đạo nhân viên lai quả cho những cái người được thụ hưởng. Để làm gì? Để moi thông tin cá nhân của những cái người đó, để mà đưa vào hồ sơ, để mà lấy tiền ngân sách. Và cuối cùng, đã gian lận được cái quỹ Medicare tới 1.5 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Một số cộng sự của ông ta đó, của cái tay này đó, còn bị điều tra thêm một cái tội nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là cái tội là hoạt động phạm pháp có liên quan đến công ty. Mà nói trắng ra đó, là cái đây là một cái tổ chức mại dâm trá hình, thưa quý vị khán giả. Những cái tay dưới của cái tay Elmi này đó, tổ chức những được cái đường dây mại dâm, tuyển mộ những cái người phụ nữ, làm một cái website để mà giới thiệu họ lên trên chợ trên internet để mà mua bán và đòi hưởng lợi. Có cả một cái tổ chức, thưa quý vị khán giả. Bốn người khác bao gồm là Frank Rees, Andre Samson, Victoria Comonas và Catherine Thoms bị cáo buộc với 13 tội danh môi giới và hưởng lợi từ mại dâm, với cáo buộc tuyển phụ nữ, đăng quảng cáo trên website riêng và rửa tiền qua các công ty vỏ bọc, thưa quý vị. Minnesota vẫn còn đó với một cái bóng đen gian lận ngân sách. Và cái điều chúng ta cần phải hỏi là ai đã để cho điều này xảy ra, thưa quý vị. Minnesota đang chứng kiến một cái thực tế rất là trần trụi, đó là ngày càng có nhiều người phải ra hầu tòa vì những vụ gian lận ngân sách Medicare kéo dài trong suốt nhiều năm, với một số tiền thất thoát được ước tính là lên vào khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Đây không còn là một những cái vụ việc đơn lẻ nữa, thưa quý vị, mà là một cái hệ thống mục ruộng, nơi mà những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp và thậm chí là những cá nhân từng được ca ngợi một cách công khai lại bị cáo buộc trục lợi từ chính chương trình phúc lợi dành cho người yếu thế, thưa quý vị. Vụ Saban này đó chỉ là một cái lắc cắt thôi. Người từng được Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc lại bị cáo buộc gian lận 1.5 triệu Mỹ Kim tiền Medicare, làm giả hồ sơ trả lại quả để lấy thông tin cá nhân và thậm chí còn liên hệ với một đường dây mại dâm do những người cộng sự của mình điều hành, thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng nói là Elmi không phải là trường hợp duy nhất ở Minnesota. Hàng loạt vụ án khác đã phơi bày một cái mạng lưới gian lận vô cùng tinh vi, hoạt động công khai ngay dưới mắt của chính quyền tiểu bang. Không loại trừ một cái người em của bà dân biểu liên bang Ilhan Omar, cũng dính vào những cái vụ việc gian lận Medicaid thưa quý vị thính giả. Hoạt động công khai ngay dưới mắt chính quyền quyền tiểu bang thưa quý vị thính giả. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở những cái bị cáo đang bị truy tố, mà câu hỏi đó nằm ở những người nắm quyền lực cao nhất tại tiểu bang Minnesota. Đã biết được gì, từ bao giờ và tại sao hệ thống giám sát ngân sách lại để cho cái chuyện mà thất thoát lên đến cả hàng tỷ bạc như vậy, nó kéo dài đến mức hàng tỷ, chục tỷ bị kim mà không hề bị phát hiện. Chỉ bị phát hiện khi, thưa quý vị thính giả, Nick Scully đến và làm những cái phóng sự về những cái Learning Center, là những cái trung tâm mà dạy trẻ đó. Thay vì là biết là learning, mà một cái trung tâm dạy học dạy trẻ em là viết sai cái bảng hiệu. Thay vì viết learning thì viết là learning. Một cái trung tâm giáo dục đó, mà viết sai bảng hiệu. Và cái câu hỏi là tại sao những cái cảnh báo từ các nhân viên, nhà thầu và người tố giác lại bị phớt lờ? Và tại sao thống đốc Tim Walz, người từng bị cáo buộc đe dọa những người tố giác, lại chọn cách bịt miệng thay vì là điều tra? Những tin đồn về việc rút ruột ngân sách đã xuất hiện từ trước năm 2024. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, khi mà cái cặp đôi Kamala Harris và Tim Walz mà đi tranh cử đó, ở cái giai đoạn cuối đó, thì đã râm ran cái câu chuyện là Minnesota đang có một cái vụ lùm xùm về ngân sách lên đến nửa triệu Mỹ Kim. Nửa tỷ với 500 triệu Mỹ Kim. Rồi đến khi mà cái vụ bê bối này nó phình to đó, thì ông Tim Walz buộc phải rút ra khỏi cái chiến dịch tái tranh cử của mình. Đây là một cái động thái cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin vào bộ máy quản lý ngân sách của tiểu bang, thưa quý vị. Minnesota đang đứng trước một cái bài toán không thể nào né tránh. Đó là trách nhiệm không chỉ thuộc về những cá nhân bị truy tố, mà còn thuộc về những người đã để cho hệ thống đó tồn tại một cách lâu dài, phát triển và nuốt tròn hàng tỷ Mỹ Kim tiền công, là tiền thuế của người dân. Khi mà một tiểu bang để gian lận Medicaid trở thành là một vấn nạn, thì cái vấn đề không còn là tội phạm đơn lẻ, mà đó là một cái thất bại của quản trị. Nhưng mà cái mô hình của Minnesota đó, nó không nằm chỉ ở Minnesota, mà ở nhiều những cái tiểu bang khác, như là California, như là Washington, một số những cái tiểu bang nữa, thưa quý vị thính giả. Chứ nó không chỉ nằm ở mỗi cái Minnesota. Quý vị có thể tưởng tượng ở California, ở dưới Nam Cali, chỉ trong một cái khu vực nhỏ mà có hàng vài trăm cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và trong một cái building mà thôi, đã có đến hàng trăm cái trung tâm như vậy cùng mọc lên, thưa quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì việc tiết chưa được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Tiễn Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Liên Hợp Quốc. Trở lại cùng với quý vị, xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích qua hai số điện thoại của tổng đài. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường line. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, Việt Tiến chào cô.
1: Ô, cô tổng đài.
0: Dạ.
1: Việt Tiến chào cô, yêu cầu bản nhạc Người Lính Già Xa Quê Hương ha.
0: Dạ, thưa cô.
1: Như Như Khánh Ca.
0: Dạ.
1: Cô tặng để cô tặng chủ.
0: Dạ.
1: Rồi cô tặng được Tiến Quê Hương và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bạn của chủ.
0: Dạ, thưa cô.
1: Rồi tặng thính giả luôn Việt Tiến ha.
0: Dạ, thưa cô ạ.
1: Rồi, cô chào Việt Tiến ha.
0: Dạ, thưa chào cô. Dạ.
1: Rồi, Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh qua nhạc phẩm Người Lính Già Xa Quê Hương. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Người lính già xa quê hương là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Để xem bài này là của ai đây? Hình như bài này là của Duy Khánh luôn, phải. Hình như là như vậy. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Rồi trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào tiếp theo thì vị thính giả kế tiếp việc tiến định thấy ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Chào em.
0: Dạ vâng, thưa chào ạ.
1: Thưa khỏe không?
0: Vâng, thưa khỏe. Anh có khỏe không?
1: Em thì cũng là tạm tạm được.
0: Tạm là tốt rồi. Vâng.
1: Tôi nghe cho anh yêu cầu bạn trả lại anh.
0: Trả lại hết.
1: Của Đức Quỳnh.
0: Dạ. Yeah. Như Quỳnh hát ạ. À?
1: Bài này không có tặng cho em đâu.
0: Nghe ké được đi rồi. Dạ vâng, nghe ké được rồi. Vâng. Dạ vâng. Rồi, tôi có đây rồi thưa anh ạ. Vâng.
1: Thank you em nghe.
0: Dạ vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Vâng. Thỉnh gọi anh gọi vào cho vui ạ. Tiếng hát của Như Quỳnh sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua nhạc phẩm Trả Lại Anh. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Trả lời anh là một sáng tác của Đức Quỳnh, quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả kế tiếp ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Xin chào Việt Tiến.
0: Dạ, chào chào Việt Tiến, chào.
1: Việt Tiến khỏe không?
0: Việt Tiến vô bình thường, dạ cảm ơn nhiều. Ai đây?
1: Dạ, đây là người xa lạ.
0: À, người xa lạ.
1: Dạ, đang mau bị lạc bữa.
0: May mà đi lạc với qua tới đây.
1: Biết không?
0: Rồi, ồ,
1: biết không?
0: Cảm động đầy quá ha.
1: Ừ, vô cái bị ho đó.
0: À, vâng, rồi. Bây giờ thì nghe ra hình như là giọng một người cũng không phải là xa lạ cho lắm. Nhưng mà nghỉ lâu ngày rồi. Lâu ngày đúng là thỉnh thoảng mới đi lạc qua. Nói chị mấy không?
1: Trời ơi, hay quá.
0: Lúc đầu thì nghe không ra thiệt. Lúc đầu thì nghe không ra.
1: Nghe giống bà già quá, nghe quá.
0: Tại vì hôm nay hình như là giọng hình như là không có được hình như là hơi không có được tốt cho lắm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Quậy quá mà đi hát.
0: Quậy quá, quậy quá. Vâng. Rồi bây giờ hôm nay vào chị yêu cầu bài gì đây?
1: Cho yêu cầu bản Tôi Trở Về Thành Phố.
0: Tôi Trở Về Thành Phố. Rồi, vậy là đi xa.
1: Do cho cái nhóm bạn tên Bùi này.
0: Ai hát?
1: Bắn Sao Băng đó.
0: Sao Băng?
1: Ừ. Tên gì quên rồi ta? Ba người đó mà mất hết người đó.
0: À, Tôi Trở Về Thành Phố, Tam Ca Sao Băng. Là hình như
1: mất
0: là
1: hết người đó.
0: À, bây giờ cái này là cũ nha.
1: Cũ, đúng rồi.
0: Rồi,
1: tao mình dịch mình nghĩ nghe cái gọi vô
0: rồi. Rồi, có luôn rồi.
1: Nhiều quá.
0: Tam Ca Sao Băng là ông gì thế nè? À,
1: ông gì đó, ba người đó.
0: Dạ vâng, rồi. Tạm thời quên rồi. Không nhớ tên.
1: Để suy nghĩ hồi nhớ rồi.
0: Rồi. Lúc nào có nhớ không? Thì gọi vào nói tiếp.
1: Thôi, có không? Mà có không?
0: Đây có rồi, có rồi. Có.
1: Ừ.
0: Vâng.
1: Rồi, có người giận á.
0: Thôi. Rồi, yêu cầu có tặng cho ai không đây? Đi xa trở về thành phố.
1: Tặng hết tiếng giả.
0: Rồi, tặng hết.
1: Tặng hết tiếng giả rồi, rất là dự tiếng.
0: Rồi, cảm ơn nhiều nha. Hồi nãy được nghe kẻ, bây giờ được tặng. Rồi, cảm ơn nhiều. Hy vọng là khỏe.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Bây giờ Việt Tiến xin được mời tất cả quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của Y Vân và Hoàng Huy. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ba tiếng hát của ban Tam Ca Sao Băng. Nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tôi trở về thành phố là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân và Hoàng Huy, vừa được gửi đến các thính giả qua tiếng hát của ban Tam Ca Sao Băng. Và Tam Ca Sao Băng là gồm có những tiếng hát của Thanh Phong, Phương Đài và Duy Mỹ. Và Thanh Phong là người mà đã thành lập cái ban Tam Ca mà Sao Băng, thưa quý vị tính giả. Và bây giờ hai vị tính giả trên đường like mất dấu rồi. Vị tính giả có thể gọi lại nha. Và vị tiếng đang chờ cái tính giả gọi lại đây.

0: trong khi chờ đợi của tác giả gọi vào trở lại thì có lẽ Việt Tiến lại xin tiếp nối cho chương trình nha. Hà Thương có lẽ là nhạc phẩm kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Hà Thương không biết là nhạc phẩm của ai. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.
1: After 2 years in school, I put my life on hold, got married,

0: Hà Thương là một sáng tác của hai nhạc sĩ Hàng Châu và Thanh Phương, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận quý thính giả trên đường lai. Alo, quý thính giả trên đường lai.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe.
1: Trời ơi, cái radio của cô nó rồ quá trời quá đất luôn vậy đó.
0: Ồ vậy đó hả thưa
1: cô? Cô gọi Nhật Tiến thờ gọi cả tháng trời nay.
0: Ồ vậy đó. Ồ.
1: Buồn quá à, gọi hoài không được.
0: Ồ vậy đó thưa cô.
1: Trời ơi, gọi hoài lần nào á, cô nghe Nhật Tiến nói hai đường dây trống.
0: À vâng.
1: Mời giả gọi vô mà cô gọi hoài mà nghe Nhật Tiến cứ nói hoài à, không có trả lời.
0: Không, trong này Nhật Tiến không có thấy phone lên nhấp nháy thưa cô.
1: Trời ơi,
0: gọi dạ, vâng,
1: tháng 2 tháng này gọi không dạ, vâng. Được ngày nào đó trơn.
0: Rồi, bây giờ cô gọi vào cô yêu cầu bài gì đây?
1: Tôi yêu cầu bản nhạc Sài Gòn Vĩnh Biệt.
0: Sài Gòn Vĩnh Biệt.
1: Ngọc Lan hay là Vũ Khanh gì đó nghe nghe.
0: Dạ vâng, rồi. Rồi, thử nha. Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, dạ có đi rồi.
1: Là ai hát như tiếng?
0: Dạ Ngọc Lan thưa cô.
1: À Ngọc Lan cũng
0: dạ,
1: được.
0: Dạ vâng.
1: Cô nói bữa nay cô gọi không được á ha, cô để ngày mai á.
0: Dạ vâng.
1: Thấy cái chương trình gì mà thơ nhạc giao hòa, cô gọi vô cô hỏi Nhật Tiến thôi. Tại sao cô quá gọi không được?
0: Dạ vâng thưa cô. Vâng.
1: Trời ơi, cảm thấy rồi. Trời ơi, đâu có nghe, đâu có gọi được cái gì đâu.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Mà cô chỉ nghe tiếng Nhật Tiến lồng lồng vậy đó, cứ nói Nhật Tiến, nói hai đường dây còn trống.
0: Dạ vâng.
1: Mà gọi hoài không được.
0: Vâng.
1: Đó.
0: Lạ ha.
1: Mệt quá, hôm vâng, nay gọi được cũng mừng
0: à. Dạ rồi, tôi cảm ơn cô nhiều nha.
1: Rồi, sao cô tặng Nhật Tiến với cái bị Hương ha.
0: Dạ
1: vâng, khán giả cùng nghe luôn nghe Nhật Tiến.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, tôi chào cô, dạ vâng.
0: Và bây giờ
1: cô ở Georgia nè.
0: Dạ vâng, thưa cô, Georgia là bây giờ là cũng trễ lắm rồi, phải không cô?
1: 12 giờ.
0: 12 giờ đó, trễ lắm rồi.
1: Mà gọi hoài không có được đó, cứ tuần nào cũng canh
0: hết
1: gọi không được.
0: Vâng, rồi, hôm nay gọi được rồi. Thì cảm ơn cô nha.
1: Không, cô gọi hoài không được á, cái
0: dạ,
1: vừa
0: vâng.
1: Cái gì vừa tắt cái anh gì mà Nhật Tiến kêu thầy giáo á.
0: Dạ vâng, à chú Minh đó, đó. Vâng.
1: À, cô gọi không được.
0: Dạ vâng.
1: Cô tức quá cô tắt cái sao cô nghe cái anh gọi vô cái gì
0: tiên mà. Vâng,
1: trời
0: ơi, xui
1: dạ, vâng. Gì đâu gọi không được.
0: Dạ vâng. Rồi, thưa cô, cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cô ba Nhật Tiến nha.
0: Dạ vâng, xin chào cô. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, hình như là của nhạc sĩ Nam Lộc thì phải, Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt hình như là như vậy. Xin được mời quý khán giả thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc qua tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Lan, Sài Gòn ơi, vĩnh biệt. Nhưng mà dù sao thì cũng hứa là sẽ trở về. Vâng, và chúng ta còn một ít thời gian nữa. Quý vị nào gọi vào?

Vâng, và bây giờ có lẽ Việt Tiến sẽ kết thúc nha. Chưa có Việt Tiến già nào gọi vào cả, mà thì giờ thì nó đi qua rất là nhanh.

Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức nhạc phẩm tình khúc thứ nhất nha. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Tình khúc thứ nhất. Biết của ai đây? À, tiếng hát nào đây? Chưa thấy tên của ca sĩ. À, hình như là Ngọc Mai. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Tình khúc thứ nhất là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần nhạc truyện yêu cầu đề hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của Ngọc Mai, thưa quý vị thính giả. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến lại xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việc tiếng xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, 19 tây tháng 7 của 19 tây tháng 8 của năm 2026. Cũng vào một ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề kẻ tác nhân được cho là mất trí trốn khỏi Hoa Kỳ khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần trong 48 giờ không giám sát. Kế đến là bản tin Bộ Tư pháp nỗ lực khôi phục các cáo buộc hình sự đối với Kilmer Abrego Garcia. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu công bố tài liệu về gia đình Biden. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Nhóm bảo tồn đề nghị tòa án tối cao tiếp tục đình chỉ dự án phòng phiêu vụ của Tổng thống Trump. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin bằng chứng mới làm dấy lên nghi vấn quân đội Trung Cộng có liên quan đến nguồn gốc COVID-19. Kế đến sẽ là bản tin Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin cơ quan nguyên tử năng thế giới phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một địa điểm bí mật ở Syria. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin cố vấn chính quyền Hoa Kỳ nghi giới tình báo Hoa Kỳ ém hồ sơ Trung Cộng can thiệp bầu cử. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề 11 bị can khởi tố trong đường dây mua bán thần giá từ 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Kẻ sát nhân được cho là mất trí, trốn khỏi Hoa Kỳ khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần 48 giờ không giám sát. Abdullah Tosbulododa, 31 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, từng được tuyên bố vô tội do mất trí trong vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia vào năm 2019, đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần 48 giờ không giám sát. Vụ việc phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống tư pháp, y tế tâm thần và quản lý người nhập cư phạm tội bạo lực. Năm 2019, Topus Lozoda đã bị bắt sau khi đâm chết chủ nhà Mohamed Hamashen. Khi cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm vẫn còn dính đầy máu và thừa nhận hành vi sát nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý, pháp y từ cả phía công tố và bào chữa đều kết luận nghi phạm mắc các ảo tưởng tôn giáo nghiêm trọng, bị ám ảnh bởi các chủ đề Hồi giáo, có suy nghĩ phi logic và không thể phân biệt đúng sai. Một chuyên gia độc lập của phía công tố cũng xác nhận bị cáo mất năng lực nhận thức tại thời điểm gây án. Gia đình bị cáo bị chỉ trích vì đưa ông ta đến nhà thờ Hồi giáo để thanh tẩy tâm hồn thay vì điều trị chuyên môn. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Tòa án quận Fairfax tuyên Tosbulododa vô tội do mất trí đối với tội danh giết người cấp độ 2, ra lệnh chuyển giao nghi phạm cho Sở Dịch vụ Sức khỏe, Hành vi và Phát triển để điều trị bắt buộc. Nghi phạm được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần Bắc Virginia, nơi chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá định kỳ tình trạng bệnh. Công tố viên quận Fairfax Steve Discano bị chỉ trích dữ dội vì đã ủng hộ yêu cầu của bị cáo vào năm 2024 xin giấy phép đến Đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu. Với hộ chiếu mới và không bị đưa vào danh sách cấm bay, Topus Lozoda đã mua vé quốc tế và rời khỏi Hoa Kỳ qua sân bay Dulles. Việc công tố đồng thuận với yêu cầu này bị xem là thiếu thận trọng, nhất là khi Descano đang bị liên bang điều tra vì chương trình tranh cử từng tuyên bố sẽ giúp người nhập cư bất hợp pháp tránh hệ quả về nhập cư khi phạm tội. Trong quá trình điều trị, thẩm phán Stephen Shannon từng bày tỏ lo ngại rằng nếu bị trục xuất về Tajikistan, Topus Lozoda có thể không được điều trị tâm thần đầy đủ. Lo ngại này ảnh hưởng đến các quyết định có liên quan đến việc giám sát và cấp phép ra ngoài cho bị cáo, dù ông ta vẫn được đánh giá là mắc bệnh tâm thần nặng và cần điều trị nội trú. Đến tháng 7 vừa qua, cơ sở điều trị tiếp tục phê duyệt cho Topus Lozoda nghỉ phép 48 giờ không giám sát, theo quy định của tiểu bang. Ngày 6 tháng 7, nghi phạm rời khỏi viện tâm thần đến sân bay Dus và lên chuyến bay Turkish Airlines đi Istanbul, sau đó nối chuyến về Dushanbe, Tajikistan. Việc bỏ trốn diễn ra chỉ vài tuần sau khi tòa án xác định nghi phạm vẫn mắc bệnh tâm thần và yêu cầu tiếp tục điều trị nội trú. Khi không quay lại viện vào ngày 8 tháng 7, cơ sở y tế ban hành lệnh truy tìm trong tiểu bang. Ngày 5 tháng 8, công tố viên nộp kiến nghị lên tòa án, dẫn đến lệnh bắt giữ có hiệu lực toàn tiểu bang và liên bang. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới phát cảnh báo tại các khu kiểm soát xuất nhập cảnh, nhưng Hoa Kỳ không có hiệp định dẫn độ với Tajikistan, khiến cho việc buộc chính quyền sở tại bắt giữ và bàn giao nghi phạm gần như không thể thực hiện. Hiện Topus Lozoda đã trở về Tajikistan. Lệnh bắt giữ chỉ có tác dụng nếu nghi phạm tìm cách nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ, trong khi các cơ quan liên bang thừa nhận họ không có công cụ pháp lý để đưa nghi phạm trở về nhằm tiếp tục điều trị hoặc tái thẩm định tình trạng pháp lý. Vụ việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi sâu rộng, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của công tố viên, hệ thống y tế tâm thần và quy trình giám sát những đối tượng phạm tội bạo lực nhưng được tuyên bố vô tội do mất trí.
0: Kế đến là bản tin, Bộ Tư pháp nỗ lực khôi phục các cáo buộc hình sự đối với Kilma Abrego Garcia. Bộ Tư pháp đang tìm cách để khôi phục các cáo buộc hình sự đối với công dân El Salvador Kilma Abrego Garcia. Trong hồ sơ gửi lên tòa phúc thẩm liên bang, Bộ lập luận rằng thẩm phán tòa sơ thẩm đã sai lầm khi bác bỏ vụ án vào tháng 5. Trong văn bản đề trình lên tòa phúc thẩm liên bang khu vực 6 vào thứ Hai, Bộ Tư pháp khẳng định rằng các cáo buộc buôn người đối với Abrego Garcia là hoàn toàn hợp lệ, và đồng thời bác bỏ việc cho rằng các cáo buộc này được đưa ra nhằm trả đũa hành động khởi kiện của nghi phạm sau khi bị trục xuất về El Salvador vào năm 2025. Bộ Tư pháp đã kháng cáo phán quyết vào hồi tháng 5 của thẩm phán tòa án quận Valerie Crenshaw, người đã hủy bỏ các cáo buộc buôn người năm 2022 đối với công dân El Salvador này sau khi kết luận rằng Bộ Tư pháp đã hành động với ý định trả đũa. Thẩm phán Crenshaw lập luận rằng Abrego Garcia sẽ không bao giờ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu ông ta không kiện chính phủ về việc bị trục xuất vào năm 2025. Tuyên bố của Bộ Tư pháp nêu rõ quyết định khởi tố Abrego Garcia về tội buôn người được đưa ra bởi các công tố viên chuyên nghiệp dựa trên bằng chứng, luật pháp và niềm tin vững chắc rằng có đủ bằng chứng thuyết phục vượt qua sự nghi ngờ hợp lý cho thấy Abrego Garcia đã phạm các tội danh bị cáo buộc. Bộ Tư pháp tiếp tục khẳng định các bằng chứng tại tòa án sơ thẩm đã chứng minh rằng việc khởi tố Abrego Garcia được thực hiện vì theo như quan điểm của các công tố viên chuyên nghiệp, bằng chứng đã xác lập một cách chắc chắn rằng nghi phạm phạm tội nghiêm trọng, chứ không phải là vì bất kỳ một động cơ trả đũa nào. Theo Bộ Tư pháp, lệnh của thẩm phán Crenshaw đánh dấu sự mở rộng đáng kể quyền hạn của tòa án trong việc bác bỏ các cáo buộc hình sự nghiêm trọng dựa trên những đánh giá chủ quan về động cơ của công tố viên, đồng thời là sự can thiệp không chính đáng vào quyền hạn và trách nhiệm bảo vệ công chúng của nhánh hành pháp. Phản hồi về hồ sơ này, các luật sư của Abrego Garcia nói với CBS News rằng Bộ Tư pháp đã hoàn toàn sai lầm. Họ khẳng định rằng việc truy tố Abrego Garcia thực chất mang tính chất trả đũa. Bằng chứng trình lên tòa án sơ thẩm đã chứng minh điều đó, và bằng chứng này rất rõ ràng bất chấp việc Bộ Tư pháp từ chối triệu tập những người thực sự đưa ra quyết định, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche, ra làm chứng dưới tuyên thệ. Sau khi nhập cư trái phép từ El Salvador khi còn là tuổi thiếu niên, Abrego Garcia đã định cư tại Maryland và sau đó kết hôn với một công dân Hoa Kỳ vào năm 2019. Một thẩm phán di trú đã cấp cho nghi phạm quy chế bảo vệ tạm thời, được gọi là hoãn trục xuất, dựa trên các tuyên bố về mối đe dọa an ninh đáng tin cậy tại quê nhà. Vào tháng 3 năm 2025, cơ quan di trú liên bang đã chuyển Abrego Garcia đến nhà tù an ninh nghiêm ngặt C-Cot của El Salvador, nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận tăng cường thực thi pháp luật trong khu vực. Tuân theo lệnh của tòa án liên bang về việc đưa nghi phạm trở lại Hoa Kỳ, chính quyền đã tổ chức việc vận chuyển nghi phạm về lại Hoa Kỳ. Sau khi trở về, các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp đã chính thức buộc tội Abrego Garcia về hành vi buôn người theo luật của liên bang. Cáo buộc này dựa trên hàng loạt bằng chứng thu thập được trong một vụ dừng xe kiểm tra của cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2022.
1: Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu công bố tài liệu về gia đình Biden. Theo tờ New York Post, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đang yêu cầu Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia công bố các tài liệu mà ông cho là có chứa bằng chứng về hành vi sai trái của gia đình cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Grassley và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson cho rằng Cục Điều tra Liên bang đã phân loại sai các tài liệu này nhằm ngăn cản Quốc hội giám sát cuộc điều tra nhắm vào ông Joe Biden và con trai Hunter Biden trong giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông Grassley và ông Johnson viết trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanch, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel và Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton như sau. Các hồ sơ hiện có làm dấy lên những mối lo ngại nghiêm trọng về việc cơ quan thực thi pháp luật liên bang và cộng đồng tình báo đã sử dụng nguồn lực của mình như thế nào để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc hình sự có liên quan đến gia đình ông Biden, dường như mà không tiến hành điều tra đầy đủ. Ông Grassley và ông Johnson viết rằng dưới thời cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Wray, cơ quan này đã cố tình phân loại sai thông tin theo cách tạo ra nhiều trở ngại cho việc tiếp cận, dù là đối với Quốc hội hay người dân Hoa Kỳ có nhu cầu tìm hiểu thông tin đó. Ông Grassley cho biết phần lớn thông tin ông thu thập được về gia đình ông Biden đã được tìm thấy khi đang bị cất giấu trong một ngăn lưu trữ tài liệu mật kín đáo. Tờ Post đưa tin Thượng nghị sĩ tiểu bang Iowa cũng dẫn chứng một email tháng 12 năm 2019 từ trưởng bộ phận Cục Điều tra Liên bang Tony Ridinger gửi đặc vụ giám sát Joe Pencap. Email này dường như củng cố các bằng chứng công khai hiện có, cho thấy Tổng thống Trump là mục tiêu của một âm mưu tấn công chính trị và cần phải được giải mật ở mức tối đa có thể theo quy định của pháp luật. Theo tờ Post, vào hồi tuần trước, lực lượng đặc nhiệm về minh bạch chính phủ của Tòa Bạch Ốc đã giải mật các tài liệu cho thấy Cục Điều tra Liên bang từng tìm cách đánh dấu cảnh báo đối với thông tin từ các nguồn tin mật về vấn đề tham nhũng và các chủ đề có liên quan đến Ukraine của gia đình cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Nhóm bảo tồn đề nghị tòa án tối cao tiếp tục đình chỉ dự án phòng kiêu vụ của Tổng thống Trump. Tổ chức bảo tồn di tích lịch sử quốc gia tiếp tục yêu cầu tòa án tối cao duy trì lệnh đình chỉ dự án phòng kiêu vụ mới của Tổng thống Trump, cho rằng chính quyền không thể tự ý tiến hành một công trình quy mô lớn tại Tòa Bạch Ốc mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Chính quyền Tổng thống Trump phản bác mạnh mẽ, đề nghị tòa án tối cao tạm dừng phán quyết của tòa phúc thẩm trong lúc kháng cáo lập luận phòng kiêu vũ rộng 90.000 feet buộc vuông là một hạng mục thuộc tổ hợp an ninh quốc gia phục vụ bảo vệ tổng thống, tổ chức các sự kiện mật và tăng cường khả năng ứng phó khẩn cấp. Tổng công tố viên John Sauer cảnh báo việc đình chỉ có thể gây nguy hiểm cho Tổng thống Trump, gia đình và các quan chức hành pháp, và đồng thời nhấn mạnh Tổng thống có thẩm quyền rộng rãi trong việc cải tạo Tòa Bạch Ốc theo nhu cầu an ninh. Theo hồ sơ gửi tòa án tối cao, National Trust White nỗ lực tiếp tục xây dựng trong khi vụ kiện đang được xem xét là đáng kinh ngạc, cáo buộc chính quyền tìm cách làm suy yếu quyền giám sát của tòa án và quốc hội. Tổ chức này cho rằng nếu dự án thực sự cấp thiết, chính quyền có thể đề nghị quốc hội phê chuẩn bất cứ lúc nào thay vì từ khởi công rồi yêu cầu tòa án hợp thức hóa. Tranh chấp bắt nguồn từ phán quyết vào ngày 7 tháng 8 của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực thủ đô Washington với tỷ lệ 2-1, yêu cầu phải có sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi khởi công phần xây dựng trên mặt đất. Phần công trình ngầm vẫn được phép tiếp tục. Chính quyền cảnh báo việc dừng dự án sẽ gây rủi ro an ninh và thiệt hại lớn vì công trình đã hoàn thành khoảng 65% với 250 công nhân đang làm việc. Chi phí dự án tiếp tục là tâm điểm tranh cãi. Chính quyền ước tính khoảng 400 triệu Mỹ Kim, nhưng tài liệu nội bộ của Clark Construction cho thấy chi phí có thể lên đến 600 triệu Mỹ Kim, hơn một nửa từ ngân sách người nộp thuế, trái với tuyên bố rằng dự án chủ yếu dùng vốn tư nhân. Reuters đưa tin chương trình xây dựng tòa Bạch Ốc rộng hơn của chính quyền có thể tiêu tốn ít nhất 900 triệu Mỹ Kim, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau. Những con số này làm dấy lên sự lo ngại về tính minh bạch, tài chính và khả năng xung đột lợi ích, đặc biệt khi dự án được tiến hành trong bối cảnh tranh luận gay gắt về chi tiêu liên bang. Nhiều tổ chức kiến trúc bảo tồn lịch sử và công viên quốc gia, bao gồm Viện Kiến trúc, Hiệp hội Kiến trúc Cảnh quan, Liên minh Bảo vệ Công viên Quốc gia, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Tình Đốn, cùng với các nhóm giám sát đạo đức như Tổ chức Trách nhiệm và Đạo đức Công dân Hoa Kỳ Hoa Tình Đốn và Trung tâm Pháp lý Vận động Chính trị, đã gửi kiến nghị ủng hộ Tổ chức Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia, cho rằng dự án đặt ra vấn đề nghiêm trọng về bảo tồn di sản, tài sản liên bang và giới hạn quyền lực của Tổng thống. Các tổ chức này cảnh báo việc thay thế toàn bộ cánh đồng bằng một phòng khiêu vũ mới cùng hạ tầng an ninh liên quan có thể làm thay đổi cấu trúc lịch sử của tòa Bạch Ốc, vốn được xem là biểu tượng quốc gia và di sản liên bang cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, 143 nghị sĩ cũng đã gửi văn bản yêu cầu lên tòa, khẳng định Tổng thống không có thẩm quyền phát triển dự án nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ quan điểm tổ chức bảo tồn di tích lịch sử quốc gia không có tư cách để đề đơn kiện và Tổng thống có quyền thay đổi cấu trúc của tòa Bạch Ốc theo nhu cầu an ninh. Tổng thống Trump bảo vệ dự án cho rằng cơ sở mới cần thiết để tổ chức an toàn các sự kiện quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu an ninh hiện đại và giảm tải cho các khu vực hiện có. Tòa Bạch Ốc cũng viện dẫn các hạng mục an ninh như cơ sở quân sự ngầm, hạ tầng bổ sung lớp bảo vệ và các cấu phần bảo vệ để khẳng định đây không chỉ là một phòng khiêu vũ thông thường. Tòa án tối cao đang xem xét yêu cầu khẩn cấp và có thể ra phán quyết trước thứ Sáu. Nếu nhận được xét xử toàn diện, phiên tranh luận có thể diễn ra vào mùa thu và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trước mùa hè năm 2027. Tổ chức Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia cho biết họ sẵn sàng ủng hộ lịch xét xử rút gọn để bảo đảm vụ kiện được giải quyết nhanh chóng, tránh việc chính quyền tiếp tục xây dựng trong lúc chờ phán quyết. Quý thính giả với Công Việc Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bằng chứng mới làm dấy lên nghi vấn quân đội Trung Cộng có liên quan đến nguồn gốc COVID-19. Nhiều bằng chứng mới tiếp tục củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán với sự tham gia của các cơ sở nghiên cứu quân sự Trung Cộng. Nhật ký ngày 26 tháng Giêng năm 2020 của Anthony Fauci do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rand Paul công bố ghi rằng ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo dịch bệnh. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang, đặc biệt Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 12 năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương hôm 25 tháng Giêng năm 2026 đều cho rằng đại dịch nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ rò rỉ ngoài ý muốn tại phòng thí nghiệm. Viện Virus học Vũ Hán được xác định có quan hệ hợp tác lâu dài với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự thuộc Quân đội Trung Cộng. Các báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ và NBC cho thấy nhiều nhà khoa học quân đội như Chu Dục Sâm, Đồng Ý Cương, Tào Vũ Xuân từng làm việc, giữ chức vụ hoặc tham gia nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2021 cũng nêu rõ, viện này đã tiến hành các nghiên cứu mật thay mặt quân đội Trung Cộng từ ít nhất năm 2017, bao gồm thí nghiệm trên động vật. Trong nhiều năm, Viện Virus học Vũ Hán đã thực hiện các nghiên cứu tăng cường chức năng đối với coronavirus, tạo ra các virus-like, virus tổng hợp và thử nghiệm khả năng lây nhiễm vào tế bào người. Nhiều công trình có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội như nghiên cứu đăng trên Nature Medicine năm 2015 và nghiên cứu về coronavirus gây tiêu chảy ở lợn với 13 tác giả từ mỗi viện. Một tài liệu giải mật cho biết Chu Dục Sâm từng bí mật gửi mẫu coronavirus sang Hoa Kỳ năm 2018 cho thấy khả năng tồn tại các dự án nghiên cứu kín. Các nhà khoa học quân đội Trung Cộng từ lâu đã thảo luận về tiềm năng quân sự của coronavirus. Cuốn sách năm 2015 của hai chuyên gia quân y từ Đức Trung và Lý Phong mô tả SARS là dấu hiệu mở ra kỷ nguyên mới của vũ khí gene, cho rằng virus có thể bị thao túng để trở thành vũ khí sinh học. Điều tra của The Times vào ngày 10 tháng 6 năm 2023 kết luận virus COVID-19 có thể là biến thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm Vũ Hán phối hợp với quân đội rồi vô tình bị dò rỉ. Sau khi dịch bùng phát, Thiếu tướng Trần Vi, chuyên gia hàng đầu về phòng thủ sinh hóa, được điều tới Vũ Hán ngày 26 tháng Giêng năm 2020 làm dấy lên nghi vấn về vai trò quân đội. Đáng chú ý, quân đội Trung Cộng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine COVID-19 từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, chỉ 35 ngày sau khi Trung Cộng xác nhận virus lây từ người sang người. Báo cáo Thượng viện Hoa Kỳ cho rằng nhóm của Chu Dục Sâm khó có thể hoàn thành vaccine nhanh như vậy nếu không bắt đầu nghiên cứu trước khi dịch bùng phát. Ông Chu được cho là đã hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán từ mùa hè hoặc đầu mùa thu năm 2019 trong các thí nghiệm trên động vật. Nhiều dữ liệu dịch tễ học và di truyền cho thấy ca nhiễm đầu tiên có thể xuất hiện từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2019, sớm hơn mốc chính thức mà Trung Cộng công bố. Một cuộc diễn tập khẩn cấp tại sân bay Thiên Hà Vũ Hán ngày 18 tháng 9 năm 2019 mô phỏng tình huống phát hiện một ca nhiễm coronavirus mới càng làm dấy lên nghi vấn. Trong hội thảo quân sự thế giới tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019, nhiều quân nhân nước ngoài được cho là đã xuất hiện triệu chứng giống COVID-19. Từ mối quan hệ chặt chẽ giữa Viện Virus học Vũ Hán và các viện nghiên cứu quân sự, các nghiên cứu tăng cường chức năng, những tuyên bố của giới khoa học quân đội về vũ khí gene, tốc độ phát triển vaccine bất thường và các dấu hiệu dịch tễ học trước thời điểm bùng phát, ngày càng nhiều lập luận cho rằng quân đội Trung Cộng có thể đã đóng vai trò nhất định trong sự xuất hiện của COVID-19. Nhà nghiên cứu Lâm Hiểu Húc cảnh báo cộng đồng quốc tế không được quên rằng Trung Cộng đã theo đuổi công nghệ sinh hóa trong nhiều thập niên và luôn tìm cách chiếm ưu thế chiến lược trong lĩnh vực này.
0: Kế đến là bản tin Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn chưa từng có, khiến cho Nga phải kích hoạt phòng không trên diện rộng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 800 máy bay không người lái bị bắn hạ trong đêm 15 rạng sáng 16 tháng 8 tại 17 khu vực bao gồm miền Nam, miền Tây Crimea, biển Azov và biển Đen, riêng Mạc Thư Khoa,

0: 83 tuổi tử vong. Kho hàng của công ty thương mại điện tử Walberries tại Podolsk bốc cháy. Ukraine nói kho này rộng 250.000 m² và cáo buộc Walberries hỗ trợ hậu cần cho quân đội Nga, cho biết đã tấn công 7 trong 10 trung tâm logistics lớn của công ty. Tại tỉnh Rostov, hơn 150 máy bay không người lái được sử dụng, làm 5 người thiệt mạng, gây hư hại nhà dân, nhà ga và một vụ cháy rừng. Ukraine nói mục tiêu là một doanh nghiệp quốc phòng sản xuất thuốc phóng rắn cho nhiều loại vũ khí Nga. TASS nhận định đây là đợt tấn công máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine từ đầu năm cho đến nay, nhắm vào nhiều mục tiêu ở khu vực Mạc Tư Khoa, nơi tập trung giới tinh hoa Nga. Nga cũng tiếp tục tấn công Ukraine trong đêm 15 tháng 8, phóng 106 máy bay không người lái và một số tên lửa. Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 85 máy bay không người lái và 3 tên lửa. Có ít nhất 13 địa điểm bị ảnh hưởng, bao gồm Kyiv, với 6 người bị thương và một khu chợ sát bị tấn công. Kyiv Bridge ghi nhận 2 người thiệt mạng, Sumy có 1 người thiệt mạng, Zaporizhia thêm 2 người thiệt mạng. Tập đoàn ArcelorMittal cho biết một nhà máy thép ở Kyiv Bridge bị tấn công, khiến cho 13 nhân viên bị thương và 1 người tử vong. Không quân Ukraine cho biết không có tên lửa đạn đạo nào của Nga bị đánh chặn, phản ánh tình trạng thiếu tên lửa phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, Nga đã phóng hơn 1.550 máy bay không người lái, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa trong một tuần qua. Ông cũng cáo buộc Bắc Triều Tiên điều động từ 30 cho đến 50.000 binh sĩ đến Nga. Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố một đơn vị tên lửa của Bắc Triều Tiên đã được điều động ở miền Tây Nga với khoảng 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng. Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp từ cuối năm 2023.
1: Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một địa điểm bí mật ở Syria. Hôm 19 tháng 8, Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA cho biết các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một cơ sở hạt nhân trước đây được giữ bí mật ở Syria. Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế cho biết chính phủ mới của Syria đã cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận một cơ sở hạt nhân tại Deir Ezzor. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Damascus, ông Grossi ca ngợi chính phủ mới của Syria vì đã dũng cảm công bố sự tồn tại của cơ sở hạt nhân trước đây chưa từng được tiết lộ. Ông nói, hôm nay là một ngày quan trọng đối với an ninh và hòa bình, cũng như những nỗ lực không thể thiếu trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân. Chúng tôi đã bắt đầu hợp tác với chính phủ mới của Syria, trong khi chính quyền trước đây không hợp tác trong lĩnh vực này. Ông cho biết thêm, cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã hợp tác với chính phủ mới của Syria trong 18 tháng và được phép tiếp cận cơ sở hạt nhân tại Deir Ezzor, nơi trước đây do chính quyền cũ vận hành. Ông Grossi nói, chúng tôi đã phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân có khả năng bị sử dụng sai mục đích, đồng thời cam kết đưa số vật liệu này vào hệ thống giám sát theo các cơ chế bảo đảm của quốc tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vẫn cần tiến hành nhiều công việc để có thể hiểu đầy đủ về các vật liệu có liên quan đến hạt nhân của Syria. Việc hiểu đầy đủ tình trạng của các vật liệu hạt nhân là rất quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Assad El-Shibadi phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Grossi cho biết, ngày 17 tháng 7, chúng tôi đã gửi một công thư chính thức đến Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tự nguyện khai báo sự tồn tại của vật liệu hạt nhân tại một địa điểm chưa được khai báo là phần còn lại từ chính quyền cũ. Ông nói thêm rằng đánh giá kỹ thuật cho thấy những vật liệu này không gây ra rủi ro. Chúng sẽ vẫn tiếp tục được Syria quản lý và bảo quản để sử dụng cho các mục đích hòa bình và đồng thời chịu sự giám sát theo hệ thống bảo đảm của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế. Ông Grossi cũng cho biết những vật liệu này sẽ được kiểm kê, xác minh và đưa vào hệ thống bảo đảm quốc tế. Các chuyên gia Syria và Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế sẽ phối hợp để bảo quản an toàn số vật liệu này. Ông Grossi nói, chúng ta đang bắt đầu lật sang một trang mới, nhưng lật sang một trang mới không có nghĩa là quên đi quá khứ.

0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: Cố vấn chính quyền Hoa Kỳ nghi ngờ giới tình báo Hoa Kỳ ém hồ sơ Trung Cộng can thiệp bầu cử. Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc Peter Navarro đặt câu hỏi về việc các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã chỉnh sửa, chia nhỏ hoặc rút lại những nội dung nào có liên quan đến hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Cộng trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông cho rằng các tài liệu được giải mật gần đây cho thấy Bắc Kinh trước bầu cử đã sở hữu một kho vũ khí toàn diện để tác động vào tiến trình bầu cử Hoa Kỳ, trong khi một số quan chức tình báo lại làm suy yếu thông tin bằng cách thay đổi câu chữ, trì hoãn công bố hoặc rút lại báo cáo. Navarro nhấn mạnh trọng tâm không phải là việc Trung Cộng có làm thay đổi kết quả hay không, mà là việc Bắc Kinh đã chuẩn bị và có khả năng vận dụng những công cụ này ngay trước cuộc bầu cử. Theo như các tài liệu giải mật, báo cáo World Intelligence Review vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết các nhóm tin tặc do chính phủ Trung Cộng hậu thuẫn đã tấn công lừa đảo vào các chiến dịch tranh cử, thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cử tri, tổ chức thăm dò và tổ chức chính trị. Bắc Kinh cũng phân tích và chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ, từ kinh tế COVID-19 sắc tộc cho đến nhập cư, nhằm khai thác điểm yếu và làm suy giảm tính chính danh của Tổng thống Trump. Navarro cho rằng Trung Cộng thu thập thông tin về cả hai đảng để xây dựng bức tranh toàn diện trước khi quyết định hành động. Một bản ghi nhớ của Cục Tình báo Trung ương vào thời gian đó đánh giá Bắc Kinh chưa có ý định can thiệp, nhưng Navarro nhấn mạnh năng lực và ý định là hai vấn đề khác nhau. Một tài liệu khác cho thấy Trung Cộng phân tích dữ liệu ghi danh cử tri tại 18 tiểu bang, riêng tại Bắc Carolina có hơn 8 triệu hồ sơ với đầy đủ thông tin cá nhân và lịch sử bỏ phiếu. Khi kết hợp với dữ liệu thương mại và mạng xã hội, Bắc Kinh có thể xác định nhóm cử tri dễ bị tác động và điều chỉnh thông điệp thông qua TikTok, Facebook, Twitter, YouTube và các người có ảnh hưởng công khai lẫn bí mật. Bản tóm tắt tình báo vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 cho biết Trung Cộng từ đầu năm 2019 đã tìm cách để thu thập thông tin bất lợi về các quan chức Hoa Kỳ chống Trung Cộng để gây áp lực. Đánh giá năm 2021 của cộng đồng tình báo kết luận rằng Trung Cộng đã cân nhắc nhưng không tiến hành chiến dịch can thiệp, song Navarro cho rằng không hành động không có nghĩa là không có khả năng hành động. Ông cũng nêu trường hợp Văn phòng Cục Điều tra Liên bang tại Albany công bố một báo cáo cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến âm mưu làm giả giấy phép lái xe và gian lận phiếu bầu qua bưu điện, nhưng trụ sở Cục Điều tra Liên bang lập tức rút lại và yêu cầu tiêu hủy. Khi văn phòng địa phương đề nghị công bố lại, họ được thông báo không nên tái phát hành vì báo cáo mâu thuẫn với phát biểu của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Gray, người trước đó nói rằng Cục Điều tra Liên bang phát hiện gian lận cử tri có tổ chức. Cục Điều tra Liên bang sau đó đã áp dụng quy trình kiểm duyệt trước đối với mọi báo cáo bầu cử chưa xác minh và thừa nhận bộ phận Trung Cộng của nhóm chống ảnh hưởng nước ngoài không theo đuổi manh mối này. Hai tháng sau, một nhà phân tích cơ quan an ninh quốc gia gửi email cho biết bản báo cáo có liên quan đến Trung Cộng đã bị sửa đổi để tránh liên hệ trực tiếp với bầu cử và bị chia nhỏ thành 13 báo cáo khác nhau. Một quan chức an ninh mạng phản đối cách xử lý này và cho rằng cộng đồng tình báo né tránh đề cập đến mối liên hệ với bầu cử vì lý do không mang tính thực chất. Navarro cho rằng việc chia nhỏ và trì hoãn công bố khiến cho công chúng và giới hoạch định chính sách không thể có cái nhìn đầy đủ về rủi ro từ hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài. Ông kêu gọi Quốc hội mở một cuộc điều tra toàn diện về cách mà các cơ quan tình báo thu thập, phân tích, chỉnh sửa và rút lại thông tin có liên quan đến Trung Cộng và cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2020. Quý thính giả và công việc Tiến và Thủy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội, tuần lễ từ 7 đến 14 tháng 8, thành phố ghi nhận sự gia tăng ở nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và COVID-19. Hà Nội có 316 ca sốt huyết tại 74 phường, xã, tăng 81 ca so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 1.598 ca, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025. Cơ quan chuyên môn nhận định sốt xuất huyết đang gia tăng theo chu kỳ và việc học sinh, sinh viên trở lại thành phố cùng thời tiết bất thường có thể sẽ khiến cho số ca mắc bệnh tiếp tục tăng. Tay chân miệng ghi nhận 142 ca tại 69 phường, xã, tăng 39 ca so với tuần trước. Tổng số từ đầu năm là 4.539 ca tại 126 phường, xã không có ổ dịch mới và 70 ổ dịch cũ đều đã kết thúc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội dự báo số ca có thể tăng trong tháng 8 và 9 khi trẻ trở lại trường. COVID-19 ghi nhận 213 ca trong tuần, nâng tổng số lên 1.348 ca từ đầu năm. Một số bệnh hô hấp như adenovirus cũng tăng, được cho là liên quan đến du lịch, hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người. Thành phố ghi nhận thêm 11 ca sởi, tổng 378 ca, và 4 ca ho gà, tổng 97 ca. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị theo dõi, điều tra và xử lý khu vực có ca bệnh, giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại Chương Mỹ, Xuân Đỉnh, Bình Minh, Phú Nghĩa, Ngọc Hà, Phượng Dực và Ngọc Hồi. Ngày 18 tháng 8, đơn vị tham mưu Sở Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống sốt xuất huyết. Ngày 13 tháng 8, tổ chức livestream cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân phòng bệnh. Thời gian tới, việc giám sát tiếp tục được tăng cường tại Đông Anh, Yên Nghĩa, Tam Hưng, Thanh Oai, Hồng Hà, Dân Hòa, Yên Lãng, Hà Đồng và Liên Minh, theo dõi tay chân miệng tại nơi xuất hiện ca bệnh và ổ dịch. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội đề nghị các trạm y tế địa phương huy động lực lượng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, xử lý ổ dịch phải bao phủ ít nhất 95% gia đình và các khu vực công cộng. Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường phát hiện, theo dõi người bệnh và chủ động triển khai biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Với tay chân miệng, các địa phương cần giám sát tại cộng đồng, trường mầm non, mẫu giáo và thực hiện vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và theo dõi thông tin về các bệnh truyền nhiễm đang gia tăng.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề 11 bị can bị khởi tố trong đường dây mua bán thần giá 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng. Hôm 17 tháng 8, Công an Sài Gòn công bố kết quả điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người bị phát hiện vào tháng 7, làm rõ toàn bộ cách thức hoạt động của một đường dây môi giới thần có tổ chức, vận hành qua mạng xã hội và nhiều mối quan hệ xã hội. Nhóm cầm đầu bao gồm Phạm Đỗ Đăng Khoa, ngụ tại Đồng Nai, Phạm Thị Mỹ Hà, ngụ tại Gia Lai và Cao Thị Dự, ngụ tại Vĩnh Long, được xác định trực tiếp tìm người cần ghép thận, kết nối với người bán, thỏa thuận giá, quyết định chi phí và phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác. Theo điều tra, nhóm này tham gia vào hội nhóm hiến ghép thận trên mạng xã hội để tiếp cận với người cần ghép, đưa ra mức chi phí từ 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận. Song song đó, họ tìm người có hoàn cảnh khó khăn để mua thận với giá thấp hơn nhằm hưởng phần chênh lệch. Người tìm được người bán thận và giao dịch thành công nhận 50 triệu đồng tiền giới thiệu, người đưa các bệnh bên đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục nhận 10 triệu đồng cho mỗi ca. Khi có kết quả sức khỏe phù hợp, nhóm môi giới đưa các bên đến bệnh viện khám chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận, những người tổ chức hướng dẫn cách khai báo về mối quan hệ, lý do hiến thận, cách trả lời các bác sĩ và nhân viên y tế để tránh bị phát hiện giao dịch mua bán. Các giấy tờ cần thiết được chuẩn bị nhằm che giấu bản chất giao dịch trên hồ sơ thể hiện là hiến tặng tự nguyện, nhưng trên thực tế, các bên đã thỏa thuận giá và phương thức giao nhận tiền từ trước. Sau khi trừ chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở và tiền công cho người tham gia, phần còn lại do nhóm tổ chức hưởng lợi. Từ tài liệu thu thập được, Công an Sài Gòn đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo điều 154 Bộ luật Hình sự. Danh sách bị can bao gồm Phạm Đỗ Khoa, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt, ngụ tại Phước Long, Phạm Nhất Tiến, ngụ tại Cà Mau, Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy, ngụ tại Bình Lợi Trung, Tô Minh Trung, ngụ tại Vĩnh Long, Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái, ngụ tại Đất Đỏ, Ngô Thị Tường Vi, ngụ tại Phú Lâm, Cao Hữu Đông, ngụ tại Hòa Hưng và Huỳnh Thị Thúy Vân, ngụ tại Khánh Hòa. Công an Sài Gòn cho biết vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cảnh báo việc mua bán hoặc môi giới mua bán bộ phận cơ thể người là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện dấu hiệu lôi kéo, tổ chức giao dịch hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ cần phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời kiểm tra, xử lý. Quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả là thượng nghị sĩ Tom Cotton, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News viết vào ngày 13 tháng 8 năm 2016, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ nói chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại lợi ích, nhưng lịch sử chứng minh điều ngược lại. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Đảng Dân Chủ nói chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại lợi ích, nhưng lịch sử chứng minh điều ngược lại. Tác giả Tom Cotton là thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Arkansas, từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ với tư cách là sĩ quan lục quân và từng tham chiến tại Iraq. Ông được bầu vào Hạ viện vào năm 2012, sau đó vào Thượng viện vào năm 2014 và tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Thượng nghị sĩ Cotton nổi tiếng với lập trường an ninh quốc gia cứng rắn, quan điểm đối ngoại mạnh mẽ và thường xuyên chỉ trích các chính sách của Đảng Dân Chủ. Ông được xem là một trong những tiếng nói bảo thủ nổi bật nhất tại Thượng viện. Lịch sử cho thấy, các biện pháp kiểm soát giá cả, kế hoạch tập trung và chi tiêu chính phủ chỉ dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa và lạm phát, chứ không phải là giúp cho người dân dễ dàng chi trả hơn. Ở đây, một bài học hiện ra rất rõ ràng, đó là chủ nghĩa xã hội không xóa bỏ tình trạng khan hiếm, mà trái lại, nó còn tạo ra tình trạng khan hiếm một cách nặng nề hơn gấp bội phần. Mặc dù những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội thường đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận về những khó khăn mà họ phải gánh chịu, nhưng trên thực tế, các hậu quả đó lại bắt nguồn từ các chính sách xã hội chủ nghĩa vốn không bao giờ mang lại hiệu quả và luôn thất bại. Một số người cứu viện dẫn các nước Bắc Âu là minh chứng cho sự thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan không hoàn toàn theo chủ nghĩa xã hội. Xét cho cùng, các quốc gia này dựa vào doanh nghiệp tư nhân, quyền sở hữu tài sản được bảo đảm, thị trường cạnh tranh và các công ty tư nhân toàn cầu thành công. Đúng là chính phủ của các nước này áp dụng các chương trình phúc lợi với quy mô lớn, nhưng nguồn kinh phí lại đến từ mức thuế cao đánh vào giới công nhân bình thường, chứ không chỉ đơn thuần là đánh thuế giới tỷ phú. Ví dụ, tỷ lệ thuế trên tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP của Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy đều vượt mức 40%, và cả ba nước này đều áp thuế giá trị gia tăng VAT 25% đối với hầu hết các mặt hàng, làm tăng chi phí cho hầu như tất cả mọi giao dịch mua sắm của người tiêu dùng, cộng thêm giá nhà ở, vốn thuộc hàng đắt đỏ nhất châu Âu tại các thành phố như Stockholm, Oslo và Copenhagen, thì mô hình Bắc Âu hoàn toàn không chứng minh được rằng một nhà nước phúc lợi với quy mô lớn sẽ giúp cho người dân bình thường có được một cuộc sống dễ thở hơn về mặt chi phí. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Lịch sử cho thấy, các biện pháp kiểm soát giá cả, kế hoạch tập trung và chi tiêu chính phủ chỉ dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa và lạm phát, chứ không phải là giúp cho người dân dễ dàng chi trả hơn. Người dân Hoa Kỳ đang lo lắng về chi phí sinh hoạt, và nỗi lo lắng này hoàn toàn có cơ sở. Giá thực phẩm, nhà ở và nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày đã tăng khoảng 30% dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden. Mặc dù tốc độ tăng giá đã chậm lại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, nhưng những hậu quả vô cùng nặng nề của đợt lạm phát dưới thời Đảng Dân Chủ đó vẫn còn hiện hữu. Giải pháp mang tính xã hội chủ nghĩa và Đảng Dân Chủ tự nhận bao gồm việc mở rộng mạnh mẽ các chương trình phúc lợi, quy định quản lý và thuế của chính phủ sẽ khiến cho cuộc sống của các gia đình trở nên đắt đỏ hơn nữa. Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến các thử nghiệm về mô hình xã hội chủ nghĩa với sự can thiệp sâu rộng của chính phủ, từ Venezuela, Cuba cho đến Liên Xô. Các quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đều phải gánh chịu những kết cục giống nhau, đó là khan hiếm hàng hóa, lạm phát tăng vọt, sụt giảm đầu tư, ít cơ hội phát triển và giá cả leo thang đối với người dân. Trước hết, hãy nhìn vào Venezuela, là quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Lẽ ra, Venezuela phải là một trong những quốc gia giàu có nhất khu vực Tây Bán Cầu, nhưng hàng thập kỷ thực hiện các chính sách xã hội chủ nghĩa như quốc hữu hóa ngành công nghiệp, chi tiêu chính phủ thiếu kiểm soát và các biện pháp kiểm soát giá cả trên diện rộng đã tàn phá nền kinh tế, làm sụp đổ đồng nội tệ và thúc đẩy tình trạng lạm phát tăng vọt. Trong suốt nhiều năm, người dân Venezuela đã phải trả giá cho những chính sách xã hội chủ nghĩa thất bại đó, như việc kệ hàng siêu thị trống rỗng, thuốc men thiết yếu biến mất và những hàng dài người xếp hàng trong suốt nhiều giờ để chỉ mua một số các mặt hàng cơ bản như bột mì và gạo. Giấy vệ sinh trở nên khan hiếm đến mức trở thành biểu tượng quốc tế cho sự sụp đổ của Venezuela, và do lạm phát, một ổ bánh mì từng có giá chỉ vài đồng Bolivar cuối cùng đã có giá lên đến hàng triệu đồng.
hãy xem xét trường hợp của Cuba, nơi chế độ sở hữu nhà nước và kế hoạch hóa tập trung cùng thất bại trong việc tạo ra sự thịnh vượng và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân, bất chấp việc quốc gia này sở hữu những vùng đất nông nghiệp màu mỡ. Hơn 6 thập kỷ sau cuộc cách mạng cộng sản, Cuba vẫn phải nhập cạn lên đến 80% lương thực phẩm, nhưng người dân vẫn phải chịu cảnh thiếu hụt triền miên. Sổ phân phối lương thực vẫn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Cuba. Các tòa nhà xuống cấp, đổ nát, người trẻ tìm cách rời bỏ đất nước bất cứ khi nào có thể. Ngay cả những nhu yếu phẩm gia đình cơ bản cũng thường xuyên đòi hỏi người dân phải xếp hàng dài hoặc cần có các mối quan hệ cá nhân mới có thể mua được. Và tại Liên Xô, những công dân sống sau bức màn sắt đã quen với cảnh những kệ hàng trống trơn, dành cách chờ đợi kéo dài đến vô tận, và tình trạng thiếu hụt triền miên tất cả mọi thứ thiết yếu cho cuộc sống, từ bơ, thịt, giày dép, cà phê, đồ gia dụng cho đến ô tô. Đúng là nền kinh tế Liên Xô do nhà nước kiểm soát có thể chế tạo được xe tăng và tên lửa kém chất lượng, nhưng lại gặp khó khăn trong việc cung cấp nhà ở tươm tất, hàng tiêu dùng bảo đảm chất lượng và nguồn cung thực phẩm ổn định. Các quan chức hành chính đơn giản là không thể thay thế vô số quyết định hàng ngày của hàng triệu nhà sản xuất, công nhân, doanh nhân và người tiêu dùng hoạt động trong môi trường thị trường cạnh tranh. Vấn đề không nằm ở khâu quản lý kém, mà chính là ở hệ thống tập trung áp đặt từ trên xuống. Ở đây, một bài học hiện ra rất rõ ràng, đó là chủ nghĩa xã hội không xóa bỏ tình trạng khan hiếm, mà trái lại, nó còn tạo ra tình trạng khan hiếm một cách nặng nề hơn gấp bội phần. Mặc dù những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội thường đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận về những khó khăn mà họ phải gánh chịu, nhưng trên thực tế, các hậu quả đó lại bắt nguồn từ chính những chính sách xã hội chủ nghĩa vốn không bao giờ mang lại hiệu quả và luôn thất bại. Một số người cũng viện và các nước Bắc Âu làm minh chứng cho sự thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan không hoàn toàn theo chủ nghĩa xã hội. Xét cho cùng, các quốc gia này dựa vào doanh nghiệp tư nhân, quyền sở hữu tài sản được bảo đảm, thị trường cạnh tranh và các công ty tư nhân toàn cầu thành công. Đúng là chính phủ của các nước này áp dụng các chương trình phúc lợi với quy mô lớn, nhưng nguồn kinh phí lại đến từ mức thuế cao đánh vào giới công nhân bình thường, chứ không chỉ đơn thuần là đánh thuế giới tỷ phú. Ví dụ như tỷ lệ thuế trên tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP của Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy đều vượt mức 40%, và cả ba nước này đều áp thuế giá trị gia tăng VAT 25% đối với hầu hết các mặt hàng, làm gia tăng chi phí cho hầu như tất cả mọi giao dịch mua sắm của người tiêu dùng, cộng thêm giá nhà ở vốn thuộc hàng đắt đỏ nhất châu Âu tại các thành phố như Stockholm, Oslo và Copenhagen, thì mô hình Bắc Âu hoàn toàn không chứng minh được rằng một nhà nước phúc lợi với quy mô lớn sẽ giúp cho người dân bình thường có được một cuộc sống dễ thở hơn về mặt chi phí. Tại Hoa Kỳ, các tư tưởng xã hội chủ nghĩa được cổ suý bởi những nhân vật như thị trưởng thành phố New York Zoran Mamdani, thị trưởng thành phố Seattle Katie Wilson, thượng nghị sĩ Bernie Sanders và hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, không còn chỉ giới hạn trong các buổi thảo luận ở đại học hay các phong trào chính trị bên lề. Những người tự nhận là theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhiều người trong số họ chưa từng trực tiếp trải nghiệm chủ nghĩa xã hội, đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng, giành ghế tại quốc hội và gây ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của đảng dân chủ. Những đề xuất từng bị xem là bất khả thi về mặt chính trị, chẳng hạn như chính phủ sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm, kiểm soát giá thuê nhà trên diện rộng và tăng cường sự quản lý của chính phủ đối với nền kinh tế, thì giờ đây đã trở thành là những quan điểm phổ biến. Lịch sử mang đến một lời cảnh báo không nên bị phớt lờ. Sức mạnh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ luôn bắt nguồn từ sự cần cù và trí tuệ của người dân, chứ không phải là từ mệnh lệnh của các bộ máy quan liêu xã hội chủ nghĩa. Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội mở rộng sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế, thì những người dân bình thường ở nơi đó đều phải trả giá bằng chi phí sinh hoạt cao hơn, ít sự lựa chọn hơn và sự thịnh vượng suy giảm. Người dân Hoa Kỳ không nên bị buộc phải học bài học đó theo cách đầy đau xót. Họ cần ghi nhớ điều này trước khi tham gia bỏ lá phiếu tiếp theo, bởi vì chủ nghĩa xã hội không bao giờ có thể làm cho cuộc sống rẻ hơn, mà nó còn khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người trở nên đắt đỏ hơn. Tác giả, thượng nghị sĩ Tom Cotton, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News. Quý
quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả là thượng nghị sĩ Tom Cotton, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News viết vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ nói chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại lợi ích, nhưng lịch sử chứng minh điều ngược lại. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư. Và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và trên hết, hai đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào. Để xem hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì để mở đầu cho phần nhạc truyện tâm tình đây. Chúng ta có nhạc phẩm

như nhất chiêm bao đây nha. À, để chúng ta xem chất nhất chiêm bao nó như thế nào. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Hồ Hoàng Yến qua nhạc phẩm Như Giấc Chiêm Bao. Không biết là của tác giả nào. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Như Giấc Chiêm Bao là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Và hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào cho phần nhạc truyện tâm tình ngày hôm nay của chúng ta.

để xem chúng ta lại tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm gì để tiếp nối đây nha. Một vị thính giả đang gọi vào vị trí xin được nhận trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo. Vị thính giả trên đường line. Ừ. Vâng, để xem tiếng hát của ai.

0: Vị trí chưa được dần, vị trí giả chưa được lại. Alo.
1: Alo, anh trở lại rồi à?
0: Vâng, dạ thưa chào anh ạ, vâng.
1: Dạ, bây giờ cho anh nghe bản Anh đã quên mùa thu.
0: Rồi, quên mất tiêu rồi.
1: Tặng cho hai em nghe.
0: Vâng, thưa cảm ơn anh ạ, vâng.
1: Dạ.
0: Rồi, đã có đây rồi. Bây giờ vị trí sẽ được mời của tất cả quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu, là một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Giang và Nam Lộc, qua tiếng hát nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

0: bài tựa đề là Anh đã quên mùa thu, nhưng mà hát Trần Thế Hòa hát thì lại là Em đã quên mùa thu. Vậy thì anh em cùng quên mùa thu vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Trần Thế Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Giang và Nam Lộc. Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ vì tiếng là xin được nhàn vị thính giả kế tiếp ở trên đường line ạ. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo.
1: Alo, Mỹ Tiến.
0: Dạ vâng, thưa chào thầy giáo.
1: Không có quên mùa thu nhưng mà nhớ mùa Vu Lan được không?
0: Vu Lan gần tới rồi thưa thầy.
1: Bữa nào là Vu Lan vậy Mỹ Tiến ha?
0: Dạ, là 15 này nè. 15 mà hôm nay là mấy rồi ha? Hôm nay là 7, là tuần lễ nữa thưa thầy.
1: Ồ, còn tuần lễ nữa. Dạ, vâng. Rồi vậy là tới bây giờ mình bị tiếng cho mọi người nghe bài về hát về Vu Lan đi.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Bài Tâm sự người cài hoa trắng.
0: Dạ vâng.
1: Của Đại Đức Thích Nhuận Thanh. Thanh.
0: Dạ. Rồi, Tâm sự người cài hoa trắng, thưa có đây luôn rồi.
1: Hồi lúc 9 giờ có mà chị nào ở ở Atlanta hay gì, chị nói chị ở ngoài không ra vô nghe không được gì đó.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Lâu lâu ra vô nó bị nhiễu.
0: Dạ vâng.
1: Nó rè ở đây, tôi cũng lâu lâu tôi bị ra vô nó rè miết không nghe được.
0: Dạ vâng. Thỉnh thoảng nó nhức đầu sổ mũi vậy mà.
1: Nói vậy đó. chỉ ở Atlanta chứ phải chỉ ở San Diego rồi tôi không định. Dạ nói vâng. Chỉ cho tôi cái radio đó đi mua cái khác.
0: Vâng thưa thầy. Vâng rồi, bây giờ có rồi nha, Tâm sự người cài hoa trắng nha.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Đại Đức Thích Nhuận Thanh. À, ở đây còn đề luôn cả địa chỉ luôn, chùa Khánh Vân ở Lâm Đồng. Nhạc phẩm Tâm sự người cài hoa trắng sắp sửa tới Vu Lan rồi, thưa quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Tâm sự người cài hoa trắng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thành, thưa quý vị thính giả. Và để xem chúng ta còn một ít thời gian nữa, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể tiếp tục quay vào nha. Rồi bây giờ Việt Tiến lại sẽ xin đây một cái bài này lâu lắm rồi, chúng ta không có nghe lại, là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Minh. Tú Minh là quý vị biết là người của Thung Lũng đây đó, Tú Minh là một nhạc sĩ của Thung Lũng Hoa Vàng. Rồi lại có một vị thính giả gọi vào thì Việt Tiến xin được nhường lời vậy nha. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Vị thính chưa được nhận.
1: Alo, dạ.
0: Dạ vâng.
1: Alo, vị tiếng nghe không mẹ?
0: Dạ vâng, vị tiếng nghe nhưng mà nó hơi rè rè, rẹt rẹt một chút. Kể được, nghe được.
1: Dạ. Anh vị tiếng khỏe không?
0: Dạ, vị tiếng vẫn phình phường.
1: Dạ. Trên xem yêu cầu bản thư tình em gái, được không?
0: Thư tình em gái. Rồi.
1: Tặng tất cả quý vị khán giả.
0: Thư tình em gái của Quý Phi đó hả?
1: Dạ.
0: Rồi, có luôn rồi. Rồi.
1: Rồi, có.
0: Rồi, có,
1: dạ, cảm ơn em,
0: có tặng em gái nào không?
1: Em gái...
0: em gái Hồ Phương thôi. Rồi cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Vâng. Và rồi bây giờ là một sáng tác của Quý Phi sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Mai Tiên Văn. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây thư tình em gái.

Tư Tình Em Gái là một sáng tác của nhạc sĩ Quý Phi, vừa được đến quý thính giả để cùng thưởng thức với tiếng hát của Mai Thiên Vân. Và chúng ta còn rất là ít thời giờ, thưa quý vị thính giả. Có ai gọi vào tiếp không? Trong những lúc như thế này, thưa quý vị thính giả, thì quý vị không có gọi vào. Nhưng mà một lát nữa đó, vì tiếng lên nhạc rồi thì quý vị thính giả lại gọi vào. Lúc đó thì vị tiếng không có nhận được quý vị. Bây giờ, thưa quý vị thính giả, nhạc phẩm cuối cùng sẽ được gửi đến quý vị thính giả ngay sau đây. Bài hát mà vị tiếng đã giới thiệu đến quý vị thính giả là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Minh, là một nhạc sĩ ở thung lũng Hoa Vàng. Nhạc phẩm này xưa rồi, rất là lâu rồi, mà chúng ta ít khi có cơ hội để mà thưởng thức. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của Xuân Mai, Hãy Cứ Là Tình Nhân. Một ý tưởng rất là lạ, tại sao lại Hãy Cứ Là Tình Nhân? Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

ý tưởng rất là lạ thưa quý vị thính giả. Không thích làm vợ cũng không thích làm chồng, chỉ muốn yêu, muốn nhớ và tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng, rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân, để tình ta mênh mông. Có ai chịu như vậy không thưa quý vị thính giả? Rất là lạ, cái ý tưởng rất là lạ. Nhưng mà vẫn hãy cứ là tình nhân. Vâng, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Minh. Và được gửi đến quý thính giả qua phần trình bày của tiếng hát Xuân Mai thưa quý vị. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: biến đổi khí hậu làm thay đổi quá trình tiến hóa của loài người. Những tổ tiên cổ xưa của loài người đã phải chống chọi với sự biến đổi khí hậu để sống sót qua những đợt hạn hán, giá rét và lũ lụt. Và hiện nay, ngày càng có nhiều nhà khoa học tin rằng những sự biến đổi khí hậu của trái đất đã tạo ra một số đặc điểm đặc trưng của loài người. Nghiên cứu của họ cho rằng, những bước tiến hóa nhảy vọt như não phát triển to hơn hay khả năng tạo ra và sử dụng các công cụ phức tạp có liên quan tới những thời kỳ khí hậu bất ổn. Tiến sĩ Peter DeMenocon, một nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Columbia cho biết, giả thuyết mà các nhà khoa học đặt ra ở trên là dựa trên sự ngẫu nhiên, nhưng họ đang nghiên cứu các mẫu răng của người cổ đại cùng các lớp trầm tích dưới đáy biển để củng cố giả thuyết này. Những thông tin thu thập được có thể giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ việc liệu biến đổi khí hậu có gây ra sự tiến hóa ở loài người hay không, cũng như tìm cách chứng minh rằng những bước tiến hóa nhảy vọt không phải là nhờ thích nghi với một sự thay đổi, mà là với một loạt những sự thay đổi của môi trường chung quanh. Tiến sĩ Rick Potts, thuộc chương trình nghiên cứu nguồn gốc loài người của Viện Smithsonian cho biết, có ít nhất hai lần tiến hóa nhảy vọt có liên quan tới biến đổi khí hậu. Lần thứ nhất xảy ra khoảng 3 triệu năm trước, khi người Australopithecus afarensis tuyệt chủng và người Homo xuất hiện. Với các mẫu hóa thạch cho thấy não bộ đã phát triển lớn hơn cùng sự ra đời của những công cụ đầu tiên. Lần thứ hai là vào khoảng giữa 1,5 đến 2 triệu năm trước, khi người Homo erectus biết sử dụng những lưỡi diều được chế tạo tinh xảo và trở thành những người đầu tiên rời châu Phi. Tiến sĩ Potts cho rằng cả hai sự kiện này đều xảy ra cùng lúc với những sự thay đổi rõ rệt về khí hậu, khi các vùng rừng rậm biến thành đồng cỏ do nhiệt độ tăng lên. Ông cho rằng sự thay đổi của môi trường cách đây 3 triệu năm đã khiến con người dần chuyển sang đi thẳng bằng hai chân thay vì leo trèo bằng cả bốn chân. Tiến sĩ DeMonico thì cho biết, những mẫu vật từ đáy biển dọc bờ biển châu Phi cho thấy những lớp trầm tích khác nhau. Những lớp có màu đậm hơn hình thành trong thời kỳ khô hạn, còn những lớp có màu sáng hơn hình thành trong thời kỳ ẩm ướt. Điều này cho thấy, cứ khoảng 20.000 năm một lần, khí hậu trái đất lại chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt, và ảnh hưởng của sự biến đổi này có thể thấy rất rõ ở hai giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người nguyên thủy. Tiến sĩ Mark Maslin thuộc trường cao đẳng London UCL cho biết, các bằng chứng rõ ràng hơn được tìm thấy ở thung lũng Great Rift chạy ngang qua Ethiopia, Kenya và Tanzania. Qua nghiên cứu các lớp đá ở đây, ông phát hiện ra các vùng lưu vực hồ rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu xảy ra cách đây 1,5 đến 2,7 triệu năm. Ông cho biết, chúng tôi phát hiện ra những giai đoạn đặc biệt khi các vùng hồ khô cạn rồi lại đầy nước trong tương quan trực tiếp với những thay đổi lớn trong sự tiến hóa của loài người. Các nhà khoa học còn tìm kiếm các bằng chứng từ các mẫu răng hóa thạch của tổ tiên loài người để xem chế độ ăn uống của họ thay đổi theo khí hậu như thế nào. Họ phát hiện ra chế độ ăn của loài người nguyên thủy rất đa dạng về thực phẩm, cho thấy họ đã có thể linh động thích nghi với môi trường luôn biến đổi. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa giải thích được tại sao sự biến đổi khí hậu có thể gây ra những bước tiến hóa nhảy vọt. Tiến sĩ Maslin thừa nhận bất cứ giả thuyết nào cũng có thể chính xác. Ví dụ như, não loài người phải phát triển to lên để có thể suy nghĩ và tìm ra thức ăn trong mùa hạn hán hay khi khan hiếm đồ ăn. Ông cũng cho rằng, khi khí hậu ẩm ướt và thức ăn nhiều lên, nữ giới cũng trở nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn bạn đời để sinh ra những đứa con khỏe mạnh và thông minh hơn. Tiến sĩ John Stewart thuộc trường Đại học Bournemouth lại cho rằng, loài người cổ đại thay đổi chỗ ở khi khí hậu biến đổi, tạo ra những nhóm người sống biệt lập và tiến hóa nhanh hơn tại những khu vực nhất định.
1: Và để tiếp tục cho chương trình, Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Biến đổi khí hậu đang gây tổn hại cho sức khỏe của chúng ta như thế nào. Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng, mà nó còn đang khiến cho tất cả chúng ta ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh về tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ bị chấn thương và những sự rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi sự biến đổi của khí hậu. Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người già là những đối tượng có nguy cơ cao nhất từ thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ tăng cao. Ngày càng rõ ràng, sự biến đổi khí hậu đang tác động lên mọi khía cạnh của sức khỏe và sự chăm sóc y tế. Aaron Bernstein là giám đốc của Trung tâm Khí hậu, Sức khỏe và Môi trường Toàn cầu tại Trường Đại học Harvard cho biết, có nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng các toa thuốc và các liệu trình điều trị có thể gây hại cho bệnh nhân khi nhiệt độ thay đổi. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy các sự kiện thời tiết khắc nghiệt đang gây ảnh hưởng đến nhiều nguồn cung cấp y tế quan trọng của chúng ta. Lấy ví dụ, nó có thể làm cạn kiệt nguồn cung cấp chất truyền dịch. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, gây mất điện có thể là một vấn đề lớn, gây ảnh hưởng tới tính mạng của nhiều bệnh nhân. Một cuộc nghiên cứu trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ trong thời gian gần đây cho thấy những bệnh nhân ung thư phổi xạ trị có tỷ lệ sống sót giảm xuống khi bị ảnh hưởng bởi những cơn bão. Một bài báo vào tháng 8 trên tạp chí Y học New England đưa ra hàng chục cuộc nghiên cứu tương tự cho thấy sự biến đổi của khí hậu gây ảnh hưởng vào từng ngóc ngách của ngành y tế như thế nào. Bernie Salas, đồng tác giả của báo cáo đến từ trường Y khoa Harvard, nói rằng cuộc khủng hoảng khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, mà nó còn gây ảnh hưởng tới cả cách mà chúng tôi chăm sóc họ, cũng như khả năng mà chúng tôi làm được. Và điều đó đang xảy ra ngay lúc này. Chỉ có điều là chúng ta có đủ tinh tế để nhận ra nó hay không mà thôi. Thứ nhất, biến đổi khí hậu kéo dài mùa dị ứng, làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Sự biến đổi khí hậu sẽ làm cho các dạng dị ứng mà con người gặp phải trở nên tồi tệ hơn. Khi nhiệt độ tăng cao, cây cối sẽ tạo ra nhiều phấn hoa hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Mùa dị ứng cũng vì vậy mà sẽ kéo dài ra. Nồng độ khí CO2 trong khí quyển tăng lên cũng sẽ thúc đẩy nhiều loài thực vật phát triển. Trong đó có các loài cỏ sinh phấn gây dị ứng cho khoảng 20% dân số. Ngoài ra, bản thân khí CO2 cũng có thể làm tăng tác dụng gây ra dị ứng của phấn hoa. Nilu Tumala, một chuyên gia tai mũi họng tại Hiệp hội Y khoa George Washington ở Washington DC cho biết, cô thấy ngày càng có nhiều bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng hoặc viêm khoang mũi, ngạt mũi và chảy nước mũi sau. Cô Tumala nói, trước đây, phấn hoa chỉ có vào mùa xuân, phấn cỏ chỉ có vào mùa hè, cỏ phấn hương chỉ có vào mùa thu, nhưng bây giờ, mùa của những tác nhân gây dị ứng đó bắt đầu chồng chéo lên nhau. Một trong những bệnh nhân của Tumala là cô Kelly Kenny, chỉ bị dị ứng theo mùa ở dạng nhẹ khi cô còn nhỏ, nhưng bây giờ cô ấy đã bắt đầu bị đau xoang, ù tai và nghẹt mũi quanh năm. Kenny nói, 4 năm qua các triệu chứng của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thứ hai, biến đổi khí hậu gây biến chứng thai kỳ và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Phụ nữ đang mang thai là đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và sự ô nhiễm của không khí. Đây là hai vấn đề đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong làn sóng biến đổi khí hậu. Đó là một phần lý do thôi thúc Brooks Burkhardt, một bác sĩ phụ sản ở San Diego, đã nghỉ việc 6 năm về trước để chuyển sang làm việc như một nhà hoạt động về khí hậu. Ông đã tổng hợp 68 cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ để minh chứng cho mối liên hệ giữa nhiệt độ, khói bụi, các hạt ô nhiễm vô cùng nhỏ xuất phát từ những hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch với những ca sinh non, trẻ nhẹ cân và thai chết lưu. Nhiều khói bụi hình thành khi trời nóng và một số những nghiên cứu cho thấy các hạt vật chất này đang gia tăng trong làn sóng khủng hoảng khí hậu. Burka cho biết, ông và các đồng tác giả đã tìm thấy có một mối liên hệ giữa sự biến đổi khí hậu và sức khỏe sinh sản trong 58 trên 68 cuộc nghiên cứu. Đó là một cơ sở dữ liệu của khoảng 30 triệu ca sinh nở ở Hoa Kỳ. Burka khuyến cáo các bác sĩ nên góp ý cho bệnh nhân của mình về việc sóng nhiệt có thể dẫn đến sinh non và tránh xa những nơi ô nhiễm không khí có thể giúp họ giữ con của mình khỏe mạnh hơn. Burka nói, chúng tôi thấy càng ngày lại càng có nhiều trẻ em sinh ra trong tình trạng suy yếu do sự ô nhiễm nhiệt và không khí. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác so với suy nghĩ về biến đổi khí hậu là nguyên nhân của những cơn bão đổ bộ vào Florida. Sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sức khỏe của sinh sản là rất sâu rộng và liên tục hơn nhiều. Ở các nước đang phát triển, sự biến đổi khí hậu nhiều khi có thể đẩy phụ nữ mang thai vào tình trạng khan hiếm thực phẩm và nước uống. Các bệnh lây truyền qua côn trùng, ví dụ như Zika, được thúc đẩy bởi sự biến đổi khí hậu cũng là một mối nguy hiểm cho thai nhi khi ở trong bụng mẹ. Thứ ba, biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh phổi. Ô nhiễm không khí trở nên tồi tệ hơn khi nhiệt độ gia tăng, gây căng thẳng lên cả trái tim và lá phổi của chúng ta. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch gây ra sự khủng hoảng khí hậu có liên quan đến những ca nhập viện và tử vong do bệnh tim mạch gây ra. Đồng thời, nó cũng có liên quan một cách hiển nhiên đến số bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn và các vấn đề về hô hấp khác. Hiệp hội phổi của Hoa Kỳ mô tả tình trạng khói bụi trong những ngày nắng nóng giống như là một vết cháy nắng trên lá phổi của chúng ta, và nó có thể làm khởi phát những cơn hen suyễn. Thứ tư, rủi ro cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Theo như báo cáo của Salas, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng phải gánh phần lớn gánh nặng sức khỏe gây ra bởi sự biến đổi khí hậu. Samantha Ardott là một bác sĩ nhi khoa ở Alexandria, Virginia, gần đây tiếp nhận điều trị cho một đứa trẻ 11 tuổi và một đứa trẻ 13 tuổi chuyển tới từ Florida. Nguyên nhân khiến cho những đứa trẻ phải chuyển viện là một cơn bão đi qua đã làm hư hỏng bệnh viện và cả hồ sơ y tế ở Florida. Một trong hai đứa trẻ cần phải được phẫu thuật tim. Thật là nguy hiểm khi mà hồ sơ y tế của đứa trẻ đã không còn và Arthur gần như phải bắt đầu từ con số 0 để tìm hiểu về bệnh nhi của mình. Nhưng có một điều mà cô biết, đó là cả hai đứa trẻ đều mắc phải căn bệnh rối loạn thiếu tập trung và hiếu đồng thái quá ADHD. Tình trạng này cũng đã trở nên khó điều trị hơn khi thiếu hồ sơ điều chỉnh liều lượng thuốc trước đó và những đảo lộn cuộc sống mà những đứa trẻ phải chịu sau cơn bão. Adolf cho biết, trong sự nghiệp của mình, cô đã từng chứng kiến một loạt các gia đình phải di cư vì thảm họa thời tiết. Thứ năm, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới dinh dưỡng. Lượng khí thải CO2 đang làm giảm mật độ dinh dưỡng của cây lương thực, làm giảm hàm lượng protein, kẽm và sắt của thực vật và dễ dẫn đến sự thiếu hụt dinh dưỡng cao hơn. Nguồn cung cấp thực phẩm cũng bị gián đoạn do hạn hán, mất ổn định xã hội và bất bình đẳng có liên quan đến sự biến đổi khí hậu. Thứ sáu, biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ mất nước và bệnh thận. Nhiệt độ tăng do tình trạng biến đổi khí hậu sẽ làm tăng nguy cơ mất nước của cơ thể. Điều này còn liên quan đến sự mất cân bằng điện giải, gây ra bệnh sỏi thận và suy thận. Ngoài ra, trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão hoặc nắng nóng, điện có thể bị cắt khiến cho các bệnh nhân suy thận cần lọc máu, có thể gặp rủi ro hoặc phải gánh chịu những khó khăn đáng kể. Thứ bảy, các căn bệnh về da. Nhiệt độ tăng cao cùng với sự suy giảm của tầng ozone sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải căn bệnh ung thư da do chúng ta phải tiếp xúc với tia cực tím và các bức xạ gây hại khác. Con người đang phải sử dụng ngày càng nhiều những thiết bị điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm lạnh. Các chất khí mà chúng thải ra có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm của tầng ozone. Thứ 8, bệnh đường tiêu hóa. Nhiệt độ gia tăng cũng làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch Salmonella và Campylobacter. Hai loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm và bệnh đường ruột này có thể phát triển nhanh hơn trong thực phẩm nếu như chúng ta không bảo quản thực phẩm một cách đúng cách. Ngược lại, mưa, lũ có thể làm ô nhiễm nguồn nước uống, tạo nở hoa phát triển mạnh khi nước biển ấm lên, cũng có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Thứ 9, bệnh truyền nhiễm. Sự biến đổi nhiệt độ và mô hình mưa cho phép một số loài côn trùng mở rộng khu vực sống của chúng và truyền nhiều căn bệnh bao gồm sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh Lyme và virus West Nile, dịch tả và bệnh Cryptosporidiosis gây truyền qua nguồn nước ô nhiễm cũng tăng lên cùng với hạn hán và mưa lũ. Thứ 10, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe về tâm thần. Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ trước đây đã làm hẳn một bộ tài liệu hướng dẫn dài 69 trang. Trong đó, cảnh báo về biến đổi khí hậu có thể gây ra căng thẳng, trầm cảm và rối loạn lo âu. Các chuyên gia lo ngại rằng, nhiều cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu chưa bao gồm sự ảnh hưởng của nó tới sức khỏe về tâm thần, trong khi đó là một sự thật đáng lo ngại đang xảy ra. Những người tiếp xúc hoặc bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt phải di dời nhà cửa có nguy cơ cao hơn đối với các vấn đề sức khỏe về tâm thần. Nhiệt độ vô cùng cao cũng có thể làm cho một số bệnh tâm thần trở nên tồi tệ hơn. Trung tâm báo chí điều tra của trường Đại học Maryland đã tìm thấy các cuộc gọi khẩn cấp có liên quan đến tình trạng tâm thần tăng vào khoảng 40% ở Baltimore vào mùa hè của năm 2018, trùng với khoảng thời gian chỉ số nhiệt tăng cao hơn 39 độ F. Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị tâm thần có thể gây sốt và điều này khiến cho bệnh nhân càng bị ảnh hưởng nặng hơn. Thứ 11, bệnh não và thần kinh. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Quá trình đốt than cũng tạo ra thủy ngân, là một chất độc thần kinh cho thai nhi. Sự gia tăng của các bệnh lây truyền qua muỗi cũng gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng về thần kinh. Trong khi vào những ngày nhiệt độ vô cùng cao, nhiều người dễ bị rối loạn tuần hoàn máu ở não. Thứ 12, thương tích. Các sự kiện thời tiết cực đoan bao gồm bão, lũ lụt và hỏa hoạn thường gây ra nhiều thương tích. Nhiệt độ vô cùng cao cũng có liên quan đến tình trạng bạo lực gia tăng. Trên quy mô lớn, khủng hoảng khí hậu cũng có liên quan đến những làn sóng di cư và xung đột bạo lực giữa các khu vực trên thế giới, chẳng hạn như xung đột về nguồn nước.
0: Dự án EcoBrick, tái chế nhựa làm gạch xây nhà, giải pháp hiệu quả bậc nhất thời điểm hiện tại. Một cách tốt nhất để tái chế thức rác thải nhựa độc hại, khó phân hủy, dưới hình dạng những viên gạch EcoBrick. Ta bắt chúng, tiếp tục phục vụ cuộc sống cho tới cuối vòng đời của nhựa thì thôi. Xin giới thiệu một loại sản phẩm vô cùng thân thiện với môi trường, đó là EcoBrick, tạm dịch là gạch sinh thái. Gọi là gạch nhưng được làm hoàn toàn từ nhựa. EcoBrick là một dự án tốt nhất để tái chế rác thải nhựa, biến nó thành một công cụ hữu ích, có thể được dùng trong ngày xây dựng. Rất nhiều cộng đồng trên thế giới đã chung tay phát triển dự án EcoBrick này. Cách thức làm gạch đơn giản nhưng tận dụng được mọi rác thải nhựa này đã xuất phát đơn lẻ tại một số địa phương rải rác trên toàn thế giới. Có những nhà vận động môi trường nhìn thấy được tiềm năng của cách thức làm gạch này và đã đưa nó ra toàn thế giới. Năm 2010, tại miền Bắc Phi Luật Tân, Russell Meyer và Irene Parkinson viết nên một bản hướng dẫn đơn giản về cách làm EcoBrick cho người dân địa phương. Bộ Giáo dục nhận thấy tầm quan trọng tuyệt vời của EcoBrick và đã đưa bản hướng dẫn này tới tổng cộng 1.700 trường học tính tới năm 2014. Việc phát triển EcoBrick mạnh mẽ tại Phi Luật Tân đã biến nơi đây thành ngọn cờ đầu trong phong trào đáng tuyên dương này. Và từ đó, khối liên minh EcoBrick toàn cầu được hình thành. Hiện nay, khối đã có mặt thêm tại Nam Phi, Zambia, Hoa Kỳ và gần đây nhất là Indonesia. Chế tạo EcoBrick là một công việc vô cùng đơn giản. Chỉ cần một chai nhựa hay bất kỳ hộp đựng nào cũng có thể dễ dàng biến thành một viên gạch. Hộp carton đựng sữa cũng có thể làm EcoBrick. Nhồi chặt nhựa vào đó, bất kỳ kích cỡ hộp nhựa nào cũng có thể làm EcoBrick. Nhưng hiệu quả nhất sẽ là các chai nhựa 500ml. Bởi lẽ loại chai này nhỏ gọn, mà việc cầm que để lèn chặt nhựa vào chai cũng không quá mất sức. Có một vài điều cần lưu ý. Rác thải dính đồ ăn cần phải được làm sạch và phơi khô trước khi đưa vào trong chai làm EcoBrick, tránh việc thực phẩm phân hủy bên trong. Không cho thủy tinh, kim loại, giấy hay bất cứ vật liệu có thể phân hủy nào vào trong chai. Bởi lẽ, thủy tinh và kim loại có thể tái chế được, có thể đốt giấy một cách an toàn. Vật liệu có thể phân hủy nên để bên ngoài chai. Ta chỉ cho nhựa, thứ đồ khó phân hủy bậc nhất vào trong EcoBrick mà thôi. Chúng ta không phải tốn nhiều thời gian gom rác mà làm gì. Hãy cứ mang sẵn một chai nhựa, một cái que theo mình bất cứ đâu là đã có thể tạo ra EcoBrick ở mọi nơi mọi lúc. Vừa tránh việc vứt rác thải nhựa đi mà lại vừa tiện tay góp phần tạo nên một viên gạch sinh thái dùng được vào việc khác. Đã có những cộng đồng áp dụng mô hình này một cách thành công, ta có thể kể đến gồm. Thứ nhất, ngôi làng BCL tại miền Bắc Phi Luật Tân. Nhân viên bệnh viện Jane Lywen tạo ra một viên EcoBrick một ngày để sửa sang lại ngôi nhà vẫn bị hàng xóm chê cười. 2 năm sau, ngôi nhà của cô biến thành điểm thu hút khách du lịch và giới truyền thông địa phương cũng như báo đài trên thế giới đã tìm tới đây làm phóng sự. Thứ hai, hòn đảo núi lửa Ometepe tại hồ Nicaragua thuộc đất nước Nicaragua xinh đẹp. Alvaro Molina bất bình với việc rác thải nhựa tràn lan nhưng không có chỗ nào để tái chế, đã tiến hành tu sửa khách sạn của mình bằng EcoBrick. Hiện nay, cộng đồng sống tại chỗ của Molina là địa điểm sạch sẽ nhất đất nước này. Trường học địa phương được xây dựng bằng EcoBrick. Bằng việc mua và bán viên gạch sinh thái này, người dân nơi đây đã tạo ra một nền kinh tế nhỏ trong phạm vi địa phương. Thứ ba, làng chai nhựa tại Panama. Ngôi làng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sẽ nằm ở đảo Isla Colón, gồm 120 ngôi nhà, một cửa hàng nhỏ và một nhà văn hóa được làm từ EcoBrick. Dự án đầy tham vọng này đến từ Robert Bezos, một nhà hảo tâm người Canada. Thứ tư, gia đình Telfredo Santa Cruz tại Puerto Iguazu, Argentina. Gần như toàn bộ ngôi nhà của họ được làm từ chai nhựa, từ tường, bàn ăn, ghế ngồi, giường ngủ, thậm chí là bậc ra vào ngôi nhà. Phong trào này đã và đang lan rộng ra nhiều nơi khác, nhận được thêm nhiều sự ủng hộ. Với EcoBrick, chúng ta có thể tái chế được rác thải nhựa không thể phân hủy thành những sản phẩm hữu ích, tiện dụng mà lại thân thiện với môi trường. Đây là một cách gom rác thải nhựa vô cùng hiệu quả, có lẽ là chưa từng có.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết với nhan đề "Tìm ra cách truyền thẳng kiến thức vào não bộ của con người". Khái niệm truyền ký ức, thông tin, kiến thức vào não bộ của con người khiến anh ta có cảm giác như từng chính mình trải nghiệm ký ức ấy, vốn trở nên nổi tiếng sau bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood với tựa đề Inception, được sản xuất từ năm 2010. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cùng thực hiện một cuộc thí nghiệm chứng minh rằng khái niệm đó hơn là chúng ta tưởng rất nhiều. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Brown ở Hoa Kỳ mới đây đã khám phá ra cách để có thể cấy ghép ký ức vào trong não bộ của con người mà đối tượng thậm chí không hề hay biết. Hợp tác với các đồng nghiệp người Nhật Bản, nhóm nghiên cứu của trường đại học Brown đã tiến hành nghiên cứu sử dụng máy cộng hưởng từ fMRI để có thể truyền thông tin, kiến thức vào não bộ của một ai đó thông qua phần vỏ não thị giác, là phần não phụ trách thông tin về hình ảnh của họ. Quy trình trên được gọi là giải mã phản hồi neuron thần kinh hay DeepSnap. Cụ thể, các tình nguyện viên được cho nhìn vào tấm đĩa có hình ảnh kết hợp giữa các sọc ngang và sọc dọc trên nền đỏ, xanh và xám. Sau 3 ngày như vậy, họ được yêu cầu nghĩ đến màu sắc nào đó mà họ nghĩ là có thể làm chiếc đĩa to ra, cộng với việc được chấm điểm cao hơn. Trên thực tế, mọi hoạt động của phần não bộ liên quan đến thị giác của họ được máy scan theo dõi chặt chẽ, và các nhà khoa học chỉ cho chiếc đĩa lớn lên khi họ nhận thấy tín hiệu về màu đỏ. Sau quá trình trên, nhóm tình nguyện viên khi được xem lại hình ảnh về các tấm sọc lại có hoạt động của phần vỏ não thị giác giống như khi họ nhìn thấy màu đỏ. Nhóm nghiên cứu hy vọng thành công bước đầu trong việc ép thông tin vào não bộ của con người trên sẽ mở đường cho nhiều những ứng dụng thực tiễn trong tương lai. Ví dụ như, các ứng dụng có liên quan đến giáo dục giúp cho con người học tập một cách nhanh hơn, hay các ứng dụng khác có liên quan đến việc trị liệu.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Ngô Minh Hằng, câu chuyện với nhan đề Bà Toàn Bánh Cuốn. Bây giờ, câu chuyện ngắn Bà Toàn Bánh Cuốn của Ngô Minh Hằng sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bà Toàn bánh cuốn. Tác giả Ngô Minh Hằng.
1: Ngồi trên máy bay, bà Toàn biết rõ rằng lúc này lòng bà vô cùng thanh thản. Bà đã và đang quyết định một việc vô cùng quan trọng cho cả một gia đình, cho cả một hạnh phúc mà bà đã chắt chiu xây dựng từ mấy chục năm qua. Đã mấy tháng rồi, bà Toàn đau khổ và buồn bã lắm. Bà âm thầm chịu đựng, không dám mở lời than thở với ai, vì bà biết rằng có than cũng không làm sao có thể thay đổi được hoàn cảnh, mà không chừng lại còn rắc rối thêm. Bà đau khổ vì ông Toàn, chồng bà thay lòng đổi dạ sau hơn 30 năm tình nghĩa. Mấy tháng rồi, từ khi người em trai của ông, chú Phong, gọi điện thoại báo tin mẹ ông bệnh nặng, muốn có ông bên cạnh, thì bà đã vội vàng lo chuyến đi cho ông, và ông thì tất tả mua vé về Việt Nam lo thuốc men cho bà cụ. Bà Toàn chỉ biết câu chuyện bắt đầu từ đấy, và đau khổ cũng từ đấy. Nhưng những gì xảy ra trước đó thì bà lại không hề hay biết. Nguồn lợi chính để sống của gia đình bà là cái cửa hàng bánh cuốn. Bà phải lo tráng bánh để cung cấp cho khách, nên không thể theo chồng cùng về thăm mẹ chồng đang bệnh được. Nhưng để làm tròn bổn phận làm dâu, bà không tiếc tiền, bà đưa cho ông Toàn một món tiền lớn, đồng thời bà mua sắm tất cả mọi thứ cần thiết, rồi nhờ người con trai lớn là Thông chờ bố ra máy bay. Trước khi đi, bà Toàn không quên dặn tới dặn lui. Đường xá xa xôi, máy bay đi cả mười mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, em lo lắm. Về đến nhà, bố nhớ gọi ngay cho em nhé. Bà Toàn có thói quen hay gọi chồng bằng bố như bầy con của bà.
0: Em cứ yên tâm, anh sẽ gọi ngay mà, để cho em biết tình trạng sức khỏe của má ra sao.
1: Sau hơn hai ngày chờ đợi, tiếng chuông điện thoại reo vang. Thúy, cô con gái út đưa điện thoại cho bà. Mẹ ơi, có phone của bố nè mẹ. Bà Toàn vô lấy chiếc điện thoại trên tay con. Bố về đến nhà lúc nào vậy? Sao không gọi ngay? Em mong quá. Mẹ như thế nào rồi? Giọng ông Toàn còn ngái ngủ.
0: À, anh về đến chiều hôm qua. Nhưng mà vì anh chạy đến nhà thương thăm mẹ liền. Xong về tới nhà thì mệt quá cho nên anh nằm ngủ như là chết vậy đó. Đến bây giờ mới gọi em được. À, còn tình trạng sức khỏe của mẹ hiện bết lắm em à. Mà thuốc men ở đây em biết đó. Những bệnh nhân thường như là mẹ không có được hưởng quy chế cấp thuốc như là những bệnh nhân là cán bộ đâu. Muốn có thuốc thì phải có tiền. Muốn gặp bác sĩ cũng phải có hai loại quà. Một á, là cho y tá, còn một á, là cho bác sĩ. Quà không có gì tốt và quý hơn á, là phong bì đâu em à. Cần thay một tấm trải giường hay là lau phòng cho nó sạch cũng phải có tiền dúi vào tay cho bác lau công. Nếu không á, thì bẩn thỉu kinh khủng lắm. Nói tóm lại, cái gì ở đây cũng phải có tiền mới có được em à.
1: Nghe chồng nói, bà Toàn thở dài. Thì mình cũng phải đành chịu vậy thôi anh à. Cầu xin bề trên cho cửa tiệm của nhà mình đắt khách thì mình vẫn có thể lo cho mẹ được. Anh đừng nên hà tiện quá, mà mẹ không được săn sóc tử tế thì tội nghiệp. À mà này, tình trạng sức khỏe của mẹ như thế thì liệu chừng nào anh mới về nhà?
0: Cái cô này mới dự ước chừng ráo đặt đến đây tối hôm kia, mà nay á cô đã hỏi chừng nào về. Tôi đâu có biết tình trạng của mẹ như thế nào đâu mà có thể nói trước được.
1: Bà Toàn cười. Ờ, bố hay nhỉ, em chỉ hỏi có thế thôi mà đã gắt như mắm lên ấy. Thôi được, mình cứ lo cho mẹ đi. Nhớ gọi điện cho em thường nghe bố. Chừng nào cần thêm tiền thì nói cho em biết. À, tí nữa thì em quên. Vợ chồng chú Phong ra sao? Mấy đứa bé chắc là lớn lắm hả anh? Chúng nó có thích quà mà bố mang về hay không? Ông Toàn dịu lại.
0: Đã nói là vừa về đến nơi là anh ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thương để thăm mẹ liền, rồi về nhà ngủ. Chợt tỉnh anh gọi cho em ngay đó. Chưa có thì giờ để mà gặp mấy đứa con của chú Phong nữa. Cho nên quà cáp vẫn còn nằm kia kìa.
1: Thôi, cái gì cần trước thì lo trước, vài hôm nữa đưa quà cũng được. Mà anh nhớ nói là em gửi lời hỏi thăm vợ chồng chú Phong đấy nhá. À, nhưng mà em dặn này, bố có đi chơi với bạn chút chút thì đi, chứ đừng có đi bia ôm bia ấp, tắm hơi tắm hướng, cà phê cà pháo gì đấy nhá. Ông Toàn cắt ngang.
0: Rồi, lại rắc rối nữa rồi đó. Chuyến này về chủ đích là chỉ lo cho mẹ thôi. Chính cô cũng hối tôi về mà. Vậy á, mà vừa về đến nơi, mới có 2 ngày à, cô đã hỏi han, răng đe đủ thứ à. Sao cô không có cùng về với tôi một thể, để bây giờ cô lắm chuyện.
1: Bà Toàn dịu giọng. Ờ, thì em có nói gì đâu nào. Em chỉ dặn anh có thế thôi mà. Thôi, em bận tay. Anh đi thăm mẹ. Nhớ nói là em bận cửa hàng, không về được. Và chúc mẹ mau mạnh nhá. Bà Toàn cúp máy rồi lẩm bẩm nói một mình. Cái ông này lúc này làm sao ấy, đổi tính đổi nết khó chịu. Nói có thế thôi mà đã gắt ầm lên. Ấy, với bà Toàn, ông vẫn theo sách lược ồn ào đàn áp. Nghĩa là mỗi khi nói chuyện với bà, ông không muốn bà đi sâu vào chi tiết việc gì ông muốn giấu, hay khi biết mình trái hoặc đuối lý thì ông vẫn thường làm bộ gắt toán lên để chặn đứng bà tại chỗ. Với bản chất của một người đàn bà Việt Nam có giáo dục, bà Toàn luôn dịu dàng, hiền lành, chịu đựng và yêu chồng, nên lúc nào bà cũng nhường nhịn. Nhất là kể từ sau tháng 4 của năm 1975, sau một thời gian dài đi tù Cộng sản, ông Toàn sang Mỹ theo diện HO và không thể thích ứng với hoàn cảnh xã hội Hoa Kỳ. Và không thể thích ứng với hoàn cảnh xã hội Hoa Kỳ nhanh như bà, nên ông có nhiều mặc cảm. Bà Toàn thì sau khi cùng chồng con đến quê hương mới, bà thấy vùng bà ở có nhiều người Việt nên bà đã nhờ nhạn người em gái sang tị nạn từ năm 1975 giúp lo mọi thủ tục cần thiết để bà mở một cửa hàng bánh cuốn. Bà lấy tên ông đặt cho tên tiệm, thế là bà thành bà Toàn Bánh Cuốn. Bà Toàn Bánh Cuốn kiêm đủ mọi chân trong cửa hàng, vai chính là trong bếp. Ông Toàn trở thành ông Toàn Bánh Cuốn, nhưng là người thâu ngân của tiệm và chuyên lo những việc bên ngoài. Bà tráng bánh rất ngon, nên ai ăn cũng nhớ. Nghề này bà học được ở một bà cô họ trong khoảng thời gian ông Toàn đi tù cải tạo. Nhờ trời, bánh bà tráng ngon, ông tiếp đãi khách vui vẻ lịch thiệp, nên tiệm bánh cuốn Toàn chẳng bao lâu mà chật ních khách. Bà phải mướn thêm vài người trong bếp và một người phụ chạy bàn với ông. Chỉ vài năm mà ông bà đã mua được nhà, xe cho mình và cho cả các con. Ông bà có cả thầy 3 người con, một người mới lập gia đình năm ngoái, còn 2 người vẫn đang học đại học. Thái và Thúy rất ngoan, đi học về là đến cửa hàng tiếp tay với bố mẹ. Thế là bà Toàn Bánh Cuốn trở thành nguồn cung cấp tài chính căn bản và dĩ nhiên là quan trọng trong gia đình. Ông Toàn tuy nhàn nhã với chân giữ két cửa tiệm, nhưng đôi khi không giấu được mặc cảm thua kém sự nhanh nhẹn và tài xoay chở của bà. Bà biết thế nên càng thương chồng hơn, càng thương chồng bà lại càng giỏi nhịn. Có khi bà thấy bà nhịn ngay cả lúc ông trái be trái bét. Ngừng nói chuyện với bà, ông Toàn bỏ điện thoại lên chiếc bàn con cạnh đầu giường, rồi quay sang ôm người đàn bà nằm bên cạnh. Đào đang lim dim ngủ, cô ả đưa một tay ôm ngang bụng ông và rúc đầu vào nách nũng nịu. Gớm, mới đi có 2 ngày mà đã nhớ bà rồi hả? Gọi gì mà gọi sớm thế?

0: Mệt đó nha.
1: Có anh mệt chứ em sức mấy mà mệt. Anh sợ bà quá như vậy thì anh mò về đây làm gì? Giờ em mới biết, vì anh sợ bà quá nên mấy năm rồi anh không có giải quyết được việc gì ráo trọi. Em chờ đợi hết nổi rồi. Còn thằng Tú nữa, tuy nó không phải là con anh, nhưng nó yêu thương anh như là cha ruột. Nó ao ước được khoe với bạn bè là nó cũng có cha như mấy đứa trẻ cùng tuổi của nó. Anh có thấy không hả anh? Tội nghiệp thằng nhỏ, mới có 4 tuổi đầu. Nó cứ nghĩ anh là ba của nó thật. Bộ anh không thương nó và không thấy nó vui mừng ôm lấy anh khi đón anh ở phi trường hay sao chứ? Ông Toàn hôn lên tóc người đàn bà dỗ ngọt.
0: Thì anh đã dừng lại hết câu chuyện để về đây với em rồi. Bộ em không thấy hay sao? Đừng có trách anh mà làm không khí mất vui đi nghe em. Lúc nào anh cũng cố gắng tìm cách để hợp thức hóa tình trạng của chúng mình và để đưa em cùng với thằng Tú qua bên đó với anh đó chứ. Vì lo cho em nên mỗi tháng anh đã gửi tiền cho em ăn xài đầy đủ. Em cũng thấy đó là tình yêu và sự cố gắng của anh hay sao?
1: Đào dịu giọng. À, thì anh có gửi tiền về cho em đầy đủ thật, nhưng em muốn được chính thức là vợ của anh kìa. Em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh, ở bên cạnh anh, cả pháp lý lẫn tình cảm. Em yêu anh và cần có anh. Anh không thấy hả? Nghe Đào nói yêu ông, cần ông, ước ao được làm vợ của ông và làm vợ ông là một điều hạnh phúc, nên nàng lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh ông. Ông cảm thấy hài lòng, sung sướng. Tự ái của người đàn ông được vuốt ve đến tận cùng. Ở Mỹ, vợ ông tuy giỏi giang, tần tảo thật, nhưng bà có bao giờ nói là cần đến ông đâu. Lúc nào bà cũng tất tà, quay cuồng với công việc, chứ nào có ngó ngàng gì đến ông. Cả 5-6 năm nay, từ ngày bà là nguồn cung cấp tài chánh chính và duy nhất của gia đình, thì ông bắt đầu thấy ít khi nào bà ngồi lâu với ông, chứ đừng nói đến là bà nói là yêu ông, cần ông, như Đào đang thủ thỉ với ông thế này. Thậm chí, nhiều khi bà như quên cả có ông hiện diện. Có lẽ tại bà là nguồn thu nhập chính trong gia đình, nên bà coi thường ông. Chính ông còn phải lãnh lương của bà nữa kia mà. Gọi là lãnh lương, chứ mỗi ngày ông lấy 50, 70, 100, thì bà đâu có kiểm soát được. Hơn nữa, bà tuyệt đối tin chồng. Tối đến, sau khi đóng cửa tiệm, trong khi bà dọn dẹp thì ông đếm tiền. Sau đó, ông đưa cho bà bao nhiêu thì bà chỉ biết bấy nhiêu. Ông tiêu tiền thoải mái, muốn mua gì bà không bao giờ cản. Thế cho nên, có bao giờ bà nghĩ rằng chồng mình phải lấy tiền mà giấu riêng? Tiền giấu bà, ông không dám xài mà gom lại, tháng tháng gửi về cho Đào. Vì ông Toàn còn có mẹ già ở Việt Nam, bà cụ không đi Mỹ khi ông bảo lãnh, mà chỉ muốn ở lại với người con út là chú Phong, nên mỗi năm ông đều về thăm bà cụ một lần. Ông thường đi một mình vì bà Toàn là người tráng bánh chính. Ở tiệm bánh cuốn Toàn, bánh ai tráng cũng không ngon bằng bà tráng, nên nếu vắng bà là tiệm sẽ vắng khách. Cửa tiệm nguồn thu duy nhất của gia đình, có trăm thứ phải chi, và có hai người con đang học đại học, nên cả tuần bà chỉ dám nghỉ có mỗi ngày thứ ba.

0: Mới tháng 5, ông về thăm mẹ xong, thì đến tháng 8, mẹ ông lại đau. Bà cụ tuổi già nên đau ốm là điều không tránh được. Nhưng sự đau ốm của bà cụ không nặng như cú điện thoại mà ông đã nhờ người em của ông gọi để báo tin cho vợ ông vào tuần trước. Trước đó, khi chú Phong gọi báo tin mẹ đau, ông liền bảo với chú rằng:
1: Này chú à, mẹ già rồi, như là ngọn đèn rước gió vậy đó. Nghe tin mẹ đau, anh muốn về thăm lắm. Nhưng mà ngạc một nỗi là mới về có vài tháng trước à. Bây giờ anh tự ý mà về, chắc là chị sẽ không có được vui.

0: Hay là như thế này, chú gọi cho chị nói là mẹ đau nha, mẹ muốn gặp anh, cho anh dễ bề mà ăn nói với bà ấy nha chú.
1: Thế là ông Toàn được vợ lo cho chu đáo từng món quà cho chuyến đi, cùng tiền lo thuốc cho mẹ chồng rất trọng hậu.

người đi đón ông ở phi trường không phải là chú Phong mà là Đào. Lý do chỉ vì Đào giận dỗi, đòi bỏ ông đi lấy chồng, nếu ông không về ngay để giải quyết chuyện tình của họ, nên ông mới có chuyến đi không định trước này. Chuyện bắt đầu từ hơn 2 năm về trước, trong một dịp về thăm mẹ, ông đi chơi với người bạn và quen Đào ở một tiệm cà phê. Đào còn trẻ lại xinh đẹp, Đào biết ăn nói và biết nhõng nhẽo, biết liếc mắt đưa tình. Từ ngày quen Đào, ông cảm thấy đời có ý nghĩa và thấy mình trẻ lại. Chính vì thế, ông lại càng chăm về thăm mẹ lắm. Ông bảo với bà là cụ đã già rồi, nay mai ai biết lúc nào, nên có khi một năm ông về đến 2 lần, dù mỗi lần chỉ có vài tuần. Gặp Đào, ông mê Đào ngay và đề nghị Đào nghỉ làm ở tiệm cà phê để ở nhà chăm sóc thằng Tú, con riêng của Đào. Và ông hứa sẽ gửi tiền về hàng tháng cho Đào tiêu dùng. Đào đồng ý với đề nghị của ông, cộng thêm lời hứa hẹn là sẽ thu xếp chuyện nhà để chính thức cưới Đào và đem nàng sang Mỹ. Cuộc tình giữa ông và Đào cứ trôi êm ả, với số tiền 1.000 đô la mỗi tháng ông gửi về, cộng với những lần ông về thăm ngập quà ngoại quốc. Ở không cả năm, Đào cảm thấy nhớ cái không khí sống động ở tiệm cà phê, nên một hôm nàng ghé chơi. Chị Năm, chủ tiệm mừng rỡ dù Đào đi làm lại, Đào bằng lòng đi làm lại vào cuối tuần. Và do đó, Đào đã quen một chàng Nhật Bản. Anh chàng Nhật này trẻ hơn ông Toàn, có việc làm tại Việt Nam. Nếu Đào lấy được hắn, với số lương kia, cuộc sống của Đào sẽ phong lưu hơn vài bậc. Có nhà đúc, có xe hơi, và có cả người giúp việc. Nhưng vì chưa chắc chắn với ông Nhật và còn vương vấn chút tình với ông Toàn, nên Đào đã gọi điện thoại, bảo ông phải về ngay để giải quyết chuyện tình cảm của hai người. Ông Toàn về Việt Nam ở với Đào, nhưng cuối tuần thì Đào cứ viện cớ là phải đưa con về ngoại, nên ông Toàn lại đến ở nhà cậu Phong. Trong khi bà Toàn ở Mỹ vẫn cầm cụi tráng bánh, không hề hay biết chuyện gì, ngoại trừ chuyện gửi thêm tiền cho ông đến 2 lần để ông lo thuốc thang cho mẹ đang đau yếu.

Thấm thoát ông Toàn về Việt Nam đã gần 2 tháng, càng ngày ông lại càng thưa gọi về nhà. Mỗi khi gọi cho bà, ông có mặc cảm tội lỗi. Ông biết rất rõ việc ông đang làm là rất không phải với bà, nhưng khi bà hỏi chừng nào ông sẽ về và sức khỏe của mẹ chồng ra sao, thì ông lại chỉ nói quanh co, không đầu không cuối. Bà Toàn cảm thấy lạ, nhưng vì tin chồng, bà không muốn gọi chú Phong để hỏi, sợ làm mất mặt chồng. Nhân tiện có cô Nhạn, em gái của bà về ăn đám cưới một đứa cháu bên chồng của cô, bà Toàn nhờ cô lại thăm mẹ chồng ốm nên mới lòi ra cớ sự. Câu chuyện đổ bể không còn giấu được. Ông Toàn như người ngồi trên lửa. Một mặt bà Toàn giận không tiếp điện thoại, trong khi ba đứa con của ông thì gọi trách hờn khóc lóc. Một mặt đào đay nghiến, hăm dọa sẽ đi lấy chồng. Ông Toàn cứ rối cả lên, không biết phải giải quyết bằng cách nào cho ổn. Làm sao ông có đủ can đảm để nói thật với Đào về hoàn cảnh gia đình ông? Bởi vì ông biết, khi ông nói ra, hình ảnh đẹp đẽ của ông trong Đào sẽ tan biến hết. Đó là sự thật mà ông sợ vô cùng. Đào chỉ biết ông là chủ nhà hàng ăn, có mức thu nhập khá cao qua cách ông tiêu xài rộng rãi với Đào. Mỗi tháng ông gửi cho Đào cả 1.000 đô để Đào ăn xài thỏa thích, chứ đâu có biết là tiệm bánh cuốn hoàn toàn do công sức của bà. Rời bà và tiệm bánh cuốn ra, ông kiếm ở đâu ra cho đủ tiền để tự nuôi sống bản thân ông và mỗi tháng gửi về chu cấp cho Đào. Vì thế, ông có về để gặp Đào, nhưng không thể giải quyết được việc gì.

Từ khi biết chuyện, bà Toàn không gửi thêm tiền cho ông nữa. Tiền cạn, Đào nhắc. Chừng nào thì anh mới đi về bên đó thu xếp với bà ấy cho xong, để còn lo cho em đây hả anh? Em cho anh thời hạn là 3 tháng. Nếu sau 3 tháng mà anh vẫn không lo xong chuyện, thì anh đừng bao giờ gặp em nữa. Ở bên Đào đã gần 3 tháng rồi, ông cũng muốn về lại bên ấy như lời Đào nói lắm. Nhưng về bằng cách nào đây? Bà Toàn thì không bảo ông về, các con của ông cũng không gọi ông về, mà mỗi lần nói chuyện, các con của ông chỉ toàn kể công lao vất vả của mẹ và trách móc ông bội bạc. Nhưng Đào không chờ đến 3 tháng như cô đã cho ông thời hạn, mà từ khi biết ông đang khan tiền, Đào đã lạnh lùng ra mặt. Hình như sự thông minh của Đào đã cho cô nàng biết thực lực về nguồn tài chánh của ông. Vì thế, Đào không cần phải giấu giếm ông nữa. Một buổi chiều, ông thấy Đào trang điểm thật đẹp, mặc áo đầm đắt tiền và đi chơi tới gần sáng hôm sau mới mò về. Ngay lúc đó, ông và Đào đã to tiếng gấu ó nhau và ông đã chua xót, đau đớn đến bàng hoàng khi Đào nói thẳng với ông. Em nói thật cho anh biết, em đã trên tuổi 30 rồi, em cần có một mái ấm gia đình, cần có một người chồng trẻ như em, có đủ điều kiện, đủ khả năng để lo cho em về mọi mặt. Anh à, em nói anh đừng buồn, chưa chắc anh đã có đủ khả năng để lo cho em đâu. Số tiền 1.000 đô mà anh gửi cho em mỗi tháng đó, nó có nhiều thật, nhưng với em, nó vẫn không đủ để cung cấp cho em một đời sống thoải mái như em muốn. Hơn nữa, anh đã có vợ, với vợ anh không thể dứt khoát được, thì làm sao mà em chờ đợi anh cho được? Em nghĩ, lúc này là lúc chúng ta nên thành thật với nhau và dứt khoát chia tay nhau thôi anh ạ. Thôi, anh hãy về với vợ con anh đi, và em sẽ nhận lời một người khác. Nói thật với anh, tối nay em sẽ đi chơi với anh ấy. Anh ấy đã cầu hôn với em và em đã chính thức nhận lời rồi.

vừa nói, Đào vừa chìa bàn tay trái ra. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út. Ông Toàn cảm thấy hoa cả mắt. Toàn thân ông đóng băng như bị ngâm vào nước đá. Một cảm giác tê tái, thua cuộc giống như cảm giác ông bị cán bộ cộng sản nhục mạ lúc ở trong tù. Giận quá, không kềm nổi. Ông vung tay đập mạnh xuống bàn, rồi thẳng tay ném cái ghế về phía Đào. Đào ngã chúi, cô khóc và chu chéo ầm cả lên. Công an khu vực ập đến, còng tay ông đưa đi nhốt ở trụ sở công an phường, chứ hàng chục con mắt tò mò bu lại. Được tin, Phong đến gặp ông, nhờ có một tên công an vẫn theo đuổi cô con gái của mình, nên Phong đã lánh được ông về, nhưng cũng phải chi cho cả bọn 2.000 đô cho trắng chuyện. Về đến nhà Phong, ông Toàn ngã bệnh.

0: Phong vừa đi làm về thì tiếng chuông điện thoại reo vang.
1: Chú hả chú? Cháu chào chú ạ. À. Chú có biết bố cháu ở đâu không chú? Cháu gọi...
2: À, Thúy đó hả cháu? Bố của cháu đang nằm nghỉ ở trên lầu á. Mấy tuần rồi bố cháu bệnh Thúy à?
0: Giọng Thúy hốt hoảng.
1: Bố cháu đau làm sao hả chú? Nặng hay nhẹ? Cháu có thể nói chuyện với bố cháu được không thưa chú?
2: Được chứ. À, Thúy chờ cho chú một chút nha. Để chú đem phone vào phòng cho bố cháu nha.
0: Cầm phone trên tay, ông Toàn đầy nước mắt.
2: Thúy đó hả con? Mẹ có khỏe không con? Chắc là mẹ giận bố lắm hả? Thiệt là tội nghiệp cho mẹ con ạ. Bố ân hận quá con à. Càng nghĩ bố càng thấy mình quá sức là nông nổi và bố cảm thấy mình thiệt là có lỗi với mẹ của con đó, với cả các con nhiều lắm. Cũng tại bố cứ nằm mãi ở trong cái vỏ ốc của chính mình, cho nên bố đã mặc cảm với sự thành công của mẹ con. Mẹ con thì cứ mãi bận tối ngày để lo sinh kế cho cả nhà mình, bố đã không cảm thông được cho mẹ. Mà lại cứ nghĩ mẹ coi thường bố và không còn yêu thương bố như là ngày xưa nữa. Bởi vậy, khi gặp phải người nói ngon, nói ngọt, đưa bố lên tận mây xanh, bố cảm thấy được thỏa mãn cái lòng tự ái của mình. Cho nên, bố đã lầm lẫn u mê. Thôi, con nói với mẹ, bố xấu hổ lắm. Bố không có dám nhìn mặt mẹ và các con nữa đâu. Bố ở lại đây với bà nội. Khi nào bà nội con có tâm tuổi, thì bố tính sao?
1: Muộn rồi bố à. Tuần trước chú Phong có phone cho mẹ xin lỗi. Việc chú đã nghe theo lời của bố mà gọi mẹ báo tin là bà nội cần bố về bên cạnh. Chú nói nếu chú không gọi bố thì nay đã không có chuyện gì xảy ra và bố đã không bị công an bắt nhốt. Chú giấu không cho bà nội biết chuyện, sợ bà nội buồn.
2: Con nói có phần không có được đúng cho lắm con à. Chuyện xảy ra đã từ 2 năm nay rồi, chứ không phải chỉ mới vài tháng trước đâu con. Việc công an bắt nhốt bố chỉ là cái kết quả của sự lầm lạc của bố mà thôi. Chú Phong hoàn toàn không có lỗi. Người có lỗi trong cái vụ này chỉ là bố mà thôi. Bố ân hận lắm con à. Nằm đây, bố suy nghĩ rất là nhiều. Bố nhớ thương mẹ và các con vô cùng. Nhưng mà như bố đã nói rồi, bố ân hận lắm. Các con tha lỗi cho bố nha. Và bố nhờ con nói lại với mẹ con là bố xin lỗi mẹ. Bố xấu hổ lắm. Bố không có còn đủ tư cách để mà còn gặp lại mẹ và các con nữa đâu.
1: Muộn rồi bố. Bố không có thể. Nói đến đây, cửa phòng bỗng xịt mở. Bà Toàn bước vào. Ông Toàn tưởng như mình đang nằm mơ. Chiếc phone rơi khỏi tay, như một phản xạ, ông đưa hai tay ra đón lấy bà. Bà Toàn ngã vào vòng tay chồng, ông Toàn ôm chầm lấy vợ trong niềm thương yêu và hối hận. Một phút im lặng, bà cảm thấy xúc động như ngày ông ôm bà trong vòng tay lần đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ trào trên má hai người. Ông nâng mặt bà, dùng tay lau khô những dòng nước mắt trên đôi má đã có vết nhăn, và ông cúi xuống hôn lên đó. Bà ngước nhìn ông mỉm cười rồi cùng ngồi xuống.
3: Anh à, lúc dì Nhạn nó gọi về nói rằng anh có bồ bên này, em giận lắm, định trả tự do cho anh đi luôn. Nhưng khi chú Phong gọi phone xin lỗi và nói hết những gì anh tâm sự với chú, thì em đã suy nghĩ suốt cả đêm. Em thấy mình có một phần lỗi trong việc anh đã làm. Lỗi của em là em đã vì công việc mà quên đi rằng em còn là một người bạn đồng hành của anh nữa. Quên đi rằng đời sống này ngắn ngủi và em, dù vẫn ở bên anh, nhưng đã để cho anh cô đơn một đoạn đường. Vì thấy mình có lỗi nên em đã cố gắng thu xếp công việc, đóng cửa một tuần để về thăm mẹ và tìm anh. Cũng may mà cô Đào có tính thẳng thắn và dứt khoát, chứ không thì cũng thật là khó xử cho chúng ta. Từ nay, Mỗi năm em sẽ đóng cửa tiệm 2 tuần, dành thì giờ cho các con và cho riêng anh. À, thiếu chút nữa thì em quên. Nhà mình có tin vui đấy anh ạ. Ông bà Trung 2 tuần trước đã đến thăm và xin hỏi con Thúy cho thằng Mẫn. Em nói với họ là chờ anh về thì sẽ cho làm lễ đính hôn. Như vậy, lễ đính hôn sẽ vào dịp trước Tết. Tết này, có thêm chàng rể tương lai, chắc là nhà mình vui lắm anh nhỉ. Thôi, anh dậy tắm rửa cho khỏe, rồi mời gia đình chú Phong đi ăn với chúng mình. Xong tất cả sẽ cùng đi thăm mẹ. Có lẽ đây là lần thứ nhất từ sau tháng 4 của năm 1975, ông Toàn làm theo lời vợ mà không có cả một tiếng cằn nhằn.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Ngô Minh Hằng, câu chuyện với nhan đề Bà Toàn Bánh Cuốn, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, tiết mục Tuyến Đêm đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đề hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh đắt lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5577 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và sau cùng là phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Vì sao Việt Nam cần tăng cường ngân sách quốc phòng, cắt giảm ngân sách công an và học hỏi từ Ukraine. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời cũng để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Ân và Thiên An.
2: Nộp lại tiền nhận hối lộ, cựu thứ trưởng được miễn trách nhiệm hình sự. Tòa án Hà Nội hôm 18 tháng 8 đã mở phiên xét xử sơ thẩm 28 người, trong đó có một số thứ trưởng và quan chức chính phủ trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số cơ quan liên hệ. Trước phiên xét xử, Viện Kiểm sát ra quyết định không xử lý hình sự đối với cựu thứ trưởng Lê Tấn Dũng và nhiều quan chức khác, với lý do được nêu những người này đã trả lại tiền nhận hối lộ và do không biết doanh nghiệp ở trong hoàn cảnh bị ép buộc. Ngoài số tiền 251 tỷ đồng tiền nhận hối lộ mà ông Dũng và đồng phạm đã nộp lại, cơ quan tố tụng còn kê biên nhiều bất động sản nhằm bảo đảm việc thi hành các phán quyết của tòa án sau này. Bình luận bên dưới bài đăng trên báo Tiền Phong, danh khoản có tên Lý Lê viết, nếu xét xử như vậy, thì những người có chức quyền sẽ lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình mà không phải lo lắng, vì tiền hối lộ còn nhiều hơn tiền phạt. Một độc giả khác là Tuấn Trần bình luận, lộ rồi mới trả, không lộ không trả. Phiên xét xử dự trù sẽ kéo dài 9 ngày với 5 thành viên trong hội đồng xét xử và 4 người thuộc Viện Kiểm sát giữ quyền công tố.
3: Giới trẻ truyền tay những tác phẩm từng bị ngăn cấm. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Threads, nhiều bạn trẻ đang lan truyền cuốn sách Chuyện ở nông trại của George Orwell được Nhã Nam xuất bản năm 2013. Đây là cuốn sách mang tính châm biếm các chế độ độc tài và bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Trong số những đoạn được trích dẫn nhiều nhất có câu, mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác, được các bạn trẻ dùng câu nói ấy để ám chỉ sự bất bình đẳng, bất công trong xã hội Việt Nam. Ngoài ra, một số biến cố văn học xảy ra trong quá khứ cũng được nhắc lại, như sự bách hại nhóm nhân văn giai phẩm, cuốn Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên. Làn sóng quan tâm này bắt nguồn sau tuyên bố của Bộ Công an về quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Sĩ Cương, người đã gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy vào ngày 30 tháng 5 năm 2025.
2: Nga và Bắc Hàn tăng cường liên hệ chiến lược. Theo hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba gửi thông điệp đến bà Cho Son-hun, Ngoại trưởng Bắc Hàn, nói rằng hai nước đang hợp tác xây dựng một trật tự thế giới mới và công bằng trên nền tảng bình đẳng và lợi ích quốc gia. Ông Lavrov ca ngợi việc binh sĩ Bắc Hàn tham chiến tại vùng Kursk là bằng chứng của tình hữu nghị chiến đấu giữa hai dân tộc. Ông cũng tái khẳng định Nga cam kết tăng cường hợp tác toàn diện, đóng góp cho an ninh khu vực và quốc tế. Bắc Hàn đã đưa khoảng 14.000 binh sĩ sang Nga cuối năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk. Tổng thống Putin đã cảm ơn Bình Nhưỡng sau khi tuyên bố đã kiểm soát được tình hình khu vực này vào tháng 5 2025. Ngoài việc cung cấp nhân lực, Bắc Hàn còn chuyển cho Nga hàng triệu viên đạn pháo, hỏa tiễn đạn đạo và các hệ thống pháo phản lực. Nam Hàn và nhiều nước Tây Phương lo ngại Nga có thể đang bí mật hỗ trợ Bắc Hàn phát triển vũ khí để đáp lại sự trợ giúp này. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky cho biết có thể thêm 50.000 binh sĩ Bắc Hàn sẽ được đưa sang Nga.
3: Moscow phản đối phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Mạc Tư Khoa, ông Akira Muto, để phản đối các phát biểu mà Moscow gọi là chống Nga của Thủ tướng Sane Takaichi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi liên quan đến cuộc tranh chấp quần đảo mà hai nước cùng tuyên nhận. Căng thẳng tăng lên sau khi Tổng thống Putin thị sát một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp vào tuần trước. Phía Nga gọi khu vực này là Nam Kuri, trong khi Nhật Bản xem đó là phần lãnh thổ phương Bắc của mình. Thủ tướng Takaichi nói, chuyến thăm của ông Putin đã làm tổn thương tình cảm người dân Nhật Bản và là điều Tokyo hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Gagulzin nói với Đại sứ Moto rằng chủ quyền của Nga đối với Nam Kuri là điều không thể tranh cãi. Ông cũng đe dọa rằng Moscow có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả trước các lệnh trừng phạt của Nhật Bản và sự ủng hộ của Tokyo dành cho Ukraine. Bốn hòn đảo nói trên bị Liên Xô chiếm đóng ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng vào cuối đệ nhị thế chiến. Tranh chấp kéo dài 8 thập niên đã khiến hai nước chưa thể ký kết một hòa ước chính thức và cản trở việc phát triển bang giao kinh tế. Mối giao hảo Nga-Nhật ngày một thêm phần bất hòa rõ rệt từ khi Nga mở cuộc hành quân vào Ukraine vào năm 2022.
1: Thưa quý thính giả, cơ quan tình báo của Tân Tây Lan đã chính thức nêu đích danh Trung Cộng là quốc gia duy nhất có nhiều hoạt động gián điệp mạnh mẽ tại Tân Tây Lan trong một bản phúc trình hàng năm của cơ quan này. Ngoài ra, bản phúc trình còn nêu rõ rằng trong vòng 4 năm trở lại đây, cơ quan này thường xuyên báo động hệ thống tình báo của Trung Cộng có nhiều nỗ lực thu thập tin tức về chính trị, thương mại và thậm chí theo dõi cộng đồng người Hoa sinh sống tại đây. Để tìm hiểu về biến cố này, trong tiết mục Góc nhìn thời sự hôm nay, chúng tôi có buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về sự kiện này. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, lúc này có được khỏe không ạ?
5: Vâng, cảm ơn Quang Nam. Sao chứ đi Mỹ rồi tôi cũng về hôm nay cũng hơn gần một tháng. Thật sự anh không được khỏe lắm, là bởi vì anh biết là khi bên Mỹ thì chúng tôi làm việc rất nhiều, quá nhiều. Hơn nữa thời tiết là khác nhau, bên đó rất là nóng. Tôi về bên đây gặp ngay cái mùa đông nó quá lạnh, cho nên thưa anh, sức khỏe tôi không được tốt lắm, nhưng mà dù sao tôi vẫn ok. Thì hôm nay tôi rất là vui khi gặp lại Quang Nam trên làn sóng điện này, và tôi xin cảm ơn Quang Nam đã gọi hỏi thăm, và tôi xin mời chào tất cả quý thính giả theo thân mến của Đài Đáp Lời Sông Núi đang theo dõi chương trình Hội Lưỡng tối hôm nay, Quang Nam ơi.
4: Vâng. Dạ, vâng, xin cảm ơn Linh Mục. Thưa Linh Mục, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được phép hỏi Linh Mục về một số tình hình ở Tân Tây Lan. Thưa Linh Mục, vào thứ Năm ngày 13 tháng 8 đó, thì chúng tôi được biết là cơ quan tình báo của Tân Tây Lan đã chính thức nêu đích danh Trung Cộng là cái quốc gia duy nhất mà có nhiều hoạt động tình báo, hoạt động gián điệp rộng lớn tại Tân Tây Lan. Thưa Linh Mục, trước khi đi vào đề tài này đó, thì cũng xin hỏi là xin Linh Mục cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi biết sơ qua về thành phần dân số của Tân Tây Lan, đặc biệt là người gốc Trung Hoa ở đây có đông đảo không, thưa Linh Mục?
5: Thưa anh Quang Nam và quý thính giả thân mến, thật sự ra nước Tân Tây Lan tôi đây là một nước nhỏ. Cái xứ Tân Tây Lan chúng tôi còn gọi là xứ Kiwi, hay là tiếng Anh gọi là New Zealand, thì nó nằm kế Úc Châu á. Thật sự nước chúng tôi là nước nhỏ, dân số khoảng chừng hơn 5 triệu người một chút. Và cái diện tích thì tương đương với đây Việt Nam, tức là 3/4 cái diện tích của Việt Nam. Nói như thế cho biết là đây là một xứ đất rộng người thưa. Thưa anh, nói về thành phần dân chúng đó, thì ở đây chúng tôi có hai thành phần dân chúng ra quan trọng nhất, đó là thành phần da trắng và thành phần người thổ dân. Da trắng thì có lẽ chiếm trên 50%, còn bên cạnh còn lại đó thì dân người thổ dân là gọi là người Maori. Sau đó còn các dân tộc khác nằm ở các đảo, tức là đảo Samoa, đảo Tonga. Bên cạnh đó còn thành phần di dân, tức là thành phần dân tộc các nước khác qua. Trong đó nó cần phải kể đâu nhiều nhất là người Ấn Độ, rồi sau đó là tới người Trung Quốc, sau khi chiến tranh Việt Nam xong rồi đó thì có một thành phần dân tộc Việt Nam qua đây gọi là người tị nạn cộng sản, và hiện nay đó thì cái thành phần dân tộc Việt Nam nó khoan tăng lên chút xíu là nó có thể được coi là lao động và cái bằng sinh viên du học. Nói chung đó thì thành phần dân tộc Trung Hoa tôi nghĩ đến đây nó có, tôi nghĩ là cũng phải là khá đấy. Tôi không biết rõ con số nhưng mà tôi nghĩ phải là chừng chắc cũng phải vài chục ngàn, tôi nghĩ vậy. Còn Việt Nam chúng ta đây thì hồi trước đây thì khá đông, bây giờ điếu hết rồi. Còn lại tôi nghĩ chừng 5-7 ngàn người Việt Nam, đại đa số là thành phần lao động và du học sinh. Nên còn vấn đề mà Trung Cộng đó, đây là một vấn đề không phải là riêng Tân Đài Loan thôi đâu, mà nó là một vấn đề nhức nhối của tất cả các nước nhỏ trên thế giới. Thứ nhất đó, là Trung Cộng với một bình trướng của nó đó, nên là một vành đai con đường nó bao rộng bao gồm hết các nơi trên thế giới, nơi nào nó có thể đặt chân được, nơi nào nó có thể ảnh hưởng được, nơi nào nó có thể nó khống chế được, và nơi nào mà chưa được đó, thì nó cài cấm người vào, cài cấm người vào để nó làm gián điệp, để nó tuyên truyền, để nó thu thập tất cả những cái bằng chứng tài liệu về vấn đề kinh tế vân vân, để mà đây gì mà tệ thuộc của nó. Thưa anh, tôi không rành lắm, thật sự nói anh á, tôi không có rành lắm về cái việc mà cái trò quỷ của chế độ Trung Cộng đối với các nước dược tiểu thế nào. Nhưng tôi luôn luôn tôi theo dõi, tôi biết rằng á, không bao giờ Trung Cộng nó bỏ cái ý định nó thâu tóm tất cả các nước, nhất là trong vùng Nam Bình Dương này. Cho nên cái việc vừa rồi mà đất nước Tân Lan chúng tôi mà nêu đích danh là Trung Cộng đó, là một cái nước nó cài cấm, nó hoạt động tình báo điệp viên rất mạnh mẽ tại Tân Lan. Điều đó là chắc chắn là phải có, bởi chúng tôi không có, chúng tôi không thể nói được. Đó là điều tôi danh. Thứ gì nữa đó, chúng ta nên biết rằng đó, cái việc mà người Trung Quốc ở xưa đại đa số người ta qua đây đó là người ta giàu có, phải nói rõ vậy. Và cái con số thì tôi không nắm vững, nhưng mà đông hơn số người Việt Nam khá nhiều. Và đại đa số những người đó, họ sống bằng nghề kinh doanh. Đi đâu cũng thấy có những cái khu gọi là, dùng cái chữ như là cái Chinatown á. Có nghĩa là người ta không đặt tên hẳn, nhưng mà nó có những shop, nó có những nhà hàng, nó có chợ búa. Thì đại đa số người Trung Quốc sống ở đây đó đều là những người kinh doanh. Và phần đông nhất đó là người từ Trung Cộng qua đây anh. Mà đã nói Trung Cộng thì chúng ta biết cái động lực đó rồi. Đó là tôi xin trả lời vấn đáp anh về cái tình hình mà dân tộc ở đây, rồi cái người Trung Hoa đang sống ở đây, và cái mục đích của Trung Quốc muốn với người Trung Hoa cái nào đó, thì đây là cái điều mà tất cả không phải một nước này đâu, mà nước nào cũng gặp cái nạn đó, thưa anh. Vâng.
4: Thưa Linh Mục, chỉ một ngày sau khi cơ quan tình báo New Zealand phổ biến cái báo cáo hàng năm này, thì vào ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng phản bác lại chính phủ New Zealand, cho rằng đó là chính New Zealand là cái quốc gia mà bị ngoại quốc giật dây. Thưa Linh Mục, trước cái luận điệu này của Trung Cộng đó, thì chính phủ New Zealand đã phản ứng như thế nào? Và báo chí và dư luận ở bên đó, dư luận của dân chúng đó, có phản ứng gì nhiều không thưa Linh Mục?
5: À, thưa anh Quang Nam, vấn đề tôi nói đó, ở đời đó không ai chịu cha ăn cướp. Không ai chịu cha ăn cướp hết đó. Cái đảng Cộng sản Trung Quốc và cái ý đồ của cái chế độ Trung Cộng bây giờ đó là nó luôn nó thôn tính, nó xâm nhập và nó biến tất cả những cái nước, nhất là những nước nhỏ như chúng tôi đây đó, thành ra một cái công cụ của ta nó. Nhưng mà đây là những cái trò mèo lừa đảo rất là cẩn thận. Cho nên sau khi mà Trung Cộng đã bị lật tẩy đó, bởi tôi nói anh, tôi thì không có rành lắm về cái mặt ngoại giao ra chi tiết, nhưng mà nếu không có cái bằng chứng cụ thể thì không bao giờ một nước như New Zealand mà công bố trên toàn thế giới rằng đó là Trung Cộng là hoạt động mạnh mẽ tại Tân Thái Lan về vấn đề viên điệp báo viên. Thì sau khi mà Trung Cộng phản ứng rồi đó, thì bên đây báo chí chúng tôi cũng đáp lại, nói rằng đó, chúng tôi không bao giờ nói những gì mà chúng tôi không biết, chúng tôi không bao giờ nói những gì mà chúng tôi không có chứng tài liệu. Đang đó là điều mà tôi thấy rằng đó, mặc dù bề ngoài đó thì hai nước vẫn bày tỏ cái sự biết được mà xã giao ngoại giao thì rất là vui vẻ nhau, bắt tay nhau, rồi hội trưởng xứ này qua thăm Trung Quốc, rồi Trung Quốc với năm tới chuyện nói luật thì mặt nổi bộ ngoại giao, như cái mặt chi với nó đó, cái mặt chi với sao đó, cả một cái sự phân tính, cả một cái thái độ ngầm, cả một cái âm mưu của nó. Thì đây là điều mà tôi chắc chắn rằng là các nước Tân Tây Lan chúng tôi ở đây đó, mà tôi nghĩ không phải tất cả các nước nào Trung Cộng có gì đặt trên tới đó, luôn luôn nó có một cái con mắt thứ ba, con mắt hai con mắt thường đó là nó nhìn à, đối tác của nó với sự vui vẻ bắt tay rồi trao đổi hoàn toàn cười nói với nhau một chuyện đó. Hai con mắt chính con mắt thứ ba của nó là bao nhiêu cũng nhìn những điểm đó nó muốn nhìn. Đây là điều tôi nói là cái mộng ước ba chủ thế giới của chúng nó không bao giờ nó ngừng mà không bao giờ từ bỏ đó, đó là điều tôi nói. Thưa anh con năm phần.
4: Dạ, xin cảm ơn Linh Mục. Thưa Linh Mục, có một sự trường hợp khá là lý thú là cái sự đôi co giữa New Zealand và Trung Cộng đã diễn ra chỉ sau cái chuyến đi của Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam thăm New Zealand. Xin Linh Mục cho biết cái chuyến thăm viếng này của Tô Lâm đó đã được báo giới New Zealand tường thuật như thế nào? Nó có chiều hướng thuận lợi hay là nghịch gì cho Cộng sản Việt Nam không thưa Linh Mục?
5: À, thưa anh, đây là một câu chuyện rất là thời sự. Tô Lâm qua đây thì anh biết đó, đây chẳng qua là một chuyến đi để nói để mình phô trương thanh thế. Và khi qua Tân Hải Lan này đó thì giống như là báo chí tường thuật sẽ biết rồi ngoại giao cả. Nghĩa là anh ta ngồi nói chuyện với cái bà đại diện Lưu Hoàng, rồi thì thủ tướng, rồi các ngành thứ, nhưng mà toàn là những cái chuyện nghĩa là trao đổi về an ninh mạng, trao đổi về bảo vệ đường biển vân vân. Nhưng cái điều quan trọng anh biết là điều quan trọng nhất cái chuyến đi của tuần này đó, đó là nó chiêu dụ đồng bào Việt Nam hải ngoại. Đây là cái điểm tôi thấy rất rõ, cũng như nghị quyết 23 vừa đưa ra vừa rồi đó, tôi có đọc rồi đó, là anh biết là không bao giờ người Cộng sản nó bỏ cái ý định là nó lôi kéo, nó chiêu dụ, nó dụ dỗ đồng bào biển không phải. Bởi sao vậy? Đây là cái túi tiền của nó. Lần này đó, trước sau nghị quyết 36 rồi đó, thì 1334 gì đó rồi bây giờ nghị quyết 23 rồi. Đại khái đây là cái chuyện đó quyết tâm, nó đưa đường mật, nó đưa những lời ông tiếng ve ra để dụ dỗ đồng bào Việt Nam hay ngoài chúng ta. Một lần nữa, tôi làm lần nữa, xin bà con Cộng sản của Việt Nam đó, rồi con tự rằng đừng có nhẹ dạ, nói lại một lần nữa đừng có nhẹ dạ, đừng có ngu đần, mà vui vẻ mà tiếp đón rồi vui vẻ nghe lời là đường mật của tên Tô Lâm ra đây, đó là cái chuyến đi hôm nay ẩn ý của nó thôi, đó là điều mà tôi nhận xét trong cái chuyến đi rồi của Tô Lâm, đặc biệt là qua xứ sở tôi nghe.
4: Vâng, thưa Linh Mục, một câu hỏi chót đó là cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đó có đông hay không, và cái sự đáp ứng của cộng đồng Việt Nam người Việt ở đó đó trước cái chuyến đi thăm New Zealand của Tô Lâm, Linh Mục có ghi nhận ra sao không ạ?
5: Vâng, tôi có ghi nhận, tôi có theo dõi nè. Bây giờ sau này nữa đó thì Tô Lâm cũng là một người có tên tuổi tại Việt Nam, qua đến xứ sở của tôi đang sống thì tôi cũng có theo dõi. Tôi thấy về vấn đề phản Việt Nam đó thì phải nói rằng thực tế đó, là khi mà cái số người Việt Nam ở đây hồi trước, cái số người tị nạn đó, thành phần gọi là người tị nạn cộng sản đó, sau năm 75 qua đây đó, thì bây giờ cái số người đó đó, người ta đã di cư qua Úc gần hết rồi. Khi mà tôi qua đây năm 1990 đó, thì chính bản thân tôi đứng ra tổ chức mời tất cả các tôn giáo mời đến chúng tôi lập ra với cộng đồng Việt Nam tự do ở đây. Nhưng sau đó rồi biết một sau một số năm đó thì những người lãnh đạo cộng đồng đó vì họ bỏ đi Úc hết, cho nên chúng tôi từ đó về sau không còn một cái cộng đồng gọi là cái cộng đồng tị nạn cộng sản nữa. Thì khoảng trống đó nó lấp đầy bởi những cái thành phần khác, thành phần đó là thành phần du học sinh, thành phần lao động. Thì anh biết rồi đó, cái du học sinh đó là từ chế độ cộng sản qua đây, nó không biết gì về cái quá khứ. Thì tôi không trách các cháu đâu, các cháu sống trong cái cờ đỏ sao vàng, các cháu sống trong Bác Hồ kính yêu, các cháu sống trong cái sự đánh thắng đế quốc Mỹ, các cháu không biết gì cả, cho nên các cháu qua đây đi lao động thì các cháu nghĩ gì thế đó là bây giờ có chủ tịch nước qua thì ra đón thôi. Rồi các cháu du học sinh cũng chẳng biết gì về cái quá khứ cả, chỉ biết rằng là từ Việt Nam qua đây du học, cho nên vừa rồi đây qua đây có một số người, tôi thấy rõ là một số người ra phi trường đón. Dĩ nhiên là bên đây tòa lãnh tòa đại sứ nó tổ chức thì cũng có người vui vẻ cầm cờ đỏ sao vàng, không đông đâu, tôi nghĩ chừng là vài ba chục người thôi, nhưng mà trong đó tôi có để ý thấy, tôi thấy rất rõ những gương mặt đã từng đến cộng đồng này với tôi, một cái gương mặt đã từng xưa ra đã từng đứng ra tổ chức những đoàn phong trào gọi là chống cộng sản ở đây, bây giờ là cũng có mặt trong đó cũng cười cho tép. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trò mua bán cả. Mấy đứa nhỏ nó đi qua đó thì nó nghĩ rằng ồ dù sao đi nữa thì mình là người Việt Nam, bây giờ có ông chủ tịch nước Việt Nam ở đây thì ra đó đón coi như phải lẽ. Một số người ở đây đó thì tôi nghĩ họ ra đó cố gắng chụp được cái hình chụp được cái hình với ông chủ tịch nước Tô Lâm đó, thì mai kia mốt nọ mà mang cái đầu về Việt Nam đó, thì xuống phi trường, nếu mà Việt Cộng nó hạch thỏ với đương thì nó ra đây nè, tao nè, bố mày đã từng chụp hình chung với Tổng Bí thư Tô Lâm đây này, đây đại cử đã đưa ra cho mày thấy rằng mày câm cái miệng mày lại đi, bố mày đã từng đứng ra, mẹ mày đã từng tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm này, tôi nghĩ đây là một cái trò đó, nó ngoại giao còn thật sự thôi, nói gì cái kết quả cái gì đó, thì tôi chưa thấy được cái kết quả gì. Tôi chưa thấy nó có ảnh hưởng gì, mà thật sự nói cái trò của Tô Lâm qua đây nó là một thứ trò mèo, ai cũng biết hết á, thành ra chuyện này tôi nghĩ rằng nó qua đi rồi thôi, chẳng còn ai nghĩ gì tới, chẳng còn nghĩ một cái tương lai lâu dài, hợp tác chiến lược toàn diện với nước này, tất cả đều là vấn đề trên văn bản ngoại giao, cho nên tôi thấy diện vô Tô Lâm qua đây có đến với tôi 2 ngày, bây giờ ra đi rồi thì mọi chuyện trở về như là bình thường, không có gì lạ, không có gì lạ cả.
4: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe, thưa Linh Mục.
5: Vâng, tôi cảm ơn Quang Nam rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý thính giả thân mến.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, nếu xung đột biên giới và Biển Đông xảy ra hôm nay, liệu Cộng sản Việt Nam có bảo vệ được Tổ quốc hay không? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Vì sao Việt Nam cần tăng cường ngân sách quốc phòng, cắt giảm ngân sách công an và học hỏi từ Ukraine? Sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Mới đây, Mikhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến tranh tương lai, nhất là giữa những quốc gia không cân sức, sẽ là cuộc chiến dựa trên máy bay không người lái và hệ thống tự hành, khác hẳn với quá khứ. Dĩ nhiên sẽ hoàn toàn khác với cuộc chiến biên giới của năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc ấy, Việt Nam vẫn đứng vững trước lực lượng áp đảo của Trung Quốc nhờ 2 yếu tố là kinh nghiệm cuộc chiến với miền Nam và ưu thế về chất lượng vũ khí Liên Xô. Tuy nhiên sau hơn 4 thập niên, cán cân sức mạnh này đã thay đổi toàn diện. Một trong những nguyên nhân ai cũng biết nhưng Cộng sản Việt Nam không thừa nhận. Đó là Việt Nam chi quá nhiều cho Bộ Công an, tạo ra một hệ thống công an trị diện rộng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong khi ngân sách quốc phòng bị hạn chế nghiêm trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, đặc biệt tại Biển Đông, Việt Nam không thể tiếp tục duy trì cấu trúc ngân sách như hiện nay, sử dụng tiền thuế của nhân dân cơ cực để nuôi thêm một công an, là tăng thêm nhân sự đàn áp nhân quyền, đồng thời bớt đi một người lính can trường để bảo vệ tổ quốc và biển đảo của tiền nhân. Kinh nghiệm tại Ukraine trong cuộc chiến chống Nga cho thấy quân đội của một quốc gia nhỏ lại có thể kiềm chế và gây thiệt hại lớn cho đối thủ mạnh hơn nếu như biết tận dụng công nghệ mới, đặc biệt là máy bay không người lái, hệ thống tự hành và áp dụng chiến tranh phi đối xứng. Thế nhưng muốn thực hành, Việt Nam phải tái cấu trúc ngân sách quốc gia, giảm chi cho công an, gia tăng ngân sách cho quân đội. Trở ngại lớn nhất, ngân sách công an quá lớn, ngân sách quốc phòng quá nhỏ. Theo Wikipedia, ngân sách công an Việt Nam vào năm 2021 là 4,19 tỷ Mỹ Kim. Về nhân lực, thì lực lượng chính quy không được phép công bố. Lực lượng bán chuyên trách là 291.409 người. Chưa có quốc gia nào lại mập mờ như thế đối với quốc dân và quốc tế. Ngân sách thì đưa ra con số cách đây 5 năm, nhân số chính quy thì dẫu nhẹm, và các con số đưa ra chưa chắc đã thật. Tuy nhiên, nếu rút kinh nghiệm từ bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì con số chi cho Bộ Công an và nhân lực sẽ lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngân sách Bộ Quốc phòng Việt Nam vào năm 2023, theo Wikipedia, khoảng 7,32 tỷ Mỹ Kim, quân chính quy 412.000. Nhìn qua con số chính thức tưởng rằng quốc phòng vẫn cao hơn, nhưng thực tế, tỷ lệ chi cho công an của Việt Nam cao bất thường so với các nước có cùng quy mô. Công an Việt Nam trên thực tế có quân số lớn hơn cả quân đội là một điều hiếm thấy trên thế giới. Nhiều chuyên gia ước tính khoảng 500.000, nhưng thực tế có thể hơn 1 triệu công an bán chuyên trách, đó là chưa kể lực lượng chính quy. Trong khi so sánh với Trung Quốc, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2024 khoảng 231 tỷ Mỹ Kim, tức gấp 30 lần Việt Nam. Ngân sách công an Trung Quốc chỉ chiếm 1/5 ngân sách chi cho quốc phòng. Điều này cho thấy Việt Nam đang đi ngược lại mô hình của các nước có nguy cơ xung đột với một siêu cường khổng lồ ngay biên giới, thay vì tăng cường quân đội Việt Nam, lại tăng cường công an. Hậu quả Việt Nam tụt hậu nghiêm trọng về quân sự. Việt Nam với kho vũ khí lỗi thời, 80% trang bị chủ lực của Việt Nam vẫn dựa trên công nghệ Liên Xô cũ, bao gồm Su-22, Su-30, MK-2 thuộc thế hệ 3 và 4 cộng. Xe tăng T-54, T-55, T-90S không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, pháo kéo, radar cảnh giới cũ, phòng không tầm ngắn. Trong khi đó, Trung Quốc đã sản xuất các chiến đấu cơ J-20, J-16, J-10C thuộc thế hệ 5 và 4 cộng, triển khai UAV tấn công tầm xa, phát triển tên lửa siêu thanh, xây dựng hạm đội tàu chiến lớn thứ nhì thế giới. Công nghệ quốc phòng Việt Nam rất yếu, chỉ sản xuất súng bộ binh, tàu tuần tra nhỏ, UAV trinh sát tầm ngắn. Không quân và hải quân Việt Nam rất yếu, không quân Việt Nam không có tiêm kích thế hệ mới, không có tên lửa tầm xa, hải quân thì thiếu tàu khu trục phòng không, UAV biển và tên lửa chống hạm tầm xa. Buông bỏ Nga Xô, mua vũ khí hiện đại từ Hoa Kỳ và Tây Phương là một mệnh lệnh của lịch sử mà Cộng sản Việt Nam đã không tuân thủ do tham nhũng, quyền lợi phe nhóm và tư duy bảo thủ. Tóm lại, Việt Nam đang yếu thế trước Trung Quốc không chỉ vì công nghệ lạc hậu mà còn vì cấu trúc ngân sách sai lệch, ưu tiên dành cho công an thay vì quân đội. Trong khi Trung Quốc tăng tốc hiện đại hóa quân sự, thì Việt Nam lại duy trì bộ máy công an trị khổng lồ, tiêu tốn nguồn lực mà lẽ ra phải dành cho quốc phòng. Để chuẩn bị cho những xung đột trong tương lai, Việt Nam cần giảm chi cho công an xuống, lúc đầu còn khoảng 1/5 chi phí quốc phòng như Trung Quốc, sau đó từ từ điều chỉnh theo khuôn mẫu của các quốc gia dân chủ trên thế giới. Việt Nam phải cùng một lúc tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong việc phát triển máy bay không người lái, tàu thủy không người lái, xây dựng tên lửa nội địa, hiện đại hóa hệ thống chỉ huy về kiểm soát thông tin, tình báo, giám sát, trinh sát và áp dụng chiến tranh phi đối xứng. Kinh nghiệm từ Ukraine cho thấy một quốc gia nhỏ hoàn toàn có thể kiềm chế đối thủ lớn nếu biết đầu tư đúng chỗ và tận dụng công nghệ mới. Việt Nam cần làm điều đó ngay từ bây giờ.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Anh Kim, sinh năm 1949, bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến phi thuyền trị giá 800 triệu Mỹ Kim, lần đầu bay vào quỹ đạo tiểu hành tinh. Phi thuyền OSIRIS-REx của NASA hôm 31 tháng 12 năm 2018 đã lập mốc lịch sử mới trong công cuộc khám phá vũ trụ khi lần đầu tiên đi vào quỹ đạo xung quanh một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh mang tên là Bennu có đường kính chỉ khoảng 500 mét, trở thành vật thể nhỏ nhất trong vũ trụ có vệ tinh nhân tạo bay quanh.
1: OSIRIS-REx được phóng lên vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 tại mũi Canaveral của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Phi thuyền này trị giá 800 triệu Mỹ Kim, có nhiệm vụ thăm dò tiểu hành tinh và mang những mẫu vật chất trở về trái đất nghiên cứu. Vào lúc 14 giờ 43 phút hôm 31 tháng 12 năm 2018 theo giờ địa phương, phi thuyền đã chính thức đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu. Phi thuyền OSIRIS-REx bay cách tâm của Bennu khoảng 1.6 cây số và mất 62 giờ để hoàn thành một quỹ đạo quanh tiểu hành tinh này. Phi thuyền dự kiến sẽ quay quanh Bennu đến giữa tháng 2, sử dụng các thiết bị khoa học để lập bản đồ tiểu hành tinh ở độ phân giải cao, giúp các nhà khoa học xác định điểm thích hợp để lấy mẫu vật.
0: Theo kế hoạch, vào năm 2020, phi thuyền sẽ dùng cánh tay robot để chạm vào bề mặt của tiểu hành tinh, sau đó sử dụng một thiết bị hình tròn giống như bộ lọc không khí của xe hơi để thu mẫu bụi. Phi thuyền OSIRIS-REx được hy vọng là sẽ quay trở lại trái đất vào năm 2023 và mang về khoảng 60 gram mẫu vật. Dante Loretta, nhà điều tra chính của dự án OSIRIS-REx tại Đại học Arizona cho biết, đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu là một thành tựu đáng kinh ngạc mà nhóm của chúng tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm.

tức là 1 trên 2.700 khả năng va chạm với trái đất vào năm 2135. Việc nghiên cứu tiểu hành tinh không chỉ giúp cho các nhà khoa học tìm cách đối phó với thảm họa trong tương lai, mà còn có thể tiết lộ nhiều thông tin mới về sự hình thành của Thái Dương Hệ.

0: trở về trái đất của chúng ta, thưa quý vị, khả năng hấp thu CO2 của thảm thực vật ở Bắc Bán Cầu suy giảm mạnh. Gần đây, giới khoa học đã phát hiện khả năng hấp thu khí CO2 vào mùa hè của hệ sinh thái mặt đất ở vùng Bắc Bán Cầu đã giảm đáng kể do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nói một cách khác, tình trạng khí hậu trái đất ấm dần lên trong những năm qua liên quan đến sự suy giảm hấp thu carbon, tức là CO2, từ bầu khí quyển của hệ sinh thái. Việc quan sát mật độ CO2 tập trung trong bầu khí quyển từ các trung tâm giám sát khí quyển đặt ở vùng khí hậu ấm bổ sung cho việc giám sát hoạt động trao đổi carbon tại các hệ sinh thái ở phía Bắc.
1: Lâu nay, hầu hết các nghiên cứu về vòng tuần hoàn carbon ở bán cầu Bắc dựa trên mật độ CO2 trong bầu khí quyển tập trung vào mùa thu và mùa xuân. Nhưng những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với vòng tuần hoàn carbon trong mùa hè hiện vẫn chưa rõ ràng. Mùa hè là thời điểm thực vật hoạt động với công suất cao nhất, tác động tích cực tới sự hấp thu carbon của hệ sinh thái mặt đất và nhìn chung có các điều kiện thời tiết thích hợp cho việc hấp thu CO2. Các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Cao nguyên Tây Tạng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã sử dụng những dữ liệu ghi được về mật độ CO2 để tính toán mức độ giảm CO2 trong bầu khí quyển trong thời gian từ tháng 7 cho tới tháng 8 hàng năm, theo đó xác định mức hấp thu carbon vào mùa hè.
0: Kết quả cho thấy, trong khu vực 50 độ tính từ xích đạo dịch chuyển về phía Bắc Bán Cầu, khả năng hấp thu CO2 của hệ sinh thái trong mùa hè diễn biến tỷ lệ nghịch với những biến đổi nhiệt tại khu vực trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 2012. Đặc biệt, sự biến đổi tỷ lệ nghịch dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2012. Hiện tượng này được cho là do các hoạt động thảm thực vật mùa hè giờ đây không còn tuân theo quy luật nhiệt độ theo mùa nữa.

0: Và bây giờ liên quan đến trạng thái của chúng ta, giới khoa học khuyên chúng ta hãy nên gắt gỏng hơn một chút vì nó tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần. Về mặt sách vở, chúng ta biết rằng người ta luôn khuyên là hãy thư thái nếu muốn thành công. Các báo, các đài, TV thì lại bảo cau có khó chịu có liên quan đến stress và hãy thư giãn. Thậm chí, có những chỉ số để đo lường hạnh phúc ở mỗi quốc gia. Năm nay, đất nước hạnh phúc nhất là Phần Lan. Năm ngoái, năm kia, và năm kia nữa là Na Uy, Thụy Sĩ và Thụy Điển.
1: Thế cứ hạnh phúc là tốt, đúng hay không?
2: Cũng chưa chắc. Vì những ông chủ như Steve Jobs hay Jeff Bezos đạt được thành công to lớn nhờ vào phần giận dữ gây gắt trong con người của họ.
1: Theo nghiên cứu của BBC, người gắt gỏng sẽ có cơ hội cao hơn để trở thành một nhà đàm phán giỏi, quyết định sắc bén và thậm chí có nguy cơ đau tim thấp hơn người bình thường. Hơn nữa, người khó tính thường có cuộc sống hôn nhân bền vững hơn. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới đây về hạnh phúc, người luôn suy nghĩ tích cực có vẻ cả tin hơn và dễ bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm như uống rượu và sử dụng chất ma túy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ nhăn nhó khó chịu với tất cả mọi người là bạn sẽ thành công. Chắc chắn là không phải như thế.
0: Một nghiên cứu khác vào năm 2009 của trường Đại học Amsterdam cho thấy sự cáu giận có thể giúp chúng ta trở nên sáng tạo hơn. Cụ thể, một nhóm sinh viên sẽ bị chọc giận, càng điên càng tốt. Sau đó họ được chia thành hai nhóm để viết một đoạn văn trong khi đang tức giận và một đoạn văn khác trong khi đang buồn. Nhóm viết văn trong lúc tức giận cho ra kết quả sáng tạo nhiều hơn, trong khi nhóm viết trong lúc buồn lại cho ra kết quả khá tẻ nhạt.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng giận dữ khiến cho bộ não tư duy theo hướng bất quy tắc, phần nào đó đã giúp cho ta sáng tạo hơn. Giận dữ chính là cách báo cho cơ thể rằng bạn đang ở trong tình huống xấu và

0: có nhiều động lực hơn để giải quyết. Nghiêm trọng hơn, kiềm chế cảm xúc và sự giận dữ gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe con người. Thậm chí cau có, khó chịu còn có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện trí nhớ và học ngoại ngữ. Khi giận dữ, bạn nhớ rất rõ về những gì đang gây hại cho mình. Trái lại, khi ở trạng thái trầm tĩnh thì ta chỉ lơ mơ nghĩ về điều đó.
1: Tâm trạng tiêu cực đưa bộ não và cơ thể vào tình huống mang tính thách thức hơn, đẩy ta suy nghĩ một cách vẹn toàn và chu đáo hơn.
2: Tóm lại là cái gì quá đà cũng không tốt, hãy biết tức giận đúng lúc và đúng cách. Ví dụ, khi bạn tức giận ai đó về lỗi lầm của họ, thì hãy nói cho họ biết về vấn đề đó, nhưng tránh những từ ngữ mang tính vơ đũa cả nắm. Hãy tìm đến nguồn cơn của sự giận dữ, đừng lôi kéo những thứ không có liên quan vào. Đó mới là giận dữ một cách tích cực.

0: thưa quý vị, giới khoa học kỹ thuật đã làm ra một loại pin mới giúp điện thoại thông minh sạc một lần mà dùng được cả tuần. Không cần phải sạc điện thoại hoặc là laptop trong nhiều tuần. Đó là giấc mơ mà các nhà nghiên cứu pin thay thế cho phiên bản pin lithium-ion hiện nay đang hướng tới.
1: Hầu hết các thiết bị của chúng ta hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion. Sự phát triển của nó là một điều kỳ diệu về công nghệ. Bên cạnh đó, nền công nghệ phát triển thần tốc đã ban lại cho chúng ta những chiếc điện thoại thông minh ngày càng mỏng hơn, gọn hơn và tất nhiên với nhiều tính năng hỗ trợ hơn. Tuy nhiên điều này lại khiến cho chiếc điện thoại hao tốn nhiều năng lượng pin hơn và pin lithium-ion không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa.
0: Các nhà hóa học tại Caltech, phòng thí nghiệm động cơ phản lực JPL thuộc NASA, Viện Nghiên cứu Honda và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley đã tiên phong sử dụng pin dựa trên chất fluoride là một anion, tức là ion mang điện tích âm của nguyên tố fluor. Nghiên cứu nhằm mục đích chứng minh rằng pin fluoride có mật độ năng lượng cao hơn, có nghĩa là chúng có thể tồn tại lâu hơn, gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Điều này đồng nghĩa rằng, đối với pin lithium-ion, bạn thường phải sạc chiếc smartphone của bạn hàng ngày nếu muốn sử dụng hết các chức năng của nó. Còn đối với pin fluoride thì chỉ cần sạc một lần một tuần.
1: Robert Krups, giáo sư hóa học của Caltech, tác giả nghiên cứu cho biết, nhưng việc chế tạo và sử dụng pin fluoride lại là một thách thức lớn, đặc biệt là vì nó rất dễ bị ăn mòn và có phản ứng hóa học mạnh. Ý tưởng sử dụng fluoride trong pin đã có từ lâu, nhưng lại không được ứng dụng ngay bởi vì pin fluoride có tính ăn mòn mạnh và có tính chất hóa học không ổn định. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra pin fluoride có thể sạc lại bằng cách sử dụng các thành phần rắn. Nhưng pin trạng thái rắn chỉ hoạt động ở điều kiện nhiệt độ cao. Điều này không thực tế trong việc sử dụng đời sống hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã thêm một loại chất lỏng điện giải mới giúp cho nguyên tố fluoride ổn định ở nhiệt độ thường. Chất lỏng điện phân có tên gọi là BIS-222-trifluoroethyl-ether hoặc là gọi tắt là BTFE. Dung môi này giúp giữ cho ion fluoride ổn định để có thể đưa các electron qua lại trong pin.
0: Kết quả nghiên cứu cho thấy pin fluoride có khả năng kéo dài gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Kết quả nghiên cứu là một bước đột phá lớn trong ngành công nghệ và có thể dẫn đến việc sạc điện thoại thông minh, laptop tức là máy tính xách tay và thậm chí cả xe hybrid và xe điện trở nên dễ dàng hơn. Simon Jones, nhà hóa học tại JPL và là tác giả liên lạc của nghiên cứu mới, cho biết, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn ban đầu để phát triển công nghệ này, nhưng đây là loại pin sạc fluoride đầu tiên hoạt động ở nhiệt độ phòng.

0: Sau đây là hệ thống vừa trưng thu quang năng, vừa làm mát tòa nhà. Các chuyên gia tại Đại học Stanford đang phát triển một hệ thống đặt trên mái nhà có thể tạo ra điện từ năng lượng mặt trời, đồng thời xả lượng nhiệt bên trong tòa nhà ra ngoài, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điện và máy điều hòa.
1: Hệ thống LIGHT nói trên được thiết kế dưới dạng tấm pin năng lượng mặt trời hai lớp, với lớp bề mặt chứa các vật liệu bán dẫn giống như các tấm pin hiện hành, và lớp bên dưới là bằng vật liệu có khả năng biến lượng nhiệt của tòa nhà thành bước sóng đặc biệt của ánh sáng hồng ngoại, có thể truyền qua khí quyển và xả ra ngoài trời. Thử nghiệm hệ thống trên mái của một tòa nhà ở Stanford, nhóm nghiên cứu nhận thấy lớp bề mặt của tấm pin nguyên mẫu hấp thu ánh nắng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh 24 độ C, trong khi lớp làm mát bức xạ bên dưới thấp hơn nhiệt độ môi trường là 29 độ C. Giáo sư Zhen Chen là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, điều này cho thấy lượng nhiệt tỏa ra từ phía dưới đã đi qua hệ thống và xả ra không gian bên ngoài tòa nhà.
0: Hiện nay các chuyên gia đang thiết kế các tấm pin năng lượng mặt trời không có nẹp kim loại để tăng hiệu quả làm mát tòa nhà và sản xuất quang điện.

0: Và sau đây là 10 phát minh khoa học công nghệ hay nhất năm 2018. Từ viên thuốc được lập trình cho đến điện thoại có thể chụp hàng triệu hình trong một giây. Sau đây là 10 trong số các cải tiến và phát minh công nghệ lạ nhất năm 2018, theo MIT Technology Review.
1: Trước hết đó là khớp thần kinh nhân tạo. Một khớp thần kinh điện tử, synapse, có thể truyền dữ liệu nhanh hơn hàng triệu lần so với khớp thần kinh ở trong não người, có thể được dùng để xây dựng mạng lưới thần kinh nhân tạo, gọi tắt là ANN. ANN là hệ thống máy tính dựa trên cấu trúc và chức năng của mạng lưới neuron sinh học. Bản thân của mạng neuron không phải là thuật toán, mà là khung để cho nhiều thuật toán máy học khác nhau cùng làm việc, xử lý dữ liệu đầu vào phức tạp.
0: Thứ hai là thuốc chống lão hóa. Thử nghiệm lâm sàng về loại thuốc có tên là chất ức chế MTOR inhibitor cho ra kết quả là thuốc đã sẵn sàng tăng cường hệ thống miễn dịch của người cao tuổi, có khả năng giúp họ kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, một thử nghiệm khác đang được tiến hành là thử nghiệm senolytic, thuốc loại bỏ các tế bào lão hóa khiến cơ thể già đi.
1: Thứ ba, máy bay điện không có bộ phận chuyển động. Thay vì cánh quạt, động cơ, máy bay do Giới nghiên cứu Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, chế tạo, sử dụng cơ chế thúc đẩy electro aerodynamic. Điện trường cao áp sản sinh ra các ion và tăng tốc chúng tạo ra luồng gió ion đẩy chiếc máy bay về phía trước.
0: Thứ tư là tính toán DNA cho thuốc được lập trình. Hệ thống DNA mới có thể giải mã các tế bào xung hóa để báo hiệu rằng chúng bị tổn thương hoặc đang bị tấn công. Xây dựng loại DNA này vào các viên thuốc có thể giúp viên thuốc phóng thích dược chất khi phát hiện đúng tín hiệu cần thuốc. Từ đó, thuốc nhắm được mục tiêu vào chỗ nhiễm trùng.
1: Thứ năm, giao tiếp não, não, theo nhóm. Một nhóm nhà nghiên cứu chế tạo thiết bị liên lạc giữa não bộ với nhau hồi năm 2015, giờ đã mở rộng công nghệ để dùng được cho 3 người, mở đường cho viễn cảnh các nhóm lớn hơn, trực tiếp truyền suy nghĩ từ não bộ cho nhau.
0: Thứ sáu là có thể nhìn xuyên tường bằng Wi-Fi. Điện thoại thông minh bình thường có thể được dùng để theo dõi một người ở bên kia bức tường bằng cách phát hiện chuyển động của họ làm biến dạng bất cứ tín hiệu Wi-Fi nào trong khu vực.
1: Thứ bảy, bảo mật thông tin liên lạc lượng tử thông qua vệ tinh. Mật mã lượng tử không thể phá vỡ được dùng để mã hóa cầu truyền hình, video giữa Trung Quốc và Ảo. Đây là một trong những điểm cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về mặt phát triển các kỹ thuật truyền thông lượng tử.
0: Thứ tám, điện thoại có thể chụp được 1 triệu hình mỗi giây đồng hồ. Đây là cách tiện lợi để xử lý dữ liệu từ camera điện thoại di động, có thể cho ra nhiều khung hình từ một lần phơi sáng. Nó tăng tốc độ khung hình lên nhanh đến mức 1 MHz dù chỉ có màu đen và trắng.
1: Thứ 9, thiết bị điện tử ăn được. Các mạch điện tử dùng một lần được in trên giấy có thể được hòa tan. Chẳng hạn như hình xăm tạm thời, một ngày nào đó có thể được thêm vào thực phẩm hoặc là thuốc để giúp theo dõi sức khỏe của người.
0: Và thứ 10, giày bốt tạo ra điện. Mỗi bước đi của người mang giày sẽ nén dòng thủy ngân qua lại thông qua thiết bị được gắn ở gót chân, từ đó tạo ra dòng điện. Dòng điện này có thể đủ để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị liên lạc nhỏ.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chiều bữa khai trường hôm đó, thầy Phát mới nhờ thầy Nguyên dẫn đi thăm hết mấy thầy giáo cùng hưng chức ở trong Châu Thành. Trước hết là đến nhà thầy Nhì Hạp. Thầy này ở một căn phố nhỏ, có vợ, mà vợ thầy thì ở bên Trà Vinh. Thầy ở nhà có một mình, ăn cơm quán nơi nhà cha mẹ của một đứa học trò ở gần đó. Nhà thầy dọn sơ sài, chỉ có một cái giường, một cái bàn với vài cái ghế mà thôi. Trên bàn thì sách vở để lộn với tách uống nước, nón vớ. Khi thầy Hạp thấy hai ông bạn đồng nghiệp bước vô, thầy lật đật lấy áo bận vô, mời khách ngồi rồi mới lên tiếng nói: nhà tôi lôi thôi quá, bãi trường tôi khóa cửa về Trà Vinh, mới trở qua hôm cho nên chưa có dọn dẹp gì hết trơn. Kế đến lại đến thăm nhà thầy Tư Xanh. Thầy này ở một cái nhà ngói cũ ba căn, thầy trạc chừng 40 tuổi, có 8 đứa con. Khi bước vô nhà thì con nít trộn rộn đầy nhà, đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng. Thầy Xanh nói con đem bình trà ra, rồi thầy rót hai tách nước mời khách. Thầy lên tiếng nói: tôi bị con đông quá, hãy đi dạy về thì nó đeo cứng ngắc à, không có đi chơi gì được hết trơn á. Thầy Nguyên mỉm cười và lên tiếng nói: Thôi đừng có nói dốc ông ơi, tối tôi thấy ông xách ba ton đi miệt dưới chùa Thổ hoài, giấu hoài. Ôi đâu có đâu. Không có, để bữa nào tôi bắt tại trận cho thầy coi. Thầy Thủ thì cách nhà theo đường qua rạch lợp, cách Châu Thành hơn 2000 thước, cho nên đi thăm không tiện. Thầy ở đó để mà làm ruộng, mỗi bữa đạp xe máy ra trường để dạy học. Thầy đã gần 50 tuổi rồi cho nên lo làm ăn dữ lắm, nhưng mà lo làm ăn là lo cho vợ thầy làm, chứ thầy hay ra chợ thường, ai rủ bài bạc thứ gì thầy cũng không từ chối, ai bài chơi cách nào thầy cũng có mặt. Còn riêng thầy Hậu thì còn trẻ, mới 21 tuổi. Thầy ở một căn phố trong nhà có một cô mỹ nữ, tối ngày ai cũng thấy đầu gỡ láng nhuốc, mặt dồi phấn trắng toát. Thầy kêu người ấy bằng mình, nói với ai thầy cũng xưng hô là nhà tôi, nhưng mà hễ lối xóm họ nói đến thì họ đều nói đó chính là mèo của thầy chứ không phải vợ. Khi thầy Phát và thầy Nguyên bước vô thì không có thầy Hậu ở nhà, cô mỹ nữ đó ra chào và mời ngồi, rồi hỏi thăm thầy Phát việc này việc kia một cách dạng dĩ. Luân dịp thầy Nguyên mới dắt thầy Phát ghé thăm ông Phán Liêu là chủ sự ở sở dây thép, thầy Ký Huy giúp việc cho quận, thầy Ban Biện Nghiệp và mấy vị hương chức ở chung quanh chợ đi đến 7-8 giờ mới quay về nhà để ăn cơm. Khai trường mới mấy bữa thì đã đến thứ bảy. Chiều hôm đó thầy Phát với thầy Nguyên về đến nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn rồi. Khi ngồi lại ăn thì cô giáo Nguyên mới lên tiếng nói:
1: Thầy Nhất mới đổi lại chưa quen với ai, chắc là thầy buồn. Để tôi cho bầy trẻ đi mời mấy thầy lại đánh bài, đặng thầy đánh chơi cho vui.
2: Dạ thưa tôi không có biết đánh bài.
1: Bài tứ sắc mà sao lại không biết? Vậy chứ thầy biết đánh thứ gì?
2: Thưa cô, từ nhỏ tới lớn tôi không có biết đánh cái gì hết á.
1: Trời ơi, thầy nói sao nghe quê mùa quá vậy? Thầy không biết đánh tứ sắc, sa hỏ, cẩu hấu, tam hường hay là thiên cửu gì hết sao?
2: Thưa cô, cái vụ mà bài bạc tôi đành chịu là ngu dốt thôi. Thở này đó, người ta đánh tôi còn không coi nữa, nói chi là đánh.
1: Ở đời phải theo đời, người ta làm sao mình phải làm vậy mới vui chứ. Hồi nhỏ thầy mắc lo ăn học nên không nói làm gì. Bây giờ thầy đã có chức phận với người ta rồi, nay mai đây á, đầu này có mời đám dỗ, đầu nọ mời đám cưới. Nếu tới đám tiệc mà thầy không chịu chơi một thứ gì hết thì anh em người ta cười chứ.
2: Dạ, ai cười thì tôi chịu, chứ nói thiệt tôi không có biết bài bạc mà tôi cũng không thích nữa.
0: Thầy Nhất không có ưa bài bạc là phải. Trong sách Nho có câu đổ bát môn trung học thứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện. Mà tôi tưởng người ta nói đổ bát đó là như đánh me, đánh phé, đánh bài cào kìa. Còn mình chơi ba cái thứ tứ sắc, thiên cửu, tam hường, chơi cho vui có gì đâu hại đâu mà thầy sợ.
2: Vui thì cũng phải thua tiền chứ, mà chứ đâu phải vui mà không hao tốn gì sao? Ôi, anh em chơi nhỏ nhỏ với nhau ăn thua bao nhiêu mà thầy sợ. Vợ chồng tôi thửa này thích đánh tứ sắc lắm, thứ năm chủ nhật nào cũng chơi hết trơn á, mà đâu có sao đâu. Mình đánh có sòng thua mà cũng có sòng ăn chứ đâu có, không lẽ đánh lần nào cũng thua hết sao?
0: Tôi nghĩ đó, ở đời đó thì tự nhiên phải chơi, mà chơi thì thiếu gì cách để mà chơi. Mình phải kiếm cái cách chơi nào cho nó thanh cao để mình chơi đó, thì nó mới đúng. Hay là những lúc mình rảnh đó, mình họp anh em lại bàn luận chuyện phải quấy, hoặc là làm việc mà có mệt trong đầu đó, thì mình đi ra ngoài đồng, mình ngắm cảnh ngó mông đặng mà thở cái hơi thở trong lành, dưỡng tinh thần. Hay là muốn thì tập luyện thể thao cho nó khỏe mạnh để khỏi có bạc nhược. Hay là mình cũng có thể kiếm sách mình đọc để cho mở mang thêm kiến thức, biết thêm nhiều chỗ. Nếu mà chơi như vậy đó thì nó khỏi tốn tiền mà nó còn có ích lợi nữa. Chứ còn đánh bài đánh bạc đó, nó không có bổ cho đầu óc mà nó còn làm cho thân thể mình mệt mỏi nữa. Ôi thầy nói sao mà theo sách xưa quá. Hồi tôi mới ra trường á, tôi luận việc đời cũng nói y chang như thầy vậy đó. Nội một năm á thì bắt đầu tỉnh ngộ ra. Tôi tính đi tính lại thấy mình đi trạc đường. Để một ít lâu đây rồi á, thầy sẽ thấy phong quá ở trường khác, nó còn phong quá ở đời khác. Nếu mình lấy cái phong quá ở trường á, mà đem ra ứng dụng ở ngoài đời á, thì cái chuyện mình làm á, lúc đó nó mình sẽ thấy nó không có giống ai hết trơn á.
2: Ủa sao kỳ vậy? Phong quá là phong quá, luân lý là luân lý. Dầu ở đâu, dầu ở đời nào cũng giống nhau chứ làm sao mà thay đổi được.
0: Để rồi thầy coi, có nhiều chuyện trong sách vở người ta cho là tồi phong bại tục, người ta là coi như là lên án. Nhưng mà ngoài đời á, thiên hạ đó người ta cứ làm hoài à, không có ai cười chê là nói là làm bậy đâu.
2: Nếu mà mình làm cái chuyện mà sai phong quá đó, dầu người ta không chê cười trước mặt mình nhưng mà trong đầu người ta cũng khinh mình chứ.
0: Ôi, ai cũng làm vậy hết rồi, lúc đó ai khinh ai nữa.
2: Thầy nói thì tôi xin lỗi thầy, thì tôi không thể nghe theo. Ở đời đó, có kẻ quấy người phải, có kẻ dạy người khôn, chứ không lẽ nào ai cũng ngu hết. Đến nỗi ai mà làm trái luân lý thì không biết giận, ai làm trúng phong quá mà không biết khen. Nếu mà như lời thầy nói đó mà đúng như vậy đó, thì té ra xứ mình nó trở thành cái xứ giả mang rồi sao? Tôi không chịu cái chuyện đó. Tôi không có nhất định là tôi không có đồng ý cái chuyện đó.
0: Ôi, tại thầy không biết thôi. Văn minh quá rồi đó thì nó quá thành như vậy đó thầy, chứ không phải là giả mang đâu. Ôi mà thôi, chuyện đời hơi đâu mà cãi qua cãi lại chi cho nó mệt. Người ta làm sao á, mình làm vậy cho nó xong cho rồi.
2: Thầy Nguyên nói dứt lời liền bỏ đi xuống nhà sau, còn thầy Phát uống nước rồi mới đi ra ngoài lộ để mà hóng mát. Trời tối lần lần, mấy nhà ở giữa bên đường đều lo đốt đèn. Thầy Phát chắp tay sau lưng thủng thẳng đi về nhà. Khi thầy bước vô cửa thì thấy thầy Nhì Hạp với thầy Ký Quy đang ngồi nói chuyện với chủ nhà. Thầy chào hỏi rồi cũng ngồi đó mà chơi. Thầy Ký Quy mới lên tiếng rủ thầy Phát đánh bài tứ sắc. Thầy Nguyên rước và lên tiếng nói:
0: Thầy Dứt nói thầy không biết đánh. Chứ chi mà thầy biết đánh thì bốn anh em mình chơi với nhau thì cũng tiện. Tôi có cho đi mời anh Hương Hào Phúc rồi, chờ một chút nữa anh tới rồi mình chơi.
2: Cô giáo Nguyên trải chiếu đốt đèn và bỏ sẵn một bộ bài lên trên ván. Cách chẳng bao lâu thì quả thật Hương Hào Phúc tới nhà, rồi mới cùng với chủ nhà, thầy Ký Quy, thầy Nhì Hạp leo lên trên ván mà ráp lại để đánh tứ sắc. Thầy Phát bị bỏ bơ vơ, thầy mới tới bàn viết, đốt đèn lên, tính viết mấy câu tục ngữ có ảnh hưởng về phong quá để dán trong lớp học cho học trò ngó thấy hàng ngày, để có thể nhớ mà tập tánh sửa mình. Thầy đang ngồi suy nghĩ thì thình lình thầy Ký Quy lên tiếng kêu và nói:
0: Không đánh thì tới đây coi thầy Nhất, coi có thua gì đâu mà sợ thầy.
2: Dạ, cảm ơn, tôi mắc làm việc.
0: Tối thứ bảy thì chơi chứ làm cái gì mà làm.
2: Thì tôi cũng đang chơi đây chứ.
0: Trời ơi, chơi cái giống gì mà ngồi bàn viết mà chơi. Thầy chưa biết đánh, tới đây, tôi chỉ cho. Tôi không biết dạy học trò hay chứ mà chỉ mà đánh tí sắt tôi ngày lắm. Tôi dạy thầy hai tòng là thầy ranh liền à.
2: Thôi được rồi, cảm ơn thầy. Học cái gì chứ học cái vụ mà đánh bài tôi không dám đâu.
0: Trời ơi, đánh bài vui lắm thầy. Ông Đốc học bài, Đốc học cũng đánh hoài đó. Tôi chắc bây giờ ở trên nhà ông Đốc cũng có sòng ở trên á. Ai mà lên đó mà không có thấy gầy sòng trên đó, đó là thua cái gì tôi cũng thua hết trơn á.
2: Cô giáo Nguyên hồi nãy giờ ngồi giữa bên chồng mà coi đánh bài, cô mới lên tiếng.
1: Trên ông Đốc á, thì tự nhiên có một sòng rồi, mà ở trên á, đánh tới hai cắt hoặc là một cắt, chứ có phải là đánh năm xu như mình hay sao. Ở xứ này á, ai cũng đánh bài hết, duy có một mình thầy Nhất thấy khác hơn người ta.
2: Thầy Phát không trả lời, thầy cứ ngồi gạch giấy mà viết chữ lớn, viết theo kiểu chữ in những câu hoạch tài bất phú, tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa thắng thiên kim, đổ bát môn trung mạc khứ thân, nghèo cho sạch, rách cho thơm, hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, một câu nhịn, chín câu lành, vân vân. Thầy viết mấy câu đó rồi, thầy nghĩ họ đánh bài cười giỡn ôm xòm, nếu mà mình đi ngủ chắc là không ngủ được, cho nên thầy mới lấy giấy viết một bức thư cho người anh nhà bác, đó là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn. Trong thư viết như sau: Kính anh chị, em gửi lời thưa cho anh chị hai hay rằng em xuống Trà Vinh trình diện với quan giám đốc học chánh, ngài bổ em qua Tiểu Cần mà dạy. Ông Đốc học trường sơ học Tiểu Cần cho em dạy lớp nhất. Em đã bắt đầu dạy từ hôm khai trường đến nay. Em ở đậu tại nhà một thầy giáo cũng cùng dạy học một trường với em. Em chậm viết thư cho anh chị là vì mới khai trường, em phải lo sắp đặt nhiều việc, phần em mới đổi tới, bề ăn ở chưa yên, vậy em xin anh chị tha về cái lỗi bê trễ của em. Ngày nay, em được thành thân, được no cơm ấm áo, khỏi phải trôi sông lạc chợ như những đứa trẻ mồ côi khác, đó cũng là nhờ anh chị lấy lòng từ thiện cứu vớt em trong lúc em chơi vơi một mình ngoài biển cả. Cái ơn tế độ của anh chị đã làm cho em no ấm, mà còn giúp cho em học hành thành tài nữa. Ơn đó em xin ghi tạc trong trí, dẫu ngàn năm không dám quên. Em tự quyết, nếu kiếp này em không đền ơn đáp nghĩa cho anh chị được, thì em cũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để mà đền đáp. Hôm nay em lìa anh chị, em thầm nghĩ cái công anh chị làm nên cho em đây, em phải hết lòng trọng cái công đó mà giữ gìn cái thân danh của em. Em hứa chắc với anh chị rằng kể từ ngày nay là ngày em bước chân vào đường đời, cho đến ngày em nhắm mắt từ giả dương trần, em cũng sẽ cứ ngó một đường chân chánh mà đi. Em thề không làm một chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, em không chơi thứ gì mà phạm đến danh dự. Em quyết trao dồi lòng để khỏi phụ với cái công ơn của anh chị đã làm nên cho em. Giấy ngắn mà chuyện còn dài, em xin viết sơ mấy hàng làm tin, và em xin kính chúc cho anh chị bình an, cầu cho cháu nhỏ mau lớn. Cẩn ký Hà Tấn Phát. Thầy Phát viết bức thư cho anh xong rồi, thầy ngồi suy nghĩ, nhớ chuyện cũ việc xưa, cho nên mới lấy giấy viết thêm một bức thư nữa gửi cho ông Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long. Cách 5 năm trước, đã từng có công dạy dỗ thầy học và thi đậu vào trường sư phạm. Trong bức thư viết cho thầy Lý Kỳ Phùng, thầy viết như sau: Kính thầy, em lấy làm vui mừng mà báo tin cho thầy hai rằng quan trên đã cấp bằng cho em làm giáo sư và bổ em xuống dạy trường sơ học Tiểu Cần. Em đã bắt đầu dạy học kể từ ngày khai trường. Ông Đốc học Tiểu Cần lại cho em dạy lớp nhất. Em được thành thân và mới tổ chức, em liền được trọng dụng. Thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào. Nhưng mà cái vai của em có lộn cái lo, cái vui cũng có lẫn cái buồn. Em lo là vì em mang cái lốt giáo sư vào mình, em mới thấy rõ cái bậc sư phạm có cái trách nhiệm quá nặng nề và to tát.
0: Em nghĩ mình là một thầy giáo dạy học, chẳng những phải lo mở mang học thức, trao dồi trí não cho trẻ em mà thôi, mà mình còn phải sửa cái tánh tình, ung đúc đức hạnh cho trẻ em nữa mới được. Giáo thì phải dục, nếu mình chuyên dạy cho trẻ em học cho giỏi, còn lễ nghĩa không cần chỉ bảo. Dường ấy sợ có ngày trẻ em khôn lớn làm ông này ông kia mà không biết làm người, thành ra cái mình dạy đây là sẽ trở thành cái họa lớn cho xã hội. Vì em nghĩ như vậy cho nên em ngại hết sức. Tài học và đức hạnh em có xứng với cái chức giáo sư của em hay không? Em lại đây mấy ngày rài, em nhìn thấy ông đốc học có ý thương em, còn các bạn đồng nghiệp thì cũng trọng em, ai cũng khuyên em về giáo dục, cũng dạy em về cách cư xử. Nhưng mà dầu lời khuyên nào cũng chẳng bằng những lời của thầy đã dạy dỗ chỉ bảo em ngày xưa. Những lời quý báu của thầy vẫn văng vẳng bên tai của em hoài. Em nguyện sẽ dùng những lời chân thành, những lời chánh trực của thầy dạy em ngày xưa mà đem dạy cho các em bây giờ, đặng ngày sau trẻ em thành nhân có đủ lễ nghĩa, ngõ hầu khỏi gây tai họa cho xã hội. Em chắc thầy sẽ vui mà được thấy em kế trí của thầy. Em xin kính chúc thầy cùng quý quyến được bình an, và luôn dịp em xin tỏ lời cảm tạ thầy một lần nữa về cái công ơn mà thầy đã dạy dỗ em, cho nên ngày nay em mới có học thức, biết lễ nghĩa, chút đỉnh. Cẩn ký, Hà Tấn Phát. Thầy Phát viết xong thư rồi, thầy mới tắt đèn đi ngủ. Mấy thầy kêu hết sức mà thầy không chịu tới để coi đánh bài. Thầy Phát mới dạy trong vài tuần lễ mà cái lớp học của thầy đâu đó đều đứng đắn. Ông đốc học không thể chê chỗ nào được. Ở dưới gạch thì sạch trơn, không có bụi cát, không có giấy bỏ bậy bạ. Trên vách thì treo đủ đồ khí cụ để dạy học, lại có treo những tấm bảng có biên những câu phương ngôn ngạn ngữ về phong hóa để cho học trò coi mỗi bữa để sửa mình. Sách vở thì để có thứ tự, bài học thầy ra thải đều đúng phép. Hễ tới giờ học thì trong lớp im lặng, học trò ngồi chỉnh tề, không có một trò nào dám cười giỡn hay là dám chạy bậy, coi ra có vẻ nghiêm nghị lạ thường. Hễ thầy có dịp nói chuyện với ông đốc thì thầy dùng những lời cung kính, đứng hay ngồi đều giữ lễ luôn luôn. Còn đối với mấy thầy giáo khác thì thầy giữ cái thái độ mềm mỏng, nhưng mà không vua bợ ai, lại cũng không kiêu căng mà cũng không lẳng lơ. Ban đêm và ngày nghỉ thì thầy lo kiếm bài mà dạy học, hoặc lo sửa bài cho học trò làm. Hễ có rảnh thì lo đọc sách, đọc hoài không biết chán. Mỗi bữa ăn cơm chiều rồi, thầy thường đi chơi chừng một tiếng đồng hồ. Mà đi chơi thì thầy không ghé nhà ai, chỉ đi lên đi xuống trên lộ để mà hóng gió mát. Có người hỏi thầy, vậy chứ đi chơi sao thầy không ghé nhà mấy thầy giáo hoặc là nhà hương chức mà cứ thơ thẩn một mình ở ngoài lộ hoài? Thầy mới trả lời, tôi làm việc đó mệt cái đầu, mà thân xác nó cũng mệt nữa. Tối tối đó phải đi một hồi để nó giải cái mệt mỏi đó. Nếu mà tôi ghé vô nhà anh em ngồi nói chuyện đó thì lại càng thêm mệt mỏi nữa. Huống chi đó, mỗi người đó hễ tối rồi thì ai cũng phải cần nghỉ ngơi hoặc là mắc lo tính chuyện gia đình, chuyện nhà. Nếu không có chuyện cần thiết gì đó mà mình tới mình làm khách của người ta đó thì sợ làm nhọc lòng nhọc trí người ta nữa. Thầy lo làm phận sự thì đúng đắn, giữ bề cư xử hẳn hoi. Bởi vậy trong một tháng đầu không nghe ai dám chê thầy, nhưng mà cũng không nghe ai khen thầy một tiếng nào hết. Chỉ nghe có một hai người xì xầm với nhau.
1: Nè, thầy giáo mới, tuổi còn nhỏ mà coi bộ nghiêm dữ á.

0: Mỗi chiều ăn cơm xong thầy Phát cũng đi hóng mát, mà bữa nay thầy lại đi theo con đường rạch lọp. Bữa hôm đó nhằm 14 ta, cho nên mặt trời lặn rồi thì mặt trăng cũng đã mọc lên tỏ rạng. Thầy Phát đi ra khỏi Châu Thành đứng ngó mong, cả đồng lúa đang nở, một màu xanh lặt lìa, lại gió thổi, phất phơ dường như giận sóng. Trên trời thì mặt trăng sôi sáng, làm cho cảnh thêm vui, thêm mát. Thầy Phát đứng ngó một hồi trong lòng phơi phới, rồi cảm xúc nhớ những chuyện đã qua, lo những chuyện sẽ tới, rồi buồn cho tấm thân côi cút, mừng cho chút phận ấm no. Thầy đang bàng hoàng thì thình lình có một người cởi xe trong chợ đi ra, ngó thấy thầy liền nhảy xuống và lên tiếng hỏi:
1: "Ê, thầy làm gì mà đứng đó vậy thầy Nhất?"
0: Thầy Phát bước tới nhìn kỹ thì ra là thầy giáo Thủ dạy lớp chót. Hai người chào mừng nhau, thầy Phát mới lên tiếng hỏi: "Thầy đi đâu đây?"
1: "Tôi về nhà."
0: "Ủa, nhà thầy ở gần hay xa? Nghe nói thầy ở ngoài này mà chưa biết chỗ nào."
1: "Nhà tôi ở phía trước kia kìa, còn chừng 400-500 thước nữa mới tới. Đó đó đó, cái chỗ đèn mà mình ngó thấy đó."
0: "Chà, cô bộ cũng xa dữ ha."
1: "Xa cái gì, thường thường tôi đi xe máy chừng 15 phút."
0: "Tan học từ hồi chiều mà tới bây giờ thầy mới về tới hả?"
1: "Bị tôi mắc ghé trong chợ chơi. Nè nè, mời thầy đi thẳng ra nhà tôi chơi cho biết nhà."
0: "Xa quá, sợ về khuya."
1: "Trời có trăng mà sợ cái gì. Thầy không dám về, để chút nữa tôi đưa về. Tôi về tôi ăn cơm rồi tôi còn quay trở vô chợ nữa mà."
0: Thầy Phát suy nghĩ từ ngày mình lại tiểu cần, chưa đi thăm thầy Thủ, vậy mình cũng nên thừa dịp này đi thăm cho đủ lễ, cho nên thầy đồng ý. Rồi hai người mới thủng thẳng vừa đi vừa nói chuyện chơi. Thầy giáo Thủ ở một cái nhà lá ba căn ở đầu trên, phía mặt trời lặn, lại cất một cái nhà cũng lợp lá nhưng mà rộng lớn, một khúc để chứa lúa, còn một khúc thì để nấu ăn. Trước nhà có một cái sân đó chạy ra sát mé lộ, vì chủ nhà muốn phân biệt cho nên trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào, lại có làm cửa ngõ, tối khép lại để cho những kẻ đi đường khỏi trà trộn vào trong sân. Thầy giáo Thủ dắt khách về đến nhà, khi bước vô sân thì có một cặp chó ở trong nhà chạy tuôn ra sủa om sòm. Thầy nạt một tiếng, cặp chó im sủa rồi lại ngoắt đuôi mừng rỡ. Bỗng nghe trong nhà có tiếng đàn bà nói vọng ra:
2: "Dữ không, tan học hồi 4:30 mà 7-8 giờ mới về tới nhà. Mâm cơm nguội lạnh hết rồi, ăn giống gì được nữa."
0: Thầy Phát nghe tiếng nói, nhìn vô nhà quả thấy một người đàn bà đang nằm trên ván mà chơi với con nhỏ chừng vài tuổi. Giữa kế bên có để cây đèn sáng trưng. Thầy Thủ dựng xe máy ngoài cửa kêu vợ và lên tiếng nói:
1: "Mày ơi, có thầy giáo Nhất ra thăm đây nè, biểu bày trẻ nấu miếng nước uống nha."
0: Người đàn bà đó lồm cồm ngồi dậy, thì hai thầy bước vô nhà. Thím giáo tay bồng con, tay bưng đèn đem bỏ lên trên bàn, nhìn thầy Phát cúi đầu chào và lên tiếng nói:
2: "Hôm nay thầy bày trẻ nói có một thầy mới đổi lại, còn nhỏ mà giỏi lắm. Ông Đốc cắt dạy lớp Nhất, té ra là thầy đây ha."
0: "Dạ thưa phải, tôi mới đổi tới, và ông Đốc cũng cho tôi dạy lớp Nhất. Còn cái câu mà thím nói tôi giỏi đó thì dạ tôi không dám nhận, bởi vì tôi nghĩ có may mắn là bằng mấy thầy giáo khác thôi, chứ có cái gì đâu mà giỏi với lại không giỏi."
1: "Ai, thôi thầy đừng có khiêm nhượng, nội trường này không phải là thầy giỏi hơn hết hay sao, ai cũng biết hết mà."
2: "Hôm nay trong chợ người ta đồn rùm, ai không biết, thầy còn nhỏ mà học giỏi thiệt, thiệt là quý quá."
0: Nói đến đây thím lại quay vô trong buồng lớn tiếng kêu:
2: "Ba, mở tủ lấy gói thuốc đem ra đây em, gói thuốc chóp qua để ở ngăn trên đó."
0: Thầy Phát được khen, thầy ngại lắm cho nên ngồi bỡ ngỡ không biết cái gì để mà nói. Còn thầy Thủ thì lăng xăng vặn đèn lên cho sáng rồi quét bụi đóng lên trên bàn. Riêng thím giáo thì bồng con vô trong buồng. Bỗng nghe trong buồng có tiếng nói chuyện xì xầm, rồi lại nghe tiếng chuông len keng mở tủ. Cách một lát, có một cô gái đạt chừng 18-19 tuổi, mặc một cái áo lụa trắng còn mới tinh ở trong buồng bước ra, cúi đầu chào thầy Phát, để gói thuốc chóp trước mặt thầy, rồi quay mặt trở vô. Thím giáo đi theo sau cô đó liền lên tiếng nói:
2: Con này á là con em tôi đó đà thầy Nhất.
0: Thầy Phát gật đầu và mỉm cười chứ không trả lời. Thầy ngồi một hồi rồi mới từ giã mà về. Vợ chồng thầy Thủ ân cần cầm ở lại đặng làm vịt dọn cơm ăn. Thầy Phát nói rằng đã ăn cơm xong rồi không thể ăn được nữa. Thầy Thủ liệu thế khó mời ăn uống cho nên mới lên tiếng nói.
1: À thôi nếu như thầy ăn cơm rồi á thì thôi ngồi đó chơi đi nha. À, đợi tôi ăn ba hộp đấy. Rồi tôi đưa thầy về luôn. Tôi còn phải quay trở vô chợ có chuyện riêng mà.
0: Thầy Phát nghe như vậy thì đồng ý ở lại chơi mà chờ. Thầy Thủ mới cáo lỗi xuống nhà sau dùng cơm. Thầy Phát ngồi ở nhà trên một mình buồn, liền lấy một cuốn sách mở ra coi. Thì thình lình cô gái hồi nãy xách cái bình trà lên, đứng rót một tách mời thầy uống. Thầy chỉ nói được có hai tiếng cảm ơn, rồi cứ coi sách. Thầy Thủ ăn cơm xong rồi, hai người mới đề huề dắt nhau mà quay trở vô trong chợ. Cái câu chuyện thầy Phát đến nhà thăm thầy Thủ chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà qua đến ngày hôm sau, đến giờ chơi buổi chiều, thì thầy Nhì Hạp lại vỗ vai thầy Phát và lên tiếng hỏi. Ê, nghe nói hôm qua thầy đi coi em vợ của me sự Thủ phải không? Vậy mà chịu không? Thầy Phát nghe thì chưng hửng. Hôm đi chơi tiện đường tôi theo thầy Thủ đi thẳng ra nhà thầy chơi cho biết nhà, chứ tôi đâu có đi coi ai đâu. Sao thầy nói vậy? Thầy đặt chuyện kỳ vậy? Ai nói thầy tôi đi coi vợ?
1: Trời ơi, từ hồi sáng mơi tới giờ cả chợ ai cũng nói vậy hết, chứ đâu có phải tôi bày đặt chuyện tôi nói.
0: Trời ơi, sao kỳ vậy? Họ đồn bậy đồn bạ mà thầy tin hả?
1: À, nè, nhưng mà hồi hôm á thầy có ra nhà của me sự Thủ không không vậy?
0: Thì có, tôi đi thăm thầy mà.
1: Cho nên có tích người ta mới dịch ra tuồng. Thầy có đi thầy còn chối cái gì nữa?
0: Trời đất ơi, đi thăm anh em bạn trong trường có nghĩa là đi coi vợ sao?
1: Nhưng mà em vợ của me sự Thủ có ra chào thầy không?
0: Thì có, rồi sao nữa?
1: Thì có sao đâu, bởi tại vậy cho nên người ta mới nói là thầy đi coi vợ đó chứ.
0: Trời ơi, chuyện gì mà kỳ vậy? Tôi đi thăm me sự Thủ chứ đâu có ý gì khác đâu. Ai đồn bậy á, thầy làm ơn thầy cắt nghĩa lại cho người ta biết, người ta hiểu. Và nói họ đừng có đồn tầm bậy mà phạm danh giá con nhà người ta. Thầy Phát đi chơi lại đi chơi phải nghĩa mà lại mang tiếng, bởi vậy thầy bất bình lắm, không muốn tới nhà ai nữa. Cách ít ngày sau, thầy Phát đang dạy học thì nhận được một cái thiệp của Hương Sư Lầu mời đám dỗ. Đến giờ chơi, thầy hỏi thăm thì mới hay từ ông Đốc cho đến mấy thầy ai cũng có thiệp mời hết. Thầy nói rằng thầy chưa quen với Hương Sư Lầu nhiều cho nên tỏ ý muốn viết thư mà từ chối. Ông Đốc nghe như vậy thì mới lên tiếng nói.
3: Thầy nhất đừng có làm như vậy mít lòng người ta. Ở trong làng này ông Hương Sư Lầu ông tử tế lắm. Tuy ông không có điền sản lớn nhưng mà ông có quyền thế mạnh, tổng quận đều yêu mến hết đó. Nhà ông có kỵ cơm, ông trọng ti giáo quân dữ lắm cho nên ông mời đủ mọi người hết trơn á. Nếu mà thầy từ chối á thì cho dẫu thầy không có ý khinh thường ông đi nữa đó, sợ ông cũng phiền, ông nghi ngờ. Vậy thầy phải dị tình ông mà đi đi, đừng có từ chối, không có được.
0: Thầy Phát nghe nói như vậy thì bắt buộc phải vâng lời, nên đến bữa đám dỗ thầy đi theo thầy Nguyên mà lại nhà của Hương Sư Lầu. Khi bước vô thì thấy trong nhà khách khứa đông dày, lại có một sòng bài thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên ván. Tới chừng đỏ đèn, thầy cai tổng với quan chủ quận tới, mà mấy người đánh bài cũng cứ chơi tiếp như thường, coi bộ không kiêng nể gì hết. Mấy thầy giáo, thầy ký, thầy dây thép cũng áp theo hai cái sòng bài đó, người thì coi tứ sắc, kẻ thì coi đánh thiên cửu. Đến chừng nhập tiệc thì ông chủ nhà chỉ lo ân cần đãi cái bàn giữa, chỗ có quan chủ quận với thầy cai, thầy ban ngồi. Còn mấy bàn kia thì phận ai nấy lo, chen nhau mà ngồi, không ai ngó ngàng tới ai. Tiệc rồi, khách lại ráp lại đánh bài tiếp, Có người rủ thầy Phát chơi, thầy từ chối và nói rằng thầy không biết đánh cái gì hết, thì coi bộ người ta ngạc nhiên, không tin có người mà không biết đánh bài. Quan chủ quận còn ngồi đó, mà khách đã sầm xì trải chiếu sửa soạn để hốt me. Có người lại đem chuyện đổ bát đấu kê ra mà nói một cách tự nhiên, không kiêng nể gì hết. Người thì kể cái mỏ cài hồi hôm hốt tại Ô Chác ăn 20-30 ngàn, kẻ thì nói bữa trước ông chủ nào đó đá một độ gà 9 ngàn rưỡi. Đến 10 giờ khuya, quan chủ quận mới từ giả chủ nhà mà ra về. Thầy Phát nhân dịp đó mới rủ thầy Nguyên về. Thầy Nguyên kề miệng nói nhỏ, biểu ở nán lại coi người ta đánh me chơi. Thật quả một lát thì người ta bắt đầu đánh me rần rần. Khách không ngồi sòng này thì đeo theo sòng khác, không có ai đứng không ngồi không. Ông đốc học cùng mấy thầy cai thầy ban cũng đánh tứ sắc. Thầy Phát không được vui trong lòng, cho nên bỏ thầy Nguyên mà đi về một mình. Ra đường thầy nghĩ thầm, đám tiệc là như vậy sao? Người ta trọng mình, người ta mời là như vậy sao? Mình vì người ta mà đến đi dự tiệc là như vậy sao? Thiệt là giả dối, thiệt là giả dối.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa có. Em đã là handicap.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ trong một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó, rồi không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu, mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị linh mục khi làm lễ ở trên cung thánh đó, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái mình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh. Nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5. Mà nó kéo dài ra thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì Mỹ Tâm nghĩ khoảng... tại vì sáu cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á thì một hàng là 12. Thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết, thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều. Mà anh biết dòng này đó, họ đội cái nón đó, anh, nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ, nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian, khi đi tu thì lấy tên là Carmen, tại cũng là một dòng của cà Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị linh mục ha, tại ngày đó đã đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời. Thì linh mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà linh mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh, với ở dưới này của giáo dân đứng thì đóng cái fence lại. Rồi linh mục làm lễ là đưa cái lưng lại, giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác. Mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người luôn, cả ban đánh đàn. Thành ra đứng nghẹt cứng ở trên ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị linh mục làm lễ. Mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy là cái hình ảnh của vị linh mục đứng đưa lưng lại và dân mình thánh máu thánh khi mà trong cái phần mà làm rước làm dân lễ đó. Thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện, đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin. Thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào, rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình để nói chuyện. Rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional, thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa, là sơ đi tu luôn đó. Là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt, từ cái ngày chị khấn chọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy, mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc rồi nó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc. Thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc. Thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chú nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi hai block đường. Nội em đi restroom cũng rất là cực khổ, cả cái nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng kiếp in line. Tại em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Thành ra tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom, rồi đứng kiếp in line lâu rồi. Thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi, lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường. Nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy, thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó, thì họ serve cho mình có cơm chiên. Họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá, tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn. Đó thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi. Thì sau đó lên xe mới thấy hơi đau đau, thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà, em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi, em mở lên, em mở cái đôi vớ ra rồi, em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên, mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn cho tới ngày hôm nay, còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành Lý Thuyết Quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh. Nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó
0: cô dắp chân đó, hả?
1: Em bước hụt đó, thành ra em gượng lại đó. Em gượng lại, em không có té xuống. Ai cũng nghĩ là em bị té, nhưng mà em không té. Em gượng lại được, thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa. Thành ra nó không gì hết, coi như mình chỉ là chịch choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà về xong mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên thấy không thấy đau.
1: Không thấy đau anh. Lúc đó nó đậm như nó num rồi, mình không thấy đau. Thật ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là lạ, thì em sợ là cái đôi giày của em đó bị gãy. Nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái đội này là em đặt để

0: luôn, em làm em phải mang dép không à, không có mang giày được luôn, tới bây giờ vẫn vẫn còn phải mang dép.
1: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm, nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy, nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau, nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó. Người ta hỏi nói dạ không sao, không sao, nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
0: Đúng rồi,
1: Thì
0: có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ, họ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu, rồi đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong, rồi bà phải mổ phải này phải nọ, gây rất là nhiều cái họ cái coi như là cái chấn thương sau này.
1: trong cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền, đi vào nhà thương để xem nơi coi nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày, nó té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa. Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi hy sinh
0: Đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống, tại mấy mấy em trong ca đoàn đó cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó, rồi cứ nói trời ơi sao chị đếm hay gì, ta nói trời đếm chứ phải đếm, tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chuông ốc của anh, mà mỗi một bậc nó là hình tam giác, hồi đó anh tưởng tượng hình tam giác, mà tức là nó chỉ có thể, và nó bằng sắt, nó chỉ có thể chứa một người thôi. Thật ra anh đi ở đó anh nhìn xuống thì nó đã bằng sắt thì nó rỗng á, nó chống chống những cái khoảng giữa của những bậc thang đó, là anh nhìn thấy những người kia đi dưới mình thì cứ phải từng bước đi lên thôi, tại vì phải về trường ai cũng mang giày cao, thật ra phải đi từng bậc không ai dám đi, mà cái kiểu mà chạy ở tại vì cầu thang nó hẹp mà nó cong, thành ra ai cũng sợ hết trơn, rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ, phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
1: nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh á, thì cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
0: Ô vậy hả anh?
1: Ở bên nước Anh á, những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo choàng đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà vị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng, bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó. Thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục ông đứng sờ sờ ở đó, tuy rằng ổng là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc đó, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay
0: Cái
1: về
0: chỗ cây
1: hướng
0: thánh
1: tòa
0: giá
1: giảng
0: đó, cây
1: luôn.
0: thánh giá giữa nhà thờ.
1: Thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc, nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết, nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi, cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó, thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó cô điều khiển xong, nhưng mà khi mà mùa mà quốc ca bắt đầu cất lên đó là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái la quốc kỳ, thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đã không có để ý,
0: Đúng rồi,
1: nhưng
0: nói em
1: mà
0: thấy có.
1: theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ.

0: nó mới đúng theo cái thủ tục.
1: Dạ đúng.
0: Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Dạ. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó.
1: Đúng.
0: Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nó nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được. Gia đình vẫn có thể đến để mà yêu cầu gặp vì một cái việc gì đó, thì nếu mà cái vị kia mà đồng ý đó thì mình vẫn có thể gặp được. Thì cái một số những cái cách mà tu hành ở bên Anh nó khác với bên Mỹ. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ thì nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó cởi mở và nó thoải mái hơn so với những cái cách tu hành ở bên nước Anh. Vâng, cho nên là cái chuyện mà linh mục mặc áo xanh thì cô cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì linh mục mặc áo đỏ còn có thì huống gì mà áo xanh.
1: Thường thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì lâu lâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi. Đó, rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa. Tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh, thì sơ khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support, giống như là cho vải hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao. Khi mà chị khấn đó là chị hai mươi mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi năm 70, nhưng mà sau này thì sau năm 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà khấn trọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8, thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì từ năm 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn, cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống thôi, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị, thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt mới cho sơ khấn chọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ cũng như phục vụ thai nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ, thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ. Sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi, không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ khấn chọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
0: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp nữa ai như vậy đó, yeah, thì nhằm cái mục đích gì?
1: Theo em cũng không nghĩ biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng mến thánh giá, Thủ Thiêm. Thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại về đang ở đây. Thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người, thì cũng để cho chị cân nhắc. Nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó. Anh phải đánh, hàng ngày đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ. Em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy. Nhưng mà không gặp mặt ai hết thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái đó, gương mặt cũng rất là xinh gái mà nhìn rất là hiền. Rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy, như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái thi nhìn của em á, thì em lại không chọn dòng kính mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục vụ hơn, em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến đây mình giúp đỡ họ, khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nho nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó cho một người đó mà họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy nó cảm thấy nó một cái gì đó, nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
0: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục, đã là linh mục đó là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thụ phong là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy, nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính đó, là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh, cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai, hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ. Ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu đó là phải cứu giúp cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ vân vân, thì nó mới gọi chính xác là cái người mà tu hành. Ở bên phía đạo giáo như là bên Phật giáo, nó cũng có nhiều cái dòng tu khác nhau. Ví dụ Nam Tông, Bắc Tông hay là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó rất là nhiều cái sự khác nhau. Rồi ngay cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn, thì có cái một ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh, có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó từ vấn đề ngủ không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết. Nó nói, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
1: Cái đầu con đúng là nó cũng nghĩ tiền hết chứ.
0: Đô la nó cứ bay lởn vởn cái trước mặt thì làm
1: đó,
0: sao mà...
1: Nhất là em đang làm tiết mục Doanh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói, này, này, nhớ ta nhé.
0: Cho nên, vâng, vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân, nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo thì dù đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rũ áo cô đi trở về cuộc sống bình thường thì nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa, tiếp tục đó, để lên tới cái chức thứ năm, chức thứ sáu rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu. Và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi đó là một cái chọn lựa, bởi vì... đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường, không có cái gì xáo trộn hết, mà quyết định nó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ, quá buồn, muốn đi tu để quên hết cái cuộc đời ô trọc này, cho nên quyết định đi tu. Vâng, cho nên đó là nói chỉ về hai cái tôn giáo chính mà chúng ta, người Việt chúng ta hay biết, đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện, rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm cái gì đó thì làm tiếp. sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống chung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Thí dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân, rồi trải khăn xuống ngồi cầu nguyện. Thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có một cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc, không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ, họ làm cái việc đó. Và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp, và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện. Buổi trưa thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lành của anh, thí dụ như vậy. Còn buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói, khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép, hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó, là Tin Lành và Công Giáo, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Thí dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh, và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết, chỉ có vậy thôi. Ở bên Công Giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn, nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70, tức là đầu những năm 80, 81 gì đó, tôi nhớ 81, 82 gì đó, hình như là 80, 82 thì phải. Thì khi mà ngài qua đó, thì ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick, ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu đó. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi ngài về cái chuyện mà giáo luật, luật của giáo hội có thể thay đổi hay không. Thì ngài nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công Giáo không lấy vợ bây giờ đó. Nếu mà Công Giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ, thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc đó, nó sẽ tốt hơn. thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì Ngài trả lời, Ngài nói đạo Công giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón, còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
1: đạo
0: Hòa Hảo. Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Thí dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe. Xe gặp bò thì phải ngừng lại để cho nó đi tránh đường rồi đó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo, rồi cũng có những cái đội đạo giáo mà về Phật giáo chính tông, rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác, rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh, để rồi từ đó thí dụ chẳng hạn như bây giờ cái cách tu hành của các lạc ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ, như bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Rí, rồi ở ngoài Quy Nhơn
1: Tháp Chàm rồi đó,
0: thì nó có những cái người Chàm họ ở đó,
1: người Chăm phải không anh?
0: Thì người Chàm nó sau này ở bên đây nó, nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu, họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo. Còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy. Để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối, là ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành, nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm cô ấy đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà.
1: Không ai thấy
0: mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó nó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy. Tức là bên này không thấy bên kia.
1: Nghe vẳng cái tiếng hát thôi.
0: Rồi những cái nhà thờ đó nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo. Nó có những cái cây phong cầm đó cô. Ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt, giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ. Nó kêu là nó nhờ gió thổi vào, để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thật sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có nhiều khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Văn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Gió Lạnh Đêm Hè. Và nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Gió lạnh đêm hè qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hay vì sao lạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe nhạc phẩm Hai Vì Sao Lạc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Và bây giờ là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Song Ngọc, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Trang.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Thiên Trang gửi đến quý vị một sáng tác của Sâm Ngọc mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, con nhạn trắng Gò Công Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Quốc Dũng mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh.

Nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại thưởng thức phần trình bày song ca với hai tiếng hát Tuấn Vũ và Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc phẩm mang tựa đề Xin Trả Lại Thời Gian. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Tuấn Vũ và Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời quý vị cùng nghe Chị Đi Tìm Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ 19. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi hay là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phần cập nhật hôm nay được bắt đầu bởi kết quả sơ bộ ngày hôm qua thứ 38. Tại Florida, ứng cử viên Cộng hòa da đen, người được Tổng thống Trump ủng hộ hết lòng, đã đại diện cho Đảng Cộng hòa để đi vào chung kết trong ghế thống đốc tiểu bang Florida. Tại Florida, dân biểu Cộng hòa Corey Mills bị thất bại trước một ứng cử viên đồng đảng. Giới truyền thông tên của anh ta là Ryan Alija. Tại Florida, thượng nghị sĩ Cộng hòa Ashley Moody chiến thắng đại diện cho đảng và sẽ gặp đối thủ là một nữ lưu da đen thuộc cánh DSA, tức là tả hết qua bên trái. Bà tên là Angie Nixon. Và ứng cử viên này đã hạ đo ván một ứng cử viên đồng đảng Đảng Dân Chủ, đó là cựu trung tá Alex Vindman, người đã gây khó khăn cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu khi ông lâm cảnh bị truất vế. Tại Alaska, thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan F. Sullivan đã chiến thắng và sẽ đại diện cho đảng để đối đầu với ứng cử viên Mary Petola của Đảng Dân Chủ. Tại Wyoming, nữ dân biểu Harriet Hageman đã chiến thắng và giữ vị trí của bà. Bà này là người đã thay thế bà dân biểu Liz Cheney, người đã gây khó khăn cho Tổng thống Trump khi ông bị chất phế trách nhiệm, và bà này là phó chủ tịch của Ủy ban luận tội ông Trump nhân vụ mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Tự chung thì không có gì đặc biệt cả. Đảng Dân Chủ muốn đưa hai người thuộc cánh DSA, nhưng chỉ có đưa một thôi, tức là họ đạt được 50%. Còn Tổng thống Trump đó, thì cũng giống như ở Georgia, Iowa, Nevada, South Carolina, lần này ở Florida, ông cũng vất vả. Và một số những người ông yểm trợ đã không thành công. Tại quản hạt cử tri Florida, bà Catalina Lopp đã thua đối thủ đồng đảng là ông Jim Swatzell. Tại Wyoming, thượng nghị sĩ Eric Bowler đã thua đối thủ đồng đảng là bà Mega Denofila. Như vậy, đó là kết quả sơ bộ bao tiểu bang ngày hôm qua. Chỉ có một trường hợp duy nhất là một ứng cử viên, Andrew Nixon, đã chiến thắng được đối thủ của mình, đồng đảng, để đại diện cho nhóm DSA đi vào Trung Quốc. Bà Angie Nixon tại Florida là ứng cử viên sơ bộ thứ 34 của gánh DSA đi vào bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Ngày hôm qua, sơ bộ tại Florida, tức là tiểu bang Nha, nơi ông Trump ghi danh và cư ngụ, Tổng thống Trump cho biết ông đã đi bầu bỏ phiếu khiếm diện, absentee ballot. Ông điền đơn vào cuối tháng 7, ký vào và bỏ phiếu vào 13 tháng 8, tức là 4 ngày trước ngày hôm qua. Ông lên tiếng rằng hệ thống bầu cử bằng thư, tức là mailing ballot, hiện nay và trước đó vẫn còn nhiều vấn đề. Thượng nghị sĩ tiểu bang Nha Florida là ông Ron DeSantis đã từng lên tiếng và ông đã từng đưa ra nhiều chiêu sách để chống lại cái nạn gặt hái phiếu bầu, tức là ballot harvesting. Có nghĩa là một người nào đó nhận được cái phiếu bầu bằng thư của một người nào khác, thế rồi điền vào và gửi bỏ trong thùng phiếu. Chuyện này xảy ra rất nhiều. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chờ đợi cái dự luật Save America Act của ông. Nhưng trên thượng viện liên bang, đảng của ông vẫn chưa tìm ra làm sao có 60 phiếu để cho nó được thông qua. Tổng thống Trump hôm qua lên tiếng rằng không còn có nói chuyện với Iran nữa, không hứa hẹn gì với họ nữa và cũng không có gia hạn gì, và chỉ có phong tỏa tối đa eo biển Hormuz mà thôi. Chủ tịch quốc hội của Iran là ông Mohammad Bayer Balakrab lên tiếng rằng Iran vẫn làm chủ và eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa. Iran chỉ có thỏa đáng yêu sách mở cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ thỏa đáng các yêu cầu của họ. Thứ nhất là bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ hai, cởi nới cấm vận. Thứ ba, tháo gỡ đông lạnh tài chính. Thứ tư, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh nhắm vào Iran. Và thứ năm, trả tiền bồi hoàn thiệt hại của chiến tranh Mỹ gây ra cho đất nước Iran. Ngày hôm qua, tiểu quốc UAE tố cáo Iran đã bắn hỏa tiễn xuyên lục địa vô hai chiếc tàu của họ. Và do đó, nước này đã loan báo tạm dừng tất cả những quy định ngoại giao, bình thường, tài chính với Iran. Giám đốc cơ quan truyền thông của tiểu quốc UAE là ông Afra Al-Handi. Mọi cơ sở giao dịch, thương mại, mậu dịch kinh tế và tài chính với Iran sẽ bị đình chỉ lập tức ngày hôm nay cho đến khi có được thông báo mới. Đây là hành động lần thứ nhì đến nước UAE bị hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran bắn vào. Lần thứ nhất là tháng 5. Hành quân thao dượt, chiến tranh thường niên giữa Liên minh Mỹ và Nam Hàn có tên là Ochi Freedom Shield ngày hôm qua bước qua ngày thứ ba và đã bị cắt ngắn chỉ còn một tuần thay vì hai tuần. Điều đó có nghĩa là 24 tháng 8 này, chiến dịch thao dượt này sẽ chấm dứt thay vì là 28. Nội dung chương trình thao dượt và các nỗ lực thu hút cả hai bên cũng bị cắt giảm. Tổng thống Trump không muốn việc thao dượt này gây trở ngại cho việc nối kết của ông với họ Kim của Bắc Triều Tiên, dự trù là sẽ xảy ra vào mùa thu. Tuần trước, ông Trump đề cập rằng khi hỏi về Nam Hàn có đồng ý với Mỹ về vấn đề phi nguyên tử hóa của Iran hay không, chính phủ Nam Hàn nói rằng không. từ đó ông Trump đã ra lệnh giảm thiểu cái chiến dịch thao dỡ chiến tranh hàng năm vô cùng vĩ đại giữa Liên quân Mỹ và Nam Hàn. Bây giờ chỉ còn có 1/2 nỗ lực kể cả thời gian. Chính phủ Nam Hàn lên tiếng rằng Tổng thống Trump đã chính trị hóa một giao kết về quân sự vô cùng quan trọng và điều này làm họ rất ngạc nhiên. Nhưng quân đội Nam Hàn đã đáp ứng lời yêu cầu của Tổng thống Trump một cách hết sức là nghiêm chỉnh và không mang tính chất là đe dọa thao dỡ chiến tranh này nhắm vô Bắc Triều Tiên. Em gái của lãnh tụ họ Kim lên tiếng rằng gần hay xa, giảm hay không giảm, mục tiêu hàng năm của chiến dịch thực tập này nó vẫn mang cái sắc thái hung hãn và thách đố đối với Bắc Triều Tiên. Tuần hôm nay là ngày thứ ba sau khi không còn giao ước về các tư hiểu biết, không còn giao ước về 60 ngày dừng bắn và không còn giao ước gì cả. Iran xem ra hung hãn tấn công UAE là một quốc gia trong 7 quốc gia đã từng là đồng minh đồng thuận với họ. Và xứ này đã tạm mọi liên lạc đối với Iran. Và Iran lên tiếng rằng mọi quốc gia ở Trung Đông có chiều hướng đi theo UAE sẽ bị trừng trị xứng đáng. Và nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan Iran nói rằng họ để ý đến việc trả đũa các quốc gia Liên Âu. Không hiểu làm thế nào hỏa tiễn của họ có thể bắn được tới Liên Âu, mặc dù đã một lần hỏa tiễn xuất phát để tầm xa của họ đã bắn vào đảo Diego Garcia do quân đội Anh có phi trường cho quân đội Mỹ tạm dừng rồi từ chối trong cuộc chiến tranh gần 6 tháng qua tại Iran. Vâng, đó là 9 phần cập nhật trong chương trình giữa tuần thứ tư. Xin cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cuộc bầu cử sơ bộ giữa những người cùng đảng với nhau đã bắt đầu. Và cái cạnh tranh nó cũng phải nói rằng rất là khốc liệt. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ở Florida nó xảy ra, nó có những cái kết quả nó làm người ta cũng hơi ngạc nhiên. Cái ứng viên mà có vẻ thiên tả và có những cái tư tưởng là gần như là xã hội chủ nghĩa đang ở vào cái thế sẽ có thể vào trong cái cuộc chạy đua tiếp tục vào tháng 11. Lần này đó thì người ta cho rằng tại Florida nó sẽ có cái sự thay đổi. Rồi ngay cả cái ghế thống đốc thì cũng được một ứng viên của đảng Cộng Hòa đang vận động. Ở đây chúng tôi nhận được cái câu hỏi là bởi vì chúng tôi đưa ra một số những cái dự kiện ở Florida là chúng tôi nhận được cái câu hỏi là xin cho tôi hỏi tại sao không nghe nhắc gì đến vị thống đốc đương nhiệm của tiểu bang Florida thuộc đảng Cộng Hòa. Ông này đã hết hạn làm thống đốc rồi hay sao mà không nghe nhắc đến? Dạ vâng, Nam Phong xin... xin mời anh Trọng Nghĩa. Cái ý của vị thính giả này chắc có lẽ muốn nhắc đến ông Ron DeSantis.
1: Thực sự thì tôi cũng tìm để mà đọc xem coi những cái hoạt động cũng như là những tuyên bố hay là những tin tức mà liên quan cho đến ông Ron DeSantis là thống đốc của tiểu bang Florida, thì tôi cũng như là thính giả rất là quan tâm về cái vấn đề này. Có thể là đây là cái cuộc chạy đua trong cái vấn đề sơ bộ mà những gọi là dân biểu ở tại Florida chạy đua, mà trong đó thì có cái việc mà gọi là đề cử cũng như là yểm trợ từ phía của gọi là Tổng thống Hoa Kỳ. Rồi cuộc chạy đua này nó cũng là một cái cuộc mà chúng tôi cho rằng đây là cũng sự công bình để cho những cái đảng phái, ví dụ như là Cộng hòa Dân chủ, đều có đại diện để mà chạy đi vào cuộc cái chung kết vào ngày 3 tháng 11. Còn ngoài ra được thì ở đây không có đề cập tới cái việc mà của vị mà thống đốc. Thì có thể là đây là sinh hoạt của nội bộ, nhưng mà người ta chỉ dồn vào cái vấn đề nỗ lực cái cuộc mà gọi là vận động tranh cử của Cộng hòa hay là Dân chủ ở tiểu bang này mà thôi. Mà trong cái phần gọi là dẫn nhập cũng như là tổng kết mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra cũng không có đề cập tới cái vị thống đốc này. Thì đây có thể là người ta chú ý nhiều về cái vấn đề cuộc chạy đua cho những ứng cử viên để mà đi vào cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 9 tháng 11 hơn là cái kế mà của thống đốc của tiểu bang Florida. Đây là một điều mà tôi suy đoán đó mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà không lên tiếng thì mình cũng đành chịu là cũng không có biết. Nhưng mà cũng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm về cái vấn đề này. Tại vì cái chế thống đốc cũng tại rất là quan trọng cho cái tiểu bang Florida. Mà tiểu bang này cũng là cái phần đất mà quê nhà của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Thôi thì chúng ta sẽ chờ xem coi kết quả với cuộc mà gọi là 3 tháng 11 này, rồi có cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc thì sẽ biết được nó như thế nào. Chứ ngay bây giờ thì khó mà có thể tiên đoán, tại vì mình không nằm trong nội bộ. Đối với cái nhìn của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái thắc mắc của vị thính giả ở San Diego này đó, chúng tôi nghĩ nó liên quan đến việc mà anh Dân có nhắc đến trong cái phần cập nhật đó, nó là một vị thuộc đảng Cộng hòa đang chạy đua vào cái ghế thống đốc này. Thông thường đó thì đương kim thống đốc mà cùng đảng thì bên phía đảng sẽ ít có những cái vấn đề vận động để mà thay thế nếu mà không có vấn đề gì. Ở đây là câu hỏi của vị thính giả này là tại sao không nghe nhắc gì đến ông DeSantis, hay là ông đã hết hạn làm thống đốc rồi, hay là ông gặp một cái trở ngại gì? Vâng, chắc có lẽ là phải nhờ anh Dân cập nhật thêm về cái tình trạng này của ông DeSantis, thưa anh Dân.
2: Vâng, ông đã hết nhiệm rồi, tức là ông không còn đi vào nhiệm kỳ thứ ba nữa. Câu hỏi đáng lẽ ra cần phải hỏi là ông có đeo đuổi 2028 hay không? Ông Donald đó là con gà mà được ông đương kim tổng thống Ron DeSantis và tổng thống Donald J. Trump đã yểm trợ hết mình. Và ông đã thắng, mặc dù con số thắng của ông nó không liên quan, tức là ông không có đạt được trên 50% đối với tổng đảng đối phương. Trong khi đó, một người ở Arizona trong cùng một trách nhiệm là ông Andy Rich đã thắng 74% số phiếu của đồng đảng để đi vào đối đầu với bà đương kim thống đốc tiểu bang Arizona. Và đó là điều chúng tôi ngạc nhiên. Vâng, xin nhắc lại là ông Ron DeSantis không có làm gì cả, nhưng ông đứng đằng sau cái chiến thắng của ứng cử viên da đen, một người mà đáng lẽ ra đó cái số phiếu đó phải rất mạnh mới đúng. Chúng tôi không hiểu lý cớ tại sao, nhưng mà ông thắng là được rồi. Ông sẽ đụng với phía bên kia là đối phương, là dân biểu của Đảng Dân Chủ. Vâng, cảm ơn anh, nó không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Nhân anh nhắc đến cái vấn đề bầu cử thì thưa anh Dân, ngày hôm qua chúng tôi cũng được biết đó là ở vùng Bắc California cũng có một cái cuộc bầu cử gọi là bầu cử đặc biệt để mà thay thế cái ghế của cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ mà đã phải từ chức vì cái vấn đề bê bối tình cảm. Thì hai cái người ứng viên này đều là nữ của Đảng Dân Chủ. Và cái kết quả ngày tối hôm qua đó thì nó rất là sát nút. Cho nên không biết là cho đến giờ phút này anh Dân có cảm nhận được rằng ai sẽ là cái người chiến thắng, hay là nó lại phải còn kéo dài thiệt là dài giống như là cái truyền thống của Cali từ trước đến giờ hay không. Và trong hai người thì theo nhận xét của anh là bà nào khá hơn thưa anh Dân?
2: Có lẽ là hai ba anh em chúng mình và quý khán giả phải chờ vài ngày nữa, tại vì cái thói quen, cái văn hóa kiếm phiếu bất cứ một cuộc bỏ phiếu nào liên bang, tiểu bang, đặc biệt, sơ bộ hay là chung cuộc gì đó, tiểu bang này vẫn hoan hỉ và đồng thì giờ. Vâng, cả hai nữ lưu này đó thì chúng tôi thấy rằng nó chả có gì đáng nói cả. Nó là một cái cuộc bầu cử đặc biệt, cho nên nó sẽ không gây chấn động gì hết. Nó chỉ là một cái giải pháp thay thế mà thôi. Còn nếu có tin tức, trong một vài ngày cuối tuần này chúng ta sẽ cập nhật đến quý khán giả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng thưa anh Dân, một cái chi tiết nhỏ trong cái vấn đề cái cuộc bầu cử đặc biệt này đó. Thí dụ một trong hai người sẽ được tuyên bố là chiến thắng, và rồi người kia tạm thời bị thua cuộc trong cuộc bầu cử đặc biệt này. Nhưng mà người kia vẫn có quyền tiếp tục vận động để mà một lần nữa đụng độ vào cái cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11 sắp tới cho cái ghế này trong vòng 2 năm sắp tới, phải không thưa anh?
2: Vâng, đúng như vậy. Cái này chỉ là tiếp tục cái nhiệm kỳ nó còn dang dở của người mà bị thay thế mà thôi. Rồi cái nhiệm kỳ nó hết rồi đó thì là bắt đầu một nhiệm kỳ mới, và cái đó là cuộc chơi nó mở rộng cho mọi người. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái chính sách thuế quan mới đây của ông Trump, mà nó liên quan đến vấn đề thứ nhất, đó là những cái xuất xứ của những cái món hàng sản xuất nó nằm trong cái diện cưỡng bức lao động. Riêng đối với Canada thì trường hợp có vẻ nó cũng hơi đặc biệt. Hai bên có khá nhiều căng thẳng, nhưng mà theo một số người lại đưa ra cái nhìn nói rằng hiện giờ Canada đang có vẻ thắng thế hơn trong cái vấn đề mà áp thuế thương mại, bởi vì một số cái mặt hàng của Hoa Kỳ sang bên Canada đang bị chậm lại rất là nhiều, thí dụ như rượu hoặc là một số những cái mặt hàng. Mà bên Canada thì nó lại cũng có một cái luật lệ nó gần giống như bên Hoa Kỳ, có nghĩa rằng bên phía trung ương ở trên là tuyên bố như vậy, nhưng mà ở dưới đó, nếu mà họ không muốn làm theo thì cũng đành chịu. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ Ontario đang tẩy chay những cái rượu của Hoa Kỳ, và nếu mà Thủ tướng Canada mà đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để rồi nói rằng là bây giờ là sẽ cho rượu Hoa Kỳ nhập vào, nhưng mà nhập vào mà Ontario vẫn tiếp tục tẩy chay và không bài bán những cái rượu đó, thì cũng sẽ gây tổn thất, bởi vì họ có cái quyền làm như vậy. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhận định của một số người nói rằng là Canada đang ở cái thế lấn lướt Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến thuế quan 50% này, thì cái nhìn của anh về cái vấn đề này nó như thế nào? Hai bên rồi sẽ thỏa thuận ra sao? Và cái con số 50 này nó sẽ được hạ giảm trong cái thời gian sắp tới hay sao? Vâng, cái nhìn của anh về cái trận đụng thuế quan lần này nó như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì chưa, đối với cái nhìn của tôi đó là đụng cái thuế quan này đó là cho nó biết để cái mức độ công bằng mà chính phủ Hoa Kỳ muốn gọi là áp thuế dưới giờ đã đại. Thì trên những cái sức cập nhật trong ngày hôm nay mà chúng tôi đọc được đó là Tổng thống Trump đã đăng trên cái trang của là Truth Social. Ông nói rằng tôi đã hoãn trong 3 ngày với mức thuế 50% đối với giờ đã đại, vốn có dự kiến có hiệu lực vào sáng của ngày mai, tức là ngày hôm nay giờ ở Hoa Kỳ, bởi vì Gia Đa Đại và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một số thỏa thuận. Nó là đã đạt được một số thỏa thuận, nhưng các văn bản vẫn cần được hoàn tất, vẫn được hoàn tất. Đó là cái vấn đề trên phương diện căn bản đó mà thôi. Các mức thuế dự kiến sẽ có hiệu lực lúc 0:01 vào sáng của ngày hôm nay giờ có miền Đông với nước Mỹ, áp dụng với gần 20 tỷ Mỹ Kim, khoảng tức là 28 tỷ tiền của Gia Đại.
2: hàng hóa nhập khẩu từ Canada gồm có các cái thức uống mà có gọi là như là rượu có cồn ở trong đó, các sản phẩm về sữa, xi măng, quần áo và các thiết bị về vấn đề cung cầu. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Canada như là năng lượng, kali và khoáng sản thiết yếu không nằm trong phạm vi áp dụng thuế mới. Chúng ta phải nhớ rõ là cái vấn đề chỉ có một số các phương tiện đó mà thôi. Tổng thống Trump và thủ tướng Canada của hai bên đã điện đàm trong tuần này. Các nhà đàm phán của hai bên vẫn tiếp tục tiến hành về các cuộc thương lượng mà căng thẳng kể từ tháng 7, tập trung vào vấn đề như là Hoa Kỳ áp thuế lên vấn đề như là thuế của Mỹ lên ô xe hơi và các sản phẩm khác của Canada, bao gồm cái việc hạn chế Canada với các đồ thức ăn uống có cồn của Mỹ và cảnh và quyền tiếp thị thị trường như là sữa. Thời hạn mà áp thuế đã được thảo luận về khả năng và giảm thuế của Mỹ đối với xe hơi của Canada xuống còn 25% hoặc là 15%, nhưng mà vẫn bất đồng về những loại xe nào để được hưởng mức thuế thấp hơn. Mà Lâm Phong có đề cập tới về vấn đề gọi là lao công cũng như là về vấn đề mà để sản xuất xe. Về phía Hoa Kỳ cũng nói rằng ưu đãi chỉ nên áp dụng đối với những mẫu xe có tỷ lệ về sản xuất tại Mỹ rất cao. Tuy nhiên nội dung hiện nay vẫn chưa được xác nhận và các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận chúng ta chờ xem. Thì đối với cửa gia nã lại thì vị mà gọi là chủ tịch tỉnh của Antonio là Dauphin đã nói rằng vấn đề mà gọi là đánh thuế về xe hơi của Mỹ và ông cũng sẵn sàng bỏ lệnh cấm bán đồ sữa cho của Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận công bằng. Đó là vấn đề mà chúng tôi thấy chính ngày hôm nay để mà áp lực giữa hai bên vẫn còn có cái thời gian gọi là 3 ngày để mà thảo luận về những chi tiết này. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này đó không phải là cái điều mới mà Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng đây là cái sự công bằng trong cái vấn đề mậu dịch để mà bảo vệ về quyền lợi của Hoa Kỳ và cả đôi bên. Thì hiện nay thì với những cái thỏa thuận mà nói sơ bộ mà chưa được công bố, nhưng mà chỉ có những cái điểm chính mà chúng tôi vừa nêu ra, thì đây cũng được nhiều người cho rằng có cái sự lợi dụng nào đó, mà nếu như là có cái hàng trung chuyển từ những quốc gia khác rồi sau đó vượt qua hàng ranh của Hoa Kỳ, trao đổi mậu dịch thương mại của Hoa Kỳ và ra nó lại, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đã được biết và được bàn tới nhiều lần, mà những cái hàng hóa trung chuyển hoặc là làm như vậy thì sẽ là bất công đối với những cái mức độ thuế mà gia đã lại là đánh thuế vào Mỹ cũng như là những hàng hóa mà nhập cản mà chúng tôi vừa theo trên. Đó là cái vấn đề chúng ta phải chờ xem 3 ngày nữa để kết quả cuối cùng nó như thế nào thì mới biết, nhưng mà chắc chắn có lẽ là có cái mức độ gọi là giảm lợi chứ thay vì 50% như chúng tôi như anh Đào Phong cũng như là được thông báo từ của Hoa Kỳ. Nó có thể quá cao và đưa ra một số căng thẳng. Nó không riêng gì vấn đề mà trao đổi về mậu dịch, về thuế quan, mà nó căng thẳng về chính trị và giữa hai quốc gia luôn. Mà trong đó

0: bao giờ nó bằng phẳng, mà nó cần có thời gian và nó có những cái chuyện để mà giải tỏa cũng như là sự đồng ý trong cái vấn đề này. Thôi thì chúng ta chờ 3 ngày nữa để coi cái kết quả cuối cùng nó như thế nào thì mới có thể biết được. Nhưng mà quả thật thì thực sự nêu ra những cái điểm chính mà chúng tôi cũng vừa nêu ra cũng như là anh Nam Phong cũng đã nêu ra là những vấn đề cốt lõi, mà chứ không phải tất cả những cái món hàng đều phải đánh thuế 50% hết. Và phải nhớ kỹ điều đó. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái hiệp đấu thuế quan 50% lần này, Canada xem ra có vẻ cứng rắn hơn, không có còn nhún nhường trong như trong những lần trước nữa. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, hai bên sẽ có được một cái thỏa thuận như thế nào? Tiếp tục là cứng rắn với nhau hay là sẽ bắt đầu hạ giảm để đưa đến một cái điểm chung về vấn đề thuế quan này, thưa anh Dân?
2: Vấn đề quan trọng ở đây đó là 70% hàng hóa của Canada đã hưởng cái sự ân huệ đi vào thị trường Hoa Kỳ một cách thông thả trong nhiều năm, nhiều thập niên vừa qua. Và chính sách của Thủ tướng Carney vẫn ấm ở, có vẻ là chống đối ông Trump. Ông Trump cũng không thiết tha gì vấn đề tái bút ký hiệp ước ba nước Bắc Mỹ Châu. Cho nên nếu không có hiệp ước đó, đó Mexico và Canada vất vả với ông Trump, ông có thể chùi, nghĩa là tăng giảm cái mức thuế quan. Sở dĩ có vấn đề dừng lại như này, đó là ông Trump ông muốn cho phía đối phương biết đó, là hãy điều chỉnh một cách hợp lý đi, cũng còn một vài ngày nữa. Còn nếu không đó, thì ông Trump muốn giữ cái vị trí cứng của ông. Mặc dù cái vị trí cứng của ông Trump nó không đem lại chiến thắng gì cho Hoa Kỳ, cũng chả đem lại sự thiệt hại lớn gì cho Canada, nhưng nó căng thẳng là vì cái yếu tố chính trị giữa hai quốc, lần quốc với nhau đó, nó vẫn là trong tình trạng bất ổn. Anh Nam Phong có đề cập là ông thống đốc Ontario là ông Dufford, ông này ông có quyền quyết định những cái cá nhân của tiểu bang của ông trên toàn liên bang Canada. Nên thì là ông Carney ông bắt buộc phải làm như vậy, tại vì cái tiểu bang Ontario do ông toàn quyền Dufford là tiểu bang sát bên cạnh Mỹ và có liên lạc mậu dịch với Mỹ đậm đà nhất. Vâng, chúng tôi không tin là nó sẽ mở một cánh cửa gì thoải mái cho cả hai. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Xem ra tình hình này nó sẽ phải còn kéo dài và phải đưa ra đến nhiều cái thỏa thuận khác nhau, những cái đàm phán khác nhau trong cái thời gian sắp tới. Và dầu là ông Trump ngày hôm nay dường như ông ấy lên tiếng rằng là ông ấy tạm ngưng lại trong vòng một cái thời gian để mà cái giấy tờ nó hoàn tất cho cái hiệp đấu này. Và ông Trump cũng cho biết là có một số những cái thỏa thuận đã đạt được, thì hy vọng rằng là nó có thể nó sẽ có cái sự dân nhượng như thế nào đó giữa đôi bên để cho vấn đề hàng hóa nó không có đến nỗi nào mà nó bị tắc nghẽn. Và cái mà ông Trump đòi hỏi đây nó vẫn là một cái điều đó, chúng tôi thấy rằng nó là một cái điều đương nhiên và cái điều công bằng. Vấn đề có qua có lại thì nó mới đúng, chứ nếu mà hàng của mình qua đất của người ta mà bị đánh thuế, trong khi mình cho hàng của người ta vào đất mình một cách thoải mái, thì cái chuyện nó xem ra nó không có công bằng trong vấn đề thương mại giao thương giữa nước này và nước khác. Vâng, chúng ta quay.
0: Nam Phong, còn một chi tiết nữa mà nó có thể nó liên quan cho đến những vấn đề dầu hỏa nữa đó, thưa Nam Phong, mà chúng tôi cũng vừa mới đọc được. Thì trong một cái phần mà chi tiết mà Tổng thống Trump có nêu ra trong một cuộc thảo luận cuối cùng của mở đường cho việc mà mở lại cái đường ống dẫn dầu Keystone XL, tuyến đường này trước đây đã được mà xây dựng và thiết kế để nối liền cái tỉnh Alberta của Canada đối với Mỹ. Và cái tuyến dầu này rất là quan trọng, vượt xuyên biên giới mà mỗi ngày đó có thể thông thương là 830.000 thùng dầu và mỗi ngày để qua biên giới này. Thì đây cũng là một trong những cái phần

0: và gọi là chờ đợi trong 3 ngày nữa để cho biết được là vấn đề mà thông thường này. Nhưng mà dầu ở trong này đó thì không có cái đề cập tới cái xuất thuế là 80%, nhưng mà nếu mở ra lại đó thì cái vấn đề dầu thông thường từ giờ nó lại xuống đây, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng cho cái giá dầu hạ xuống đối với Mỹ. Đó là cái phần mà quan trọng mà chúng tôi cũng muốn cập nhật thêm để cho quý khán giả chúng ta chờ đợi xem 3 ngày như ra thế nào. Xin ra là vậy Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhân anh Trọng Nghĩa nhắc đến cái vấn đề cái đường ống dẫn dầu, thì chúng tôi nhớ dường như trong cái thời gian trước đây, 1 tháng trước thì phải, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó tương tự như vậy, nhưng mà chúng tôi nói rằng là chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm để mà trả lời, nhưng mà quay tới quay lui công việc nhiều quá lại quên mất. Vâng, xin cáo lỗi cái vị thính giả đã đặt cái câu hỏi đó. Nó liên quan đến cái đường ống dẫn dầu đó. Vị thính giả này đặt cái câu hỏi đó là Hoa Kỳ có đường ống dẫn dầu thẳng từ Alaska vào nội địa Hoa Kỳ hay không? Và nếu có thì nó đi đường nào, đường biển hay là đi qua đất của Canada? Và nếu đi qua đất Canada thì Hoa Kỳ phải trả phí tổn ra sao? Dạ vâng, nhân anh Trọng Nghĩa nhắc tới cái đường ống dẫn dầu thì chúng tôi lại nhớ đến cái câu hỏi còn nợ của vị thính giả này, thì chắc có lẽ là ngày hôm nay cũng nhờ anh Dân chia sẻ về cái sự hiểu biết của anh về cái gọi là cái đường ống dẫn dầu mà nó băng qua cái phần đất của một cái đất nước khác, thì trong cái trường hợp đó nó sẽ ra sao, mà rồi nếu mà có băng qua đất Canada mà anh kia trở chứng anh ấy nói là bây giờ tôi không muốn đường ống dẫn dầu này nữa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra, vân vân. À, vâng, xin mời anh Dân góp ý về cái câu hỏi này, thưa anh Dân.
2: Chúng tôi không được biết là có hệ thống dẫn dầu từ tiểu bang Alaska đi vào lục địa Hoa Kỳ xuyên qua đến nước Canada. Chúng tôi không có được biết là có cái đường dẫn dầu đó trên diện địa, trên lục địa. Chúng tôi cũng không được biết có một cái hệ thống dẫn dầu tương tự như vậy trên Alaska đi vào đất nước liên bang Hoa Kỳ. Alaska có khả năng về nhiên liệu, về dầu hỏa độc lập, và ngoại trừ đường ống Keystone mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó, chúng tôi không được biết có một hệ thống nào khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Xem ra mấy ngày hôm nay cũng không có cái gì thay đổi nhiều. Hai bên vẫn đấu khẩu, vẫn lên tiếng cứng rắn với nhau. Cái điều đáng nói đó là bây giờ bên phía tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất, họ lên tiếng. Họ lên tiếng ở đây là bởi vì họ bị đụng nhiều quá rồi. Và đến cái lúc họ phải bắt buộc xem Iran là đối thủ của mình. Và họ tuyên bố là đình chỉ giao dịch thương mại và tài chánh với Iran. Cái điều này nó làm cho chúng tôi liên tưởng đến một cái câu hỏi mà trước đây chúng tôi có đặt cho anh Dân đó, là vấn đề phong tỏa tài chánh. Bây giờ xung quanh của Iran là những cái nước Hồi giáo, mà bây giờ chúng ta cứ hình dung là ngoài cái chuyện mà Hoa Kỳ đang khống chế cái eo biển Hormuz, nội bất xuất ngoại bất nhập, thì bây giờ những cái nước vòng vòng chung quanh của Iran mà không chơi với Iran nữa, từ Iraq cho đến những cái nước tiểu vương quốc Ả Rập, đến những cái nước vòng vòng đó mà không chơi nữa, tức là không có giao thương, không có buôn bán, trao đổi hàng hóa gì hết, tuyệt giao, thì có phải chăng là nó đã thêm một cái bước về vấn đề phong tỏa cái nền kinh tế của Iran hay không? Và nếu các nước chung quanh, những cái nước, nhất là những cái nước mà bị ăn đòn của Iran rồi đó, họ cũng đồng làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái áp lực về vấn đề phong tỏa tài chánh giao dịch thương mại nó sẽ tăng lên một phần nữa, ngoài cái chuyện mà cái tài chính chính của Iran nó nằm ở cái biển Hormuz mà đã bị Hoa Kỳ bóp nghẹt rồi. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai đó, những cái nước mà đã bị ăn đòn rồi đó, có thể sẽ theo chân các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất, tức là sẽ ngưng, không có giao dịch, giao thương gì với Iran hay không? Và nếu việc này xảy ra, nó sẽ gây thêm khó khăn cho Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những vấn đề mà gọi là quá thật là thời sự mà chúng ta được cập nhật mà dưới những cái tin tức anh Hoàng Thái Dân có trình bày vào trong chương trình này. Ai cũng biết được rằng Iran quyết định vẫn cứng đầu là không có chịu của là nhượng bộ. Quá với những lần mà Tổng thống Donald Trump chờ đợi cũng như là kiên nhẫn mà 60 ngày cũng đã trôi qua rồi, thì Hoa Kỳ nói rằng sẽ làm đảo ngược cái tình hình ở tại Eo Biển Hormuz mà chúng ta đã thấy, mà nhiều lần Hoa Kỳ còn nói trên diễn đàn và đặc biệt đó là Tổng thống Hoa Kỳ còn nói rằng được kiểm soát gọi là hoàn toàn về phía của Hoa Kỳ dưới cái sự mà thông thương và bảo đảm an toàn cho cái Eo Biển Hormuz này. Và ngay cả ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội cũng nói rằng có thể là cái khu vực mà dùng Eo Biển Hormuz đó trong tuần qua có là cái quyền kiểm soát của Hoa Kỳ hay là một phần đất của Hoa Kỳ, cũng đã gây ra một số các cái cuộc tranh cãi từ phía của những nhà lãnh đạo Hồi giáo. Rồi thêm những cái áp lực mà của Iran dưới chủ quốc gọi là EU đã là một cái vấn đề mà làm cho nhiều cái quốc gia ở trong vùng cũng bị ảnh hưởng theo, và nó có thể cái khuynh hướng này sẽ làm cho kinh tế cũng như là làm cho cái khó khăn của những tiểu quốc mà ở trong vùng. Do đó thì với cái áp lực mà Tổng thống Donald Trump làm bằng cách vấn đề dùng những cái phương tiện về quân sự của mình để kiểm soát cũng như là tạo sự an toàn, nhưng mà phe của vấn đề Iran cũng đã có tấn công tìm một cái chiếc tàu bằng của tiểu quốc của EU. Cho nên mà người ta thấy rằng đây là một cái sự biến chuyển, mà nếu như là các quốc gia này mà không có gọi là có một cái thái độ gọi là dứt khoát về cái vấn đề quyết định về vấn đề chính trị và lên tiếng để mà phản đối Iran, thì đây là một cái sự thiệt thòi mà nó sẽ làm cho cái bế tắc càng ngày càng cao. Mà các quốc gia này cũng là đánh giá là với cái sự kiên nhẫn gọi là của Tổng thống, là thay vì dùng những cái áp lực về quân sự trên đất liền hay là để mà tấn công làm cho nhiều hơn để làm tê liệt, nhưng mà nếu trường hợp kéo dài về cái vấn đề bất an này mà do cái sự cứng đầu từ phía của Iran vẫn không có chịu thảo luận một cách thân thiện đối với Hoa Kỳ bằng cái vấn đề Eo Biển Hormuz cũng như là giải giới về vấn đề hạt nhân, thì làm cho cái vùng bế tắc cho các cái tiểu quốc ở trong vùng kém đi an ninh và tạo ra cái khó khăn chung cho cũng bị ảnh hưởng nhiều do vấn đề kinh tế và vấn đề chính trị đối với thế giới bên ngoài. Do đó thì đối với nhìn của tôi đó, thì các quốc gia cũng đã thấy rằng cái chuyện mà kiên nhẫn của Hoa Kỳ đó là cái thiện tâm mà không có muốn gọi là chết chóc nhiều, cũng như là làm sao để cho cái vấn đề ảnh hưởng của cái giá dầu cũng như là sự kinh tế của những quốc gia trong vùng sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Đây là cái chuyện mà là quyết mạch, nhưng mà cái thái độ gọi là không có gọi là mạnh bạo và chờ đợi cho cái sự hồi tâm từ phía của Iran, nhưng mà rốt cuộc thì phía của Iran vẫn không chịu một cách chính thức để mà tiến tới vấn đề hòa bình và vấn đề kiểm soát này. Do đó qua cái nhìn của tôi đó, thì tôi thấy được cái mức độ áp lực của chính phủ Hoa Kỳ trên Eo Biển Hormuz cũng như là cái sự mà gọi là sẵn sàng để mà trả đũa hoặc là tấn công nếu như là trường hợp bắt buộc mà không có quyền nào chọn lựa nữa, thì sẽ làm thiệt hại cho nhiều cái quốc gia, mà trong đó nó có những cái quốc gia trong vùng mà nó có ảnh hưởng cho đến vấn đề chính trị liên lạc về ngoại giao đối với Iran. Thì qua cái thách thức cũng như là chờ đợi và cái sự kiên nhẫn này, người ta thấy được rằng cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ không dùng cái lực lượng quân sự mà của mình sẵn có để làm cái áp lực này, nhưng mà cũng tạo cho cái cơ hội để cho các quốc gia khác mới thấy được đâu là cái điểm chân lý, đâu là một cái lòng nhân đạo, đâu là cái có tính cách gọi là có hòa bình lâu dài, chứ không phải chỉ là có cái ảnh hưởng về vấn đề chính trị để kiểm soát về cái dụng điểm này mà thôi. Đó là cái vấn đề tổng hợp về nhiều mặt khác nhau, và trong đó nó cái mức độ mà trầm trọng và nó có ảnh hưởng đến toàn cầu về cái vấn đề giá dầu, mặc dù là nó không vượt qua cái mức độ cao trên 100 đô la cho một thùng dầu thô, nhưng ít nhất nằm ở cái mức độ 82 cho đến 85 đô la cho một thùng dầu thô, cũng là một cái điều khó khăn chung cho những quốc gia đó, mà nó có thể ảnh hưởng cho đến ngay cả về tình hình về kinh tế của những quốc gia trong vùng, mặc dù là không có việc trực diện để mà gọi là đứng cái này cái bên kia hai bên, cũng như là cái thái độ của chính phủ của Hoa Kỳ đối với Oman để về cái vấn đề mà chứa chấp cũng như là Syria chứa chấp về nhóm Houthi ở tại đây, và ngay cả cái việc mà gọi là cứng rắn và giải quyết về cái vấn đề ở tại dải Gaza của do Thái luôn. Nói tóm lại đó là các quốc gia tiểu quốc trong vùng nó sẽ theo dõi rất là kỹ về những diễn tiến và những cái sách lược từ phía của Hoa Kỳ, và thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ không muốn chiến tranh và chỉ muốn có hòa bình, nhưng mà cái hòa bình trong chiến tranh và nỗ lực phải là sự công bằng, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề yêu cầu để rồi gọi là buông trôi đi những cái yếu điểm mình nêu ra về vấn đề mà về kiểm soát ở Biển Hoa Phút cũng như là vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran. Còn như nếu trường hợp mà không có được thành công này đó, thì cái sự đe dọa về cái vấn đề an ninh của tiểu quốc trong vùng mà chính Iran tạo ra cho cái vấn đề cái thắng lợi này. Do đó thì những quốc gia này bằng cách này cách khác, dù không nói ra, chắc cũng là yểm trợ cho Hoa Kỳ để mà làm sao giải quyết cho cái vấn đề gọi là ngừng bắn và cái thế và gọi là chẳng nặng đừng và cái thế phải chịu thua thối lui của Iraq là một trong những cái áp lực mà với cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Iran nó đã từng tuyên bố là nó sẽ làm cho cái vùng này bất ổn nếu mà không có đạt được những cái đòi hỏi của nó đưa ra mà Hoa Kỳ phải tuân theo một số những cái đòi hỏi vô cùng vô lý. Và bằng chứng là Iran đã bắt đầu mở những cái cuộc tấn công và tấn công vào các tàu dầu của những cái nước quanh vùng. Và cũng không ai cấm trong một hai ngày tới Iran sẽ lại tấn công những cái nước mà có cơ sở quân sự Hoa Kỳ ở đó. Cho nên các tiểu quân quốc các nước Ả Rập Thống Nhất đã lên tiếng tuyệt giao. Bây giờ đó thì còn nước nào nữa trong cái thời gian sắp tới sẽ tuyệt giao. Thì thưa anh Dân, cái chuyện mà Iran nó hăm dọa sẽ tấn công các nước khác trong cái thời gian sắp tới nếu mà Hoa Kỳ không có đồng ý những cái điều nó đưa ra đó, thì nó sẽ xảy ra hay không? Và nếu nó xảy ra, những nước này có sẽ theo chân các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất đó, để tuyệt giao với Iran hay không? Và sau đó, nếu mà đã tuyệt giao thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế của Iran, thưa anh Dân?
2: Trong phần cập nhật, chúng tôi đã lên tiếng rằng tiểu quốc UAE đấy chỉ có đoạn giao ngắn thời thôi, chứ không có phải là vĩnh viễn. Và chỉ có những cái dịch vụ liên quan đến tài chính, năng lượng, mậu dịch kinh tế mà thôi. Để trả đũa là tại sao thì xưa đến nay UAE là quốc gia không hề bị, ngoại trừ tháng 5, tức là đầu cuộc chiến hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran bắn vào, thì cuối tuần qua lại bị, và không có lý do gì cả. Người ta cho rằng Iran làm chuyện đó một cái thiếu suy nghĩ. Iran có 7 quốc gia lân quốc xung quanh cái vùng vịnh Ba Tư ở phía trong và ở phía ngoài, đã từng hợp tác với họ lâu đời bao nhiêu thập niên qua về vấn đề phát triển năng lượng để duy trì cán cân năng lượng trên toàn cầu. Và cái sự hợp tác đó nó đem lại hòa bình. Cho đến 6 tháng trước đây, thì Iran đánh Kuwait một cách tàn nhẫn luôn, chỉ vì Kuwait là thân với Mỹ. Rồi đánh Bahrain là vì Bahrain có căn cứ cho hạm đội C-17 số 5 của hải lực Hoa Kỳ chiếm qua lại, rồi đánh luôn cả ba quốc gia khác cũng ở trong vùng, ngoại trừ UAE. Thành thử ra câu hỏi của Nam Vong nói rằng 6 quốc gia còn lại đã từng bị đòn trong vòng cuộc chiến 6 tháng vừa qua, có thể nào noi gương UAE tạm dừng các sinh hoạt để tài chính kinh tế mậu dịch và năng lượng với Iran hay không? Thưa anh Nam Phong, cái chuyện nó khó xảy ra lắm, tại vì cái cấu kết năng lượng và hợp tác năng lượng 8 thập niên vừa qua ở đây nó bền chặt, dễ sợ lắm. Đó là lý do tại sao Iran nó ngồi lên trên đỉnh cao năng lượng đó, nó làm trời. Và các quốc gia kia đó có liên lạc năng lượng để là liên lạc thứ yếu không mà không có nắm chủ động. Thành thử ra chặt dây, rút cầu, tách bến là một chuyện vô cùng nguy hiểm cho chính họ. Ngoại trừ năng lượng, các quốc gia đó không còn khả năng nào để mà tự tồn cả. Cho nên chúng tôi không tin là cái giải pháp UAE đó nó sẽ là giải pháp có lợi. Và chúng tôi không tin là UAE đó sẽ kéo dài cái tình trạng đoạn giao về mậu dịch kinh tế tài chính và phải sớm nối lại. Cái vụ việc này, nhiệm kỳ đầu Tổng thống Trump đã chỉ thị cho chàng rể là đi kết nối với các quốc gia này đi, càng sớm càng tốt, để họ làm bạn của Do Thái. Làm bạn Do Thái tức là làm bạn của Mỹ. Và 4 trong 6 quốc gia đó đã trở thành thành viên của thỏa ước Abraham Accord. Chỉ có Ả Rập Saudi đó là một chút xíu nữa là thành, thì cuộc chiến nó xảy ra giữa Mỹ, Do Thái đánh Iran 12 ngày. Đợt gì tiến hành cái giao ước Abraham Accord đó, Tổng thống Trump muốn các quốc gia còn lại, kể cả Ả Rập Saudi đó, làm sao sớm nỗ lực đi vào cái hiệp ước Abraham Accord. Mà cái mà ông muốn đó là chuyện cực kỳ khó khăn cho các tiểu quốc trong vùng. Nhất là họ đang nằm ở vị trí trên đà dưới búa. Hỏa tiễn của Iran bay, cái cơ không người lái của Iran bay vô nước họ, mà họ không có dịp để đối đáp, đánh lại Iran, tại vì họ không muốn và họ không có khả năng, tại vì họ lệ thuộc về sức mạnh quân sự quá nhiều vô hải lực của quân đội Mỹ đóng tại Trung Đông. Vâng, không có một giải pháp nào cho các tiểu quốc ở đó. Một khi Iran nó làm trời, hai ngày nay Iran nó làm trời, nó bắn 2 chiếc tàu của UAE, nó đe dọa, nó bắn hỏa tiễn vô một số các quốc gia ở Liên Âu nữa. Đây là những cái trò phải nói rằng Iran bộ muốn tự tử hay sao vậy? Đối đầu với eo biển Hormuz không xong, đối đầu với lực lượng hải lực của Mỹ không xong, mà còn tính chuyện lôi thôi với các quốc gia khác. Sở dĩ Mỹ đang làm vậy là vì nó muốn phá thối, trong khi ông Trump ông muốn hòa bình trở lại, ổn định trở lại. Bây giờ thì cả ông Trump và Iran đã đồng ý với nhau. Trên căn bản đó, là Iran mong đợi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử cuối năm nay đó. Ông Trump, ông không có màng tới chuyện đó. Ông tin tưởng rằng đảng của ông, và nhất là ông chủ tịch Quốc hội Hạ viện Liên bang Mike Johnson ngày hôm qua tuyên bố đó, với con số bầu cử mà sơ bộ ngày hôm qua, tại 3 địa phương Alaska, Wyoming và Florida, cử tri Đảng Cộng Hòa đi bầu rất đông. Đông đến độ mà ông ngạc nhiên luôn. Nếu mà đó là cái diễn tiến nó được lặp đi lặp lại cho cuối năm nay đó, thì ông không ngần ngại, ông không sợ hãi là ông mất Hạ viện. Ông không sợ hãi là ông mất Thượng viện. Và đó là lý do tại sao ông Trump cuối tuần qua ông nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái hệ lụy bầu cử nó liên hệ tới cuộc chiến mà tôi đang đeo đuổi. Chống lại rằng điều đó có nghĩa là Trung ương Đảng Cộng Hòa đã rất tự tin vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Mặc dù trong cuộc sơ bộ ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra trường hợp đó, có 4 dân biểu Tổng thống Trump yểm trợ lại thua đồng đảng Điều đó có nghĩa là cử tri MAGA hay không MAGA đã không thuần nhất trong vấn đề bỏ phiếu cho mình, bỏ phiếu cho gà của mình. Dẫu sao đi nữa đó thì 34 người đảng Dân Chủ xông phá nội bộ, cạnh tranh với nhau, và xét qua hệ phái DSA đó. 34 người đó sẽ phải đối diện với cái thực tế là cuối năm thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay đó, bao nhiêu trong cái số bách phân này nó thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến dằn dai đã kéo dài quá lâu ở tại Ukraine, và nó lại sẽ có cái triển vọng tiếp tục kéo dài khi mà Putin tuyên bố là sẵn sàng là dài hơi để kéo dài cái cuộc chiến này để đạt được cái mục đích. Hiện giờ đó thì ông Zelensky sau một cái thời gian chạy đôn đáo khắp nơi để xin hỗ trợ, xin vũ khí và được những cái lời hứa, nhưng mà khổ nổi đó, có những cái thứ mà nó không thể nào mà nó có gây lập tức được, mà nó phải có cái thời gian ít nhất là một năm nó mới trở thành sự thật. Thí dụ như cái chuyện mà nhận được những cái hỗ trợ của các nước trong khối NATO, hay là thậm chí cái việc mà có thể sản xuất quả tiễn Patriot, mà cái vụ này đã dường như ông Trump, ông ấy cũng mập mờ, ông ấy muốn thay đổi ý định rồi. Và nội tình của ông Zelensky tại Ukraine nó cũng không khá. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà ông sa thải ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã bị cái lời ông tiếng về rất là nhiều, bị rất là nhiều chống đối. Rồi mới đây thì ông chuyển qua bên phía Quốc hội cái danh sách, cái tên của hai cái người đảm nhận hai cái vị trí là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Thì cái cho lay off đó, ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông ấy gần đây mới lên tiếng và kêu gọi là phải tổ chức bầu cử. Cái chuyện mà bầu cử ở Ukraine đã được kêu gọi rất là lâu rồi. Nhưng mà ông Zelensky với cái lý do là đất nước đang ở cái thời kỳ chiến tranh, không có thể nào tổ chức bầu cử được. Ông Zelensky có cái lý của ông. Và những người đưa ra cái đề nghị bầu cử đó cũng có cái lý của họ. Cái lý của những người đưa ra cái ý định phải có bầu cử là bởi vì ông Zelensky ấy nằm ở cái vị trí đó nó lâu quá rồi. Đâu có phải là ai cũng tin tưởng ông. Còn cái lý của ông Zelensky đó là đất nước của chúng ta đang bị chiến tranh. Bốn cái vùng mà Nga nó đang chiếm, thậm chí nếu mà ông vẫn coi nó là đất của Ukraine, kể cả luôn cả cái bán đảo Crimea là năm, thì ông có cái lý do ông nói rằng năm cái nơi này như vậy thì những người dân ở Ukraine ở đây họ không có được bỏ phiếu hay sao? Họ không có được quyền thể hiện cái quyền công dân của họ hay sao? Vâng, cho nên bên nào đó họ cũng có cái lý của họ, nhưng mà xem ra cái sự kiên nhẫn và cái sự nhẫn nại của người dân Ukraine nó cũng có một cái mức hạn định nào đó. Cái bằng chứng đó là người ta bắt đầu cảm thấy hỗ trợ cái việc bầu cử đó là đúng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà ông Ukraine đang gặp khó khăn trong cái cuộc chiến, rồi vấn đề đối ngoại đó, thì cũng không có được như ý. Bây giờ đến cái vấn đề mà lũng củng nội bộ ở bên trong. Thì anh nghĩ trong cái thời gian sắp tới, liệu ông Zelensky sẽ tiếp tục cứng rắn nói không với bầu cử, hay là rốt cuộc ông cũng sẽ phải chấp nhận tổ chức cuộc bầu cử trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà cái câu hỏi này cũng rất là hay. Nhưng mà câu trả lời phải đích xác từ phía của ông Zelensky lên. Nhưng mà cái áp lực rất là nhiều cho cái vị mà Tổng thống Zelensky này, vì cái lý do rằng càng ngày cái áp lực về chiến tranh càng mạnh ra. thì như là dùng Donetsk cũng là bị gọi là tấn công rất là mạnh về các quả tiễn và quả lực của nước Nga. Rồi những cái vấn đề mà gọi là đáp trả qua lại cũng như là những cái nỗ lực về đáp trả qua lại của đặc biệt là của nước Nga cũng đã tăng thêm lính dù cho vấn đề chiến trường mà có thể tăng lên khoảng 50.000 lính của nước Nga ở Chechnya, rồi thêm nữa là dồn cái nỗ lực về phía về chỉ huy của ông Putin đối với cuộc chiến này. Rồi quan trọng nữa là trong cái tình trạng mà nội bộ mà anh Nam Phong có đề cập tới, trong nội bộ của nước Nga cũng có của Ukraine cũng có những cái sai lầm trong tính toán về vấn đề hành quân cũng như là vấn đề quả tiễn mà ông Zelensky có đề nghị để mà có thể giúp cho cái vấn đề chống trả hay là để mà tấn công cho quân đội nước Nga. Thật sự đó thì cái vấn đề những quốc gia tại khối NATO hay là của Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ có cung cấp nó như thế nào và được cung cấp qua cái sự đòi hỏi của ông Zelensky là chuyện đó nó có, nhưng mà nó không phải cấp thời có liền. Đó là những cái chuyện mà nằm ở trên phương diện về thông tin báo chí bên ngoài, còn những cái chuyện mặt bên trong chúng ta không biết và cái chuyện đó nó có đủ cái thời gian để cung ứng hay không. Rồi cái áp lực về vấn đề chính trị cũng như là ngoại trưởng của nước Nga cũng cảnh báo cho vấn đề cho các quốc gia tại Âu Châu, nếu như các quốc gia tại châu cũng như là nước Anh, nước Pháp và nước Đức hoặc là quốc gia nào đó mà cung cấp về những cái quả tiễn hay là những cái phương tiện để cho Ukraine để mà chống lại nước Nga hay là để tự vệ thì nó có thể sẽ gặp những cái hậu quả rất là nhiều. Rồi cái vấn đề mà Ukraine phải chịu về những cái tin tức xấu ở trong nội bộ về lý do là trong cái nội bộ chính trị như là cái cuộc đòi hỏi bầu cử là tổng thống cũng như là vị bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng bị thay thế vì lý do là hé lộ có những cái điểm gọi là bất lợi hay là như không cái đồng quan điểm với cuộc chiến cũng như là với cái sự điều khiển của tổng thống. Quả thật đây là một cái áp lực rất là nhiều trở lên tổng thống Zelensky là đòi hỏi về cái vấn đề gọi là bầu cử tổng thống trả lời. Nhưng mà ông cũng đã diễn dẫn như anh Nam Phong có mô tả đấy là đất nước đang chiến tranh không thể nào tổ chức bầu cử một cách thông đạt được mà phần phải gia hạn. Do đó thì đây là cái vấn đề mà nó có rất là nhiều áp lực từ phía bên ngoài, áp lực về vấn đề quân sự, áp lực về chính trị nội bộ, cũng như là có những cái cuộc mà tham nhũng trong nội bộ về trong khi nội các. Rồi chưa nói là cái vấn đề tìm ra quân lính cũng như là tìm ra những cái loại vũ khí để có thể gọi là duy trì cái sức mạnh mà không phải quả tiễn tầm xa là Patriot như là sự đòi hỏi đối với tổng thống Mỹ mà có liệu cung cứng hay không. Mà chính ra ngay bây giờ chỉ hứa thôi nhưng mà nó không thể cấp thiết được mà nó có thể từ 6 tháng là 1 năm hoặc là lâu hơn. Qua những cái vấn đề này từ trong nội bộ có vấn đề rắc rối trong nội bộ. Thứ hai về vấn đề cuộc chiến quá dài. Cái thứ ba nữa đó là đòi hỏi về áp lực về vấn đề chính trị. Cái điểm thứ tư nữa đó là làm sao có thể đương đầu với những cái vấn đề khác. Mà đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn bên ngoài để đọc những cái bản tin. Còn những cái chuyện mà mặt bên trong giữa khối NATO yểm trợ như thế nào, chính phủ Mỹ yểm trợ như thế nào, và ngay cả lực lượng của Ukraine nó như thế nào, ngay cả về cái lực lượng đối phương đó là của vấn đề của nước Nga, cũng như là những cái tiểu quốc xung quanh mà trước đây cứ nằm trong cái vùng kiểm soát của Liên bang Xô Viết, thì hiện bây giờ là tách rời ra, thì còn có cái sự ủng hộ nào đó. Vấn đề này thật sự thì nó rất là nhiều chuyện. Nhưng mà liệu khi mà để nói chuyện về cái vấn đề mà từ chúc ra là cái vấn đề nào, liệu rằng 5 cái phần đất cộng thêm nữa cái bán đảo Crimea có cái được cái chịu nhượng bộ để mà ngừng bắn hay không? Chính tới ngày bây giờ thì vẫn chưa có cái sự chấp thuận nói chuyện giữa Tổng thống Nga với lại Tổng thống Zelensky của Ukraine. Thì đây là những cái vấn đề mà Nam Phong có nêu ra, chúng ta thấy được trên cái phương diện nhìn từ trên cao xuống, chúng ta thấy là dịch trên quả thật và có những cái điểm mà chúng ta được biết phía thông tin phía bên ngoài rất là rắc rối từ trong nội bộ về chính trị, thứ hai là về cái vấn đề mà thành công, thứ ba là thiếu cái vấn đề yểm trợ trong cái vũ khí chiến lược. Nhưng mà trong cái kết quả, trong cái cuộc hành quân này, sự thiệt hại về vấn đề binh lính, về vấn đề hậu cần, về vấn đề tiếp liệu, về nhiên liệu hay là phương tiện khác, đây là một vô số những cái vấn đề mà thành như là các quốc gia tại Âu Châu dù có hỗ trợ, có hứa là hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ bằng cách nào mà chúng ta chỉ hứa trên phương diện gọi là chung chung mà thôi, còn những cái chuyện bên trong bí mật chúng ta không biết. Phải là với những cái áp lực mà từ phía bên ngoài và cái sự gọi là không chịu nói chuyện trực tiếp với giữa hai cái vị lãnh đạo của nước Nga là ông Putin với lại Zelensky này, chúng ta thấy cái gì duy trì áp lực này để rồi sau đó thì bằng cách này cách khác trong nội bộ về vấn đề chính trị, về bầu cử tổng thống thay lợi hay không, hay là các cái viên chức mà gọi là đồng cốt trong cái bộ chiến tranh trong cái về của chiến tranh của Ukraine có cùng lòng thuận với lại tổng thống hay không. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn phía bên ngoài thôi, khó mà biết được ở bên trong như thế nào. Nhưng mà quả thật thì tính tới cái bây giờ, cái cuộc chiến kéo dài quá dài, nó tạo ra một số những cái vấn đề khó khăn trong nội bộ của Ukraine mà chúng ta thấy về vấn đề chỉ huy. Thứ hai là cái vấn đề tham nhũng. Điểm thứ ba nữa là cái mức độ áp lực từ phía của Hoa Kỳ cũng có, là cần phải có cái sự tự chí, tức là những bộ và những cái vùng đất đó thì thành lứa trung lập đã có những cái thực tốc này. Đó là một số những cái chuyện để rồi chúng ta thấy được rằng cái mức độ lãnh đạo của khối Âu Châu đối với cuộc chiến này. Thứ hai là với cái sự lãnh đạo chính trị từ phía của nội bộ của Ukraine, liệu là ông Tổng thống Zelensky có chịu nhận bộ để mà bầu cử hay không? Mà trong bầu cử này, với cái lý do ông nói là chiến tranh đang xảy ra như thế này, làm sao mà tổ chức bầu cử, và làm sao đi vận động, và làm sao để giải quyết vấn đề này, đây là vấn đề nan giải. Nhưng mà trên phương diện về thuần lý, một đất nước chiến tranh thì có thể đã xin gia hạn 2 năm, 3 năm hay là bao lâu nữa. Nhưng mà bây giờ cuộc chiến là trên 5 năm rồi, và đã bước lên giai đoạn 6, thì làm sao giải quyết được cái vấn đề này. Do đó thì đây là một trong những cái áp lực chính trị, và một cũng áp lực để mà làm sao thúc đẩy về vấn đề chiến tranh, cũng như cái sự kiên nhẫn của các quốc gia tại Âu Châu cũng có giới hạn, đó là cái vấn đề. Và Hoa Kỳ cũng mong muốn có những cái cuộc mà kết quả tốt hơn, nhưng mà sự chờ đợi này nó cũng sẽ làm cho khó cho Hoa Kỳ luôn. Đó là một số những vấn đề mà hiện nay, đó là trên phương diện nhìn về trên phương diện thực tế, ở trên phương diện truyền thông. Còn những cái vấn đề mà hỗ trợ như thế nào và nội bộ như thế nào, chúng ta chỉ biết trên những cái đề tài chính đó mà thôi, còn bên trong thì không biết, tại vì đây cũng có sự giới hạn về thông tin. Nói tóm lại là Ukraine tổng thống gặp rất là nhiều khó khăn, chứ không phải là không, nhưng mà cái thiện chí cũng là mở đầu, là muốn có cái sự đối thoại với hai bên, giữa Mã Tư Khoa chứ lại Kiev. Nhưng mà có cái áp lực nào nữa hay không, và cái tiến triển đó nó có thể thực hiện được không hay không, đó là cái vấn đề mà chưa có câu trả lời một cách sáng suốt. Nhưng mà quả thật trong nội bộ của Ukraine đang gặp vô cố, có những cái điểm mà rất là quan trọng và rất là khó khăn hiện nay, như là cái vấn đề việc bầu cử trả lời, rồi thêm nữa trong nội bộ về vấn đề chỉ huy, thì điểm nữa là cái sự gọi là đòi hỏi về vấn đề tiếp cận về vũ khí, vân vân. Đó là những cái vấn đề mà hiện nay thì chưa có câu trả lời dứt khoát như thế nào hết. Đó là cái nhìn tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, vấn đề bầu cử tại Ukraine cũng đã được kêu gọi từ lâu, mà không những từ trong nước mà trước đây một số các nước trong Liên Âu cũng đã nhắc đến cái việc này, nhưng mà nó đã không được ông Zelensky thực hiện. Bây giờ cái áp lực lần này xem ra nó có vẻ nó lớn hơn, đặc biệt là có một cái người mà được người dân Ukraine rất là quý mến, đó là cái vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bây giờ ông trở thành một gương mặt cứ tạm gọi là đối lập với ông Zelensky để kêu gọi bầu cử. Thì thưa anh Dân, với cái áp lực lần này, anh nghĩ rằng liệu ông Zelensky sẽ phải nhượng bộ để tổ chức bầu cử, hay là ông sẽ cứng rắn như những lần trước đây với cái lý do là đất nước đang có chiến tranh để rồi không tổ chức bầu cử, và thậm chí có thể sẽ có những cái hành động mà để giải quyết cái nhân vật đối lập này luôn, thưa anh Dân.
2: Chúng ta nên nhớ là nhân vật mang tên là Tổng thống Zelensky đó cũng quái đản lắm. Không thanh toán bạn bè của ông, vì bạn bè của ông vướng tội tham nhũng, không nương tay. Thành thử ra ông đâu có dễ gì mà làm vừa lòng đối lập. Nhất là đối lập đó, là người ông do chính ông chỉ định. Cái cuộc cờ mà ông đam mê về chiến thắng đế quốc Nga và dồn Nga vô cái thế là phải chịu thua thiệt. Đó là một giấc mơ rất lớn của một vị tổng thống mà gốc là một tài hài trên sân khấu. Khi mà đất nước của ông bị bom đạn, đã có một lần ông đã quỳ gối dưới một mái giáo đường sập vụn để yêu cầu Thượng Đế ban cho ông sự sáng sủa để giải quyết tại sao quê hương của ông lại bị đầy đọa như vậy. Không hiểu ông cầu nguyện được cái gì, nhưng mà cái đeo đuổi cuộc chiến chống Nga, chờ đợi Liên Âu và Mỹ cung cấp vũ khí để bảo vệ cho cái vị trí của ông là một vị tổng thống dân cử mà mấy năm nay đã không tái cử, không bầu cử trở lại nữa. Nó trở thành một cái huyền thoại mà chỉ có ông Zelensky ông biết thôi. Cho nên chính ông là cái chìa khóa để cởi trói cho chính ông. Chúng ta không thể nào mong đợi ông thay đổi như cái cách mà khuôn thước của cái nhìn của người Tây Phương, cái nhìn của người dân chủ và cái nhìn của những người không thực sự ở trong lòng chiến tranh. Tôi không thông cảm với Tổng thống Zelensky, nhưng tôi thấu cảm cho ông tại sao ông đã từng hành xử, cái cách ông hành xử như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, còn một cái vấn đề cuối cùng đó, đó là cái vụ lình xình gần đây giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Từ trước đến giờ đó, trong cái thời mà cựu Tổng thống Biden, cái sự hợp tác với Nam Hàn khá chặt chẽ, nhất là vào cái thời mà của vị Tổng thống vừa bị trước bế, Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có những cái ký kết, có những cái hứa hẹn rất là vững chắc trong cái vấn đề hợp tác. Nhưng mà sang đến cái thời mà ông Trump bắt đầu quay trở lại tòa Bạch Ốc lần thứ nhì, thì ông có một cái nhìn khác về bán đảo Triều Tiên. Nó không thể nào mà nó cứ hỗ trợ cho một phía dưới Nam Hàn, để rồi không thể nào làm gì được Bắc Hàn, và căng thẳng tình trạng nó cứ kéo dài. Tại sao không đem mọi việc lên trên bàn đàm phán để mà giải quyết? Đó là cái nhìn của ông Trump, mặc dầu ông đã không có đạt được cái điều ông mong muốn trong dường như là 3 lần lận. Vâng, cái lần thứ nhất thì không tính, nhưng mà 2 lần mà ông đàm phán với Kim Jong Un, nó không đạt được cái thành công. Lần này đó thì không biết ông nghĩ rằng ông vì cái lý do gì mà ông có thể thuyết phục Kim Jong Un, đặc biệt đó là vấn đề vũ khí nguyên tử, đặc biệt đó là vấn đề chấm dứt cái căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Mấy ngày trước thì ông nói về cái sự hợp tác tập trận, ông nói thứ nhất là nó hao tốn, thứ hai đó nó gây căng thẳng thêm. Bởi vì cái sự hiện diện của lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở cái vùng này, nó sẽ làm cho Bắc Hàn nó nổi điên lên. Cho nên thôi, bớt đi. Vừa đỡ tốn kém mà vừa đỡ gây căng thẳng. Ngày hôm nay thì ông gần như là chính thức tuyên bố là ông sẽ có cái chương trình để mà nói chuyện với Kim Jong Un về cái cuộc chiến ở tại cái bán đảo Triều Tiên này. Cho nên xem ra trong cái thời gian sắp tới, bên phía Bộ Ngoại giao sẽ phải có những cái vận chuyển để sắp xếp để có được một cái cuộc gặp gỡ giữa hai người này, Tổng thống Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong Un. Không biết lần này nó họ sẽ sắp xếp gặp gỡ ở đâu, và rồi ông Trump lần này có đem theo những cái bùa phép gì để có thể đạt được những cái thỏa thuận với Kim Jong Un, một cái đất nước mà với cái sự cầm đầu của một cái người trẻ còn rất là nhiều máu nóng, lúc nào cũng nghĩ cái quyền tự chủ của đất nước mình và lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả những cái điều mà thế giới ngăn cấm. Thí dụ như đã từng nói rằng mình đã có khả năng để mà có được vũ khí nguyên tử, vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì cái việc mà ông Trump gặp Kim Jong Un nó sẽ xảy ra sớm hay không? Và rồi lần này đó, liệu hai bên có sẽ có được những cái tiến bộ gì khá hơn hai lần trước hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Qua cái tiến trình mà giữa cái cuộc tập trận của giữa Hoa Kỳ với lại Nam Hàn, mà chỉ thay vì hai tuần lễ, mà chỉ có một cái tuần lễ mà thôi, và Tổng thống Trump thì nói rằng đây là một cái việc làm mà nó cần thiết trong cái lĩnh vực về ngoại giao, thì Tổng thống Trump đang thúc đẩy của các cái nhà gọi là phụ tá để mà có thể cũng có một cuộc sắp xếp trực tiếp với lãnh đạo của Bắc Hàn, đó là ông Kim Jong-un, trong cái mùa thu năm nay. Trong cái nỗ lực mà chúng tôi nghĩ rằng đây là cái hoạt động về vấn đề ngoại giao mà coi là hạt nhân cũng là một trong những cái điều kiện mà được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì theo những cái tiến trình đó được dự tù, đó là khoảng tháng 11, và thời điểm các nhà lãnh đạo ở trong khu vực của thế giới đang tập trung ở tại Trung Quốc để dự hội nghị cao cấp về APEC ở tại Thẩm Quyến. Thì tuy nhiên kế hoạch này mới chỉ dừng ở cái mức độ thảo luận mà thôi, nhưng mà chưa có cái quá trình nào chuẩn bị chính thức hết. Mà quan chức của Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Trump và ông Kim sẽ gặp nhau vào một thời điểm thích hợp, tức là chỉ nói là một thời điểm thích hợp nào đó mà không có biết chắc chắn nó như thế nào hết, và cho biết được rằng không có thể nào mà xác định về cái vấn đề kế hoạch cũng như là thông tin trong cuộc gặp này hết. Cái việc mà quan trọng hiện nay đó là sau khi mà Tổng thống Trump tiếp tục phát đi tín hiệu muốn nối lại ngoại giao đối thoại đối diện với là Bình Nhưỡng, trong những ngày gần đây ông đã chỉ thị về một cái cuộc gọi là giảm mức độ gọi là tập trận quy mô như phần đầu giữa Mỹ và Nam Hàn, đồng thời cũng đưa ra là cái nước Mỹ cũng cần có những cái quan hệ tốt đẹp đối với ông Kim Jong Un, cho nên cuộc tập trận được rút ngắn đáng kể và một số nội dung huấn luyện thực sự cũng đã bị giảm bớt xuống. Thì ông nói rằng đây là một cái việc làm nó cần thiết mà Tòa Bạch Ốc cũng vẫn không có tuyên bố những cái chi tiết nó như thế nào hết. Đối với cái giới chức mà của Nam Hàn thì hoan nghênh cái khả năng nối lại về vấn đề tiếp xúc gặp gỡ về ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, cho rằng hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Bắc Hàn cũng có thể tạo ra điều kiện để đối thoại để nhằm giúp đi được cái sự ổn định lâu dài của bán đảo Triều Tiên. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đọc và được hiểu được nó như thế nào. Nhưng mà trong một số các phân tích quốc gia thì nói rằng cũng phải chờ đợi được cái cuộc gặp gỡ. Mà nếu như nó có xảy ra vào tháng 11 này, trong cái cuộc gặp gỡ, đó là một cái điều quan trọng đáng chú ý. Và nó cũng không phải đây là một cái sự ngẫu nhiên, mà nó cũng có thể là một sự tính toán lâu dài. Nói như vậy thì hiện nay, với những cái vấn đề mà thiện chí là giảm bớt đi cái vấn đề mà biểu diễn phối hợp tập trận quân sự, cũng đã nói lên cái thiện chí và cái hình ảnh mà bắt tay giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với nhà lãnh đạo Bắc Hàn ở ngay cái lần tranh quân sự mà trước đây trong thời những kỳ đầu ông đã làm. Người ta thấy được rằng cái mức độ này làm cho về cái tiến trình về cái vấn đề ngoại giao cũng như là thân thiện của Hoa Kỳ có thể phần nào cũng sẽ được khởi đầu trở lại sau một cái thời gian dài mà không có nhắc tới cái chuyện là giữa mà Hoa Kỳ với lại Bắc Hàn. Thì đây là một số những cái điều mà ta biết được cái ngày hôm nay mà thôi. Còn những cái phần mà đoán ở bên trong là như thế nào thì tôi không biết. Lý do là tại vì như cái phần đầu dẫn giải đó, và chuyện đây cũng chỉ là những cuộc tiếp xúc mà sơ khởi đó mà thôi, chưa có một cái sự đồng ý nào chính thức hết trơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong cũng xin ý kiến anh Dân về vấn đề này trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay.
2: Vâng, cái chuyện ngạc nhiên đó là ngày hôm qua Tổng thống Trump đã đặt vấn đề nguyên tử. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên có tới 57 vũ khí nguyên tử loại tối tân. Một chuyện mà nếu tôi làm Tổng thống đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi nghĩ Tổng thống Trump nói hơi quá như vậy. 57 cái loại vũ khí tối tân về nguyên tử mà Bắc Triều Tiên có đó, nó là một kết quả lâu dài ba đời họ Kim, chứ không có phải chỉ có Kim Chính Ngân. Ông cũng tiết lộ rằng trong một lần giao kết mới đây đó, Kim Sáng Anh có đồng ý với ông Trump. Người ta không biết đồng ý về cái gì. Bây giờ chúng ta biết rằng đồng ý là gặp gỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế APEC tại thành phố Thẩm Quyến vào tháng 11 bên lề. Chứ còn hợp tác gặp gỡ một đối một tại một địa điểm nào đó, chúng tôi không tin nó xảy ra. Và ông nhắc lại vấn đề nguyên tử đó, đó chứng tỏ là ông quan tâm đến một Bắc Triều Tiên trở nên hung hãn hơn trong tương lai nếu nó có sự thúc đẩy của Nga và Trung Cộng. Cái bộ ba này đó, nó là một liên minh khá quan trọng. Nó yểm trợ cho chính quyền Iran, nó yểm trợ cho chính trường Ukraine, mà Tổng thống Trump không thể nào chịu nổi phải quán xuyến hai cuộc chiến trong cùng một lúc. Vâng, chúng ta không có thêm bất cứ một chi tiết nào chính thức hóa, nhưng đây là một sự việc nó xảy ra lần đầu tiên sau khi hai người đã gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ đầu. Và đây chỉ là những nối kết lần thứ nhất cho nhiệm kỳ hai. Chắc chắn vấn đề nguyên tử năng là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên Tổng thống Trump đâu có quan tâm gì vấn đề hòa ái dân tộc giữa hai miền. Ông cũng chẳng có liên quan gì tới chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70 mấy năm nay mà vẫn còn ở Mỹ chưa chấm dứt. Thì ra chúng tôi sẽ nhắc lại đó, cái lời của Tổng thống Trump đó, là Bắc Triều Tiên có tới 57 loại vũ khí nguyên tử tối tân. Một sự kiện mà nếu tôi là Tổng thống đó, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều đó có nghĩa là ông vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thái Dân. Xin hẹn câu chuyện tự sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả hai anh vào chương trình thứ năm 20 tháng 8. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121.

lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv / yobhcareer.

0: xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay như chúng tôi đã thông báo ngày hôm qua, nhiệt độ cũng rất là đẹp vào ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F và thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ. Những ngày kế tiếp và nhiệt độ nó cũng sẽ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 57%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay ngày 18 tháng 8 và ngày, em xin lỗi, hôm nay là ngày 19 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 7 tháng 7, có mây từng phần và nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 giờ 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 sáng và lần lúc 7 giờ 29 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 14 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 23 chiều và lần lúc 11 giờ 25 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. California luôn là một tiểu bang đi đầu về vấn đề nói là bảo vệ môi trường. Vào ngày 17 vừa qua, thì bên phía California đã thông qua một quy định mới để hạn chế những cái loại vỏ xe mà người dân có thể mua khi cần để mà thay cái vỏ cũ. Theo tin tức cho biết thì Quỹ ban Năng lượng California CEC đã bỏ phiếu thông qua với sự đồng ý tuyệt đối những cái quy định mới nhằm loại bỏ dần việc bán những loại vỏ xe thay thế không có đáp ứng được những cái điều kiện về hiệu suất năng lượng. Ông David Horschel, chủ tịch của CEC cho rằng mục tiêu của việc này là bảo vệ người tiêu dùng, giúp cho người dân tránh được những cái chi phí cao về lâu về dài. Các nhà sản xuất vỏ xe hơi và Ủy ban Năng lượng California có một cái quan điểm ngược với nhau về việc quy định này có làm tăng cái chi phí sinh hoạt tại tiểu bang hay không. Cả hai bên đều thừa nhận rằng quy định này sẽ khiến một phần đáng kể các loại vỏ xe hiện đang bán tại California không còn được phép lưu hành trên thị trường nữa. Yếu tố chính trong cái quy định này là cái lực cản lăn của cái vỏ xe, là mức năng lượng mà cái vỏ xe phải tiêu thụ khi mà di chuyển trên đường. Cái lực cản thấp hơn sẽ giúp xe tiêu tốn cái năng lượng ít hơn. Những xe mới thường được trang bị sẵn cái loại vỏ xe có cái hiệu suất tốt, nhưng mà người lái xe thì vẫn thường thay bằng những cái loại vỏ xe có lực cản lăn cao hơn bởi vì cái giá của nó rẻ hơn so với cái loại kia. Theo quy định thì bắt đầu vào năm 2029, chỉ có những loại vỏ xe có mức lực cản lăn tối đa là 9.1 NKN là được phép bán.

0: tại California. Ở giai đoạn kế tiếp giai đoạn thứ hai, tiêu chuẩn này sẽ giảm xuống còn 7.2 NKN bắt đầu từ năm 2033. Và bên phía Ủy ban Năng lượng California đã đưa ra những cái điều kiện này sau khi thử nghiệm 537 loại vỏ xe khác nhau. Theo Ủy ban này cho biết, quy định này nhằm bảo đảm là vỏ xe thay thế bán tại California sẽ có cái hiệu sức năng lượng ít nhất phải tương đương với những loại vỏ xe được trang bị sẵn trên những cái loại xe mới vừa chế tạo gần đây. Ủy ban ước tính người dân California có thể tiết kiệm được khoảng 79 đồng chi phí nhiên liệu hoặc là điện năng trong vòng 4 tháng ở cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vỏ xe lại không có hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này. Đại diện cho hãng Goodyear nói trước ủy ban rằng quy định này sẽ làm tăng chi phí cho người lái xe. Goodyear đã đặt câu hỏi về dữ liệu mà bên phía ủy ban này công bố liên quan đến chi phí của những cái vỏ xe mới. Mặc dù ủy ban cho biết giá sẽ tăng trung bình chỉ khoảng 6 đồng rưỡi cho mỗi cái vỏ xe trong giai đoạn thứ nhì, nhưng mà trên thực tế tăng chi phí có thể lên tới hàng trăm đô la. Quy định mới này sẽ loại bỏ khoảng 70% các loại vỏ xe hiện đang bán tại California vào năm 2033. Các nhà sản xuất vỏ xe khác như là Bridgestone và Michelin cũng bày tỏ lo ngại về cách mà ủy ban này thực hiện cái quy định này. Và họ lo rằng cái điều này có thể tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng, gây tác động tiêu cực đến những nhà sản xuất với cái quy mô lớn. Các nhà hoạt động vì môi trường thì đã kêu gọi ủy ban CEC thông qua những cái quy định này. Theo họ, lợi ích về chất lượng không khí và những tác động tích cực khác đối với môi trường sẽ rất cao. Đại diện của CEC cho biết, họ sẽ sử dụng cái phòng thí nghiệm để kiểm tra những cái vỏ xe nhằm xác định thông tin do các nhà sản xuất cung cấp, đồng thời cũng sẽ làm việc với những nhà bán lẻ. Cái quy định mới có một số những cái trường hợp bao gồm những cái loại vỏ xe như sau. Những cái vỏ xe đua được thiết kế đặc biệt cho những cái giải xe đua thể thao, những cái loại vỏ xe sử dụng cho mùa đông, những cái loại vỏ xe có hiệu suất cao có thể dùng cho 4 mùa, bao gồm cả mùa đông, những cái loại vỏ xe đã qua sử dụng được đắp lại cái phía ngoài, đắp lại gai, tức là loại tái chế, những cái loại vỏ xe có gai sâu. Và cuối cùng là những cái loại vỏ xe chế ra để gắn vào cho những cái xe chuyên môn đi vào những cái địa hình gập ghềnh. Vâng, đó là những cái loại mà được loại trừ ra, nó không nằm ở trong cái quy định của bên phía CEC. Còn riêng những cái loại xe thông thường, với những loại xe thông thường thì phải tuân theo cái điều kiện mới của cơ quan bảo vệ môi trường California. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Chị Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 185 điểm và Nasdaq tăng 136 điểm. Vàng tăng 129 mỹ kim hay là 4.549 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỗi kim 26.180 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 85.22 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sân bay San Diego khởi công mở rộng đường nội bộ khu vực sân bay. Tuần này, sân bay quốc tế San Diego đã khởi công một số dự án mở rộng đường nhằm mục đích giúp quản lý giao thông ra vào sân bay trên các tuyến phố trong thành phố. Các đội thi công đang bắt đầu công việc bổ sung các làn rẽ trái và rẽ phải mới cho một đoạn đường Pacific Highway gần trung tâm cho thuê xe của sân bay. Đường Farm Street và Gray cũng sẽ được mở rộng thêm làn đường. Các dự án bao gồm làn đường dành cho xe đạp mới, đường rơi xe lửa bị cắt ngang, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông và đèn đường. Và một bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego chấm dứt thỏa thuận sử dụng trường bắn với ICE và CCP. Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã chấm dứt các thỏa thuận cho phép cơ quan nhập cư liên bang sử dụng hai trường bắn của quận. Các đặc vụ của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới trước đây đã được huấn luyện tại một trường bắn thuộc sở hữu của quận Ochemeta và một trường bắn do quận thuê tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Miramar. Và một cái bản tin nữa đó là báo cáo mới cảnh báo nguồn tài trợ cho đường sắt cao tốc có thể cạn kiệt vào năm 2027, đồng thời nêu lên những lo ngại về tính minh bạch. Một báo cáo mới về dự án đường sắt cao tốc đang gặp nhiều khó khăn của California đã làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và cảnh báo rằng dự án có thể hết tiền vào cuối năm sau. Báo cáo được tổng thanh tra SSR Benjamin Turner trình lên thống đốc Kevin Newsom, chủ tịch thượng viện lâm thời và chủ tịch hạ viện vào ngày 31 tháng 7, báo cáo dựa trên phân tích của tổng thanh tra về kế hoạch kinh doanh năm 2026 cuối cùng của cơ quan này, trong đó cung cấp các cập nhật các mốc thời gian dự kiến và các chi tiết khác liên quan đến dự án đường sắt. Và một bản tin nữa là hiện tượng El Nino rất mạnh đang đến gần. Dưới đây là cách chuẩn bị. Trước nguy cơ mùa El Nino rất mạnh sắp tới, các nhà lãnh đạo thành phố San Diego và các quan chức khẩn cấp hôm nay đã kêu gọi người dân thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khả năng mưa lớn và lũ lụt. Người dân được khuyến cáo nên nắm rõ nguy cơ lũ lụt tùy thuộc vào nơi sinh sống, lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đăng ký nhận thông báo từ các nguồn chính thức. Thị trưởng South Florida cho biết là hiện tượng El Nino có thể mang đến lượng mưa lớn hơn cho San Diego vào mùa đông này. Và chúng tôi đang hành động ngay từ bây giờ để chuẩn bị. Và các khoản thế chấp có thể chuyển nhượng mang đến cho người mua nhà con đường tiếp cận lãi suất thấp hơn trong thị trường khó khăn. Những người mua nhà đang phải đối mặt với lãi suất cao có một lựa chọn thế chấp có thể giúp họ sở hữu ngôi nhà mơ ước. Các khoản vay có thể chuyển nhượng. Carla Hora và vợ đã tìm kiếm nhà trong vài tháng nay. Gia đình bốn người này hiện đang thuê nhà ở Imperial Beach và muốn chuyển từ nhà 2 phòng ngủ sang nhà 4 phòng ngủ. Nhưng giống như nhiều người mua nhà khác, họ gặp phải khó khăn về lãi suất. Theo số liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang thì lãi suất trung bình cho khoản vay thế chấp cố định 30 năm tại Mỹ là 6.7%. Trong khi đó lãi suất cho khoản vay thế chấp cố định 15 năm là 6%. Và tiếp theo một bản tin nữa là nghi phạm bị bắt giữ vì hành hung đến chết người hàng xóm khi người này cố gắng cắn ngăn một cuộc ấu đả. Một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh chết một người hàng xóm khi người ấy cố gắng cản ngăn một cuộc ấu đả giữa cháu trai của người hàng xóm bên ngoài một khu chung cư ở Midport. Và các nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba thì theo sở cảnh sát San Diego, Esquivel đã bị giữ vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai tại khu vực số 300 đường ở Chula Vista. Anh ta đã bị giam giữ tại nhà tù quận San Diego với cáo buộc giết người và hành hung bằng vũ khí nguy hiểm. Và một cái bản tin nữa đó là vấn đề nắm mốc buộc trường tiểu học Del Sur phải tạm thời chuyển điểm. Học sinh trường tiểu học Del Sur mở sẽ trở lại trường vào tuần tới, nhưng các em sẽ tạm thời học tại trường tiểu học Stonebridge sau khi những lo ngại về nấm mốc khiến cho năm học bị trì hoãn. Học khu Foley Unify cho biết là kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ nấm mốc cao ở một số phòng học và khu vực sinh hoạt chung, dẫn đến việc phải tiến hành thêm các biện pháp xử lý và quyết định di dời học sinh trong thời gian dọn dẹp. Và một bản tin nữa là người đi bộ bị mắc kẹt giữa hai xe trong vụ tai nạn giao thông ở Sinti. Một người đi bộ bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng trong một vụ va chạm giữa hai xe ở Sinti hôm thứ Ba. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego thì các cảnh sát đã nhận được một tin báo là một vụ tai nạn liên quan đến hai xe và một người đi bộ tại khu vực số 7900 đường Pauline Drive vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng thứ Ba. Các quan chức cảnh sát trưởng cho biết người đi bộ mắc kẹt giữa hai phương tiện khi cảnh sát đến và bị thương nặng. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ vừa diễn ra tại tiểu bang Florida ngày hôm qua. Có hai kết quả cho thấy cử tri của tiểu bang này dường như không còn thích bên phía đảng Dân Chủ truyền thống nữa. Và dĩ nhiên bên phía đảng Cộng Hòa họ cũng lờ đi luôn, mà bây giờ họ lại đang có cái khuynh hướng đi theo cái đảng gọi là cấp tiến hay gọi là thiên tả, hoặc là thậm chí như ông Trump nói là cộng sản. Chiến thắng của nhân vật mang tên là Angie Nixon rất là bất ngờ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của bên phía đảng Dân Chủ tại Florida để tranh cái ghế thượng viện của Hoa Kỳ, đúng vào cái thời điểm mà cử tri tại nhiều tiểu bang đang cũng lựa chọn những ứng cử viên cho những cuộc bầu cử quyết định cái quyền kiểm soát của quốc hội. Bà Angie Nixon, một người theo khuynh hướng xã hội dân chủ mới, có nghĩa là thiên tả và nghiêng hết về bên trái, đã tạo ra một cái bất ngờ, mang về thắng lợi cho bên phía phe cấp tiến thiên tả, khi mà đánh bại ứng cử viên Alex Vindman, cũng là một ứng viên của đảng Dân Chủ. Đây là một trung tá đã về hưu và cũng là cựu chiến binh của từng chiến đấu tại chiến trường Iraq, người đang trước đây nắm cái lợi thế phải nói rằng vượt xa bà Angie về ngân sách tranh cử. Ông Vindman được biết đã huy động được hơn 16 triệu cho chiến dịch tranh cử của mình, một con số khá lớn đối với một đảng viên Dân Chủ đi vận động trong một tiểu bang Cộng Hòa như tiểu bang Florida. Trong khi đó thì bà Nixon chỉ vận động và kêu gọi chưa tới $1,000,000. Ông Vindman là người thu hút sự chú ý của dư luận vào năm 2019 khi mà ông này đồng ý ra làm chứng trước quốc hội trong cái việc luận tội lần thứ nhất của Tổng thống Trump mà bên phía Hạ viện do bà Nancy khởi xướng. Tờ Politico ghi nhận ngay cả khi có lợi thế về tiền bạc vận động tranh cử lên tới hàng triệu đô la và sự ủng hộ từ Tổng thống Trump cũng không có làm thay đổi một số những cử tri ở Florida. Thay vào đó họ gây chấn động cái giới lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này khi mà họ không có mặn mà lắm với những ứng cử viên được giới chức đảng hậu thuẫn và giới thiệu. Tại khu vực bầu cử số 19 của tiểu bang Florida, ứng cử viên được Tổng thống Trump hậu thuẫn là Catalina Love, một cựu cố vấn tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, đã thua trước Jimmy Swagger, giám đốc điều hành trong ngành truyền thông và chủ sở hữu của một đài phát thanh chuyên về những chương trình tọa đàm bảo thủ với cách biệt khoảng đến 7%. Ngoài ra, dân biểu Cory Mills cũng thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Florida. Đối thủ của ông là cựu nhà báo truyền hình Ryan Ilger, giành được đề cử của đảng Cộng Hòa, vượt qua ông Mills tại khu vực bầu cử số 7 của tiểu bang Florida. nơi mà Tổng thống Trump từng thắng với cách biệt 12% vào năm 2024. Theo tin tức thì ông Mills thất bại bởi vì đang gặp phải nhiều cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện về những cáo buộc về hành vi sai trái về tình cảm và vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử, cũng như cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về vấn đề tài chính của ông. Ông đã phủ nhận tất cả tội trạng và cáo buộc, bất chấp những điều đó, ông Mills vẫn nhận được cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Thất bại này khiến ông trở thành người mới nhất trong nhóm ứng cử viên của đảng Cộng hòa bị thua trong cái kỳ bầu cử sơ bộ, mặc dầu được sự ủng hộ của ông Trump. Trước đó thì dân biểu của đảng Cộng hòa là Andy Auger của tiểu bang Tennessee cũng đã không có được cái sự tin tưởng của cử tri. Thẳng thắn mà nói, người dân đang cảm thấy thất vọng về cả hai đảng. Giám đốc tài chính của tiểu bang Florida là cựu dân biểu và cựu chủ tịch đảng Cộng hòa tại tiểu bang này cho biết. Ông nói là họ thất vọng bởi vì cả hai bên không có thực hiện được những gì đã hứa. Họ muốn thấy cái kết quả thực tế cho chính họ. Họ muốn thấy cái kết quả cho người dân Hoa Kỳ. Cái kết quả bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này là thắng lợi mới nhất trong chuỗi thành công của các ứng cử viên cấp tiến cực tả thuộc phe nổi dậy trong chính nội bộ của đảng Dân Chủ đi ra. Nhiều cử tri của đảng này đang tỏ ra thất vọng với giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, những người mà họ coi là đã quá già, quá lớn tuổi, thiếu hiệu quả trong việc đối phó với bên phía đảng Cộng hòa, đặc biệt là đối phó với đương kim Tổng thống Donald J. Trump. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam Airlines gặp khó khi cất cánh tại Đức. Thì máy bay Boeing 787-9 của Việt Nam Airlines chạy đà tại sân bay Munich. Phi công lái ghi nhận tốc độ không tăng rồi giảm trở lại. Do không đủ khoảng cách để dừng cất cánh, phi công tiếp tục thực hiện quy trình và đưa máy bay lên không trung. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng thông tin sơ bộ về sự cố xảy ra với chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Munich, Thủ Đức ngày 15 tháng 8. Và thành phố Sài Gòn lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Các chuyên gia cho rằng quy hoạch tổng thể thành phố Sài Gòn tầm nhìn 100 năm cần gắn phát triển đô thị với hệ thống giao thông đa phương thức, không gian xanh, nguồn nước, khả năng huy động vốn và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch mới nhằm định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao vai trò của thành phố Sài Gòn trong vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam và khu vực. Và một bản tin nữa là chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh. Dự thảo của Bộ Luật Hình sự sửa đổi đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có tội mua bán trái phép chất ma túy, tiếp dâm người dưới 16 tuổi, sống loài người và tội phạm chiến tranh. Và một bản tin thế giới là một người đàn ông bị quốc án 73 tháng tù vì âm mưu ám sát ông Putin. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8, một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ, bị tòa án liên bang kết án hơn 6 năm tù sau khi thừa nhận đã lên kế hoạch ám sát Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ren Michael Inglis, 26 tuổi, cư dân của thị trấn South Deerfield thuộc tiểu bang Massachusetts, cũng sẽ bị chịu thêm 3 tháng quản chế sau khi mãn hạn tù. Trong phiên xét xử, các công tố viên đã đề xuất mức án là 121 tháng tù. Và học giả Mỹ cảnh báo nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan tăng cao. Một học giả chính trị Mỹ cảnh báo rằng nhiều chỉ số cho thấy Bắc Kinh có thể cho rằng cửa sổ cơ hội để tấn công Đài Loan đang dần thu hẹp. Trong khi đó, việc Mỹ tiêu hao một lượng lớn đạn dược do can dự vào cuộc chiến với Iran có thể làm gia tăng khả năng nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình sử dụng vũ lực với Đài Loan trước tháng 8 năm 2027. Đây là một tín hiệu cảnh báo đối với cả Mỹ và Đài Loan. Và một bản tin khác đó là ông Trump tìm cách gặp Kim Jong-un sớm nhất vào mùa thu này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un ngay trong mùa thu năm nay, trong một nỗ lực khôi phục hoạt động ngoại giao hạt nhân từng được triển khai trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo Wall Street Journal thì ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng 11. Thời điểm các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới tập trung tại Trung Quốc dự hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến. Và một cái bản tin là Mỹ tiếp đánh giá gánh nặng xã hội với người xin thẻ xanh. Quy định cuối cùng về gánh nặng xã hội do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hồi tháng 7 sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2026. Ngày 18 tháng 8, cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ ban hành hướng dẫn kèm theo làm rõ các viên chức di trú đánh giá khả năng người nước ngoài xin thị thực nhập cảnh hoặc là điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân hợp pháp, thường gọi là người có thẻ xanh, trở thành gánh nặng xã hội. Và một cái bản tin nữa đó là cố vấn ông Trump nghi giới tình báo Mỹ ém hồ sơ Trung Quốc can thiệp bầu cử. Cố vấn thương mại và công nghiệp Nhà Trắng Peter Navarro gần đây đã đăng bài trên Washington đặt câu hỏi về các cơ quan tình báo Mỹ đã cắt giảm, tách nhỏ hoặc là rút lại những nội dung nào khi xử lý thông tin tình báo liên quan đến sự can dự của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Và một bản tin cuối đó là NSA thì quản công bố báo cáo về các mối đe dọa đối với bầu cử. Một bản ghi nhớ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ được Nhà Trắng giải mật ngày 18 tháng 8 cho thấy cơ quan này từng trì hoãn công bố một báo cáo tình báo về các mối đe dọa đối với bầu cử Mỹ vì lo ngại bị gắn với cái gọi là chính phủ ngầm. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả. Dạ bây giờ thì mời anh Nam Phong trở lại. Xin lỗi Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi sẽ gửi thêm một cái bản tin nữa trước khi chúng ta chấm dứt. Tòa án liên bang hôm ngày hôm qua đã ra lệnh là không cho phép bên phía hành pháp bỏ cái kế hoạch vào cái thời của cựu tổng thống Biden. Cái kế hoạch này là gì? Kế hoạch này là việc dời cái trụ sở của cơ quan FBI tới Maryland. Năm 2023 thì dưới thời của cựu tổng thống Biden, bên phía đó đã thông báo là sẽ dời cái trụ sở của FBI từ Washington tới Maryland. Nhưng mà vào tháng 7 năm ngoái thì ông Cash Patel là giám đốc FBI hiện tại, ông thông báo là cơ quan này sẽ chỉ dời tới cái tòa nhà Reagan Building. Nó nằm cách cái trụ sở hiện tại của FBI chỉ có vài dãy phố thôi. Ông cho biết là tòa nhà này sẽ đáp ứng giúp FBI thực hiện trách nhiệm một cách hiệu quả cao nhất. Về vấn đề chi phí và tài nguyên, nó ít tốn kém hơn là dời về Maryland. Tháng 11 năm ngoái thì tiểu bang Maryland đã từng nộp đơn kiện cả ông Patel lẫn cơ quan FBI và cáo buộc bên phía hành pháp đã phá hoại cái kế hoạch năm 2023 của cựu tổng thống Biden một cách trái phép. Đúng ra tiểu bang này sẽ hưởng cái số tiền trợ cấp về vấn đề di chuyển là 323 triệu mà Quốc hội đã đồng ý cho kế hoạch đó. Bây giờ thì cái chuyện di chuyển nó không có, cho nên là số tiền đó cũng không có luôn. và họ đã kiện. Và hôm ngày hôm qua, ông Theodore Chuang, một chánh án liên bang ở Maryland, đã đồng ý với cái phán quyết dài 47 trang, tuyên bố là cái số tiền trợ cấp này phải được chuyển cho Maryland, và cái vấn đề di chuyển phải làm theo đúng cái quy định từ trước đã được đồng ý vào năm 2023. Bên phía FBI đã phản đối quyết định này. Họ nói đây không phải là lần đầu tiên mà tòa án nói chung cố tình phá hoại mục tiêu của bên hành pháp. Về cái phương thức mà chúng tôi muốn đạt hiệu quả cao hơn, về phương thức tiết kiệm cho người Mỹ, tòa đã quyết định can thiệp một cách trái phép chỉ vì lý do chính trị. FBI chỉ biết hoàn toàn tập trung vào cái nhiệm vụ của mình và sẽ tiếp tục chọn cái phương thức nào tốt nhất để đáp ứng cho cái nhu cầu làm việc của mình. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được nhường lời cho chị Hoài Hương chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Hoài Hương, xin đọc thêm một bản tin này cũng rất là đau buồn. Đó là học sinh lớp 9 Philippines lai kim cảnh bắn mạng học rồi tự sát. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền nam của Philippines, một học sinh lớp 9 đã nổ súng bắn chết một học sinh cùng trường, đồng thời livestream khoảnh khắc nổ súng vào các bạn học trên mạng xã hội và sau đó rồi tự sát. Cảnh sát cho biết là vụ việc khiến cho hai người bao gồm cả tay súng thiệt mạng và nhiều người bị thương. Và một bản tin cuốn đó là ông Trump hiện chưa có kế hoạch đàm phán với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba 18 tháng 8 cho biết là hiện Mỹ và Iran không đàm phán, cũng không có kế hoạch đàm phán. Ông một lần nữa nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn đang triển khai đầy đủ lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran. Và sau đây là thông báo từ đài tiếng nước tôi, San Diego. Đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo ngày 23 tháng 8 là ngày Chủ nhật tới đây, tất nhiên là ngày giỗ Đông Tiến. Mời quý đồng hương nếu ai có nhu cầu để đến để dự đám giỗ thì gọi cho Hoài Hương số 619-549-8588 để Hoài Hương sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì đây là một cái làm tại đài cho nên Hoài Hương phải sắp xếp tập và chú đáo. Ngày 23 tháng 8 lúc 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều, đó là ngày giỗ Đông Tiến, các anh hùng Đông Tiến. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn. Và địa chỉ mới của đài là 7140 đường Unicody, La Mesa, 91942. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Trái Hôm Nay. Và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 của năm 2026. Chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

Cô giáo hồi tuần qua thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe Hồng Ánh nhấc điện thoại, không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: Hồng Ánh cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose, thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là có tên là Anh Hùng, tức là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ, đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó, thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà những người mà mê phim đó, thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất, thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời, có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị. Bộ phim có tên Hero thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa rồi sao Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ, em đang lắng nghe. Sao rồi, chị nói tiếp chứ? Trời ơi.
1: Mình
0: đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là ca sĩ thường giờ chật thôi mà.
1: Dạ. Chị xin kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mạnh khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Quý phụ tá khỏe khỏe, các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi. Dự kiến có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùng là chị Dự Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi. Câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em con biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh cho đó. Đúng quý vị á. À, con này nó cái tên của nó là mình biết nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa phát, đỏ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại gì mẹ?
1: Năm muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Năm muối?
1: Muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Cái này nghe lạ lạ nha. Cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Em làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết rồi, em la lên là biết.
1: Không, nhưng mà mình cái chị hết hồn.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.
2: Năm ấy hè sang phường thăm sân trường,
1: Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng bước,
2: khung trời đài hạ.

Năm ấy hè sang, phường thắm trần trường. Sài Gòn mộng mơ, thân thờ lặng. Khung trời đại học.

0: Sài Gòn không còn đâu Hàn Phương Vĩ.
1: Ngôi trường thân thương ngày xưa đâu thấy.
0: Phố vắng Duy Tân không còn tên.
1: Hôn hốt trời mây, mưa qua địa cầu.

0: Rồi, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống rồi nghe. Tiếp tục nha. Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó. Nhưng mà cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa. Cái câu đó là cái gì? Anh cho nói là có năm
1: muối
0: khe ăn vào
1: một phát đổ que cái mồm.
0: Rồi vậy là anh ấy, em có câu trả lời rồi đó nha. Không he rồi đó. Không biết đúng hay sai nhưng mà cũng không he lắm rồi. Chị cứ chừng
1: đó. Đang rung.
0: Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi anh chị ngồi chờ nha. Dạ. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha. Để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. Tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. Bây giờ quý vị gọi vào Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. Vâng thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, để ngồi gọi cho chú Sơn.

0: Alo.
1: Hello, dạ thưa có ai ở nhà không ạ?
0: Tôi chả không có điện, cái computer đồ không có gì hết, không nghe gì, nghe thầm đi con ơi.
1: Ô vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ?
0: Đi chú hát đi được chưa?
1: À chú chào chứ, chào bà con mình.
0: Tôi
1: Rồi chú.
0: là ông Lân, ông Lân.
1: Dạ.
0: Khi hát bài bóng nhỏ đường chiều, trước hết là tặng cô Hồng Ánh, câu chủ nhiệm câu lạc bộ của địa phương mình.
1: Bữa nay
0: Một sau được
1: thêm
0: cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tặng chung với nhau.
1: nữa.
0: Tôi xin hát bài bóng nhỏ đường chiều của Trúc Phương.
1: Dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi, em đôi 8 trăng tròn. Đêm lạnh buồn chân đến gối lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi.

0: Tôi mến một người tâm tình chiều nắng trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đó anh vui bước quân hành. Nửa năm anh biết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay răng sông hồn, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời chừng. Bao thương nhớ từ đó tôi vui bước quân hành. Nửa năm tôi viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay dâng sông hồ, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đợi chờ.
1: Hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ. Thấy không, đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi. Dạ, chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
0: Thì chú cứ thấy cái ông, thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy, mà mình cứ nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây.
1: Nhưng mà chú có nghe không? Chú có nghe con đang nói chuyện hôm qua?
0: Không nghe, nói chỉ nghe điện thoại của con thôi.
1: Ồ vậy đó hả? Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ. Rồi chú Sơn bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
0: Xin cảm ơn con.
1: Dạ con cảm ơn chú. Con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú. Mình giúp cho chú đó thưa quý vị để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. Có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. Cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Cô Bắc Kỳ.
1: Hello, con chào cô.
2: Xin chào tất cả khán giả. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi,
2: hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, bà nhà quê, chị Thảo Trương, chị Miền Trung, cô Chỗ Út, chị Hoàng Anh, cô chú Tưởng Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.
2: Có những chiều thu vương nắng quấy thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, man mác niềm vương vân tình cô hương, môi ủ trầm tư.

thơ âu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi thiết chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa Thái Bình, tình đời nồng thắm Nga thương kinh. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, nụ tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, do trăng lạnh tình không phải niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về

cành lễ uốn là đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi chiến trinh, người về với tâm tư sầu mênh mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm ngát hương trinh. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ trinh y trọn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoang, do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh.

0: đón anh về. Ghi chép nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm quá chừng đây nè.
1: Ôi sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone ren từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Ừ. Dạ.
2: Rồi cái Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô trường hợp cô chờ đó.
1: À, Hồng Ánh có vào trễ.
2: Ở bên giữ đường dây cho ren hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô.
2: À, Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ mười mấy phút á, 15, 16 phút á, dạ. À, đi cà phê quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà, cô xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao, Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: Dạ, bắt được rồi, bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát là...
1: Bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm đó nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Yeah.
2: Bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: tất cả quý khán giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu nha Hồng Ánh.

0: Dạ, sao nó vang quá chừng luôn cô ơi.
1: Dạ, sao sao mà?
0: Nó vang á, con nghe nó
1: Vang
0: lớn.
1: hả?
0: Nó lớn.
1: À, cháu lớn.
0: Dạ. Rồi,
1: Rồi,
0: nhạc phẩm
1: đúng
0: này
1: rồi,
0: là
1: anh mày
0: của
1: lớn
0: Phượng
1: cả.
0: Linh phải không ạ?
1: À, Phượng Linh không ạ?
0: Dạ, Phượng Linh. Dạ.
1: À, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. À, cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Chờ hoài chưa thấy. Hả?
1: Bài thơ hả?
0: Dạ.
1: Chút
0: Có
1: nữa
0: bài
1: cô
0: thơ
1: đọc.
0: nào không?
1: Rồi,
0: Tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc nha.
1: vâng, cảm ơn
0: Rồi.
1: Hồng Ánh.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện Tình Hoa Băng C. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào
0: Hello.
2: cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, cô khỏe không cô?
0: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
2: Cô Sáu chào ông ấm. Chào
0: Dạ.
2: ông
0: Rồi.
2: ấm, chào hết quý vị thân khán giả.
0: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần của Hoài Linh.
0: Dạ. Bài này của
2: Hôm nay
0: nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh
2: của
0: hồi
2: Hoài
0: xưa
2: Linh.
0: sửa đó cô ha.
2: Giờ xưa sửa đó.
0: Dạ, chứ không phải.
2: Cô Sáu xin tặng cho ông ấm ha.
0: Rồi cô
2: Cô
0: tặng đi.
2: Sáu tặng ông
0: Tặng với
2: ấm.
0: mình hát luôn nha cô.
2: Dạ, tặng Dự Kiên, tặng hai Út Canada, tặng Hoài Hương, rồi tặng Út Hương, chị Miền Trung, chú Kiếm Lực, cô Hai Nhâm, hai Út, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảo Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chôn hai chôn luôn và hết quý vị toàn cầu thì bạn chờ chị nhạc cô Nga chú Sơn bạn có bình an cô Sáu hát hay mà
0: Cô Sáu
2: bắt
0: ơi,
2: đầu hát
0: cô Sáu,
2: hai
0: con đó
2: hai
0: nè. Cô Sáu là mình tặng tên đó, mình tặng hết một lúc xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu. Nó kết
2: dạ
0: thúc, chứ mình tặng
2: à, mình
0: xong
2: viết
0: cái
2: ở
0: tặng
2: đâu có
0: hết
2: mình
0: quý vị
2: nhớ
0: toàn cầu có lại tặng thêm mấy người nữa.
2: tại vì viết đâu cái mình nhớ cái trường khác cái viết thêm nữa đó rồi mình
0: Vậy
2: nhớ
0: là
2: mình
0: cái đó
2: tặng
0: mình lại
2: đọc
0: chuyển chuyển lên cho cái đoạn trên luôn, mình tặng
2: cái
0: hết
2: này
0: một
2: để
0: cái
2: cô
0: lúc đi,
2: Sáu sửa
0: xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu. Hả?
2: lại để
0: Rồi.
2: cô Sáu sửa lại
0: Dạ, con mời cô.
2: rồi cô Sáu mời ông bác nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần,

tay chẳng cùng nhau trên mộng vàng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo thay.

想高山，白丈个红腰，还热的心。

đêm sóng đòi châu bao khi ước một đôi áo theo để nhớ duyên đào.

đưa vui đã chồng chia phôi. Vội đi vò đôi áo mới, ai mặc bây giờ em

tôi hướng về đi vắng. Như vẫn còn trong

0: Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Như vậy là nàng lên xe hoa rồi.
1: Như từ lúc vậy mà bỏ đi rồi đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi ra người khác.
0: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chuyện mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
1: Không phải.
0: Áo em chưa mặc
1: bỏ đi
0: lần.
1: Là thành mày chết á. Mày chưa có kịp bằng áo mà là chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới lại, chứ không phải là bội bạc ông này mà đi sang người khác.
0: À, cái như vậy là hai người ở hai thế giới đó.
1: Dạ, dạ, đó vậy.
0: Phải không? Áo em chưa mặc một lần.
1: Chưa mặc một lần.
0: Dạ. Bài hát này nghe buồn hả? Dạ, chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
1: Cô này cũng qua đời.
0: Dạ, à, đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thắm vội tàn, phải không? Chưa thương mà đã sầu chi phôi. Cô hát thì con ngồi con lắng nghe chứ. Chứ không phải là... Dạ, tại con nghe cái câu mà vội đi... Bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi. Con lại tưởng là chắc đi theo đi theo người khác. Nhưng mà không phải. Đây là một cưới. Sự chia xa.
1: Giờ ai mặc bây giờ em ơi. Đi là bỏ đôi áo rồi đâu có ai mặc đâu.
0: Dạ.
1: Mặc một lần mà.
0: Cho nên anh mới thẫn thờ đó. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Rồi cô Sáu cũng cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ. Cô Sáu có tìm được bài hát của anh chị Diệu Kim hát không?
1: Không có nghe luôn, đã giờ vô đây gặp nè.
0: Ôi vậy đó hả? Thôi rồi, vậy thì thôi, rồi, hát xong rồi bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô Sáu.
1: Bây giờ đang phải ngồi nghe, đang trả lời.
0: Nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác phải không cô? Rồi, con chào cô.
1: Hồi nãy cô tính có hát bài xin gọi nhau là có nhân.
0: Ừ. Mà cuối cùng sao mà áo em chưa mặc một lần?
1: Được, cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra, phải để hát bài này cho nó tình chút.
0: Vậy hả? Nhưng mà xin gọi nhau là cố nhân, bài đó cũng hay luôn.
1: Dạ, cũng được.
0: Mình
1: được.
0: Tập bài nào mình gắn giữ bài đó chứ.
1: Dạ, dạ.
0: Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới, cô ơi ha.
1: Dạ, mình rảnh rảnh thì mình tập bài nào.
0: Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ tập đi. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn hết quý vị không có thể giả cùng nghe.
0: Dạ, rồi, con chào cô.
1: Rồi, cô Sáu chào, anh chặt hết quý vị nha.
0: À, vâng, thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó. Cái câu đầu tiên á, thôi để không ảnh trả lời câu đố của anh John gửi vào. À, cái câu mà đầu tiên... không con gì nó đi mà gọi là bò đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta không mà ta lại gọi nó là con bò đó, có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn. Câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ hoe cái mồm anh Sơn. Cảm ơn anh John. Xin lỗi. Cảm ơn anh John. Anh John còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. À, không biết có đúng không? Cái này Hồng Ánh nghi ngờ, nhưng mà cũng giống. Năm muối là năm ngón tay, phải không? Bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay, phải không? Ăn vào đỏ hoe cả mồm, đó là khi mà bị đấm vào miệng thì đỏ cả mồm. Có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út John. Còn cái bài hát á, thì Hồng Ánh thấy hôm nay có bộ không đúng rồi nha. Ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út John thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời cánh Phượng Hồng. của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi, mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay Thông Ánh không thấy thưa quý vị. À vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không. Không thấy cô Út trả lời nha. Cũng không thấy cô Sáu. Rồi chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
2: Dạ thưa, tôi đây.
0: Ơi dữ không, chào cô.
2: Tôi không vô được.
0: Đó, tại sao vậy cô?
2: Bận công chuyện.
0: Bận gì thì bận, mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
2: Bận công chuyện đi qua nha con.
0: À, giờ cũng kịp hả cô?
2: Ừ, em kịp. Hôm nay mình cũng chào tất cả vị thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh luôn. Cho phép miền Trung hát nhạc phẩm Xin Năng Giữ Trọn Tình Quê của Duy Khánh.
0: Ôi, bài này hay lắm á. Dạ, con mời cô.

0: Dạ thưa chị Rui.
1: Wow, hay quá cô.
0: Tôi nhớ nhớ Duy Khánh không anh?
1: Dạ, đúng rồi bà.
0: Bà luyện cái tập nhạc mà. Mẹ tôi đau lắm là thấy là nhạc của Duy Khánh á. Từng là thầy để hát bài này để tặng quý thính giả.
1: Dạ. Cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Ừ, nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời cũng là một người tài hả cô ha?
0: Ừ.
1: Vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi rưng rưng nước mắt.
1: Rưng rưng ha. Ngày mai ta xa nhau rồi.
0: Mình nhớ về quê hương mình, dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiện cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca, nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là...
1: Nói về quê hương, nói về người lính nữa.
0: Và Quảng Trị.
1: À. Vậy là nhạc sĩ Duy Khánh từ...
0: nhạc sĩ Duy Khánh là ở Triều Phong.
1: Ngoài Huế hả?
0: Làng an cư Triều Phong, Quảng Trị.
1: À.
0: Nhưng mà cái khi mà... với gia đình nó là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm.
1: Ừ.
0: Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học. Rồi là gặp cái đoàn văn nghệ á, tới gia nhập. Gia nhập đi thi là đứng đâu.
1: À, vậy thì từ cái nơi đó mà đến Huế
0: quán
1: của cô...
0: Quán là ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn mà là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ,
0: và nhập với tất cả những... Mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành viên người ta trở thành một cái nhỏ mà lập thành một cái nhạc, cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á.
1: À.
0: Và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Dạ.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi, trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu, dưới này nghĩa là khán giả lại im nghe mà tới cái vỗ tay là vỗ tay rất nhiều được.
1: Dạ cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có
1: luôn hả cô?
0: Có, mà khi nữa là ba của Duy Khánh á là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Ừ. Thì á Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô á, là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á.
1: Ừ.
0: Thì mấy cái người này bên này, cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Dạ. Ha.
0: Thành thật là mà út cha ta cao to đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao to người đó.
0: Ừ, ghê lắm.
1: Và đó là lớn tuổi rồi đó nha.
0: Thấy lắm. Có cái dáng dấp rất là điển trai.
1: Dạ.
0: Rồi có một cái dòng hạt mà nói đến cái tất cả là nói về Huế với là Quảng Trị đó đó.
1: Dạ.
0: Cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương tổ quốc.
1: Dạ.
0: Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này, mà dạ. Từ lên hát á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ.
0: Nhớ
1: về chỗ của mình ở.
0: Hay lắm, nhiều lắm, nhiều, dạ. Nhiều. Nói nhạc như Khánh, nói không hết đâu nữa. Không ảnh à?
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ
0: tưởng nhớ về một người mà
1: tài danh đó cô ạ.
0: Ừ. Nổi danh mà chứ.
1: Dạ nổi danh đó.
0: Ừ.
1: Vâng. Vâng. Ừ. Rồi con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại câu gì vậy?
1: Câu này nè, cô thấy con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Ừ. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ.
0: Ừ.
1: Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.
0: Ừ.
1: Dễ thương dạ. Cô.
0: Mẹ đó là
1: già,
0: đúng rồi.
1: Đầu
0: mẹ
1: tóc
0: mà,
1: bạc
0: mẹ
1: phơ.
0: Già thì đầu tóc bạc phơ.
1: À.
0: Mà lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi.
1: Đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: Ừ. Ờ, nói về hiếu đạo, người con thế nào nữa, mà nói về cái người con của Việt Nam á, là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Ừ. Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Nhưng mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiếu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên cái những người nào mà có hiểu với cha mẹ á, là những người đó làm nên đó không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu với cha mẹ, là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu với cha mẹ là đạt, họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Yeah.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á, lời trời đất, vì chấn động đến à, Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm vậy đó.
1: Dạ. Yeah. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha, thưa kính mẹ đó, thì ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy.
0: Rồi.
1: Dạ. À, vâng.
0: Còn cái người mà không có hiểu về cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái này nó không xong đâu không ảnh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đường rồi là sai
0: đi
1: hết.
0: Chật đường
1: dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả vị thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào cô, nhớ nha, nhớ lời hẹn nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Cô gió, tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được.
0: Ờ.
1: Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello, hello, mà bên cô không nghe gì hết. À.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi.
1: Ô chê đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Cô mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên. Rồi con chào cô.
0: Mến chào, chào tất cả quý thính giả thân thương với bằng nhạc vừa rồi á, là miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách này là chị Sầu Hương á.
1: Dạ, lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng
0: đó,
1: hết
0: có
1: mọi người.
0: Chị Sầu Trương, bất kỳ nè, ổ Canada đầy đủ hệ thống đó đấy. Không có đọc ra chi mất thì giờ thôi cho miền Trung xin bài.
1: Dạ, rồi con chào cô. À, vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Thì khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao, mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó, cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. Đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị. Hôm nay
1: chào em.
0: Hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm tàn dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại nghe em biết em mừng luôn, nói ngay. Anh Giang à.
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cái mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng không? Anh tròn đúng.
1: Tròn thắng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào chỗ em đúng
1: không? Đây.
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Bây giờ rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: À, rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ thôi.
0: Người ta đi kia tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm của
0: tôi
1: đây
0: là... Ba người đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Thế gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Rồi đúng rồi, đã thấy là không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được rồi, không được.
1: Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe chị nói là.
0: Ừ, rồi.
1: Nhà phẩm có tựa đề là Sài Gòn, Phượng Yêu. Tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn, Phượng Yêu hả chị?
1: Ừ. Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy, không thấy
1: không
0: chú
1: Thành. Không biết chú khỏe không ta?
0: Em không biết.
1: Hai Diệu Kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và tầm mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng Ánh, Hồng Ánh câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao. Chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô ơi.
1: Không đúng.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà. Bây giờ chị nói em mới biết nhưng
1: nắm
0: mà.
1: Nắm muối bốn khe nè. Đi cái trũng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Cái chầu là không đúng sao ơi.
0: Không đúng rồi. Mà sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao.
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nha trầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ.
1: À? Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Với chú Thành đâu rồi hả?
1: Rồi chú khỏe chú ơi. Đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chắc uống cà phê rồi, hy vọng vậy đi. Chứ không phải làm mất vui.
0: Thôi đừng có đi uống cà phê, giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi, em cảm ơn anh chị ha. Vậy là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Vỗ tay cô Sáu luôn, tập cô Sáu nữa chắc chuối thôi.
0: Dạ.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự là
1: chia tay nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an. Vâng thưa quý vị, giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa thôi. Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, con đây cô ơi.
2: À không, không cười chó.
0: Ôi ôi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá rồi mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu hậu đó, cô nói thôi đi. Bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không?
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô, vì đó là cô, cho nên Hồng Ánh phải chờ thêm nữa. Mà cô gió biết không, mình ở ngoài đó, mình lắng nghe chương trình, mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm, phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Bài hát bài mới, mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. Có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa cỡ nào cô?
2: Cái bản này là cô, hôm nay cô cũng xin hát cái bài này. Là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa là hả? Bài này cô...
2: Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thái Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cũng không nhớ nhiều mà. Ca để đố ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học hay sao?
2: À hồi đi học lắm. Hồi xưa hồi đi học mà. Hồi xong lâu lâu mới nhớ lại. Ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết sao không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đố ai biết lúa,
2: bài
0: lúa mấy cây không?
2: Đố ai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là mấy cái tựa hồi đó là nhớ bài đố ai đâu cũng biết phải không? Dạ. Lâu quá rồi.
0: Rồi con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mây khúc. Biết mây tần. Đâu ai quét sạch ơi là rừng. Để tôi khuyên gió. Gió đừng dùng cây. Đâu ai biết gió ở đâu. Gió hay đi vắng. Lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi âu yếm ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố chẳng

มามังมาอยู่เองมังมาอยู่เองโดยนำหูคำเมื่อมีเสียง

0: with my son. Đố chẳng mấy tuổi ơi chẳng già. Để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đâu ai biết rõ rõ ở đâu, rõ hay đi vắng. Lúc nào có nhà, lúc nào có nhà. Đố chăng mấy tuổi ơi chăng già, để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em, mặn mà yêu em.
1: Wow, hay quá đi thôi à. Rất hay đó cô. À, Hồng Ánh
0: lâu lắm anh thấy là nhớ lại mấy bài xưa quá rồi đó. Người ta hát hay tại mình cũng nhớ lại mấy cái bài rồi đó, ca lại chơi. Chắc cỡ tuổi cô thì chắc nó biết, còn chắc mấy người chị không biết có ai lên lâu rồi, có phải có bài này
1: cô ơi gì. Cô ơi, bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó, thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát, Hồng Ánh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc. Thì
0: cô không biết từ lâu quá cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ánh có ngay anh Út Chon, ảnh trả lời giùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô, cũng cảm ơn nha. Dạ. Già quá là mình nhớ được.
1: Trời ơi, Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. Ngân nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi. Con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe, chứ cô im là không được đâu.
0: Dạ. Kêu gì thì cũng khó lắm nha.
1: Dạ.
0: Kêu nãy nó mấy lần nó kêu không được, nó sẽ cải kỳ này để hết, để coi thử coi được không.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ được rồi đó. Rồi, con chào cô nha cô Gió.
0: Chúc trẻ đẹp hoài nha Hồng Ánh.
1: Ôi trời ơi, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cô ơi, tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico.
0: Dạ.
1: Dạ, để con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không, tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ, 20.
0: Người đẹp mà. Còn đi tới đâu rồi đem sự vui vẻ tới đó.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ, rồi con cảm ơn cô.
0: Thử lão bình an. Bye.
1: Dạ, con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.

0: Dạ.
1: cấp ở trong
0: Ôi trời ơi. Đây cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô Gió, ngày hôm qua cô Gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy cô Gió. Bây giờ là cô nghe tiếng cô Gió rồi đó cô Sáu. Rồi, còn bài cô Gió đang hát là của Phạm Duy. Đó Hồng Ánh ơi. À, vậy là anh Út John và cô Sáu giúp cho cô Gió rồi đó. Là của nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề là Đố Ai nha. Rồi, Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt. Hồng Ánh bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa. À, tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường. Rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó đó là ngày thứ bảy, rồi ngày chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay. Và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
3: Chính quyền Tổng thống Trump phân bổ 2 tỷ mỹ kim cho các tổ chức tôn giáo làm công tác nhân đạo. Theo Bộ Ngoại giao, chính quyền Tổng thống Trump công bố khoản viện trợ 2 tỷ mỹ kim cho các tổ chức tôn giáo nhằm tăng cường hợp tác với các tổ chức có năng lực cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực khó khăn nhất trên thế giới. Đây là khoản phân bổ lớn nhất cho các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế toàn cầu của Hoa Kỳ trong hơn 20 năm. Trong đó, 1,4 tỷ mỹ kim sẽ được phân bổ cho khoảng 2.500 bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo vận hành, giúp đào tạo và chi trả cho khoảng 30.000 nhân viên y tế tại 20 quốc gia. Ngoài ra, 570 triệu mỹ kim sẽ được cấp cho các bệnh viện tôn giáo và bệnh viện cộng đồng thông qua các thỏa thuận được ký với chính phủ các nước. Bộ Ngoại giao cho biết, bằng cách tận dụng mạng lưới bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và cộng đồng điều hành, Bộ Ngoại giao đang tăng cường cung cấp dịch vụ y tế, phòng ngừa bệnh tật, cứu sống người dân và giúp cho các cộng đồng tiến đến tự chủ. Trong gói viện trợ, 538 triệu mỹ kim sẽ được dành cho Samaritan's Purse, một tổ chức cơ đốc giáo tin lành, cùng liên danh do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Tổ chức Lòng Trắc ẩn Quốc tế đồng dẫn dắt, phối hợp với Liên minh các tổ chức cứu trợ cơ đốc. Khoản tiền này dự trù sẽ hỗ trợ 7 triệu người tại 16 cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới, tập trung vào các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ thiết yếu. Trong số đó, 100 triệu mỹ kim sẽ được sử dụng ngay để ứng phó với các thảm họa thiên nhiên. Liên minh các tổ chức cứu trợ cơ đốc từ mô tả là tổ chức hỗ trợ điều phối hoạt động cứu trợ của các tổ chức lấy đấng Christ làm trung tâm. Bộ Ngoại giao cho biết tại nhiều quốc gia nhận viện trợ của Hoa Thịnh Đốn, các cơ sở y tế do tổ chức tôn giáo vận hành chiếm từ 40% tổng số cơ sở y tế trở lên. Việc tăng cường hỗ trợ mạng lưới này được kỳ vọng sẽ giúp tiếp cận hiệu quả hơn với người dân tại các khu vực khó khăn.

tạm dừng xây dựng bức tường biên giới tại khu vực công viên quốc gia Big Ben. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công viên quốc gia Big Ben, Texas, để ủy viên Rodney Scott trực tiếp đánh giá địa hình và lắng nghe ý kiến từ chính quyền địa phương, người dân và các bên có liên quan. Ông khẳng định mục tiêu là bảo đảm an ninh biên giới, nhưng vẫn bảo vệ giá trị tự nhiên của Big Ben cho các thế hệ sau. Động thái đã diễn ra sau khi làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới chức Texas thuộc cả hai đảng. Ủy viên đất đai Texas Don Buckingham yêu cầu dừng thi công vì cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới tác quan đất trang trại chưa được văn phòng đất đai Texas chấp thuận. Từ nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn và nhiều nghị sĩ địa phương cũng gửi thư đề nghị ngừng dự án. Người dân lo ngại bức tường biên giới sẽ cắt ngang các trang trại ven sông Rio Grande và gây tổn hại đến môi trường. Ban đầu, chính quyền Tổng thống Trump dự trù sẽ xây bức tường cao 30 feet, nhưng kế hoạch đã chuyển sang mở đường tuần tra, lắp công nghệ giám sát và dừng rào chắn phương tiện. Dù vậy, các tổ chức môi trường cảnh báo những tác động đã gây ra là không thể nào đảo ngược và đã khởi kiện nhằm ngăn dự án. Việc tạm dừng xây dựng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố số vụ vượt biên trái phép giảm gần bằng không và đồng thời tiếp tục thúc đẩy việc siết chặt nhập cư. Trước đó, số người nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp từng tăng mạnh dưới thời chính quyền của đảng Dân chủ Joe Biden.

người từng nhận giải thưởng người tị nạn xuất sắc bị cáo buộc gian lận Medicaid 1,5 triệu Mỹ Kim. Salman Ahmed Emmy, người gốc Somalia sống tại Minnesota, vừa bị truy tố vì bị cáo buộc gian lận Medicaid hơn 1,5 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Kate Ellison cho biết Emmy đối mặt với 3 tội hỗ trợ và tiếp tay cho nạn trộm cắp bằng thủ đoạn gian dối, cùng 5 tội hỗ trợ và tiếp tay cho trộm cắp bằng khai báo gian dối. Trong giai đoạn 2024-2026, Emmy điều hành Riva Health, đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi sức khỏe tâm thần cho người trưởng thành thuộc Medicaid và bị cáo buộc làm giả hồ sơ để nhận tiền hoàn trả, và đồng thời chỉ đạo nhân viên lại quả cho những người thụ hưởng để lấy thông tin cá nhân đưa vào hồ sơ thanh toán. Một số cộng sự của Emmy bị cho là điều hành các hoạt động phạm pháp có liên quan đến River Health và đang bị công tố quận Hampshire truy tố. 4 người có liên quan bao gồm Frank Reed, Andre Sampson, Victoria Comonas và Catherine Thoms bị cáo buộc 13 tội danh về môi giới mại dâm và hưởng lợi từ hoạt động này. Nhóm này bị cáo buộc tuyển phụ nữ đang quảng cáo mại dâm trên website riêng và thu tiền từ những người bị đưa lên đó. Reed và Comonas trực tiếp đăng quảng cáo, Thoms điều hành website, còn Sampson lập công ty vỏ bọc để rửa tiền. Năm 2021, Emmy từng được Sở Dịch vụ Dân sinh Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc về khởi nghiệp với bài giới thiệu ca ngợi đóng góp của người nhập cư cho kinh tế của tiểu bang. Website giới thiệu giải thưởng sau đó đã bị gỡ bỏ. Tất cả các cáo buộc hiện chỉ mới ở giai đoạn truy tố và các bị cáo được xem là vô tội cho đến khi tòa tuyên có tội.

ứng cử viên đảng Dân Chủ Washington bị truy tố tội lái xe say rượu DUI giữa lúc tranh cử. Krista Perez, 40 tuổi, là ứng cử viên đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến tại khu vực lập pháp số 29 của tiểu bang Washington, vừa bị truy tố vì lái xe dưới ảnh hưởng của rượu sau vụ tai nạn liên hoàn có liên quan đến 5 phương tiện ở Tacoma. Cảnh sát cáo buộc Perez lái chiếc xe Chevrolet Silverado đâm vào một chiếc xe đang đổ gần trường trung học Lincoln, gây hư hại thêm 3 chiếc xe khác. Khi cảnh sát đến hiện trường, Perez có mùi rượu, nói liếu, mắt đỏ, đi không vững và tỏ ra bối rối. Cô thừa nhận mình là người lái xe, nhưng nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Perez khai đã uống một ly rượu vang tại một nhà máy rượu địa phương và tự đánh giá mức độ say ở mức 4/10. Theo hồ sơ truy tố, Perez nhiều lần nói không hiểu hướng dẫn kiểm tra mức độ tỉnh táo và yêu cầu được về nhà trước khi từ chối thực hiện các bài kiểm tra. Sau khi bị đưa về trụ sở cảnh sát Tacoma, cô đồng ý cung cấp bầu hơi thở, nhưng bị cáo buộc cố tình thổi quá yếu, mím môi và tránh ống thổi, khiến cho thiết bị không thu được mẫu hợp lệ. Cảnh sát cuối cùng xác định cô từ chối kiểm tra nồng độ cồn, điều có thể dẫn đến thêm hậu quả pháp lý nếu bị kết tội. Perez bị tạm giữ khoảng 6 giờ tại nhà tù hạt Pierce trước khi được thả. Với phiên tòa đầu tiên dự trù sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9, luật sư Brian Hirschman tìm cách giảm nhẹ tác động của vụ việc và nói rằng đây chỉ là một vụ say rượu lái xe, không phải là tội giết người nghiêm trọng. Vụ truy tố diễn ra khi Perez đang tìm cách đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ ôn hòa Melanie Morgan trong cuộc đua nội bộ. Morgan đại diện khu vực này từ năm 2019 và từng bỏ phiếu phản đối sắc thuế thu nhập mới của tiểu bang dành cho người có thu nhập cao, điều khiến cho Perez chỉ trích mạnh mẽ và biến thành trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Trong vòng sơ bộ, Perez dẫn trước Morgan khoảng 2 điểm, đưa cả hai vào vòng tổng tuyển cử, một phép thử đối với nỗ lực của phe cấp tiến nhằm kéo đảng Dân Chủ Washington sang cánh tả hơn. Perez nhận được sự hậu thuẫn của nhiều công đoàn lớn như Công đoàn Quốc tế Dân viên Dịch vụ 779-925, Liên đoàn Dân viên Công vụ Tiểu bang Washington, Tổ chức Vận động Liên minh Kế hoạch hóa Gia đình, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington và Hiệp hội Giáo dục Tiểu bang Washington. Cô hiện là quản lý quan hệ đối tác chiến lược tại Bộ Thương mại tiểu bang Washington và từng tranh cử hội đồng thành phố Tacoma vào năm 2025, nhưng thất bại.

thẩm phán liên bang cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người Ethiopia. Hôm 18 tháng 8, một thẩm phán liên bang tại Massachusetts cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người Ethiopia. Phán quyết của thẩm phán tòa án quận Brian Murphy được đưa ra sau khi tòa án tối cao vào tháng 6 đã bỏ phiếu 6-3 ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và Syria. Người Ethiopia được chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cấp quy chế bảo vệ tạm thời vào năm 2022. Đến tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nội an vào thời gian đó là Chris Sinom thông báo sẽ chấm dứt chương trình và cho rằng tình hình tại Ethiopia không còn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng khiến cho việc duy trì diện bảo vệ này không còn cần thiết. Tháng 4, ông Murphy từng ngăn chính quyền chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời và cho rằng Bộ Nội an không tuân thủ các thủ tục theo luật và đưa ra lý do mang tính ngụy tạo để hủy chương trình. Sau phán quyết của tòa án tối cao, ông Murphy tiếp tục ban hành lệnh tạm thời đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia trong lúc xem xét vụ việc. Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 18 tháng 8, thẩm phán đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ, mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia. Tổng cố vấn pháp lý Bộ Nội an James Percival viết sau phán quyết như sau: thẩm phán Brian Murphy vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với Ethiopia. Tất cả quyết định chấm dứt quy chế này đều có hiệu lực. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang hôm 14 tháng 8 cũng đã mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Somalia. Thẩm phán Allison dẫn phán quyết vào hồi tháng 6 của tòa án tối cao, trong đó hạn chế việc xem xét của tòa án đối với một số quyết định có liên quan đến việc chỉ định quy chế bảo vệ tạm thời.

người đàn ông đã mặc ra trước khi gây hoảng loạn ở trung tâm Philadelphia. Cảnh sát Philadelphia đang truy tìm một nam thanh niên khoảng từ 16 đến 20 tuổi bị cáo buộc đeo mặt nạ búp bê Chucky và tiếp cận đe dọa nhiều người tại khu vực gần tòa thị chính vào tháng 12 tháng 8 vừa qua. Trong vòng 15 phút, ít nhất 6 nạn nhân báo cáo bị người này tiếp cận, trong đó có một phụ nữ chạy bộ bị anh ta đuổi theo và hỏi cô đã sẵn sàng để chết chưa, khiến cho cô hoảng loạn, bỏ chạy và bị thương ở chân. Theo cảnh sát, khi tạm xuất hiện tại một cửa hàng Dunkin' Donuts lúc hơn 5 giờ 20 phút, có hành vi bất thường nên bị từ chối phục vụ. Video an ninh cho thấy, nghi phạm liên tục tiếp cận với người đi đường, dùng điện thoại ghi hình và đuổi theo một số người, đồng thời luôn giữ tay phải sau lưng khi đưa ra lời đe dọa, khiến cho cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có mang theo vật nguy hiểm. Một nhân chứng tên Jim Carr cho biết cô đã cố cảnh báo một người phụ nữ chạy bộ và trực tiếp đối đầu đá vào ngực của nghi phạm khi nghi phạm tiếp cận mình. Cảnh sát cho biết nghi phạm có thể đối mặt với các cáo buộc gồm đe dọa khủng bố, quấy rối, hành hung, gây nguy hiểm, liều lĩnh và tội danh liên quan đến vũ khí. Đại úy Jason Smith khẳng định lực lượng chức năng sẽ làm mọi cách để xác định danh tính và bắt giữ người này, nhấn mạnh vụ việc xảy ra ngay trước tòa thị chính nên không thể nào bỏ qua.

kẻ âm mưu ám sát Bộ trưởng Bộ Tài chánh lãnh án 6 năm tù. Ryan Michael English, một người sinh ra là nam giới, đến từ Massachusetts, đã bị kết án 73 tháng tù giam sau khi nhận tội đối với nhiều cáo buộc có liên quan đến âm mưu ám sát Scott Bessent, người vào thời gian đó đang là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Bộ Tài chánh. English sử dụng tên gọi Raleigh Jane English, trước đó đã nhận tội đối với một tội danh tiếp nhận, tàn trữ và hoặc chuyển giao súng trái phép, cùng với một tội danh mang theo súng, vũ khí nguy hiểm, chất nổ hoặc thiết bị gây cháy trong khuôn viên đồi Capitol. Trong một tuyên bố, công tố viên Jenny Pirro cho biết, văn phòng của tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi đe dọa hoặc làm hại các quan chức công quyền, những hành động tấn công vào cốt lõi của quy trình dân chủ và đi ngược lại các giá trị mà tất cả chúng ta cùng dựa vào. Bị cáo giờ đây là một tội phạm bị kết án và sẽ phải đến nơi dành cho hắn, đó là nhà tù. English bị bắt vào tháng Giêng năm 2025 sau khi từ ra trình diện trước một sĩ quan cảnh sát đồi Capitol. Cơ quan chức năng đã thu giữ hai quả bom xăng, tức bom Molotov, và một con dao từ đối tượng này.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến một cựu đại biểu Quốc hội. Hôm 17 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Từ xảy ra vào tháng 5 năm 2025, khiến cho một nữ sinh 18 tuổi tử vong và bố của cô bị thương. Quá trình khám nghiệm hiện trường, đối chiếu dấu vết và lời khai cho thấy nguyên nhân xuất phát từ việc ông Nguyễn Thị Cương là một cựu đại biểu, nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14 và đồng thời là cựu đại biểu Quốc hội điều khiển ô tô đi sai làn đường, vi phạm quy định giao thông theo khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự. Kết quả xét nghiệm xác định ông không sử dụng rượu bia, có giấy phép lái xe hợp lệ, khai báo thành khẩn và chủ động khắc phục hậu quả. Gia đình nạn nhân ghi nhận thiện chí của ông Cương, không khiếu nại và gửi đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đánh giá các yếu tố giảm nhẹ, đối chiếu quy định pháp luật và kết luận ông Cương có đủ điều kiện xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra quá trình giải quyết và cho rằng các quyết định tố tụng đều có căn cứ. Ông Đỗ Việt Hùng, người bị thương và là cha của nạn nhân tử vong cho biết, gia đình đồng thuận với kết quả điều tra và mong vụ việc sớm khép lại sau hơn một năm ổn định cuộc sống. Cơ quan chức năng cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, khẳng định việc xử lý dựa trên chứng cứ và pháp luật. Vụ việc trở lại tâm điểm mạng xã hội kể từ khi từ khóa Nguyễn Thị Cương bất ngờ lên xu hướng trên tweet. Nhiều người băng hoa đến đặt xung quanh gốc cây nơi xảy ra tai nạn để tưởng nhớ nạn nhân. Một số bài đăng bị chặn hiển thị theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà Bộ trưởng là vợ của ông Nguyễn Thị Cương. Tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025 khi chiếc xe BMW X3 bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều đâm vào xe máy của hai bố con ông Đỗ Việt Hùng, khiến cho cô gái bị đứt lìa một chân và tử vong, ông Hùng gãy chân, phương tiện giao thông hư hỏng nặng. Vụ án đã được thụ lý và thông báo kết quả đến gia đình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại con nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramacin. Thì cái chất tramacin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch. Tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá, thịt, mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
4: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mà mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
5: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó, thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó, nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng. Tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạnh miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim ở phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành tự gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào 3 kinh phế tỳ vị. Còn gừng khô nó tác dụng vào 6 kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 á. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc Marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc Marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9 thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
4: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
5: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử bắt bao tử phải làm việc là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử, làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh gì bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc chiêu đang lên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi nơi chín lần mà cũng hết. Nhưng tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
7: Tức là uống cái Super Liver.
6: Dạ đúng rồi.
7: Dạ, đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Thế là nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
6: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống, thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống ngay cũng cả năm rồi. Là vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó. Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi. Mà không hết, thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về bà uống, rồi giờ bà cứ uống tiếp tục vậy thôi.
7: Đó thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật là cho cái bao tử yếu. Khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
6: Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
7: Ok, vậy thì tốt rồi. Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
6: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
7: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
6: Cái chứng mà bao tử đó. Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
7: Vậy à?
6: Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nữa, đến đổi nó nói rằng chỉ có gas thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra nên uống cũng không cầm được đó. Tôi cũng nhờ người bạn ở Sắc Tôn, nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
7: Bây giờ
6: thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
5: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi ăn không tiêu. Nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi ăn không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
7: Vâng.
9: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài đó.
7: Vâng.
9: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
7: Vâng.
9: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh, cái bệnh gas ở trong bao tử là cách đây khoảng một năm rồi.
7: Vâng.
9: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
7: Vâng.
9: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
7: Vâng.
9: Ông ấy chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
7: Vâng.
9: À, thì ông ấy cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Aspic á.
7: Vâng.
9: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
7: Vâng.
9: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
7: Vâng.
9: Thì đến ông bác sĩ đó Mỹ thì ông mới hỏi tôi, thì ông nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
7: Vâng.
9: Coi như là ông nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
7: Vâng.
9: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
7: Vâng.
9: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo giờ cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
7: Vâng.
9: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
7: Vâng.
9: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
7: Vâng.
9: Bà nói là bà bị gát ở trong bao tử.
7: Vâng.
9: À, mà thuốc Tây bà uống nghe là suốt, nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc Tây vô á, thì nó chỉ, nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
7: Vâng.
9: Thì bà mua thuốc của bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
7: Vâng.
9: Thì bà uống thì bà uống có hai lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời về cái này lucky quá. Mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này. Tôi
7: vâng.
9: mua liền.
7: Vâng.
9: Tôi về tôi uống liền. Tôi khắc hai viên liền một lúc.
7: Vâng. Vâng.
9: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho ba viên.
7: Vâng.
9: Tại vì thuốc Tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
7: vâng.
9: cứ bị ngộp hoài.
7: Vâng.
9: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
7: Vâng.
9: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
7: Vậy ạ.
9: À, khác liền. Dễ thở.
7: Vâng.
9: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền. Mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm. Nó đóng này cuống họng này.
7: Vâng.
9: Là nó không còn nữa.
7: Vâng.
9: Thì tôi cũng chưa có xua.
7: Vâng.
9: Thì để tới ngày hôm nay á. Là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
7: Vâng.
9: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
7: Vâng.
9: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
7: Yeah.
9: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gát trong bao tử, cái bệnh nó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
7: Vâng.
9: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
7: Vâng.
9: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
7: Vậy
9: là không thể nuốt xuống được.
7: Vâng.
9: Mà thở không được.
7: Vậy à.
9: Thành thử đó có những cái thời gian mà đây, như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng và tôi thở như thế này.
7: Ồ vậy à?
9: Cái bệnh kỳ cục này đó.
7: Vâng.
9: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
7: Vậy.
9: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
7: Ồ vậy
9: à? Thịt bò thịt theo gì tôi bụp tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi, mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát tôi lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
7: Vâng.
9: À.
7: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mạch nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác, rồi hai tuần ông thấy nó bình thường.
9: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ, tôi để sẵn hai lọ, nghĩa là giờ uống một ngày. Tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó,
7: vâng.
9: Super Liver đó,
7: vâng.
9: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả,
7: vâng.
9: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
7: Vâng.
9: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á,
7: vâng.
9: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
7: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
9: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gát nó giảm xuống thôi.
7: Vâng.
9: Chứ nó không có trị tận gốc.
7: Đúng rồi.
9: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật, thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá.
7: Ừ.
9: Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan. Thí dụ như là ngứa.
7: Vâng.
9: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
7: Vâng.
9: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
7: Ồ vậy.
9: Và vâng. Cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
7: Vâng.
9: Thì nó cũng là do gan.
7: Vâng.
9: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo cái thuốc đó,
7: vâng.
9: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
7: Vâng.
9: Và những cái bớt đen nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
7: Vâng.
9: Thấy không?
7: Vâng.
9: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
7: Vâng.
9: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống lại Acephic là cái thuốc nó rất là mắc.
7: Vâng.
9: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
7: Vâng.
9: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
7: Vâng.
9: Cái điều đó rất là vui.
7: Vâng.
9: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
7: Cảm ơn ông.
9: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
7: Vâng.
9: Chứ còn mình chỉ ở ngọn mà không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
7: Vâng.
9: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
7: Vâng.
9: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
7: Vâng.
9: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
7: Vâng.
9: Với này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử. Nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
7: Vâng.
9: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi, nó không có làm mạnh luôn nữa. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho nó clean. Thì tôi nghe thấy có lý. Thành thử tôi mới uống á. Uống là thấy nó kết quả lắm.
7: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
9: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử. Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
7: Vâng.
9: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
7: Vậy.
9: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sướng hơn.
7: Vâng.
9: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
7: Vâng.
9: Tôi phải chạy cái sai ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
7: Vâng.
9: Nó nóng, thở khó chịu lắm, nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
7: Vâng.
9: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
7: Vâng.
9: Mà chẳng có exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu có exercise gì đâu.
7: Dạ, nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý, mình cũng nên exercise cho nó khỏe. Dạ, vâng.
9: Mà như bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gáp trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết đó. Tôi bởi nó biết cái cuốn họng sao mà thở không được.
7: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
9: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng được cuốn họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi cũng nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao ông biết là đờm? thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi, cái gan của cái mạch nó yếu rồi.
10: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái do cái gas trong bao tử hơi, trong bao tử đầy hơi mà do cái gan.
9: Đấy thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn thôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ Phòng Trung ông nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói, tôi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần. Nhưng nếu mà như ở những nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
10: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay vậy?
9: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được. Thở không được thì chết thôi giống như vậy chứ. Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ đúng không? Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
10: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
9: Thì đó. Thì tôi có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao? Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi. Không? Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới không có bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người người ta không có biết, có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dỗm, nhưng mà không có phải vậy đâu. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được, thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
10: Đúng
9: à. Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
10: Đúng à.
9: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó, nhưng mà nó không có hết. Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống lúc đó rồi. Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa. Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi. Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa, tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn, bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống, hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Thành thử đó suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho bà có cho ăn cá ăn rau à, tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi chứ đâu ba đâu có ăn gì được đâu.
10: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại ông thấy người nó khỏe hơn phải không ạ?
9: Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời. Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
10: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
9: Thì biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi, cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi. Là tôi không sợ nữa. Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
10: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
9: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
10: Vậy hả?
9: Mới hơn nửa tháng à?
10: Vậy thì tiến triển mau lắm. Đúng.
9: Thì tôi bảo uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
8: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
8: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
12: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh lạ, cảm giác như cả người lúc nhúc côn trùng. Căn bệnh này khiến nhiều người khổ sở. Chúng ta biết rằng côn trùng dù bé tí ti nhưng luôn khiến con người phải khiếp vía ngay cả trong tưởng tượng. Và không ai trong chúng ta cảm thấy dễ chịu nếu có loài côn trùng nào xâm nhập hoặc là đậu trên người cả. Ngoài ra, đa số các côn trùng là vật trung gian lây truyền bệnh cho con người.
2: Thế nhưng hiện nay, ta còn phải đối mặt với một căn bệnh tâm lý còn đáng sợ hơn. Bản thân luôn luôn tưởng tượng là cơ thể của mình đang bị xâm nhập bởi hàng loạt chú côn trùng lúc nhúc, hệt như trên những bộ phim kinh dị. Đây được gọi là chứng bệnh ký sinh trùng ảo giác, delusional parasitosis, hay là hội chứng Ekbom, rất hiếm gặp trong quá khứ.
1: Theo công bố mới nhất từ hệ thống y tế Mayo Clinic của Hoa Kỳ, có đến hơn 90.000 người tại Mỹ đang mắc phải chứng ký sinh trùng ảo giác, một con số rất đáng kể với một tình trạng bệnh lý không thường gặp dưới 1% dân số. Dựa trên những tính toán ước lượng, cứ mỗi 100.000 người tại Mỹ thì có 27 người trải qua cảm xúc khó chịu này. Gail Rich, nhà côn trùng học tại Connecticut Agricultural Experiment Station cho biết, bệnh ký sinh trùng ảo giác là một dạng rối loạn lo âu không liên quan trực tiếp đến các loài côn trùng. Với tâm lý bất ổn, những người này luôn tin rằng mình bị côn trùng cắn và mặc định về điều này với mọi người xung quanh.
2: Tồi tệ hơn, những ảo giác này có thể khiến cho bạn lầm liều tới mức dùng các chế phẩm chất độc hại để diệt các sinh vật tưởng tượng khó chịu đang vây quanh mình càng sớm càng tốt. Giải thích về nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này, các nhà khoa học cho biết rằng đây có thể là một hậu quả do việc dùng các loại thuốc an thần hoặc là tình trạng rối loạn tâm lý phổ biến như trầm cảm, tách biệt xã hội hay tâm thần phân liệt. Sự tăng lên chóng mặt bệnh ký sinh trùng ảo giác đã dấy lên những lo ngại về vấn đề tâm lý của con người trong cuộc sống hiện tại.
1: Daniel Warman, nhà nghiên cứu lâm sàng thuộc Đại học Quinnipiac cho biết, vấn đề này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề bệnh lý ít gặp trong y khoa. Và với những báo cáo như hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ phải có một giải pháp cụ thể để đối mặt với căn bệnh tâm lý này.

0: sau đây là tiến bộ trong y khoa. Virus bại liệt mang lại hy vọng mới chữa khỏi bệnh ung thư não. Theo kết quả thử nghiệm ban đầu tại Mỹ, 21% trong 61 bệnh nhân u não còn sống sau 3 năm nhờ chích virus bại liệt. Cách đây 7 năm, Stephanie Hopper ở Hoa Kỳ phát hiện bị u nguyên bào thần kinh đệm là dạng ung thư não thường gặp nhất. Đối với cô gái khi ấy mới 20 tuổi, mọi cánh cửa của cuộc đời như đóng sập lại. Trên thực tế, bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm thường không sống quá 20 tháng từ ngày được chẩn đoán.
1: Bế tắc. Vào tháng 5 năm 2012, Stephanie chấp nhận trở thành người đầu tiên thử nghiệm điều trị ung thư bằng vũ khí chẳng

0: ai có thể ngờ đến, đó là Paris Bayer. Giờ đây ở tuổi 27, cô vẫn còn sống, đã hoàn thành đại học, trở thành y tá và đã kết hôn. Không có dấu hiệu nào cho thấy là khối u có khả năng quay trở lại. Trên tờ The New England Journal of Medicine, nhóm nhà khoa học từ Đại học Duke điều trị cho Stephanie tiết lộ, virus bại liệt có thể gắn vào protein trên bề mặt tế bào ung thư. Lợi dụng đặc tính này, họ khai triển phương pháp điều trị bằng cách tiêm thẳng virus bại liệt đã biến đổi gene không gây bệnh vào khối u não để cho chúng tấn công các tế bào ung thư, rồi kích hoạt hệ thống miễn dịch hoàn thành nhiệm vụ.
1: Bác sĩ Daryl Bickner, giám đốc trung tâm ung thư não Preston Robert Tisch tại Đại học Duke giải thích rằng, chúng tôi tin rằng điểm mấu chốt chính là phản ứng miễn dịch thứ cấp. Kết quả nghiên cứu sơ bộ trên 61 bệnh nhân chứng minh tình trạng của Stephanie không hề ngẫu nhiên hay nhờ may mắn. Nhờ sử dụng virus bại liệt, 21% bệnh nhân u não còn sống sau 3 năm điều trị. Nếu điều trị theo cách thông thường, tỷ lệ này chỉ đạt 4%.
0: Tôi tin rằng đó là phương pháp điều trị tốt nhất. Stephanie nói về việc tiêm virus bại liệt như vậy. Hiện nay, cô sống vui vẻ mà không bị căn bệnh hành hạ. Triệu chứng duy nhất còn sót lại là động kinh, song có thể kiểm soát được bằng thuốc. Và tuần tới, Đại học Duke sẽ tiến hành thử nghiệm virus bại liệt cho bệnh nhân ung thư vú và ung thư da.

0: Và thưa quý vị, một loại thuốc mới có thể ngăn ngừa ung thư di căn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra hợp chất gọi là có thể đóng băng các tế bào ung thư trên đường đi và ngăn chúng di căn, có thể khiến chúng dễ bị tiêu diệt hơn, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.
1: Trong khi việc điều trị bệnh cần tiêu diệt các tế bào ung thư, song ngăn chặn sự lan tràn của chúng ra khắp cơ thể, một quá trình được gọi là di căn, cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, phần lớn các liệu pháp ung thư hiện nay được thiết kế đơn giản để tiêu diệt các tế bào. Theo Raymond Bergen, giảng viên y tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, gọi tắt là OHSU, người đứng đầu nghiên cứu. Việc thiếu các phương pháp điều trị được thiết kế để ngăn chặn sự di chuyển của ung thư là vấn đề mà các nhà nghiên cứu tại OHSU hợp tác với các đồng nghiệp từ Đại học Northwestern, Đại học Chicago, Đại học Washington và Đại học Hạ Môn của Trung Quốc đang cố gắng giải quyết.
0: Đối với đại đa số các bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi, đại tràng và các loại khác, nếu được phát hiện sớm khi còn là một khối u nhỏ trong cơ quan đó và không lan rộng, thì bạn sẽ sống, theo Bergen cho biết. Còn nói chung, nếu phát hiện muộn, sau khi bệnh đã lan rộng khắp cơ thể, thì bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Sự di chuyển là điểm mấu chốt. Sự khác biệt là đen và trắng, đêm và ngày. Nếu các tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể, chúng sẽ lấy đi mạng sống của bạn. Chúng ta có thể điều trị chúng, nhưng chúng sẽ lấy mạng sống của bạn.
1: Từ năm 2011, các nhà nghiên cứu đã cố gắng phát triển một loại thuốc kiểm soát sự di căn của ung thư. Trong các thí nghiệm, họ đã xác định được một hợp chất đặc biệt, được gọi là KBU-2046, ức chế sự di chuyển của tế bào của bốn loại ung thư khác nhau, đó là ung thư vú, đại tràng, phổi và tuyến tiền liệt. Hợp chất này hoạt động bằng cách liên kết với các protein cụ thể để làm sạch các tế bào. Bằng cách gắn với các protein này, chất này ức chế tính di động của chúng mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Một cơ chế khá thường mà các nhà khoa học đã dành nhiều năm để cố tìm hiểu. Cuối cùng, mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một liệu pháp có thể áp dụng cho bệnh nhân trong giai đoạn sớm của bệnh để ngăn ngừa ung thư di căn khi nó trở nên khó điều trị hơn nhiều.
0: Theo Bergen, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi có thể nói với một người phụ nữ bị ung thư vú rằng đây, hãy uống viên thuốc này và ung thư sẽ không lan ra khắp cơ thể của bạn. Điều tương tự cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, phổi và đại tràng. Cho đến nay, hợp chất mới chỉ được thử nghiệm trên tế bào người nuôi cấy, và do đó một loại thuốc được chấp thuận dựa trên hợp chất này vẫn còn là một chặng đường dài. Nhóm nghiên cứu hiện nay đang gây quỹ để tài trợ cho các nghiên cứu sâu hơn và đã thành lập một công ty là Third Coast Therapeutics để giúp thực hiện tầm nhìn của họ.

0: Bây giờ chúng ta nói đến cha mẹ trực thăng, helicopter parents. Nghiên cứu của Viện Phát triển Trẻ Em ở Đại học Minnesota của Mỹ mới đây cảnh báo rằng việc cha mẹ giám sát, bảo bọc con cái một cách thái quá có thể làm chậm sự phát triển cảm xúc của trẻ.
1: Các chuyên gia đã theo dõi 422 trẻ em từ 2 cho tới 10 tuổi ở Mỹ thuộc các gia đình có thành phần kinh tế xã hội khác nhau trong khoảng thời gian 8 năm. Họ quan sát sự tương tác giữa các cặp mẹ con cũng như phân tích các báo cáo từ giáo viên và chính các em lúc lên 10 tuổi. Kết quả cho thấy là sự giám sát và bảo bọc quá mức của người mẹ khi trẻ lên 2 khiến cho đứa con có khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc kém lúc 5 tuổi. Phương pháp nuôi dạy này tiếp tục làm tăng nguy cơ đối mặt với các vấn đề về cảm xúc. Trái lại, các chuyên gia cho biết việc kiểm soát tốt cảm xúc lúc lên 5 giúp cho trẻ ít gặp các vấn đề về cảm xúc khi lên 10. Từ đó, kiềm chế tính bốc đồng, vận dụng kỹ năng xã hội và học hành tốt hơn. Từ kết quả nói trên, trưởng nhóm nghiên cứu Nicole Perry đã khuyến nghị rằng cha mẹ trực thăng nên bớt giám sát nhất cử nhất động của con cái, tạo điều kiện cho trẻ học cách tự kiểm soát hành vi, cảm xúc và tự tin khi không có cha mẹ bên cạnh.
0: Vậy làm gì để giúp trẻ được tự tin hơn? Sự tự tin là nền tảng dẫn đến thành công trong cuộc sống, trong nhiều lĩnh vực như xã hội, giáo dục, thể thao, v.v. Đối với trẻ em, tự tin và khỏe mạnh có thể giúp bảo vệ chúng khỏi sự cám dỗ của các chất gây nghiện và bia rượu, các mối quan hệ không lành mạnh và cả những hành vi phạm pháp khi trưởng thành. Sau đây là một số cách có hiệu quả giúp con của bạn trở nên hạnh phúc, tự tin và thành công. Trước hết, đó là khích lệ và khen ngợi một cách chân thành. Mặc dù trẻ em cần sự khuyến khích, nhưng nếu nghe quá nhiều những lời khen tâng bốc như con giỏi lắm, có khi không mang lại tác dụng. Theo các chuyên gia, đừng khen ngợi trẻ em nếu bé làm những việc cần làm như đi đổ rác hoặc để quần áo bẩn đúng chỗ. Thay vào đó, cha mẹ chỉ cần cảm ơn bé thôi. Tuy nhiên, khi con bạn hoàn thành xuất sắc một điều gì đó, như giành một giải thưởng khoa học, thì hãy cho con một lời khen thật chân thành.
1: Biện pháp thứ hai là chỉ ra cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Nếu con của bạn gặp thất bại, hãy giúp cho trẻ lạc quan hơn bằng cách khuyến khích suy nghĩ về những cách cụ thể để cải thiện tình hình và tiến gần hơn tới mục tiêu đã định. Ví dụ, nếu con suy sụp vì không có tên trong đội bóng của nhà trường chẳng hạn, thì hãy giúp trẻ lên kế hoạch để gia tăng cơ hội vào lần ứng tuyển sau.
0: Có thể nuôi dưỡng những sở thích đặc biệt của con. Hãy cho con tham gia nhiều hoạt động khác nhau và khuyến khích con làm những điều thực sự nó yêu thích. Bởi khi có đam mê, trẻ sẽ có động lực phát triển và dễ đạt được thành công về sau. Giới chuyên gia cho rằng sở thích đặc biệt hữu ích cho trẻ trong việc kết nối với bạn bè. Chẳng hạn nếu con trai của bạn thích vẽ, trong khi hầu hết các bé trai trong lớp lại thích thể thao, thì hãy khuyến khích con vẽ về đề tài thể thao.
1: Hãy tạo điều kiện cho trẻ giúp đỡ người khác. Khi trẻ cảm thấy mình hữu ích thì chúng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Do đó, ngoài việc dạy con có trách nhiệm với gia đình, bạn cũng nên dạy trẻ giúp đỡ người khác. Vì vậy, hãy khuyến khích con làm những công việc tình nguyện trong khả năng, như mang bánh đến cho các cụ trong nhà dưỡng lão, hoặc là nhặt rác làm sạch trường học.
0: Khuyến khích con tự giải quyết vấn đề. Con sẽ tự tin hơn khi có thể vượt qua những thách thức mà bản thân đối mặt bằng giải pháp của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ cần cho con biết giải pháp nào là tốt nhất. Chẳng hạn nếu con mét là bị bạn khác lấy mất quả banh của mình, hãy thử hỏi xem bé làm sao để lấy lại quả banh một cách tốt nhất. Nếu con có ý định dùng vũ lực, hãy hỏi chúng hậu quả có thể là gì, sau đó giúp con nghĩ ra cách khác mà không cần phải đánh nhau với bạn.

0: ta bây giờ, thưa quý vị, vào quán cà phê để chữa bệnh. Trong tương lai, con người có thể nối các phân tử, chẳng hạn như phân tử protein, kháng thể, DNA, v.v. thành một mạch sinh học. Giống như những mạch điện trong nhà, mạch sinh học có thể làm được nhiều nhiệm vụ. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã sử dụng caffeine như một công tắc cho mạch sinh học này.
1: Nền y học nhân loại trong tương lai sẽ có những bước tiến đáng kể, nếu như công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ thành công và được thử nghiệm lâm sàng trên người. Theo kết luận của nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, đứng đầu là giáo sư Martin Fussenegger, mạch sinh học nếu được tích hợp trong cơ thể con người, nó sẽ bật sáng được các tế bào, cũng tương tự như chúng ta bật bóng đèn ở trong nhà. Nó cũng có thể kích hoạt quá trình sản sinh insulin vào máu. Cụ thể, các nhà khoa học đã tạo ra một mạch sinh học có tác dụng phóng thích hormone làm tăng việc sản xuất insulin, rồi cấy nó vào trong những con chuột đang mắc bệnh tiểu đường loại 2.
0: Đáng chú ý, các nhà khoa học đã sử dụng caffeine như một công tắc cho mạch sinh học này. Họ có thể bật sáng bằng cách cho những con chuột này sử dụng cà phê. Sau khi mạch sinh học hoạt động, lượng hormone và insulin tăng đã làm giảm đường huyết trong máu những con chuột này, tạo điều kiện cho các nhà khoa học tìm ra phương thức trị bệnh cho chúng.
1: Hai trong số các ứng viên tiềm năng là thuốc kháng sinh, một loại chất tổng hợp có thể thúc đẩy tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, và chất phụ gia thực phẩm nhưng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Bây giờ caffeine đã tỏ ra là nổi bật trên tất cả. Với cà phê, một thứ thức uống không độc hại, rẻ tiền và phổ biến, khi có tới khoảng 2 tỷ tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày trên thế giới, được các nhà khoa học tìm ra để kích hoạt mạch sinh học trong cơ thể động vật, thì chúng ta nên tận dụng thói quen uống cà phê trong văn hóa ẩm thực. Các liệu pháp dựa trên các hệ thống như vậy sẽ được tích hợp một cách nhịp nhàng vào lối sống của con người, do đó có thể tạo nên một trụ cột quan trọng cho sự hình thành của kỷ nguyên mới, điều trị y tế cá nhân hóa, các nhà khoa học cho biết như vậy.
0: Chữa bệnh bằng mạch sinh học. Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã nối các mảnh phân tử sinh học thành một mạch điện. Thành phần chính sẽ là một phân tử có thể đáp ứng được với caffeine trong máu. Do đó, các nhà khoa học đã sử dụng một kháng thể được tạo ra bởi con lạc đà. Kháng thể này có khả năng phát hiện caffeine và có nhiệm vụ là làm điện cực cho mạch sinh học. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm với các tế bào gốc và họ nhận ra rằng chỉ cần một lượng nhỏ caffeine đã có thể đóng mạch sinh học này và làm cho các tế bào gốc phát sáng. Họ lại tiếp tục thử nghiệm các tế bào dưới tác động của thức uống thực tế như cà phê Nespresso Grand VR, Starbucks, nước tăng lực Red Bull, trà Suida Tea và Coca-Cola. Tất cả đều cho những kết quả tốt.
1: Để chứng minh caffeine giữ vai trò chữa bệnh và như là một công tắc trong mạch sinh học, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thiết kế một mạch sinh học ngay trên cơ thể của con chuột mắc chứng tiểu đường loại 2. Họ đã nối nó với một gene mã hóa GLP-1 glucagon, một hormone nhân tạo tổng hợp giống như peptide 1. Nó sẽ kích thích quá trình sản sinh insulin để làm giảm lượng đường trong máu. GLP-1 sẽ được làm như là những viên nang để cho vào trong những con chuột có mắc chứng tiểu đường loại 2 có liên quan đến chế độ ăn uống. Sau đó con chuột sẽ được dùng cà phê Nespresso hàng ngày, và kết quả cho thấy là caffeine ngấm vào trong viên nang và phóng thích GLP-1. Đường huyết trong máu của con chuột đã hạ xuống bằng mức chuẩn của các con chuột không bị bệnh. Ngoài ra, mức đường huyết luôn luôn ổn định và nhịp tim của nó cũng không tăng.
0: Với kết quả này, nhóm nghiên cứu cảm thấy lạc quan, bởi họ cho rằng hệ thống mạch sinh học dựa trên caffeine có thể được khai thác thành các liệu pháp điều trị y tế trong tương lai, thậm chí có thể chỉnh thành liệu pháp cá nhân hóa để phù hợp với sở thích văn hóa uống cà phê của mỗi bệnh nhân. Từ đó, họ có quyền mơ ước về một tương lai nơi mà chúng ta có thể vào một quán cà phê bất kỳ nào đó để gọi là chữa bệnh. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người, nếu mình là một con người thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục. Chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn. Ham ngủ cũng là cái muốn. Ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi tìm thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay, vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục. Một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được? Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên mình đừng có sợ, nói thôi tu mà còn muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á. Bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình xây một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây bốn cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó xanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm.
Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện nữa, Quảng Âm Đài rồi đó, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này đâu để, phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống mai chết mai, mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người á, ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó, và chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám Nguyễn Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng, chư phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi. Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính gì viễn chi, xa tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Và trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết mà coi như là quên hết những gì mình làm, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuộn phim cho thật đẹp,
để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuốn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho nên có những người mất la hét, tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai. Nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liện ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật á, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng nó rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, nghĩ không nổi, nghĩ không cùng, và cũng khác nào như lửa đom đóm. Cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực của bầu trời không lại gì hết. Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức, cái sự mà sáng lạng của Phật cũng không là gì hết, như một con đom đóm. Khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện, mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với Dạ Quang, Ma Ni, Bảo Châu. Đây là đem mà ánh sáng người này so với ánh sáng người kia, thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng, ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy. Tới hồi mình để đâu trên bàn á, mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra, mới đầu mình giật mình, nhưng nhớ trực là à, tôi để đó sau chuỗi Dạ Quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi Dạ Quang đó. Là mình đeo ban ngày mình để đâu đó, ánh sáng nó hút vô đó. Chữ dạ là ban đêm, chữ quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là dạ quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các cõi trời thì không có, các vị mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Như Lai, cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó.
Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô Lượng Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nang Tư Quang. Đó là cái chữ Nang Tư Quang, Vô Đối Quang. Đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là Thường Tịch Quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy Thường Tịch Quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là Thường Tịch Quang. Lặng lẽ mà thường sáng. Chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè loẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc đó, mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng ta thường dễ bị lắm. Nhất là những khóa tu, chúng ta phải đảm trách nhiều công việc, mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quan không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được ngay thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù miết rồi, ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi, ta chạy vô đây người ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi, mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què có chân, gặp mình sao què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá, ta rủ người ta ngu rồi chứ gì nữa, ngồi đâu ta rủ đó, ta lên đây ta nhờ, ta hy vọng gặp thầy gặp bạn rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên, ai ngờ đâu gặp cho mình quạt cái ta chân tay giờ ta rủ rời hết. Hồi nãy ta mới ngu thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quặt hết. Cái chỗ đó đó. Ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi, ta chạy vô chùa, ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tuy người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người, người ta hy vọng người ta vô đây ta tìm được những tình người, ai ngờ vô đây không gặp tình người. Gặp là tình băng giá. Vì đâu không, cho nên rồi tự nhiên
họ thất vọng, họ đau khổ hơn. Thì cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai, nói cái vai đây không là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tu ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Tưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, list ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu. Thí dụ như trong này vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy lượng. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi, vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là Ly Cấu Xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Vụ Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn, không phải là dơ bẩn của bụi bặm, mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm Bồ Tát. Xả là buông xả ra, sở niệm là cái mà chúng ta cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi thì không nói rồi, phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi. Thành nếu mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ người ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật:
Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á. Cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là Bồ Tát thôi. Ví dụ như có những người, người ta làm ra được những cái việc mà mình nghĩ rằng mình không làm được, nhưng mà ta làm được. Thì các vị ta làm được như vậy, cho nên mình mới gọi là các vị đó là Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng á, khi Đức Phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp mười phương. Bây giờ thưa đại chúng nha, Đức Phật đã diệt độ cách mình bao lâu rồi? 2500 năm rồi phải không? 2500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp mười phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đâu mà khiêng lên núi? Thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy hai cục gạch, ba cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình xách được ký cát thì mình xúc một ký vô đó, hay mình xúc được ba xẻng, năm xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lại đi lên lại Phật thay gì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao, xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong. Có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Đó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, rằng lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cái là người cục cái là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Nghĩa là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên sẽ chia ra người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp, thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Chúng con ở trong ánh sáng của Phật không thể lấy tâm nghĩ, mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng, mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp, rồi sau khi nghe Pháp ấy, rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này, có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ người ta ở nhà người ta làm gì?
ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát phim ảnh thì lại click vào những cái clip Phật pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô, nhờ dịch không có đi làm cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó mà nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó, Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không biết nghĩ thương cho người khác, nhờ nghe Phật pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha.

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm mùng 8 âm lịch tháng 7 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 28 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 52 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 81 độ mà thôi, với tầm nhìn xa là 7 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 91%. Và vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, nợ công của Mỹ vượt 40.000 tỷ, tăng hơn gấp đôi trong 10 năm. Nợ công của Mỹ đã vượt hơn 40.000 tỷ, thêm một cột mốc đáng kinh ngạc Bộ Tài chính đã công bố. Vào ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 8, tính tới thứ Ba tuần này, tổng nợ công của Mỹ đã lên tới 40.000 tỷ, sau khi vượt 30.000 tỷ cách đây khoảng 4 năm. Nợ công của Mỹ tăng mạnh sau nhiều năm thâm thủng ngân sách ngày càng nhiều, phần nào do chính sách trợ cấp trong dịch COVID-19. Trong bản thống kê tài chính hàng tháng mới đây nhất, Bộ Tài chính loan báo ngân sách chính phủ hồi tháng 7 thâm thủng 432.3 triệu, nhiều nhất kể từ tháng 3 năm 2021 cho tới nay. Tính từ đầu năm 2026 cho tới hôm nay, ngân sách thâm thủng đã gần 1.800 tỷ, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái. Cách đây 10 năm, nợ công của Mỹ là 19.400 tỷ. Tình hình tài chính của Mỹ tác động lên thị trường và có lẽ là lý do hôm thứ Tư Bộ Tài chính thông báo sẽ tăng mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài. Từ cuối tháng 6 tới nay, lợi suất của trái phiếu chính phủ tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính hoàn toàn cầu vào năm 2008, giữa lúc Ngân hàng Trung ương Fed do dự giảm lãi suất vì muốn cho thêm thông tin về lạm phát và thị trường lao động tiến tới do nợ công của chính phủ tăng mạnh. Từ đầu năm cho tới nay, tiến tới đó là nợ công đã lên gần 1.200 tỷ và là khoản chi tiêu lớn nhất bên ngoài an sinh xã hội và Medicare.

và một trực thăng đã rớt ở Kenya làm 7 người chết và gồm 5 công dân Mỹ. 5 người Mỹ thiệt mạng trong vụ trực thăng rớt xuống vùng hẻo lánh phía bắc của Kenya vào sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 8, theo Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với NBC News. Chiếc trực thăng chở tổng cộng 7 người và rớt xuống vùng đồi dưới chân núi Oklokhi ở Sarpanburu County lúc 9 giờ 13 phút sáng thứ Tư giờ địa phương. Cơ quan hàng không dân cư của Kenya thông báo cả 6 hành khách và phi công đều thiệt mạng, theo cảnh sát địa phương cho biết. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 5 công dân Mỹ thiệt mạng và cho biết tòa đại sứ Mỹ đang liên lạc với chính quyền địa phương và đang hỗ trợ về lãnh sự. Chúng tôi chia buồn với gia đình và người thân của người thiệt mạng, phát ngôn viên này cho hay.

của họ và tất cả ai bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn bi thảm này. Lady Long Kenya cho hay, đồng thời Loan tuyên bố đang hợp tác đầy đủ với cơ quan phụ trách trong cuộc điều tra sự việc. Hôm thập tự, Kenya loan báo việc tìm kiếm và thu hồi thi thể đang gặp trở ngại vì địa hình hiểm trở và có đám cháy tại hiện trường. Tổ chức này cho biết họ cử thêm một nhóm từ ICO tới hiện trường để giúp đỡ. Giới hữu trách chưa công bố danh tính của 7 người trên trực thăng. Ông Jose Suarez, 56 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc một loạt đài truyền hình của Telemundo ở Florida, là một trong 7 người thiệt mạng, theo tin nhắn được ông Cesar Cordy, chủ tịch của NBC Universal News Group, gửi nhân viên NBC Universal là công ty làm chủ đài NBC News. Quốc hội Ecuador xác nhận ông Michael Sensi Kotugi Yeka, tổng giám đốc của Trung tâm Tình báo Quốc gia của nước này, và vợ là bà Stephanie Holian Vakone đã thiệt mạng trong vụ này. Ông Roger Edward Duarte, 39 tuổi, cư dân Miami, Florida, cũng là nạn nhân. Gia đình ông cho hay ông Duarte là người sáng lập và chủ công ty bán của George Stone Crab. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ gặp Kim Jong-un vào năm nay. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 đã tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong-un vào năm nay. Tổng thống đang tỏ dấu hiệu muốn tiếp tục thuyết phục ông Kim dẹp bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn như Tổng thống Donald Trump đã từng làm trong nhiệm kỳ đầu. Có, tôi sẽ gặp, Tổng thống Donald Trump khẳng định trong lúc dẫn phóng viên đi thăm bãi đáp trực thăng đang xây ở South Lawn của Tòa Bạch Ốc. Mấy ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump nói ông có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un và thậm chí ra lệnh Bộ Quốc phòng Mỹ giảm tập trận chung với Nam Hàn vốn đã hoạt động bị Bắc Hàn chỉ trích từ lâu. Chuyện của tôi hợp tác với ông Kim là tốt, không phải xấu, Tổng thống Donald Trump cho hay. Ông đang có 57 món vũ khí rất mạnh, lẽ ra không nên để chuyện này xảy ra. Nếu lúc đó làm Tổng thống, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng ông đang có số vũ khí đó. Mới đây, trong lúc riêng tư, Tổng thống Donald Trump đã bàn về việc gặp trực tiếp ông Kim tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng 11. Theo nhật báo Wall Street Journal, đó là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn trong nhiệm kỳ thứ nhì. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim 3 lần, lần nào cũng không đặt ra điều kiện trước, trong đó có một lần xảy ra tại vùng phi quân sự Triều Tiên và lần đó Tổng thống Donald Trump bước qua rằng ranh quân sự qua phía Bắc Hàn. Tuy nhiên, bất chấp Tổng thống Donald Trump cố gắng vận động về ngoại giao, ông Kim vẫn không dẹp bỏ chương trình nguyên tử. Trong khi đó, cũng hôm thứ Tư, bà Kim Yo-chong, em gái đầy quyền lực của ông Kim, tuyên bố Mỹ có giảm tập trận với Nam Hàn cũng không làm thay đổi quan điểm của Bắc Hàn, coi những cuộc tập trận như vậy là gây hấn. Lời tuyên bố của bà Kim đã làm giảm hy vọng của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim có thể nối lại tiến trình ngoại giao. Chúng tôi nghĩ nói về vấn đề đó cũng chẳng được gì vì chúng tôi không thể quan tâm. Báo chí nhà nước Bắc Hàn trích lời của bà Kim cho biết bản chất gây hấn, hung hăng của những cuộc tập trận đó sẽ không thay đổi dù thời gian và quy mô có giảm. Và tiếp theo bản tin từ Orange County, California, lừa đảo bằng tin giả rao cho thuê nhà gia tăng ở California. Những tin giả rao cho thuê nhà đang xuất hiện ngày càng nhiều trên trang mạng xã hội và các nền tảng kinh doanh địa ốc tại California, lợi dụng tình trạng thiếu nhà cùng tâm lý phải quyết định nhanh của người đi thuê, theo Los Angeles Times vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8. Kẻ gian thường sao chép hình ảnh, địa chỉ và video từ một tin rao hợp pháp, đăng lại với giá hấp dẫn rồi yêu cầu người tìm nhà nộp phí ghi danh hoặc là tiền đặt cọc. Căn nhà có thể đang có người ở hoặc hoàn toàn không được đưa ra cho thuê. Theo tin rao xuất hiện trên Euro trong khoảng một ngày, thì bà Yeager là người đã liên lạc với bên bản tin này và bà cho biết chưa thể vào xem vì người thuê hiện tại sẽ ở lại thêm vài tuần. Và thay cho buổi xem nhà trực tiếp là người này đã

gửi đường dẫn Google Drive chứa video giới thiệu căn nhà. Video thực ra được sao chép từ một môi giới địa ốc từng phụ trách căn nhà trước đó, và bà Yeager đã phải trả 76 đồng cho phí ghi danh, rồi chuyển thêm 2.500 đô la tiền đặt cọc qua giao trong nhiều lần khi người đăng tin tiếp tục yêu cầu bà trả tháng tiền thuê đầu tiên và ký hợp đồng. Bà bắt đầu nghi ngờ và đề nghị hoàn tiền, và mọi liên lạc sau đó đã bị cắt đứt, và bà mất tổng cộng là 2.575 đô la, số tiền dự định dùng để chuyển nhà hoặc tiếp tục trả tiền thuê nếu chưa tìm được nơi ở mới. Chủ nhà thật vẫn đang sinh sống tại căn nhà và chưa từng có ý định cho thuê. Những vụ tương tự được ghi nhận tại nhiều nơi ở California. Một chủ nhà ở vùng vịnh San Francisco bất ngờ thấy người lạ đến hỏi thuê căn nhà của ông đang ở. Tại San Diego, một gia đình đã phát hiện kẻ gian lấy hình ảnh từ tin rao hợp pháp của họ để sắp xếp các buổi xem nhà và thu tiền. Và trung sĩ Elizabeth thuộc sở cảnh sát trưởng của Orange County cho biết kẻ gian thường lấy hình ảnh và thông tin từ các tin rao thật, sau đó đăng lại với mức giá đủ hấp dẫn để thu hút người đang cần nhà gấp. Và một số đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để soạn nội dung, trả lời tin nhắn hoặc làm cho tài liệu trông thuyết phục hơn. Trong thị trường thuê nhà cạnh tranh, nhiều người lo căn nhà sẽ thuộc về người khác nếu không có chuyển tiền ngay. Kẻ lừa đảo khai thác chính tâm lý nóng vội này. Một giả thấp thường không được vào xem, và mức giá thấp bất thường không được vào xem bên trong căn nhà và liên tục bị thúc giục chuyển tiền là những dấu hiệu người thuê cần đặc biệt lưu ý. Và xem nhà là để xác minh trước khi chuyển tiền, đó là lời nhắc nhở cho những người thuê nhà. Và sau khi tiền được chuyển cho kẻ gian thì khả năng thu hồi thường rất thấp, và phòng ngừa và xác minh trước khi trả tiền vẫn là cách để bảo vệ hữu hiệu nhất cho người đi thuê nhà. Và cũng tiếp theo bản tin từ Orange County, California. Lái xe trên 100 mile ở California có thể bị tước bằng lái. Vào năm 2022, Bộ Giao thông Hoa Kỳ đã xác định phương pháp hệ thống an toàn là chiến lược toàn diện của quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu Vision Zero, không có tử vong do tai nạn xe cộ. Mỗi năm ở Mỹ có gần 40.000 người thiệt mạng trên các tuyến đường. Một trong những biện pháp quan trọng là ngăn chặn hành vi lái xe quá tốc độ cho phép. California là tiểu bang đi đầu trong việc đưa ra các quy định để làm giảm tình trạng này. Theo trang mạng tin tức, thì chạy xe trên 100 dặm một giờ sẽ bị tước bằng lái. Tốc độ cao gây chết người, hãy giảm tốc độ. Đó là những thông điệp mới trên các bảng hiệu điện tử dọc trên đường. Đây là một phần của chương trình thí điểm trên toàn tiểu bang California. Theo ông Jess Grissa, sĩ quan phụ trách thông tin công chúng của CSP, tức là cảnh sát tuần tra xa lộ California, cho rằng thực sự không có lý do gì để biện minh cho việc lái xe với tốc độ hơn 100 dặm một giờ để ngăn chặn hành vi này. Sở cảnh sát California, CSP và DMV đang thực hiện thí điểm chương trình có tên là FAST, tức là Forward Action for Speeding Ticket, chuyển tiếp xét xử vi phạm tốc độ. Mục tiêu của FAST là ngăn chặn xu hướng gia tăng các ca tử vong do tai nạn giao thông trên toàn California. Theo chương trình thí điểm này, mỗi biên bản vi phạm đối với tài xế chạy xe với tốc độ trên 100 dặm một giờ sẽ được chuyển thẳng đến bộ phận an toàn tài xế của DMV để xem xét. Quy trình này giúp đẩy nhanh tiến độ xét xử, và bằng lái của tài xế có thể bị đình chỉ hoặc tước bỏ ngay cả trước khi họ phải ra tòa. Đây là quy trình nhanh gọn, mang tính cảnh cáo mạnh đối với những người vi phạm. Chạy quá tốc độ là yếu tố chính dẫn đến chết người do tai nạn giao thông tại California, chiếm 32% tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang. Trung bình mỗi tháng có khoảng 1.600 biên bản vi phạm lỗi chạy xe trên 100 dặm một giờ, tương đương mỗi năm có khoảng 18.000 biên bản được lập trên toàn tiểu bang. Con số này là rất lớn, và đó mới chỉ là những trường hợp mà cảnh sát phát hiện được, thực tế còn nhiều hơn nữa. Chương trình này bắt đầu vào cuối năm 2025, hiện chưa rõ khi nào chương trình thí điểm sẽ kết thúc. DMV có kế hoạch
đánh giá hiệu quả của chương trình bằng cách so sánh số lượng biên bản vi phạm qua các an toàn. Các tài xế California nếu muốn không mất bằng lái, mất tiền phạt nên chú ý đến tốc độ khi lái xe, và quan trọng hơn hết là lái xe đúng tốc độ cho phép, là bảo vệ tính mạng của mình và của người khác.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outage-free để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi.

Ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố.

Sài Gòn thời Pháp thuộc và cả sau này được quy hoạch với rất nhiều cây me dọc các đại lộ, đặc biệt là các đường như đường Norodom, đường Gia Long, đường Cường Để, đường Duy Tân và khu vực trung tâm. Việc chọn cây me không phải ngẫu nhiên mà vì nhiều lý do thực tế. Thứ nhất là rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Cây me chịu được nắng nóng, ít cần chăm sóc, chịu hạn tốt và sống rất lâu. Điều này rất thích hợp với khí hậu nóng của Nam Bộ. Thứ hai là tán lá rộng nhưng không quá rậm. Tán cây me tạo bóng mát cho người đi bộ và xe cộ, nhưng lá nhỏ nên vẫn cho ánh sáng xuyên qua, đường phố không bị tối như khi trồng một số loài cây có tán quá dày. Thứ ba là bộ rễ tương đối ổn định. So với nhiều loại cây lớn khác, rễ me ít làm hư mặt đường hay vỉa hè nếu được trồng đúng kỹ thuật. Điều này rất quan trọng đối với đô thị. Thứ tư là cây sống hàng trăm năm. Một cây me có thể sống cả trăm năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy đây là khoản đầu tư lâu dài cho thành phố. Nhiều cây me ở trung tâm Sài Gòn ngày nay đã có tuổi đời hơn 100 năm. Thứ năm là mang vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn. Theo thời gian, hàng me đã trở thành một biểu tượng của Sài Gòn. Người dân thường nhắc đến hàng me Sài Gòn với sự hoài niệm những chiếc lá me nhỏ li ti, hoa me màu vàng nhạt và tiếng lá sạc sạc xào đã tạo nên một nét rất riêng của thành phố. Thứ sáu là có giá trị kinh tế nhỏ. Quả me có thể ăn hoặc làm gia vị. Ngày trước trẻ em thường nhặt me rụng để ăn hoặc bán. Tuy nhiên đây chỉ là lợi ích phụ chứ không phải lý do chính để trồng. Và vì sao người Pháp thích trồng me? Khi quy hoạch Sài Gòn từ giữa thế kỷ 19, người Pháp muốn xây dựng một Paris của Viễn Đông. Họ cần những đại lộ rộng, nhiều bóng mát. Sau khi thử nhiều loại cây, họ nhận thấy cây me vừa đẹp, vừa bền, ít gãy đổ trong gió, chịu được điều kiện đô thị và chi phí chăm sóc thấp. Vì thế cây me được trồng rất phổ biến. Ngày nay dù thành phố đã trồng thêm nhiều loại cây khác như sao đen, dầu rái, liêm xẹt hay giáng hương, nhưng những hàng me cổ thụ ở trung tâm vẫn được xem là một phần di sản đô thị và là hình ảnh gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Và tại sao người Pháp lại dùng cây me? Câu chuyện này gắn liền với lịch sử hình thành Sài Gòn hiện đại. Khi người Pháp chiếm Sài Gòn năm 1859, họ muốn biến nơi đây thành một thành phố kiểu châu Âu, thường được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng không thể trồng những loài cây quen thuộc ở Pháp vì khí hậu nhiệt đới quá nóng. Họ đã thử nhiều loại cây bản địa và cây nhập từ các thuộc địa khác, trong đó có cây sao đen, rất cao, thân đẹp, nhưng lớn chậm và tán không đều. Cây dầu rái sống rất khỏe, nhưng sau này có thể quá to và rễ phát triển mạnh. Cây liêm xẹt lớn nhanh, nhưng cành dễ gãy khi mưa bão. Cây me gần như hội đủ mọi ưu điểm. Cuối cùng cây me được đánh giá là phù hợp nhất vì chịu nắng nóng và ít sâu bệnh. Tán lá tạo bóng mát, nhưng không quá rậm. Lá rất nhỏ nên khi rụng dễ bị gió cuốn đi hoặc nhanh phân hủy, ít gây tắc cống. Đây là một ưu điểm mà ít người để ý. Cành khá dẻo, chịu gió tốt hơn nhiều loại cây khác. Tuổi thọ rất cao, có thể hàng trăm năm. Và vì sao đường Duy Tân và nhiều con đường khác có hàng me rất đẹp? Khi người Pháp quy hoạch các đại lộ, họ quy hoạch các đại lộ rất rộng và thường rộng 30 cho đến 40 mét với 2 hoặc 4 hàng cây hai bên đường. Mỗi loài cây thường được trồng riêng trên từng tuyến phố để tạo vẻ đồng nhất. Vì thế có những con đường gần như chỉ trồng me, tạo nên những đường hầm xanh rất đẹp vào mùa lá non. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền vẫn tiếp tục giữ gìn những hàng me này vì chúng đã trở thành một phần bản sắc của Sài Gòn. Và người Sài Gòn xưa thường nói rằng đi dưới hàng me là biết mình đang ở trung tâm Sài Gòn. Nhiều nhà văn, nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia đã lấy hình ảnh hàng me làm biểu tượng của thành phố. Đặc biệt vào đầu mùa mưa, lá me non xanh mướt phủ kín các đại lộ, tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng. Và đến nay nhiều cây me ở khu vực trung tâm đã được các nhà nghiên cứu ước tính đã trên 100
cho đến 150 năm tuổi, nghĩa là chúng đã tồn tại từ những năm đầu thời Pháp thuộc và chứng kiến gần như toàn bộ lịch sử hiện đại của thành phố. Có một giai thoại khá thú vị. Người Sài Gòn xưa thường đùa rằng Sài Gòn có ba thứ nổi tiếng là nắng, me và xe. Ý muốn nói là đi đâu trong trung tâm cũng gặp những hàng me cổ thụ che mát, khiến chúng trở thành một phần ký ức không thể tách rời của nhiều thế hệ.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố. Những ai sống ở Sài Gòn thì chắc chắn không quên những hàng me trên đường phố Sài Gòn. Những hàng me này nó nằm dọc dài trên đường Duy Tân, thì chúng ta đã có một nhạc phẩm đó là Đường Duy Tân cây dài bóng mát. Rồi hàng me hai bên đường Katinat 100 năm trước. Rồi chúng ta còn thấy những hàng me trên đường Nguyễn Du, những hàng me mà trên những đường phố Sài Gòn hầu như là chúng ta đều thấy được. Thì cái hình ảnh của lá me nó nhỏ và tán lá nó không dày, và nó cũng là tạo cho những cái con đường có những cái, khi mà chúng ta đi dọc trên những con đường đó thì nó có những cái bóng râm nhưng mà vẫn có đầy đủ ánh sáng. Phải nói là những người ngày xưa họ có những cái suy nghĩ rất là hay, có phải không thưa quý thính giả? Họ đã nghĩ một cái gì nó sâu xa hơn, tức là cả 100 năm, có những cây nó cả 150 năm luôn. Còn người ta làm những cái công trình đó là người ta suy nghĩ trong cái tương lai dài. Còn bây giờ thì chính quyền của Cộng sản họ chỉ làm những cái gì là trước mắt, họ thấy trước mắt thì họ làm. Khi mà hư hao hoặc khi mà đổ bể thì họ cho là sự cố trong dấu ngoặc kép, để rồi sau đó sửa sai. Mà sửa sai đâu thì không thấy, thì cuối cùng thì cũng là người dân phải chịu ảnh hưởng mà thôi. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm, và một lần nữa với tựa đề là Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố, để chúng ta nhớ về Sài Gòn, một hoài niệm về một Sài Gòn rất mến yêu và không thể nào quên được với hai tiếng Sài Gòn. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả, và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/doBHCareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh. Buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi. Thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hăm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không biết là nói chuyện ngày xưa, thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa, thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào, cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào, nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được, cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là
1: dạ, đúng rồi,
0: nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đó đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đã, cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó, bán lưng cho trời rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô
1: không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó trôi, nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên. Sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói đó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm, nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cài cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt, ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái, để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết, cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu thí dụ gì chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Không làm sao mà
1: che lại được hả anh?
0: Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói là đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết chứ, chim nó cũng khôn chứ cô.
1: Bị hù mấy lần.
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó. Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn. Nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa. Tại vì nó có một cái vòng, nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên. Rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái, nó cong thành cái hình chữ L.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong liềm,
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Ừ. Và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói, ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không? Mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng án. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đó, ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai đó, mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chỉ nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàn ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái rưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi, lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng án này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bắt phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên, rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có đầm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước sắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy, trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt. Hoặc là đem những cái cơm đem theo đó, ngồi dưới những gốc cây ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông, họ đã rất là cực khổ. Khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân, họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy, em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi. Khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó, cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, một tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá cho tới cái hạt nó ấy rồi đó, là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt. Nhưng mà làm sao ngồi gạt được?
1: Ở dưới là nước không?
0: Đâu có xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rút cuộc là phải cắt xong đó, rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao? Rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Ừ. Bó là thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải vác về nữa. Vác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ
1: đó.
0: Tạm thôi.
1: À.
0: Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết, gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó, có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó, cô thấy, có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó. Quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa.

0: sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy xay lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó, người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó, thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó, người ta mới đem đi bán. Hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn, chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giã. Còn những cái thân lúa đó, thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn. Mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Phải dùng cái đó, người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ
0: đó
1: nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư, em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời nó cứng mà nó sừng sừng. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo. Thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Thứ nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi, cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá, là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà. Ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại, thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó, cho nên cái đi văn nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng ló à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc, thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối, mấy con mọt chịu thua. Không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi, thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi, người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để

0: cho quý vị thấy đó là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả công khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô.
1: Ừ.
0: Rồi những cái
1: trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được.
1: À.
0: Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là... tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi đó, nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua
1: gầu,
0: thôi.
1: Phải không anh?
0: Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó. Và nó mới sinh ra những cái câu thơ, thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua
1: bên kia. Nó lộn gầu á. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nó nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà rơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung Thiên Sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. thì cái tác gầu này nó cũng như vậy. Nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sự dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
1: đúng
0: nhau.
1: Rồi.
0: Và đâu có phải là cái lúc mà mút xuống nó phải mút đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có mút được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mút của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên chứ không dễ đâu. Yeah.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng. Chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống mút từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái đó cũng là đổi đá phá trời. Như anh đi ra anh cắt từng cây đũa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi, thí dụ chẳng hạn như ngày xưa, cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát đó, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về đó.
1: Dạ, gánh thọc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, phải gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra cái những cái phải nói rằng những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi bắt đầu làm, rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt, ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang. Thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Dạ. Yeah.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cái cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. rồi những cái bài hát Giả Gạo Đêm Trăng, hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giả gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó, mà giả đó là phải cũng phải nhịp nhàng
1: để em nói hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó, nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó, nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Dĩ nhiên cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía Cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi đó, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông bằng chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống, cũng lom khom, rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục, di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần", thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. À, vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ôn bản câu chuyện thời sự trong ngày. Ôn bản thứ năm 20 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn góp ý, quý vị có câu hỏi, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ nhận và lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội để bàn thảo nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm này. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 19, Tổng thống Trump thông báo ông sẽ mở một chiến dịch áp đảo kinh tế vô cùng tàn động nhắm vào Iran, một chiến dịch mạnh mẽ chưa từng được áp dụng đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Đây là chiến dịch phong tỏa và chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran trên một bình diện chưa hề xảy ra bao giờ. Thì Iran đã thất bại trong cuộc hợp tác để giải quyết vấn đề trong vòng mấy tháng vừa qua. Hải quân của Iran đã bị triệt tiêu, không quân của Iran đã bị tiêu hủy, cơ sở quân sự thành gạch vụn, đồng bạc Iran mất giá, đất nước Iran treo trên chỉ mảnh. Hôm nay, Tổng thống Trump nói tôi cũng loan báo là bất cứ một quốc gia nào cho phép giúp đỡ giải thoát Iran về thương nghiệp, về tài chính và về cơ sở công quyền cũng như các phi cảng thì chính những quốc gia đó sẽ chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh tế. Nhân danh ngày hôm nay là ngày dài nhất kinh tế, ông gọi đó là The Economic D-Day. D-Day tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày mà quân đội Mỹ và Liên minh đổ bộ ở Normandy trong Thế chiến thứ hai. Tôi thông báo cho các quốc gia khác là hãy hợp tác với Mỹ để cô lập và đánh sập cái thảm trạng tại Iran. Tổng thống Trump lên tiếng không có ai kiên trì và cung cấp cho Iran nhiều cơ hội để đi đến những giải pháp bằng ông. 6 tháng chiến tranh, 60 ngày dừng bắn và trên 16 lần liên tiếp chờ đợi để đi vào chủ đề, cũng như đi vào kết quả mà Iran không hề hợp tác. Bây giờ không còn giác thư hiểu biết nữa. Bây giờ không còn cơ hội nào cho Iran nữa. Chỉ có phong tỏa mạnh tại eo biển Hormuz và chiến dịch áp đảo kinh tế và chiến tranh tài chính chống lại Iran mà thôi. Và Iran sẽ phải chấp nhận gánh nặng hậu quả này. Mấy hôm nay, Hải quân Mỹ đã âm thầm dẫn lộ cho một số tàu bè ra vào eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại gì cả. Một phần ở dưới nước là đã không còn thủy mìn và mìn trôi. Một phần ở trên mặt thoáng không hề gặp sự chống đối nào hoặc là hiềm khích nào của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ gặp họ Kim của Bắc Hàn vào cuối năm nay. Làm lành với họ Kim là một điều vô cùng quan trọng, ông nói. Lãnh tụ Bắc Hàn có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ. Ông ta có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ đó. Nhưng cách hành xử của ông xem ra được lắm. Nếu tôi là tổng thống, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ không cho phép nó xảy ra. Nhưng bây giờ ông Kim, ông đã có rồi. Tôi và ông ấy rất ưa nhau. Dù là có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông ta xem ra hết sức biết điều. Tổng thống Trump không cho biết địa điểm và ngày giờ hai người sẽ gặp nhau là ở đâu và bao giờ. Nhưng theo tờ Wall Street Journal thì có thể là tại Thẩm Quyến vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Trung Quốc tổ chức Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương gọi là APEC. Vài giờ sau khi lên tiếng của Tổng thống Trump về việc này, rằng Bắc Hàn có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Gi-bak, lên tiếng rằng, theo chúng tôi thì ước tính của Nam Hàn là Bắc Hàn có tới 80 đến 120 loại, chứ không phải 57. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết Nam Hàn vẫn duy trì cái việc chống lại Bắc Hàn trở thành một quốc gia hạt nhân và không tin rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ bỏ cuộc trong khía cạnh phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Bắc Hàn. Về vụ giảm cường độ chiến tranh cho cuộc thao dượt liên minh Mỹ và Nam Hàn, ông Trump cho biết cuộc thao dượt này đã làm cho họ Kim cảm thấy bị sỉ nhục. Và quốc gia này đã từng làm quốc gia độc tài, kéo dài ba đời họ Kim suốt 80 năm qua. Nhưng họ cư xử xem ra khá xứng đáng. Người ta không biết Tổng thống Trump gọi Bắc Hàn cư xử hết sức xứng đáng là gì. Nhưng chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố Bắc Hàn cho bắn 10 hỏa tiễn xuyên lục địa loại ngắn từ Bình Nhưỡng xuống biển Hoa Đông. Nhưng hỏa tiễn xuyên lục địa này, những hỏa tiễn xuyên lục địa này di chuyển với vận tốc là 300 cây số, tức là khoảng 182 hải lý. Vụ việc này xảy ra chỉ sau một tiếng đồng hồ khi cuộc hành quân liên quân Mỹ-Nam Hàn chấm dứt sớm hơn một tuần. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng ông muốn có 206 triệu đô la cho tiến trình bắt đầu tìm hòa bình cho giải Gaza. Số tiền 206 triệu này là để lo đến việc thiết lập cơ cấu hạ tầng cơ sở an ninh lên khu vực khi Hội đồng Hòa bình đưa ra khía cạnh 15 điểm giải quyết vấn đề Gaza. Với 200 triệu dành cho dụng cụ thiết bị và cơ giới, và riêng 6 triệu dành cho Mỹ cung cấp loại xe bọc sắt để đi tuần. Tất cả ứng dụng và cung cấp cho lực lượng gọi là lực lượng quốc tế ổn định khu vực, gọi là International Stabilization Forces, mà thành viên gồm các binh sĩ và dân quân đến từ Nam Dương, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, với hai quốc gia Jordan và Ai Cập chăm lo về việc huấn luyện. Nỗ lực này là một hoạt động táo bạo của Hội đồng Hòa bình. Trong những bất ổn vẫn tiếp tục xảy ra, đó là do Thái chưa rút quân và Hamas chưa giải giới. Bộ Tư pháp Liên bang lên khuôn cho 1.000 quan sát viên bầu cử tới khắp các phòng phiếu trong dịp bầu cử cuối năm nay. Bà giám đốc của Ủy ban Dân quyền, một bộ phận của Bộ Tư pháp Liên bang, là bà Harriet Dillon lên tiếng như thế. Từ nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Liên bang đã gửi quan sát viên tới các phòng phiếu để theo dõi tình hình, để bảo đảm rằng các luật về quyền bầu cử được tuân thủ và không có nạn kỳ thị ngăn cấm cử tri đi bầu dưới bất cứ một lý do gì. Bộ Tư pháp Liên bang năm 2022 đã gửi 285 quan sát viên, năm 2024 715 quan sát viên và cuối năm nay 1.000 quan sát viên. Theo lời của bà thì vai trò của những quan sát viên này không bị giới hạn như trong khuôn khổ bộ luật về quyền bỏ phiếu, mà họ còn theo dõi những dấu hiệu bất thường ngay trong phòng phiếu. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nam Hàn sau 5 năm gián đoạn để bổ túc quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Hôm qua, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hu-hin và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau. Ngoại trưởng Trung Quốc khuyến khích là liên miền nên gặp gỡ, nên trao đổi, nên sống chung hòa bình cho phát triển kinh tế và phục vụ đại chúng. Ngoại trưởng Nam Hàn lên tiếng là thỏa thuận của nước này đối với yếu tố nhất hòa là ưu tiên, và kỳ vọng cuộc gặp gỡ cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thẩm quyến tháng 11 năm nay. Vào giờ này, Tổng thống Nam Hàn Lee Jong-un đã gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Thanh điện Tổng thống Phủ. Như vậy, Ngoại trưởng Vương Nghị đã trở lại Hán Thành sau đúng 5 năm. Kể từ ngày đầu ông viếng thăm, đó là năm 2021, quan hệ Trung Quốc và Nam Hàn bắt đầu 34 năm trước đây, với những khía cạnh hỗ trợ hợp tác và trao đổi mậu dịch. Vâng, đó là 7 điều cập nhật những tin tức từ tối qua đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, cái tình hình hiện giờ trong cái vấn đề bầu cử, nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm nhiều, có đặt những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề bầu cử, nhưng mà có những cái chuyện mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có thể mà có được những cái câu trả lời. Vâng, chúng tôi xin đọc nguyên văn cái câu hỏi này. Chúng tôi nhận được từ một vị thính giả bằng cái số phone này, chúng tôi không biết từ đâu quý vị. Xin cập nhật và nhận định về thực lực của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội. Cho đến giờ này, đảng nào hiện có ưu thế nhiều hơn? Và riêng đám cực tả Dân chủ xã hội, đến giờ phút này đã có bao nhiêu tên chen được vào Quốc hội Hoa Kỳ? Dạ vâng, trước hết mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: về những cái diễn tiến mà hiện nay đó thì chúng tôi thấy được là cái phía mà Đảng Cộng Hòa thì ở cả lưỡng viện Quốc hội đều có cái số gọi là dân cử cao hơn. Mặc dù rằng có cái vấn đề mà sự cao này đó nó không có chênh lệch quá nhiều, nhưng mà đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà tiến trình về vấn đề bầu cử thì chúng tôi thấy được rằng cái tin tức mà làm cho Đảng Dân Chủ cảm thấy khó chịu vì vấn đề là nội bộ. Thì ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ có một số các cái chị gọi là ứng cử cũng như là các cái người mà ra để tranh cử vào trong cái cuộc chạy đua vào tháng 11 này thì lại có tạc về cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa một cách mạnh bạo, khiến cho cái phía của Đảng Dân Chủ cảm thấy lúng túng và cảm thấy khó chịu trong cái vấn đề nội bộ này. Nó sẽ làm cho mất đi cái thế mạnh của phe Đảng Dân Chủ. Mặc dù cái phía mà Đảng Dân Chủ, các ứng cử viên hoặc là các cái dân cử mà ra ứng cử đó có cái khuynh hướng mà gọi là tác về phía bên trái mạnh mẽ, mà nó cầm theo khuynh hướng của là xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra trong cái cuộc chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu là 3 tháng 11. Nhưng mà nó cũng nói cho thấy được rằng cái sự lúng túng ở trong nội bộ của Đảng Dân Chủ có vẻ là nó không có đồng nhất như trước đây nữa, mà những người này có thể tạt hết về phía bên trái mà là cũng để làm cho cái vấn đề khó chịu và làm cho cái vấn đề cái sự tín nhiệm về cái phía của Đảng Dân Chủ bị lung lay. Đó là vấn đề mà chúng ta cầm đồ cập nhật từ ngày hôm nay về cái vấn đề nội bộ của Đảng Dân Chủ. Còn cái việc mà thượng viện hạ viện thì tính cho tới bây giờ thì vẫn là con số gọi là dân của Đảng Cộng Hòa cao hơn Đảng Dân Chủ. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là phải nhờ anh Dân góp ý trong cái câu hỏi, nó có vẻ nó hơi tổng quát này, tức là nhận định về cái thực lực của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho đến giờ phút này, cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, và đặc biệt là cái câu hỏi là có bao nhiêu nhân vật mà cực tả theo cái đường hướng mà Dân Chủ xã hội nó đã chen được vào Quốc hội và nó sẽ chen được vào Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ anh Dân, nếu có mưu xin nhờ anh mưu giùm Nam Phong.
2: Vâng, hệ phái của Đảng Dân Chủ tranh chấp nội bộ là thép coi bên trái thiên về xã hội chủ nghĩa cộng sản, có 34 ứng cử viên đã lọt qua vòng sơ bộ và đi vào chung kết, cho nên cho đến khi vào chung kết thì người ta mới biết bao nhiêu người trong 34 người này sẽ là tân thành viên của Quốc hội Liên bang. Hiện giờ đó là zero, nhưng mà dĩ nhiên với cái cao trào rực rỡ và lồng lộn như vậy, một số sẽ lọt. Và đó là cái nền tảng của Đảng Dân Chủ xây đắp cho năm 2028. Về mặt Quốc hội Liên bang, về Hạ viện đó, thì như ngày hôm qua chúng tôi có lên tiếng rằng ông Chủ tịch Hạ viện theo dõi 3 cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida, Wyoming và Alaska. Ông cho biết rằng ông vô cùng phấn khởi là số cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bầu rất đông và đi bầu rất sớm. Đó là đúng ý niệm của ông Trump. Thay đổi lại cái thói quen ngày xưa là bầu đúng ngày. Ông không nói là ông sẽ giải quyết cái vấn đề đe dọa của Đảng Dân Chủ rằng họ lấy lại Hạ viện Liên bang. Nhưng ông tin tưởng rằng Đảng Dân Chủ cũng có cái khó khăn riêng của họ. Đó là tranh chấp nội bộ về có nên tạt hết qua bên trái theo cộng sản chủ nghĩa hay không. Và một số đã chống đối, một số đã im lìm theo dõi lãnh đạo của họ và lãnh đạo của họ đã cũng không có chọn đường đi nước bước cho Gia Hồn. Cho nên ông tin tưởng rằng Hạ viện sẽ đứng vững. Về Thượng viện thì có 8 ghế Thượng viện đặt trong vị trí là có thể nó đổi màu hoặc là nó đang khập khiễng. Nếu Đảng Dân Chủ mà thắng 4 thôi, tức là thắng một nửa trong số 8 ghế đó đó, họ gây khốn đốn cho Đảng Cộng Hòa về việc Đảng Cộng Hòa liệu có giữ được đa số Thượng viện hay không. Trong 4 ghế mà đang gặp nguy đó, có 3 ghế là do những ứng cử viên tạt hết qua bên trái. Mà Đảng Dân Chủ thì kỳ vọng rằng ba ứng cử viên thuộc nhóm DSA, tức là Democratic Socialist of America, họ sẽ ăn nên làm ra đối với ba thượng nghị sĩ thủ thế và bảo thủ, mà đối với cử tri không còn hợp thời nữa. Nhưng mặt khác, Đảng Cộng Hòa không tin như vậy. Đảng Cộng Hòa vẫn tin cái cứ điểm bảo thủ MAGA của họ. Thành thực ra, nếu bị mất mát đi, họ vẫn còn nắm được đa số Thượng viện, dù chỉ 1 hoặc là 2 ghế, thay vì là 3. Trong một khía cạnh tươi sáng hơn, người ta nói rằng với sự lủng đủng của lãnh đạo Đảng Dân Chủ không nhất quyết, chống hay là không chống một cái rõ ràng, cái cao trào của DSA đang lấn lát. Cái vị thế chính trị cố hữu của Đảng Dân Chủ là cấp tiến. Cấp tiến nó khác với lại Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đảng Dân Chủ mà còn vất vả như vậy, ông Chuck Schumer là lãnh tụ của Đảng ở Thượng viện. Ông Hakeem Jeffries lãnh tụ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đó, phải né tránh những câu hỏi hóc búa không trả lời được. Và chính là điểm đó đó, Đảng Dân Chủ không ở cái vị thế mạnh như năm 2018, càng không ở cái thế mạnh như năm 2020. Cho nên trong khía cạnh đó đó, chúng ta có quyền tin tưởng rằng với 1.000 quan sát viên, và con số này có thể tăng gấp đôi từ bây giờ đến cuối năm, tại các thùng phiếu trên 27 tiểu bang mà bà Harriet Dillon, một nữ lưu luật gia về dân quyền rất bình vực ông Trump, và là người xuất thân ngay Đảng Cộng Hòa tại khu vực chúng tôi ở, và bà đang làm việc này trong Bộ Tư pháp Liên bang, bà nói rằng đây là cái cách mà Đảng Cộng Hòa đã làm năm 2024. Tuy nhiên là năm 2024 Đảng Cộng Hòa làm vũ bão hơn nhiều, nhiều nhân sự, nhiều máy móc, nhiều tài năng. Đó là lý do tại sao ông Trump muốn thắng vinh quang là vậy đó. Nhưng mà với con số 1.000, tức là con số vượt quá năm 2024 715 người, và vượt quá năm 2022, tức là khoảng 262 người đó. Chúng ta tin rằng những cái chuyện lạ lùng, ma quái, bất thường trong phòng phiếu đó, nó sẽ được giảm thiểu. Và nếu nó được giảm thiểu đó, so với con số người dân cử tri Cộng Hòa đi bầu nhiều, đi bầu sớm, Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Cảm ơn vị thính giả đã câu hỏi cho ba anh em chúng tôi, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi lại nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vị thính giả này hỏi rằng tôi đọc tin được biết rằng hiện giờ nợ công của Hoa Kỳ đã lên tới 40.000 tỷ đô la, và những người chống ông Trump đang đổ thừa cho ông đã làm cho con số này gia tăng quá nhanh. Theo nhận định của các anh thì nó là hệ quả từ những thời tổng thống trước, hay là đã thật sự ông Trump xài quá tay cho chiến tranh hay là cho những chương trình của ông? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái tin mà gần như được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt đó là nợ công. Mà khi nợ công thì tính tới cái vấn đề mà gọi là lạm phát, hoặc là tính tới cái phân lời mà Tổng thống rất là quan tâm. Nhưng mà nhìn chung ở đây là một con số rất là quan trọng, tức là nợ trên của chính phủ liên bang. Mà chính phủ này đó thì căn cứ vào cái số tiền phải trả từng qua tiền lời thì đưa đến cái tình trạng mà gọi là trì trệ này về vấn đề mà kinh tế, cũng như là cái nỗ lực tiêu xài tiền trong cái nỗ lực chiến tranh tại đây. Vấn đề này đó là Tổng thống mà cũng đã có nhiều lần để yêu cầu hạ lãi suất vân vân, nhưng mà không phải dễ trong cái chương trình mà liên quan đến tài chính. Còn 40.000 tỷ là một con số lớn mà chính phủ phải trả, nhưng mà trả đây tiền của chính phủ cũng bằng trên cái số tiền mà gọi là cái người dân bắt buộc phải cố gắng chịu, chứ không phải là chỉ có Tổng thống Trump cũng có cấm chịu hoặc là những nhà lãnh đạo. Đó là cái chuyện mà chúng ta nghe cái số nợ thì chúng ta cảm thấy nó khủng khiếp. Đây là một cái vấn đề mà nó cụ thể, mà nếu mà đổ lại cho cái vấn đề cái trách nhiệm này đó là nó kéo dài của nhiều đời Tổng thống lắm, chứ không phải chỉ trong cái dịp mà Tổng thống đương nhiệm hiện nay. Chuyện giải quyết này đó là cái vấn đề gọi là cái tình trạng chung cho cái vấn đề những cái chính sách của chính phủ, hoặc là cái giải quyết về những cái vấn đề quyền lợi để làm sao đem lại cái sự lợi nhuận nhiều, và cái những cái điều kiện mà chính phủ làm để giúp cho cái người dân, đó là làm sao hạ lãi suất, thứ hai giảm phát lạm phát, thứ ba tăng công ăn việc làm, thứ tư là giảm bớt đi cái sự chi dụng, và cái chuyện cuối cùng nữa làm sao minh bạch quá về những cái khoản tiền, về những cái hình thức mà làm việc mà chúng ta đã thấy. Chuyện này á, nó xảy ra thì nhiều về phía đời của Tổng thống trước đây, về những cái chương trình về phúc lợi xã hội, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là về cái vấn đề nỗ lực, về nhiều cái vấn đề mà cho rằng bị lạm dụng. Với cái thời của Tổng thống Biden, với thời Tổng thống gọi là của Obama, vân vân. Thì nói như vậy, với cái trách nhiệm hiện nay của Tổng thống Hoa Kỳ mà chúng ta đã biết, đó là làm sao để cải thiện cái đời sống cũng như là phục vụ cho quyền lợi của dân chúng bằng nhiều cách. Nhưng mà muốn làm được những chuyện này đó thì cần phải có một cái sự thông qua cũng như là có sự chuẩn chi, hoặc là có những cái cách thức làm việc mà không bị cản trở, hoặc là tránh mất đi những cái sự kiện cũng như là cái sự hợp tác của liên đảng. Trách nhiệm đây không phải chỉ của Tổng thống không, mà trách nhiệm của mỗi người dân và những người dân cử ở tại đây. Nói tóm lại đó, đây là món nợ mà gần như nó đã có rất là lớn, nhưng mà nó có kéo dài rất là nhiều năm, mà nó cần phải có một cái sự giải quyết. Một sự giải quyết đi này, làm sao tăng công ăn việc làm, tăng cho cái người đi làm thay vì hưởng thụ, cũng như là giảm bớt những cái chi phí không cần thiết mà nó thực tế nó xảy ra, mà chúng ta thấy sau những cái cuộc mà gọi là trình bày, cũng như là mở ra các cái hồ sơ mà có cảm thấy cho đây là có sự gọi là lạm dụng trong cái vấn đề về vấn đề mà vay mượn, cũng như là về cái vấn đề làm sao tạo cái công việc làm để thay vì vay mượn thì trái lợi, để giúp cho cái vấn đề tăng trưởng về kinh tế, về công ăn việc làm nó nhiều hơn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Quan tâm ở đây không phải quan tâm của Tổng thống, mà quan tâm chính trong ngay gia đình của chúng ta, làm sao chúng ta phải làm sao để mà có thể đóng góp vào và có thể tăng công ăn việc làm ra, làm cái việc giá hạ xuống, cũng như là cái phân lợi hạ thấp xuống để giúp cho cái sự phát triển, làm cho thêm công việc nhiều và bớt đi cái chi phí về nhiều mặt. Nhưng mà cái sự cản trở này đó là cũng nằm lợi trong phe phái mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài. Những cái gọi là chủ nhân ông cũng những cái thế lực ngầm, đó là những cái thế lực là điều diễn và điều khiển bên ngoài. Càng nhiều nó càng tốt để họ hưởng lợi. Mà đây, đó là những cái vấn đề mà trong lĩnh vực về vấn đề tài chính cũng như là sự hiểu biết về vấn đề mà phân tích này, nó rất là khó. Cho nên, cái chuyện mà tại sao đưa ra trong cái giai đoạn mà có những cái cuộc bầu cử này để nhằm để là làm gì? Để cho cái người dân ý thức được rằng đây là cái trách nhiệm nó không phải chỉ của Tổng thống, mà nó là có nhiều đời là Tổng thống trước đây và nhiều cái cách thức vận hành trong cái cơ chế của chính phủ liên bang, cũng như là ngay cả chính phủ của tiểu bang. Nói tóm lại đó, là cái chuyện mà số tiền 40.000 gọi là tỷ này đó, mà bị nợ đó, nó là cái gánh nặng chung cho cả nước, do tất cả mọi người dân, mà không phải cái trách nhiệm của những người lãnh đạo hàng đầu là tổng thống của nhiều đời tập nhau, mà nó không phải chỉ đây là cái trách nhiệm gọi là hàng đầu của tổng thống mà do tổng thống Donald Trump tạo ra đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Với những cái bản tin ngày nay tôi phân tích và chính phủ cũng nói rằng đây là cái sự quan tâm cho cái tương lai của nước Mỹ, và chính phủ đặc biệt là lưu ý về vấn đề này và cố tình để giải quyết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy những cuộc thư kiện, những cuộc đánh thuế để mang lại công an việc làm tại đây, nhưng mà gặp chống đối là nhiều thứ, nhiều mặt, và đưa ra nhiều cái điều kiện, nó kéo dài, nó làm cho trì trệ, tại vì đụng chạm tới cái quyền lợi chung của những cái thế lực ngầm. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề nào ở đây đó, là thật sự tổng thống chỉ làm việc cửa là 4 năm, 8 năm, chứ không có hơn được. Rồi đồng thời nó cũng phải làm tất cả một câu chuyện nào để giúp để gọi là phá vỡ cái hàng rào cản và phá vỡ những cái gọi là cái hũ mắm đen ngòm đó, mà không phải dễ làm, tại vì sẽ đụng tới cái vấn đề thư kiện, đụng tới cái quyền lợi và đụng tới những cái trách nhiệm về tội lỗi của những người làm đó, cho nên rất là khó. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta thấy cái số nợ gọi là 40.000 tỷ công bố, để rồi từ đó là nói là chính phủ này làm không được, để rồi sau đó là hướng dẫn dư luận một cách sai trái, là cái chuyện đó không đúng. Và đây có trách nhiệm của nhiều dự đời khác nhau, và đây đó là một cái chữ gọi là đưa ra một cái đề tài, mua đề tài không nhằm để mà làm phản đối, mà chúng ta phải bình tĩnh để thấy đâu và đâu là sự thật, và từ đó tìm cách để mà tìm hiểu sâu thêm, và mọi người cùng góp bằng bàn tay vô để làm sao cho nó bớt đi cái tệ nạn này. Đó là vấn đề. Còn những nếu trường hợp mà chúng ta khoanh tay và than vãn thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái kết quả tốt hơn đâu. Mà nếu chúng ta là thấy chính phủ đã làm những chuyện tốt và tất cả những cái chương trình để làm lợi, để làm sao giúp cho cái vấn đề tiết kiệm tiền và làm sao để mà giảm bớt những con nợ công này và đồng thời làm thăng tiến của nước Mỹ, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần để ý thôi. Còn nếu mà chú ý là con số để rồi than vãn, để đưa ra để mà bỏ phiếu cho cái những người có chủ trương là không cần gì hết để hưởng lợi, chắc có lẽ cái món nợ này đó nó còn lên tới gọi là 50-60 ngàn tỷ, nên không phải là thấp hơn đâu. Mà đừng có để cho tổng thống chỉ còn có 2 năm nữa để mà hết nhiệm kỳ, và bao nhiêu chuyện làm để mà cứu cho nước Mỹ, thì nếu trường hợp đã thấy cứu nước Mỹ mà không chịu giúp để cho cơ quan này để giúp cho nước Mỹ thì cái chuyện là như thế nào? Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm nêu ra. Đây là một vấn đề lớn về vấn đề tài chính, đụng tới cái quyền lợi của những cái thế lực ngầm, đặc biệt rất là khó mà làm sao cho cái vấn đề giải quyết, là chính là mọi người như chúng ta sẽ biết được và chúng ta biết cần cái lá phiếu của mình bỏ cho ai để làm cái gì trong cái giai đoạn này. Đó là ý kiến của tôi là vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi thấy cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là người ta đang đổ thừa cho ông Trump làm cho cái nợ công tăng lên. Và nó có thật sự như vậy hay không? Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái nợ công, cái con số nó từ cái thời, thí dụ như nhiệm kỳ đầu của cựu tổng thống Biden, lúc đó là Hoa Kỳ nợ bao nhiêu? Và đến lúc mà ông chấm dứt nhiệm kỳ thì Hoa Kỳ nợ bao nhiêu? Để rồi đưa ra một cái nhìn chung chung để mà so sánh. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà người ta đổ thừa cho ông Trump làm cho nợ công Hoa Kỳ tăng lên hay không?

0: 5 năm về trước, lúc ông Joe Biden, ông nắm chính quyền, nợ công là 30.000 tỷ. Và bây giờ nó nợ công là 40.000 tỷ. Thành thử ra mới chưa đầy 2 năm đó mà ông Trump ông làm gia tăng một cách đáng kể như vậy. Tổng thống Trump tiêu tiền cũng bạt mạng lắm chứ, mà ông lại không có cái kỹ thuật để lấy tiền. Ông ấy giảm thuế của dân. Thành thử ra cái lỗi không phải là lỗi của ông, mà cái lỗi là cái tiến trình này nó liên quan đến lạm phát, kinh tế, công an việc làm. Giải quyết nó không phải là dễ. Và những ai mà mơ mộng rằng nợ công nó sẽ giảm nữa là giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Nên nhớ rằng mỗi năm như vậy tiền lời không nó đã tới 1.000 tỷ rồi. Cái cách mà làm giảm nợ công đó là làm sao có tiền dư rồi trả nó. Ví dụ như có 1.000 tỷ đó là 10.000 tỷ trả cho rãi, thì cái nợ công nó chỉ còn 30.000 thôi. Ông Trump, ông dính một cái chiến của Iran đó. Chính của Iran nó tự nó không nó là mấy chục ngàn tỷ rồi. Anh thử ra nói chuyện mà con số ức tức là 1.000 tỷ đó, là chuyện xót xa lắm. Và đó là cái hệ quả lâu dài của nhiều chế độ. Như chúng tôi nhắc lại 10 năm về trước khi Tổng thống Trump nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu của ông đó. Nợ công của Mỹ là 19.400 tỷ, tức là 20.000 tỷ mà thôi. 5 năm trước đây, đó, Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Đó. Cái nợ công nó là 30.000 tỷ. Nhưng mà tới bây giờ, đó, Tổng thống Trump nó làm cho nó tăng khá nhiều. Và những lý do mà làm cho nó tăng nữa. Chúng ta đã biết rồi, cuộc chiến tranh, nền kinh tế, vấn đề năng lượng và hệ quả của 4 năm kinh tế Bidenomics đã đi ngược lại và tàn phá đất nước này. Ông Trump cố làm tất cả mọi thứ để cho đem lại hạnh phúc dân sinh, nhưng mà cái cố gắng của ông nó chỉ đi theo đơn vị thời gian mà thôi. Và chưa đầy 2 năm nữa, giá vẫn cao, năng lượng vẫn cao và lạm phát vẫn cao. Hy vọng là 2 năm kế tiếp đó, khi chiến tranh chấm dứt và năng lượng ổn cố rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nợ công nó sẽ không có khuynh hướng cứ tăng vọt gấp đôi mỗi 5 năm như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả từ San Diego. Thời gian này chúng tôi không nghe nhắc đến chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Việc này có còn sẽ xảy ra hay không, hay là đã hủy bỏ? Mà dường như ông Trump không còn thấy mặn mà với việc gặp ông Tập nữa, có phải hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Theo quan tin mà tôi đọc được sáng ngày hôm nay đó, thì thay vì mà nói nhiều về cái vấn đề chuyến đi của ông Tập Cận Bình thì nói rằng chỉ có một ngày mà thôi. Một ngày mà thôi có nghĩa là đây nghĩa là tính cho tới thời bây giờ đó là thay vì có là vài ngày nhưng mà chỉ có cặp một ngày, thì tôi nghĩ đây đó có cái chỉ cách là vấn đề ngoại giao đó mà thôi, mà nó không có những cái vấn đề nào mà trầm trọng hoặc là có cái quyết liệt để mà trong chuyến thăm này, ít nhất là trong cái giai đoạn này. Đây là một cái việc mà có lẽ rằng Tập Cận Bình cũng với lại Tổng thống Trump trong cái việc mà gặp gỡ này có tính cách gọi là xã giao nó nhiều hơn là có những cái vấn đề cốt lõi để mà nhằm giải quyết. Mặc dù rằng cái vấn đề quan trọng này tại đó có cả ảnh hưởng cho đến chính trị với cái quyền lực của ông

0: Cẩm Bình, cũng như là nhiều cái vấn đề đã xảy ra cho chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề mà thay vì kéo dài trong vòng 3 ngày và có những cái cuộc thảo luận này kia, bây giờ chỉ có một ngày mà thôi. Do đó thì tôi cũng rất là lo là có thể đây không phải là cái nhu cầu mà quan trọng, mà khi có lẽ là nhu cầu về xã giao, về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Đó theo như là cái bản tin mà tôi đọc được ngày hôm nay về cái vấn đề cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, mà chúng tôi cũng không có nghe cái vấn đề mà nói thêm những chi tiết liên quan cho đến là chính phủ của Hoa Kỳ nói về cái cuộc gọi là tập của chuyến đi của ông Tập Cận Bình vào cho những ngày tháng sắp tới ở Hoa Kỳ, có thể là tháng 11. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, theo cái nhìn của một số người đó thì ông Tập đó thì chắc ông cũng không có quẩn để mà ông đi Hoa Kỳ, ông du ngoạn đâu. Cái chủ điểm mà gặp ông Trump vẫn là vấn đề kinh tế giao thương giữa đôi bên, nó vẫn còn nhiều cái khúc mắc. Và cái chuyện mà ông Trump có muốn gặp ông Tập hay không, người ta cũng nói rằng vâng, ông Trump ông ấy muốn chứ, muốn giải quyết. Bởi vì hai cái cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới này mà im đẹp với nhau đó, thì kinh tế nó sẽ phát khởi trở lại. Thì tại sao không giải quyết? Không biết rằng những chuyên gia ở phía dưới đã bàn tán với nhau, đã bàn tính với nhau về cái vấn đề giao thương, về vấn đề thương mại, về vấn đề thuế quan nó như thế nào. Nhưng mà ít gì ông Tập cũng sẽ phải nói và đề cập đến vấn đề này. Cái điểm thứ hai ngược lại đó là cũng có thể Trung Quốc sẽ là một cái yếu tố cũng khá quan trọng cho cái việc chấm dứt cái cuộc chiến tại ở cái vùng vịnh ở với Iran. Thì thưa anh Văn, qua cái câu hỏi này thì anh nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Tập này, như Trọng Nghĩa nói, là chỉ là vấn đề xã giao bình thường hay là nó, ngoài ra nó còn cái mục đích nào nữa hay không, thưa anh Văn?
2: Mục đích mà chúng tôi có trong tay đó là giải quyết cái vấn nạn thông minh nhân tạo, artificial intelligence, giải quyết vấn đề mậu dịch, đất hiếm, thuế quan và dây chuỗi tiếp liệu toàn cầu, và giải quyết một số vấn đề nóng tại Biển Đông và Biển Hoa Nam. Ba ngày trong lịch trình 23, 24, 25 tháng 9 đó vẫn không thay đổi. Ngày giữa là ngày 24 tháng 9, hai người sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Cung. Chúng tôi không có một tin tức gì nó làm chao đảo cái vụ này cả. Và ông Tập Cận Bình tới Mỹ đó, có thể là ông sẽ hủy bỏ cái vụ ông xuất hiện tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc là ở New York. Nhưng mà ông Tập tới Mỹ là chuyện ông Tập cũng muốn. Tại vì cái mục đích là đi thăm New York mà. Nhưng mà ông chọn ngày giữa là ngày 24 để gặp Tổng thống Trump. Và hai người phải gặp nhau. Tại vì cái vụ lủng củng về thuế quan mậu dịch, sâu chuỗi tiếp liệu và đất hiếm cũng như là thông minh nhân tạo đó, nó kéo dài quá lâu rồi, kéo dài 2 năm nay không được giải quyết rồi. Cho nên chúng tôi mong rằng nó vẫn xảy ra. Còn ngày 24 mà hai người gặp nhau để nói về vấn đề Iran đó, chúng tôi không tin là họ Tập có đủ ruột gan để nói chuyện Iran. Tại vì nếu nói đó, họ Tập đã nói từ mấy tháng này rồi, chứ không để đến 6 tháng. Tới tháng 9 này là 8 tháng mới nói. Mà nói gì bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon, nó liên quan đến cái vấn đề nợ công như lúc nãy chúng ta vừa góp ý đó. Thì anh Timon đề nghị như sau: tôi xin các anh cho thính giả biết rõ con số nợ công của quốc gia Hoa Kỳ từng năm một, lúc đó sẽ hiểu rõ là tại sao vị tổng thống nào làm cho nó tăng nợ công. Tôi chỉ nghĩ là nếu mà đổ thừa cho ông Trump với cuộc chiến Iran, nó cũng không có thực tế lắm. Vâng, không biết là anh Dân có bổ túc thêm gì về cái lời góp ý của anh Timon hay không? Có thể là chúng ta đưa ra lúc mà ông Biden, ông ấy nắm quyền đó thì nợ công bao nhiêu, rồi hết cái nhiệm kỳ 4 năm của ông ấy, lúc đó nợ công nó tăng lên bao nhiêu, để chúng ta thấy cái con số nó có phải là đúng là tại ông Trump hay không, thưa anh Dân?
2: Không có một công thức nào để nói rõ là tại ai cả, nhưng mà nó là một tiến trình liên tục. Và như chúng tôi vừa thông báo đó, trong 10 năm qua, cứ mỗi 5 năm đó, là nợ công nó tăng gấp đôi. Và nó xảy ra cái thời nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, nhiệm kỳ Tổng thống 46 của ông Joe Biden. Và nhiệm kỳ thứ hai, đó, chưa hết nhiệm kỳ này, đó, mà con số nó vượt quá. Cái số mà người ta kỳ vọng là cứ mỗi 5 năm đó thì nợ công nó tăng gấp đôi. Chúng ta không có một mô thức nào. Dù là nợ công hàng năm có được vẽ trên đường biểu diễn này nữa, nó không có cái nghĩa là năm đó là năm của ông nào người đó chịu trách nhiệm. Vâng, khi chúng tôi nói rằng cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi 6 tháng qua đó, nó chi phí quá nhiều tiền. Vâng, nó chi phí nhiều tiền thiệt và không ai có thể chối cãi được. Và trong lúc này mà chi phí nhiều tiền cỡ như vậy đó, chỉ có khổ cho nợ công mà thôi. Trong khi Tổng thống Trump không lấy tiền thuế quan của thiên hạ như một hai năm trước đây ông mong muốn, bây giờ ông không có lấy tiền ở đâu để mà đắp vô. Và ông lại không lấy thuế của dân nữa. Thành thử ra, muốn hay không muốn, con số 2 năm về nợ công mà nó tăng vọt là do hệ quả của những chính sách của Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Timon và cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, giữa Hoa Kỳ và Iran. Mấy hôm nay không thấy Do Thái động đậy gì về cái việc này. Gần như là ông Netanyahu, ông ấy đang sắp xếp để giải quyết cái tình hình của cái dãy Gaza trước. Rồi thậm chí nếu cần giải quyết cái đám phiến quân ở phía dưới Yemen nữa. Coi như cái phần Iran để cho ông Trump, ông ấy điều, ông ấy giải quyết. Trong phần cập nhật vào buổi sáng ngày hôm nay của anh Hoàng Thế Dân có nói đến cái chuyện mà ông Trump lên tiếng nói bây giờ đứa nào, nước nào mà giao thương buôn bán làm lợi cho Iran đó, là coi chừng, là anh đủ với tôi. Lần này thì xem ra ông Trump sẽ làm thật, và nếu mà việc này được tuân thủ đó, có nghĩa rằng những nước từ trước đến giờ buôn bán giao thiệp qua lại trao đổi hàng hóa với Iran đó, là nhưng theo cái việc mà ông Trump vừa nói, có nghĩa là sẽ không tiếp tục giao thương, giao thiệp gì nữa hết. Cái nguồn buôn bán về năng lượng của Iran thì đã bị bóp nghẹt rồi. Và nếu bây giờ mà làm được thêm cái chuyện như ông Trump vừa nói, không có nước nào giao thiệp qua lại buôn bán với Iran, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu được bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay là bao lâu nữa? Hay là họ cố gắng, họ kéo dài cho đến lúc bầu cử, bởi vì họ hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Thí dụ chẳng hạn, cái này là chỉ là thí dụ thôi, bên phía đảng Dân Chủ nắm được đa số ở Hạ Viện, và chúng ta biết được rằng là Iran vẫn hy vọng cái điều đó, bởi vì họ cũng theo dõi tin tức và họ cũng biết rằng đảng Dân Chủ đã chuẩn bị sẵn một vài cái điều để mà điều tra, rồi luận tội ông Trump, rồi truy tố ông Trump đủ thứ hết. Và họ nói thẳng cho họ, không có úp mở, không có bí mật gì hết. Có lẽ rằng Iran đang chờ đợi cái điều đó xảy ra, mà hễ ông Trump mà bị bên phía đảng Dân Chủ ra tay đó, thì Iran sẽ coi như là thoát được cái cảnh này. Nhưng mà nếu mà từ bây giờ đến đó mà họ chịu không nổi đó, họ phải giương cờ trắng đầu hàng, thì có thể mọi chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà họ không hiểu được rằng là bên phía Hạ viện Hoa Kỳ bây giờ, như lời của Mike Johnson vừa tuyên bố vào ngày hôm qua đó, bên phía đảng Cộng Hòa xem ra rất là giữ vững cái chiến tuyến này. Cho nên cái hy vọng của Iran có thể nó sẽ tan thành mây khói. Cái điều quan trọng là họ chịu đựng được từ bây giờ cho đến bao lâu nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự cái việc này mà được tuân thủ, mà các nước mà từ trước đến giờ có qua lại giao thiệp buôn bán trao đổi với Iran mà họ sợ liên lụy đó, họ ngưng lại đó, thì anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu đựng được trong bao lâu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái mà quyết định mà chúng ta cũng chờ xem. Nhưng mà cái thái độ của Hoa Kỳ trong cái việc mà gọi là Tổng thống Trump nói là mở mặt trận kinh tế chưa từng có, quyết cô lập Iran. Đây là cái quyết định mà rất là mạnh, mà Tổng thống cũng đã gọi là chờ đợi trong thời gian vừa qua mà nó đã không có được kết quả. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố như vài hôm qua là chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran, đồng thời mà cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào mà cung cấp cho Tehran tài chính thương mại hoặc là các phao mà cứu sinh sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Đây là một cái lời mà cảnh báo rất là mạnh mẽ, không phải chỉ cho Iran thôi, mà cho những cái quốc gia hoặc là bất cứ ai, tức là quốc gia trên thế giới nào mà hỗ trợ làm phao cứu sinh cho Iran là phải bị sự áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì Tổng thống cũng đã nói rằng không ai sao cho Cộng hòa Hồi giáo Iran có cơ hội được một sự thỏa thuận nhiều hơn tôi. Đáng buồn thay, họ không có nắm bắt cơ hội đó. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi tuyên bố tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào một quốc gia, ông ấy nói. Và đây là một cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có. Tổng thống còn cho biết thêm là cái vấn đề những cái phao cứu sinh đó, mà nếu mà ai mà tiếp tế đó thì sẽ nhận những cái hậu quả kinh tế nó khổng lồ hơn. Tất nhiên là Tổng thống Trump cũng đã nói là để mạnh cho tất cả những cái quốc gia nào hỗ trợ để mà cứu bồ cho Iran. Với những quyết định này mà không có nói về vấn đề mà về vấn đề quân sự, nhưng mà trong phần cập nhật của anh và Thế Dân sáng cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà khó khăn sau khi những cái tuyên bố này đó làm cho cái vấn đề gọi là thị trường chứng khoán có thể giảm cũng như là giá dầu đã tăng, nhưng mà bù trở lại nó không tăng như người ta mong mỏi, nhưng mà nói cho thấy được rằng cái áp lực của Hoa Kỳ và để cảnh báo cho thế giới là đây là không phải ảnh hưởng của Hoa Kỳ không, mà ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và quý vị sẽ thấy là cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Đồng thời nữa là thấy lực lượng của Hoa Kỳ cũng là vững mạnh bằng cách này cách khác, một cách bí mật cũng đã hỗ trợ và là bảo đảm cho an toàn cho những cái tàu mà gọi là đi qua theo Nguyễn Hòa Phút trong cái phần mà anh Quang Thế Dân cập nhật. Thì Tổng thống cũng đã chỉ đích danh những kẻ buôn lậu dầu mỏ, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ gọi là chuyển tiền, hoặc là những cái điểm mà gọi là thu gạch tiền ngoại tệ cho ghi danh cho các tàu biển cũng như là các công ty bình phong, đồng thời yêu cầu những hành động này phải chấm dứt. Tất nhiên là Tổng thống đi đánh mạnh về cái vấn đề mà gọi là kinh tế để mà có những cái quốc gia lợi dụng cái vấn đề này để cứu bồ cho Iran và cách này cái khác được hưởng lợi, thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ áp dụng đó. Cho nên cái vấn đề này đó, thì chúng ta thấy được rằng không phải chỉ có áp lực Iran không, mà cũng làm cho mà Tổng thống cũng có thấy được rằng cái những cái phần hỗ trợ của những cái quốc gia mà gọi là khai thác về cái quyền lợi này. Trong một lời tuyên bố thì Tổng thống còn nói rằng hải quân của Iran là không còn tồn tại, không quân bị phá hủy, các nhà máy công nghiệp quốc phòng biến thành những đống đổ nát, đồng thời tiền mất giá, và mô tả Iran đang tràn ngập về nguy hại, cũng giống như là rất là nguy cơ hiện nay. Thì nếu trường hợp tràn ngập nguy cơ này mà trong vòng 2-3 tháng nữa trong cái cuộc mà bầu cử giữa nhiệm kỳ mà chúng ta thấy được Nếu mà không có Iran thì cuộc bầu cử giữa cái nhiệm kỳ này nó vẫn tiến hành ở tại Hoa Kỳ như thường. Một phần quan trọng nữa là trong những cái vấn đề, cái những người mà đã ứng cử đây nhằm làm cách nào để giải quyết. Nếu muốn biến cái quốc gia Hoa Kỳ này thành một quốc gia cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa, để rồi đó là nhận tất cả những cái quyền lợi của mình mà không cần biết những quyền lợi khác và không ai biết lo những cái chuyện này cho nước Mỹ, thì điều kiện nó có tha thiết không? Đó, cái đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái phía mà của Iran cũng muốn là có những cái cuộc xáo trộn ở về phía chính trị cũng như là sắp xếp về cái vấn đề gọi là của người dân của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc bầu cử này. Nhưng mà với cái thái độ mà mạnh cũng như là cái cách thức mà để làm sao giữ vững được cái niềm tin và điểm chuẩn đa số của Quốc hội đang tiến hành, thì cái vấn đề này đó, Iran không có ăn tiền trong cái vấn đề này, mà mong muốn rằng có những cái quốc gia mà gọi là lệ thuộc và giúp đỡ cho Iran, mà Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ như thế này, thì tôi nghĩ rằng Iran gọi là đánh một cái lá bài mà nó không chắc ăn, mà nghĩ rằng chỉ là cái sự chờ đợi để xem có cái vấn đề cái sự biến chuyển ở nước Mỹ mà không có thay đổi hay không mà thôi. Theo như nhiều cái điện mà chúng tôi cũng được nhìn rằng là thì cái biện pháp mà làm cho cái vấn đề mà không có gì kinh tế này á, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu gọi là thực hiện từ tháng 4 năm vừa rồi mà kéo dài cho tới bây giờ, tạo cho cái vấn đề gọi là khủng hoảng nặng cho vấn đề Iran. Mà nếu kéo dài cái Iran này và không rõ cũng như các quốc gia khác không thể nào mà tiếp cứu cho Iran được, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tính toán từ phía của Iran nó thất bại. Và cái chuyện này đó nó cũng không có phải có sẽ bị ảnh hưởng một phần nào trong cái cuộc bầu cử này, nhưng mà cái chuyện mà Iran đã thì sẽ bị kiệt quệ nhiều hơn và sẽ giúp cho Hoa Kỳ giải quyết được một cái đưa đến cái sự lợi dụng và cái tiến hành cho cái cuộc gặp gỡ để mà Iran bắt buộc phải đi theo những cái điều khoản của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm. Đó là cái vấn đề mà theo cái sự suy nghĩ của tôi. Tại vì Iran bây giờ cũng là còn có cô lập rất là cao và cái khả năng về quân sự của họ không có. Và nếu cái sự tiếp tế và ngay cả cái eo biển Hợp Quốc mà bị phong tỏa thì chính về Iran cũng bị thiệt hại rất là nặng và điều kiện kinh tế đó là cái sự ưu tiên. Mà thôi, mà ai mà xem vào để mà trợ giúp Iran thì sẽ bị những cái đòn của chính phủ của Hoa Kỳ đòn mà gọi là tấn công về phía thuế khóa cũng như là nhiều cái áp lực khác. Đó là vấn đề tôi thấy cái sức mạnh và cái tiến triển đó nghiêng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn là phía Iran. Do đó thì nếu Iran khôn hồn và biết được chịu không nổi cái kinh tế này thì bắt buộc phải tuân thủ theo một số các cái điều khoản mà Hoa Kỳ đề nghị. Đó là nó chứ không phải chỉ là cái chờ đợi cho cái việc mà ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vào của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11 đâu. Nó cũng có một phần nào, nhưng mà cái quyết liệt và cái kế hoạch của Tổng thống Trump là giữ vững cái sức mạnh về quân sự. Thứ hai là áp lực không chỉ riêng cho Iran không, mà ngay cả những cái quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác cho Iran cũng phải lãnh đủ luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Iran chỉ có mong chờ có những cuộc xáo trộn về vấn đề chính trị này để làm khó cho Tổng thống Hoa Kỳ để hưởng lợi. Nhưng mà điều kiện đó tôi thấy rằng nó không có tác dụng cao. Đó là tôi thấy suy nghĩ của tôi là như vậy. Mà Iran bắt buộc phải là dương cờ trắng cầu hàng từ đây đến cuối năm để mình giải quyết cái vấn đề này. Ngoài không thôi nữa là Iran sẽ bị tiêu. Còn ngoài ra nữa, nếu mà dùng những cái phe phái, ví dụ như nhóm Houthi hoặc là cái nhóm Hamas này kia, thì cái vấn đề là chúng ta đã thấy những diễn tiến Hoa Kỳ cũng giữ vững cái lập trường về quân sự mình tại đây rồi, thì làm sao mà bành trướng được. Đó thì sẽ thất lợi về Iran, càng ngày nó càng trầm trọng và là càng cao. Mặt chuyện này đó, không cần bỏ bom nữa, mà chỉ cần siết chặt kinh tế, rốt cuộc người dân đều chịu không nổi, thì chính phủ không nổi bắt buộc cũng phải đầu hàng. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là Iran sẽ chịu được bao lâu? Và cái điểm chính thứ hai đó, họ có thể kéo dài được cho tới cái lúc bầu cử hay không? Và có phải chăng đó, đến lúc bầu cử rồi mà không thấy ông Trump bị hề hấn gì hết, có nghĩa rằng Đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững quốc hội, ông Trump vẫn tiếp tục làm những cái điều ông muốn làm trong 2 năm còn lại, có thể lúc đó họ nghĩ tới cái chuyện mà đầu hàng. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là từ bây giờ đến đó, nếu mà bị phong tỏa chặt như vậy đó, liệu họ chịu được bao lâu và họ sẽ có thay đổi cái ý định hay không, hay là họ lại tiếp tục sử dụng cái chiêu thức câu giờ giống như trước đây, đánh tiếng với nước trung gian, nói rằng bây giờ chúng tôi muốn đàm phán, rồi khi mà Hoa Kỳ nới tay thì ngồi vào bàn đàm phán thì lại nói chuyện ngang phè phè như lúc trước. Vâng, cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà Iran nó cho đến giờ phút này là nếu mà ông Trump ông ấy nói là không đàm phán gì hết, phong tỏa, và nước nào mà làm ăn buôn bán là coi chừng tôi, anh liệu rằng Iran sẽ chịu được bao lâu nữa theo cái câu hỏi của vị thính giả này, thưa anh Dân?
2: Sau bảy lần mà Tổng thống Trump gặp trở ngại điên đảo với đế quốc cực đoan Hồi giáo Iran, chúng tôi vẫn tin rằng cái lời ông Trump nói ngày hôm qua đó, nó là một hình thức đe dọa. Cho đến khi nào chúng ta biết Bộ Nghiên cứu, Bộ Thương mại và Bộ Năng lượng của Mỹ có chương trình hành động cụ thể, chi tiết ra làm sao, chúng ta mới biết rằng ông Trump ông thực sự muốn đẩy đọa và vùi dập Iran. Cuối tuần vừa qua đó, trên không lực 1, ký giả hỏi rằng, thưa ngài, như vậy là ngài sẽ không bao giờ nói chuyện với Iran nữa. Ông Trump muốn nói rằng, cái cửa nó vẫn còn nữa chứ. Có thể 1-2 tháng nữa sẽ nói chuyện lại đấy chứ. Cho nên gom hai cái lý lẽ đó là chúng ta có quyền quảng diễn rằng ông Trump muốn tiếp tục dùng cái chiêu bài đe dọa để kéo Iran trở lại bàn hội nghị. Nhưng mà đe dọa đó mà không làm 7 lần rồi đó, ông Trump sẽ đi vào cái lầm lẫn vô cùng, là tiếp tục dụ trẻ cho nó làm cái trò ăn cắp. Nếu ông làm đó, thì như là ông tuyên bố là kinh hãi lắm, chưa bao giờ ứng dụng, chưa một quốc gia nào trên thế gian này đã bị như vậy, và cũng không có dưới một cái mô thức nào mà nó rộng lớn đến thế. Điều đó nó đâu có thể xảy ra trong một ngày, một tuần, một tháng được. Điều đó có nghĩa là ông Trump muốn chủ trương đường dài, mà ông chủ trương đường dài là ông chấp cuộc bầu cử cuối năm. Và ông chấp cuộc bầu cử cuối năm đó, mà Nga, Trung Cộng và Iran vẫn kỳ vọng là bầu cử Mỹ lần này nó có thay đổi đấy. Tất cả đều lầm lẫn hết. Nó thay đổi nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái cuộc chiến. Hoặc là cuộc chiến không thực sự ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử. Cho nên câu hỏi hai phần, Iran chịu đựng được tới bao giờ? Thưa anh Nam Phong, Iran muốn chịu đựng miên viễn luôn. Cái ý chí của một dân tộc, cái nhân sinh quan của dân tộc, bài Tây Phương và bài Mỹ trên cái lề lối đức tin đó, cho chúng tôi cái lời nói đó là Iran đã bị đòn, tiếp tục bị đòn, đã thấm đòn, tiếp tục thấm đòn, và bạo lực chiến tranh đó không làm cho Iran nó nào núng, mà ngược lại đó, nó còn thêm phấn khởi để hành hạ ông Trump. Nói rằng Iran có thể chịu đựng cho đến cuối năm hay không, cái đó chúng ta nói rồi. Cái cuộc bầu cử này đó, có cái quan điểm rằng kéo dài cuộc chiến trên 6 tháng sẽ hại cho ông Trump và hại cho MAGA của ông đó, nó không có căn cứ. Hình thực ra cả hai câu hỏi, Iran có kéo dài tới cuối năm được không? Dạ có. Iran có chịu đựng nổi miên viễn hay không? Dạ có luôn. Vấn đề là ông Trump nữa. Ông chơi chiến tranh cân não với hệ thống giáo điều lãnh đạo ở Iran như thế nào? Nếu trong vòng 1 tháng trước mặt đó, mà cái kế hoạch vũ bão vùi dập về kinh tế, phong tỏa về tài chính làm cho đất nước Iran nó quỳ gối mà nó xảy ra đó, thì chúng ta tin rằng nó sẽ tiếp tục xảy ra tới tháng thứ hai, tiếp tục xảy ra tới tháng thứ ba. Và ba tháng đầu với kế hoạch chi tiết mà ông Trump ông gọi là chưa bao giờ xảy ra đối với quốc gia nào, và không có xảy ra dưới bất cứ một cái tầm cỡ nào đó, thì đó là quyết định của chính phủ 47 là họ phải giải quyết nó, không để kéo dài hai năm còn lại của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Khi mà nghe anh Dân trình bày cái điều này thì chúng tôi có một cái suy nghĩ nó hơi khác hơn ở chỗ nó như thế này. Đối với một cái người thương gia lừng lẫy và có khá nhiều những cái kinh nghiệm trên thương trường như ông Trump, nhiều lúc ông đem cái kinh nghiệm đó áp dụng vào cái chính sách của mình, có lúc nó đạt được những cái kết quả rất là tốt, nhưng mà có lúc xem chừng nó sẽ không đạt được kết quả. Ông Trump có thể sử dụng những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật về vấn đề thương lượng đối với một tay thương gia cáo già, gian manh, nhưng mà đó là trên thương trường. Ông Trump không thể nào sử dụng cái phương thức của business, của thương nghiệp đối với một tên ăn cướp, hay là đối với một cái tên liều mạng, hay là đối với một cái tên mà không biết trời đất là gì. Áp dụng cái phương thức đó dường như nó không có thấm đối với những cái chế độ, đặc biệt là chế độ mù quáng thần quyền như ở Iran. Cho nên đôi khi nó cần phải được dạy dỗ, nó cần phải được có một cái gì đó cứng rắn. Nếu ông Trump không muốn toàn lực hao tốn về vấn đề tấn công một loạt và mạnh mẽ vùi dập Iran, mà ông đã vùi dập rồi chứ không phải là chưa. Bây giờ Iran nó, như chúng ta biết là nó tan nát hết rồi. Bây giờ chỉ còn có kiềm tỏa nó thôi. Bây giờ muốn cho nó kiềm tỏa, nó bị không còn cái sức để mà chống đỡ nữa, thì mở thêm một cái cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nó. Một lần thôi, một lần, hai lần vùi dập thôi. Nó tan nát hết rồi đó. Lúc đó đó, áp dụng cái phương thức kế tiếp, tức là bao vây bên ngoài và siết chặt cái vấn đề hầu bao và kinh tế của Iran. Không cho anh nào ra vào và không cho anh nào giao thương hết. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ nó mới có được cái kết quả. Chúng ta thử nhìn cái hình ảnh của một cái vấn đề phong tỏa cấm vận về năng lượng nhẹ nhàng sơ sơ đối với Cuba mà hiện giờ đó, mà người dân đã bắt đầu sao động. Họ đang cắn răng, họ chịu đựng cái vấn đề ở vào cái mùa nóng này. Nhiều khi phải lên nóc nhà để mà ngủ. Nhưng mà họ chịu đựng được bao lâu? Mùa nóng xong rồi sẽ tới cái mùa lạnh chứ. Tới cái mùa lạnh rồi họ sẽ tiếp tục chịu đựng được bao lâu? Chỉ là một cái vấn đề phong tỏa năng lượng nhẹ nhàng như vậy thôi mà Cuba đã bắt đầu rung rinh rồi. Thì nếu mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng của Iran rồi phong tỏa, chúng tôi tin rằng Iran sẽ không chịu đựng nổi trong vòng 2 tháng. Vâng, cái đó thì chỉ là cái thiện ý và cái suy nghĩ của chúng tôi thôi. Bởi vì đối với những cái kẻ mà cứng đầu liều mạng và mù quáng như Iran, đôi khi chúng ta phải kèm theo cái sức mạnh và cái vấn đề áp lực. Chúng tôi nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, xin lỗi, không phải, San Jose. Ông Trump căn cứ vào đâu mà nói Bắc Hàn có trên 50 quả tiễn nguyên tử? Theo các anh, việc này có thật hay không? Và ông Trump muốn nói chuyện với Bắc Hàn có phải là về việc tài giảm vũ khí nguyên tử hay là không có vũ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên hay sao? À, dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Với cái câu hỏi này thì chúng ta cũng phải suy nghĩ từ lâu rồi. Tại sao mà Iran, xin lỗi, tại sao Bắc Hàn có những quả tên tầm xa, rồi thực tập những quả tên tầm ngắn, rồi chính chuyện mà biểu dương lực lượng của mình rất là nhiều trong cái cuộc mà tập trận giữa Hoa Kỳ với lại Nam Hàn, rồi qua cái thái độ thay vì hai tuần lễ Hoa Kỳ với Nam Hàn mà tập trận đó là chỉ có một tuần lễ thôi, để rồi sau đó thì có những cái vấn đề mà gọi là thân thiện cũng được đề cập tới, đó là cái cuộc gặp gỡ của Kim Chính Anh với Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai, rồi những cái diễn tiến cũng như là những cái kết quả tốt trong cái nhiệm kỳ một mà tập cận là ông Kim Jong Un cũng đã có bắt tay với Tổng thống Hoa Kỳ trong những lần gặp gỡ trước đây có vẻ là thân thiện. Rồi cái vấn đề mà nghi ngờ về cái vấn đề mà vũ khí nguyên tử thì cái cơ quan mà gọi là tình báo của Hoa Kỳ cũng như là những cái tiến trình mà Bắc Hàn không nói rằng họ sẽ có vũ khí nguyên tử, nhưng mà những cái tin tức mật từ phía của quân sự và cách thức mà vận hành thì tôi tin rằng là Bắc Hàn có cái khả năng về vấn đề vũ khí nguyên tử chứ không phải là không. Tại vì đây là cái mục tiêu mà Bắc Hàn muốn để bảo vệ cái sự an toàn cho cái tư thế độc tài lãnh đạo của cái dòng họ là Kim Song ở tại Bắc Hàn. Rồi cái vấn đề đây đó là thay vì để mà gọi là giúp đỡ về vấn đề kinh tế hoặc tài hòa quẩn như thế nào đó thì chúng ta cũng thấy là với cái sự gọi là hoạt động chính trị và hỗ trợ của Bắc Hàn đối với lại của nước Nga thì những cái kết quả này đó thì đối với những cái tin tức mật liên quan đến vũ khí nguyên tử mà tôi tin với những cái tập hợp thì tôi nghĩ là Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã chế tạo được bom nguyên tử nhưng mà không nói ra tại vì nó sẽ có những cái phản ứng có thể là quốc tế. Nhưng mà ngay bây giờ với cái sự tiết lộ cũng như là tin nói của Tổng thống Hoa Kỳ đó là Bắc Hàn có khoảng là trên 50-57 về cái gọi là quả tiễn mà nó có cái độc đạn hạt nhân, nhưng mà đối với những người khác thì nói rằng sẽ có trên gọi là cả trăm vũ khí hạt nhân. Thì cái chuyện này đó là những cái chuyện mà bí mật cũng như là chuyện nói mà có tính cách chung chung ở bên trên mà thôi. Và tôi tin rằng Bắc Hàn cũng đã có vũ khí nguyên tử rồi, mặc dù rằng nó không chính thức được công nhận bởi quốc tế. Rồi thêm cái thái độ và hòa quẩn của tại của tổng thống Donald Trump với ông Kim Jong Un thì tại vì chính vì Hoa Kỳ cũng đang bị dướng mắt và cả thế giới bị dướng mắt vào những cuộc chiến mà nó rất là khó cho Hoa Kỳ, đó là cái vấn đề ở tại Iran, rồi thêm nữa là tại Ukraine, rồi ngay cả về vấn đề cái khó khăn về phía của nội bộ mà ai cũng biết được rằng những cái việc làm mà của tổng thống của chính phủ của Hoa Kỳ đó là làm sao là không có mở rộng thêm chiến tranh và làm sao để giúp cho giải quyết về cái phương diện về hòa bình, về những cái áp lực mà nó có vẻ là nó ít có thiệt hại về dân từ dân chúng mà thôi. Nhưng mà đối với cái tại sao mà tổng thống nói rằng cái vấn đề thì có 50 trên 50 cái vũ khí hạt nhân này, tất nhiên là Hoa Kỳ cũng đã có những cái bằng chứng hoặc là có những ước đoán hoặc là có những cái sự hiểu biết chúng ta cũng rõ là cái vũ khí hạt nhân nó như thế nào, tại vì đây là khía cạnh về vấn đề quốc tế, là khía cạnh về vấn đề quân sự mà thôi. Còn ngoài ra những cái nói là sẽ có lực lượng hơn, là nếu mà cái con số đó có chính thức là chính Bắc Hàn mới biết được, chúng ta là không biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao với cái nỗ lực mà gọi là để làm sao cho không cái cuộc chiến nó không có gọi là bi tham, là dùng một cái vũ khí nguyên tử này để làm một sự tai nạn hay là một sự tấn công nào đó, là đó là cái sự chết chóc mà thật sự thì cả thế giới đều không mong muốn, mà ngay chính tổng thống của Hoa Kỳ cũng không có muốn luôn, mà muốn có cái vẻ là thương thảo trong cái sự cực hòa bình mà trong cái vấn đề gọi là hạn chế nào đó, chứ không phải chỉ là một sự khiêu khích nào đó mà thôi. Thì qua cái câu hỏi mà anh Phong nêu ra đó về vũ khí nguyên tử thì chúng ta cũng chỉ là những cái người bên ngoài sẽ được chính miệng của Tổng thống nói là những chúng ta tin vào chuyện đó, không thể nói chốc được. Còn đối với những người khác tiên đoán thì cũng chỉ là những cái tiên đoán đó mà thôi, là như vậy thôi. Thế thì sự việc nó xảy ra như thế nào? Có những cái bí mật quân sự thì bao giờ cũng tìm hiểu về đối phương và tìm hiểu cách thức để dùng cái vận hành về những cuộc sắp xếp, về có những cái cuộc mà thương thảo hoặc là có những cuộc vận động nào đó để mà không muốn đổ máu xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà tìm ra để mà phát triển vũ khí nguyên tử thì không phải chỉ có Bắc Hàn không, mà ngay cả tại về gọi là Tehran cũng có vậy đó. Đó là cái vấn đề, cũng có muốn làm việc đó thôi, nhưng mà một người đó thì còn có thể nói chuyện được, còn bên kia là không chịu nói chuyện được. Đó là hai cái cách thức mà cho nên cái vấn đề mà gọi là hòa quẩn của chính phủ Hoa Kỳ cũng là một trong cái lý do này. Rồi đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi là thôi. Còn cái vấn đề mà Tổng thống nói rằng có cái số lượng là trên 50 gọi là đầu đạn nguyên tử thì chắc chắn làm Bộ Quốc phòng cũng như là Vũ Đắc Tài đều có những cái tin tức đó và nắm giữ được những tin tức đó rồi, chứ không phải là để đây là một sự tân bốc hay là để làm như thế nào hết. Nhưng mà nói ra đây để cho chúng ta thấy được rằng cho Bắc Hàn có hiểu được Hoa Kỳ cũng đã biết được các ông, chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi mà biết được rồi thì chúng tôi cũng có cái phương pháp nào đó để mà hóa giải, có thể là hủy diệt như là trường hợp mà Do Thái và Hoa Kỳ đã hủy diệt về vấn đề mà kho tinh luyện gì và vũ khí hạt nhân mà của Ba Tư rồi. Đó là cái vấn đề, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi xin tạm trả lời đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong câu hỏi của vị thính giả từ San Jose này nó có hai điểm. Thứ nhất là có thật sự là Bắc Hàn có trên 50 cái quả tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay không? Câu hỏi thứ nhì, cái phần thứ nhì đó, ông Trump gặp Bắc Hàn để làm cái gì? Giải quyết 50 mấy cái đầu đạn nguyên tử này hay sao? Mà Bắc Hàn mà nếu mà nó đã thật sự nó chế ra như vậy đó, mà kêu nó dẹp bỏ thì cái chuyện nó có vẻ nó hơi viển vông. Cho nên cái mục đích ngoài cái chuyện gọi là phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên đó, thì ông Trump còn có cái mục đích nào khác trong cái cuộc gặp gỡ này hay không? Và nếu mà cái mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên nó được đặt ra đó, thì với trên 50 cái quả tiễn mà mang đầu đạn nguyên tử đó, làm sao mà Kim Jong Un nó chịu đồng ý nó dẹp được? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Ba lần gặp gỡ Kim Jong Un trong năm 2018-2019, ông Trump muốn nói đến vấn đề phi nguyên tử hóa của Bắc Triều Tiên. Cho nên vấn đề đó nó không có thể nào bỏ được. Vấn đề nan giải của ba triều đại họ Kim đó, họ muốn rằng Bắc Triều Tiên được thế giới kiêng nể và trọng vọng vì họ có cái hỗn danh là quốc gia nguyên tử. Một chuyện tới bây giờ chưa xảy ra. Chưa xảy ra bởi Nga, bởi Trung Cộng, bởi các quốc gia nguyên tử. Cũng không xảy ra bởi Nam Hàn nữa. Thành thử ra, ông Trump cũng không có gặp ông Kim để nói chuyện rùi bu. Cái chuyện rùi bu đó là chuyện mà ông đã từng nói nhiều rồi. Và đó là những cái kế sách giúp cho Bắc Hàn phát triển thêm nếu Bắc Hàn hành xử xứng đáng. Tổng thống Trump dùng con số 57, tức là vì ông dùng cái thống kê của Ngũ Giác Đài và của Hội đồng Tình báo Liên bang, và nó từ 50 đến 60. Sáng nay trong phần cập nhật của chúng tôi, đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói khác, nói rằng họ có từ 80 đến 120, và họ có hỏa tiễn có thể bắn sang tới Mỹ luôn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đâu có thể bựa mà nói như vậy được. Tình báo của họ ước đoán là từ 80 đến 120 đó, là con số có thể xảy ra lắm chứ. Mình cứ tạm gọi là 80 là con số ít nhất đi. So với con số ít nhất của tình báo Liên bang Hoa Kỳ là 50 đó. Ông Trump dùng con số 57. Con số 57 không nên được vin vô là yếu tố chính xác. Mà nó giống lên tiếng nói rằng 57 là một con số rất lớn, rất nguy hiểm. và ông sẽ nói chuyện nguy hiểm và con số đó với họ Kim. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái dự định của ông Trump gặp Kim Chính Ân vào cuối năm nó sẽ được suôn sẻ, nó diễn ra. Bởi vì họ Kim đó, tuy là có cái ước mơ đưa Bắc Hàn trở thành một cái đất nước hùng mạnh về quân sự, có nguyên tử năng, có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì nếu mà được đưa ra những cái điều kiện hấp dẫn, thí dụ như được Hoa Kỳ giúp tái thiết đất nước, viện trợ, hỗ trợ trong vấn đề kinh tế, thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ được chứ, lại chứ. Bây giờ Hoa Kỳ đó đã nói rằng, ồ, chúng tôi biết Bắc Hàn có khoảng 50-60 cây quả tiễn nguyên tử. Như vậy Bắc Hàn đã có được công nhận là quốc gia nguyên tử hay chưa? Rồi ông Trump sẽ nói chuyện với Kim Jong Un như thế nào, bằng những cái lời phủ dụ, bằng cái chuyện mà đánh đổi cái chuyện nguyên tử năng đó bằng viện trợ, bằng kinh tế, bằng tái thiết Bắc Hàn, vân vân. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái lần gặp vào cuối năm này đó, ông Trump liệu ông ấy có thuyết phục được Kim Jong Un hay không, nó có suôn sẻ hay không, hay là nó lại không nên cơm nên cháo gì giống như hai lần trước. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là nêu ra với một câu hỏi mà quý thính giả có vừa gửi cho tôi, là liệu rằng cái việc mà vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn có chịu hủy bỏ hay không, hay là còn đây là một cái đề tài mà nó giống như là Ukraine trước đây là một cái quốc gia của trong cái khối Liên Hợp Âu Châu có khả năng về vấn đề nguyên tử, sau đó thì đồng ý giải giới để biến thành một cái quốc gia và dân chủ, và từ bây giờ thì gặp cái nước Nga cũng đã tấn công lại Ukraine, mà không Ukraine thì không còn cái khả năng về vấn đề nguyên tử nữa. Đây có phải có sự liên hệ hay không? Chúng tôi cũng xin tạm nêu ra câu hỏi này của quý thính giả để chúng ta có thể trả lời cho ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai anh và quý thính giả vào chương trình ngày mai cuối tuần thứ sáu. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/bhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 20 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muộn nhất là cuối năm nay. Nghị viện Ukraine phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên thủ Hoa Kỳ dọa áp đòn kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ nước nào hỗ trợ Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đá hải sâm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Theo dòng thời sự, theo chuyên gia Pháp, Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn Ukraine. Thưa quý vị, vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Về quy định rút ngắn của tập trận thường niên với Hàn Quốc, ông Donald Trump giải thích sự kiện này xúc phạm đến một người mà thành thật mà nói, ít nhất là trong nhiệm kỳ của tôi, đã cư xử rất đúng mực, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York tường trình.
1: C'est un type bien, je m'entends bien avec lui, a lancé Donald Trump en réponse à une journaliste qui l'interrogeait.
2: Đó là một người tốt, tôi rất hợp với ông ấy. Ông Donald Trump trả lời một nhà báo khi được hỏi về mối quan hệ với Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết là ông sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong năm nay, nhưng không cung cấp chi tiết. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thứ Hai 17 tháng 8, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh giảm quy mô của các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ lâu, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn tức giận coi những cuộc tập trận này là một sự khiêu khích. Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump từng bày tỏ mong muốn nối lại liên lạc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhân vật mà ông không che giấu phần nào ngưỡng mộ. Nếu được xác nhận thì hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau vào tháng 11 bên lề thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc. Nhưng rất

0: Ikhak Lubnana ki New York, RFI.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Triều Tiên có khoảng 57 vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gubak nêu con số cao hơn là từ khoảng 80 đến 120. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bà Kim Jong-un xác nhận ngày hôm qua. Tuy nhiên, người em gái có ảnh hưởng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hiện là trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, hoàn toàn không biết về bất kỳ liên lạc nào giữa anh trai Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ. Bà còn tuyên bố rằng, quyết định của ông Trump rút ngắn các cuộc tập trận với Hàn Quốc là không đáng kể, bình luận, và vô ích. Trước đó, hãng thông tấn chính thức KCNA nhắc lại, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất và rõ ràng nhất cho Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, theo quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên vừa bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng.
2: Chuyến công du Hàn Quốc lần đầu tiên từ 5 năm trở lại đây của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra vào thời điểm được xem là thuận lợi cho Bắc Kinh, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm mạnh quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với lý do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một đồng minh của Bắc Kinh. Chuyến công du diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 của Ngoại trưởng Trung Quốc cũng là dịp để Bắc Kinh thể hiện vai trò trung gian trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gần đây đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán nhằm thảo luận chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Celio Fioretti cho biết thêm.
3: Trong chuyến thăm Seoul để thảo luận về quan hệ liên triều, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngồi vào bàn đàm phán với đồng nhiệm Hàn Quốc Choi Hun ngay khi đến Seoul hôm thứ Tư 19 tháng 8. Bắc Kinh bênh vực đồng minh Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh với Seoul rằng Hoa Kỳ cần thay đổi lập trường bị cho là thù địch đối với chính quyền Bình Nhưỡng nếu Washington muốn nối lại các kênh liên lạc giữa hai bên. Trung Quốc muốn đóng một vai trò trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp có thể diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề thượng đỉnh APEC vào tháng 11, mà Donald Trump được mời tham dự và hy vọng có thể gặp Kim Jong-un. Khi đó, Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian để dàn xếp. Tuy nhiên, khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy hiện vẫn rất thấp, và cho đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào theo hướng này.
2: Vẫn về thời sự châu Á, tư lệnh quân đội Thái Lan và Miến Điện gặp nhau tại Bangkok vào sáng nay. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Ye Yuno đảm nhận cương vị này thay cho tướng Minung Hlaing, nay là Tổng thống Miến Điện. Chuyến đi của Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện diễn ra trong bối cảnh tập đoàn quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, đang từng bước thoát khỏi tình trạng cô lập trên trường quốc tế. Bangkok cho biết cuộc hội đàm tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh dọc tuyến biên giới dài 2.400 km, các nỗ lực chung nhằm chống buôn bán ma túy và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cũng như hợp tác quân sự về chống khủng bố, huấn luyện binh sĩ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Nghị viện Ukraine vào hôm qua đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông Evgeny Khambara, nguyên lãnh đạo Cục An ninh Ukraine, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Cách này một tháng, ông Mikhailo Fedorov, vốn được lòng dân, đã bị cách chức, làm dấy lên một làn sóng biểu tình phản đối. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
4: Alors, il est vrai qu'on sort de semaines d'incertitude puisque le départ de Mikhailo Fedorov est désormais
5: acquis. Đúng là Ukraine vừa thoát ra khỏi những tuần lễ đầy bất định, bởi vì việc ra đi của Mikhailo Fedorov giờ đây đã được xác nhận. Cho đến giờ phút chót, dường như vị cựu bộ trưởng vẫn hy vọng là sẽ được gọi trở lại. Có lẽ ông nghĩ rằng sự ủng hộ của một bộ phận người dân sẽ tác động đến quyết định của Tổng thống Zelensky. Thế nhưng cuối cùng, các dân biểu của Nghị viện Ukraine đã không muốn kéo dài giai đoạn bấp bênh này bằng cách phê chuẩn sự lựa chọn của Tổng thống là bổ nhiệm ông Evgeny Khama làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dành cho ông Zelensky, nhưng với việc gần như là cách chức Mikhailo Fedorov, Tổng thống cũng tự tạo ra cho mình một đối thủ chính trị mới, và quyết định đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như là làm sụt giảm uy tín của chính ông. Tối hôm qua, vài chục người biểu tình, phần lớn là thanh niên, đã tụ tập tại quảng trường Ivan Franko, thủ đô Kiev. Việc tập hợp biểu tình dù đã giảm dần kể từ giữa tháng 7 vẫn thể hiện một sự thất vọng nhất định trước những quyết định chính trị khó hiểu. Thế nhưng sự huy động này cho thấy một động lực dân chủ mà cuộc chiến tranh đã không thể ngăn cản được.
6: Emmanuel Charles in Kiev, Radio France International.
1: Sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Quốc phòng Khambara tuyên bố là quân đội sẽ nỗ lực tối đa

0: để bảo vệ Ukraine, giảm thiểu tối đa tiềm lực quân sự của Nga và buộc kẻ thù phải chấp nhận một nền hòa bình đúng đắn, từ ngữ trong nguyên văn về chiến sự theo báo Le Monde. Tối ngày hôm qua, Nga đã bắn hơn 40 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và phóng hơn 160 drone vào thủ đô Kiev và vùng phụ cận, làm 14 người thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm qua, theo hãng tin Reuters, nguyên thủ Ukraine đã cách chức phó văn phòng tổng thống bà Irina Mudra. Trước đó, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine thông báo là đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền, trong đó có tên của bà Mudra cùng nhiều quan chức thuộc ngân hàng nhà nước và một cựu dân biểu. Còn về tình hình tại Nga, xuất khẩu dầu mỏ của nước này qua biển Baltic và Hắc Hải đã giảm 15% vào đầu tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi khôi phục cơ sở hạ tầng hậu cần bị các cuộc tấn công của Ukraine làm hư hại, nhưng ông giảm nhẹ mức độ tác động của các cuộc tấn công. Trong lúc chờ đợi, thành phố Moscow áp dụng hạn mức đối với việc bán nhiên liệu tại các trạm xăng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua do áp dụng các biện pháp kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran. Lời đe dọa được xem là nhằm gia tăng sức ép của Washington đối với Tehran sau nhiều tháng xung đột rơi vào bế tắc.
0: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, xin trích, tôi tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào một chiếc phao cứu sinh cho Iran thì chính quốc gia đó sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Trump khẳng định Tehran đã không biết nắm bắt cơ hội lớn để đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Vì vậy, ông tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mạnh tay nhất từng được thực hiện nhắm vào một quốc gia. Đối với Tổng thống Mỹ, đây cũng là một cuộc chiến kinh tế chưa từng có. Nhắm vào những nước mà ông nghi ngờ đang hỗ trợ Iran, Tổng thống Trump nhấn mạnh, xin trích, buôn lậu dầu mỏ, trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền mặt, các văn phòng đổi tiền, đăng ký tàu biển, các công ty bình phong, tất cả những hoạt động này phải chấm dứt ngay lập tức, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh quốc gia nào và cũng không đưa ra chi tiết về các biện pháp hay là lệnh trừng phạt được dự kiến. AFP nhắc lại là vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cũng đã đe dọa là Iran sẽ bị cô lập kinh tế với mức độ chưa từng có trên thế giới. Theo hãng tin AFP, về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi ngày hôm nay chỉ trích kế hoạch gây sức ép kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào Tehran là sự tiếp nối của những chính sách chắc chắn thất bại và chiến thuật nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chính cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt, đó là mức nợ chưa từng có và chi phí vay mượn ngày càng tăng. Theo Ngoại trưởng Iran, tiếp tục theo đuổi những chính sách chắc chắn thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại mới và sự thù địch của người dân Iran. Hết lời dẫn.
1: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, nợ công lần đầu tiên vượt quá 40.000 tỷ đô la theo số liệu được công bố vào hôm qua. Đó là do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, buộc chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn, khiến nợ công thêm trầm trọng. Nhìn sang Trung Quốc, tòa án thẩm quyến vào hôm nay đã tuyên án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande, vốn có khối tài sản đứng hàng thứ hai ở châu Á. Bị bắt từ năm 2023, Hứa Gia Ấn bị kết tội gian lận trên quy mô lớn, thổi phồng tài sản, che giấu khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la. Sự phá sản của Evergrande đã gây ra một cuộc khủng hoảng địa ốc trên quy mô lớn tại Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm thông tin. Sự xung đổ thật là ngoạn mục. Hứa Gia Ấn, người trước đây có khối tài sản lớn thứ hai châu Á, sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. Tài sản của ông sẽ bị tịch thu, tập đoàn của ông và chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản sẽ phải nộp phạt gần 2 tỷ euro. Tòa án thẩm quyến đánh giá đây là một vụ gian lận liên tục trên quy mô lớn. Trong giai đoạn 2016 đến 2021, Evergrande bị cáo buộc đã thổi phồng tài sản, che giấu các khoản nợ và nắm quyền kiểm soát các tổ chức tài chính thông qua hối lộ. 56 bị cáo khác cũng đã bị kết án, trong đó có hai người con trai của ông Hứa Gia Ấn. Bản án chấm dứt hành trình của một người từng là hiện thân cho phép màu bất động sản Trung Quốc, luôn luôn xây dựng thêm và không ngừng vay nợ nhiều hơn, cho đến khi Evergrande rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán vào năm 2021 với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la. Tuy nhiên, việc kết án những người chịu trách nhiệm không giúp giải quyết được các khoản nợ. Kể từ khi tập đoàn bị thanh lý vào năm 2024, chỉ có 255 triệu đô la tài sản được thu hồi, trong khi nợ được kê khai lên tới 45 tỷ đô la. Hơn nữa, phần lớn tài sản lại nằm ở Trung Quốc đại lục, ngoài tầm tay của các chủ nợ quốc tế. Vì vậy, đối với họ, mức án tù chung thân của ông Hứa Gia Ấn hoàn toàn không bảo đảm được cho việc hoàn trả nợ.
2: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
1: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái trong ngày thứ tư của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa tại Ulaanbaatar ở Mông Cổ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 8, nhiều thách thức đã được nêu ra, đặc biệt là tình trạng 40% diện tích đất liền trên hành tinh đã bị suy thoái. Đàm phán về giải pháp tài chính diễn ra căng thẳng, nhưng điều gây quan ngại nhất hiện nay là các nước lớn như Nga và Mỹ đang cản trở tiến trình này.
0: Theo nhà địa lý học John Daniel Serraro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế vì sự phát triển của Pháp, trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, các đại diện Hoa Kỳ đang cản trở tiến trình đàm phán về ba vấn đề, về bình đẳng giới, sự tham gia của cộng đồng địa phương và người bản địa nhằm tăng cường tiếng nói của họ trong khuôn khổ công ước và mối liên hệ giữa khí hậu, đa dạng sinh học, sa mạc hóa, vốn là lĩnh vực mà COP 17 về chống sa mạc hóa đang thúc đẩy nhằm kêu gọi thêm nguồn tài chính. Nga cũng tìm cách cản trở các mục tiêu của hội nghị về việc xây dựng một lộ trình sau năm 2030 nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái đất do có sự hiện diện của Ukraine tại một trong những ủy ban khoa học của hội nghị. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực tại hội nghị. Nếu như hai năm trước, ở hội nghị Riyadh, Ả Rập Xê Út không đạt được đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng hạn hán, thì nay tất cả các nước đều sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Đối với các nước châu Phi, lục địa mà phần lớn là sa mạc, thì đây được coi là một chiến thắng đầu tiên. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Cholet cho biết thêm.
3: C'est l'illustration du temps de la diplomatie. Deux ans après un échec, l'espoir d'un accord est.
4: Điều này phản ánh nhiệt độ của các hoạt động ngoại giao sau thất bại hai năm trước. Bà Audrey Nguyen, nhà đàm phán đại diện cho Côte d'Ivoire, cho rằng có thể hy vọng đạt được thỏa thuận. Bà nói, xin trích, đó là một tin tốt và hiện chúng tôi đang thúc đẩy việc đưa ra ít nhất một quyết định đúng đắn tại COP 17. Đúng là không dễ dàng để khởi động lại đàm phán từ con số 0, đặc biệt các nước còn có nhiều quan điểm khác biệt. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, các nhà đàm phán vẫn tỏ ra thận trọng. Theo ông Issa Gagba, thuộc Ủy ban Liên Quốc gia về kiểm soát hạn hán tại vùng Sahel, tiến triển này có được là nhờ tính chất toàn cầu của vấn đề, với 40% diện tích đất đai trên hành tinh của chúng ta đang bị suy thoái. Ông nói, xin trích, mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Tình trạng khô hạn đang được thừa nhận như là một hiện tượng cần phải ứng phó và cần một liên minh toàn cầu để chống lại các tác động tiêu cực. Theo ông Haruna Abashi thuộc tổ chức A2N, quy tụ những người chăn nuôi du mục tại Niger, những tác động đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người nuôi gia súc.
2: Etienne Cholet, Ulaanbaatar, RFI.
0: Vẫn liên quan đến hồ sơ về môi trường, chính quyền Honduras ngày hôm qua đã phát đi cảnh báo rằng 80% lãnh thổ của nước này trong tình trạng báo động, bao gồm cả thủ đô Tegucigalpa do hiện tượng El Nino xuất hiện cứ 2 hoặc 7 năm một lần. Hiện hơn 200 địa phương của Honduras ghi nhận tình trạng mực nước hồ chứa xuống thấp, mất mùa và gia súc chết hàng loạt. 75 đô thị trong tình trạng báo động đỏ và khủng hoảng được dự báo là có thể tiếp diễn đến tháng 3 hoặc là tháng 4 năm sau. Các báo động được đưa ra nhằm đẩy nhanh việc huy động nguồn lực với các biện pháp như là khoan giếng mới, xây thêm hồ chứa, nước và phát lương thực tại các những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này.
1: Tại Pháp, Thủ tướng yêu cầu cơ quan an ninh hệ thống thông tin quốc gia thành lập một đơn vị an ninh mạng mới nhằm đưa ra phản ứng tác nghiệp nhanh nhạy hơn trước các cuộc tấn công mạng nhắm vào nước Pháp sau vụ tin tặc đánh cắp nhiều dữ liệu của sở thuế. Ông Sébastien Lecornu cũng yêu cầu Tổng thư ký Quốc phòng và An ninh quốc gia Nicolas Roche đệ trình trước ngày mai đề xuất về cơ cấu tổ chức và quy tắc tác nghiệp của đơn vị mới. Thủ tướng hôm qua cũng thừa nhận là tại Pháp rất ít bộ ngành đạt được mức độ cần thiết về an ninh mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đá hải sâm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Trung Quốc được cho là đã hoàn tất giai đoạn 1 hoạt động bồi đắp đá hải sâm Antelope Reef thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm từ Việt Nam năm 1974. Bắc Kinh khẳng định công trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng đá hải sâm có thể trở thành một phần của căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực nhằm kiểm soát Biển Đông và chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan. Hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Quốc tại đá hải sâm sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam, trước tiên là tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, xin trích, quần đảo Si Sa, tức là Hoàng Sa, là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, không có tranh chấp. Ngày hôm nay 20 tháng 8, trang Global Times, phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trích dẫn giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định không có quốc gia nào có quyền chỉ trích các công trình hạ tầng của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình, từ trong nguyên văn. Những hoạt động xây dựng có thể là quân sự hóa đá hải sâm sẽ củng cố thêm tiền đồn của Trung Quốc trong vùng biển mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Đá hải sâm thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km. Và cách cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km. Theo phân tích của Reuters, dựa trên ảnh vệ tinh, thì đá hải sâm đang được bồi đắp thành đảo nhân tạo dài gần 6 km với đường bờ thẳng hơn 3 km, có thể phát triển thành đường băng và cầu cảng dài 680 m hướng ra vùng nước sâu. Chuyên gia Ben Levis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Tracker, nhận định là nếu hoàn thành, công trình này có thể trở thành cơ sở quân sự lớn hơn đảo Phú Lâm lân cận, đủ khả năng bố trí oanh tạc cơ H-6 giúp Trung Quốc triển khai máy bay nhanh hơn tới các khu vực tranh chấp, đồng thời lại dễ phòng thủ hơn so với 7 tiền đồn nằm ở xa về phía Nam trên các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Đá hải sâm được cho sẽ trở thành một phần của tổ hợp quân sự lớn ở phía Bắc Biển Đông, kết nối với căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam và hệ thống cơ sở hạ tầng Hoàng Sa. Trong đó, đảo Phú Lâm từng được triển khai chiến đấu cơ và tên lửa phòng không và hiện có một đường bóng quân sự, cảng nước sâu, hầm ngầm, radar, hệ thống thông tin liên lạc. Trong khi đó, đảo Chi Tôn cũng được trang bị các hệ thống giám sát tầm xa quy mô lớn. Việc xây dựng đá hải sâm có thể mở rộng đáng kể năng lực quân sự và kiểm soát chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhìn rộng hơn, chuyên gia an ninh Colin Co tại Singapore cho rằng đá hải sâm có thể góp phần giúp Trung Quốc xây dựng thành trì trên biển nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân. Theo ông, khu vực này nhiều khả năng được trang bị hệ thống giám sát quy mô lớn, tăng khả năng phát hiện và bảo vệ tàu ngầm Trung Quốc trước các mối đe dọa do Biển Đông nằm sát với Đài Loan, Philippines và là tuyến hàng hải quan trọng. Đồng thời, cơ sở này sẽ có thể gây khó khăn cho hoạt động tàu ngầm của Mỹ và Việt Nam, hai quốc gia cũng hiện diện và hoạt động tích cực tại khu vực này. Việc Trung Quốc củng cố cơ sở quân sự trên đá hải sâm cho thấy là Biển Đông ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh và quân sự hóa giữa Trung Quốc với Mỹ cùng các đồng minh. Hai bên đều tìm cách giành lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan. Chuyên gia Lê Viết nhận định rằng tầm quan trọng của Biển Đông và Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc nâng cao trong năm qua, chủ yếu là do vấn đề Đài Loan.
2: Vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Thụy Sĩ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội từ năm 1936 đến năm 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. RFI tiếng Việt phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư Đại học Bourgogne ở Europe của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn là Ukraine.
0: Nga không chỉ gia tăng các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào Ukraine, mà còn xây dựng một hệ thống hạ tầng với hàng chục vị trí có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Theo nhà phân tích Xavier Titerman, chuyên gia hàng không quốc phòng, diễn biến này cho thấy những điểm yếu tiềm tàng trong năng lực phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt là ở sườn phía đông. Nhật báo Anh The Telegraph đề cập tới 59 đường dây dùng để phóng drone được phân bố tại khoảng 10 địa điểm, bao gồm các căn cứ quân sự được cải tạo, sân bay dân sự và những cơ sở được xây dựng giữa vùng nông thôn, dọc biên giới Nga với Ukraine và Belarus. Về mặt kỹ thuật, những địa điểm này nằm ở đâu và cơ sở hạ tầng này làm thay đổi thế nào năng lực tấn công của Nga so với giai đoạn 2023-2024?
3: Theo tôi, con số đáng chú ý không hẳn là 59 đường ray, mà là việc Nga đã chuyển từ một chiến dịch đơn thuần sử dụng Shahed sang xây dựng một lực lượng tấn công chiến lược trên bộ, được phân tán ở nhiều địa điểm. Trong giai đoạn 2023-2024, Nga tìm cách thích nghi với drone của Iran để phục vụ chiến dịch của mình. Đến năm 2026, Moscow đã sở hữu cả một chuỗi hoàn chỉnh, sản xuất quy mô lớn tại Nga, kho chứa được bố trí phân tán, các căn cứ chuyên dụng, hàng chục vị trí phóng, hệ thống mồi nhử và những mẫu drone mới có tốc độ cao hơn. Nhờ vậy mà những đợt tấn công gồm hàng trăm thiết bị bay không người lái được phóng từ nhiều hướng khác nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn trở nên khả thi. Ngoài ra còn có hàng trăm bệ phóng cơ động bởi drone được phóng từ container, xe tải hoặc thậm chí nóc xe bán tải. Một điểm đáng chú ý khác là những đường ray dài hơn 60 mét hiện cho phép phóng các drone nặng hơn nhiều so với trước đây. Qua đó, drone có tầm hoạt động lớn hơn và mang được tải trọng quân sự mạnh hơn.
0: Một cơ sở có khả năng lưu trữ hơn 1.000 drone cùng lúc, việc tập trung một số lượng lớn drone tại cùng một địa điểm có lợi ích chiến thuật gì khi xét tới nguy cơ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?
3: Cho đến nay, Ukraine có khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng nhẹ và không được bảo vệ bằng drone gần như mỗi ngày. Nhưng nếu Nga sở hữu những cơ sở được bảo vệ chắc chắn với các hầm ngầm, thì những drone tầm xa của Ukraine từng gây thiệt hại lớn cho các nhà máy lọc dầu, kho hàng, kho đạn dược hoặc sân bay Nga không còn phát huy tác dụng. Ukraine sẽ cần tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, trong khi Kiev sở hữu những loại vũ khí này với số lượng hạn chế hơn nhiều. Do đó, vẫn có khả năng một cơ sở đơn lẻ bị phá hủy nếu Ukraine xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga bằng tên lửa hành trình. Nhưng khả năng Ukraine đồng thời phá hủy hơn 60 cơ sở để ngăn chặn Nga phóng hàng nghìn drone cùng lúc là rất thấp.
0: 7 trong số 10 căn cứ được xác định đã từng được sử dụng để tấn công Kiev. Theo ông, trong khoảng thời gian nào thì các đường ray tầm xa có thể được đưa vào sử dụng về mặt tác chiến nhằm tấn công một mục tiêu bên trong NATO, và về mặt kỹ thuật, điều gì còn ngăn cản Nga vượt qua ngưỡng này?
3: Tất cả những căn cứ này, ngoại trừ các căn cứ nằm ở Donbass, đều có khả năng hoạt động chống lại các quốc gia NATO. Nga phân bố những cơ sở này xung quanh Ukraine để có thể tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt từ nhiều hướng cùng lúc. Tôi muốn nhắc lại trường hợp 23 drone từng bay xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Ukraine để xâm nhập không phận Ba Lan. Các tướng lĩnh nước này đã tới trước Hội đồng Nghị viện NATO để xác nhận đây không phải là những drone bay lạc, mà là các drone được lập trình nhằm mục đích xâm nhập Ba Lan để kiểm tra hệ thống phòng thủ của NATO. Cuộc thử nghiệm của Nga đã cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng thủ của chúng ta. NATO đã cho máy bay AWACS và các chiến đấu cơ xuất kích, nhưng chỉ đánh chặn được 3 trong số 23 drone. Một số drone đã bay sâu hơn 500 km vào trong lãnh thổ Ba Lan. Vì vậy, những hệ thống mà Nga đang triển khai đã có khả năng được sử dụng chống lại chúng ta. Càng bố trí các hệ thống này sát NATO, Nga càng có khả năng tiến hành những cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các quốc gia Đông Âu.
0: Hai diễn biến gần đây càng làm gia tăng mối lo ngại này. Người ta phát hiện Hải quân Nga đang diễn tập các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta từ ngoài khơi, đồng thời dường như Nga đang chuẩn bị các tên lửa và Shahed được triển khai từ container để có thể tấn công chúng ta từ các tàu dân sự mà không bị phát hiện. Ông có thể giải thích rõ hơn về hai nguy cơ này hay không?
3: Tháng 10 năm 2024, từ những vụ rò rỉ quy mô lớn các dữ liệu mật của Nga, người ta phát hiện Hải quân Nga đang diễn tập ném bom các nước Tây Âu, đặc biệt là Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Na Uy từ ngoài khơi. Điểm thứ hai, chúng ta biết Nga đang phát triển các loại tên lửa được triển khai từ container, gọi là Club K, nhằm tránh bị phát hiện. Đó là những tàu container giống như hàng trăm tàu vẫn di chuyển mỗi ngày. Một số có thể chở những container giả, bên trong chứa bệ phóng tên lửa hoặc Shahed, cho phép phóng hàng trăm, thậm chí theo một số nguồn, tới khoảng 1.000 phương tiện tấn công, từ những tàu hàng dân sự có thể âm thầm tiến đến mà không bị phát hiện. Nếu Nga mở một cuộc tấn công nhắm vào các nước Baltic, đặc biệt là Estonia, nơi có binh sĩ Pháp đang đồn trú để bảo đảm an ninh. Mục tiêu của Nga sẽ là ngăn lực lượng tiếp viện tới nơi. Các nước Baltic đặt mục tiêu cầm cự từ 3 đến 5 ngày, đủ thời gian để các đoàn tàu, xe tải và máy bay đưa lực lượng tiếp viện tới nơi. Lợi ích của những cuộc tấn công như vậy đối với Nga là đánh vào sân bay, đường sắt, các cây cầu và tuyến giao thông của chúng ta nhằm cắt đứt nguồn hậu cần tiếp viện cho lực lượng đang chiến đấu tại chỗ và ngăn khu vực này nhanh chóng thất thủ. Máy bay chiến đấu của chúng ta không thể đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt với hàng trăm drone như cách Ukraine đang làm. Chúng ta bắt đầu có những công nghệ đánh chặn bằng drone tương tự Ukraine nhưng chưa có đủ số lượng. Ngoài ra, chiến đấu cơ Rafale được trang bị các rocket dẫn đường bằng laser có khả năng tiêu diệt hàng chục chiếc Shahed một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn. Chúng ta cũng đang quay lại luyện tập phương thức dùng pháo để tiêu diệt những mục tiêu như vậy, một phương thức đã biến mất khỏi học thuyết quân sự cho đến gần đây.
0: Nếu Nga quyết định ném bom chúng ta, thì điều 5 của NATO có thể sẽ được kích hoạt. Liên minh còn có thể tiếp tục đối phó với những hành động khiêu khích có tính toán như vậy đến bao giờ trước khi buộc phải có phản ứng tập thể?
3: Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tới hỗ trợ các nước Baltic để ngăn cản Nga tiếp tục thực hiện tham vọng đế quốc chủ nghĩa sang phần còn lại của khu vực hay không? Liệu chúng ta có đủ cứng rắn để ngăn chặn sự leo thang này, đặc biệt bằng cách trang bị vũ khí đầy đủ cho Ukraine để nước này có thể thay chúng ta phá hủy 59 bệ phóng đó hay không? Vấn đề của NATO là luôn lùi bước trước mỗi lần Nga leo thang. Các vụ nổ tại kho đạn, chất nổ đã được phát hiện trên đường sắt Ba Lan và được cho là có liên quan tới Nga v.v. Chúng ta đã trả đũa như thế nào? Hầu như không có phản ứng nào. Khi hàng chục drone bay qua không phận của NATO, chúng ta đã không có bất kỳ phản ứng nào, cho khi các biện pháp đáp trả đáng lẽ phải tương xứng với mức độ tấn công của Nga. Sau sự kiện ở Leipzig, Đức lẽ ra phải chuyển khoảng 50 tên lửa Taurus cho Ukraine, nhưng Berlin chưa bao giờ làm điều đó. Chúng ta nên cung cấp cho Ukraine các tên lửa không đối không tầm xa, bởi vì nước này càng phòng thủ tốt thì nguy cơ leo thang càng thấp. Tất cả những điều này cho thấy Nga đang từng bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà thời điểm và quy mô khó lường. Nga đang xây dựng cơ sở tầng ngay sát các nước Baltic, đủ sức tiếp nhận hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người. Giờ đây, mắt xích yếu nhất không phải là Ukraine mà là NATO.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muộn nhất là cuối năm nay. Nghị viện Ukraine phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên thủ Hoa Kỳ dọa áp đòn kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ nước nào hỗ trợ Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đá hải sầm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Theo dòng thời sự, theo chuyên gia Pháp, Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, sự kiện cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đòi tổ chức bầu cử và tố cáo tham nhũng được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhiều nhất. Le Monde và Libération đều cho là Mikhailo Fedorov, nhân vật trung thành cũ, muốn thách thức Volodymyr Zelensky.
3: Le Monde đã nhận xét, cựu Bộ trưởng 35 tuổi, rất được lòng dân và việc cách chức ông đã làm nổ ra khủng hoảng chính trị, quyết định giải quyết ân oán với Zelensky.
5: Ngoài việc làm mất đi một bộ trưởng đầy hứa hẹn, việc ông Zelensky cách chức Mikhailo Fedorov mà không có cách giải thích thuyết phục đã khiến một bộ phận dân chúng tức giận. Việc Tổng tham mưu trưởng quân đội Oleksandr Sirsky phải ra đi một tuần sau đó là để làm giảm áp lực. Theo các nhà phân tích, quyết định của Tổng thống là do sức ép của một số tướng lãnh phản đối những cải cách của Mikhailo Fedorov và các ông chủ trong kỷ nghệ quốc phòng bị ảnh hưởng vì thủ tục mua hàng bị sửa đổi, v.v. Fedorov không hề nhắc tên Tổng thống Ukraine trong video đăng lên YouTube ngày 18 tháng 8 kêu gọi tái lập tiến trình dân chủ. Dù đang trong chiến tranh, ông dành gần 10 phút để phát họa một bức tranh cực kỳ u ám về hệ thống chính trị Ukraine với nạn tham nhũng, khủng hoảng về quản trị mang tính hệ thống, làm mất niềm tin nơi người dân, theo ông. Những hình ảnh dân chúng biểu tình cũng lần đầu tiên xuất hiện trong video, nhất là Mikhailo Fedorov đã vượt qua một làn ranh mà không tên tuổi nào trên chiến trường Ukraine dám bước qua kể từ đầu cuộc xâm lăng. Cựu bộ trưởng đã gánh lấy rủi ro lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định tham vọng. Ngay cả những lãnh tụ đối lập thù địch nhất với ông Zelensky như cựu tổng thống Petro Poroshenko vẫn luôn tránh đòi tổ chức bầu cử trong thời chiến. Có vẻ như Mikhailo Fedorov tin chắc vào uy tín của mình theo các thăm dò những tuần lễ gần đây. Vấn đề là liệu chiến lược này có tạo ra được phong trào ủng hộ hay không? Cho tới nay, áp lực đòi bầu cử đều từ bên ngoài, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ý tưởng này bị đại đa số người dân phản đối, một số sẵn sàng đoàn kết phía sau ông Zelensky, dù có nhiều chỉ trích về chính sách đối nội của ông.
3: Liberation ghi nhận, cựu chiến lược gia của Tổng thống này công khai đóng vai đối thủ của vị nguyên thủ quốc gia. Tối thứ Ba, khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, tâm trạng hoang mang, thậm chí bất an đã bao trùm lấy cả những người vốn yêu mến Fedorov.
5: Theo thăm dò thì nếu ra tranh cử, cựu Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giành được 64% phiếu, so với ông Zelensky chỉ có 36%, nhà báo Oleksiy Sorokin nói với Nhật báo Pháp. Xin trích, nếu bầu cử trong thời bình, có thể tôi bỏ phiếu cho Fedorov, nhưng kêu gọi tổ chức bầu cử ngay trong chiến tranh tổng lực là một sai lầm. Sorokin đánh giá việc này là bất khả, sẽ làm bất ổn thêm đất nước vốn đã dễ tổn thương. Hôm qua, trên quảng trường độc lập gần Maidan, nữ sinh viên Aliona Nikitenko, 23 tuổi, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình ủng hộ vị bộ trưởng bị cách chức, đã thổ lộ, xin trích, Mikhailo Fedorov là một trong những bộ trưởng tài ba nhất mà Ukraine có được. Tôi ủng hộ chính sách đổi mới, hiện đại hóa, số hóa của ông. Việc cách chức ông là ngu xuẩn, nhưng tôi không biết sẽ theo chân Fedorov trong việc đối đầu Zelensky hay không, cũng có thể là sau này, nhưng tôi không cho rằng nhà nước Ukraine có thể sống sót với một cuộc bầu cử trong thời kỳ chiến tranh. Hết lời dẫn. Còn Olga Rudenko, tổng biên tập Kiev Independent, cho rằng Zelensky đã tạo ra một đối thủ sử dụng chính sách lược của ông. Còn nhà chính trị học Volodymyr Fesenko nhận định hai nhân vật tham vọng đối đầu nhau. Ông nói, Fedorov không thể và không muốn chờ đợi, và như vậy rất giống với Zelensky. Ông chiến đấu cùng một phong cách với Tổng thống, là kiến trúc sư của kỹ thuật số, cựu bộ trưởng có thể đề xuất các phương thức bầu cử thay thế, tiêu biểu là bỏ phiếu điện tử thông qua DIA, là ứng dụng với khẩu hiệu nhà nước nằm gọn trong chiếc smartphone do ông sáng lập. Dù đây là một canh bạc nhiều ẩn số, vị chính trị gia ngoài 30 tuổi này vẫn nắm trong tay một nguồn hậu thuẫn hiện chưa thể đánh giá được, đó là những cử tri Ukraine trẻ tuổi chưa một lần cầm lá phiếu trong tay. Nói lời dẫn.
3: Về quân sự, Liberation cho biết, với drone MiG-2000 sao chép ngược lại từ Trung Quốc, Ukraine quấy rối kẻ thù Nga. Trong mùa hè, các vụ oanh kích vào lãnh thổ Nga diễn ra dữ dội theo chủ trương trừng phạt tầm xa của chính quyền Kiev. Ngoài các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries, nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần hàng đầu đã bị nhắm đến.
5: Đến hôm 7 tháng 8, một drone cảm tử với kiểu dáng đặc biệt tối ưu khí động học, sở hữu cánh tam giác lớn cùng với cánh mũi phía trước, vừa đánh tơi tả chiếc tàu vận tải Nadezhda khi tàu này tiến gần cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Dạng tam giác này giống như những chiếc Shahed của Iran, đó là chiếc MiG-2000, một mẫu không phải là của người Kozak mà của Trung Quốc. Trung tâm hoạt động đặc biệt Alpha, đơn vị tinh nhuệ của tình báo Ukraine trong tháng 8 đã tiết lộ việc sử dụng drone này. MiG-2000 có nghĩa là thanh cơm trong tiếng Ukraine, có sải cánh 2,5 m, vận tốc 160 km/h và mang được 60 kg chất nổ. Drone này bổ sung cho các drone tầm xa gồm Liu Ti tức cuồng nộ, Bober tức hải ly hay Petlo tức địa ngục, Valianisia hay FB1. MiG-2000 còn có khả năng săn đuổi các mục tiêu di động. hồi mùa thu 2022, Nga phóng loạt Shahed đầu tiên vào Kiev và cuối năm sau, một nhóm kỹ sư Ukraine đến Trung Quốc để tìm mua các ron lưỡng dụng. Họ phát hiện một nhà máy gần Hồng Kông sản xuất loại ron ZTK-150 có những tính chất gần giống Shahed.
3: Abaronka, một thành viên ekip kể lại, họ quan sát tiến trình sản xuất và thương lượng với các trung gian trong nhiều ngày. Phía Trung Quốc muốn bán công nghệ để tự sản xuất ở Ukraine, nhưng sau đó Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu drone nên ZTK drone từ chối chuyển giao công nghệ.
5: Tuy nhiên, những thực tập sinh Ukraine đã được mời đến trước đó đã học được cách sử dụng và biết cách thức chế tạo. Chiếc MiG-2000 ra đời với 8 phiên bản, có cách liên lạc và kích thước bình nhiên liệu khác nhau với giá thành rẻ hơn so với Trung Quốc. Có sản lượng 6.000 chiếc một năm, MiG-2000 chỉ được dùng cho những mục tiêu đặc biệt. Nó từng tham gia oanh kích Moscow, hạm đội Nga ở Baltic, phá hủy một trung tâm tiết liệu của Wideris, một oanh tạc cơ Tu-95MS, cũng chiếc drone này phá hủy hệ thống phòng vệ điện tử xung quanh Gelendzhik, tức là sào huyệt lộng lẫy của Vladimir Putin. Liberation cho rằng việc này là không tệ đối với một phiên bản sao chép từ Trung Quốc.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Cũng tại Đông Âu, Le Figaro nói về Peter Maja, người xóa sổ một cách có phương pháp nhà nước phi tự do Hungary. Trong vòng 100 ngày, tân thủ tướng đã cho nổ tung các cột trụ của hệ thống Orbán, thực hiện lời hứa khi tranh cử là thanh toán mafia Fidesz.
5: Hôm 5 tháng 3, vào lúc 13 giờ ở ngoại vi Budapest, cảnh sát chặn lại hai chiếc xe bọc thép của Ukraine, còng tay bịt mặt 7 người trên xe, đưa về trụ sở cơ quan chống khủng bố, tịch thu 9 ký lô vàng, 40 triệu đô la và 35 triệu euro. Phe Viktor Orbán dùng những hình ảnh này để cáo buộc đảng Tisza của Peter Magyar nhận tài trợ bất hợp pháp, nhưng chiến dịch bôi nhọ không tác dụng. Orbán thất cử nặng nề đầu tháng 5, chính quyền mới trao trả cho Ukraine vì sở thuế không tìm thấy dấu hiệu gì bất thường của việc chuyển giao từ một ngân hàng Áo. Giám đốc cơ quan chống khủng bố sau đó bị khởi tố vì vượt quyền cơ quan thuế dùng phương pháp cao bồi trong vụ này. Tổng chưởng lý được quốc hội mà Fidesz thống trị bầu lên đã từ chức, sau đó là chủ tịch tòa bảo hiến. Cựu đảng viên Fidesz và tổng thống Tamás Suliot, cơ quan quốc gia bảo vệ tài sản nhà nước được thành lập để truy tìm những tài sản bị biển thủ.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh với chủ đề Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Thụy Sĩ.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng tài chính hay bất ổn chính trị thường dẫn đến suy thoái và khó khăn cho nhiều quốc gia. Thế nhưng với thành Geneva, Thụy Sĩ, những biến động đó nhiều lần trở thành cơ hội để gia tăng sự giàu có và củng cố vị thế quốc tế của mình. Minh chứng mới nhất là vào tháng 3 năm nay, chính quyền bang Geneva công bố thặng dư ngân sách 50 triệu francs cho năm 2025. Bất chấp các cuộc khủng hoảng quốc tế liên tiếp xảy ra, thành phố đắt đỏ hàng thứ tư thế giới vẫn tiếp tục thịnh vượng, và đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp Geneva công bố thặng dư ngân sách. Làm thế nào giải thích cho sự ổn định đáng ngạc nhiên này? Theo ông Mark Ghinha, nhà báo điều tra của nhật báo Thụy Sĩ Lơ Ton, đó không phải là một hiện tượng mới, mà là một sự tiếp nối liên tục trong dòng lịch sử của Geneva từ hơn 4 thế kỷ. Nền tảng cho sự thịnh vượng của Geneva trước hết được xây dựng trên vai trò là một vùng đất trú ẩn, bắt đầu từ thế kỷ 16 với cuộc cải cách Tin Lành do nhà thần học người Pháp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ là ông Jean Calvin thực hiện. Cuộc cải cách này đã biến Geneva thành trung tâm của đạo Tin Lành tại châu Âu và được mệnh danh là La Mã của người Tin Lành. Thành Geneva trở thành điểm đến cho những người bị đàn áp tôn giáo vào thời kỳ đó, đặc biệt là từ Pháp, sau khi các chính sách khoan dung tôn giáo ở Pháp bị bãi bỏ, nhiều tín đồ Tin Lành buộc phải rời bỏ quê hương. Trên làn sóng đài phát thanh France Culture ngày 22 tháng 5 năm nay, nhà báo Marc Genia giải thích.
8: On a eu un afflux d'immigrés huguenots, des Français protestants qui sont...
9: Trong một làn sóng nhập cư của cộng đồng tín hữu kháng cách Huguenot, những tín hữu tin lành Pháp đã đến định cư tại Geneva. Họ mang theo tài năng, di sản, của cải, kiến thức chuyên môn và mạng lưới thương mại của họ. Một khi cuộc sống được ổn định, họ tiếp tục sử dụng những nguồn lực ấy, để rồi từ Geneva, họ xuất khẩu kiến thức và chuyên môn của mình sang Pháp. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng Geneva đã trở nên giàu có hơn, đáng kể, là nhờ nước Pháp.
7: Nhờ đó, Geneva dần xây dựng sức mạnh kinh tế dựa trên khả năng thu hút nguồn vốn, các mối quan hệ thương mại và tri thức chuyên môn từ bên ngoài. Động lực này tiếp tục được củng cố nhờ những cơ hội kinh doanh bất ngờ. Ông Mark Genia nhắc đến trường hợp nổi tiếng của Angel, loại vải cô tông in hoa rất được ưa chuộng nhưng từng bị cấm ở Pháp.
9: Một ví dụ khác là vải bông in hoa văn mà vua Louis XIV đã cố gắng cấm ở Pháp vào cuối thế kỷ 17 và suốt thế kỷ 18. Loại vải này rất thời thượng và rất được người Pháp ưa chuộng. Chúng bị cấm trên lãnh thổ của chính họ. Rồi chính người dân Geneva đã bắt đầu sản xuất và xuất khẩu chúng thông qua các mạng lưới buôn lậu. Và một lần nữa, điều đó đã làm giàu cho Geneva.
7: Từ đó, người ta có thể rút ra một nghịch lý lịch sử. Geneva đã làm giàu đáng kể nhờ chính nước Pháp. Ngày nay, khả năng thích ứng ấy của Geneva vẫn thể hiện rõ trong nền kinh tế hiện đại. Trong khi các cuộc khủng hoảng quốc tế làm suy yếu nhiều quốc gia, thành phố đắt hàng thứ tư thế giới vẫn biết cách biến sự bất ổn thành cơ hội kinh tế.
8: Par exemple, durant la pandémie de COVID-19, le monde est en crise, le monde est à l'arrêt.
9: Ví dụ như trong đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng, mọi thứ gần như đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì tại Geneva, 300 hãng kinh doanh nguyên nhiên liệu, nhất là các tập đoàn kinh doanh dầu mỏ, đã hoạt động tích cực và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chúng được phản ánh trong ngân sách liên bang thông qua thuế, đánh vào lợi nhuận của những công ty này và các khoản thu nhập từ nhân viên của họ. Có thể nói Geneva đã vượt qua được cuộc khủng hoảng này rất tốt. Và kịch bản này cũng đã được lặp lại với cuộc chiến ở Ukraine. Một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn đã diễn ra trên khắp châu Âu. Tại các nước phương Tây, người ta bắt đầu tự hỏi liệu có nên giảm tiêu thụ điện năng hay không. Và một lần nữa, giá cả tăng vọt và các cuộc đàm phán về nguyên liệu thô đã diễn ra. Khoảng 300 công ty trên, bao gồm cả chi nhánh của hãng Total của Pháp, đã thu được những khoản lợi nhuận to lớn và tất nhiên là thặng dư kỷ lục trong ngân sách liên bang.
7: Như món lọc trời ban, Geneva sở hữu một khả năng chống chịu phi thường cho phép thành phố hưởng lợi từ những biến động địa chính trị toàn cầu, hay nói như Voltaire, triết gia người Pháp, là từ những sai lầm gây ra ở nước ngoài. Hết lời dẫn. Nhưng Geneva đâu chỉ có những hình ảnh tích cực. Trong một phim tài liệu do đài truyền hình Thụy Sĩ RTS thực hiện, khi được hỏi, theo quý vị, sự thịnh vượng của Thụy Sĩ từ đâu mà có, nhiều người trong số họ trả lời, nhờ vào các ngân hàng. Đối với Geneva nói riêng và Thụy Sĩ nói chung, thì câu chuyện về bí mật ngân hàng ngày nay là khá quen thuộc. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 từng làm thổi bùng lên dự đoán rằng sự suy giảm dần của bí mật ngân hàng sẽ kéo theo sự sụp đổ của mô hình tài chính Geneva. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, thành phố giàu có này đã tái tạo mô hình tài chính của mình, và với cuộc khủng hoảng đồng euro giai đoạn 2010-2012, một lần nữa, hình ảnh về một Thụy Sĩ như là nơi trú ẩn an toàn lại nổi lên mạnh mẽ. Theo Mark Genia, chưa bao giờ lượng vốn đổ vào các ngân hàng Thụy Sĩ lại nhiều đến như thế trong giai đoạn đó, và sức hấp dẫn này trước hết là nhờ vào sự ổn định chính trị ngoại lệ của Thụy Sĩ.
9: Trong 150 năm qua, Thụy Sĩ vẫn có cùng một kiểu chính phủ điều hành với một quốc hội ổn định, không hề có bất kỳ biến động lớn nào. Họ không đột nhiên có một François Mitterrand được bầu lên nắm quyền, cũng không đột nhiên có một Nicolas Sarkozy được bầu. Thụy Sĩ đi theo một con đường gần như đã được định sẵn, và đó là điều mà người ta gọi là ổn định chính trị. Đây là một lợi thế đáng kể cho những người giàu có hoặc các doanh nhân, cho phép họ lập kế hoạch cho tương lai của mình. Vì vậy tôi nghĩ đó là một yếu tố then chốt của sự thịnh vượng của đất nước.
7: Dù vậy, Mark Genia cũng nhìn nhận, đằng sau sự ổn định đó vẫn tồn tại những cơ chế tài chính ít minh bạch.
9: Tuy bí mật ngân hàng đã biến mất, nhưng vẫn còn một loạt các dịch vụ tài chính bình phong vẫn được Geneva cung cấp thông qua đội ngũ các luật sư và người ủy thác cung cấp nhiều dịch vụ cho phép bạn cất giấu tiền, để trốn thuế, bất chấp việc trao đổi thông tin thuế tự động bằng cách thành lập các công ty bình phong ở Bahama hay các thiên đường thuế khác ở vùng vịnh Caribe. Vì vậy, cơ chế này về cơ bản vẫn còn tồn tại.
7: Dù sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ, Geneva cũng không tránh khỏi những căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng. Trong nhiều thập niên sau đệ nhị thế chiến, thành phố này đã xây dựng được một sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Phóng viên điều tra Mark Guenya và cũng là tác giả tập sách Genève Confidentielle, La ville qui aimait l'argent des autres, tạm dịch là Bí mật Genève, thành phố yêu chuộng tiền của người khác, trên đài France Culture giải thích.
9: Sau chiến tranh, Thụy Sĩ đã hình thành một loại liên minh chính trị giữa các đảng phái tự do, các đảng trung hữu và các đảng dân chủ xã hội. Những đảng này đã được hợp nhất vào các chính phủ liên minh ở cả cấp bang và liên bang. Và kết quả của liên minh này là việc duy trì luật pháp thân thiện với doanh nghiệp, mang tính tự do, thuận lợi cho tinh thần kinh doanh, đồng thời cho phép phát triển một hệ thống phúc lợi xã hội đủ mạnh để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
7: Mô hình này đã mang lại nhiều cơ hội thăng tiến xã hội cho con cháu những người nhập cư sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, cỗ máy này bắt đầu có những dấu hiệu trục trặc trong 15 năm trở lại đây.
9: Thành phố đã trải qua một làn sóng nhập cư đáng kể vào thời điểm đó để xây dựng một Thụy Sĩ đang phát triển nhanh chóng như hiện nay. Trong số đó có nhiều người đến từ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và những người này, nhờ vào khế ước xã hội, đã có thể sinh con và cho con cái họ tiếp tục học lên cao hơn. Và theo một cách nào đó, con cái họ đã thành công hơn thế hệ cha mẹ. Đúng là Thụy Sĩ có một chu kỳ tích cực tồn tại khoảng 60 năm. Và trong khoảng 15 năm trở lại đây, khi chu kỳ này phần nào chứng lại, người ta đang chứng kiến sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng đáng kể, và những người làm việc toàn thời gian không còn được trả lương để đủ sống.
7: Chính khả năng biến khủng hoảng của thế giới thành lợi thế của mình đã làm nên nét đặc thù cho Geneva. Đó có lẽ là bí mật lớn nhất đằng sau sự thịnh vượng của thành phố. Trong khi nhiều nơi nhìn thấy rủi ro, Geneva trông thấy cơ hội. Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, lợi thế ấy dường như vẫn chưa mất đi.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội từ năm 1936 đến năm 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. RFI phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư Đại học Bourgogne Europe của Pháp.
1: Tạp chí Xã hội.
0: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, mặt trận bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là hai tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936, RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường Đại học Bourgogne Europe của Pháp.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
0: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc lên như thế nào? Chắc có bộ nóng quá hay sao mà tới giờ rồi mình chưa thấy có tin tức gì anh Nam Phong?
0: Dạ vâng, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời như chúng tôi đã thông báo trong những ngày qua. Và nhiệt độ cũng sẽ ổn định như vậy từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, ngày hôm nay là 79 độ F cao nhất và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình rất là lý tưởng là 72 độ F và gió nhẹ, thời tiết rất là mát mẻ thưa quý vị. Và bầu trời thì trong xanh với ánh nắng chói chang và như chúng tôi nói từ bây giờ cho đến tận ngày thứ hai, nhiệt độ gần như sẽ không có thay đổi mỗi ngày, trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, và dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 8 tháng 7. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 sáng và lần lúc 7 giờ 28 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 13 phút. Trăng mọc lúc 2 giờ 41 chiều và lần lúc 12 giờ khuya. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến cái vụ tai nạn lật thuyền mới đây ở tại New York và cái người bị buộc tội đó là cái người lái thuyền, là ông chủ thuyền. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì tin tức cho biết là bên phía chính phủ Hoa Kỳ sẽ có thể sẽ trục xuất cái người lái thuyền, cái chiếc thuyền mà bị lật gần cái khu du lịch ở tượng nữ thần tự do ở cảng New York. Và vụ lật thuyền này đã làm cho một người mẹ trẻ tuổi và đứa con mới sinh của cô bị chết. Người lái thuyền là ông Manuel Ernesto Hernandez Umana, 46 tuổi, là công dân của El Salvador. Ông này vào Mỹ bất hợp pháp, đi qua cái con đường Texas vào năm 2007, sau khi mà khai gian dối với bên phía biên phòng, ông là công dân Hoa Kỳ. Và bây giờ bị khám phá ra. Ông Hernandez, 46 tuổi, sống ở Manville ở New Jersey, bị truy tố hai tội, gồm hành vi sai trái và lái thuyền ẩu, cẩu thả, làm chết người. Sau khi chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có tượng nữ thần tự do, hôm 8 tháng 8, cô Sarah Sanchez, 27 tuổi, và con của cô là bé Antonella Garcia, 5 tháng tuổi đã bị chết. Một khi báo cáo này bị trừng phạt vì tội ác gây ra, chúng tôi sẽ bảo đảm ông sẽ có thể bị trục xuất khỏi đất nước Hoa Kỳ luôn. Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Nội an ông Marconi Molin cho biết trong một văn bản đi kèm với thông cáo của Bộ Nội an. Luật sư của ông Hernandez thì chưa trả lời những câu hỏi của báo chí yêu cầu cho biết ý kiến về cái việc mà Bộ Nội an sẽ mới vừa đưa ra. Sau cái phiên tòa hôm 10 tháng 8 thì ông này nộp tiền thế chân tại ngoại hầu tra là $50,000 và được thả ra. Trong phiên tòa, ông không bị bắt buộc là có nhận tội hay không nhận tội. Trong đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York, ông Hernandez không có ghi danh chiếc thuyền, không có bằng lái thuyền chở du khách ở cảng New York và không có những cái phao để mà an toàn cho những trẻ em mới sinh. Ngày hôm đó, theo việc xảy ra thì ông Hernandez mượn một cái chiếc thuyền của một người bạn để chở du khách đi một vòng quanh cảng gần tượng nữ thần tự do, bởi vì ông nói thuyền của ông bị hư cần phải sửa. Chiếc thuyền chở 14 người tổng cộng kể cả ông, mặc dù chỉ được chở tối đa là 10 người. Theo đơn truy tố, ông Hernandez không biết chiếc thuyền chỉ chở được tối đa là 10 người. Đó là cái điều mà công tố viên cũng đưa ra để cho mọi người bên bồi thẩm đoàn biết. Trước khi lên thuyền thì vợ chồng cô Sanchez có nói với ông Hernandez là họ không có áo phao cho trẻ em, cho bé Antonella. Ông này cũng nói rằng ông cũng cái thuyền của ông cũng không có. Thay vào đó, ông yêu cầu một trong hai vợ chồng mặc áo phao rồi ôm con của mình vào trong suốt chuyến đi. Và cô Sanchez là người làm như vậy. Thuyền chạy được khoảng 20 phút thì ông Hernandez vòng ngược lại, khiến cho thuyền đụng phải một cơn sóng lớn và bị lật, hất văng mọi người xuống nước. Ông Hernandez và 11 hành khách khác đã được cứu thoát, nhưng mà cô Sanchez và bé Antonella đã bất tỉnh khi được đưa lên bờ, rồi sau đó được công bố là thiệt mạng khi đến bệnh viện ở Brooklyn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 454 điểm và Nasdaq giảm 251 điểm. Vàng tăng 35 Mỹ kim hay là 4.580 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.120 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 86.70 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bạn đang tìm kiếm dịch vụ trong xe tại quận San Diego và đang có một trang web dành cho việc đó. Người trong trẻ Cassandra Davis bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây một thập kỷ. Cô đã quảng cáo trên Craigslist và Nextdoor. Giờ đây các gia đình mới biết đến cô ấy qua truyền miệng, email tới tấp rất nhanh. Việc tạo dựng mối liên hệ với phụ huynh rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ của cô, đặc biệt là khi có chủ giống. Cô điều hành trung tâm học tập ECO tại nhà riêng ở Northmore Heights. Khi chính lịch, cô ấy kiếm được khoảng 7.000 đô la một tháng. Hiện tại cô ấy còn hai chỗ trống cho trẻ sơ sinh, nên thu nhập hàng tháng giảm xuống còn 4.500 đô la. Và một bản tin nữa là cháy rừng thường lan dọc theo các con đường. Chính quyền Trump muốn xây dựng thêm nhiều đường hơn nữa. Chính quyền Trump hôm thứ Ba tuyên bố sẽ bãi bỏ một quy định cấm khai thác gỗ và xây dựng đường xá ở những khu vực chưa phát triển của các khu rừng quốc gia, bao gồm hơn 4 triệu mẫu anh đất rừng do liên bang quản lý ở California. Sự thay đổi này có thể mở ra cơ hội xây dựng đường xá và phát triển ở một vùng hẻo lánh nhất của California. Ngay cả khi nghiên cứu của cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đường xá là nguồn gây cháy rừng chính trong các khu rừng quốc gia của tiểu bang. Và một bản tin khác là chăm sóc người hấp hối nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ trong nhiều tháng. Nhiều bệnh nhân chỉ nhận được có 19 ngày. Khi nghe đến từ chăm sóc người hấp hối, mọi người thường hình dung ra một cơ sở nơi người ta đến để chờ chết. Nhưng Johnson, phó chủ tịch của Short Hospital, cho biết là chăm sóc người hấp hối không thực sự là như vậy. Chăm sóc người hấp hối là một mô hình chăm sóc, nó không phải là một địa điểm, nó là một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc. sử dụng một nhóm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình trong giai đoạn cuối đời. Và một bản tin tiếp theo đó là Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua các quy định chống tham nhũng liên quan đến thị trường dự đoán và hoạt động vận động hành lang. Hôm thứ Tư, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã thông qua một biện pháp chống tham nhũng nhằm hạn chế hoạt động vận động hành lang sau khi thôi việc và cấm một số quan chức quận sử dụng các nền tảng thị trường dự đoán, chẳng hạn như Foxy, để giao dịch nội bộ. Đối với biện pháp thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Taylor Joseph Bremer cho biết trong một cuộc họp rằng các giám sát viên đang cố gắng đi trước đón đầu trước khi giao dịch nội bộ trở thành vấn đề ở địa phương. Và tiếp theo một bản tin là Hội đồng Giám sát quận San Diego bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 để thúc đẩy chính sách sử dụng cần sa công cộng. Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 vào thứ Tư để thúc đẩy một chương trình cần sa công bằng xã hội tại các khu vực chưa được sáp nhập của quận. Sự lựa chọn khuyến nghị chính sách của nhân viên thay vì của Ủy ban quy hoạch về các vấn đề như lệnh cấm trồng trọt ngoài trời và khoảng cách an toàn lớn hơn so với các trung tâm thanh thiếu niên và các khu vực nhạy cảm khác. Sau khi buổi thuyết trình của nhân viên và phiên điều trần công khai kéo dài, thì các giám sát viên Paloma, Andrew, Sarah Lawson, Bremer và Monica đã bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, trong khi các giám sát viên Ellison và Jim Desmond phản đối. Và một bản tin nữa đó là tối qua, các bậc phụ huynh đã đến trực kính cuộc họp của học khu Poway Unified yêu cầu được giải đáp về những lo ngại liên quan đến nắm móc khiến cho trường tiểu học Del Sur phải đóng cửa vì học sinh phải nghỉ học một tuần, trong khi học khu đang nỗ lực giải quyết vấn đề về bào tử nắm móc. Học sinh trường tiểu học Del Sur sẽ được chuyển đến trường tiểu học Thornbridge, một động thái mà nhiều gia đình cho biết họ không hài lòng.

0: Học khu cũng xác nhận rằng ít nhất 4 lớp học sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Boys and Girls gần đó. Và bây giờ tin trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi trở lại với tin tức liên quan đến vấn đề thưa kiện trong vấn đề sử dụng thực phẩm. Một người phụ nữ ở Pennsylvania đã nộp đơn kiện công ty Telefarm và hệ thống Taco Bell sau khi đã phải vào bệnh viện vì bệnh tiêu chảy gây ra bởi vi khuẩn Cyclosporine. Thay mặt cho cái người kiện này là bà Heather Cooper, đó là tên của người kiện, bà sinh sống ở Mercer County, thì công ty luật Robert Pierce and Associates ở Pittsburgh đã nộp đơn kiện Telefarm và Taco Bell lên tòa liên bang hôm thứ Ba. Bà Kibbert kiện bởi vì bà phải đi bệnh viện khi đến tiệm Taco Bell ở Midville ăn và bị nhiễm vi khuẩn này hồi tháng 7. Và ông luật sư của bà Kibbert đã nói là phải lưu ý một điều là cái bệnh này nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm rất là nhiều. Theo đơn kiện vào ngày 7 tháng 7, bà Kibbert ăn món ăn và có món salad iceberg cắt sợi của Telefarm tại tiệm Taco Bell. Khoảng 3 ngày sau, bà bắt đầu có triệu chứng bị nhiễm vi khuẩn và phải vào bệnh viện hôm 12 tháng 7, 2 ngày. Bà được chẩn đoán là mắc bệnh này thông qua vấn đề xét nghiệm. Công ty Telefarm là một công ty cung cấp nông sản ở Salinas ở California. Họ đã ra thông báo thu hồi salad iceberg hôm 17 tháng 7, sau 10 ngày bà Kibbert ăn cái món đó. Trong khi đó thì hệ thống tiệm Taco Bell nói là đã bắt đầu loại bỏ là salad iceberg và bỏ ra một số những cái thực đơn nó liên quan đến cái salad này hồi đầu tháng 7. Tuần trước thì cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA thông báo họ bắt đầu kiểm soát, thanh tra, điều tra các nhà máy của Telefarm ở miền Trung Mỹ Tây Cơ. Nó có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này hay không tại một loạt các tiểu bang ở Hoa Kỳ. FDA đang thanh tra và lấy mẫu thử tại nhà máy của Telefarm ở Guantanamo ở Mỹ Tây Cơ. Vụ thanh tra diễn ra sau gần một tháng Telefarm công bố thu hồi xà lách iceberg trồng ở miền Trung Mỹ Tây Cơ ra khỏi thị trường Hoa Kỳ. Hãng Telefarm công bố thu hồi sản phẩm ngay sau ngày Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, FDA và các giới chức y tế tiểu bang tuyên bố là xà lách iceberg của công ty này bán ở tiệm Taco Bell nó dính líu tới một đợt bùng phát vi khuẩn ở một loạt các tiểu bang. Cyclosporine là vi khuẩn bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng siêu nhỏ. Nó cũng mang cái tên là Cyclospora nó gây ra. Triệu chứng người bị bệnh gồm có tiêu chảy nặng, bị xì hơi hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Tính tới ngày 17 tháng 8 thì Pennsylvania có khoảng 200 cho tới 500 ca bệnh được xác nhận là mắc vi khuẩn này. Trên toàn quốc Hoa Kỳ có 15.716 ca, đa số là nằm ở Michigan, trong đó có 828 người phải vào bệnh viện và 2 người đã bị chết. Cả 2 người này đều ở Michigan. Hôm 24 tháng 7, Pennsylvania được đưa vào danh sách tiểu bang bị ảnh hưởng trong cái đợt bùng phát này. Tính tới thứ Năm thì danh sách này bao gồm những tiểu bang như Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quỳ Hương.
0: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Mưa lũ tại Nghệ An, một người tử vong, tàu tạm tại bản vùng cao bị cuốn trôi. Mưa đổ lớn xuống.

0: Từ đêm 19 tháng 8 sang ngày 20 tháng 8 khiến cho nước lũ trên sông xuống dâng cao tại nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An. Hiện ghi nhận một người tử vong do nước cuốn, một cầu tạm bị cuốn trôi hoàn toàn, ngập lụt, sạt lở gây ra tại nhiều nơi. Và cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị viện kiểm sát đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù sau khi bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ, tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Theo viện kiểm sát thì ông Quang bị đề nghị 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam bị đề nghị 15 đến 16 năm tù cùng tội danh. Và một nam thanh niên bị nữ Việt kiều tố hiếp dâm tại Phú Thọ bị khởi tố. Nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi trái ý muốn tại căn hộ số 125 thuộc khu nghỉ dưỡng Liên Khai Thanh Thủy. Ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội về tội hiếp dâm quy định tại khoản 1 điều 141 của Bộ luật hình sự. Và tiếp theo một bản tin thế giới là ông Trump mở một mặt trận kinh tế chưa từng có, quyết cô lập Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính hủy diệt nhất trong lịch sử nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp cho Iran tài chính, thương mại hoặc là các phao cứu sinh khác sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là Amazon mở rộng giao hàng bằng drone tới gần 500 thành phố của Mỹ. Amazon đang mở rộng dịch vụ giao hàng bằng đường hàng không, đặt mục tiêu sử dụng drone để giao các kiện hàng nhỏ tại các khu dân cư ở ngoại ô gần 500 thành phố trên khắp nước Mỹ vào cuối năm nay. Và ông Trump để ngỏ khả năng tái đàm phán với Iran duy trì phong tỏa đường biển. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại đàm phán với Iran vào một thời điểm nào đó, sau khi các cuộc thảo luận song phương rơi vào bế tắc thời gian gần đây. Và một bản tin nữa là người Cuba bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Cuba cư trú tại thành phố Tampa, bang Florida, đã thừa nhận tham gia âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép xuyên qua quốc gia, gian lận nhập cư và rửa tiền. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ cũng tham gia và hỗ trợ cuộc điều tra liên quan. Và một cái bản tin nữa. Tai nạn trực thăng ở Kenya thiệt 7 người thiệt mạng, có 5 người Mỹ và một quan chức cấp cao. Một chiếc trực thăng chở du khách đi săn thú đã rơi hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tại vùng sâu xa phía bắc Kenya. Toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 5 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không này. Và Mỹ truy tố 17 người Iran cáo buộc tấn công mạng hàng trăm trường đại học. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 truy tố 17 người Iran, cáo buộc những người này thay mặt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, xâm nhập hàng trăm trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài, đánh cắp hơn 31 dữ liệu và tài sản trí tuệ. Và một bản tin nữa, xe bus chạm với xe tải tại Brazil, ít nhất là 28 người thương vong. Cảnh sát đường bộ liên bang Brazil cho biết là khoảng rạng sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8, một xe bus đã đâm trực diện vào một xe tải trên tuyến đường PR 373 thuộc bang Paraná, miền nam của Brazil, ít nhất là 23 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến luật lệ an toàn giao thông. Và dĩ nhiên nó sẽ giúp cho tránh bớt những cái tai nạn chết người. Và tiểu bang California đang là tiểu bang tiên phong để làm cái việc này. Vào năm 2022, thì Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã xác định cái phương pháp mà gọi là hệ thống an toàn sẽ là một cái kế hoạch toàn diện của quốc gia để thực hiện cái mục tiêu gọi là Vision Zero, có nghĩa là sẽ không có ai chết do tai nạn xe cộ. Theo thống kê cho biết thì mỗi năm ở tại Mỹ có khoảng 40.000 người bị chết trên những tuyến đường lưu thông. Một trong những biện pháp quan trọng là phải ngăn chặn bớt những cái hành vi lái xe quá tốc độ cho phép. Và hiện giờ California đang đưa ra một số những quy định để giảm đi cái tình trạng chết chóc này. Theo trang mạng của tin tức thì một số tài xế đi chạy xe trên xa lộ số 5, tức là I-5, có để ý sẽ thấy những cái thông điệp mới trên những cái bảng hiệu điện tử dọc theo bên đường. Những cái bảng hiệu này ghi những dòng chữ như chạy xe trên 100 mai một giờ sẽ bị tước bằng lái, hay là tốc độ cao sẽ gây chết người, hãy giảm tốc độ lại. Đây sẽ là một phần trong cái chương trình thí nghiệm trên toàn tiểu bang California. Một sĩ quan phụ trách thông tin công chúng của cảnh sát tuần tra xa lộ Cali cho rằng thực sự không có lý do gì để có thể giải thích cho việc lái xe với tốc độ mà hơn 100 mai một giờ. Để ngăn chặn hành vi này thì bên phía cảnh sát và nha lộ vận đang thực hiện cái thí điểm chương trình có cái tên là FAST, tức là viết tắt cái chữ Forward Action for Speeding Ticket, chuyển tiếp xét xử vi phạm tốc độ. Cái mục tiêu của chương trình FAST này là ngăn chặn cái xu hướng gia tăng những ca chết người do tai nạn giao thông gây ra trên toàn tiểu bang California. Theo chương trình thí điểm này thì mọi biên bản vi phạm đối với tài xế chạy xe với tốc độ trên 100 mai một giờ sẽ được chuyển thẳng đến bộ phận an toàn tài xế của nha lộ vận, tức là DMV, để xem xét. Quá trình này sẽ giúp đẩy nhanh cái tiến độ xét xử và bằng lái của tài xế có thể bị đình chỉ hoặc là bị tước bỏ ngay cả trước khi họ phải ra tòa. Đây là một cách giải quyết nhanh gọn, mang tính cảnh cáo mạnh đối với những người vi phạm chạy quá tốc lực. Chạy quá tốc lực là yếu tố chính dẫn đến chết người do tai nạn giao thông tại California. Nó chiếm đến 32% tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang. Trung bình thì mỗi tháng có khoảng 1.600 biên bản vi phạm cái lỗi mà chạy xe trên 100 dặm một giờ. Tương đương mỗi năm có khoảng 18.000 biên bản được lập trên toàn tiểu bang. Con số này là quá lớn và đó mới chỉ là những trường hợp mà cảnh sát phát hiện được. Còn trên thực tế, những người mà chưa bị bắt, nó lại còn nhiều hơn nữa. Chương trình này bắt đầu vào cuối năm 2025. Hiện chưa rõ khi nào cái chương trình thí điểm sẽ kết thúc. DMV đang có kế hoạch đánh giá hiệu quả của chương trình bằng cách so sánh số lượng biên bản vi phạm qua từng năm để xem khi mà chương trình này đưa vào thí điểm nó có làm giảm bớt đi cái vấn đề chạy xe quá tốc độ hay không. Những người lái xe ở California, nếu mà không muốn bị mất bằng lái, mất tiền phạt, thì nên chú ý đến tốc độ khi mà lái xe. Quan trọng hơn hết là lái xe đúng tốc độ cho phép. Đó chính là bảo vệ tính mạng của chính mình và của những người chung quanh. Vâng, và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vương tiếp theo một bản tin nữa là hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc quay đầu tại eo biển Hormuz. Hiện tại tình hình Mỹ, Iran vẫn chưa dịu bớt, dù chưa tái bùng phát chiến sự nhưng cũng không có thêm một cuộc đàm phán nào. Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại. Trong bối cảnh đó, Hai siêu tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc đã quay đầu trong eo biển. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là ông Trump tiết lộ Triều Tiên có 57 vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là dự định gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm nay. Ông Trump cũng tiết lộ Triều Tiên sở hữu đến 57 vũ khí hạt nhân. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Hoa Kỳ cho biết là nợ công vượt quá 40.000 tỷ đô la. Theo số liệu được công bố hôm 19 tháng 8, nợ công của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá ngưỡng biểu tượng 40.000 đô la do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn khiến nợ công thêm trầm trọng. Và một cái bản tin nữa từ Hàn Quốc cho biết là một số người thọ trên 100 tuổi tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ, chủ yếu nhờ những tiến bộ chăm sóc y tế và điều kiện sống. Số liệu được Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố hôm nay ngày 20 tháng 8, 2026. Tính đến ngày 1 tháng 11, 2025, Hàn Quốc có tổng cộng 8.604 người từ 100 tuổi trở lên, tăng mạnh so với con số 3.159 của năm 2015. Cứ 100.000 dân thì có hơn 17 người thọ trên 100 tuổi. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên chiếm 16.6% tổng số. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ 5 người từ 100 tuổi trở lên thì có một người sống một mình. Và đây là bản tin cuối cùng của Hồi Hương từ San Diego. Và Hồi Hương cũng xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc qua Đà thì quý vị cứ liên hệ với anh Đà. Tiệm nước Hoàn Hảo ở gần tiệm sau lưng nhà hàng Hoài Quế ở đường Elgin. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương. Vâng, thưa cũng nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo là chương trình Nối Kết Tin Tức vào buổi trưa vào ngày mai sẽ không đến với quý vị, bởi vì ngày mai chúng tôi có một cái công tác phải ra ngoài vào buổi trưa, cho nên xin được thông báo ngày mai thì coi như chương trình này sẽ không có. Những chương trình khác thì vẫn đến như thường lệ, nhưng mà buổi trưa thì riêng tiết mục Nối Kết Tin Tức sẽ vắng một lần. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào cái ngày thứ hai. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương.
0: Xin lỗi anh Nam Phong, cho Hoài Hương nói thêm vài câu nữa được không Nam Phong? Dạ. Thì ngày mai nghỉ. Rồi cũng xin Hoài Hương định ngày mai cuối tuần mới nhắc nhở bà con cô bác mình.
1: Dạ, chị cứ nói đi chị.
0: Dạ,
1: chị có thông báo thì chị cứ thông báo nhanh chị. Dạ, tại vì
0: ngày Chủ nhật này lúc 2 giờ chiều ở tại Đài Tiếng Nước tôi số 7140 đường University có làm dỗ các anh hùng Đông Tiến đó, mời quý bà con nào có muốn dự thì gọi Hoài Hương để Hoài Hương sắp xếp chỗ ngồi cho nó chu đáo. Là ngay cái đài mới ở đường 7140 ở La Mesa. Ở đường University mà nó giáp ranh với La Mesa quý vị. Dạ, Hoài Hương xin lỗi anh Nam Phong và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương. Ngày mai thì Nam Phong sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa nhắc lại cái thư mời này. Vâng, xin chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhclear.
6: Chuyện dân tôi.
7: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

chúng ta những bóng ma. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngón chân dao chỉ đã cày sâu như mũi kim khâu chặt người vào đất. Chúng ta những bóng ma đi giữa phố hôm nay với tình yêu ngây ngất, mồ hôi quyện vào xương máu cha ông.

0: thưa quý thính giả, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc liên tục trong các ngày vừa qua đã để lại quá nhiều cảm xúc, cả cho người tham dự lẫn người không tham dự, cả người trong lẫn ngoài nước. Cảm xúc của những người trẻ cũng thật bất ngờ, bất ngờ như những câu thơ của nhà thơ Bùi Khương Hà. Phải, chúng ta là cái bóng của lịch sử, mà những ngón chân giao chỉ đã như những mũi kim hâu chặt người vào với đất. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị câu chuyện về một lá thư của một vị lãnh binh dưới thời nhà Nguyễn, một trong những chiến binh vô danh đã làm nên những vĩ đại của lịch sử.
1: Nước ta ở một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nên trong lịch sử luôn bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó. Trước những mưu đồ thôn tính xâm lược, cha ông ta đã vận dụng sách lược ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định, cương quyết, không chỉ nhằm bảo toàn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền, mà còn khiến ngoại bang phải chùn bước nể sợ. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng thể hiện sách lược đó.

0: năm Tân Mão 1831, đời Minh Mạng nhà Nguyễn. Ở Hưng Hóa có một thủ tù là Đèo Văn An, vì phạm lỗi nên đã bỏ trốn sang phần Nam nước Thành. Bọn quan quân ở đây nhân cơ hội ấy muốn xâm lấn lãnh thổ nước ta, liền viện cớ tra xét sự việc, cứu giúp người bị oan, rồi hội bình áp sát biên giới.
1: Nghe tin cấp báo, viên lãnh binh Thắng đang trông coi việc quân ở Hưng Hóa được lệnh dẫn binh đi đối phó. Để khiêu khích ta, quân Thanh gửi sang một bức thư dọa nạt, lời văn ngạo mạn, hống hách. Trước sự việc đó, lãnh binh Thắng một mặt cho quân lính tích cực chuẩn bị, sẵn sàng ứng chiến. Mặt khác, viết thư trả lời, nêu rõ tội trạng của Đèo Văn An. Sau đây là bức thư trả lời giặc của lãnh binh Thắng, để ngày 26 tháng 7 năm Tân Mão, tức năm 1831.
0: Các người đã vì nó, ý chỉ Đèo Văn An, mà đến để tra cứu làm việc. Này, sự lý đã rõ ràng như thế, tự nên chỉ rõ cho nó để điều đình cho yên việc. Thế là không những chỉ bảo toàn được cho một mình Đèo Văn An, mà không đến nỗi phải gây động can qua, nhân dân không đến nỗi gặp tai họa, mới là tốt, lại càng tốt đấy.
1: Chúng tôi vâng mệnh quan trên đến đây để giữ gìn đất đai bờ cõi, vốn không chịu đối đầu giao binh với các người một cách dễ dàng. Nhưng xưa nay muốn giữ được trọn vẹn hòa hảo thì trong lòng hai bên đều cần phải bỏ qua đi thì mới trọn vẹn được.
0: Này, nhận được tờ trác đưa đến, nói các lời rằng nếu đến nỗi gây độc can qua thì chúng bay không khỏi người mệt, lương thiếu. Thật là đa tạ các người đã uổng phí lòng chiếu cố rồi đấy. Núi là đường của chúng tôi, ruộng là lương của chúng tôi, có gì là mệt với thiếu. Chỉ sợ các người xa thì thiếu thốn thôi.
1: Các người lại nói các lời rằng đến nơi gần mà điều binh sẽ được nghe 8-9 nghìn tên, lấy người nhàn rỗi mà đối địch với kẻ mệt nhọc. Các người vượt bờ cõi đến đây còn phải mất công triệu tập, chứ đấy là trong nhà chúng tôi, cỏ cây đều là quân lính, 1-2 vạn cũng có, chứ sao lại chỉ có 8-9 nghìn? Thì ai là nhàn rỗi, ai là mệt nhọc?
0: Chúng tôi kính thuận là vì nên làm theo nghĩa lý, chứ không phải là đất đai và quân lính yếu. Trong các người phần nhiều là người đọc sách, biết thời vụ, há lại không nghe thấy công việc từ thời Nguyên, thời Minh tới nay mà so sánh với công việc của nhà Trần, nhà Lê đấy sao? Các người đã hẹn với chúng tôi là 10 ngày thì xong việc, thế mà bấy lâu không thấy rút quân, há không phải là theo lối cũ, làm chức hoảng bình, hoặc lại tụ tập bọn khác đến mưu hại chúng tôi đấy sao?
1: Nếu ngày nay bọn con em chúng tôi không ngại phiền phức, thì cứ tiến lên một bước là đánh một bước, bắn một phát súng, thì há không phải là các ngươi cố ý kích động chúng tôi đấy sao? Nếu sau này xảy ra một việc không tốt lớn hoặc nhỏ, thì rõ ràng là không phải tự chúng tôi gây ra rồi. Chúng tôi lại sợ quan trên của các người sẽ đem cái tội lớn là gây càn ra thủ hẳn nơi biên giới mà đun đẩy lên mình các người, thì các người chịu đựng thế nào?
0: Trăm việc lấy hòa làm quý, thử đem lời nói của tôi mà ngẫm nghĩ kỹ xem. Nếu thu xếp xong được sớm, rút về không lưu lại một giờ nào, thì tôi cũng không cần ở lâu để cai quản việc không cần thiết. Nếu để chậm đến cuối mùa thu thì lâm chướng ngày càng nặng, mưa lụt ngày càng nhiều. Lính của tôi đã quen thuộc khí hậu còn cảm thấy khó nhọc, huống chi lính các người quen ở đất Bắc này, ở lâu trong vùng lâm chướng sợ không chịu nổi.
1: Và chăng các người là bậc đại trí tuệ, đại kiến thức. Mong hãy soi xét lời nói phải, sắp xếp hoàn thành việc đất tốt này cho cả hai bên. Há không phải tay không mà tạo thành được tòa tháp 7 tầng? Không những con cháu được hưởng công đức ấy vô cùng, mà tự mình trước đã hưởng điều rất vui sướng đấy.
0: Hơn nữa, mảnh đất sỏi đá này có hay không thì có quan hệ gì? Việc đi lần này chắc chỉ vì lầm nghe bọn tiểu nhân nói những điều khách khí. Này thì điều khách khí đã thoải mái rồi, còn đòi gì nữa? Chúng tôi đi chuyến này vốn là bất đắc dĩ, mong các người tỏ lòng tốt. Nếu buổi sớm các người rút quân thì buổi chiều chúng tôi cũng cáo từ đấy. Chúng tôi há có thích gì cái việc không vui sướng này đâu. Chúng tôi đã thành tâm khuyên nhủ, các người nên nhớ cho kỹ. Vậy đưa tờ trác này để trả lời các người biết.

Theo quan chế thời Nguyễn thì lãnh binh chỉ là võ tướng chỉ huy quân đội ở địa phương. Nhưng việc làm của lãnh binh Thắng thật đáng khâm phục. Mặc dù lời lẽ và cách hành văn trong bức thư của ông rất mềm mỏng, nhưng lại khôn khéo, cương quyết. Dù ở thế yếu trước một kẻ mạnh hơn mà vẫn thể hiện khí phách hiên ngang, khẳng định quyền tự quyết thiêng liêng, ý chí tự cường, sẵn sàng đánh trả bất cứ thế lực nào xâm phạm đến lãnh thổ và nền độc lập của đất nước.

tuy chỉ là một võ tướng nhỏ, lời lẽ của Lãnh Đinh Thắng tuy ôn hòa mà đanh thép như lời của một vị đại tướng. Cho hay, dù một viên tướng nhỏ hay một người sinh viên, với ý thức trách nhiệm, mình làm chủ vận mệnh đất nước mình, lời nói của họ trở thành lời nói của người đại diện cho cả một dân tộc.

0: chúng ta. Bóng ma của những chiến binh không bao giờ chết, nhựa sống mới chảy trong từng huyết quản, nhưng nỗi căm hờn dường như không còn mới. Nỗi căm hờn truyền đời không có tuổi.
1: Chúng ta, bóng ma của những khung xương, sinh ra không phải để luồn cuối. Dưới trời này, trên đất này, bằng tình yêu và tuổi trẻ, chúng ta dựng nên những thành trì vĩnh viễn không sụp đổ.

0: không chịu để mất Trường Sa Hoàng Sa, không bao giờ. Chúng tôi không bao giờ để mất một đất nước của quê hương, một mảnh biển của tổ quốc, không bao giờ. Người Việt Nam kiên cường từ xưa đến giờ không bao giờ chịu nhường nhịn, sống hòa bình nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Trường Sa Hoàng Sa là một
1: quốc gia. Trung Quốc
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam,
1: Việt Nam,
2: Việt Nam,
1: Việt Nam,
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: đã đảo về lũ Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
2: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc,
3: đã đảo Trung Quốc,
1: đã đảo Trung Quốc.
4: Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Lê Thái Dũng, Mai Hương và Vương Đạo. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v., quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vũ trụ rộng lớn của chúng ta. Một thiên thạch 87 triệu tấn có thể gây tận thế nơi trái đất. NASA cảnh báo tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào trái đất với lực va chạm gấp 80.000 lần quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima. Bennu là thiên thạch được mệnh danh là tiểu hành tinh gây tận thế, là mối đe dọa tiềm ẩn với trái đất của chúng ta. Cao hơn tòa nhà Empire State ở Mỹ và nặng gấp 1.664 lần tàu Titanic. Nếu Bennu đâm vào trái đất, vụ va chạm này sẽ sinh ra năng lượng lớn hơn tất cả vũ khí hạt nhân từng được kích nổ trong lịch sử gộp lại, gấp 80.000 lần năng lượng của quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
1: Trong bức ảnh chụp từ phi thuyền Osiris Rex, trái đất và mặt trăng chỉ như là một chấm nhỏ khi so với tiểu hành tinh Bennu, nặng 87 triệu tấn, ở cách 110 triệu cây số. Hiện nay, phi thuyền Osiris Rex đang bay vòng quanh quỹ đạo của Bennu và sẽ đáp xuống bề mặt của tiểu hành tinh này vào năm 2020. Phi thuyền sẽ thu thập dữ liệu đất đá và mang trở về cho đất, giúp giải mã quá trình hình thành vũ trụ. Theo NASA, khả năng tiểu hành tinh va vào trái đất là 1/2700. Tiểu hành tinh này sẽ không bay tới gần trái đất cho tới thế kỷ sau. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, phi thuyền vũ trụ mang tên sứ mệnh giảm thiểu rủi ro từ tiểu hành tinh siêu tốc trong trường hợp khẩn cấp, tức là Hammer, sẽ không hiệu quả đối với Bennu. Việc phóng tàu làm chạch hướng từ trái đất tới tiểu hành tinh này có thể mất tới 7 năm rưỡi.

0: thưa quý vị, khi NASA đã tiết lộ dấu hiệu cảnh báo thời điểm xảy ra tận thế. Một nhà khoa học của NASA cho biết, mặc dù các thuyết âm mưu vẫn xuất hiện trên mạng Internet, các nhà khoa học sẽ không ngồi yên và che giấu sự thật một khi trái đất bước vào ngày tận thế. Bà Michelle Thaler, trợ lý giám đốc truyền thông khoa học tại NASA, đã chia sẻ một trong những dấu hiệu đáng tin cậy nhất cho thấy ngày tận thế đang đến.
1: Theo bà thì, vào ngày tất cả các nhà khoa học rút hết thẻ tín dụng và biến mất, thì mọi người nên bắt đầu lo lắng. Viên chức của NASA giải thích rằng, cộng đồng khoa học bao gồm những người bình thường sẽ không chỉ ngồi yên khi biết rằng thế giới sẽ kết thúc sau một tuần nữa. Bà Thaler nói thêm rằng, NASA không phải là cơ quan duy nhất quan sát bầu trời và tìm kiếm các mối đe dọa tiềm tàng. Còn có các nhà thiên văn học trên khắp thế giới đang làm điều tương tự, cho nên sẽ không thể che giấu sự thật về một thảm họa sắp xảy ra. Bà cho biết, trong trường hợp thậm chí có khả năng xảy ra va chạm xấu giữa trái đất và tiểu hành tinh, NASA sẽ thông báo cho không chỉ chính quyền mà cho cả giới truyền thông.
0: Nhà khoa học này lưu ý rằng NASA hiện nay đang nghiên cứu các phương pháp để không chỉ thông báo về các mối đe dọa tiềm ẩn mà còn để ngăn chặn chúng. Bà Fowler giải thích rằng có thể thay đổi quỹ đạo của các vật thể không gian và khiến chúng không đâm thẳng xuống trái đất. Vào năm ngoái, NASA đã trình bày kế hoạch hành động và chiến lược chuẩn bị vật thể gần trái đất của mình nhằm mục đích tìm kiếm, theo dõi và ngăn chặn các vật thể nguy hiểm tiềm tàng có thể tấn công trái đất và dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt. Hiện nay có khoảng 25.000 tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đủ lớn để gây thiệt hại lớn cho hành tinh của chúng ta.

0: xin quý vị chuẩn bị tinh thần để nghe đề tài sau đây. Cho chó ăn giòi. Đó là ý tưởng kinh dị của một startup đang được giới khoa học ủng hộ. Chó là bạn của con người. Thậm chí, với xu hướng ngày nay, nhiều gia đình coi chó là thành viên không thể thay thế. Và vì thế mà chúng được ăn uống không đến nỗi đạm bạc, có khi còn ngon hơn cả con người nữa. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc cho chó ăn giòi hay không? Câu chuyện kinh dị và có phần ngược đãi động vật này hóa ra là ý tưởng có thật của một startup, tức là một công ty khởi nghiệp, và đang được một số khoa học gia ủng hộ.
1: Trên thực tế, chó dù rất hữu ích nhưng cũng dồn vào cho chúng ta một gánh nặng có liên quan đến câu chuyện ăn uống của chúng. Theo các thống kê, thức ăn của các loài vật nuôi mỗi năm chiếm tới 20% tổng lượng thịt cá tiêu thụ trên thế giới, và từ đó tác động không nhỏ đến môi trường. Điều đó có nghĩa rằng lượng nước, đất đai, thuốc trừ sâu v.v. cũng tăng thêm 20% cùng một lượng khí nhà kính không nhỏ. Hiện tại có khoảng 500 triệu chó mèo được nuôi trong các gia đình trên thế giới, nên đây không phải là một bài toán dễ giải, ít nhất là cho tới khi công ty Yora, một startup về thức ăn cho chó và mèo của Anh, ra đời.
0: Cụ thể, Yora đã đưa ra ý tưởng thay thế các loại thịt hiện đang dùng cho vật nuôi bằng một nguồn protein, tức là chất đạm, khác, rẻ hơn mà vẫn bảo đảm phẩm chất, đó là giòi. Tất nhiên không phải ăn nguyên một mớ giòi sống, mà là sử dụng giòi để sản xuất thức ăn cho chó mèo mà thôi.
1: Ý tưởng này được đưa ra sau khi Tom Nays, người sáng lập công ty, nhận ra các loại thịt dùng cho chó mèo vốn là thịt đủ tiêu chuẩn cho con người ăn. Nays chia sẻ rằng, các loại thức ăn cho vật nuôi đang có tiêu chuẩn quá cao, và khi nhận ra trái đất đang nóng lên, tài nguyên thì giảm xuống, liệu có hợp lý không khi cho chúng ăn quá nhiều như vậy? Dù gây tranh cãi, nhưng câu hỏi của Nays thực sự đã được giới khoa học quan tâm. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học California Los Angeles của Hoa Kỳ, chỉ 1/4 lượng thịt dùng để làm thức ăn cho vật nuôi cũng đủ để cho 26 triệu người Mỹ được ăn no.
0: Khi dân số ngày càng tăng, thì đồng nghĩa với việc thú nuôi ngày càng nhiều. Và bất chấp việc sản xuất thức ăn cho thú nuôi đang là một ngành kỹ nghệ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim, các tác động của nó đến môi trường thường được bỏ qua. Theo Nays, việc ăn giòi thoạt tiên không phải là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng đó là với con người mà thôi. Bất cứ ai đang nuôi chó cũng biết rằng chúng sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì đặt vào tô của nó, trong đó có những thứ mà con người chắc chắn không bao giờ ăn. Vậy tại sao phải mất công sử dụng thịt bò, trong khi cái chúng cần chỉ là đạm và dinh dưỡng, còn từ nguồn nào thì không quan trọng.
1: Các nhà nghiên cứu từng chứng minh rằng côn trùng trong tương lai sẽ là loại thực phẩm giàu tiềm năng và rất tốt cho môi trường. Không chỉ cung cấp đạm và chất béo, chúng còn rất giàu vitamin và khoáng chất. Đồng thời, nếu so sánh, việc nuôi côn trùng sẽ tốn ít nước, ít đất đai và thải ra ít khí nhà kính hơn. Chẳng hạn như loài dế, một trại nuôi dế khi so với trại gà sẽ sản sinh ít CO2 hơn 75% và ít nước hơn 50%, trong khi hiệu quả protein dế đem lại cũng gần như là tương tự.
0: Các số liệu từ Yora cũng cho thấy kết quả tương tự ở loài giòi. Khi so sánh với các trại bò, việc nuôi giòi sẽ sinh ít hơn 25% khí nhà kính, 47% đất và ít nước hơn đến 20 lần cho mỗi kg thành phẩm. Đặc biệt, giòi được nuôi trên các loại rau củ quả bị lãng phí nên hiệu quả kinh doanh càng lớn. Ở thời điểm hiện nay, không nhiều người ủng hộ ý tưởng của Yora. Nhưng theo Nays, công ty này sẽ sớm thay đổi được thói quen của người tiêu dùng, hướng họ đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và giúp họ có cái nhìn khác về việc sử dụng côn trùng làm thực phẩm.

0: Bây giờ chúng ta nói đến một loại côn trùng khác, là con muỗi thưa quý vị. Muỗi là sinh vật trung gian lây truyền các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, Zika, vân vân. Muỗi cái thường hút máu để có nguồn chất đạm sản xuất trứng được bọc trong lớp vỏ bảo vệ. Thực tế, hàng chục triệu người trên toàn thế giới đã mắc các bệnh do côn trùng truyền nhiễm, với hàng triệu trường hợp tử vong mỗi năm, theo tin tức từ Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Chính điều này đã khiến cho các nhà nghiên cứu tìm mọi cách để kiềm chế sự sinh sản của muỗi. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một con đường mới tiềm năng để diệt côn trùng. Trưởng nhóm Roger Misfield, giáo sư hóa học và hóa sinh của Đại học Arizona, Hoa Kỳ cho biết, mục tiêu của chúng tôi là giúp giảm bớt nỗi đau của con người ở các khu vực trên thế giới, nơi mà muỗi truyền mầm bệnh cho con người. Trong phòng thí nghiệm, nhóm UA đã sử dụng một dụng cụ đặc biệt để nuôi muỗi cái bằng máu người đã hết hạn sử dụng do Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ hiến tặng. Chỉ những con muỗi được nuôi hoàn toàn mới được sử dụng trong nghiên cứu. Những con muỗi cái có khả năng đẻ khoảng 100 quả trứng trong 3 ngày sau khi hút máu nó nè.
0: Nhóm nghiên cứu thấy rằng có một loại protein đặc biệt mang tên là Eggshell Organizing Factor 1, viết tắt là EOF1, rất quan trọng cho sự phát triển của vỏ trứng ở muỗi Aedes aegypti, tức là muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Khi họ chặn hoạt động của protein này, kết quả là gần 100% con cái đẻ trứng không thể sống được do lớp vỏ trứng bị lỗi. Thực tế có hơn 3.500 loài muỗi có mặt trên trái đất, nhưng chỉ một số ít ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhóm nghiên cứu đã bảo đảm xác định được các gen duy nhất đối với muỗi và không ảnh hưởng đến các loài côn trùng liên quan khác như loài ong mật.
1: Nhóm nghiên cứu đề xuất phát triển một loại thuốc ức chế phân tử nhỏ để nhắm mục tiêu sử dụng có chọn lọc protein EOF1 ở những khu vực phổ biến bệnh do muỗi truyền nhiễm. Chiến lược này có thể làm giảm bớt cơ hội gây hại cho các sinh vật khác. Một số ý kiến cho rằng nếu làm như vậy đồng nghĩa với việc các nhà khoa học đang thay đổi hệ sinh thái. Nghiên cứu trong quá khứ cho thấy việc quét sạch muỗi sốt rét có thể vẫn ổn mặc dù những thay đổi trong hệ sinh thái sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây thận trọng hơn về những hậu quả không lường trước được. Chính nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng họ không có ý định loại bỏ muỗi ra khỏi hệ sinh thái nói chung. Thay vào đó, họ muốn giảm số lượng muỗi vào những thời điểm cụ thể trong năm, chẳng hạn như mùa mưa khi truyền bệnh cao nhất.
0: Một nhà nghiên cứu cho biết, loại bỏ bất cứ loài nào khỏi hệ sinh thái là một ý tưởng xấu, kể cả loại bỏ muỗi. Muỗi Aedes aegypti có trứng tồn tại với phôi sống tới 6 tháng giữa mùa mưa. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thấy gene EOF1 là duy nhất với muỗi. Sử dụng các công nghệ hiện có để áp dụng các chất ức chế EOF1 phun xung quanh nơi con người sống là một quá trình chuyển đổi dễ dàng. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để sớm đưa phát hiện mới này vào sử dụng trong thực tế.

0: Và thưa quý vị, ốc tai điện tử đặc biệt giúp lấy lại thính lực cho người bị điếc. Chúng ta biết thính lực kém có thể liên quan đến chứng mất trí nhớ với nhiều người, nhưng một giải pháp tuyệt vời mới được ra đời sẽ giúp người bệnh giải quyết những bất tiện hàng ngày.
1: Một loại ốc tai trợ thính điện tử đặc biệt có thể hoạt động với iPhone được các nhà nghiên cứu cho rằng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người bệnh. Tại CES 2019 diễn ra ở Las Vegas của Mỹ, loại ốc tai điện tử đặc biệt đã được giới thiệu như là một thiết bị hỗ trợ y học đầy ấn tượng, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, để sử dụng được thiết bị này, người dùng cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 90 phút. Trong đó, một vết mổ được thực hiện ở phần dưới da đầu, ngay ở phía trên tai. Một mảnh nhỏ của thiết bị sẽ được đặt giữa da và hộp sọ. Sau đó, một ống nhỏ được cấy vào trong ống tai. Ở bên ngoài sẽ có một nam châm gắn microphone và bộ pin gắn vào thiết bị ở dưới da người dùng. Điều này mang lại cho người dùng một phạm vi nghe rộng phù hợp với những người không bị mất thính giác.
0: Trước đó, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Lancet, cho thấy rằng những người bị mất thính lực không được điều trị có thể bị mắc chứng mất trí nhớ. Phương pháp điều trị cho vấn đề này có thể là cấy ốc tai hoặc máy trợ thính truyền thống. Xuất phát từ nhu cầu của thực tế, những người phát minh ra loại ốc tai điện tử mới tương thích hoạt động với iPhone cho biết người dùng có thể tự điều chỉnh cách âm thanh được truyền đến não của mình. Điều này, bên cạnh việc giúp người dùng nghe được như người bình thường, còn có một tính năng đặc biệt khác, đó là cách ly mọi người trong phòng bận rộn hoặc giảm tiếng ồn của gió bên ngoài.

0: và cũng để phục vụ ích lợi cho con người. Một phát minh mới, thưa quý vị, kính phát hiện tài xế ngủ gật khi lái xe. Chiếc kính được trang bị tới 15 cảm biến nhằm xác định xem tài xế có ngủ gật khi lái xe hay không. Các cảm biến cho phép phát hiện các biểu hiện của tài xế khi ngủ gật như gục đầu, chớp mắt và thậm chí là ngáy nữa. Khi nhận được thông báo về một trong những dấu hiệu nói trên, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo theo mức độ, tùy thuộc vào quãng đường mà tài xế đã di chuyển.
1: Để đánh thức tài xế, cảnh báo được đưa ra dưới dạng đèn flash nháy ở hai bên mắt kèm theo âm thanh lớn. Theo các chuyên gia, chiếc kính của LC được coi là sản phẩm rất hữu ích đối với các tài xế thường xuyên phải lái xe đường dài. Ngoài ra, thiết bị có thể được ứng dụng trong việc theo dõi sức khỏe người dùng, đặc biệt là những người lớn tuổi, bởi thiết bị được thiết kế gọn nhẹ và hầu như ai cũng có thể mang theo.
0: Hiện nay sản phẩm chỉ được bán ra tại thị trường Pháp với giá 250 Mỹ Kim. Bằng việc đưa thiết bị đến sự kiện CES 2019, công ty đang muốn mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra toàn thế giới.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp.

0: và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Lật bật mà đã đến lễ sinh nhật ngày Chúa Giáng sinh, các trường học đều được nghỉ 8 ngày. Thầy Phát tiếp được thơ của anh của mình là Hà Tấn Tài, cho biết là nhân lễ đó, anh xin phép dắt vợ con lên Đà Lạt ở chơi qua Tết Tây rồi mới về. Thầy tính là lễ này về thăm anh mà được tin như vậy, cho nên nghỉ lâu rồi mà thầy không về. Mấy thầy và ít vị hương chức còn trẻ tuổi mới rủ nhau hùng tiền mướn một cái ghe lớn, mua đồ ăn, rượu trà bỏ theo, rồi thả ra mặt bắc. Đợi 12 giờ khuya, coi nhà thờ làm lễ kiều ảnh, rồi sau đó sẽ ăn uống đần địch, chơi cho đến sáng sẽ trở về. Mấy thầy giáo đều có hùng tiền để dự cuộc chơi này. Thầy Phát đã dự tiệc hôm trước tại nhà của ông Hương Sư Lầu, lấy làm chán nản lắm cho nên do dự không muốn hùng và tham dự, nhưng mà bị anh em ép quá, cực chẳng đã phải chiều lòng mà ký tên vào. Ăn cơm chiều xong rồi ai nấy xuống ghe, cộng với mấy thầy và hương chức, thương gia, hết thảy chừng 15 người. Đồ ăn và rượu trà đem theo đựng đầy 2 thùng, lại có một bọn đờn ca tài tử, 5-6 anh vác đờn, vác kèn đi theo. Ghe vừa lui khỏi bến, thì Hương Hào Phúc mới kêu người chèo lái và lên tiếng dặn, nè nè, ra tới nhà bà Hai Tồn, nhớ ghé ghe lại đặng rước thêm người nữa nghe. Nhớ nghe anh, quên là bị đòn á, nói trước cho mà biết. Mấy anh đờn mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây, rồi mới hòa giọng với nhau. Hướng đông trăng bắt đầu mọc, trong rạch thì nước mênh mông, ngọn gió bất thổi hiu hiu, tiếng đờn hòa nhịp rỉ rả. Trong trăng nhìn nước, hóng gió nghe đờn, người có máu phong lưu ai cũng bàng hoàng với cảnh vật. Nhưng mà cả thuyền trừ thầy giáo Phát ngồi lặng thinh để mà thưởng thức nghe đờn, còn bao nhiêu thì chỉ biết cười nói, lấy

0: sự trửng giỡn làm vui chứ không phải lấy cảnh đất trời để làm việc thích thú. Một lát sau ghé lại một cái bến, Hưng Hào Phúc nhảy lên trên bờ rồi đi vô một cái nhà lá nhỏ. Cách chẳng bao lâu anh trở ra, sau lưng có ba cô mỹ nữ đi theo. Một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen. Cô nào cũng dồi phấn thoa son rất là nhiều. Khách dưới ghe có nhiều người vỗ tay chào mừng. Mấy cô theo Hương Hào mà xuống ghe rồi ghe bắt đầu lui. Một cô mỹ nữ ngã ngớn với mấy thầy. Cô thì ngồi trong lòng người này, cô kia thì dựa bắp vế người kia. Khi thì cô này ca ngâm, còn lúc thì cô nọ hút thuốc. Rõ ràng là những cảnh lả lơi, không có lễ nghĩa, không có ngôi thứ gì hết. Kẻ đờn người hát, đầu này giỡn, đầu kia cười. Thầy Phát ngồi ngẩn ngơ, thuở nay chưa từng nghe những tiếng thô tục, chưa từng thấy những cái cảnh bất nhã như vậy, cho nên thầy mắc cỡ rất là nhiều. Ban đầu mỗi người đều mắc lo chơi phận mình, không ai để ý đến người khác. Cách một hồi lâu, thầy Ký Quy nhìn thấy thầy Nhất ngồi ở đằng xa, không có can dự và không có dự vào cái cuộc ngã ngớn của mấy cô mỹ nữ, thì thầy lên tiếng lớn và lên kêu mấy cô. À, thầy Nhất vô đây đi. Trời ơi, vô đi đi, mắc cỡ cái gì? Làm con trai phải cứng cỏi chứ sao ngồi chiêm biểm như con gái nhà giàu vậy? Vô vô vô vô đi chơi. Thầy Phát chỉ lắc đầu không chịu vô. Thầy Ký Quy mới quay sang kêu cô áo tím. À, cô hai ơi, cô ra cô mời thầy giáo Nhất vô đây chơi chứ. Chắc là thầy giận mấy cô không chào thầy cho nên nãy giờ thầy ngồi ngoài đó. Nè, ra xin lỗi rồi mời thầy vô đi. Cô áo tím nhìn thầy Phát mỉm cười rồi mới bò ra ngoài, ngồi dựa một bên thầy, tay tròn qua cổ, mặt kề gần mặt thầy thủng thẳng. Rồi cô mới thủng thẳng, cô lên tiếng, cô nói. Thấy như vậy, thầy Phát mắc cỡ quá, không kiếm được một lời chi mà đáp được, cho nên chỉ quay mặt chỗ khác và gỡ tay cô kia ra. Ai nấy cười rộ, làm cho thầy mắc cỡ hơn nữa. Thầy dây thép mới lên tiếng nói. Cô phải hung thầy mà xin lỗi chứ sao kêu thầy hung cô làm cái gì? Cô nọ nghe lời liền ôm đầu thầy Nhất mà hung một cái chụp. Cả ghe đều vỗ tay. Thầy Phát mắc cỡ quá cho nên xô cô kia một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm trên mình thầy Nhì Hạp. Thầy Ký Quy thấy thầy Phát giận thì mới lên tiếng nói. Ơi thầy Nhất, cuộc chơi này là mình bày ra đặng vui chơi. Anh em ai cũng vui hết mà sao thầy không vui, mà hình như thầy có vẻ giận quá vậy.
1: Mấy thầy thích chơi vậy thì cứ tự nhiên chơi vui. Tôi không thích, làm sao tôi vui được.
0: Thầy nói sao lạ quá vậy. Người ta nói đó là Nhất chơi tiên, Nhì giỡn tiền. Chơi tiên á, là vui đệ nhất, sao thầy không thích? Đâu thầy cắt nghĩa tôi nghe thử coi.
1: Thì tại tôi không thích chứ có gì đâu mà cắt nghĩa.
0: Tôi không hiểu rồi nha. Thầy không thích sao thầy đi đây chi?
1: Bị anh em rủ quá, tôi nể tình tôi đi. Tôi nói thiệt, hồi mà tôi đi tôi đâu có ngờ mà lại cái cảnh chơi như vậy. Phải biết trước tôi không có đi đâu.
0: Bộ thầy thử dọn cưới vợ sao mà thầy sợ mang tiếng vậy?
1: Đâu có, chuyện vợ con tôi chưa có tính.
0: Vậy chứ sao thầy làm gì mà không chịu chơi cái gì hết trơn vậy? Nè thầy nè, thầy là anh em tôi nên tôi nói thiệt á. Ở đời đó, người ta làm sao đó mình phải làm theo vậy mới thuận cảnh, mới vui. Chứ mình làm khác người ta thì khó coi lắm, mà nó trái nhân tình nữa. Thầy nghĩ coi, đời này không có phải là đời đạo đức hay là đời nhân nghĩa gì đâu. Đời này là đời danh lợi, đời kim tiền. Từ lớn tới nhỏ, từ sang tới hèn, đều tranh đua với nhau mà làm cho có tiền. Không có kể là cách đó là nó có hợp nhân nghĩa hay là không hợp nhân nghĩa. Miễn có tiền rồi mua cái danh. Không có cần xét cái danh đó là trong hay là đục. Tụi mình sanh nhầm cái đời như vậy á, thì mình phải tìm cách cư xử theo cái kiểu đó. Chứ cứ tập theo tính tình của đời khác á, thành ra nó mình ngược đời, đâu có chơi với ai được. Thầy không hay chứ, thầy đổi lại mấy tháng á, mà người ta xì xầm về thầy nhiều lắm đó. Nếu mà thầy không tin á, thầy hỏi hết mấy anh em đây coi có phải vậy không.
1: tôi có nói động tới ai đâu, có làm bích lòng ai đâu mà người ta dị nghị.
0: Phải, thầy không có nói động tới ai hết á, không có làm bích lòng ai. Nhưng mà thầy cư xử theo cái mấy ông già xưa quá. Thiên hạ đó họ thấy họ không hợp con mắt cho nên họ đồn đó là thầy nghiêm. Nói là thầy là người ở trên mây, thầy rớt xuống.
1: Tôi xét chuyện nào phải đó, thì tôi làm. Chuyện nào không phải á, thì tôi tránh. Ai muốn đồn sao đó thì tùy theo họ thôi. Những cái lời khen chê của thiên hạ đó đâu có làm cho tôi nóng hay là tôi lạnh được.
0: Bởi vì tôi thương thầy cho nên tôi phải nói hết như vậy. Ở đời đó thầy nói vậy cũng không được đâu. Thầy không cần thiên hạ, ví như thiên hạ họ cũng không cần thầy, tẩy chay thầy. Rồi lúc đó thầy chơi với ai? Thầy nói theo sách quá vậy không được đâu. Cái luân lý ở trong sách đó thì nó khác, còn ở ngoài đời á thì nó khác. Ở đời á mình phải tìm cách mình sống theo thời. Tối thứ bảy á thì anh em thường hay tụ hội đánh bài chơi. Thầy không chịu đánh anh em không vui rồi. Rồi ngay cái bữa đám giỗ nhà hương sư đó, thầy cũng trốn về trước, không có chịu chơi với người ta. Cái đó nó lại làm cho người ta lại không vui nữa. Rồi tới hôm nay đây, tụi mình nó hợp nhau bài cuộc để chơi với nhau. Mà thầy cũng làm gian gian dở dở. Tôi chắc hết thảy mấy anh em với ghe đây đâu có ai thích cái chuyện đó.
1: Ba cô mỹ nữ vừa nghe nói như vậy thì vỗ tay và lên tiếng nói lớn.
2: Thầy Ký ơi, thầy Ký giảng nghe hay quá à.
1: Mấy thầy nãy giờ nín khe mà nghe thầy Ký giảng về cho thầy Nhất về cái cách ở đời. Thấy coi bộ thầy Nhất có vẻ quạ quọ, lại cũng không chắc bên nào phải bên nào quấy, cho nên không dám xen vô. Đến chừng nghe ba cô mỹ nữ vỗ tay thì phần nhiều lại bắt chước vỗ tay theo. Không hiểu là họ muốn cầu vui hay là họ cho cái lý thuyết của thầy Ký Huy vừa nói ra là chính đáng. Thầy Nhất đã bất bình cái cuộc chơi lả lơi mà đến chừng nghe vỗ tay thì thầy chắc cả thuyền đều đồng ý và cho những lời khuyên vô đạo của thầy Ký Huy là đúng. Còn cái cử chỉ chánh trực của thầy là không đúng, cho nên thầy càng thêm tức. Muốn biểu ghé ghe lại để thầy nhảy lên ruộng kiếm đường về, nhưng mà nghĩ lại nếu làm như vậy thì khiếm nhã quá, cho nên thầy chỉ mỉm cười và lên tiếng nói. Thầy Ký lớn tuổi hơn tôi, thầy kinh nghiệm lịch duyệt đường đời nhiều hơn tôi, cho nên thầy chỉ bảo giùm nó thiệt tôi cảm ơn thầy lắm. Nhưng mà tôi xin lỗi thầy, cho tôi nói ít câu. Luân lý đó là luân lý, dầu ở đời nào đó hay là ở nước nào cũng vậy, đâu có thể nào mà thay đổi được. Theo lời thầy nói hồi nãy đó, thì cái đời lễ nghĩa, cái đời đạo đức đã qua mất rồi, phải không? Cái đời hiện tại chỉ là cái đời danh lợi, đời kim tiền. Mà thầy á thì không có chê cái đời đã qua đó là đời quấy, không khen cái đời hiện tại là đời phải. Như vậy thì tôi chắc thầy cũng công nhận đời đạo đức là tốt, còn cái đời mà chỉ biết danh lợi là xấu. Nếu thầy biết đời này không tốt mà thầy còn dám sướng lên mà rủ rê mà kêu tôi phải tập tính cư xử theo cái đời này như vậy đó, thì có lẽ thầy cũng rõ là con người đó dầu ở đời nào cũng vậy. Để tới lúc đủ trí khôn đó thì cái sự mà phải quấy đó nó ở trước mặt. Chẳng khác nào người ta đi đường đó, tới cái ngã ba. Lúc đó đó thì trong đầu bối rối không biết là mình phải đi theo cái ngã nào. Sự giáo dục đó là một cái phương thức đặt ra để chỉ cái đường đúng cho người ta đi, để chỉ cái đường sai cho người ta tránh. Anh em mình đó là những người có học ít nhiều, rủi đó sanh nhầm cái đời danh lợi như vậy đó, thiên hạ đều kéo nhau đi vô cái đường đó. Bổn phận của mình đó thì phải tìm cách kéo họ lại, chỉ cái đường đúng cho họ đi. Sao thầy lại lập ra cái thuyết suối thiên hạ là sanh đời danh lợi thì phải đi theo cái con đường quấy hết? Rõ ràng đó cái thuyết của thầy nó không có đúng, nó không làm tôi phục đâu. Ôi à, dưới bóng trăng thanh kề giai mỹ nữ mà thầy giảng luân lý cho anh em coi bộ không hợp rồi. Thôi để bữa nào mình rảnh đó, rồi mình sẽ bàn chuyện đó sau. Bây giờ để chơi cái đã, mất ngày giờ quá.
0: Thầy nói dứt lời liền ôm cô áo đen mà nựng. Cuộc lẳng lơ lại tiếp tục diễn ra cho đến lúc mặt bác. Rồi bận trở về cũng vậy. Thầy Nhất, Phát thì vẫn ngồi ở ngoài xa, nhưng mà không ai dám xui mấy cô đến chọc ghẹo thầy nữa.

0: Mấy lời của thầy Ký Huy nói cái bữa đi chơi ghe đó tuy không làm cho thầy phát phục, nhưng mà làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, để có giờ rảnh thì thầy Phát nhớ lại những gì mà người ta trách cứ mình là không chịu bắt chước anh em đánh bài chơi, không chịu đi ăn dỗ, thấy người ta đánh bài thì lén bỏ về, không hợp ý với anh em mà say sưa trong đường hoa nguyệt. Thầy cứ suy đi nghĩ lại hoài, thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy thấy thầy không quấy cái gì hết. Người ta chơi bậy, thầy không chịu bắt chước, người ta lại ghét. Chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người ngay thẳng, người hung ác ghét kẻ lương thiện chứ không có gì lạ. Thầy để ý coi chừng thì thấy từ mấy thầy cho đến hương chức, mỗi ngày càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chỉ chào sơ sơ cho đủ lễ rồi đi, chứ không còn nói chuyện hay là rủ ren đi chơi nữa. Vì thầy đoán quyết thầy không có lỗi, cho nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như thế nào, thầy vẫn cứ ngay cái đường của mình mà bước tới, không có gì buồn bực. Có một người làm cho thầy phiền nhiều, đó chính là thím giáo Nguyên, chủ nhà mà thầy đang ở đậu. Nhà của thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sắc 2-3 đêm, còn ban ngày nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu, thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài, thì cái cung cách vui vẻ đó nó giảm bớt từ từ, rồi bắt đầu trở thành khinh thị. Vào một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đang ngồi sửa bài vở của học trò, có vài người khách tụ lại để mà đánh bài. Họ vui miệng lên tiếng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên nghe như vậy thì lên tiếng nói:
1: "Ôi, thầy tù mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thầy ghét lắm. Thầy nói với người ta, thầy đừng kiếm nhà ở riêng, chứ ở đậu nhà tôi là già bài bạc, ở lâu rồi nhiễm cái hư không tốt."
0: Thầy Nhất nghe nói rõ ràng, thầy muốn lên tiếng trả lời, nhưng mà thầy nghĩ lại, biết ý chắc là thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy, bởi vậy thầy làm lơ, cứ ngồi cắm cúi sửa bài không nói gì hết. Cách vài ngày sau, thầy mới đi tìm mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần, rồi dọn nhà ở riêng một mình, mướn một người trai ở nấu ăn. Bãi trường đến Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng, thầy Nhất Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn để về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp, cho nên ông nhờ thầy nhân dịp bãi trường này, thể ăn Tết xong rồi thì thầy kèm riêng dùm cho Thiện Chí ít tuần lễ, để đến chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn. Công thầy dạy đó ông sẽ đền đáp xứng đáng. Thầy Nhất Phát không biết lấy cái lý do gì để mà từ chối được, cho nên phải hứa là sẽ giúp. Đến bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài, đến Tết thì thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mới mua hoa quả để mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa với ông đốc cho nên vừa hết Tết, thầy quay trở xuống Tiểu Cần ngay. Thầy tới nhà ông đốc, ông cũng lên tiếng nhờ thầy dạy liền ngày hôm đó. Thầy dạy Thiện Chí 2 bữa, coi bộ cần mẫn nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn 2 buổi, mà tối còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, các nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc bà đốc mà nhờ thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy sẽ giúp các nghĩa những bài toán dùm cho cô, vì cô yếu về cái môn đó. Thầy Nhất cũng không nệ công, cho nên thầy dạy một lúc luôn 2 chị em. Rồi vào một đêm nọ, thầy Nhất lại để mà dạy học. Khi ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban, học đến 9 giờ, Thiện Chí đói bụng cho nên mới đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất dạy cô Thiện Tú học toán. Dạy một hồi, cô Thiện Tú vụt lên tiếng hỏi thầy:
1: "Thầy có tính cưới vợ chỗ nào chưa thầy Nhất?"
2: Chuyện vợ chồng tôi chưa có tính."
1: "Sao vậy?"
2: "Tôi còn nhỏ tuổi mà đi làm thì cũng chưa có tiền. Nếu mà lập gia thất gấp quá đó. Một là tôi sợ không có đủ sức làm nhiệm vụ của một người chồng, một người cha. Hai đó là không có đủ tiền nuôi vợ con sung sướng được.
1: Thầy năm nay mấy tuổi?
2: Qua năm mới đó thì tôi 23 tuổi.
1: Đã 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già mới cưới vợ á, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn, làm sao cho đủ ngày giờ mà dạy dỗ con.
2: Thì chừng 5-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, chứ cũng đâu có gì đâu là già.
1: Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu?
2: 40 mấy đồng.
1: Ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì.
2: Biết cô giáo nào mà chịu ưng tôi, mà tôi cũng thương người ta nữa mới được chứ. Vợ chồng đó phải chọn lựa cho tâm đầu ý hợp, biết thương yêu nhau, chứ đâu phải chỉ nghĩ là có tiền là xong đâu.
1: Thầy nói phải lắm. Nhưng mà trong cái gia đình mỗi tháng thiếu trước hụt sau thì cũng khổ lắm chứ. Tôi đây tôi giái học lấy cho được diploma, rồi tôi xin làm cô giáo. Hãy làm cô giáo á thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết xài mới đủ.
2: Cô vừa nói vừa nhìn thầy Phát với cặp mắt hữu tình. Thầy cũng nhìn cô mà mỉm cười. Câu chuyện đến đó thì thiện chí trở về làm đứt ngang, thành ra có đầu mà không có đuôi. Đêm hôm đó thầy Phát về nhà nằm nhớ lại những lời của cô Thiện Tú hoài, mà cho đến mấy ngày mấy tuần sau cũng không quên. Thầy cứ suy nghĩ hoài, không hiểu là cô này có ý gì với mình hay không mà cô khuyên mình nên chọn cô giáo để mà cưới, rồi cô lại nói cô sẽ làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình cũng được như vậy thì cũng may mắn, bởi vì cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có giáo dục, lại có nhan sắc, có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời hưởng phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy thì cũng sẽ làm cho cô trọn đời hạnh phúc. Cái điều thầy tính đây là chỉ suy nghĩ và tính thầm trong đầu thôi, chứ không hề dám nói cho ai biết, mà cũng không dám ló mồi chi cho cô Thiện Tú hiểu điều đó. Đến chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp. Thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà đi dạy lại như thường. Cách ít ngày, thầy Tư Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi. Thình lình thầy lên tiếng vụt nói:
3: Thầy Nhất, tôi coi ý ông Đốc, ông thương thầy á, ông cứ khen thầy hoài. Hồi hôm tôi tới nhà ông chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi á, có tỏ ý cho tôi biết á, là hễ cô Tú đó mà cổ đậu đít lơm rồi á, hai ông bà gả cho thầy. Thầy chịu không vậy?
2: Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hôm nay thầy giấu dữ lắm. Tình cờ bây giờ thầy Tư Sanh lại bươi ra làm cho thầy bối rối, không biết trả lời làm sao cho phải. Túng quá thầy mới lên tiếng nói:
3: Cái phận tôi côi cút, mồ côi, làm sao dám đèo bồng. Ông Đốc ông thương, ông nói vậy thì tôi đội ơn ông nhiều lắm. Nhưng mà ý ông muốn vậy là cái chuyện của ổng. Còn cô Thiện Tú có đồng ý hay không? Con gái đời này đó khó lắm. Họ học giỏi rồi đó thì thiếu gì chỗ cao sang người ta gắm ghé. Cái ông thầy giáo nghèo này thì nghĩa lý gì?
2: Cô học có giỏi lắm á, thì bất quá có bằng đít lơm giống như thầy chứ giỏi cái gì. Đạo vợ chồng đó không có phải đem tài giỏi hay là dở ra mà so sánh với nhau. Tôi sợ là sợ cái thần thôi. Thầy nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Đàn bà con gái đó, lòng dạ đó, nhiều khi cũng hẹp hòi lắm. Họ được một cái gì mà hơn người đó thì họ hay kiêu hãnh lắm. Tôi nói là tôi sợ cái chỗ đó thôi, thầy có hiểu không?
3: Hiểu rồi. Mà cô Thiện Tú là con nhà có lễ nghĩa, tôi chắc đó cho dẫu cậu có đậu, cô có đậu đít lơm đi nữa đó, cũng không có lấy cái cớ đó mà kiêu hãnh mà khinh thị người ta đâu.
2: Nếu mà cô làm được như vậy thì quý lắm.
0: cái tin của thầy Tư Sanh đem đến đây làm cho thầy Phát càng thêm xao xuyến trong lòng và gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng đó thầy vẫn giấu kín ở trong lòng, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học xong rồi sẽ tính. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Phát dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta không có thích thầy, và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, cho nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp của thầy, mấy trò nào biết chăm chỉ thì học rất là giỏi, còn trò nào lười biếng hoặc là nghênh ngang thì thầy trừng trị hẳn hồi. Còn không đầy một tháng nữa thì đến ngày thi bằng cấp sơ học, thầy Nhất Phát tính dạy rút, cho nên thầy bắt buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại để thầy dạy ôn những cái môn cần thiết cho đến 5:30 rồi mới được về. Mấy học trò mà ham học tất cả đều vui vẻ vừa lòng, duy chỉ có học trò cầm chừng bị bắt buộc không được về sớm đi chơi thì lên tiếng cằn nhằn phiền trách thầy. Một buổi sớm mời, thầy Nhất ở trong lớp đang cắt nghĩa bài cho học trò thì thình lình ông đốc học Tâm bước vô, lại thấy ông cai tổng Cao đi theo nữa. Công cuộc cắt nghĩa bài vở bị ngăn trở cho nên thầy Nhất không trong lòng không được vui lắm, nhưng mà thầy cũng bước tới cúi đầu bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Ông đốc Tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng chống nạnh ngó vòng trong lớp rồi mới lên tiếng nói:
4: Trò Hòa đâu, bước tới đây coi.
0: Trò Hòa là con của thầy cai tổng Cao, mới 16 tuổi mà vóc dáng cao lớn mập mạp giống như người con trai 18-19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại đứng giữa cái đầu bàn, dương cặp mắt mà nhìn, không chào ông đốc mà cũng không chào cha. Ông đốc lên tiếng thị oai:
4: Nè, học trò gì mà vô phép quá vậy?
0: Trò Hòa bị rầy, lúc đó mới chịu chắp tay mà xá một cái, nhưng mà xá bông lông, không biết xá ai mà cũng không có biết cúi đầu. Ông đốc quay lại và lên tiếng nói với thầy Nhất:
4: Nè, sao thầy dạy học trò không có lễ phép gì hết trơn vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy tụi nó lễ nghĩa được mấy chứ?
2: Dạ thưa ông, tôi dạy đủ hết chứ. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp duy chỉ có Trò Hòa này đó là khó quá. Nó cứng đầu cứng cổ, không bao giờ chịu nghe lời tôi, cứ trốn học ở nhà hoài à. Đi học thì không có bữa nào thuộc bài. Tôi la rầy tôi phạt hết sức mà cũng vậy. Mà tôi còn nghe là Trò Hòa nói lén với lại mấy đứa bạn đó là thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau tao cũng sung sướng, cũng giàu sang hơn thầy. Thầy cai tổng Cao nghe nói như vậy thì tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
4: Thầy Nhất nói vậy tôi xin đỡ lời thầy nghe. Thầy nói trong lớp vì có mình con tôi khó dạy, vậy chứ không có trò nào như vậy. Té ra mấy đứa kia là con của Thánh Hiền hết hả? Còn con tôi là con của Du Côn Du Đảng hả?
2: Dạ thưa thầy, tôi đâu có nói như vậy. Vì ông đốc ông la cho nên tôi phải nói thiệt cái tánh tình của Trò Hòa cho ông nghe. Mai bữa nay có thầy tới đây á, tôi cũng báo cho thầy biết đó, là Trò Hòa đi học mà đi học giống như đi chơi, chứ không có cố gắng gì hết. Xin thầy la giùm nó, chứ học như kiểu đó đó thì thà ở nhà đi chơi còn có ít hơn là đi học.
4: Thầy dạy học trò không có nên thân thì cái lỗi tại thầy, sao rồi bây giờ lại nói với tôi? Thằng con của tôi đó, thở nay đó, dễ ăn dễ dạy. Năm ngoái ở lớp gì nó học khá lắm, tại sao năm nay thầy dạy mà nó trở thành như vậy? Tôi biết rồi, chắc là thầy ghét con của tôi. Tại nó là con cai tổng cho nên thầy ghét chứ gì. Thầy ghét đến nỗi thầy bày ra cái chuyện mỗi buổi chiều dạy thêm một giờ, ai cũng được học hết trơn, duy chỉ có con của tôi thầy không cho nó học.
5: Tại sao thầy dạy riêng mà không cho Trò Hòa học, cho nên bây giờ nó về nó mét dưới thầy cai vậy. Tôi không có cho nó học hồi nào đâu. Tôi mỗi buổi chiều dạy riêng một tiếng đồng hồ là để mà ôn bài vở, kèm thêm để học trò đi thi. Tôi dạy mấy bữa rày đó, cả lớp ở lại học thêm hết trơn á. Duy chỉ có một mình Hòa đó, để tới chiều tan học á là nó bỏ đi về trước. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi có hỏi đó, thì trò Hòa mới nói đó là năm nay không được đi thi, cho nên không có thèm học trễ thêm làm gì hết trơn á.
6: Ai nói là nó không được đi thi?
5: Và tôi nói,
6: sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay không á là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nói như vậy? Thầy nói bất tử làm cho con nít nó nản chí, làm sao nó học được?
5: Dạ thưa, cho học trò đi thi đó là mình phải chọn những cái đứa mà nó đủ sức thi, nó sẽ đậu thì mình cho đi. Trường mình nó mới thi lần đầu, phải cần chọn lựa cho nó gắt gao. Đi bao nhiêu á là phải đậu hết bấy nhiêu, chứ đi cho đông rồi mà rớt hết á thì ích lợi gì.
6: Cái chuyện đó là quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi quyết định. Mà dầu thế nào á cũng phải cho nó đi thi chứ.
5: cái đó thì tùy thầy, nhưng mà tôi dám chắc đó là trò Hòa đó nếu mà có đi thi á thì cũng rớt thôi. Nè trò Hòa, trò nói là tôi không có cho trò học thêm buổi chiều, tôi nói hồi nào mà bây giờ trò về trò mét với thầy cai là tôi không cho trò học. Trò Hòa nghe nói như vậy thì ú ớ chỉ lẩm bẩm trong miệng là chữ bữa hổm. Thầy Nhất giận quá lên tiếng nạt,
6: bữa hổm là hôm nào?
5: Thầy quay lại hỏi hết học trò trong lớp coi có ai nghe thầy cấm không cho trò Hòa học thêm hay không. Cả lớp đều nói là không nghe thầy cấm gì hết, mà có nhiều trò lại còn nói nghe trò Hòa nói chắc là không được đi thi cho nên không thèm học thêm cho mất công. Thầy Nhất Phát mới nhìn thầy cai tổng và lên tiếng nói, đó thầy thấy hay không, nó đã làm biến mà bây giờ nó còn nói láo, nó cái chuyện nó nói láo nữa. Nè trò Hòa, cái tội mà trò nói láo đó tôi phạt trò 2 tuần lễ, mỗi bữa học đó phải ở lại thêm nửa tiếng, sớm mời cũng vậy, chiều cũng vậy, để cho trò tẩn bỏ cái thối mà du quan cho kẻ bề trên. Ông cai tổng cao có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian cho thầy giáo, mà bây giờ thầy không chịu nhận lỗi của con mình, nghe thầy giáo phạt con thì cai tổng cao nổi nóng và lên tiếng nói,
6: thôi được rồi Hòa, trả sách trong đốc đi về, mày về liền bây giờ, về chăn trâu mà ăn, không có học hành gì nữa hết trơn á.
5: Thầy cai vừa nói vừa đi ra, ông đốc Tâm phải đi theo và lên tiếng nói,
7: xin thầy đừng có nóng, mê sự phát tuổi đáng con cháu, phiền làm cái gì.
6: Con tôi cần gì phải đi học cái trường này, tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy. Thầy giáo Nhất làm phách quá, khinh khi tôi quá, để tôi tới quận tôi thưa cho thầy coi.
5: Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo cai tổng, đi ngang qua mặt thầy giáo không thèm cúi đầu. Thầy giáo Phát giận đỏ mặt nhưng mà chỉ mỉm cười rồi quay vào tiếp tục cắt nghĩa bài cho học trò như thường, dường như không có chuyện gì xảy ra hết. Một lát sau ông đốc trở lại kêu thầy Nhất qua phòng giấy cho ông nói chuyện. Cô bộ ông đốc quạo lắm, ông kéo ghế ngồi rồi lật sổ ra mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu ông mới lên tiếng nói,
7: thầy bậy quá, thầy làm cho cai tổng phiền, bây giờ sẽ sanh chuyện, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học thầy phải qua nhà thầy để mà xin lỗi đi.
5: Bẩm ông, tôi đâu có lỗi gì mà xin. Thầy cai tổng là người lớn mà ông vô lễ với tôi, đáng lý ra ông phải xin lỗi tôi chứ, tại sao tôi phải xin lỗi với ông?
7: Thầy không chịu dạy con của ông, ông tới ông thưa với tôi, thầy đã không nói cái gì cho mát ruột ông mà trước mặt ông thầy lại phạt con ông nữa. Thầy làm vậy là cái ý thầy muốn làm nhục ông đó.
6: ổng là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò đó làm dục ổng như vậy, sao là nói là không có lỗi.
2: Ông nói như vậy đó thì ức hiếp tôi quá. Hồi nãy đó ông thấy rõ ràng mà, thằng Hòa đó nó làm biếng học, mà nó còn kiếm lời láo xược, nó mét với cha mẹ để nó du quan cho tôi. Nếu mà ông cai tổng là người biết phân biệt phải quấy đó, thì hồi nãy đó ổng phải ra tay ổng trừng trị con ổng liền, hoặc là ổng phải kêu nó xin lỗi tôi mới đúng chứ. Ổng lại binh con nói nặng nói nhẹ tôi, rồi kêu con về liền. Rõ ràng nó là ổng ỷ quyền ỷ thế, coi là thầy giáo không ra gì hết. Tôi đó hả, tôi sợ là tôi sợ người phải, người biết điều. Ổng muốn đi thưa ở đâu cũng được, tôi không có lo. Còn con của ổng đó, muốn học á thì tôi dạy, còn nó không muốn học thì thôi. Mất một đứa học trò như vậy đó, tôi không có tiếc chút nào hết trơn á.
6: À, thầy đã quay quá mà thầy còn nói giọng gây gỗ như vậy sao được. Tôi thường nói với thầy á, mình á, đừng có nên làm mít lòng những cái người có chức tước. Chống cự với người ta đó là người ta hại mình như chơi, chứ mình có làm gì được người ta. Thầy cai ở đây á, là quen thân với quan chủ quận lắm, mà lại quen với ban giám đốc nữa. Thầy á, chọc ổng đó, tôi sợ ổng đi thưa cùng hết rồi thầy bị quở, rồi tôi cũng mang tiếng theo nữa.
2: Xin ông đừng có lo, nếu mà ổng thưa tôi đó thì tôi trả lời. Ổng đã có lỗi với tôi mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi ổng thì còn cái gì là nhân cách của tôi nữa, còn cái gì danh giá của ty giáo huấn nữa. Nếu ổng thưa mà quan trên không xét cho kỹ mà phạt tôi đó thì tôi cũng chấp nhận thôi.
6: Ây à, tôi thấy thầy á như em út, tôi thương. Tôi chỉ cái đường đúng cho thầy biết thầy đi. Ây à, thôi, nghe hay không á là tự ý thầy. Nếu có xảy ra chuyện gì á, thầy đừng có trách tôi nghe. Thôi, thầy trở qua lớp giải tiếp đi.
0: Buổi chiều có một tên lính tới trường mời ông Đốc với thầy giáo Nhất. Tới chừng tan học qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường, ông Đốc mới lên tiếng nói.
6: À, thầy thấy chưa, tôi nói hay quá lắm mà. À, là ông thầy cai tổng đã đưa đi thưa thầy rồi.
0: Thầy Phát chỉ mỉm cười, nhưng mà gương mặt thầy bây giờ cũng bắt đầu có sắc lo lắng. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông Đốc với thầy Nhất cái chuyện thầy Nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm mơi, và kêu phải cắt nghĩa cho thầy nghe. Ông Đốc lên tiếng đáp.
6: À, chuyện đó không có gì, tại hai bên nóng hết cho nên xanh xích mít. Để thầy Nhất kể lại cho quan lớn rõ đầu đuôi.
0: Thầy Nhất Phát mới đứng kể lại hết mọi chuyện, không thêm không bớt, không bỏ sót chỗ nào. Tới chừng thầy nói xong thì quan chủ quận mới lên tiếng nói.
8: Thầy là người còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc, mà coi bộ thầy không có nể mặt ai hết. Tôi khuyên thầy đó nên mềm mỏng một chút, chứ nếu thầy cứng quá đó tôi sợ nó gãy. Thôi được rồi, thầy đi về đi.
0: Đến tối, ông Đốc cho mời thầy Nhất Phát tới nhà và lên tiếng nói.
6: Quan chủ quận trách thầy dữ lắm. Ông nói thầy còn nhỏ mà khinh đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cái cách của thầy dạy. Vậy thầy ráng mà cẩn thận giữ mình, đừng có để xảy ra chuyện gì rồi khó mà đỡ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Dạ vâng, Phượng Dung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Quý vị vừa nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vâng thưa quý vị, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và Phượng Dung ngày hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Có thể là nhiều người yêu nhạc chưa biết nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là ai, có những ca khúc nào. Chỉ có một số bạn bè trên Facebook biết đến anh và một số ca khúc mà anh sáng tác qua giọng hát của vài ca sĩ. Nhưng mà khi mà quý vị nghe dòng nhạc này, quý vị nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền, thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Dòng nhạc này cũng rất là hay phải không thưa quý vị? Dạ vâng, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với dòng nhạc mới.

Dạ vâng, Nụ Hôn Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, cái dòng nhạc này mình nghe mình cảm thấy nó có vẻ, nó toát lên được một cái vẻ đẹp trong sáng, mượt mà, thanh thoát, nhẹ nhàng, phải không quý vị? Dòng nhạc jazz rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến thì ông sinh ở tại Sài Gòn và học vĩ cầm ở tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sắp tốt nghiệp thì được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cho sang Paris để du học. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến kể lại trước khi mà Sài Gòn thất thủ thì ông được sang Pháp du học tại Đại học Orsay. Ông nói là ngày xưa khi mà đi du học thì buồn lắm, cho nên cứ tụ tập với bạn bè cùng trường nghêu ngao ca hát. Ông nhớ cái ca khúc đầu tiên của ông là bài tình ca Orsay, bài tình ca Orsay, thưa quý vị, viết cho sinh viên hát trong những đêm văn nghệ hay là dịp lễ Tết. Và không ngờ là ca khúc đó hiện nay vẫn được các bạn sinh viên Orsay hát. Một số ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến trong thời sinh viên nói về tâm hồn của tuổi mới lớn bước vào đời với nhiều mộng mơ như là Giấc Mơ Đẹp, Trăng Mơ hay là Nụ Hôn Đầu. Chúng ta vừa nghe Nụ Hôn Đầu với nữ ca sĩ Diệu Hiền. Và bây giờ thì Phụ Dung sẽ mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai.

Dạ vâng, đó là ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, còn trong cái ca khúc mà Giấc Mơ Đẹp, giọng ca của Võ Lê Vi đó, thì giai điệu khoan thai gợi lên hình ảnh của câu chuyện Từ Thức Lạc Thiên Thai. Những câu như là đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua gặp được người thơ, ước mơ in bóng trăng ngà, mắt xanh duyên dáng hơn là hằng nga. Đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua đặt được bài thơ, đếm trăng sao vững ơ hờ, trái tim yêu thoát lên bờ biển xanh. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta lại thưởng thức tiếp ca khúc Trong Giấc Mơ Đẹp với tiếng hát của Võ Lê Vi. Cùng với ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.

Trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Mặc dù theo học và tốt nghiệp ngành Computer Science, nhưng mà ông vẫn có một căn bản nhạc lý vững vàng nhờ những năm học tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhờ đó, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, anh có thể sáng tác. Tuy nhiên, nếu mà người nhạc sĩ mà không có những rung cảm thực sự, thì dù mang danh nhạc sĩ vẫn không thể làm được những ca khúc hay. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến chia sẻ, tôi viết nhạc từ những cảm hứng và rung động thực sự. Các ca khúc của tôi thuộc loại thính phòng, êm dịu, trữ tình, viết về tình yêu, thân phận và quê hương. Với mỗi ca khúc, tôi đều muốn gửi gắm một thông điệp nhất định. Vì vậy, ngoài giai điệu và tiết tấu, tôi rất chú trọng về lời ca, cẩn thận dùng từ ngữ, thanh điệu thuận theo nốt nhạc, để ca sĩ phát âm không bị gượng ép. Được khán giả đón nhận và yêu thích là mong ước bình thường của người nhạc sĩ, và một ước mong khác là được ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc của mình. Cái duyên này đến với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cũng rất bất ngờ. Khoảng thập niên 80, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến sáng tác được khoảng 10 bài. Một người bạn thấy thích cho nên mới gửi sang Mỹ. Qua đó thì ông mới được gặp ca sĩ Nhật Hạ. Cô lấy bài Trăng Mơ của ông để làm chủ đề cho một album và mời ca sĩ Như Mai hát bài này. Lúc đó, tôi cũng cảm động lắm, thấy nhạc mình cũng có người hát. Ở Pháp khoảng 12 năm thì tôi qua Mỹ học lại, đi làm. Ở Philadelphia học, rồi làm ở Illinois, Texas, rồi về California. Trong những lúc buồn vẫn sáng tác, nhưng chỉ ghi lại thôi. Mấy năm gần đây thì mới viết đàng hoàng lại cũng được khá nhiều. Nhờ ở California tôi mới có một kỷ niệm đáng nhớ khác. Thời đó người Việt hay vô khu thương xá Phước Lộc Thọ để nghe nhạc. Một hôm tôi tình cờ nghe được giọng ca sĩ Lệ Thu hát bài Hai Mùa của tôi phát ra từ một trung tâm băng nhạc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết chị ấy lấy bài này ở đâu. Hỏi mua mới biết đây là cuốn băng Một Thoáng Mây Bay do ca sĩ Lệ Thu phát hành. Tôi ngạc nhiên và vui lắm. Có lần được gặp chị Lệ Thu thì tôi hỏi chị có nhớ bài Hai Mùa không. Chị ấy nói nhớ, thế thôi. Chứ tôi không giới thiệu mình là tác giả. Nghe hai ca sĩ Như Mai và Lệ Thu hát hai ca khúc Trăng Mơ và Hai Mùa, mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã chắt lọc giai điệu và ca từ đẹp như thế nào. Và bây giờ thì mời quý thính giả nghe tiếp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, bài hát viết được phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Vũ, ca khúc Hai Mùa. Với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu.

Dạ vâng, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu với ca khúc Hai Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. À vâng, thưa quý vị, một số ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến có hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến, và ông cũng xác nhận là thực ra ông không nghiên cứu nhạc tiền chiến nhưng rất thích dòng nhạc này. Ông cụ nhà tôi cũng mê nhạc lắm, cassette, sách nhạc của ông khá nhiều, nên tôi luôn có dịp nghe và đọc. Có thể do đó dòng nhạc này thấm vào người. Đúng là kiến trúc nhạc của tôi gần giống nhạc cổ điển, có lớp lan phân chia theo thứ tự. Ngay cả ca từ tôi cũng học được nhiều từ nhạc tiền chiến, có ẩn dụ, so sánh ví von để tạo được một ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, dòng nhạc của người nhạc sĩ nào cũng cần có sự thay đổi, và tôi cũng thế. Nó tiến triển và thay đổi theo sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc, nhưng vẫn theo đường lối chân phương riêng biệt, chứ không vay mượn từ người khác hay vay mượn từ dòng nhạc mà giới trẻ bây giờ yêu thích. Ca khúc Như Thuở Mới Biết Yêu, phổ từ thơ Phạm Vũ, hay Yêu Đời Xuân Thấm, lời nhà thơ Ngô Tịnh Yên, là hai bài mang nét nhạc mới nhưng rất chân phương. Giai điệu trong Yêu Đời Xuân Thấm là giai điệu của mùa xuân tình yêu thực sự, và ca từ được nhà thơ Ngô Tịnh Yên trau chuốt như thơ. Em ơi xuân sang, chim muông ca vang, nhân gian hân hoan mặn mà dịu dàng, cùng hòa yêu đời xuân thấm muôn màu. Em ơi xuân ca, reo vui muôn hoa, nắng say tình trần, suối reo mộng vàng, hòa theo xuân khúc, người không cách xa. Đó là những lời trong ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm. À vâng, và để bây giờ Phượng Dung tìm xem ca khúc này có hay không để mời quý vị thưởng thức nha. Dạ vâng, Yêu Đời Xuân Thấm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dạ vâng, mời quý thính giả cùng nghe Yêu Đời Xuân Thấm sau đây với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh.

Dạ vâng, đó là ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh. Bài hát này được viết từ lời của cô Ngô Tịnh Yên. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Ngô Tịnh Yên có duyên về âm nhạc rất tình cờ. Cả hai quen nhau qua người bạn chung trên Facebook, cảm mến tài năng. Nhạc sĩ mời nhà thơ viết lời cho một số ca khúc của mình, và nhà thơ Ngô Tịnh Yên nhận lời. Chị kể năm ngoái ở Hawaii, anh Nguyễn Kế Khuyến có gợi ý tôi về việc hợp tác viết lời cho một số ca khúc của anh. Đây là một việc không dễ dàng. Định từ chối, nhưng mà nhầm lúc cũng đang có tâm trạng buồn. Lại đang sống giữa một khung cảnh hữu tình cho nên nhận lời luôn. Để đặt lời nhạc thì cần hiểu biết ít nhiều về nhạc lý để hòa hợp với ca khúc. May mắn là hồi ở Việt Nam tôi có học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang một thời gian, cho nên cũng có một chút vốn liếng âm nhạc. Còn không thì cứ để ngôn ngữ lòng mình hòa nhập với giai điệu sẵn có mà thôi. Nhạc của anh Nguyễn Kế Khuyến khó đặt lời vì anh rất cẩn trọng trong các giai điệu khi sáng tác. Nhận xét về ca từ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết tôi viết nhạc chỉ viết lời được khoảng 12 bài. Ngoài ra tôi cũng phổ thơ của chị được 4-5 bài. Ngô Tịnh Yên rất có thẩm âm, cho nên những bài tôi đưa cho chị ấy viết lời rất đúng những gì tôi muốn nói qua giai điệu. Ca từ của chị có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng chị rất khiêm nhường. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện một CD nhạc của tôi, lời Ngô Tịnh Yên và những ca khúc tôi phổ thơ của chị. Chuẩn bị ra mắt người yêu nhạc. Hồi trước tôi viết nhạc rồi để đó hay ca cho bạn bè nghe thôi. Mấy năm nay tôi mới xem lại, chỉnh sửa một chút, rồi nhờ một số ca sĩ hát. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói cho biết như vậy. Và hiện nay anh đã có hơn 30 ca khúc đã có ca sĩ hát, nên dự định sẽ thực hiện 2 CD nhạc cho mình, và nếu có điều kiện sẽ ra mắt người yêu nhạc vào cuối năm nay. CD thứ nhất có tựa đề là Đường Vào Tình Yêu, gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai có tựa đề Lối Xưa Mong Chờ, gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc là dang dở. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết thêm trong CD Lối Xưa Mong Chờ có ca khúc cùng tên với tựa đề do Ngô Tịnh Yên viết lời, ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Tôi rất tâm đắc bài này và nghĩ rằng mọi người sẽ thích vì ca từ rất đẹp. Và giọng ca Ngọc Anh diễn tả không thể nào chê được. Rất mong mọi người ủng hộ. Dạ vâng, đó là đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với những ca khúc về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, thì mời quý vị nghe sau đây bài hát sau cùng. Nhạc và lời nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao trong ca khúc Tình Mãi Trong Em.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi, Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý khán giả của Đài. Con là Duyên.
2: Dạ. Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh ra nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Và đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn vấp váp một tí, but qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới á, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. Sầu mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội, và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau. Nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi á, mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So, cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động. Tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng cỡ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua xứ này. Mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì và cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra ở trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Chứ vậy đó thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong mấy tháng mùa hè chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau, không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Yeah.
0: Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các những bạn trẻ khác, cũng như là từ cái những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà ai muốn tham dự thì họ cần phải làm gì? Và cần biết những cái thông tin như thế nào?
1: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ túc thêm từ Tina luôn á, nói đại khái là cái bigger picture là con mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm Viet Wild West thì con muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So qua cái khía cạnh đó thì con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ, hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái 3 ngày này.
2: Các con nói chung là cái trại hè này sẽ có 2 phần, cô là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài và sau đó mình sẽ có như activities là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn. Có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm và kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á là mình muốn con muốn nói các con muốn nói mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội không phải là nằm trong quá khứ không mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ cảm ơn cô.
0: Như vậy đó thì nếu mà trong trường hợp những cái mong đợi đó thì thế nào chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự á, họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là Katy Asia Town gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á thì chúng con có hai email và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồngphaihanh.org hoặc là đồnghanh.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể họ có thể gọi trên những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ nếu mà trong trường hợp nào vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
1: Dễ nhất tại vì tụi con từ
3: dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Cảm ơn anh Hà đã hỏi thăm thời tiết ở California. Buổi sáng sớm vào khoảng chừng 8 giờ thì nắng đã lên rồi. Và từ lúc 8 giờ cho tới bây giờ thời tiết càng lúc càng lên. Hôm nay lên tới 90 thưa anh. Bước ra ngoài là thấy hừng hực rồi. Hiện tại bây giờ là vào khoảng chừng độ 3 giờ 40 phút ở California thì nhiệt độ xuống được chút vào khoảng chừng độ 83-84 thưa anh Hà cũng như tất cả quý vị sinh giả.

Oh. Ờ, cảm ơn. Nóng quá à. Giờ mà bên đó mà có được chút mưa thì giống như là Cali bây giờ mà được một chút mưa thì là sung sướng biết mấy. Nguyên một tuần lễ, 2 tuần lễ vừa rồi trời cũng không nóng lên tới 90 như ngày hôm qua với ngày hôm nay, nhưng mà tương đối là cũng nóng ngoài 80, 85, 87 cho ban ngày rồi. Và ngày hôm nay đó thì thời tiết có vẻ nóng hơn nữa, lên cho tới 90. Bây giờ thì thời tiết hạ xuống được chút, nhưng mà bước ra ngoài thì vẫn còn hậm hực, còn nóng lắm thưa anh.

Mưa liền mấy ngày như vậy thì chắc là thời tiết sẽ bắt đầu dịu xuống, và bên đó chắc chắn rằng là thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn Nam Cali nhiều lắm, thưa anh cũng như tất cả quý khán giả. Có lẽ nói chút xíu về vấn đề thấp khớp đau nhức phong thấp, nhưng mà tuần vừa qua thì cũng nhận được một hai câu hỏi quý vị hỏi thăm về vấn đề mất ngủ. Như chúng tôi đã gửi đến cho quý vị, bệnh mất ngủ là một trong những bệnh có nhiều nguyên nhân gây ra chứ không phải chỉ một hai nguyên nhân. Cho nên khi chúng ta mất ngủ đó thì mình chỉ cần để ý hai vấn đề thôi, tại vì nó có quá nhiều những nguyên nhân. Nếu mà bây giờ chúng ta mất ngủ mà ngắn hạn, hoặc là chúng ta mất ngủ dài hạn chẳng hạn như vậy, mất ngủ ngắn hạn thì tự nhiên cái nơi mình ở đó nó bị ồn ào, rồi bị chuyện này chuyện kia, rồi thời tiết nóng lạnh, lạnh quá nóng quá chẳng hạn như vậy, rồi thay đổi giờ giấc chẳng hạn như vậy, thì có thể là mình mất ngủ, nhưng mà tình trạng mất ngủ đó nó không kéo lâu dài. Phần đông những người chúng ta mà bị mất ngủ nó liên quan đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta làm việc quá sức mệt mỏi. Vấn đề thứ hai là chúng ta nghỉ ngơi không đủ. Đây là những cái vấn đề thường nhất. Nhưng mà bên cạnh đó thì như tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến rồi, khi quý vị bị không ngủ được, nói chung là mất ngủ, thì chúng ta phải tự mình ngồi xuống mình xem cái tại sao mình mất ngủ, và mình sẽ mang những cái nguyên nhân, cái lý do đó có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình để cho các bác sĩ biết là cái tình trạng mất ngủ của này nó thuộc vào cái dạng nào và nên chữa cái gì. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là có những cái nguyên nhân mà gây ra mất ngủ, không phải là cứ thế mà mất ngủ là chúng ta dùng thuốc ngủ. Một trong những cái rất là bình thường, chẳng hạn như quý vị bị đau, mình chỉ nói vấn đề đau khớp thôi, chút nữa chúng ta nói về thấp khớp, viêm khớp đó. Mình nói về đau nhức thấp khớp thôi, tối ngủ mà những cái khớp xương nó đau, lăn qua lăn lại nó đau chẳng hạn như vậy, chúng ta không ngủ được. Nếu mà chúng ta dùng thuốc ngủ để uống là sai, mình phải ngủ nhưng mà chỗ đau nó vẫn đau. Có thể chúng ta ngủ chập chờn đau quá, uống thuốc ngủ cũng không ngủ được. Thế thì ngoài cái mà chúng ta bị arthritis, bị thấp khớp, bị viêm khớp, bị đau nhức chẳng hạn như vậy, cái gì liên quan tới đau đều có thể làm cho chúng ta không ngủ được. Đau bao tử chẳng hạn như vậy, đau đầu chẳng hạn. Nên chúng ta thấy rằng là nó đều là những nguyên nhân gây ra làm cho chúng ta mất ngủ. Và nếu mà chúng ta chữa không khéo, cứ dùng thuốc ngủ không, thì những cái bệnh trạng càng ngày càng tăng, nó chỉ đè xuống để bắt chúng ta phải ngủ thôi. Thứ hai nữa là có một số những vấn đề rối loạn về về tinh thần, nó có thể làm cho chúng ta không ngủ được, mà cái tình trạng rối loạn về tinh thần này nó sẽ đến tình trạng kinh niên. Cho nên cái rối loạn tinh thần này nó nguy hiểm, chẳng hạn về tình cảm chẳng hạn, lo lắng sợ hãi, vui quá buồn quá, thù ghét ai quá, nhớ nhung ai quá chẳng hạn. Tất cả những cái này nó đều làm cho cái chúng tôi gọi là tâm sinh lý, cơ thể của người bệnh nhân càng ngày càng mệt, càng căng thẳng và càng suy nhược, và đến tình trạng không ngủ được. Đây là những cái mà có thể xảy ra, và có một số những cái bệnh mà chúng ta không ngủ được và ngắn hạn. Chẳng hạn như là có quý vị dùng các loại thuốc, nó có những cái phản ứng do những hóa chất ở trong đó, nó có thể làm cho những cái phản ứng này đi qua hệ thống lọc máu, tức là hệ thống của gan, hệ thống của thận, và từ từ nó ảnh hưởng đến hệ tim mạch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mình nói như vậy là cho chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân, và chúng ta cố gắng tìm xem cái nguyên nhân nào nó gây ra cái trạng mất ngủ để mà nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Có nhiều người chúng ta ngủ đủ mà hễ mà hỏi đến thì cứ nói là tôi không ngủ được, tôi mất ngủ, nhất là những người hơi hơi lớn tuổi, vào khoảng chừng độ tám mấy 70, ngoài 70 một chút. Quý vị nhớ, có nhiều người quý vị ngủ được tại vì quý vị cứ ngồi đâu ăn uống xong rồi đọc sách, hoặc là đi tới đi lui rồi nằm nghỉ một chút, rồi quý vị ngủ 15 phút nửa tiếng, quý vị ra ngồi coi tivi quý vị lại ngủ nửa tiếng 20 phút chẳng hạn như vậy. Một ngày quý vị ngủ hai ba lần như vậy thì buổi tối chắc chắn là chúng ta khó ngủ, hoặc là chúng ta sẽ ngủ ít đi. Chính vì vậy khi nói đến vấn đề mất ngủ, chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ cho rõ ràng, để cho bác sĩ định xem là vấn đề mất ngủ của mình do nguyên nhân nào, và từ đó bác sĩ sẽ chữa cho chúng ta cách dễ dàng hơn.
một ngày trung bình đó, chúng ta có 24 tiếng thì mình cần ngủ 8 tiếng thôi cho cái sự ngủ nghỉ của mình. Và nếu ngủ không đủ, ngày xưa thì y khoa muốn như vậy, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng là nhiều khi vấn đề ăn uống, đồ ăn thức uống nó tốt, nó nhiều chất bổ dưỡng, cho nên quý vị vẫn có thể không cần ngủ tới 7-8 tiếng, 7 tiếng cũng tốt. Mà có nhiều người trên cái tuổi 60 hỏi tôi rằng là nếu bây giờ tôi ngủ 6 tiếng thì sao? Câu trả lời vẫn được như thường. Nhưng mà vấn đề ăn uống phải cho đầy đủ để cho quý vị có sức. Còn nếu mà chúng ta ăn uống không đủ, quý vị còn ngủ có 6 tiếng thì tinh thần nó đã xuống rồi, thể chất sẽ xuống theo. Và lâu dần thì lại đi uống thuốc ngủ thì cái chuyện đó nó lại không đúng. Cho nên khi mà nói về vấn đề mất ngủ, chúng tôi có đề cập đến trong những tuần vừa qua rồi, nó có rất là nhiều những nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Từ vấn đề mệt mỏi, từ vấn đề làm việc quá sức, từ vấn đề đau đớn, đau nhức trong cơ thể của mình. Nói đau nhức không đủ, phải nói một chữ thôi, chỉ đau thôi. Cứ bị đau bất cứ nơi nào, có nhiều cái đau. Đau bụng, đau tử, đau răng, chẳng hạn, đau đầu, đau các khớp, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta nói là có nhiều cái đau có thể không ngủ được. Chúng ta có thể bị rối loạn tâm sinh lý về vấn đề tình cảm chẳng hạn. À, quý vị vẫn có thể không ngủ được. Rồi tự nhiên trước giờ vẫn ngủ được, nhiều khi quý vị uống một vài cái loại thuốc mà nó có những cái hóa chất nhiều quá, nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh mà nó làm cho chúng ta trằn trọc không ngủ được. À, vì vậy cho nên khi quý vị không ngủ được, chúng ta cố gắng tránh uống thuốc ngủ là cái đầu tiên. Và tìm cái nguyên nhân. Xem như thế nào, nếu quý vị tìm không được thì cũng đến gặp các bác sĩ nói chuyện để cho bác sĩ tìm xem là nguyên nhân nào. Từ đó các bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên chúng ta để cho chúng ta có một cái giấc ngủ tốt, thoải mái thì nó mới đúng. Chứ còn nếu mà quý vị không ngủ được mà cứ đi dùng thuốc ngủ thì câu trả lời là không nên, trừ trường hợp bây giờ uống cái gì, bao nhiêu thuốc men ăn uống ngủ nghỉ vẫn không ngủ được. Người càng ngày càng mệt mỏi bơ phờ ra. Và cần phải có một cái giấc ngủ ngay thì có thể là chúng ta dùng. Nhưng mà thường thường quý vị nói chuyện với các bác sĩ đó, thì các bác sĩ có thể phân tích ra và biết được là cái tình trạng của người bệnh nhân như thế nào để mà khuyên chúng ta hoặc là cho chúng ta những cái cách chữa làm sao cho nó đúng. Nếu mà quý vị đang uống thuốc, xưa giờ không có gì hết, bây giờ đang uống một vài cái loại thuốc để chữa cái gì đó không ngủ được, thì bác sĩ có thể biết là do vấn đề thuốc men, hoặc là trong gia đình có chuyện này chuyện kia, hoặc là quý vị làm việc quá sức, mà ngày xưa là một ngày có 6 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, bây giờ có thể lên tới 10, 12 tiếng, mà nhất là làm việc bằng đầu óc nữa. Cho nên tinh thần suy nhược, mệt mỏi, thì có thể không ngủ được. Rồi nói về vấn đề tình cảm, công danh sự nghiệp, nhiều những cái thứ mà nó có thể ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày, ảnh hưởng đời sống tâm lý, và nó đưa đến cái tình trạng làm cho người bệnh nhân không ngủ được. Rồi từ từ trằn trọc rồi đến tình trạng mất ngủ, rồi mất ngủ kinh niên, rồi mất ngủ vào khoảng chừng ở 6-7 tháng, 1 năm. Người bắt đầu bơ phờ ra, tinh thần không còn bình thường nữa và cái trí nhớ từ từ nó bị cùn đi. Có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng tới vấn đề não bộ đỏ nhiều. Cho nên khi mà chúng ta không ngủ được, quý vị nhớ là nói chuyện bác sĩ gia đình của mình.

sẽ cho từ từ để cho chúng ta ngủ. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng thuốc ngủ ngay để giải quyết cái vấn đề không ngủ được của mình thì sau này đó, cái tình trạng đó nó trở thành giống như là bị addict, không có những cái loại thuốc mạnh như vậy thì quý vị sẽ không ngủ được, và chúng ta cứ tiếp tục thì sẽ gặp nhiều những cái sự khó khăn hơn. Trả lại vấn đề chính, mình nói về vấn đề đau nhức thấp khớp, viêm khớp hôm nay cho anh Hoàng Hà. Mình nói đến vấn đề đau nhức thấp khớp, viêm khớp chẳng hạn như vậy thì thường thường y khoa Đông Phương dùng cái từ là phong thấp. Chúng tôi dùng là phong thấp. Bệnh đau khớp xương mà chúng ta dùng phong thấp á, thì thật sự ra đó nó cũng đúng có một phần thôi, bởi vì trên thực tế đó cái từ phong thấp nó bao gồm nhiều bệnh chứng quá đi. Từ vấn đề viêm khớp, để viêm xương, để viêm thoái khớp, để nhiễm viêm nhiễm khớp chẳng hạn như vậy. Nhiều những cái bệnh chứng mà có thể gây ra cái tình trạng làm chúng ta bị đau, nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thì gọi là phong thấp, nó bao gồm nhiều thứ trong đó, nó bao gồm vấn đề viêm khớp, thấp khớp chẳng hạn như vậy, nó bao gồm những cái sự bị đau làm cho người bệnh nhân đi đứng không được, co giãn không xong, chúng tôi gọi là bị phong thấp. Nhất là những người lớn tuổi, cái bệnh này nó hay xảy ra, còn trẻ bé dưới cái tuổi 3-40 ít khi nào bị lắm. Hiện tại bây giờ, ngày xưa cách đây chừng khoảng hai mấy ba chục năm trước thì tôi thấy thanh thiếu niên nam nữ dưới cái tuổi 40 ít có bị. Rồi bây giờ thì thấp thoáng cũng thấy một vài người chưa tới tuổi 40 bắt đầu bị đau, bị nhức rồi. Cho nên mình thấy rằng là cái vấn đề mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là bị phong thấp đó, âm là gió, thấp là ẩm, thấp là cái môi trường chúng ta sống đó, là một trong những nguyên nhân đầu tiên có thể gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị đau, bị nhức mà nhiều khi chúng ta không có để ý. Thế thì thông thường mà bây giờ chúng ta, những người mà lớn tuổi á, thường quen bị đau nhức, không biết tại sao, không bị té, không bị ngã, không có bị một cái impact, không bị cái gì nó chấn thương hay là đụng vào trong cơ thể chúng ta. Nhiều khi mình bị té, bị ngã, bị đánh chẳng hạn thì mình nói là tại vì bị như vậy mà tôi đau chỗ này, tôi đau chỗ kia. Bây giờ không có bị gì hết mà tự nhiên đau, đau cổ, đau vai, đau những cái khớp của mình. Thì thường thường đó, hay nói là bị phong thấp. Và thật sự ra đó thì nó vẫn có thể là đúng. Bởi vì phong đó, là gió thấp, là ẩm thấp, là khí hậu bị lạnh chẳng hạn như vậy. Khi mà thời tiết bị gió, gió nóng, gió lạnh, thời tiết ẩm thấp, thì cơ thể chúng ta đó, cái sức chịu đựng của mình nó không đủ. Nó có thể gây ra cái tình trạng làm bị đau. Chính vì vậy mà nhiều khi quý vị đau đó không phải đau bình thường đâu. Có nhiều người đau nhiều năm tháng, kéo từ tháng này đến tháng khác, kéo ra cả 1-2 năm. Và y khoa bây giờ thì chúng ta thấy rằng là tân tiến lắm. Các bác sĩ sẽ chụp hình, sẽ xem xét coi nó bị đau như thế nào, ra làm sao. Nhưng mà thật sự ra đó, vấn đề chữa trị nó vẫn chưa tới cái mức mà mình gọi là được như ý. Chỉ có thuốc giảm đau thôi để uống. Uống thuốc giảm đau vào một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, đến tháng thứ ba, thứ tư không được thì chụp hình để có thể set up để giải phẫu. Nhưng mà chúng ta biết rằng là phong thấp ấy, y khoa Đông Phương dùng cái từ phong thấp tại vì nó những cái cơn đau đó nó có cả trăm loại khác nhau. Chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau uống để làm cho mình cảm nhận không thấy đau. Nhưng mà thật sự bên trong nó vẫn đang đau. Bởi vì nó có cả trăm loại mà. Cho nên có loại chỉ đau một chỗ thôi. Người bị bệnh cái đấy mà một lần bị là bị ngay cái chỗ đó. Có những người bị bắt đầu từ cái chỗ đó nó đau, nó bắt đầu nó lan ra. Nó lan từ từ đó, có thể lan ra khắp cơ thể của mình. Có những loại bắt đầu nó tàn phá những cái cơ phận, nó làm sưng các khớp xương. Nó làm cho những cái ligament là những cái gân nối giữa xương với bắp thịt chẳng hạn, hoặc là xương với xương đó, bị sưng, bị co lại. Thì nó hủy hoại luôn những cái dây gân này. Và tất cả là đều ra cái tình trạng, mình còn dùng cái từ là gây ra cái sự đau. Đau từ từ, đau ít, rồi từ từ đau nhiều, rồi bớt, rồi lại đau. Tình trạng này đau. Đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thì phong thấp là một trong những bệnh liên quan đến vấn đề khớp, đến vấn đề bắp thịt của chúng ta. Nó mô tả một cái tình trạng rối loạn bên trong khớp xương. Nó làm cho cứng những bắp thịt, cứng khớp. Nó làm cho những cái vùng xương bị sưng lên, những vùng gân bị cơ bị sưng lên và gây ra những cơn đau. Mà đau từ từ, đau dai dẳng, đau tuần này qua tuần khác, đỡ được chút rồi bắt đầu

đau có thể dùng từ tháng này qua tháng khác. Mà đối với lại cái bệnh này đó, không riêng gì nam hay nữ, chúng tôi dùng cái từ là nam giới, đàn ông hay đàn bà, cái tuổi mà từ 40 trở lên là dễ bị đau. Khi bắt đầu mà những người này bắt đầu cảm nhận được tại sao đầu gối của mình hoặc cổ chân, cổ tay, mấy ngón chân, vùng spinal cord, vùng xương sống, vùng xương vai chẳng hạn như vậy. Tự nhiên là họ cảm nhận được tự nhiên nó tê tê, nó nâm, nó tê, rồi từ từ nó co, nó cứng lại. Rồi bắt đầu qua thời gian nữa là bắt đầu các vùng bắp thịt nó co lại, nặng hơn nữa bắt đầu mới thấy đau. Có nhiều người thấy những cái vùng xương của mình bắt đầu nó sưng lên, nó đỏ lên. Mình dùng cái từ là sưng đỏ nóng đau. Quý vị để tay vào những cái vùng đau đó, quý vị thấy nó sưng, nó đỏ lên, để vào thấy nó ấm, nó nóng hơn những cái nơi khác và nó gây ra những cơn đau. Thì bắt đầu những cái vấn đề đi lại, sự di chuyển, sự cử động của chúng ta hạn chế. Bởi vì mình giơ tay lên cao đau chẳng hạn, mình co tay vào đau, mình bước chân đi nó đau. Ở những vùng đầu gối chẳng hạn, vùng xương mông, vùng xương spinal cord, vùng xương sống. Chính vì vậy mà khi nói đến vấn đề phong thấp thì thường thường đó, phần lớn chúng tôi dùng là phần lớn thường xuyên đó, nó hay xảy ra những cái khớp xương. Mà nơi nào có khớp xương, nơi đó đều có thể bị đau. Khớp xương cổ, vai, đầu gối, chẳng hạn, bàn chân, đường xương sống, đường xương chậu chẳng hạn như vậy. Là những cái nơi mà chúng ta dễ bị đau. Thế thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, cái vấn đề mà bị đau nhức thấp khớp, viêm khớp đó, nó do một số những cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó, mà gây ra tình trạng đau nhức hoặc là bị phong thấp đó, là vấn đề lớn tuổi, tuổi tác. Khi mà chúng ta lớn tuổi một chút, cơ thể chúng ta đương nhiên là suy thoái. Những cái vấn đề xương cốt của chúng ta cũng bắt đầu suy thoái. Nó ảnh hưởng đến những cái vùng khớp xương, đến những nơi tạo ra những cái nơi mà tạo ra những chất nhờn để giúp cho xương chúng ta cử động dễ dàng. Chính vì cái sự suy thoái ảnh hưởng này đó, nó có thể làm cho chúng ta bị đau. Cái sự mà moving tay chân đi qua đi lại, kéo lên bỏ xuống hoặc gì đó, nó dễ bị đau. Thì cái chuyện này xảy ra rất là bình thường. Cái thứ hai nữa là nhiều cái công việc làm bây giờ nó gây ra cái tình trạng làm cho người bệnh nhân bị đau. Quý vị làm việc nặng nhiều quá. Quý vị làm việc mà trong một cái tư thế chẳng hạn như là ngồi không, ngồi lâu, ngồi nhiều, đứng không chẳng hạn như vậy. Cái công việc mà hai cái bàn tay với cổ quai phải làm, phải để việc chẳng hạn như vậy. Mà ngày 8 tiếng, ngày 10 tiếng, còn cái phần chân gì này kia, lưng thì lại không làm. Thì lúc đó cổ vai chúng ta đau, cổ tay, elbow đau chẳng hạn như vậy. Cho nên nhiều cái ngành nghề mà có thể vì công việc nó làm chúng ta bị đau. Đánh máy ngày xưa, bây giờ chúng ta dùng computer. Những người làm ngồi, các chị anh em chúng ta làm ngành nail, ngành tóc. Những người làm về nặng nề, construction chẳng hạn như vậy. Những người mà chúng ta đã từng bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe chẳng hạn như vậy. Nó dễ đến tình trạng bị đau nhất. Thế thì ngoài cái tuổi tác như tôi vừa đề cập đến, những cái công việc làm ra, cái môi trường sống của chúng ta ở đây, y khoa Đông Phương dùng cái từ là phong hàn thấp, phong là gió, hàn là lạnh, thấp là thấp. Những người sống trong những cái vùng mà có những cái khí hậu như vậy đó, thì chúng ta dễ bị đau nhức, dễ bị phong thấp. Phong là gió, gió nó thổi, gió nóng, gió lạnh, gió nó thổi những cái, nó mang những cái mầm độc hại, nó mang những vi khuẩn đi qua vùng chúng ta, và chúng ta bắt đầu hít thở nhiễm vi khuẩn đó. Chúng ta bắt đầu bị đau. Nó dễ dàng. Đây là gió thôi. Nó nhập vào cơ thể của chúng ta. Nó tạo ra vi khuẩn. Nó tạo ra những cái chứng bị sưng, bị nóng, bị đau. Sưng nóng đỏ đau. Kèm với thời tiết, thí dụ như là ẩm thấp, thời tiết lạnh chẳng hạn như vậy. Thì các cái vùng khớp xương càng đau. Nhưng mà mình nói như thế thôi. Cái y khoa bây giờ nó họ phân chia nó ra từng phần một. Họ phân ra những cái loại bệnh mà nó tạo ra những cái đau đớn hoặc là hủy hoại cơ thể người bệnh nhân nhiều, để họ xếp nó vào từng cái thuốc để mà chữa. Thì trong những việc này, việc đầu tiên chúng ta biết là viêm thấp, tức là mình gọi là bị viêm khớp đó, gọi là arthritis. Thì có những người cái xương chúng ta nó bị viêm, bị thoái hóa, nó gọi là osteoarthritis. Nó bị bệnh gout, bệnh thống phong. Chúng ta bị gouty arthritis. Những cái bệnh này, những cái vấn đề này đều là những cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng làm cho người bệnh nhân chúng ta bị đau.
Thì khi mà chúng ta phân biệt ra như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái bệnh nó gọi là rheumatoid arthritis, tức là viêm khớp, viêm thấp, nó diễn tả một cái tình trạng cái khớp xương. Người nào nhìn cũng biết ngay là những khớp xương chẳng hạn như là xương đầu gối, xương cổ tay, rồi xương xương elbow là cái cổ tay, cái gì đó, xương elbow của chúng ta, rồi cổ chân chẳng hạn, xương lưng chẳng hạn như vậy. Ừ, tự nhiên nó bị đau. Rồi nó bị chúng ta giờ tay vào thấy nó ấm ấm, nhưng mấy cái vùng chúng ta nhìn thấy nó xảy ra nó ửng đỏ lên. Và có nhiều người chúng ta không chỉ đau có một chỗ, có nhiều người đau hai ba nơi, đau hai ba nơi trong cơ thể của mình. Và khi chúng ta bắt đầu bị đau như vậy là chúng tôi khuyên cái việc chữa ngay cái tình trạng đau này. Có nhiều người nói là đau quá thì chỉ lấy dầu đi sang bóp đâu 3-4 tuần cái từ từ nó đỡ, rồi chừng đó vài ba tuần một tháng sau nó lại đau lại. Và khi nó đau lại như vậy thì cái chỗ cũ nó đã đau rồi, bây giờ nó lại lây sang mấy chỗ mới, chỗ khác nữa. Và nếu chúng ta để nó đau nhiều lâu dần như vậy, nó sẽ làm biến dạng, nó làm hư hại những cái xương của mình. Cho nên chỉ cần đau như vậy thôi. Chứ tôi dùng cái từ là sưng đỏ nóng đau. Có nhiều người không có sưng, có nhiều người cũng không có đỏ, thấy ấm ấm thôi. Nhưng mà có nhiều người không sưng, không đỏ, không nóng nhưng mà lại đau. Nó vẫn nằm trong cái group đó và chúng ta đã phải chữa rồi. Đối với công ty OneUp, quý vị có thể sử dụng dịch thảo phong tê thấp ngay. Và đương nhiên trong cái lúc ăn và sử dụng dịch thảo phong tê thấp thường thường thì chúng tôi khuyên là chúng ta bớt ăn thịt bò. À, bởi vì nó hay gây ra tình trạng bị đau, nhất bớt ăn đồ biển chẳng hạn như vậy. À, để chữa trị cái tình trạng của mình. Và những người nào đang làm những công việc nặng nề thì chúng ta phải bớt đi. Quý vị có thể nói với bác sĩ gia đình của mình là mình đang đau như vậy. Các bác sĩ cho một tờ giấy về vấn đề của bệnh nhân, đưa cho công ty, đưa cho chỗ làm. Và sắp xếp cho chúng ta một công việc nhẹ khác. Chứ còn đau như vậy mà quý vị không có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn phải làm những công việc nặng thì càng ngày nó càng đau dữ hơn. Chữa như thế nào cũng còn đau. Ngoài cái bệnh mà chúng tôi vừa đề cập đến là viêm khớp, thấp khớp, arthritis, nó còn một cái bệnh nữa là xương chúng ta bị viêm. Y khoa gọi là osteoarthritis, mình dịch ra là bị viêm xương khớp. Thì khi nói đến xương khớp thì chúng ta biết rằng là thường thường đó, nó xảy ra những cái khớp xương mà nơi mà cơ thể chúng ta đè nó xuống. Chẳng hạn như đầu gối nó dễ bị, nó là osteoarthritis. Đầu gối tự nhiên nó đỏ lên, nó sưng lên rồi nó đau. Cổ chân, cột sống lưng, tức là cái spinal cord của chúng ta này, xương mông này, xương bàn tay này. Thường thường đó, cái bệnh này nó phát sinh ra dễ nhiều lắm cho cơ thể chúng ta. Và khi quý vị cảm thấy mình đã đau rồi đó, là bệnh nó phát triển nặng rồi. Có nhiều nơi trong cơ thể chúng ta giữa cái đầu xương với nhau nó có những cái lớp sụn nó bọc. Cái lớp sụn này nó sẽ bị suy thoái, bị lão hóa, bị thoái hóa. Nó có thể nó bị nứt, nó bị rách. Rồi nó đâm ra ngoài, đâm vào trong những cái mặt ngoài của sụn, đâm vào các hệ thần kinh, nên cứ bị cảm thấy đau, đau nhiều mỗi lần di chuyển, mỗi lần đụng vào chỗ đó nó đau. Mà vấn đề mà viêm xương khớp thì thường thường hầu như là mỗi người đều có thể bị tùy theo tuổi tác của mình. Quý vị 40 tuổi không sao, nhưng mà đến 10 năm sau 50 tuổi có thể bị. 50 tuổi chưa bị, có thể 60 tuổi bị, 70 tuổi bị. Cứ trong vòng từ 7-10 năm là một cái sự suy thoái lão hóa của cơ thể chúng ta. Trong khi chúng ta trẻ, cái sự bù đắp cho cơ thể chúng ta nó nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi rồi, cái khả năng bù cho cơ thể nó yếu kém, ít thôi. Nhưng mà sự hư hỏng đó thì nó lại nhiều hơn. Cho nên khó tránh khỏi những vấn đề bị đau nhức, bị thấp khớp, bị viêm khớp. Đặc biệt là phụ nữ. À, nam giới cũng bị, phụ nữ cũng bị, chứ không phải là chỉ có nam giới bị không hoặc là chỉ có nữ giới bị không. À, nhưng mà phụ nữ chúng ta sau cái thời kỳ menopause, sau cái thời kỳ mãn kinh đó, thì bắt đầu bị đau, bị nhức, bị tê, bị đâm nhiều hơn nam giới. Nhưng mà bù trừ lại thì nam giới chúng ta ơi, thì thường thường nó ăn uống nhiều, cho nên cái sức nặng của mình đó, nó nặng hơn cái cân lượng, cái chiều cao của cơ thể. Và khi mà đàn ông cân nặng hơn cái sức nặng cho phép, nặng bình thường khoảng chừng độ 20-25 pound trở lên là chúng ta bắt đầu có nhiều cái nguy cơ bị đau rồi, bởi vì cơ thể chúng ta nặng quá, nó đè xuống những cái vùng khớp xương của cơ thể của mình. Và những cái khớp xương mà dễ bị đau nhất là khớp xương nào? Khớp xương đầu gối. Nó đè xuống, quý vị đi lại bắt đầu đụng chạm bắt đầu đau. Khớp xương cổ chân dễ bị đau. Rồi khớp xương mông, xương hông nữa.
thường thường nó đau. Rồi có những người chúng ta bị những cái khớp xương nó bị cứng lại, chúng tôi gọi là cứng khớp. Những cái bệnh này thật sự ra nó cũng bây giờ đó thì y khoa họ vẫn tìm kiếm, bởi vì họ cho rằng là những cái nguyên nhân nó không có rõ ràng. Như ở giữa những cái khớp xương bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bây giờ nó mọc ra một cái nhánh nó dính lại với nhau. Tức là cái lượng giống như canxium nó dư, nó làm cho một cái đốt xương nào đó mọc thêm một chút xíu nhánh ha. Và nếu mà mọc nhánh ra như vậy, nó dính cứng lại, nó làm cho cơ thể không cử động được, hoặc là mỗi lần cử động thì chúng ta lại bị chạm, chúng ta lại bị đau. Và thường thường cái đường spinal cord, cái đường xương sống đó, là cái nơi mà chúng ta dễ bị, rồi xương đầu gối cũng bị. Đó là những cái mà chúng ta hay bị. Mình nói như vậy để cho em thấy rằng là cái vấn đề mà bệnh phong thấp, thấp khớp, viêm khớp, bệnh đau nhức, nó có nhiều những cái nơi bị đau. Và cách chữa trị, đương nhiên là chúng ta bớt làm nặng, là bớt đứng, bớt ngồi, nằm, nghỉ. Dược thảo phong tê thấp quý vị có thể dùng ngay. Và những người nào đau mà nó bị sưng lên, thường thường tôi khuyên là dùng thêm muối hột, nhất là thời tiết lạnh, không khí lạnh. Nó làm cho những cái cơ bắp của chúng ta bị co lại, máu huyết lưu thông không có đủ, là bắt đầu đau. Mà mình đã bị đau rồi, bây giờ còn đau thêm nữa. Đây là một trong những cái mà có thể gây ra nhiều cái đau mà làm cho chúng ta, giống như làm cho người bệnh nhân bị tổn thương, rồi giống như là bị handicap, đi đứng không được, tay chân làm việc không được. Đương nhiên là thuốc uống là phải uống rồi, nhưng mà vấn đề ăn thì chúng ta cũng phải kiêng nhiều thứ. Trong cái lúc đang bị như vậy thì chỉ nên ăn, thật sự ra đó thì khoa khuyên là ăn rau xanh, ăn rau thôi, ăn trái cây tươi thôi, để uống nước ép trái cây thôi là những thực phẩm tốt. Uống những loại nước tinh khiết, nước rau cần, nước dâu, trái dâu, nước trái anh đào là những cái loại nước mà nước cherry đó, thì nó có cái tính nó gọi là trung hòa cái chất glucid, cho nên chúng ta uống nhiều nó tốt, nó làm cho cái lượng uric acid nó loãng ra và chúng ta đi tiểu bớt nó ra. Đương nhiên là vấn đề dầu mỡ thì chất đạm động vật đó là chúng ta phải kiêng, ngay cả các loại rượu bia chúng ta cũng phải kiêng. Cà này kia là chắc chắn là quý vị không được ăn, ăn vào cái nó sưng, nó đau dữ dội. Và có nhiều người nói là như vậy, họ đang đi tập thể dục đều đều, bây giờ đau vậy sao, người ta đi tập nó đau quá thì sao, thì câu trả lời là chúng ta nên kiêng, không có tập trong lúc này. Và nếu có tập mà mình sợ vậy thì chúng ta tập những cái gì thiệt là nhẹ để cho nó bớt đau thì mới được. Thì nói chung lại là khi quý vị bị đau như vậy, chúng ta biết là phong thấp mà. Nhưng mà nó còn một cái bệnh nữa, y khoa gọi là bệnh thống phong, nó gọi là bệnh gao. Bệnh gao là một trong những loại bệnh mà trong máu chúng ta, nó gọi là gouty arthritis, arthritis là phong thấp. Thì cái bệnh này là một trong những bệnh mà trong máu có nhiều chất axit quá. Chất uric acid này đó, nó được bài tiết qua đường tiểu tiện thôi. Và bây giờ nó không bài tiết ra tiểu tiện được thì nó giữ lại trong máu nhiều quá. Và khi nó giữ lại trong máu nhiều như vậy, cái lượng uric acid nó bắt đầu nó tăng lên, nó mới đóng vào trong những cái khớp xương. Chất uric acid này nó càng ngày nó càng lắng đọng lại, nó đóng vào trong những cái vùng khớp của chúng ta đó, nó tạo ra thành ra những cái mô ở xung quanh khớp xương. Rồi mỗi một lúc đó, những cái khớp này nó bị viêm, nó càng sưng càng to lên, nó bắt đầu nó chạm vào những dây thần kinh và nó gây ra tình trạng đau dữ dội. Uric acid là một trong những cái chất phụ, nó do sự chuyển hóa từ chất đạm và chất purine trong cơ thể chúng ta. Nói chung ra là do vấn đề ăn uống mà cơ thể chúng ta không tiêu thụ hết được chất uric acid. Chất này nó phải bài tiết qua đường tiểu, nếu mà thận lọc không được và không thải ra được chất uric acid thì nó lại lầm vòng trở vào trong máu của chúng ta, bởi vì thận lọc máu mà, rồi nó lại hòa tan trong máu, nó đi khắp nơi trong cơ thể, nó lại kết tinh, nó lại lắng đọng vào cái nơi nào đó thì những cái vùng đó bắt đầu bị sưng lên và bắt đầu bị đau. Cho nên khi quý vị bị đau nhức, thấp khớp, viêm khớp thì chúng tôi khuyên là sử dụng phong tê thấp. Còn những người nào mà bị đau mà do chất uric acid nó gây ra đó, nó làm cho bị sưng lên từng phần một đó, mà chúng ta biết là do chất uric acid, thì quý vị ngoài cái uống thuốc phong tê thấp ra, chúng ta phải dùng một loại thuốc nữa của văn phòng, Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận. Thuốc tiêu sản thận phải uống trước khi ăn, và một lần uống 3 viên một ngày, uống 3 lần trong vòng 1-2 tuần ngay. Uống trước khi ăn 1 tiếng, 2 tiếng cũng được. Mỗi lần quý vị uống Eurotonic tiếng Việt tôi để là tiêu sản thận, phải uống với 1 ly nước, trung bình là 10 ounce.
Người nào lớn lớn mà uống được, uống 12, có thể uống lên tới 15 ao, uống trước khi ăn khoảng 1 tới 2 tiếng. Để cho nó đi vào trong cơ thể chúng ta, hòa tan vào máu, đi ngang qua thận, thải bớt chất uric acid ra ngoài. Thì lúc đó đó, chúng ta mới tránh được cái tình trạng mà chúng tôi nói là bị gao. Bởi vì gao này là do những chất nó lắng động vào, những cái tinh thể nó lắng động vào trong những cái khớp xương. Cho nên quý vị sử dụng urotonic tiêu giảm thận để cho nó thải những chất này theo đường tiểu ra ngoài, thì chúng ta mới có thể bớt được cái tình trạng mà nó làm co cóp hoặc là những vòng tay chân của chúng ta bị cong bị lại và sưng lên từng cục, gây ra những sự đau đớn. Mình phải dùng cái từ là đau ngày đau đêm, nhưng phải là chỉ đau một vài lúc thôi. À vâng, thưa anh Hoàng Hà.

0: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Dạ vâng, chào anh Hoàng Hà.
1: Nhưng chẳng có con đường đạo hay cảnh giới niết bàn nào có ý định muốn giúp quý vị. Nhưng trái lại, đôi lúc chính các bạn đồng tu lại có thể giúp chúng ta thành công trong việc tu tập. Ngay cả việc thành tựu của bạn trong cuộc đời này, như tiếng tâm, sự giàu có và chức vị, chỉ có thể thành đạt nhờ vào những người khác. Chúng ta không thể nổi danh trong vùng đất trống khô cằn. Tình thương của con người không dành riêng đối với bạn bè, mà cho tất cả, ngay đến những kẻ thù. Đây là điều quý vị cần suy nghĩ kỹ. Nó sẽ phục vụ như nguồn cảm hứng to lớn trong việc tu tập đức tính từ bi. Khi bạn hồi hướng nhớ lại lòng tốt đặc biệt này của mọi người, sự mong ước đáp trả lại cho họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khát vọng tự nhiên muốn báo đáp lại lòng tử tế của người đã giúp đỡ cho mình sẽ làm phát khởi tình thương và lòng từ bi nơi quý vị. Đây là kết quả của tâm tỉnh thức. Tình thương giống như viên ngọc quý. Lòng từ bi là điều huyền diệu và quý báu nhất. Khi chúng ta nói về lòng từ bi, tưởng nên ghi nhận rằng bản chất của con người, tôi tin rằng là hiền lành và yêu thương. Tay của các bạn dùng để ôm ấp hơn là đánh đấm. Nếu bàn tay chính là để đánh nhau thì những ngón tay đẹp đẽ này sẽ không cần thiết. Chẳng hạn, nếu các ngón tay để dài, các võ sĩ không thể đánh mạnh được, do đó họ phải nắm chặt bàn tay lại. Cho nên tôi nghĩ rằng cấu trúc thân thể con người chúng ta thích hợp với bản chất hiền lành và thương yêu. Nếu các bạn xét đến mối quan hệ với con người thì hôn nhân và sự thụ thai rất quan trọng. Hôn nhân không phải là sự thỏa mãn tính dục nhất thời, mà còn mang ý nghĩa trách nhiệm. Tình yêu chân thật là nền tảng của hôn nhân. Sự thụ thai của đứa bé cần được xảy ra trong môi trường luân lý thích hợp. Khi em bé còn nằm trong tử cung, tâm an lạc của bà mẹ sẽ gây ảnh hưởng tốt đến thai nhi. Nếu người mẹ buồn phiền hay tức giận, rất tai hại cho sự phát triển sức khỏe của những đứa trẻ chưa sinh. Ngay trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh em bé, sự đụng chạm hay sờ mó của bà mẹ cũng rất lợi ích cho sự phát triển bộ óc của đứa trẻ. Nếu thiếu tình thương, sữa nơi người mẹ sẽ không chảy ra được, và đứa nhỏ có thể không thích bú nếu thiếu sự gần gũi, yêu dấu của bà mẹ. Cho nên tình thương này, cả hai phía giống như viên ngọc quý. Muốn có tương lai tốt đẹp, bạn cần quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Bạn có biết rằng thế giới hiện đang đối đầu với tình trạng ngày càng gia tăng các cuộc thiên tai? Năm này qua năm khác, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao về khí hậu khắp toàn cầu, dẫn đến kết quả trầm trọng là có nơi bị lụt lội hay hạn hán. May mắn, sự quan tâm của con người về sinh thái và môi sinh đang ngày càng được tăng trưởng khắp nơi. Đây là vấn đề sống còn của chúng ta trên hành tinh này. Tình thương, lòng từ bi và nhân đạo là những bí quyết không những chỉ giúp cho sự phát triển của nhân loại, mà còn là sự tồn tại và hạnh phúc của con người trên quả đất hiện nay. Sự thành công hay thất bại của loài người trong tương lai đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và quyết định của thế hệ hiện tại. Nếu các bạn không biết sử dụng trí tuệ sáng suốt của mình, thì không ai có thể đảm bảo được hạnh phúc ngày mai cũng như thế hệ sắp tới của chúng ta. Chỉ khi nào mỗi cá nhân nhận biết trách nhiệm của mình, lúc ấy họ mới quan tâm nghĩ đến kẻ khác. Tình thương không chỉ là lý tưởng của tôn giáo, mà nó còn là nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Nếu bạn nhìn vào lịch sử con người, quý vị sẽ nhận thấy rằng một tâm hồn rộng mở sẽ là yếu tố để giúp thế giới con người thành công trong các lĩnh vực như nhân quyền, công tác xã hội, giải phóng chính trị và tôn giáo. Chúng phát sinh từ sự quan tâm sâu xa đến phúc lợi của nhiều người khác và cộng đồng rộng lớn của nhân loại. Những hành động ấy sẽ được ghi chép lại trong lịch sử như các việc làm phước thiện giúp ích cho con người. Đồng thời, lịch sử cũng ghi lại nhiều sự phản ánh các khía cạnh đen tối của di sản nhân loại. Các biến cố ấy chỉ xảy ra khi tâm con người chứa đầy lòng tham, ganh ghét, giận dữ và hận thù. Lịch sử thế giới đơn giản là sự ghi chép tổng hợp kết quả của các việc làm xấu và tốt, lợi và hại của tư tưởng con người. Nếu bạn muốn có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, quý vị cần phải quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Đạo đức là nền tảng của mọi tôn giáo. Có ý tưởng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên tham gia chính trị, vì chính trị đồng nghĩa với thiếu luân lý. Chính trị ngăn cản đạo đức thực hành các việc lợi ích cho con người, và cuộc sống mà không có đạo đức sẽ hạ thấp con người xuống cùng hàng với thú vật. Tuy nhiên, chính trị không hẳn hoàn toàn bẩn thỉu, mà đúng hơn là do phương tiện sử dụng sai lầm, việc làm chính trị của chúng ta đã làm hoen ố các lý tưởng cao đẹp nhằm mang lại phúc lợi cho con người. Những phần tử có đời sống tâm linh thường quan tâm đến các nhà lãnh đạo tôn giáo dính dấp tới chính trị, vì họ lo ngại tôn giáo chịu ảnh hưởng xấu của những chính trị gia thiếu đạo đức. Một số người quan niệm rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ đứng trong chính trị, và những nhà theo tôn giáo nên xa lìa thế gian để sống cuộc đời ẩn dật. Ý tưởng như vậy có tính cách cực đoan và thiếu nhận thức đúng đắn về sự liên quan giữa cá nhân với xã hội, cùng với vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống chúng ta. Đạo đức là điều chủ yếu đối với các nhà chính trị cũng như thực hành tôn giáo. Khi các chính trị gia và nhà cầm quyền quên hẳn những nguyên tắc luân lý thì sẽ không tránh khỏi các hậu quả tai hại. Dù chúng ta tin tưởng vào đấng thượng đế hay thuyết nghiệp báo thì đạo đức vẫn là nền tảng của tất cả các tôn giáo. Những đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, hỷ xả và trí tuệ, vân vân, là cơ sở của mọi nền văn minh. Các thiện tính này cần được nuôi dưỡng để thế giới con người trở nên nhân đạo hơn. Những ý tưởng lành đó nên hướng dẫn và giáo dục vào lúc con người đang còn trẻ thơ. Chúng ta không thể chờ đến thế hệ tương lai mới thay đổi, mà ngay hiện tại bạn nên cải thiện các giá trị căn bản của con người. Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh và thực hành lòng từ bi phổ quát toàn cầu. Tâm Bồ Đề là hạt giống của các pháp. Bản chất của Phật giáo Đại Thừa là thực hành lòng từ bi. Bạn hy sinh bản thân để thành đạt sự giải thoát nhờ cứu giúp những kẻ khác. Quán Thế Âm được hiểu như đấng đại từ. Nhưng từ Quán Thế Âm có nghĩa là từ bi. Lòng từ bi vô biên, không phân biệt và tính toán so đo được mở rộng đến những người mà bạn yêu thương, cùng những kẻ làm hại quý vị và tất cả mọi chúng sinh. Phật giáo nhấn mạnh đến tình thương và lòng từ bi phổ quát thế giới, thấm nhuần với ý tưởng hoàn toàn bất bạo động và hòa bình, cùng dâng hiến các phương pháp duy nhất và vĩnh cửu nhằm thành đạt sự an lạc và hạnh phúc, mang lại lợi ích cho con người cùng loài vật. Tình thương và lòng từ bi là hai viên đá vững chắc, trên đó toàn bộ Phật giáo được xây dựng. Sự phát khởi tâm đại bi sẽ chuẩn bị cho nền tảng nhằm đạt đến kết quả toàn diện của tâm Bồ Đề quý báu, mà nó là điều kiện cần thiết cho sự thành tựu quả vị Bồ Tát. Một chúng sanh được gọi là Bồ Tát khi tâm của hành giả ngập tràn thuần chất lòng từ bi và hỷ xả phát xuất từ Bồ Đề tâm. Bất cứ việc gì các bạn làm hàng ngày phát khởi từ hoạt động của tâm thức mang lại sự an lạc và toàn giác đều là kết quả của lòng từ bi và tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy, Bồ Đề tâm là hạt giống của các pháp. Ý định làm việc lành giúp đỡ mọi người và tâm luôn nghĩ tưởng thực hành các điều phúc lợi vì những kẻ khác sẽ tạo nên hạnh phúc cho nhiều người xung quanh chúng ta. Lấy ân trả oán, nhân từ cho ác độc, tình thương cho hận thù và lòng từ bi cho sát hại là các đặc tính của tâm Bồ Đề. Dùng hành động của yêu thương và lòng từ bi đáp trả lại ác tâm của kẻ khác đã mang lại nguồn vui cho tất cả mọi người. Hăng say trong sự trả thù với lòng căm phẫn chỉ gây đau khổ cho chính mình cùng tha nhân trong đời này và nhiều kiếp tương lai. Kính trọng sự công bằng là tánh bẩm sinh của con người. Khi bạn làm một việc gì có lợi cho mình thì cũng giúp ích cho kẻ khác. Muốn phục vụ cho mọi người, bạn cần có sự quyết tâm và tình cảm tích cực. Chúng ta cần có nhiều can đảm để làm việc lành trong cõi đời này. Nhưng nhìn các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay, người ta nhận thấy họ có nhiều can đảm để làm việc sai quấy. Tôi nghĩ đó là do vô minh. Các vị lãnh tụ này thiếu trí tuệ, nhưng họ lại khôn lanh và xảo quyệt. Tôi nhận thấy đây là các chính sách sai lầm không nên xây dựng trên sự công bằng mà hoàn toàn quá thiển cận. Họ chỉ biết quyền lợi nhất thời cho nên đã can đảm làm những điều tội ác. Bất cứ người nào có lương tâm và suy nghĩ chín chắn, họ sẽ kính trọng lẽ công bằng. Bẩm sinh con người biết đề cao và kính trọng sự công bằng. Chúng ta thấy tính người rất hồn nhiên nơi trẻ thơ, nhưng khi lớn lên, chúng phát triển nhiều ý tưởng sai lầm. Tánh chân thật sẵn có nơi trẻ con. Theo tôi, sự kính trọng lẽ thật vốn có trong máu huyết các bạn. Tôi nhận thấy có nhiều lý do để tin tưởng vào sự can đảm cũng như thiện tính của con người. Chúng ta cần tự giáo dục chính mình để thành đạt bản chất của tánh thiện. Mọi sự thử thách cũng là cơ hội giúp quý vị trong việc tu tập, và thời gian là điều chủ yếu. Mọi người đều có trách nhiệm, và tôi hẳn nhiên cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết để chia sẻ sự khởi đầu quan trọng đó. Dù có đức tin tôn giáo hay không, mọi người đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác. Tôi tin rằng chúng ta là con người có thể sống tốt đẹp mà không cần đến tín ngưỡng, và các bạn có thể tìm cách để phục vụ cho nhân loại mà không cần phải nhờ đến bất cứ tôn giáo nào. Có sự khác biệt quan trọng giữa tôn giáo và đời sống tinh thần. Tôn giáo liên quan đến đức tin, sự giải thoát, một vài hình thức của siêu nhiên hay siêu tự nhiên, có thể bao gồm cả ý niệm về thiên đường hoặc niết bàn. Liên hệ với điều này là giáo lý hay giáo điều, nghi lễ, sự cầu nguyện và vân vân. Trái lại, đời sống tâm linh liên quan tới các đức tính và tinh thần của con người như tình thương, lòng từ bi, tánh nhẫn nhục, lòng khoan dung, tha thứ, sự hòa hợp, vui vẻ và ý thức trách nhiệm nhằm mang lại hạnh phúc cho chính mình và những kẻ khác. Người hành trì tôn giáo có thể phát triển các đức tính của tinh thần, nhưng tôn giáo không đòi hỏi việc thực hành đó. Tuy nhiên, bạn có thể nhầm lẫn giữa những người có và không có tín ngưỡng vì các sự thực hành này. Nhưng đặc tính hợp nhất của cả hai người tin và không tin tôn giáo là họ đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của kẻ khác. Người có lòng từ bi, tình thương, tánh nhẫn nhục, khoan dung và tha thứ luôn sẵn có tiềm lực và khả năng muốn cứu giúp, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi kêu gọi tất cả nên thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh tốt hơn là tôn giáo. Xây dựng một thế giới hòa bình. Nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ tôi đang còn trẻ, nhưng hiện nay thật sự tôi không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, tôi có thể vẫn còn nhớ một vài đức tính của tuổi trẻ như sự bồng bột, nhiệt tình, thiếu kiên nhẫn, nhiều hy vọng và đôi lúc có tính bốc đồng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều nơi tuổi trẻ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, điều quan trọng là nên cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh của mình trước khi quyết định làm một việc gì. Bạn cần tham khảo ý kiến với những người khác tốt hơn là tự mình quyết định một cách kiêu căng hay bốc đồng. Lúc còn ở Tây Tạng, khi gặp vấn đề gì khó khăn, thỉnh thoảng tôi thường hay hỏi ý kiến hoặc bàn thảo với những vị tháp tùng đi theo tôi, ngay cả người dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, và họ đã giúp cho tôi nhiều ý kiến rất hay. Thứ hai, cố gắng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, vì thực tế mọi việc đều không dễ dàng, cũng như chúng ta thường gặp những trở ngại và khó khăn. Một khi bạn đã quyết định thì nên vững chắc, tự tin và lạc quan. Tôi nghĩ thái độ lạc quan rất cần thiết. Khi gặp những vấn đề trở ngại mà quý vị đến mất niềm tin và đâm ra bi quan, thì ngay cả việc dễ dàng thành đạt cũng sẽ trở nên khó khăn vì nội lực trong tâm bạn đã không còn. Tôi nghĩ rằng có hai loại hạnh phúc. Một là phát xuất từ những cuộc sống đầy đủ tiện nghi và vật chất. Thứ hai là bắt nguồn từ sự thỏa mãn về đời sống tinh thần hay thể xác khi chúng ta thành công, khắc phục vượt qua mọi thử thách và gian lao. Tôi nghĩ rằng loại hạnh phúc thứ hai này có giá trị nhiều hơn vì nó mang lại cho các bạn sự hoàn toàn thỏa mãn và an vui. Nó cũng giúp quý vị đặt nền tảng để xây dựng một thế giới thân hữu, yêu thương và hòa bình.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
3: Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
4: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột, loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm mà trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
3: À dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
4: Thì vào thập niên 70 thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterber ở viện đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý. Tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức. Hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài. Hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học Johns Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dù trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiễm phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó. Nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành ra nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết về sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
5: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
4: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ trong người chúng ta, thành ra rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như là đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khản tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9, bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Hôm nay tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Thì uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết. Hết luôn. Rồi lại cái viêm gan si đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy. Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi sao cái bụng nó làm như nó không tiêu á. Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa thì sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ. Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi. Nhưng mà lâu rồi thì người ta không có biết là si, e, bi gì hết ạ. Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
7: Tức là coi như bà uống cái
6: Marathon buổi trưa. Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ. Cái bệnh viêm gan cái super liver đó. Thì tôi uống 2 viên. Xong rồi là bây giờ mà như bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
7: Cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
6: đó đủ. Sao lại nghe bác sĩ có cái gì mà của người đàn bà để uống thì cho tốt da mấy gì nữa?
7: Không, cái là cái ma tông đó.
6: Cái đó là
7: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào. Giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó. Thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
6: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái cứ bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ. Nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc, mình chích thuốc theo bác sĩ Mỹ, người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì nhưng mà bà chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm.
7: Vâng.
6: Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Chích cái thuốc gì đó mà
7: vâng.
6: nói một tuần chích một lần đó mà chích
7: vâng.
6: trong vòng một năm á.
7: Vâng vâng.
6: Đó để nó diệt cái vi trùng đó, thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
7: Vâng.
6: Mà trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ.
7: Vâng.
6: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon đó tôi uống.
7: Yeah.
6: Các bạn tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ nó. Không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem cái như thế nào.
7: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
6: Hai thứ
7: tức là cái super liver với cái marathon.
6: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin.
7: Vâng.
6: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin.
7: Vâng.
6: Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh.
7: Vâng.
6: Nhưng mà người Anh nó sanh đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc.
7: Vâng.
6: Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, rồi hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect.
7: Vâng.
6: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
7: Vâng.
6: Nó là tên đi là liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm ạ. Đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai gì sâu gì đó.
7: Dạ, mấy crystal dạ.
6: Cái đó là rất là mới là cái axiso đó là rất là bổ cho
7: gan.
6: Cho gan.
7: Dạ,
6: để mát gan.
7: Vâng.
6: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
7: Vâng.
6: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
7: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
6: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người, không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ
7: vâng.
6: trộm.
7: Vâng.
6: Bây giờ thì hết rồi, ngủ
7: vâng.
6: ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ.
7: Ừ.
6: Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ đi.
3: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
7: Tức là uống thuốc ma tông từ đó giờ.
8: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
7: Dạ.
8: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
7: Vậy à?
8: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
7: Vâng.
8: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
7: Và
8: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 phao không ăn thua gì hết.
7: Ồ vậy à?
8: Dạ, tôi không mạnh dữ lắm.
7: À.
8: Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề mai tôi ngồi hơi nhiều đó.
7: Dạ.
8: Dạ.
7: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác hồi xưa.
8: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
7: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
8: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
7: À vậy.
8: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
7: Vâng.
8: Không phải là tôi nói với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
7: Vâng.
8: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
7: Vâng.
8: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách á.
7: Vâng.
8: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
7: Ồ,
8: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
7: Vâng.
8: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
7: Vâng.
8: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
7: Vậy.
8: Nó cứ tưởng tôi là 50 tuổi thôi.
7: Ồ vậy.
8: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nó ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
7: Vâng.
8: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
7: Ồ.
8: Vậy chính của bà xã tôi bật công nhận em bị bả đàn bà đôi khi nó thầm thầm á.
7: Vâng.
8: Tôi uống cái nó phai đi à.
7: Ồ vậy.
8: Dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
7: Cảm ơn.
8: Dạ.
3: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
7: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
6: Dạ, số 11
7: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
6: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm, có hồi lần tôi cứ gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó, tự nhiên nó mọc cái, nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa, trời ơi, mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà. Uống, tôi đi xuống cao nguyên, tôi hỏi thì hết.
7: Vâng.
6: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
7: Vâng.
6: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
7: Vậy à?
6: Dạ.
7: Cho từ từ.
6: Hồi xưa là tôi mệt lắm á, tôi mệt.
7: Vậy à?
6: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
7: Vâng.
6: Cái này nó không có ngủ được.
7: Vâng.
6: Mà tôi uống mới có 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
7: Dạ.
6: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn, thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
7: Vâng.
6: 1 chai mà không còn rụng nữa nghe, tôi mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
7: Vậy à?
6: Dạ, bây giờ uống mới có 1 chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ 1 chai thấy có. Mua 3 chai, tại có khi hỏi không có đó.
7: Dạ vâng.
6: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn, mà giờ uống mới có 1 chai nó hết rụng rồi.
7: Ồ, thì tốt quá.
6: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
7: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì dạ. Tốt.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
7: Dạ vâng, dạ.
4: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
9: Cố ý là đi làm tới già tuổi rồi, kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tới tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tới hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
7: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
9: ông ơi, thưa bác sĩ,

0: thì nó đau ở phía trên, nhưng mà nó đau ít, từ cái bắp chuối tôi tự xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng, đau mà nhiều khi tôi khóc, tôi cứ nói với con tôi vậy chứ, con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đau đẻ vậy đấy, nó đau như vậy đó,
1: đau dữ vậy.
0: Giê-xu đau vô cùng, tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
1: Vâng.
0: Đó mà tôi đau vô cùng, mà tôi đau không chịu, mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này, này lung tung, mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
1: Vâng.
0: hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà đau, mà tôi khóc, tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi vậy, tôi đi vậy đó, tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa, lại mẹ, cho con đi làm mướn, làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này, con nuôi bố con này, con cũng già cả rồi, con cũng khổ rồi, mà tôi cứ khấn miết tôi cầu nguyện đi mà khóc, mà tôi cứ đi trên mây bay, mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau mà đau ghê lắm.
1: Vâng.
0: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được. Mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn, tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần.
1: Vâng.
0: lần hạt, bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 đó bác sĩ ơi.
1: Ồ mày thích mừng.
0: Dạ vâng, 8-9 luôn, mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín, mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúng, thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ngày, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
1: Vâng.
0: Thì tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
1: Vâng.
0: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống, đau.
1: Vâng.
0: Mà nó đau ghê lắm cơ.
1: Vâng.
0: Nó đau mà chưa, từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần, thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt, bây giờ là đau lại, là uống thuốc bắc không bớt nữa.
1: Vâng.
0: Mà bây giờ lại uống cái này bớt.
1: Coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó. Ba thứ.
0: Dạ, số 3, số 8, dạ, dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
1: Vâng.
0: Số 8 là có cái bàn tay á, đấy, số
1: vâng.
0: 3, số 10 đó.
1: Vâng.
0: Là bớt, tôi uống như vậy là bớt đó, dạ, như vậy đó. Như
1: 80%
0: rồi. 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động, là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm, để nói sự thật, tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế, mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng, tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa chết luôn á.
1: Vâng.
0: Để tôi cố đi, nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu cũng được, một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
1: Vâng.
0: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng, 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi bao nhiêu cũng được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
1: Vâng.
0: Đó, dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio, chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều là chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ta xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá.

0: bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mac.gv/yobhcareer.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
5: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 20 tháng 8. Lý do ông Hulmanet tuyển con của lãnh đạo đối lập làm đặc phái viên. Khi quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm bà Kem Monavithia làm đặc phái viên cho thủ tướng Hulmanet, sự việc đã gây được nhiều chú ý. Bà Monavithia là cựu quan chức cấp cao thuộc phe đối lập và là con gái của ông Kem Sokha, lãnh đạo phe đối lập và đối thủ chính trị của ông Hun Sen, chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia được ân xá vào tháng 5. Chức đặc phái viên có cấp bậc tương đương bộ trưởng. Báo Khmer Times dẫn lời người phát ngôn của đảng cầm quyền cho rằng quyết định bổ nhiệm này là cơ hội để một chính khách tài năng thuộc thế hệ trẻ đóng góp cho đất nước. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng không nên xem quyết định đó là biểu hiện của hòa giải chính trị. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 8 cho biết quyết định bổ nhiệm được đưa ra theo yêu cầu của ông Hulmanet. Động thái này được đánh giá là có thể có ý nghĩa quan trọng ở Campuchia, nơi các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền từ lâu đã cáo buộc đảng cầm quyền nhân dân Campuchia độc chiếm chính trường bằng cách đàn áp phe đối lập, điều mà đảng này phủ nhận. Hôm 18 tháng 8, bà Kem Monavithia đã chia sẻ một bức thư trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn quốc vương Norodom Sihamoni vì đã tin tưởng bổ nhiệm bà. 4 ngày trước đó, bà đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với ông Hulmanet cùng lời bình: khi đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để mang lại nhiều thành tựu cho đất nước. Cùng ngày, Thủ tướng Hulmanet, con trai ông Hun Sen, trên Facebook cá nhân gọi bà Kem Monavithia là em gái, đồng thời nói thêm hai người cùng một thế hệ chính khách mới, và khẳng định họ có những lĩnh vực chung có thể sát cánh và hợp tác vì lợi ích tối cao của đất nước, đặc biệt là trên trường quốc tế. không liên quan đến cha tôi. Bà Kem Monovitia hôm 19 tháng 8 nói với hãng tin AFP trong một email rằng việc bà được bổ nhiệm làm đặc phái viên cho ông Hulmanet không hề liên quan gì đến cha tôi. Những khác biệt về chính trị là một chuyện, trách nhiệm của chúng ta đối với Campuchia lại là chuyện khác, bà Monovitia khẳng định với AFP. Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi bà Monovitia, ông Kem Sokha và ông Hun Sen gặp nhau vào cuối tuần trước. Chúng tôi đã nói chuyện liên tục trong 3 giờ, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là với cháu gái tôi. Kem Monovitia, người thực sự là một nguồn nhân lực quý giá cho quốc gia, cựu thủ tướng Hun Sen viết trên trang Facebook cá nhân hôm 27 tháng 8. Nhiệm vụ của đặc phái viên mới, Thủ tướng Hulmanet tại một hội nghị hôm 19 tháng 8 cho biết đặc phái viên Kem Monovitia sẽ đảm nhận các công việc liên quan đến thu hút đầu tư và vấn đề biên giới. Theo trang tin Fresh News, ông Manet cũng khẳng định quyết định bổ nhiệm bà là một nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại và hòa giải dân tộc. Những ai muốn đóng góp cho Campuchia đều được chào đón bất kể họ thuộc đảng phái chính trị nào, ông phát biểu tại Viện Giáo dục Quốc gia ở thủ đô Phnom Penh. Cô ấy muốn hỗ trợ chúng ta trong việc xúc tiến đầu tư cũng như giải quyết các vấn đề biên giới, ông cho hay. Vị thủ tướng cũng đánh giá cao các mối quan hệ quốc tế của bà Kem Monovitia, đồng thời tin rằng những kết nối này nên được tận dụng để thúc đẩy lợi ích quốc gia thay vì dùng vào những lời chỉ trích làm tổn hại đến uy tín của Cambodia, theo Khmer Times. Bà Kem Monovitia nói với AFP rằng bà sẽ tập trung vào các vấn đề quốc tế, với trọng tâm là phát triển kinh tế và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Campuchia. Bà cáo buộc các khu vực biên giới Campuchia bị lực lượng quân đội Thái Lan chiếm đóng bất hợp pháp, ám chỉ việc căng thẳng ở khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan đã bùng phát thành xung đột hồi tháng 7 năm 2025 và kéo dài âm ỉ trong nhiều tháng. Trong khi đó, giới quan sát chính trị cảnh báo không nên vội coi quyết định bổ nhiệm này là dấu hiệu của một quá trình hòa giải chính trị rộng lớn hơn. Gia đình Kem đã đàm phán để có được vị trí trong chính phủ và tự do cho chính họ, AFP dẫn lời cựu lãnh đạo phe đối lập MU Sochua. Nhưng, tù nhân chính trị và các thành viên đối lập địa phương bị giam giữ không nằm trong thỏa thuận chính trị này, bà cho biết. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa sự hòa giải giữa các gia tộc chính trị với sự hòa giải của toàn bộ hệ thống chính trị, ông Sofan Ye, một nhà khoa học chính trị người Mỹ gốc Campuchia kiêm giáo sư tại Đại học bang Arizona, nhận định với trang Cambodia News. Ông cho rằng đảng CPP cầm quyền đã thu hút được bà Monovitia, vốn là một người có uy tín trên trường quốc tế, trong khi gia đình ông Kem Sokha có được vị thế kết nối và gỡ bỏ được áp lực sau gần một thập kỷ đối đầu căng thẳng. Dù đã được ân xá vài tháng trước, ông Sokha thực chất vẫn bị cấm hoạt động chính trị suốt đời. Ông Sofan lưu ý việc gỡ bỏ lệnh cấm đó mới thực sự là tín hiệu cho một thỏa thuận chính trị. Đồng thời nói thêm rằng bà Monovitia có thể trở thành cầu nối cho mối quan hệ mới giữa gia đình bà và đảng cầm quyền. Bà Kem Monovitia là ai? Bà Kem Monovitia sinh năm 1981. Từng là một thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng Cứu Quốc Campuchia. Theo thông tin từ Hội các Đảng Dân Chủ và Tự do Châu Á, CALD, có trụ sở ở Philippines từng mời bà làm diễn giả tại một hội thảo. Bà có bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học San Jose State ở Mỹ và bằng thạc sĩ kinh tế kinh doanh tại Đại học Amsterdam ở Hà Lan. Bà từng làm việc với các tổ chức nhân quyền và các định chế phát triển như Ngân hàng Thế giới tại Washington, D.C. Bà bắt đầu tham gia chính trị năm 12 tuổi khi hỗ trợ chiến dịch tranh cử của cha mình năm 1993, cuộc bầu cử đầu tiên sau thời kỳ chuyển tiếp của Liên Hợp Quốc tại quốc gia này. Năm 2006, ở tuổi 25, bà trở thành một nhân vật nổi bật khi dẫn dắt chiến dịch quốc tế vận động trả tự do cho cha và các nhà hoạt động nhân quyền khác bị giam giữ. Sau khi CNRP bị Tòa án Tối cao Campuchia giải thể năm 2017 và cha bà bị bắt,